0: kost
1: á Bernie Sanders
0: á móti hann er tollamaður.
1: Nú er það.
0: Og það er eina sem sameinar hann og Trump. Það er hugmyndin tollana. Og það er þess vegna sem ég líka segi það að það ekki, þess ekki að vænta jafnvel þó demokratar taki við að það verði endilega einhver breyting á þessu tollastríði sem í heiminum.
1: En ef að sko, til kjósa hann sem talsmann með þessara stefnu, að þá hann ólíkinda tól og hann hérna stóristur og svona öskrar af og til og bara síðast hvergi gæra fyrir þetta í saminu þjóðunum og það sem hann hótar í renn bara gjöriðingu þannig að hann sko hann ekki til að róa mannskapin.
2: Nei, þetta náttúrulega bara þetta samningatekni hjá honum sem að sko, hann kemur með úr hérna fastegnaviðskiptunum þar sem hann tekti til þar sem þú kemur og ert bara nóg aggressífur og bara lætur nóg mikið finna fyrir þér því að sko og svo getur þá ráðið því hvernig þú dregur í land en á endanum dregur hann í land náttúrulega og sér það til dæmis í málinum varðandi Grænland hann í raun ekki að fá neitt fram í þessu máli hann samningurinn frá 51 stendur bara eins og hann hefur verið það engin breyting þar á þar sem hann gat gert sakað þeim samningi það getur hann gert núna sakað þessu nýja samningi þannig að þetta svona Þetta eiginlega það sem að kalla svona face saving, þetta svona bjarga andlitinu.
1: Ég
2: sé það þannig, sko. Og hann öskar og kemur svona eins og gríðungur fram. En þess svo, það þarf svo síðan einhvern veginn að svinda ofan á honum, með að snúa hann tilbaka. Þó þannig að allir segja að þetta var sigur hjá þér, þú náðir þínu fram. Og hann minnir mig stundum mest á, þegar maður að fylgjast með honum, eins og sko ofbeldisfullan heimilisföður og það allir að keppast við að halda honum góðum svona að hann fari nú ekki að beita neinu ofbeldi og verði ekki að brjóti ekki allt og bramli í kringu sig hann bara nákvæmlega einhvern veginn þannig en það þýðir ekki það að hann sko ná ykkur verulegu fram á endanum
0: það er náttúrulega eitt mjög mikilvægt í sko annars vegar eru þetta þessi stefna og svo hvernig hann nálgast að tala fyrir henni en ég kaup ekki þá röksendafæslu þegar menn segja að ég þá ekki að taka mark á Trump hann alltaf með stóryrði og en við eigum samt að treysta honum. Þú veist ef forseti Bandaríkjanna með stóryrði sem ekki að taka mark á þá ekki heldur hægt að treysta Bandaríkjunum og ég meina það er bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og mér finnst ekki vera hægt að nálgast þetta þannig að afgreiða eitthvað bara sem kjánaskap en eiga samt að treysta kjánaskap.
2: Nei, hann fer náttúrulega fram með þessu offorsi og hann brýtur og bramlar, sko það er náttúrulega þannig. Þú veist, hann búinn að sko, gera það ef við tökum bara eins og í Íran og nú snýst þetta allt Hormúðsundið og sjálfsagt endar þetta einhvers konar samkomulag við Íranum að Hormúðsundið verði opið. En það var opið áður en að menn fóru að ráðast á Íran og fóru í allar þessar aðgerðir. Og svo verður það sagt sem einhvers konar sigur að halda Hormúðsundinu opnu. En á í millitíðinni búið að sko drepa fjölda manns og sprengja fullta hlutum til helvítis skilur þannig að það full ástæð til að taka þetta alvarlega og fara að hafa verulega bara á sér varðandi það sem hann að segja
0: þetta hernað brölt gengur sko líka bara gegn öllum hagsmunum vestrænna ríkja og meina gegn efnahagslegum hagsmunum Evrópu og eiginlega flestara ríkja í heiminum án þess að nokkuð hafi komið sko nokkur árangur hafi náðst í þvís að taka á þeim vandamálum sem fyrir voru í Íran og stjórnskipulega hryllilegt ríki en allur þessi hernaður með öllum þessum óbóðslega efnahagslega kostnaði og almenningi í Evrópu og víðast hvar í heiminum hann hefur ekki skilað neinum árangri og þjóðir Evrópu verða að mæta þessu af meiri hörku og meiri staðfestu. Það og þess vegna held ég að ef lýðræðisþjóðir með Kanada og lýðræðisþjóðir í Evrópu og þær lýðræðisþjóðir sem standa fyrir utan fulla aðild að Evrópusambandinu geta bundist sterkari samtökum með Evrópusambandinu að þá held ég að það sé líklegasta þróunin í alþjóðamálum til að koma á meira öryggi og meiri festu á nýjan leik og stöðva þann óróleika og þær hamfarir sem þessi stefna hefur í för með sér.
2: En það náttúrulega samt ástæði til að hafa það í huga að nú eru þeir búin að fara fram þarna í Íran og fyrir botni Miðjarðarhafs með sko miklum látum og hérna mikill eyðileggingu og auðvitað mikið mannfall sem að þessu hlýst og maður spyr sér hvert er hagsmunamatið hvernig var áhættumatið og hagsmunamatið sem var gert áður en var farið í þetta allt saman og þetta er ekki fyrsta sinn sem að maður bara furðar sig á sko, hvernig bandar ekki með farastundu fram við getum þess vegna bent á Afganistan og Írak það í báðum tilvikum sko, eru ríki sem að eru sko, hálrústuð vegna þess að menn telja sig þurfa að fara inn með hervaldi þegar hægt að takast á við hlutina með öðrum hætti og skilur allt eftir einhvern veginn í verri stöðu heldur en áður þannig þetta er ekki bundi við Trump og þetta er ekki fyrsta skipti þetta er orðin svolítið löng saga
1: en hann er samt ekki gott jarðabera ef svo dertur
2: nei, hann er það ekki
1: hann er svona freka bráðandur
0: En mestu skipti fyrir okkur að fyrir Ísland, að Ísland bara átti sig á að það er nýr veruleiki í heiminum og við þurfum að taka afstöðu miða við okkar hagsmuni og að minni hyggju þá skiptir mestu máli að tryggja viðskipta hagsmuni þjóðarinnar á næstu misserum á árum og við þurfum að einbeita okkur að því og fara í alvöru umræðu um það hvernig við nálgumst það og það er að mínum að þetta stóra verkefnið framundan og það á forustan í því hvílir auðvitað á ríkisstjórninni hún þarf að taka forustu í þeirri umræðu, það er ekki eitthvað sem gerist svona bara en það þarf að eiga sér stað umræða og hagsmunamat en það hættulegasta sem fyrir okkur getur komið núna að það er að horfast ekki augu við veruleikan og staðreyndinnar
2: en ég held að sko við þurfum þetta alveg rétt þurfum að fara í svona alvöru hagsmunamat og öryggismat og þá hverjir eru helstu sko ógnarnar sem hafa eitthvað stefi og þær geta verið á viðskiptasviðinu og þær geta verið varðandi sko bara infrastruktúrin í landinu og þessar tengingar, það geta verið varðandi siglingar og flug til landsins og ýmislegt slíkt aðþung fyrir landið. Þetta mat þarf að fara fram og þegar við erum búin að átt okkur á því hverjir eru kannski helstu hætturnar og veikleikarnir þá þurfum við þetta að vita hvernig við ætlum að takast á við það og ég held sko það er búið að vinna á hver öryggismat í þjóðaröryggisráðinu það sem ég finnst vera gallin er að það er ekki í opinberi almennri umræðu og ég get alveg skilið að það er ákveðni hlutir þegar kemur að þessu sem að þurfa kannski að vera svona ekki upp á borðinu af því að það er auðvitað bara þannig með öryggismálin en ég held að almenningu þurfa að fá aðkomi af þessu til að skilja líka betur stöðu Íslands og hvaða er sem að ógnirða sem á okkur stefja og geta að tekið upplýsta þá ákvörðun sem að vantaði í þjóðaratkvæðagreiðsluna það vantaði þessa upplýstu ákvörðun stöðu landsins í alþjóðasamhenginu
0: Já, ég held að veruleikin var auðvitað sá að það var ekki ókeypis að segja nei það var rosalega dýrt fyrir þjóðina að segja nei og það hefði kannski þurft að koma skýrar fram að það var verið að velja á milli tveggja kosta og en ég tek alveg undir það með bæði varðandi sko þjóðaröryggisstefnuna og varnarstefnuna að forsendur fyrir báðum þessum plöggum eru brostnar mm-hmm. bara þær breytinga hafa orðið í heiminum að þessi plögg er ekki sá grundvöllur sem við getum byggt á það, mm-hmm. Þetta endur mat þarf að fara fram í ljósi nýrra stöðu og þar um eðal bæði þessi plögg annað er að tiltölulega nýtt
2: já, það...
0: og en það var raunverulega orðið úrelt áður að koma inn í þingið mm-hmm. og þetta eru hlutir sem þarf að taka alvarlega og þarf að skoða og ræða og ég tek alveg undir það með Ingibjörg og það þarf að ræða þetta við þjóðina mm-hmm. og ekki bara svona í nefndum og afgreðast á þingi í einhverjum duttum umræðum aðalatriðið að þetta mat fari fram og það veri umræða við fólki í landinu.
2: Ef okkur finnst að fólki í landinu sé þessu umkomið að taka afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslum það hvort eigum að taka samningaviðræðu við Evrópusambandið og stefna þangað til framtíðar þá hljótum við að líta svo á að þjóðinni sé treystandi fyrir því að leggja mat á okkar svona öryggishagsmunni þetta lengri tíma litið eða vera treyst fyrir því að taka þátt í umræðinu það og ég held að skipti miklu máli að fólk fái þessa skynjun fyrir því hvernig við erum stödd í þessum nýja veruleika sem er í dag.
0: Og það þarf að taka sko viðskiptastöðu landsins inn í þetta mat. Því ég held að þar liggi mesta hættan og mesta áhættan sem við stöndum frammi fyrir.
1: Ekki það að við svona verði hér eitthvað gamalda stríð heldur frekar þess
0: Já, ég held að tveir sko áhættu þættirnir það annars vegar þessar fjölþótta ógnir sem Ingibjörg Sólrún hefur að minnast hérna á og svo það, svo staðreynd að í heimstollastríði þá erum við ekki í tollabandalagi Mm-hmm. og það bara mjög veik staða og það eru þetta farið að vopnvæða viðskiptin tollar eru notaðir í staðin fyrir vopn maður eru líka átt að sig á því og þannig ætluðu Bandaríkin að þvinga Dani bara með því að leggja ofurtolla þá kom Evrópusambandið allt og sagði ef ég geri þetta þá mætiði Evrópu allri og þá hörfaðan og það er þessi baktrygging sem við þurfum hafa grænlendingar höfðana og hún dugði þeim til að verjast í þessari stöðu við höfum enga svona baktryggingu í Evrópusamstarfin og það er bæði sem sagt erum við ekki aðilar að þessu samtryggingar ákvæði Evrópusambandsins að þjóðirnar skuldbinda sig til að koma og aðstoða okkur aðra og svo erum við ekki aðilar að tollabandalagin og þetta er umræða sem þarf að taka
2: Rítsi, ég verið að hugsa svolítið um þann dag og kannski varpa hérna hvað þú segir það, Þorsteinn mér finnst svo merkilegt að sjá hvað mörgum er í nöp við Evrópu ef þú tekur bara Trump bandaríkjaforseta
1: Það tala Íslendinga?
2: Fyrsta lagi er ekki bara Íslendinga ef við tökum sko Trump bandaríkjaforseta hann er mjög í nöp við Evrópu það er svo oft komið fram að ég var eitthvað græn sem ég var að lesa ég man ekki hvernig var að lesa það sem var sagði beinlega hann hatar Evrópu og þá spyrir maður sig af hverju er það eða vegna þessara gilda sem Evrópu stendur fyrir eða vegna þess að Evrópa er gammalt nýlendu veldi hvað er það, ég áttu mikið á því en þetta líka á sér samhljóm hér á Íslandi það eru sko talsett mörgum sem er mjög í nöp við Evrópu hér á Íslandi vinstrivængnum svona ysta vinstrin og ysta hægrinu er mjög í nöp við Evrópu og það kom svo vel framfannst mér í þessari umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar sem þið náðu saman ysta vinstri og ysta hægri var í nöp við Evrópu og fundu Evrópu allt í forróttu og ég skil ekki alveg af hverju hvernig stendur á þessu þetta svona, ég get skil þetta ég þekki nú aðeins til hérna á þessum vinstrikanti þetta svona þetta gamla viðþorf hjá ysta vinstrinu sem líka alltaf rosa lítið við krata, allt sem heitir eitthvað kratís, það eitur í þeirra beinum og þeir séu Evrópu kannski sem kratíska það eitthvað slíkt en ég bara besti í fyrir mig hvernig á þessu stendur
0: Já, það náttúrulega sko þessi stefna Ameríka fyrst að hún byggir raunverulega á því að máttur Bandaríkjana að það hann sem á gilda samstæð Evrópa þrándur í götu það engin tilvílun að það beinlínis í þjóðaröryggistæfnu að skrifað inn í þjóðaröryggistæfnu Bandaríkjana núna að það að stöðla að upplausn Evrópusambandsins til þess að sundra þessari samstöðu og það bara í fullu samræmi við þetta markmið því að sterk Evrópa bara þrándur í götu og að samanskapi verið að styðja við öfga hægri flokka í Evrópu sem vilja vinna upplausn evrópskrar samstöðu þessi rótgrónu gildi sem við höfum byggt á og leitast við að vinna með þjóðum sem byggja á þeim líka og þannig að og við sjáum auðvitað að það eru ákveðnar hættur í Evrópu þessu öfli eru að ná til að myndi í Þýskalandi mjög miklum árangri
2: já, og þau í rauninni fara gegn þessum gildum sem Evrópa hefur byggt á
0: nákvæmlega
2: en þessu, hvernig stendur á
0: því að þetta snýst mikið að frá sko, mínum bæðirum sé skiptir í öllu máli að verja þessi gildi og Ísland leiti eftir samstarfi við þar þjóðir sem vilja taka þátt í að verja þessi gildi og en við höfum bara flokk hér eins og miðflokkin sem er alveg á sömu línu og þessir eins og AFD í Þýskalandi og fylkingin í Frakklandi þannig að sko, það þarf að takast á við þessar stjórnmála hugmyndir og þetta eiginlega hlutur af sama meiði og þess vegna svo mikilvægt held ég að ræða þessi viðfangsefni sko, út í hörgul við fólki í landinu og ræða það á málefnalegu forsendum og taka sér tíma í það að einfallega vegna þess að þetta eru átök, þetta er ekki bara átök við einhverja makarhefingu Bandaríkjunum, hún hefur líka ítök hér og hún hefur ítök í Evrópu.
2: Mér fannst þið sjá þetta sko vel í þessari umræði núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þessi andúð á Evrópu sem skein í gegn hjá sko, mörgum í neyrhreyfingunni þeir vilja kannski ekki viðurkenna það en það var, mér fannst að vera ansi skýrt og það var allt gert þess að leita einhverju sem að gæti sko, menn gæti fundið Evrópusambandinu til foráttu það var aldrei verið að velta fyrir sér hverju væri möguleikandi og hverju tækifærin Evrópusambandi eru þetta gallað fyrirbæri, drótti mig dýri en ég meina það eru nú flest mannana verk
0: það var náttúrulega stórkostlegast í þessari umræðu þegar einhver hafði orð á því og svo át það hver upp eftir öðrum að Evrópusambandið væri eitthvað stalinist reglu eitthvað stalinísk regluvæðingar
1: Mér langar að hérna svona áður veitum þegar við vorum að fara aftur aldar þriðung þegar þið voru að greiða allkvæðu með samningin til þess að við bæði á
2: Nei, ég satt hjá.
1: Þú satt hjá, já.
2: Það var út af framsalinu á fullaldisframsalinu sem ég taldi ekki heimilt svo kvöldstjórnarskrá.
1: Já, við konum þín að sögðu alla nei.
2: Já, já. Ég var með samningum, ég svo stutti samningi
1: samt. Alveg rétt, já. En dætti ykkur þá í hug að hann væri ennþá setna samningur okkar við hliðin á Evrópusambandinu núna, svona lungu setna, eða var þetta, átti þetta bara að vera fyrsta skref?
2: Ég veit ekki, maður var kannski ekki að velta því svo mikið fyrir sig hversu lengi hann myndi Nei. Halda eða standa. Nei. En ég, eins og ég sagði hérna áðan, ég sá það alltaf fyrir mér og ég sagði í umræðinni þá þegar að þetta væri svona andyrið af Evrópusambandinu. Já. Og við væru náttúrulega þarna inn í þessu andyrið svolítið alltaf að banka á gluggan og láta, minna á okkur. Heyrðu, við erum hérna munið eftir að taka okkur inn í myndina þegar þeir að gera okkur stefni í stefnu og engin vildi vera í þeirri stöðu til langrum. En við erum þar ennþá, sko.
0: En það var ekki, sko, það var ekki bara þessi þrjú ríki sem hófuðu þessa vegferð. Nei, það var allt efta. Evrópusambandið bauð efta í þessa vegferð en fleiri ríki innan efta bara fóru beint inn í Evrópusambandið og þannig að hugmyndin var auðvitað að skapa svona möguleika á að fyrir efta þjóðirnar að koma svona í tveimur skrefum inn í Evrópusambandið og en ég tek nú undir það með Ingibjörgu, ég held að maður hefur nú ekki verið að hugsa 30 ár fram í tíman
1: Nei, ég átti nú ekki kannski við
0: það bæði, en auðvitað lá alveg ljóst fyrir að ef við tækjum ekki þetta skref og gerðumst ekki aðeilar að fjórfrelsinu þá myndi Ísland dragast aftur úr öðrum Evrópuþjóðum og aftur úr þeim þjóðum sem við höfum verið að vinna með innan ES. Það bara lá algjörlega kristaltært á borðinu. Þannig að menn þurftu eiginlega ekki að sjá mikið annað en bara þá augljósu staðreynd til þess að taka þessa ákvörðun. Og reyndar hafa fyrri ákvarðanir eins og þegar við gengum í efta byggst á því að við sáum að ef við myndum ekki stíga það skref þá myndum við dragast aftur úr og ég vonandi verður það ekki afleiðing af þeirri ákvarðanir við tókum núna í lok ágúst en það er auðvitað ákveðin hætta við erum í þrengri stöðu eftir til að verja í íslenska hagsmunni og halda leiðum opnum eftir að svo ákvörðum að tekin.
2: Ég held sko að það sé bara staðreynd og við getum bara lítið því sögunar og það sé líki algjörlega kristaltært fyrir að svona ríkis og Ísland, lítið ríkis og Ísland, það á bara allt sitt undir því að eiga sko ákveðna vörn frá öflugum alþjóðasamtökum og alþjóðarétti og við höfum alveg frá sko, undanfernum áratugum þá höfum við hort upp á það að sko, kannski það sem skiptir mestu máli fyrir friðin í Evrópu er annars vegar NATO og hins vegar Evrópusambandi og þetta er bara rosalega mikilvæg hérna lexía að læra af og hafa til hliðsjónar og við eigum bara vörn í því að vera aðilar að slíkum bandalögum. Það er bara skipti máli fyrir smáríki eins og Ísland og mér finnst það svolítið ókveikjandi að við séum núna alveg bara fyrir utan þetta.
0: Já, það á þessum tímum þetta gat alveg gengið að vera fyrir utan tolla bandalegið meðan þróunin var öll í þá átt en þegar að öflugasta ríkið fríverslunaríkið fer að rói hinn áttina þá erum við bara í mjög miklu vandastöð og það þarf að horfast í augu við og finna leiðir til þess að tryggja okkur stöð.
1: Þessi umræða er ekki tæmt sko í samfélaginu en ég þakka ykkur mikið vel fyrir að vera með mér, Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson.
0: Takk samleiðis.
2: Takk.
1: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Og Sigurjón Magnús sá einnig reynsluboltan nú í vikunni en þá rætt við fólk sem mann tíman að tvenna. Í þetta skiptið mætir Oddný G. Harðardóttir, Steingerður Steinarsdóttir og Tómas Möller. Skulum kíkja það.
1: Já, komið sæl. Það eru reynsluboltar. Til mínu komin Tómas Möller, ráðgjafi og leiðsögumaður. Oddný Harðardóttir, þú ert fyrirverðið sem art, bæjarstjóri skólameistari, alþingismaður ráðherra og núna bara áhuga mann skjáum þjóðmál.
6: Já, já, og leika mér.
1: Já, hjóðleika, já.
6: Það var gaman.
1: Og já, víða málfuna.
6: Já.
1: Já. Og Steingerður Steinarsdóttir, ríðstjóri lífið núna.is. Vastu velkomin.
6: Takk fyrir.
1: Herðu, byrjum ég aðeins á þessu flugvirkjamáli. Að það langt síðan að ríkisstjórnin hefur verið tilbúin bara með að setja lög á verkfall. Bara það þangað til núna. Þetta þekktist hérna áður og en það bara ára tíu held ég síðan að voru síðan að setja lög á verkfall. Hvað það átti ríkisstjórnin ekkert annað leik? Tómas?
7: Já, ég veit ekki hvort þeir voru tilbúni með lög, ég bara veit ekki sko, en allan að þetta...
1: Já, þeir voru með undirbúni gað lagasetningu.
7: Já, eflaust, ég bara þekki ekki nóg vel, en þetta auðvitað stóra myndin í þessu svo að sem sagt, Æslandir eitt af 22 flugfélögur sem fljúga til Íslands.
1: Uh-huh.
7: Ég meina þeir ekki einir og þeir eru í samkeppni við önnur flugfélög og mörg þessara flugfélaga eins og bara frá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi eða Ungverjalandi þau eru, hef ég heyrt, með miklu lægri rekstrakostnað en Æslandir, það vandi Æslandir náttúrulega hár rekstrakostnaður, þetta eru dýri flugmenn, dýri flugverkjar dýri flugliðar þannig að kostnarlega séð Æslandir að keppa við má segja lágkostnaða flugfélög og svo staða hlýtur alltaf að vera erfið en ég, þannig að þeir þurfa að huga að kostnaði þeir eru með sömu olíu sama olíukostnað þeir leigja flugvélarnar á sama verð og hinir eini munurinn á Æslandir og hinum bara launakostnaður þannig að ég skil ásku vel að
1: þess vegna geti Bogi Níls bara hringi
7: nei, það var ekki hann ég trúið ekki sko, þetta hefur hvergi komið fram að hafa verið nein samskiptum yndir ríkistjórnar og Æslandir
1: nei, heldur ekki spurt að því
7: jú, það var spurt í fréttum í gær bæði ríkistjórnin og flugli Æslandir fórstjórn, allir sögur það var bara engin samskipt okkar á milli
1: já.
7: En allavega það er Þetta erfitt að reka svona félag í samkeppni við lágkostnaða félag. Það bara verður alltaf erfitt og þannig að það ekkit maður skil það vel að Æslandir reyna að sporna við launahækkunar kröfum, hvað voru það, 20% og
1: okkur dylst aldrei sko að Æslandir á í erfileikum.
7: Já, þeir eiga fullt af peningum, sko, þeir aðal vandamál flugfélag skortur á lausafjö, en Æslandir þeir eiga 10 miljardar í lausafjö, þannig að þeir eru ekkit í erfileikum með að borga reikninga, skils mér, en hins vegar þetta þessi hái kostnar og líka það að vinnumarkar á Íslandi sé þannig að kannski 300 manns geti stöðvað allan rekstur eins flugfélags, það hlýtur að vera til betri lausn að sé einhverja 10-20 stéttir innan Æslandir sem geta stöðva allan reksturinn hver og einn það, ég myndi ekki vilja standi svo
1: þetta kom aldrei til þess að laun þessara fólks sem vinnu hjá Æslandir verði lækka niður í það sem að gerist til þessi Ungverjalandi
7: nei, við erum ekki að tala það, við erum kannski að tala það að starfsfólki hafi skilning á því að þau eru öll í samkeppni við erlend flugfélög og verður bara átt að sé á því ef ég ætla að halda mínu starfi og halda mínu samkeppnishæfni starfsins míns þá verður að aðeins að
1: lækka launin
7: já, ekki að lækka, þau voru kannski að stilla þessi hóf
1: já, og ný
6: já, mér fannst þetta afaslæmt og við verðum að horfa á þessa deilu á milli flugvirkja og Æslandir í bara ljósu sögunar þegar að í árslok 2020 eftir COVID það náttúrulega stóð félagið illa og óskaði eftir því að allar starfstéttina gerðu langtímasamning og flugvirkjar tóku mjög vel í það og voru fyrstir af þessum flugstéttum til þess að gera samning til 5 ára og treystu fyrirtækinu þegar að það sagði að það myndi ekki það myndi engin fara fram úr þeim og þeir sem sagt samningunum sem voru með var tekin úr gildi og þeir gerðu 5 ára samning með engum launahækkunum fyrstu 2 árin og svo 3% og 4% næstu 3 en það sem gerir síðan að Æslandir semur við hinar flugstéttinnar betri kjör og flugverkjarnir voru mjög sárir vegna þess að þeir vildu auðvitað sáu það að fyrirtæki sem að þeir unnu hjá voru stoltir starfsmenn hjá og vildu halda því áfram þurfti á langtíma samningi halda og sem að og, hérna, tóku sérstaklega til á sig að hérna riðjabrautina en voru svo sviknir að þeirra áliti og það svo undirtónninn í þessu þessari deilu og samningurinn þessi 5 ára samningur rann út núna áramótin það eru góðir 8 mánuðir sem að hérna, hafa liðið síðan að samningurinn rann út og samtalið hefur nánast ekkert verið og þeir hafa þessa nauðvönd eins og aðrar launastéttir að hérna búa til verkfalls og það var bara næstu allir í félaginu sem að samþykktu það til að reyna að fá Æslandir að borðinu til að ræða við það og það auðvitað tókst þannig að núna næstu 4 vikuna sitja við borðið og þau vildu ekki fá á sig lögin og hérna aflýstu verkfallinu og vonandi hérna mun þetta enda með samningum þar sem að báðir aðilar eru virki við borðið ég þekki náttúrulega mjög marga sem að vinna hjá Æslandir búandi á Suðurnesjum og þekki þess að sögu ágætlega og þetta er svona þú nærð ekki góðum árangri og þú eigur ekki traust eða tryggð starfsmannanna við félagið með því að koma svona fram þeir verða að hérna einhvern veginn að hérna laga þetta ef þetta á að ganga vel og mér fannst verandi reynslubolti þegar að fréttirna byrjuðu þá fannst mér ég var bara hissa að skildi ekki koma að frumvarpi kem ekki bara fljúandinn að borð sko alþingis fyrir miðnætti þeir byggðu nóttina en sko hvernig hérna forstjóri fyrirtækisins talaði það var algjörlega ljóst að hann átti vona því að fá að ríki myndi standa með þeim flugvirkar áttu aldrei séns í þessar deil aldrei og þetta var við ofurefla etja og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og ASÍ sendi út yfirlýsingu í gær það sem bara myndi á stjórnarskrá var en rétt launþega og að ríkisstjórnin líka bundin af alþjóða samþyktum og það voru ekki líf og limir í hættu en auðvitað þú veist verkfallsvopnið er náttúrulega þannig að það er eitthvað sem að skadast að því og sannarlega bara ferða þjónsta sig illa og flugfélagið
1: Stengjari, þú horfir át eins og við hinn
8: Ég náttúrulega þekkti ekki þessa sögu sem að er verið að Oddný er að reka hér og ég tek algjörlega undir með henni, mér finnst þetta algjörlega óverjandi þegar að vinnuveitendur hegða sér svona en ég er hins vegar þeirra skoðunar ríkið eigi bara yfirleitt ekki að vera að skipta sér af kjaradeilum og ég veit það til dæmis eins og í gamla daga þegar sem þú varst að vitna til hér áðar þegar að aftur og aftur var sett lög á sjómenn fyrir að þeir voru í kjaradeilum mér finnst bara að þetta eigi ekki að eiga sér stað vinnumarkaðin á að leysa sín mál sjálfur og það kemur af því eins og Oddný er að benda hérna á að ákveðnir vinnuveitendur verða svo öryggir í sinni stöðu þegar að þeir geta alltaf átt von á því að ríki styðji þá og það náttúrulega hlutur sem við viljum ekki vegna þess að þá erum við að taka bitið úr allri bara áttu launþega og svo getum við öll haft skoðun á því hvort að ferðaþjónustan hefði skaðast varanlega af því að þetta verkfall hefði fengið að ná fram að ganga og þar fram til götunum en menn hafa líka alltaf þennan möguleika að einfallega bara semja og hvers vegna ekki að leggja þá allt sitt á borði til þess að ná fram samningum frekar heldur en að ætla að kúa fram einhvern árangur eða nákvæmlega þá niðurstöðu sem að maður vill sjálfur
1: Já. Nefndi sjóminna, þegar ég var sjómaður þá voru aldrei frjálsir samningar aldrei.
8: Nei, það var akkurat máli
1: Fyrst skipti sem ég kom í þinghúsi þá var það að koma þingpalla til að mótmæla þegar var að setja lög fyrir fram að neyður okkur og bara reka okkur borð aftur það var... Við höfðum engin vopn ekkert, Nei. Það var brasta sama sagan. Svona.
8: Og þetta auðvitað rosalega erfið aðstaða fyrir launafólk að vera í þegar að búið að í raun að vera að taka af því þetta eina vopn sem það hefur í baráttunni fyrir bættum kjörum.
1: Sjómenn sem það síðast til 10 ára, bara sein þreyttir á vandræðum.
8: Já.
1: Thomas, þú vilt koma aftur inn í þessu umræðu sér?
7: Já, já, ég sko auðvitað virði ég verkfallsréttin sko, hann er náttúrulega lögbundin og stjórnarskrábundin og þannig að ég ekkert að draga það ég, en sko, ef að mjólkufræðinga fær í verkfall þá fær fólk sér bara einhver aðra mjólk ef að kennar að fara í verkfall auðvitað það slæmt en það kannski ekki sama krísa eins og þegar flug stoppað og við erum eiga með flugsangöngur 15.000 manns á dag fara með Æslandir og 100 tonna vörum fiski út lif heim sko, þetta lífæð þjóðarinnar og þetta bara eitthvað sem við þurfum að passa betur upp á og skipuleggja betur að þetta lokist ekki það eru sko einhverja 30 stéttir sem koma að fluginu og nokkrar að geta loka því náttúrulega flugum fyrir að stjóra geta gert það líka en mér finnst að ég menna, lögreglan fer ekki verkvall, slökkvilið fer ekki verkvall
1: það hafði ekki rétt til þess
7: Nei, meina, það bara ég menna, ef álver stöðvast þá storknar álið og það gangsett þetta í 6 mánuði það eru ákveðna stjettir sem að hafa gífuleg völd og mér finnst að þið þurfa að fara svolítið varlega með sín völd
1: en Oddný var reyta fyrir okkur og sko Æslandir hafði alveg tíma til að ganga til samninga við þá
7: ég er ekki að frí ábyrð sko stjórnendur svona fyrirtæki og stjórnendur sangum, hjá samtökum atriðlýsins þeir eru löngu búin að sjá þess að krísu fyrir og ég var að löngu búin að reyna að finna lausn ég sammála því en einhvern veginn sko held ég að við þurfum að átta okkur að því að þetta þjóðfélag okkar það byggir á mikið á þarna ferðamönnum ferðabransin orðin hvað, 15% af þjóðaframleiðslunni fiskurinn 7% þetta helmikið mikilvægara heldur en sjávarútvegurinn allur og sko að öll truflun á þessu hún virkar allt land allstaðar, þannig að sko, þið líka spurningum einhverja þjóðasátt það að mynd, okkar velferð byggist á útflutningi og framleiðslu og þjónustu við ferðamenn þannig að ég held að þetta dæmi verði við verðum að skoða það til þess einhvern veginn að finna einhverja bara þjóðarsátt í þessu máli að sé bara gerðardómur settur til að leysa þetta eða og ég meina hver dagur kostar 800 milljónir í verkfalli ef flugi stoppast
1: við erum að heldur.
7: Já, auðvitað ef ég væri flugvirki og gæti stöðvað allt flug og krafið fram 25% launahækkun eflaust myndi ég bara hugsa sjálf um mig sko. En og reyna að ná í þessa kaupakun með því að stöðva flug
1: Þeir hafa sýtt þolumæði
7: Jú, það er alveg
1: fengið, sko.
7: Nei, kannski þessi eina verkfallsdagur ítti við hinum og kannski hefur þetta einhver jákvæð áhrif en ég held að þetta vinni alltaf að tala um þetta vinnumarkas módel eða vinnumarkas líkan á Íslandi sem eitthvað ólíkt því sem gerist annars staðar að við þurfum að endur skoða þetta hvernig við semjum kaup og kjör í þessu landi í þessum líkil stéttum
1: við höfum hafa reynt þetta með Salek en það endaði þannig að fórst alþýðisambansins var það hrökklast frá að því að bara fólki vildi ekki
6: en svo líka annars sko, við búum náttúrulega eigu og flugsamgöngur eru afskaplega mikilvægar og eins samgöngur og sjó en við eigum ekki skipafélag og við eigum ekki flugfélag sjálf það helmingurinn af flugsamgöngunum Keflavíkur flugvöll eru erlend flugfélag þau geta þetta einn daginn ákveðið að hætta fljúga til okkar og þessna mikilvægt að við höfum íslenskt flugfélag sem er með starfstu hér og flugverkja sem þjóna þeim hér Play var til dæmis ekki með flugverkja sem þjóna þeim hér á landi þannig að hérna en við höfum bara ekkert það að segja við eigum ekki þetta félag en við hlaupum undir bakka og við segjum þetta félag þjóðarslega mikilvægt og þess vegna ætlum við ekki láta að fara á hausinn eins og dæmin hafa sýnt mér finnst þetta vera mér finnst að ríkið eigi hafa eitthvað félagið að segja þegar það nánast með ríkis ábyrgð það sé ekki bara hérna geti bara vaðið áfram og greitt arð hægri vinstri og þegi svo aðstof frá ríkinu
1: já, svona vökkubann sem já, þurfa já. Huga vel á
6: það þarf að vera sko, hérna ábyrgð líka já. Þeim megin

0: Nú eru nokkur fyrirtæki að tilkynna það að þau ætli ekki að fara yfir 2,5% hækkanir á vöru og þjónustu og það svona dauða hlaupið það hvort að sko, samningum verði sagt upp eða ekki. Vaffer ákveðið að segja upp samningum og fagfélögin, þarna viðnað mennirnir. Þannig að það mikið spennan líka hvort að við sem að fara bara í einhverja verkfallshrinu.
1: Já, og það mjög skiljanlegt miðað við efnahagsástandið eins og það hefur verið og ég ekkit undrandi á því þó að fólk sé þreytt á því að einhvern veginn það alveg sama hvernig þú berst fyrir launahækkunum hér á Íslandi þú færð þessa launahækkun en hún einhvern veginn nær aldrei að skila þér einhvers konar meiri efnahagslegum stöðuleika eða vellíðan vegna þess að hún hverfur einhvern veginn alltaf aftur í eilífum hækkunum á ýmis konar þjónustu og vöru og þar fram eftir götunum og það kannski eins og Tómas var að segja hérna á þann að við þurfum að skoða kannski eitthvað betur hvernig bara þetta vinnumarkaðsmódel hvernig við sköpum aðstæður á vinnumarkaði til þess að allir geti haft það gott og eitt af því sem að ég hef haft áhyggjur af lengi það þetta svo kallaða valhopp sem að verður eða höfrungahlaup þegar að einn stétt nær einhvers konar bót á sínum launum að þá fara allir aðrir á stað og þetta náttúrulega þegar við erum að tala að það þurfa að loka ákveðnu launabili af því ég held að allir Íslendingar vilji halda í ákveðin jöfnuð og við viljum ekki sjá mjög stétt skipt samfélag og ein leiðin til þess einmitt að sína virðingu gagnvart öðrum stéttum og virða að þær séu mikils virði í tannhjóli alls atvinnu lífsins og samfélagsins og þess vegna finnst mér alveg óþolandi þegar að við náum kannski að hækka laun hjá lægst launuðum stéttunum að þá hlaupa allir aðrir af stað og þá alltaf byrjað ég með svo mikið á baki menntun og reynslu og annað og ég get ekki verið með svona mikið bil milli mín og konunnar sem að skúra þetta eitthvað sem að mér finnst röng hugsun að við eigum að stefna því að allir fái laun bara og séu mikilsvirtir í samfélaginu sem hluta af þessu samfélagi og það bara allir að geta lifað af sínum launum og það mannsæmandi lífi og hvort að leikskólakennari með hærri eða læri laun en ég eða hvort að konan sem skúrar sé of nálægt mér í launum það finnst mér vera bara einhvern veginn hálklikkuð hugsun að vera að setja það fyrir sig á einhvern hátt
0: Við erum útrýma fátækt allavega
2: Já, ég sko ef maður hugsar þetta aðeins þetta fín umræða hérna, enda eru reynsluboltar við borðið Sko, af hverju verðbólga á Íslandi tvöfalt miðað við nágrannalöndin og sko ef maður bara rýnir í þetta stærstu kostnaðarliðir heimila á Íslandi er náttúrulega matur og vextir húsnæðiskostnaður sem er raunni vaxtakostnaður mikið húsnæði náttúrulega bara byggingarefni byggingarvinnamenn og vextir á framkvæmdatímanum og sko vextir núna unga fólki að borga einhverja 9,75% húsnæðisvexti verktakar að borga 10, 12, 13% og meðan sko unga fólkið í Danmörku borgar 2,75% vexti. Þetta náttúrulega sko þetta einhver mesta réttlætismál Íslendinga að fá þessa vexti niður. Og við vitum það öll að gjaldmiðlinn okkar að halda upp í vöxtum. Það bara ein aðal orsökin. En hugsið ykkur það að ég ekki hissa á þessum launakröfum. Ég meina með hæstu vexti á Vesturlöndum, hæsta mataverð á Vesturlöndum. Og ég meina svo kemur fram núna daginn að álagning olíufélagana með við Svíþjóð fimmföld á lítran sko afkoma heildsala eða smásölu fyrirtækjana afkoma heildsölunar olíufélagana bankana afkoma

0: í arðsemi hérna, hún bara mjög góð og ég held að þetta 2,5% markmið sem núna margir að setja fram Kópavogsbær búin að setja fram 2,5% markmið sem mjög virðingarvert og það mættu bara fleiri sveitafélög ríkið að hækka sín gjöld 5,2 ég held að það sé örugglega til einhver grundvöllur til þess að 2,5% verði bara líkil orði núna á þessu ári koma öllum hækkunum niður í 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans þá gæti kannski verðbólgan farið eitthvað niður vextirnir farið niður svo náttúrulega stóra máli hérna matvælaverðið sko við erum með 50% hærra matvælaverð en í löndunum í kringum okkur auðvitað kostar að flytja vöruna pasta frá Ítalíu kostar að flytja til Íslands þannig að það skiljanlegt að sé dýrara en ég frétt af ég í leiðsögn og við rútubílstjórarnir við tölum saman það var einn í sumar með 44 pólverja í 10 daga hringferð þau fengu sér mjög góðan morgumat á hótelinu, smurðu með sér þau borðuðu aldrei hádegismat og kvöldin fengu sér samlokur og bónus af því að þau sögðu hér matarverð þrefalt til fjórfalt til fimmfalt með við Pólland þannig að við erum að tapa ferðamönnum á þessu svakalega háa matarverði þannig að ég held að sko hér þarf bara þjóðarátak gegn verðbólgunni og ég held að flesta sér að fyrirtækja ég meina bankarnir eru að græða hvað 88 miljardar
1: á einu ári
0: og sem eru arðsemi eigin fjár sko sem eru náttúrulega alveg sko
1: en í þessu vantar líka
0: það vantar einhverja samstöð hjá stjórnendum eigendum fyrirtækjana lífeyrissjóðnir eiga flestir sem fyrirtæki sko þannig að lífeyrissjóðnir þurfa raunin bara að gefa út 2,5% höldum okkur við það Þetta tilefni til þjóðarátak 2,5% þjóðarátaks
1: Já Hefur við trúið þessu? Það þetta byrjað samt
2: Já sko einhvern tímann hefur þetta líka verið gert að ríkið hafi bara hækkað 2,5% og jafnvel þó að verðbólgan hafi verið meiri sko að það er náttúrulega réttum hér hefur komið fram að það tengsla milli gjaldmiðilsins vaxta og verðbólgu og við erum nýbúin að íta því út á borðinu við að hérna taka á þeirri hlið málsins því miður í bili en við þurfum líka að horfa á sko af hverju verðbólgan er hún út af því að fyrirtæki með einokuna stöðu á, eins og matvala fyrirtækin mörg eru eða búðnar það vegna að þeir eru að hækka vöruna of mikið það þess vegna verðbólgan út af því að olíuverðið að hækka það út af því að það stríð í útlöndum sem hefur verið áhrif á okkur það út af loftlagsvá hvers vegna verðbólgan og ef við vitum það þá getum við tekið á málinu en það sem að hérna meðlun sem að við notum eða Seðlabankinn notar eða hækka vexti sem að bitnar á fólkinu sem að borga hærra vöruverð hærra olíuverð og svo framvegis eða það hefur ekkit að slæra ekkit á það sem að að kynda undir verðbólguna ef að það svo að það ekki út af því að það svo mikið eftirspurn eða almenningur svona mikið að taka lán til þess að græja og gera ef það rétt að það ekki ástæðan fyrir verðbólgunni þá duga þessi meðul ekki og þess vegna hérna væri það frábært ef allir myndu taka sér til sem geta til að við náttúrulega ráðum ekki við pólitískan óróði útlöndum með stríðið og það sem að gerast þar en við getum gerst eitthvað hérna heima og eitt af því þetta að miða þá við hérna 2,5% og það verður þá allir að gera það og líka ríki í sinni gjaldtöku en og ég held að hérna að fólk myndi upplifa það sem svona eitthvað réttlætismál og verður svona tilbúin í að hérna fara þá varlega stéttafjöluðum þá frekar hérna gera sitt ef að sjá að hérna og hið opinber að gera sitt en á móti kemur að við verum líka að horfa á ríkisreikningin og við erum að reka okkur á lánum og það þarf að stöðva og það sem hægt að gera er að taka skoða skattana og hérna viljum við minka peningumagn í umferð ef við erum slá á hérna ykkur á þenslu að þá eigum við að horfa á fjármagnstekjuskatt hækka hann við erum að horfa á stóregna skatt, formúu skatt eins og nú erum við með eða erðafjárskatt sem er mjög lágur og hérna eigna ójöfnuður á Íslandi er mikill og hann erfist þannig mér finnst að við ættum að horfa á þessa stóru pústa
1: Já, nú til dæmis sko kemur Garðabær og þeir eru hérna þeir eru tökka lán fyrir rekstri ég alveg sannfærður það ég bý sjálfur í Garðabær og ég geng talsveit bæjarfélagið sem reyndar mjög vel gert allt saman og allirlega með það en hérna ég alveg sannfærður það þarna býr fólk sem með fjármagnstekjur kannski einu tekjurnar og borga þessan ekkert til samfélagsins nær samfélagsins til bæjarfélagsins ekki neitt og núna kemur þessi hérna öfluga bæjarfélag nú ála bara ekki lengur fyrir rekstin þannig að þetta svona þessi myndi skökk
3: Já, hún náttúrulega búin að vera skökk lengi og hún Já. Alltaf að skekkjast meira
1: Já.
3: Og við höfum svo sannarlega tekið eftir því og það vita það allir og þessi stjættamunur stöðugt að aukast og við erum búin að sjá það mjög lengi að það að verða stöðugt erfiðari fátækt hér á Íslandi og hún að verða augsýnilegri Mm-hmm. og þetta náttúrulega alveg sorglegt dæmi og þetta eitthvað sem við viljum ekki og það ég held að sé allir sammála það og ég held að þetta sé mjög skynsamli leið sem Oddný að stinga upp á vegna þess að akkurat þarna borð fyrir báru og ég myndi halda að ríkisstjórnin ætti akkurat að fara að skoða þetta þau höfðu hugur ekki til að hækka veiðileyfi og veiðileyfa gjöldin með öllu því fári sem að því fylgdi en við erum ekki farin að sjá eitt einasta sjávarútvers fyrirtæki fara á hausinn allavega ekki ennþá og þannig að ég held að við ættum svo sannarlega að fara að skoða þennan möguleika og það líka algjörlega vitamál að ef það á að ná niður verðbólgu hér og koma á einhverju stöðuleika að þá þurfum við öll að taka þátt í því og að það eru hérna hópar sem eiga auðveldar með en aðrir að taka á sig einhvers konar ágjöf og þá bara líka ættum við að já ég bara mér myndi finnast að það fólk ætti að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrg vegna þess að þetta okkar samfélag og af hverju við ekki öll tilbúin til að leggja til þess það sem að við getum mér finnst það alltaf svolítið undanlegt þegar fólk að kvarta undan sköttum eða kvarta undan einhvers konar álögum við að reyna að byggja það samfélag sem að við viljum hafa hérna Og þá eigum við líka að vera tilbúin til að leggja okkar að mörgum til þess.
1: Já, skattar ekki alltaf vondir.
3: Nei.
0: Nei, en ég vil leiða mér að vera algjörlega ósammála hérna.
1: Já.
0: Ég nú seti bara strik hérna í rauðaborðið. Sko. Við erum skattpyndasta þjóð í heiminum. Belgar svipum og svíjar. Við erum að sko 40% milli 30-40% af þjóðtækjunum fari skatta. Sumur að borga 47 plus virðisaukaskatt sko ég held að við séum komin algjörlega mörgum skattheimtu í þessu landi
1: og
0: ríkið á bara að taka sig á og skoða sín útgjöld eins og núverandi ríkisstjórn að gera og fjármálaráðherra var á fundu um daginn að segja frá því sem var að gera og þessi ríkisstjórn að hárréttri leið í að ná tökum á ríkisútgjöldunum það verið að taka á öllum aga í ríkisrekstri ríkisfjárfestingum, það verið að rýna í það hvernig verður kostnaðu til hjá ríkinu, það verið að sameina stofnanir miklu meir en áður það verið að sameina hérna lögreglu embætti sýslumennina og það verið að taka á ríkisrekstrunum út allt loksins kom ríkisstjórn sem ætlar að taka á ríkisútgjöldunum og stöðva sjálfvirka útþenslu ríkisins Og þannig að ég vil fara þá leið að því að það sóun í ríkisrekstrinum það tvíverknaður stafræna lausnir ekki nýttar og það þarf að koma algjörlega skýra línur frá fjármálaráðuneytinu að yfirkeisla verði bara ekki þóluð, það verður tekið á hverju einustu auðvitað ráða forsvarsmenn ríkistofnana ekki öllum útgjöld en þeir geta gert heilmikið kannski þarf að verðlauna þá sem að halda sig innan fjárlaga, ég veit ekki fjárlög eru lög og þú, ef þú fer fram úr fjárlögun er þetta að brjóta lög það bara engin refsing við því þú fær smá ákúr ef þú fer fram úr í Massachusetts bara loka fyrir þú fær, ef þú búin í 1. oktober þá færði enga pening þú borgar ekki einsin laun þannig að ég vil fara þá leið að ríkið hagræði og, og kannski rukki fyrir notkun eins og núna, þessi króna í viðbót í kílómetragjaldinu, það finnst mér rauninni skattenda þú, þú nánast ræður með því hvað keiri mikið þú ræður skattunum með keislunni þinni
1: Nei,
0: Jú, stundum getur
1: Nei, það fólk út á landi það hérna við getum
0: hjólað Ég meina út á landi á Neskustad hjóla flestir í vinnuna hef ég heyrt það engin að þú getur valið
1: En þeir á reyða fyrir þeir þurfa að keira Neskustad til að
0: Jú, ég veit að þetta allan að skattu sem getur soldið ráðið með og þú getur farið úr bensínbíl, dísilbíl yfir í ramaspíl sem svona 1/3 eldsneytiskostnaður.
1: Ég hérna kvart ekki undan eins og í krónu fyrir svona persónlega ég keyri lítið.
0: Og sjáðu eins og veiðigjöldin í vor, 7 miljardar af 80-90 miljardar hagnaði arðsemi sem mjög góð en það, þið finn ekki fyrir sem 7 miljardum í dag 7 miljardar í auka 7 miljardar í auka bankaskatt hjá fyrirtæki sem með arðsemi sko langt umfram sem þið þurfa þannig sko ég held að þetta sé miklu hagkvæmari stefna en að skattleggja einstaklinga sumir eiga peninga og aðrir ekki ég veit það ekki en þetta skattbyrði einstaklinga komin upp í topp á Íslandi þannig að ég segi bara byrjum núna að minka skattbyrði einstaklinga en tökum frekar einn skattin þá með öðrum hætti gegnum notkunarskatta þannig að þú getur svolítið ráðið í hvað þú borgar
1: Fyrir verði fjármál og ráðar að villu öruglega
2: Það er mjög óróleg hérna í stóðum
0: Ég er þetta að halda þetta
2: Ég er þetta bara að það komið múr hérna
0: Berlína múrin fjall
2: Já. En sko ég hérna að því ég var nú að fara í þennan þátt og ákveði kíkja á fjármálstekjuskattin í hérna á hinum, í hinum norrænu ríkjunum sem allstaðar mun hærra en hér allstaðar þannig að hérna að þeim fyrsta þeim munur nú ekki það í hinum norrænu ríkjunum að borga hærri fjármálstekjuskatt heldur en hér og þeir eru líka í bæði í Finnlandi og í Danmörku með þrepaskiptan erfðafjárskatt og svo eru norrmenn með formúskattin það verður aldrei þjóðasátt ef að þeir sem að nota eiga að borga krónugjöld sem að eru skiptir ekki, þann, ekki tekið dengt mér finnst sko eitt merki og eitthvað sem ég náttúrulega stiði þessa ríkistjórn til góður að verka en ég ekki sammála öllu sem hún gerir og til dæmis það að hækka komugjöld á heilsugæslustöðvar og í sjúkraþjálfun sem eru fyrir utan greiðsluþáttöku kerfi eins og gert var það finnst mér algjörlega af og frá og það eru bara sjúklingarskattar og mér finnst sko að því var nú líka fyrirhandi bæjarstjóri og hérna og þá var nú kannski fyrir 20 árum síðan sko fjármagnstekjurnar í mínum bæ ekkert neitt óskaplega miklar en þó voru þó þarna einstaklingar sem að borguðu ekkert til sveitafélagsins en voru ákveðnir í að fá samt sem að voru góða þjónustu frá sveitafélaginu þannig að það svona orsakaði svolítið skítamóral sko þetta skattkerfi og þessu þarf að breyta og ég segi það bara ef að hérna það hafa ná saman ríkisreksturinnum með því að láta þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og stóla á hana til að lifa mannsæmandi lífi ef að þeir eru að bera stæstu byrðarnar þá verður aldrei sagt og ef að það láta hinn að vera sem eru að eiga eignast hálft Ísland og þau eiga svo mikið peningum við ekki hvað þau að gera við það
1: já
3: Ég segi nú bara heyr, heyr. Ég bara svo innilega sammála og gallin sem ég finnst, það svo sem alveg rétt hjá Tómasi að við erum með háa skatta og ég hugsa að það myndi allir óska þess að við getum lækka skatta en við erum líka með rosalega mikla innviða skuld hérna eins og í samgöngumálum og ýmsu öðru og það eitthvað sem okkur liggur á að bæta og breyta og eins og bara með jarðganga gerð, ef að það væri gert stór átak í því það væri til mikilla blessunar einmitt fyrir fólkið út á landi og því við erum að tala kílómetragjöldin hvað heldur að það myndi spara þessu fólki í kostnað ef að það þyrfti ekki yfir fjallvegi að fara og gæti keyrt á milli þessara litlu bæja í gegnum göng það ekki neitt lítið sem sparast þar og það kemur líka ferðaþjónustunni til góða og leiðsögumönnum sem á ferð með ferðamennum landið við gætum þá líka aukið til mikilla muna ferðaþjónustu hér á veturna vegna þess að það auðveldar að þá fyrir okkur að koma ferðamennum á milli staða í vetrafær og við þyrftum ekki að vera aflýsa ferðum vegna þess að einhver heiðin ófær jafnvel hérna út úr Reykjavík yðurlega og það meiri sér að þurft að aflýsa norðurljósaferðum vegna ófærðar en ég bara mér finnst svo einkennilegt að vera manneska sem að á yfrið nóg ég hef aldrei haft vit á peningum nema til að eyða þeim, ég kann það en að eiga svo mikið af peningum að það dugir bæði þér og næstu 20-30 kynslóðum á eftir þér að það eitthvað sem að mér hefur aldrei fundist keppikefli og mér finnst svo óskiljanlegt að það sé til fólk sem að ásvona mikið af peningum en alltaf hrætt að missa það. Ég myndi vilja verja þessum peningum ef ég ætti svona mikið þá myndi ég vilja verja þeim til góðs fyrir aðra en sjálfa mig að því ég kæmi sko sem aldrei yfir að eyða þeim
1: Hér eru hérna fólk sem vil borgarskatta meiri jöfn í samfélaginu
0: Já, þetta en ef við ræðum stærsta og dýrasta og hæsta skattin á Íslandi
1: Virðisaukaskattin?
0: Nei, krónuskattin
1: Já, já, já.
0: Sko krónan, þetta það sem við vorum að tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, sko. Já. Við erum hérna þjóðfélag með, hérna, við erum eina hagkerfið í heiminni, það sé eitt hagkerfi með minn en 500 stíbúa sem notar sinni einn gjaldmiðil, eitt. Þetta algjörlega, sko, þetta mjög óvenjulegt að svona hagkerfi eins og Ísland sé með sinn eigin gjaldmiðil það allir búin að átta sig á því hvað þetta dýrt þetta að kosta ríkissjóð 155 miljard af ári sem kannski svona 120 miljardum og mikið með að við værum hér til þess með evru evru vextir eru stýrði frá Seðlabanka Evrópu og þeir eru í dag 2,5% við erum í 8,5% eða ekki stýrivexti núna og fólk að borga hérna 9% vexti Sko, ríki að borga 155 miljardi vexti. Það 400 miljónir á dag. Bara með við situm hérna ríki að borga 30 miljónir í vexti. 25 kannski aukalega óþörfu. Þannig að ég held að það þurfa að taka að þó að þjóðin hafi sagt nei við þessu og vilji bara borga áfram þessi háu vexti, sem náttúrulega alveg stórfurðulegt, að hérna sætta sig við það að börnin sé að borga fjórfalda vexti af húsnæðslánum náttúrulega bara alveg ótrúleg sjálfspíning að mínu mati sko. Og en, ég tel reyndar að Evrópumálin við getum rætt þau aðeins líka þau eru langklub og ég skrifa nú grein í gær á eiguna sem að ég hvet allan til að lesa það sem ég að tala þetta hvað við vorum að segja nei við og hvað, ég segi þannig líka að stuðningurinn var 47,2% hann var 19% fyrir 15 árum í atkvæðagreiðslu þá þannig að það stuðningurinn við Evrópu samvinnuna og þar með nýjan gjaldmiðil fer vaksandi á Íslandi og ég lít á það sem langhlaup og ég spáði þetta í greinin að við verum komin innan 8 ára og þá verum við komið alvöru gjaldmiðil og getum stýrt þessu betur með lægri vöxtum en þetta stærsti skatturinn á Íslandi ég meina það búið reiknað út að meðal fjölskyldan að borga svona 200.000 krónur á mánuði í krónuskatt þetta lang hæsti skattur allra fjölskyldna í landinu og við þurfum að ræða þetta eigum að sætt okkur við þetta svona sko hagkerfi Íslands stórt þetta ykkur 33 miljardar dollara þetta sama hagkerfi og Gdansk í Póllandi þeir búa til 33 miljardar dollara í Gdansk í Póllandi og það myndi aldrei kvarlað einni borg í Evrópu að vera með sinn eigin gjaldmiðl við okkur að við láta okkur detta það í hug að vera með þennan gjaldmiðl sem kostar þessa þjóð og heimilin og fyrirtækin svo mikið algjörlega óskiljulegt í mínu huga þetta verður við að ræða
2: nú sko, múrin að falla
1: já, það
0: tek stríki
1: ég vil alveg bara bæði sá það og heyrði þannig þið sammála en þú sæðir á þann Oddný, að eins og það væri ekki sko búið spil
2: nei, þetta alls ekki búið spil
1: nei
2: og nú það voru 47% rúm var það ekki
0: 7,2
2: sem að hérna
0: 105.338 manns
2: þarna eru margir kjósundur og það verða kostningar aftur og þá munu stjórnmálaflokkar vera með þetta á sinni dagskrá en það eftir miklu slægjast
1: En það verður ekki á þessu kjörtíðumbíl?
2: Nei, en nei. Það verður ekki eilíft, það eru tvö ár þangað til að við kjósum næstu það ekki.
0: Jú, haustið 28.
2: Þannig að hérna, og það ég alveg samfærum það, að þetta náttúrulega svona bara ykkur meðgonga og svo munum við bara taka skrefið, því að þetta náttúrulega,
1: Já.
2: Við erum náttúrulega, þetta alveg rétt með þennan krónuskatt, þetta bara gjaldiris áhætta sem við erum að borga fyrir. Já. Og hérna og leggst náttúrulega þyngst á unga fólki sem að koma sér upp húsnæði húsnæðist vextir þú þarft ekki annað en að horfa á þá og svo á evrusvæðinu til að átta þig á hvað að gerast en hérna þannig að ég alveg samfærum það að þetta verður í næstu og svo mun auðvitað eru svo stóru málin sem að allir þurfa að glíma við eins og loftslagsváin og hérna gervigreindin og hérna þar ykkur valdabarátta líka á ferðinni og við þurfum að gæta því að styrkja stöðu okkar, sita bara ekki eftir og koma okkur í þá stöðu sem við erum nú kannski svolítið í núna að það sé bara hægt að slökka á okkur eða daginn, við þurfum að finna okkur bandamenn og þeir eru í Evrópu og við þurfum að styrkja stöðuna þar og við þurfum að náttúrulega auðvitað halda áfram að gera það jafnvel þó við séum ekki að sækja að vera í Evrópusambandinu, þá verðum við að vinna sterkri Evrópusamvinnu í þessum stóru málum sem að mannkyni verður að vinna saman að ef það er alltaf að lifa þetta af
1: Þegar talaði hérna loftslagsmálum svo ísaldi vitna bara þess að sko við hérna á rauðborðinu, við erum í þátt sem heiti grænaborðið þar sem að þessi umhverfismál eru mikið rætt en sko nú eru normenn að huga því að hvað það, uppfæra ESA-mikinn eða stöða sér betur í honum en þar eru við með slóð á eftir okkur og við ráðum fyrir okkur þetta verðum við ekki bara Normen eru samningurinn, við erum bara svona lítil hjálega að þetta.
3: Já, vissulega, en við höfum þar rödd og það akkurat það sem að mér fannst svo mikilvægt í þessari Evrópu kostningu að við hefðum rödd og ég dálítið mikið upptekin af því að það eru svona ákveðin gildi sem að mér finnst á undanhaldi í heiminum og að ákveðin svona andstaða eða fyrirlitning gagnvart mannréttindum vera að vaxandi allstaðar í heiminum og eins og fólk sé farið að færast svo miklu fjær þeirri baráttu sem háð var til að koma okkur þangað, til að koma okkur á þann stað að við lærðum að virða að hvert einasta mannslíf einhvers virði og þess vegna finnst mér að við þurfum öfluga bandamenn og Evrópa að mínu mati öflugasti bandamaður sem við getum hengt okkur í hvað þetta varðar hvað varðar þessi gildi og virðinguna fyrir því sem sko hefur tekið mannkynið aldir að öðlast og bara því miður að vissulega eru öfl í Evrópu líka sem eru að hverfa mm-hmm. aftur á bak frá þessu Já. En enn sem komið er hitt ofan á og ef að við hefum farið inn í Evrópusambandið að þá Ísland þar með eitt atkvæði þrátt fyrir það að vera lítil þjóð þá fáum við atkvæði til jafns við aðrar og til jafns við stórþjóðir á borð við Þýskaland og annað og þess vegna auðvita kannski erum við lítil í samanburði við Norðmenn inn í EES samningnum mm-hmm. en við verðum líka að styrkja hann og það eru líka fleiri lítil ríki þarna inn í samningnum ekki Lúsenburg það líka
0: Lichtenstein.
3: Það Lichtenstein, já og þú veist þess vegna þetta að svona lítil ríki eins og við geti haft þetta að vera eitt atkvæði það finnst mér alveg stórkostlegt og við eigum svo sannarlega nota það tækifæri og nota það til þess sem þetta gefa okkur rödd og gefa þeim gildum sem við viljum halda í að efla þau
1: Sko, það eitt náttúrulega að veru tíminn líður rætt og gerfi náttúrulega öll sko, en hérna það eitt í þessu það hérna nýr meiri hluti Reykjavík sem að lætur aldeilis til sín taka, það hérna uppsagnir og hamagangur og hvað finnst ekki um þetta? Þau að fara og frætti í þetta bara þau eru allar konin inn þegar þau eru byrja bara hend út fólki í langi banni hvað haldið þið?
0: Hvað veit þú?
2: Ég vil nú horfa á hvað það sem þeir eru leggja niður hvað það? Það fytulagið sem voru að tala fyrir kosningar? Það millistjórnarnir eða hvað? Nei. Það verið að taka út þjónustu við fólk sem að þarfa á þjónustun að halda fólk í viðkvæmu stöðu og mér finnst það ekki vera góð pólitík en það sjálfsagt fínasta hægri pólitík en það ekki jafnaðamenn myndi ekki fara þessa leið
1: nei.
2: En svo, sjálfsagt eins og hér hefur komið fram að hið opinbera vandi sig í rekstri það mjög mikilvægt en það líka maður þarf að horfa á hvar maður sker
1: Já, svo taka hérna núna nýjasta að það svona aðstöð sem að listamenn hefur hér og þær í bólginni það var allir þeim samlingum er sagt upp á okkur að skýringa við svona
3: ég er nefnilega alveg sammála þessu sem Oddný að segja þarna verið að taka út viðkvæma þjónustu bæði gagvart hérna veikufólki og gagvart til dæmis unglingunum okkar það verið að leggja niður stóran hluta af því sem bara sem að tilheyrði rekstri tómstunda heimilana við erum með ungt fólk í dag sem greinilega í miklum vanda við erum búin að vera að tala þetta það að aukast unglinga drykkja það að aukast neysla það að aukast kvíða vandamál og ýmislegt fleira við ættum akkurat að vera að hlúa þessum hópi og ég hef líka ákveðnar áhyggjur af því að ég þekki aðeins til ættingi minn vinnur í heilbrigðiseftirliti nú að fara að leggja niður heilbrigðiseftirlitið og þá að færa það yfir til ríkisins og við vitum ekkert hvernig framhaldið og það mjög mikilvægt til dæmis að vakta strendurnar hérna það líka mjög mikilvægt að vakta matvæla innæðin og það svo margt fleira svona sem að við tökum sér sjálfsögðun hlut en ef það ekki skýrt hver á að gera þetta að þá verður þetta einhvern veginn svona einskismannsland og ég hrædd að þá fari allt í einhverja vitleysu en sko ábyggilega hægt að skera niður í opinberum rekstri einhverstaðar og ég alveg viss að það má alltaf auka aðhald og gera betur en við þurfum líka svolítið að vera viss hvert framhaldið hver tekur við einhverstaðar eitthvað undirlag sem að grípur þessa starfsemi og þolir hún að það sé fækkað á þessum stað.
1: Það finnst þetta að vera svona, svona skjóta fyrst og spyrja svo, svona til þannig.
3: Já, maður bara, auðvitað veit ég
1: það
3: ekki.
1: Það er það að tala um heilbrigðiseftirlitið, það hlýtur að hafa haft eitthvað verkefni, hlýtur að hafa haft eitthvað sinni
3: kunnu. Ótal verkefni.
1: Já,
3: ótal verkefni.
1: Í svona stóru sveitafelli eins og veit eitthvað. Er það, það er hérna, sko, við erum á þeim aldrei, við munum þegar Páll Heiði Jónsson var með vikulógi. Og þá svona Thomas, hvernig ætlað þú að vera í helginni?
0: Já, hvaða dagur í dag? Það sko, þegar maður á eftirlaunin þá allir dagar sunnudagar sko.
1: Já.
0: Þannig að það engin helgi hjá mér. Nei. Nema því ég í leið sögn og svona í viðtölum og skrifa greinar. En hérna, jú, það margt í gangi, ammæli hjá barnabörnum og badminton og ýmislegt sem að maður tekur sér fyrir hendur helgar.
1: Já.
0: En hérna, þannig að lífið bara dásanlegt hjá fólki sem að er með frí flesta daga.
1: Já.
0: En alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef einmitt sagt frá því hérna áður að, að ég semst í leiðsögn á Íslandi, líka í Japan og Berlín, þar sem ég bjó. Fyrir með hópað þangað. Japan ekki til neitt orð yfir eftirlauna árin. Það bara heitir virkni árin einhvern veginn. Og Japanir gera svo mikið í því að hætta aldrei að vera virkir. Vera forvitin, læra eitthvað nýtt, skoða nýja hluti og hafa einhverja vinnu alltaf. Og, og maður sér það þegar maður veit í Japan að út allt sérðu eftirlauna fólk greinilega, bara í vinnubúningum, þetta stjórna umferðin á vinnusvæði, stjórna umferði skóla, jafnvel ákveðin þrif á víðavangi, en alltaf fáðu borga fyrir þetta. Þannig að ég held að fólk á eftirlaunum sem að ég segi bara við ykkur hérna úti sem eru ekki konu eftirlaun, láta ykkur bara laka til, en ekki gera þetta að óvirkum árum. Verið alltaf virk, ég er að skrifa bók og ég er að gera alls konar hluti sem að, sem að halda manni virkum og þetta eru frábær ár ef maður passa sig að vera virkur svo þarf maður náttúrulega æfa golfið og badmintonið og svona
1: Oddný, þú ferðast mikið en hvað þar ekki helgin? Þetta fara til útlanda aftur?
2: Nei, það smá bósa núna
0: Ég búið að taka þér
2: Já, í bíli Nei, við hérna að því hann að tala virkni ég maður aðeins taka það upp þá ég ekki alveg, ég ekki bara að hjóla ég líka hérna, formaður Norræna félagsins og Suðurnesjum og við erum til þess með mjög skemmtilega viðburði kvöld sem að stendur gleifur á meðan þessi þáttur sýndur þar kemur hún Satu Ramu til okkar finnski rithöfundin sem býr á Ísafirði og þessi viðburður í samvinnu við bókasafni og Suðurnesjum og við hittum starf og ræðum við þennan rithöfund sem mjög vinsæll á Íslandi þannig það í kvöld en síðan erum við að fara í leikhúsi á laugardaginn en fyrr daginn munum við fara í metraskólanu Hamralit maðurinn minn stúdent þaðan og, og það 60 ára ammali og opið hús og við byrjum þar og förum svo í borgarleikhúsið á óbærinlega léttleika fótboltans, nei ég man ekki hvað
0: knattspyrnuna,
2: það hann Valdimar Guðmundsson frændi mannsins minn sem þarna að leika og við höfum lengi staði til að sjá þetta og við ætlum að fara hlökkum til.
1: Þetta fínt program Stingjörðu?
3: Já, það voðalega lítil dagskrá hjá mér þessa helgi sem óvenjulegt en ég ætla að fá börnin mín í mat á föstudagskvöldi og hlakka mikið til þess og svo reikna ég með að ég reyni að setja tærnar upp í loft og bara og hvíla mig vel yfir helgina. Það búið að vera svolítið annarsamar vikur núna fram að þessu þannig að ég ætla nota tækifærið.
1: Já, ég þakka ykkur kjæla fyrir. Thomas, Oddný og Steingerður og ykkur fyrir að vera með okkur en dagskrá Rauðaborðsins heldur áfram eftir augnablik.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Þá ljúkum við þessari samantekt á hugleiðingu hugrekki og sjálfstæði og það að standa með mennskunni. Hann Heimir Hallgrímsson, þjálfari Íra í knattspyrnu, er að mati margra maður vikunar. Og Hjálmtýr Heiðdal hjá Ísland-Palestína ræðir við mig hér í lok þessara samantektar sem við köllum úrval ástandið í Palestínu. Er þið sæl. Hann Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins, held ég að megi segja fyrir vikunni. Að minnsta kosti vakti hann reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann sagði fyrir hönd Íra, Heimir er landsliðsþjálfari Íra í fótbolta, að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði. Það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra, sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og ræsnara og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðan að fjölga. Þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði, landsliði, að fara fram með þessum hætti. En þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig heimurinn að breytast og hann af þessu tilefni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína. Velkomin Hjálmtýr Heiðdal.
1: Takk.
6: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna og Gaza og þetta, þennan hrylling sem í gangi, en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það á ofinberu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa.
1: Já, þetta eru getum við sagt gleðifréttir þegar að menn sýna þetta hugrakki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki en hann lætur heiminn vita að hann að leika leik sem að honum þertum geð og hans liðsmönnum og að hann segir við erum ekki að leika með Ísrael við erum að leika gegn Ísrael við erum ekki að leika með þjóðarmorði við erum að leika gegn þjóðarmorði þetta eru sterkar yfirlýsingar og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn
6: ekki lengur
1: Já, það náttúrulega margir sem að já,
6: það þótti sjálfsagðara fyrir ári fullir því ég að tala þetta þjóðarmorð sko
1: já,
6: mér finnst að hafa aðeins
1: deppast.
6: Já, mér finnst að hafa deppast.
1: Já, ég
6: held að sé hagsmun ótti sko.
1: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgerður Katrín sem að hefur sagt orðið en hún fæst ekki til þess hún og fleiri stjórnmálamenn en þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu til þess að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóðadómstólnum en það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búinir að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllar öll skilyrði þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningur sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart og hann fær skýt og skömm frá Ísrael þeir bregðast alltaf mjög hart við og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að í þögnina en þeim tekst það ekki því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir eru að gera og orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en samt reynt að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberum stöðum
6: Þekkir þú sögu Íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbrotti þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í í Eurovision.
1: Það náttúrulega þeirra eigin saga sem, sem sko þjóðsumar kúuð hrottalega af Bretum. Já. Þeir vísa oft til þess að þeir hafi verið í þessari stöðu. Þeir skilji stöðu palestínumanna út frá því. Mm-hmm. Og Írar eru eina af þessum fáu Evrópuþjóðum mm. sem að ganga fram fyrir skjöldu og þeir náttúrulega hafi ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael mm-hmm. En þau eru núna ásamt Bretum og Spánverjum og, og eða sem 12 ríkjum og það eru Ísland, Ísland á meðal mm-hmm. að ákveða það sýnist mér að stefni það að verði lagt viðskiptabann á landránsnýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Mm-hmm. Það að vissu skref sem að, að því menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörutnar mm-hmm. en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael að sionistina fullkomlega brjálaða en Írar hafa þessa sérstöðu þeir, þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að, að Ísland og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestínumanna ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meilluti sem að stiður málstað palestínumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið við mældum hann einu sinni með því að hérna fengum maskinu til að gera skoðanakonunum fyrir tveimur árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestínumanna og rétt innan við 10% sem að stutti afstöð Ísraels og þetta svona vari er að frá því að vera kannski 65% upp í 70% ég, þú voru ekki að segja hverjast að það núna en það svo annað merkilegt að það, það var meilhuti í öllum stjórnmálaflokkum öllum aldursflokkum öllum tekjuflokkum öllum búsetu hvað sem menn búa það var aldrei merkilegt en Íra eru með sérstu þeir, þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og, og gerlegt er og þá er náttúrulega það uppi sko að menn eru að reyna að mynda samstöðu margra þjóða eða alveg bara, bara eins og Þorgerður Katrín sagði og Kristrún og þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meir en hafði verið gert fyrir tveimur árum ef minni rétt og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og, og hann sem sagt hann Heimir hann staddur í þessu umhverfi og hans hjarta slær greinilega í réttum takti
6: það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem að sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning írska knattspyrnusambandsins og
1: Já, og fors, er ekki forsetin eða var það forsetisráðherrann sem að lýsti við stuðningi
6: já, já, já, ég bara ég hef ekki heyrt neinar mótbárur innan írsku þjóðarinnar við, við þessa stuð
1: eins og við segjum sko þetta djart af manni í hans stöðu en það svo eðlilegt að menn taki þessa afstöð
6: það hérna minni mig á það það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhring að það sem að manni fannst óhugsandi það bara orðið daglegt brauð í dag. Já. Það ekkert mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verið að drepa börn með kerfisbundum hætti dag eftir dag og viku eftir viku. Við hefum talið óhugsandi. En núna þetta bara sá veruleiki sem umræðir og, og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna, ég hefði bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlægt með því að, að, að allt hafi þetta hafist með með þessari árás Hamas 7. oktober var það
1: 23. Já, það náttúrulega hluti að þessu máli það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. oktober 2023 og þá hann að stroka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis. Og við getum nú bara séð sko það sem að palestínumenn kalla Nakba hörmungin. Hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu. Þá strax fóru vígasveitir sionista á kreik og áður en Ísrael stofnað, þá voru þeir búin að reka 300.000 palestínumenn af sínum heimilum og síðan halda þeir áfram og þeir eru konum, þannig 1949 eru þeir búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum, leggja í rústir rúmlega 500 þorp. Þannig hefst þessi saga. Þannig að það sem að gerist í október 23, það bara hluti af miklu lengri sögu, þannig að fólk sem að segja að þarna hefjisleikurinn ég veit ekki sko, hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo allnalegt getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og er bara partur af þessari miklu áróðusherferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður, óléttar eða vannfæra konur sem að voru skornar upp og
6: voru þetta lífur
1: þetta allt og myndi sig í ísraelskum fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnauðg, þessar hópnauðganir það finnast engin sönnunargögn sem sýna þetta það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar að heyri svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum
6: Já. En sko formlega núna eitthvað sem kallast vopnahlé það ekki rétt hjá mér? En það samt
1: Já, allt sem að heitir vopnahlé þegar að Ísrael annars vegar það náttúrulega bara tala út í loftið sko.
6: Einmitt, en hvernig líður Hjálmtýr sko með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
1: Nei, þetta semst barátta sem að skilar ekki stórum áfengum
6: Nei.
1: En það náttúrulega fyrst eftir oktober 2023 sem að heimurinn fær að sjá þar sem að þeir sem hafa stúdirað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli sionismans og eðli þessa ríkis en það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í október að aðferðin sem Ísraelsmenn að ísraelski herinn hefur beitt síðan það svo afhjúpandi fyrir það sko þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega,
6: Já.
1: Þeir eru með leyniskyttur sem að í því að miða á höfuð barna
6: Já.
1: Og það eru vestrænir hérna læknar sem að staðfesta þetta
6: Já.
1: Það vantar ekki neinn sönnunugögn en sem að segja okkur hvert þeir eru komnir
6: Þeir fylgja eftir sprengingum með skotarásum og jafnvel öðrum sprengingum
1: Já, og þessi nýja heimildaminn sem var að koma í ljós núna hérna, NASA eitir hún þar eru hérna ísraelski heimin að viðurkenna að fjöldadrápin að þau eru unnin skipulega með gervigreindarforritum og eins og lístir í myndinni að þá til dæmis vitað af einum manni sem þeir telja vera Hamas fóringja eða Hamas mann í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 mannslíf en svo faraði lengra þessi að ja, við drepum hann þó að kosti 500 mannslíf Og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma, þá drápuðu 700 palestínumenn til að bjarga fjórum mönnum. Þetta sýnir sko að þeir náttúrulega eins og varnarmálaráðherrann sagði strax í upphafi við erum að eiga við skepnur. Þetta ekki menn, þetta skepnur. Og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera. Þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist. Þeir spreng, sko, eyðing Gaza náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas. Það löngu liðið. Svo yfirlýsingin dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas, ja, fyrir ekki, á Gaza og ætla sér að yfirtaka svæðið. Og þeir segja þetta bara hábjartan dag.
6: Er engin palestínsk byggð núna friðsæl?
1: Ég stór efast það sé nokkuð staðar að þeir séu óhultir. Mm. Ekki á Vesturbakkanum og náttúrulega síst á Gaza. En þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta. Ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir. Og ég er að eðli mínu mjög bjart sín. En það í þessu við slíka slík öfla eiga að það þetta langtíma baráta og hún hefur náttúrulega komið á annað stig núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað að ræða og það eru miljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þess að andmæla og það núna til dæmis eða þú hlustaðir á það sem að var ræðunar og alls eru þingi saminu þjóðuna núna það kemur hver að fætur öðrum með þess að Macron og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar En það ekki þannig að þeir fylgiði eftir mjög stert, þó þeir til dæmis setja á viðskiptamann á landránsbyðunar. En það að fara lengra, það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög af sumu leiti einangrað, að þá þeir ennþá, þeir hafa svo mikil efnaðisleg ítök, sterk ítök út allan heim að segja.
6: Og stjórnmálasamband er við Bandaríkjaforseta mjög sterkt samanberið það, ég held að séu flestir sammála það að Íranstríðið hérna, má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð.
1: Já, eins og hann Rúbi og utanríkisráðherra þeirra sagði, sem sagt, við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleiðingarnir hefur hvort þið komið yfir okkur, sko, þannig að hann segir það beinlínis. Og Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aðalóknin og til dæmis slapp einu sinni Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki það eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni og hérna Og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar, andspyrnuhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Ísrael núna að þenja sig út í Líbanon og Sýrland. Hver allir að reka þá tilbaka?
6: Heldurðu að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna á nýmislega sem bændi til þess að Trump sín og svona hægtur rólega að falla og eyðast út og mennur svona vonast eftir geðfelldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum er það einhver tímapunktur sem að þú
1: horfir til? Bandaríkja þing er gegn sýrt á síjónisma og til dæmis að það eru byrtar myndir af bandarinskum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum
6: Já, þetta bara skammt síðan þessar myndir
1: Já, þetta bara staðreynd Já. Og ef þeir gengið þarna í rússneskum herbúningum þá þið nú uppi fótur og fit en staða Ísraels þó hún hafi veikst hún rosalega sterk í bandaríkjónum og þannig að IPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem eru að sækjast eftir endurkjöri og styðja málstað Ísraels Og þeir hafa, að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim er líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað og þarna AOC og þeir reyna með öllum ráðum fyrst og fremst peningaráðin að hindra svona fólk í að ná í kjöri en þeim tekst ekki alltaf þeim tekst mjög oft Og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk kreifing.
6: Það var einu sinni þannig hjálfum til að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn.
1: Já.
6: Og hérna svo... svona þegar maður velti fyrir sér þegar maður skrollar svona yfir fréttasöguna og Íslandsöguna þá mér finnst að það hafi kannski

0: 23 kannski, nei 24 sem að hérna slems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir utan þinghúsið og Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða, meira áhugaleysi og meira hugleysi einmitt að þau verum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hvað miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem út kannski ósumála en ef við gefum okkur að það sé eitthvað til því sem ég að segja að hvað miklu leiti rekurðu það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig Palestínu menn og þessi mál undangengi misseri
1: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið sjálfstæðismönnum það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Tór Tórs á síðum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákvaðu að koma með þessa tillögu um skiptingu Palestínu og það hefur alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir hafa gegnum árið alveg fram undir aldamótin síðustu hefur verið yfirgræfandi semst stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið, það hafa komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóðrað við þennan málstað og má segja sko að Ísland hefur einstaka sinnum tekið það sem við getum kallað rétta afstöðu en stundum og oft og meiri sé ekki langt síðan að þá snerist hérna íslenska sendi sveitin á allsherjar þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu en þetta sko ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagið Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og það gæti orðið miklu stærra ef að við hefum einbeitt okkur að því að safna félögum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið, hann skilur hvað að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það hann önnursaga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorði var haldin í september 25 það sýndi að það er mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður, en í kjölfarað því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórn þá ákvörðun að steyðja við málshöfðun Suður-Afríku Þannig ég já, þetta mál kannski eins og rættu sko þessi barnadráp, það verða kannski eitthvað hverstaslegt ekki kannski eins og í byrjun að það náttúrulega fólki hrilti við
0: Og það var eiginlega ekki annað rætt Nei. Sko á tímabili heldur en þessi dráp
1: En sko hryllingurinn heldur áfram og það verið að sko núna þetta aldrei þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna inni króaðir af Ísraels her og þeir eru drepnir það verið að drepa fólk en það og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að koma með burtu Það er rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla innlima vesturbakkana eins og þeir talum líka. Hvað gerir heimurinn? Hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver á fætur öðrum ræðumenn sem kom upp þarna á allsherjarþinginu og töluðu sumirinn okkur skorinn orðir eins og konungur Jórdaníu. Hvað getur Ísrael gengið langt? Í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka, innan lagalegra marka. Það hefur verið að brjóta öll ákvæði allra samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrjöldin lög, frá því að Sameinuðu þjóðanna voru stofnaðar. Það hefur verið að brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna.

0: hvað er það hægt að hvað er hægt að ganga svo lengi í þá áttina?
1: Hjálm þér, ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra ef þú bara stýrir þér málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga hvert eru þitt fyrsta verk?
0: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði ég myndi lýsa því yfir að þetta væri þjóðarmál og það eitt sem að nefnilega í samningu frá 48 sem að Íslendingar eru aðilega að sáttmálan gegn þjóðarmálði þar eru ákvæðið aðgerðir það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu hvað þá að þjóðarmorð í gangi þá veru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast, heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki og hvaða aðgerðir hægt að gera Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael, en það táknræn yfirlýsing að Ísland slítur setur á viðskiptaþvinganir það mjög erfitt núna í ljósi þessum við höfum rætt sko afstæða bandaríkjanna. Það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu. Mm. Alveg sama, eða þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu. Þeir eru náttúrulega í þeirri stöðu, þeir verða að hugsa lengra, þeir verða að hugsa um afleiðingar. En Ísland hefur gert þetta áður, samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínum tíma með Eystrasaltslöndin.
1: Læði allt undir og hérna, margir skítrættir
0: og skömmuðan.
1: Skömmuðan, en við minnumst þess með þakklæti og reisnar í dag.
0: Það ánáttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst þessi hryllilegu glæpir
1: þetta líkilega
0: þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum
1: framtíðar siðferði okkar í hættu
0: já, og saminu þjóðunar sem að var náttúrulega stórt skref þetta 1946 þegar þau stopnuð og mannréttinda sáttmáli saminu þjóðuna og allt þetta sem sagt í stórhættu og í dag það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem að hrekja af sínum heimilum og myrða í þúsundatali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þegar fólk eins og Heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar aðgerðir og yfirlýsingar gegn þessu fólki þeir eru að hræða þá hugrökku, reyna að hræða þá frá því að segja það sem er rétt og satt
1: En hvaða vini eiga palestínumenn, hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
0: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og er.
1: Hver fleiri?
0: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko, en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá einsum Araparíkjum. Og almenningur í Araparíkjunum er mjög... stendur mjög þétt með palestínumönnum en það eru alltaf yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ásalega mjög háð bandaríkjónum og hafa verið algjör leppríki getum að sagt en það líka breytast eftir Íranstríði og til dæmis hútar, þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að segja að ráðast á palestinum þegar það lísti yfir. Nú, Hezbollah líka anspindur reyfing sem að sér Ísrael sem sameiglega nóvin með Hamas og eða palestinu fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan vottin koma mjög mikið þessum vottin eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar, ég veit ekki hvaðan, en eitthvað að ég kemur frá Íran gegnum einhverja liðir.
2: Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveggja þjóða.
0: Nei, nei, það náttúrulega ef þú hefur ekki einustu orustu þóttu eða eitt einasta fallbyssustykki eða skriðdreka gegn her sem er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko breytar stundar njósnaflug fyrir Ísraela yfir Gaza. Bandar ekki náttúrulega senda þeim allar upplýsingur sem þeir hafa.
2: Þú segir breytar valla Írar með að það sem að heimir.
0: Nei, nei, Írar ekki þáttakandi sko en svo líka bara þjóðverjar, þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael og en það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis að ýmsa þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti, íhluti sem eiga að fara í þessa kafbóta það búið að stoppa það
2: Já.
0: Og núna vandamál hjá þýskum skipasmiðastöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbótum vegna þess að það berast ekki allir hlutindi sem að þarf til
2: Ok, þú lítur á það sem jákvætt
0: okay. En alltaf eitt af því jákvæði sem að gerast og líka til dæmis gerist það í Frakklandi það alltaf þess að vopnasýningar að Ísraelskum fyrirtökjum var meinu þáttaka Það er víða verið að beita einhvers konar andspinnu eða andófi.
2: Já, bara áttan ekki töpuð.
0: Nei, það, ég nú orðin að vera 81 ár gamal, sko, ég veit ekki hvað ég lifi miklar og merkilega breytingar en hérna, ég held að eins og bara eftir seinni heimsstyrjöldina, getum ja kallað hana seinni við getum bara kallað hana heimsstyrjöldina 39 til 45 ég fæddur 45 að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi út frá helförinni og við erum með aðra helför þó hún sé kannski með annarri tækni og en hún undir sömu hugsjón hún fer fram alltaf í krafti þjóðernisstefnunar sem að síjónismin hann er þjóðverðin stefna eins og nasismin ég má vist ekki segja þetta þá verður en gyðingahattari en hérna já að það er margt í gangi sem að vinnur gegn þessu þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga að þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi dropin hóla steinin
2: Já. Og mér finnst það augljóst sko að þetta sem þú nefndir áðan að framtíðar siðferðið okkar væri undir, það er augljóst en samt þurfum við að láta minna okkur á það af því að sko þessi firring sem fylgir því að fylgjast með drápum öllum þessum börnum hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðarsiðferði undir og leið og maður sko ekki viss hvað manni finnst, þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðuna einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás, því ef hann hverfur hvað verður þá um okkur?
0: Já, þá tekið risaskrið aftur á bak en það ég er með bók á náttborðinu mínu sem að heitir einn góðan viður dag mun engin kannast við að hafa stutt þetta hún á ensku og það nefnilega eins og með nasismann það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meira sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta er ástand sem er vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti, þessum barnamorðum og þessari helfur, þessu þjóðarmorði. Það getur varla gengið endalaust.
2: Nei.
0: Ég trúi því ekki.
2: Nei. En tannlæknir og Vestmanneyjum sem þjálfar Íra í fótbolta, hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu tannlæknirinn landslisþjálfari Íra, hann búin að hérna, draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski vera þá fleirir hugrekkir með honum þannig að þetta sannarlega einu fréttum vikunar og þetta ánægjulegt skref og, og maður stoltur heimi
0: Já, ég mjög ánægður með hans framtak, hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu hann í erfið, það erfitt oft að taka afstöðu það getur kostað þig en það hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig
2: einmitt. Það skulum við hafa loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi Ísland-Palestína.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Já, við hefjum leik á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta á umfjöllunar efni hér í þessu landi og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga, ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni. Nú hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi, það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkenndum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir Íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma og einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá hugarafli Axels, vertu velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Sko, ég fyrst að læta til hamingju með viðurkenninguna.
8: Já, takk fyrir það.
7: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
8: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana, ef við segjum sem svo. Já. Það opin hurð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími, þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu, velu sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá erum við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin það sem tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvígshættu. Eða með sjálfsskaðandi hegðun.
7: Næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsókn til.
8: Og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von.
7: Já. En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr
8: Já, akkurat
7: Þá bara dettur mér í hug hlæms lýsing gyrðis skáldsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann byrtist, sem hann kom út fyrir geðu í sumar
8: Já.
7: Þar sem hann gaggrínir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst þær mjög ómannúlegar, mjög gagnrýnin á margt sem þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðuna rétt, Já. Þá hefur verið bara vaxandi gagnrýni og vísbendingar það að ábatin að því að hafa fólk lokaðin á geðdeild, að hann geti verið mjög óljós, það geti verið að skaðin sé jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
8: Og það eru auðvitað margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að manni líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfi það sem að er jafnvel þvingun það lokað, það eru aðrir sem eru veikir líka
7: og svo þetta til sýnis, segir hann á landspítalunum
8: já og ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsenkenni eða hvað það er sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi það held ég sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika samtali, þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það er nálgunin svolítið
7: Mér finnst það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum dæmis alkoholista þegar hún með sagt það í meðferð.
8: Akkurat.
7: Þú ert með sjúkdóm, vinur minn.
8: Já.
7: Þú ert veikur.
8: Já.
7: Og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðraðir öllu sem að þú búin að klúðra af því að þú varst veikur, af því að þú varst með sjúkdóm.
8: Akkurat.
7: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
8: Mm-hmm. Sko það er auðvitað, hérna ég skil þessa nálgun líka, en á sama tíma að það er í raun og veru ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað er það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur
7: sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi
8: já, akkurat og það, við erum ekki hrifin að því
7: nei, og við ættum ekki að vera hrifin að því
8: nei, akkurat
7: það er kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann er en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem er í hættu að skada sjálfsög og hérna og það er ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða er það?
8: Nei, það er svo spurning, af hverju er þetta svona? Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggir til dæmis á því að vera með fólki við hliðina fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira af hverju getum við ekki breytt þessu, af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis. Það er að því að við erum ekki búin að breyta nálgunni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það er það sem við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það er rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og
7: fordóma
8: og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningjagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lifjum á Íslandi við verðum að stokka upp. Við verðum að hugsa upp á nýtt. Því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undanfarin ár. Mm. Og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar.
7: Já.
8: Ég held að síða svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel.
7: Já. Þunglindislyfin og
8: Já, þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf. Og þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum.
7: Já,
8: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post eða maður rétt. Hringdu til að spyrja býtu af hverju þetta svona, þið eitthvað öðruvísi heldur en aðra þjóðir?
7: Já.
8: Og við sögum nei, við erum það ekki. Það ekkert meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
7: nei.
8: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra.
7: Nei.
8: Við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir
7: Já.
8: Og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örugla og bara græði þetta
7: Já.
8: Eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún ein og sér og lifin það ekkert endilega víst að það sé hjálplegt af því að manneskan situr kannski eftir líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt en það sem við gerum á Íslandi bara svo ég klári það að við notum ómikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki
7: Já.
8: Þessar aukaverkanur gætu komið
7: Já.
8: Það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu
7: Já.
8: Og fyrir ungt fólk sem að fær fullt á aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi það ekki uppbyggjandi
7: Nei.
8: Það eikur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd
7: Já.
8: Og þannig að hérna og það ekki Lyfja gjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu
7: mm-hmm.
8: en það hefur aldrei verið sanna og það mýta sem orðin ansilúin
7: mm-hmm. En varandi þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu
8: Já.
7: Á hverju eru þið eins og þið eruð
8: Já.
7: Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotinn og skökk og höllt og aum út úr fortíð
8: Já.
7: Sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafi verið alveg hryllileg
8: Já.
7: Allur þessi barnadauði öll þessi sorg
8: fátæktin,
7: harðræðið náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við óbóðslega vont hlutskipti illum á venja svo gott þyki er íslenskt orðtak hvað segir um þetta?
8: Sko ég, mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir sem þjást mjög mikið og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin, þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir og það er mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldinu saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð.
7: Og kostar enga peninga.
8: Kostar enga peninga og ást og umhyggja eru auðvitað eitthvað sem við höfum séð um aldir að virkar. Þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræðu og öllu slíku.
7: Trúir það áföll erfist?
8: Ha?
7: Trúir það áföll erfist í DNA?
8: Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já. Hún getur gert það og svo spurning hvað gerum við með það? Getum við stigið út á minnstrinu?
7: En þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
8: Já, félagslega, en að sé... En sagan, hún með okkur og kannski eitthvað sem að móður mín gekk í gegnum, það fylgir mér líka.
7: Já.
8: En ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu.
7: Já.
8: Þannig að það af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu að því að fólki sem að líður jafn illa og gerðir að lýsa í sinni bók það þjáist verulega og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt en hérna, hvað þjáningin? Hún einhver viðbrögð, hún mögulega eðlilega viðbrögð við einhverju sem að viðkomandi hefur gengið í gegnum.
7: Já.
8: Þannig að, að lifja það niður eins og þessi einkenni er að mínum að þetta rámt.
7: Já.
8: Í staðis að gefa tíma, gefa nánd, gefa umhyggju.
7: Já.
8: Mér var oft langað til að vera spurð af einhverjum inn á Landspítala. Heyrðu, breyttu bara einnig geðdeild, sýndu okkur hvernig þú vilt gera þetta. Af því að, að hérna, en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér.
7: Já.
8: Það vill ekki gera breytingar.
7: Nei.
8: Af því það ákveðin svona stöðugleiki í því að halda bara áfram með sama módelið.
7: Já.
8: Og það gæti hrykt í stoðunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju.
7: Já.
8: En ég held að það sé það sem þarf að gerast. Það þarf eitthvað kjarkaðan einstakling til að gera það. Og þá erum við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir. En það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi. Og þá er það, hérna ráðherra sem tekur ákvarðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram að það. Hann hlusta á notendur. Og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
7: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
8: Hún hefur minkað og hún var, það var niðurskurður fyrir einu ári síðan, þannig að það lá við að hún yrði lögð niður, en það var ekki gert, heldur sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem ekkit verra, það verið að fylgja fólki eftir heima, þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig, en þetta var auðvitað tilhund til að leifa fólki að gangi í gegnum þjáningu, án þess að lifa væri fyrsti kosturinn.
7: Já, og sko, af því þú ert að tala þjáningu.
8: Já.
7: Þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga.
8: Akkurat.
7: Við höfum, bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir ár eftir ár yfir alvöru þessara mála.
8: Akkurat.
7: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum. En þetta gengur bara ekki þóðalega vel.
8: Nei, það gengur ekki vel og við verðum alltaf að vera með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki, þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með P-Heta samtökunum og hérna og fleiri leiðum og það er auðvitað svakalega sorglegt.
7: Margir tugir Íslendinga. Margir tugir Íslendinga
8: á hverju ári. Já, og hérna þessi 43 yfirleitt svona tala. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID. Hún er einhvern veginn haldist svolítið stöðug. Og svo hérna, en ég held að það sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi.
7: Nei.
8: Og við finnum það þegar ungt fólk kemur til okkar,
7: já.
8: Kannski búið að detta úr mörgum skólum, búið að detta úr vinnu, búið að missa von.
7: Já.
8: Þau trúa illa að þetta geti breyst. Það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg.
7: Já.
8: Hún á ekki að vera svona varanleg. En það hægt að breyta þessu og það það sem að skiptir svo miklu máli.
7: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynslóð, ég á 70 aldri, hvað heldur það?
8: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað. Ég held að og unga fólki okkar er náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því að þau tala meira þetta.
7: Já,
8: einmitt. Og hérna eru svakalega góð í því.
7: Einmitt.
8: En svo finnst mér viðbrögðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala um áðan, eitthvað sem þarf að fixa. En það þarf að spyrja þau. Hvað kom fyrir þig? Hvað gerðist hjá þér? Er eitthvað sem að við getum rætt? Og það eins og ég sagði áðan, mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar, þá fá þau kannski greiningu og kannski lyf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan, sem er mjög eðlilegur. Ok, það skýring hérna. Og ég get bara haldið áfram. En það bara ekki svo einfalt. Það ekki búið að ræða kjarnan, það ekki búið að ræða af hverju vildur þú deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa.
7: Já.
8: Þeim kaplaði stundum sleft og þá finnst mér vera af stað farið. Þá, það, hérna, og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppgötva, já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig.
7: Nei, einmitt.
8: Og ég held að þetta sé, þú talar þjóðfélagsmein, þetta líka þjóðfélagsmein, að við spyrjum ekki, heldur að svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar.
7: Já, og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna.
8: Akkurat.
7: Heldur en að fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sig löppina í landsleika að hérna enginn segir við hann og hann sé aumingi að hafa brotið á sér fótinn Nei. Þvert á móti þá, þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga hann á fót.
8: Akkurat.
7: Þess að hann geti haldið áfram að skora mörk fyrir
8: Akkurat.
7: Okkur. En það sem brotnar innan í okkur.
8: Já.
7: Og það eins og að það sé ennþá ekki, ekki jafnfætis.
8: Það ekki alveg við
7: kent. Beinbeini sem brotnar.
8: Nei, og það einhvern veginn svona, þú veist að grípi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða. Og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því. Þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhverju ungmenni þá á þetta stoppa strax.
7: Eru til rannsóknir það að líf eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi,
8: Já.
7: Að þau skapi nýjan?
8: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu
7: uh-huh.
8: og það geta verið mjög alvarlegar vikur
7: uh-huh.
8: til að byrja með þannig að það og það, þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði uh-huh. sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður
7: uh-huh.
8: og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum
7: uh-huh.
8: og aðra þjóður í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst
7: Já.
8: Þetta og þetta og þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðun að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft, það allt, allt annar hlutur,
7: Já.
8: Heldur en að þú hérna, vitir raun og ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver, það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór og þetta er ekkit sem er uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki fullir það
7: Nei.
8: Að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum og já, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisfólki heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þarft af því að hérna við höfum rétt á því við, og það þú getur frekar haldið svona stjórn á lífinu eða þú veist hvað í gangi
7: Já.
8: Og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið,
7: Já.
8: Ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef Nei. Fengið alls konar rýtinga í bakið en ég stend á því fastanum fótun að við eigum að taka þessu umræðu og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg
7: Já.
8: Um leiðu geta verið hjálplið einhverjum og geta líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur tekið
7: Einmitt. Og fullur þeim þeim til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna
8: já, já.
7: En þetta brjálaðislega notkun
8: Akkurat, hún er svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðurna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því
7: Nei.
8: Það er það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækna sem sagði já við erum bara svo flinka greina við erum bara eins og meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósamála því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég var að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í staðis að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missu fótana lendur í ungstrætið, missu stjórn því líður alveg bölvanlega missu jafnvel vinnust og skóla og allt þetta að hérna og fjölskyldan verður óörugg líka
7: segjum að ég myndi, það myndi skella á mér alveg rosalega þunglindi
8: Já.
7: Og þetta þunglindi myndi lýsa sig þannig að ég allt það sem ég dytti í hug myndi vaksa mér í augun og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi
8: Já.
7: Og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðilega leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis.
8: Já.
7: Ég var svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni.
8: Já.
7: Það var í laus tími og ég var svo heppin að pening til þess að borga.
8: Nákvæmlega.
7: Já. Og hérna, og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislif sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur.
8: Já.
7: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í staðin?
8: Ég myndi vilja sjá hann mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fást við, hvað kom fyrir. Og ef að þú veist það ekki að þú það ringlegar og getur ekki hérna, hugsaðin það þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt, til þess að náist tröst.
7: Já.
8: Að því að manneskja sem líður svona illa hún þarf að finna einhverja von, hún þarf að finna nánd og virðingu.
7: Já.
8: Að því að sjálfsvirðingin mögulega í núlli.
7: Já.
8: Þannig leið og þér mætt í augnæð kannski svo lítið með hjartanu
7: Já.
8: Þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengið aðeins hérna, ok, ég kannski einhvers virði og hefja samtali þar og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað þar sem að ef það þörf á því eða það sjálfsvíshætt eða eitthvað slíkt
7: alveg svo gerðir hambar kleppi finnst það frábær staður meðal landspítalann
8: já og það sem veitt svona ró nánd fallegt umhverfi
7: já skiptir öllu
8: og græni, hérna samtal að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur óttast að þú sért settur út í hornið eitthvað slíkt og að verði samtal Af því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana, án þess að greinana, án þess að segina að sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk.
7: Já.
8: Og það bara, það svona human connection.
7: Einmitt.
8: Þú veist, það bara, það sett ekki afgreittur.
7: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfa að leggja mikið á sig
8: Já.
7: Til þess að verða læknar, komast Já. Gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, heilkenni og eitthvað slöðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
8: Já.
7: Hvað segir við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrst að vera hort til mannlegra eiginleika
8: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur haft þessa hæfileika samt sem áður
7: Veit.
8: Og en það sem að mér finnst gleymast í öllu, allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skil að námið eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi
7: Já.
8: Og efa og samskipti
7: Já.
8: Ég held að það sé lítill partur
7: Já, mjög.
8: Og þannig að ef við myndum auka þann part þá myndum Já. Við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd en það líka, það ákveðin hugmyndafræði sem að hérna læknisvæðilega módeli eða sjúkdómsmódeli byggir á, það til dæmis að hafa ekki ómikla nánd Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafnið hérna á blússunni, ég mátti ekki vera of næs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
7: Hvað varstu að gera inn á geðdeildinni?
8: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda og það var mesti miskilingu sem ég hef heyrt
7: Já,
8: og ég hélt þetta raunverulega fyrst en sem betur fyrst þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum því að Já. Það sem við sjáum hjá hugarafli að þú mætir virðingu, kærleika nánd þá ertu miklu líklari til að koma úr þjáningur þinni og svona byrja aðeins að slaka á
7: goes without saying, myndi einhver segja
8: nákvæmlega, akkurat þannig að þetta er svolítið mikið common sense Þannig að, en kerfi okkar bara ekki byggt upp svona og mér oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta á tímafrekt, en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta.
7: En það virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna fyrir hendi
8: Já.
7: Og þú segir að þeir séu stundum síðasti við komum staðurinn og ég vissum að þér líður en svo að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum,
8: já,
7: er það ekki rétt?
8: Jú, mér líður þannig, já. Og ég veit
7: það. Og það náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri
8: svakalega.
7: Stöðu
8: að
7: geta bjargað fólki. Já. Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkert alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá Hugarafli?
8: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönd ef ég mann rétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis. Og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr. Það sem við verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá fjölskyldan lykillinn. Og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir Open Dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá fjölskyldunetið kalla saman innan 24 tíma ef það bráðamál, aðeins seinna ef þess þarf ekki. Til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda, það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem er sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal. Og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur og aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, get ég fengið hjálp. Að þá eru tveir fagmenn sem að taka máli að sér og hóa fjölskyldunetið saman. Og það er, og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki er ekki ofar heldur en aðrir, það sitja allir saman í ring og ræða málin. Og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það er unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða. Og það er ekki lítið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð með einhverju sem að gerast. Og fjölskyldan er eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald. Og þarna er fagfólki bara komið til þess að skapa ákveðin vettvang til að fólk geti tala saman. Og það tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki. Og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði í London gríðalega stór rannsók á að því þeir hafa unnið með Open Dialogue í mörg ár. Og þar kemur fram sko þrisa sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn. Það kemur fram í þeirri rannsókn, það eru gríðala mikla niðurstöður, minni lyfjagjafir og hérna aukin bati. Þannig að, og ég er eini þjálfarinn á Íslandi, ég er búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona í ýmsum hotnum hérna síðan 2000 og, ég veit ekki, sjö sennilega eða lengur. Ég ætla ekki að segja að ég fá einhverja rífandi móttökur, en það sem gerist þarna er að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi, hvernig gengur þetta, hvernig niðurstöðu rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna er þessi fundur svona flökkufundur að því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu. Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ekkert mjög margir, en það var. Og einn eða tveir úr stjórnsýslu. En það vantaði geðlæknana, það vantaði þingmennina og ráðherranna og svona til að ræða þetta mál. Því þetta er auðvitað, hérna, þetta spara bæði fjármagn og sásöka. Að geta leitað hér og nú að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt. Þó að það sé sannarlega þurfi að eiga það kerfi líka. En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi. Og ég búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ár eða meira. Og það alltaf sama, það sama umræðefni í raun og veru. Fólk hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig á að sitja mörg, hvernig, og það hrætt einstaklingin sinn. Þannig að ef þú hefur vettvang til þess að ræða þetta á jafningjagrunni, að þá getum við sparað mjög mikið sálsöka.
7: En þú varst þú með eiginmann Höllu forseta?
8: Já.
7: Á ráðstefnunni.
8: Björn Skúlason verndari hugarafls og að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara, hvað ég var að segja að því við erum grasót, þá þurfum við alltaf að passa, við þurfum að vera svolítið á tánum, að því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta að berjast við sem er sjúkdómsvæðingin hún mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið, skilurðu það fyrir mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna, rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur, þar erum við að spara það kom bara út í sumar við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi að því við gerum það eins og við gerum og hérna ef það ekki ábati þá veit ég ekki hvað þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ýta undir þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það á lítið fjármagn
7: en þið fáum ríkistyrkar ekki?
8: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafjölög en það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísutölu við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár
7: Hvað marg starfsmenn?
8: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi 10 starfsmenn sem að sinna því en svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfbúðaliða og jafningjastuðnis aðila annars gætu við ekki
7: Hver menntun hins dæmi gerða getur sagt meðferðar aðila eða hvað
8: Já, það eru iðuþjálfar, það eru félagsfræðingar og markþjálfi og svo eru verkefnastjóra sem nota í einn reynslu þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem hefur líka reynslu að því að gangi gegnum geðrannar áskoranir
7: er það endurbyskilirði? Er það endurbyskilirði?
8: Það er ekki skilirði en það er ekki verra skilirði og við erum flest búin að gangi gegnum eitthvað
7: Þú líka?
8: Já, ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugarafla var stofnað og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annar staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hótt og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem betur fyrir með svona plötu fyrir framan en ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndur hérna lífið og tilvinna hvað væri að og ég var sett á líf þunglindislíf og ég held ég hafi líka verið með 4 svona benzodiazepam eða benzolíf sem að var bara alveg fáranlegt ég var með svepplíf og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist ég bara tók við þessu og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmir í framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvaða þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hópi í hugarafli sem ræðir þessi mál vikulega og það allir sem kom í hópin fólk sem tekur lyf eða að hugsa að taka lyf það engin stefna sem segir þú að vera á lyfjum eða hætta á lyfjum það oft svona miskili hjá okkur en þetta hópu sem að vill fá upplýsingar vill fræðast kosti, galla, hvað að gerast út í heimi hvernig á ég að trappa niður hvernig eru aukaverkanir
7: sláandi að heyra þið lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minnir mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir Já. Við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðviki fyrr á tímum og ég líka
8: Já.
7: Eitt sumar gleymdi ég að sofa
8: Já,
7: en, ég gleymdi ekki að fá mig bjó á kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem að, það sem ég var mjög hætt komin og það svo gott að sko þegar maður býr yfir þeirri reynslu
8: Já.
7: Þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi
8: Nákvæmlega.
7: Sem að annars yrði ekki en það sem að vekur athygli mína í þinni sögu þessum síðasta kafla að ert þú ekki sko stofnandi hugarafls?
8: Jú.
7: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott
8: Akkurat.
7: Og þótt þetta væri svona ömurlegt ömurlegu kafli, þá náður einhvern veginn að búa til svona magna fyrirbæri
8: og það er ákveðin ástæða fyrir því að því við vorum, það voru hérna við vorum fimm sem að upplifum þetta sama á þessum vinnustað og við vorum reiður hópur við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki við staðanum við ákvaðum að berjast fyrir einhverju við vissum ekki nákvæmlega hvað var til að byrja með
7: við náðum að beisla reiðin þetta góðs
8: yes, Já. Við gerum það og ef einhver komst ekki þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa og þó svo að við værum illahaldin, rólaus hópur að þá varstu bara sótt ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópnu sem var líka að berjast þið að sama og það var bara náði í fólk þú bara kemur, sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
7: Magna
8: Já, og það
7: að gera Hún stendur enn yfir þessi bylt
8: Já, hún stendur enn yfir og þó að séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi sannarlega höfum við gert það en ég minn, það langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu batafræði og reynslu notenda og fleira og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það eru auðvitað það sem gerði kraftaverki
7: og lærðum þess reykt fyrir marga að heyra það
8: Já.
7: Að reiðin ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt
8: Nákvæmlega.
7: Réttlát reiði
8: Já, hún aðeinslega en hún getur komið svo ýmsu til leiða
7: það bara svo leiðis
8: og það sem meira að hérna, þegar að við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfyllt og hópa vinnu og það verður að hugarafli ég mætti svo mikil í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamálanefnd og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi og það var eins og maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa aðeins betur þig og lítur ekki vel út og var svona að benda mér á og þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona þannig að þetta var svo fallegt að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu þannig að 2003
7: já.
8: Og það var eins og það væri allir að bíða eftir einhverju þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt hann bara gal opnaði það og hann í raun og veru svolítið hérna grunnur næði að við verðum strax svolítið þekkt og Jón Kristjánsson þá er hann ráðherra
7: Mokkin og Styrmi sátti mikið þátt í að breiða á þannig boðskap
8: algjörlega og það bara hérna djúft þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu og Jón Kristjánsson ráðherra sem er þarna heilbrigðisráðherra á sem tíma hann efaðast ekki eina mínút hann bara stóð við baki á okkur alla tíð og hann er ennþá að fylgjast með okkur Þannig að hérna
7: Minn gamli ritstjóri?
8: Já,

0: Þetta eru bestu lokaorðin. Kæra þakki fyrir komuna yfir.
1: Takk fyrir mig.
0: Ekki fara langt, kæra hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sjálf blessuð, velkomin að Rauðaborðinu á þessu fimmtaskvöldi þar sem hefur blásið svolítið. Það eru akkurat þrír mánuðir til jóla og maður komin í vetrar peysuna. Ég heiti Björn Þólasson og með mér Sigurjón Magnús Egilsson. Heill og sæll.
1: Sæll, gott kvöld.
0: Já, gott kvöld. Það blés svolítið og blæs svolítið, það svona, maður finnur fyrir því.
1: Það eitthvað að lenda í vandræðum í dag, fólk ferðar nokkar, rúta fauk út af vegi og eitthvað svona.
0: Já, já, já, það svona fyrsta stóra haustlæðin, má ekki segja að þetta sé hún.
1: Það hversi líka alþingi.
0: Já, heyrðu þau að fara þangað.
1: Já, gerðu það.
0: Sko, þetta náttúrulega búin að vera rosalegur dagur fyrir hérna Ingu og Ragnar Þór og konunas Ragnars og Guðmund Inga, sko. Já. Og allt byrjar það með bombu að Guðmundur Ingi dregur upp þarna enga skilaboð frá eiginkonu Ragnars Þórs.
1: Já, sko, sem þá var aðstog manneskja Guðmundar.
0: Akkurat.
1: Og með þess að kallar hann Gumma í póstinum.
0: Sko. Já, já. Hvað er það í þessum pósti sem að hefur gert allt brjálaða í dag?
1: Æ, sko, ef að ráðherra í ríkisjón og varaformaða flokks fær skilaboð það að afsögn eða stríð Þetta bara, þetta sko
0: Já, það einmitt
1: Ótrúlegt
0: Já, það þetta sem er svakalegast
1: Hvort að það var þessi eini fundur hann í hörpu það sem hann hyksta eins og ég á ennskunni og hann hefði gert þetta ég veit ekki, hvað hérna hún búin að vinna þegar Inga og Guðmundur hún búin að vinna saman í flokki fólks frá uppafi
0: Já
1: Það stígu ölduna saman
0: Já
1: Og svo bara Hvað gerist?
0: Einmitt. En sko, við vitum ekkit hvað satt og logið. Við vitum bara...
1: Við vitum hvað stóði í bréfinu.
0: Já, við vitum hvað stóði í bréfinu. Við vitum ekkit hvort Inga var eitthvað með puttan í þessu bréfið ekki. Nei. Við vitum það ekki. En það sem við vitum að í póstinum segir hún að þetta hefur verið ákvörðun valkyrjan að koma Guðmundi Inga frá. Heldur að...
1: Vitum við ákvörðun?
0: Valkyrjana. Odda kvenna ríkstjórnarinn hann þurfi að fara
1: það Kristrún og Þorgeir hafa tekið átt í þessu
0: já, það Þorgeir átt í þessu heldurðu það, viltu eitthvað segja til það hvort þið finnst það líklegt eða ekki?
1: Finnst það nú frekar ólíklegt sko ég það alveg nýtt ef að það þóðu sér saman í ríkistjórn að formenn annara stjórnaflokka sé að skipta sér að innabúa málum í þriðja flokkun ég bara get ekki trúið
0: Þetta óvinnum vandræðarlegt mál líka fyrir höfund þessa brefs aðstoðar konuna vegna þess að svo verður hennar eiginmaður ráðherra.
1: Já, hún sem sagt kona Ragnars Þórs Ingólfsson sem var nú hérna í löngu viðtali hjá okkur um helgina.
0: Um helgina.
1: En gott og vel með það, en já, mér finnst

0: hérna sko að lesa póstinn eða bréfin sem að skrifin sem að Inga fekk að frá eiginkonu Ragnars og það bara víst, afsögn eða stríð
1: Já.
0: Og svo bara kortir setna hann Ragnars að eiginmaðurinn hennar orðið ráðherra
1: Já og það sem að veldur því að Guðmundur Ingi birtir þessi skilaboð hann búinn að segja það fullum fetum í viðtali við Mokkan kornið sem fyllti mælin var að Ragnar Þór Ingólfsson skildi segja í viðtali við Ríkisútvarpið sjónvarsviðtali fyrir tveimur dögum ekki svara vert þegar Rúf bar undir hann ummæli Guðmundar þá atburður á sem að Guðmundur Ingi hefur lýst að þá hugsaði Guðmundur Ingi ég með sönnun fyrir því að mitt mál með þeim hætti og honum fannst þetta svo rosalega ögrandi að Ragnar Þór skildi svara hún svona var ekki svaravert að það, þess vegna dregur hann upp þessi þessi engaskilabóð svo talar hann mikið að fjölskyldunni hans hafi verið þvælt inn í þetta en það finnst mér svona óljósara hvernig það á að bera að en þetta rosalega harðurslagur hver augljóslega svolítið að hugsa sitt þetta lítill flokkur Þannig fólk sem langar í völd, það langar í launahækkun og það að berjast bitana sem tilfalla. Guðmundur Andri Thorsson hefur lýst þessu þannig í færslu í dag.
0: Já,
1: ekki eitthvað til í því?
0: Jú, alveg bara klára. Mér virðist það bara, fyrir mikið að vera velta vöngum við því. Það bara þannig, þetta valdabarátta, því það sko afsögn eða stríð.
1: Einmitt.
0: Valda stríð það hefur ekki að fara með byssur hvort annað en það sem að þetta valda stríð
1: Akkurat.
0: Sem honum við hóta
1: og eins og ég segi þáttur yngur ennþá svolítið á huldu en sko hins vegar ekki á huldu að ég fylgdist með hann á alþingi í dag þegar Guðrún Hafsteins hjólar í hana og harkan í kellunni hún svara fullum hálsi þegar var hann nær að stíga inn í þinn eigin skítapott segir hún við Guðrúnu frekar en að ætla að sína einhverja auðmygt
0: og hæra hann sýtt húnum í stað þess að koma ég fram með dylgjur ósanindi
1: og svo hérna hún sko svo fylgdist í með henni umræða eftir um mentamál hún var hann svolítið rám af því að hún hafði svona hækaröndina en þetta náttúrulega ótrúlega kjarna kona maður verður bara að segja það að hún getur tekið hvaða slag sem og svo bara heldur hún áfram sko.
0: Já, Inga hérna alveg verið stjórnmálum að hún sko, hún sterk í eigin skinni en þetta samt sem áður
1: Þetta ekki gott
0: Nei, samt sem áður, þetta eitthvað sem hún vettur að býta nálinni með
1: Ég veit
0: sem formaði flokksins og það allt saman
1: Akkurat, og maður að sjá bara hjá almenningi sem að hefur stutt flokkin alls konar svona yfirlýsingar sem eru þar tröst í sér svolítið farið núna sko. Þetta er erfitt þetta var alltaf erfitt en þetta verður erfiðar og erfiðar og það náttúrulega alveg til fólk sem að veltir í fyrir sér sko, hvort þetta muni halda út kjörtímabili ég ætla ekki að spá neinu fyrir það en hérna
0: ég gisk á það, þetta haldi
1: já.
0: Ég held að hérna valkyrjurnar tvær sem eru núna í New York þær hérna eftir að koma heim og faðma yngu og hérna róa taugakerfið við ég held að það mikið undir það mjög mikið undir og en sko flokku fólksins hefur fengið mjög slæma stöðu úr þeir skoðanakonu sem eru gerðar
1: og voru með 4% fyrir daginn í dag
0: En sko, Inga hefur alltaf unnið á í kostningabáratu.
1: Sko,
0: og það er sennilega langt í kostningar, þannig að ég veit ekki hvað það á eftir að skana mikið til langframa.
1: Nei, maður veit það ekki. Ég hérna, hér manneski sem heitir Hanna Þurí Ólafsdóttir, ég hef tekkt ekkert hvernig, hún bara óbreyttur almenningur. Hún segir sko að flokkafólksitt þau eftir að skamma sín að koma svona fram við mann nýkomin úr hjarta aðgerð, stilla honum upp við vegg og tala svo sjálf mannúð og samkennt. Þetta sem reynum ólíkendum. Það svona ákveðin, hafa margir í dag talað ræstnina sem felst í því að þú segist vera berjast fyrir lítilmagnanum og hennu sjúku og veiku og svona. Og svo kallinn þarna fárveikur, þetta eitthvað 9 dögum eftir að það opnað á hann brjóstið. Og þá fær hann þessa kveðjur að minnsta kosti frá starfsmönnum flokksins
0: þetta er alvarlegt mál
1: já.
0: Já, já. Hvað ég þekki ekki á mér en fólk konu nálg teindri mér sem hóru í opna hjartaðgerð að þetta meira en segja það nýju dagar ekki neitt
1: það ekki neitt En hvað svona hefur fleira fundist einkenna þennan fréttadag ef eitthvað?
0: Já, nú kemur bara svolítið flatt að mér.
1: Já, ég, þú ert bara búin að vera fullu hérna að vinna og
0: Já, ég búin að vera
1: ekki mikill tími.
0: Ég búin að vera að vinna allan dag, já.
1: Nei, nei.
0: Það er hérna
1: Það er náttúrulega þetta veður hefur verið svolítið í fréttum og vesent í tengt, svo hérna einhver risa svakalegu fjöldi, þetta voru 17 mann
0: já,
1: sem
0: það
1: voru
0: svona,
1: teknir í þannig aðgerð lögreglu
0: það stór fíknirna, maður bara gætir annað
1: já. Og venjulegt fólk að vinna í fyrirtækjum, ég blei yfir menn í já. Einhverjum bílaumbúðum og einhverjum svo leðs svona veltir í fyrir sér sko hvort hérna, þessi óskipulaða glæpastar sem er að verða skipulaðari og hvort gerendirnur eru hvað maður að segja,
0: ofar Mér finnst þetta bara hérna svo mér setta alveg múlíkindum að leiðum líka sko hver markaðurinn ef að þeir sem að starfa út á honum sjá eða sko að ég geti selt svona mikið af fíknefnum Þetta svo stórkallalegur innflutningur
1: Manstu þegar Framsunarflokkurinn lofaði fíknefnalausu í Íslandi var ekki árið 2000 Það gekk ekki alveg
0: Það ekki staðið við það
1: Nei, nei
0: það Æ, hérna. Það Mér finnst bara hérna Mér finnst þetta eitthvað svo merkilegt að sko, ef að þessum undirheimum eitthvað tengsl milli manna
1: Já.
0: Að þeir sem voru með hérna í skipinum hérna, í Straumsvík þetta og svo Dettifossmálið mér finnst það bara alveg stórmerkilegt
1: einmitt Herðu Sigurjón, en ég nefndi áðan að þú verð ekki setið auðum höndum í dag, þú ert hér með tvö hérna, tvo kafla af sex held ég sem við erum með alls, við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að sem sagt Þorvaldur Ingi Jónsson hann kemur hér og ræði við Ástísi Olsen kínverska heilsutækni, hann Qigong kennari og hérna segir þar að Mao hafi bannað kínverjum að stunda Qigong til að koma í veg fyrir sjálfstæða hugsun og frjálsan vilja hann hafur áhugavert að hlusta á það samtal endum þáttin á því og síðan kemur Gunnar Smári bróður þinn og ræði við Bjarna Harðarsson sem nú svona
0: útgefandi þinn
1: það passar, alla daga útgefandi en þetta ári líka höfundur hann búinn að gefa út bók ferðalög hans heimin þar sem hann flakkar aðeins að kunna tungumálið og hvernig að verður svona bara ná hér, hvernig hann mállaus í Afríkuríkjum og viðar og þarf einhvern veginn að finna út úr veröldinni og nú finnst þess best að ferðast einn til staða þar sem hann kann ekki tungumálið, segir hann
0: og hann sem bara einn á ferð
1: hann einn á ferð í sér bók og Sæmundur hans forlag gefur út síðan ætlar Gunnar Smári bróðurinn líka að hérna ræða gervigreindina og gervigreindar kapplaup Kína og Bandaríkjana heimsendaspár og hvernig gervigreindin hefur áhrif á samfélagið og ekki síst okkur sjálf og hvernig þetta þróast og það Þorsteinn Sigurlaugsson heimspekingur og hagfræðingur sem ætlar að ræða við hann það og ég ætla að heyra einu Hjálmtí Heiðdal hjá Íslandi Palestínu hugur ekki Heimis Hallgrímssonar knattspyrnu þjálfara í Írlandi og svona hvort hérna Ísland-Palestína sem félag heldur að þetta getur svona blásið mönnum kjarki brjóst að sjá hvernig Írar eru núna aftur að svona vekja athygli á þessum hryllingi í Palestínu en þá eru eftir tveir kaflar sem að þú berð ábyrð á annars vegar ertu með svo kallega reynslubolta
0: Já sem við þekkjum bóðir. Reynsluboltarnir hjá mér eru Oddný Harðardóttir Steingerður Steinarsdóttir og Tómas Möller og að venju verið farið bara yfir það svona helstu svona málefni líðandi stundar og það til dæmis Æslandi og flugvirkjar og, og hérna
1: Eru þau á einu máli að ríkstjórnin hafi verið tilbúin að, að skella verkfalli? Nei, að, hérna, að skella lögum á verkfalli?
0: Ég alveg kláraði Ekki nokkur vafi Það engin vafi að búa að kalla sama þingið og allt það var ekki nokkur vafi á því
1: En eru þau sko sammála réttmæti þess að, að, að hérna að...
0: Nei,
1: Nei, það ekki sammála
0: Sittinskverjum með það
1: Sittinskverjum
0: En ég sko þegar ég var sjómaður að þá gerði við aldrei samninga sko það var alltaf sett lög á okkur við gáttum aldrei gengið frá kjarasamningu
1: ég man þá tíð
0: það var, ég, það var í þannig tilvikum sem ég kom fyrst í þinghúsið til að mótmæla á, á þingpöllum þegar að var verið að, að rústa samningu sem við verið að gera og það var langt mál að tala það núna þetta var alveg svívirðileg staða sem við vorum í það var bara öll vertiðin undir sem eitt tryggingatímabil og þetta var bara verið að fara mjög illa með sjóminn en endaði náttúrulega með því að við náðum þessu fram að það, það voru mánaðaleg uppgjör sem gjör breytt afkomunni en þetta hérna óþolandi að fá á sig lög yfir ykkur sem maður að berja styrir
1: hugsaði þið máttu ekki fara í verkfall en svo hérna á 10 mínútum bjögðu þeir til lög um, um, geng, um 10% gengisfellingu á aflavirði hvað þetta var svakalegt sko, svakalegi tímar
0: já.
1: En þau eru hérna þetta er allt saman miklu reynslu bóltar Steingerður blaðamaður, Oddný fyrirandi náttúrulega þingmaður og ráðherra og einu sinni var hún formaður samkengarinn og Thomas Möller, hvað gerir hann aftur?
0: Hann sko hann náttúrulega á komin á þennan góða aldur
1: já.
0: En hann svona aðskrifar pistla og svo hann hérna leysugumaður bæði hér heima og í Japan
1: já. Það nefnilega það
0: og í Þýskalandi líka, já
1: einmitt.
0: Já.
1: En
0: sko, hann hérna fer til leiðsugumar í Japan án þess að kunna Japan sko.
1: Já, hann, þeir Bjarni Harðar
0: verið
1: góði saman.
0: Já, saman.
1: En svo ætlarðu líka bara hefja rauðaborið á Ægi Hygg stórmerkilegri umræði með, með tveimur svakalegum bombum.
0: Já, ég búin að vinna svolítið lengi í þessu. Mm. Að fá þau saman, Þorsteinn Pálsson og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur.
1: Vá. Bara búm.
0: Þau sátu bæði í þingsal 1993 og 1994 þegar ES samningur var og þau hafa mikla skoðanir á utanríkismálum og hver ógnin okkar? Hver ógnin sem að steðjar að Íslandi?
1: Já.
0: Er það stríð?
1: Já.
0: Er það viðskiptaþinganir?
1: Mm.
0: Og þetta er fólk sem að, ég hef búin að tala við og ég veit að þau hérna hafa raunlega aldrei hægt í pólitík sko.
1: Nei, nei.
0: Þú starfi ekki við pólitík, það var þetta fólk sem alltaf með pólitíska hugsun þetta er svo langan tíma í pólitík, það alveg hreint sko.
1: Ég get nú uppljóstra því bara að eftir að þú lögst viðtalinu við þau þá sátu þau hérna heil lengi og spjölluðu saman pólitík maður sá að það var ennþá bullandi ástríða í æðum
0: og ætlum aldrei náðum í það nút
1: nei, ætlum aldrei náðum í það nút
0: nei, já, þetta er hérna en það vill þannig til að þau eru bæði sko jáistar, þau sögðu bæði já við hérna Evrópukostningunum hjá okkur en það breyti því ekkert að þau hérna sko þetta er ekki mér asna sko þau eru að tala um í neinum áróður eða sleggjudómum eða neitt þau eru bara eftir fólk sem að sko kansi og talar hurtislega og þau eru náttúrulega töpuðu kostningunum en þá er hvað tekur þá við að þeirra mati sko það finnst mér forvinnilegt og svo hefði sér bara mikla visk á öllu þessum árum sko. Það svolítið þegar maður segir já, krakkar, nú fyrir við 33 ára áttur í tíman þegar var að vera að greið atkvæði með samningin og hvað áttu við vona því að hann held í aldar þriðung eða hvað heldur þau
1: Það gríðalegu fengur í þessum tveimur manneskum og ég laka til að hlusta og horfa á þetta spjallikar og kæra þakkir fyrir framlægið í kvöld, Sigurjón.
0: Svo líka hvað þetta svona ber aldrei vel.
1: Einmitt, akkurat. Heru frábært, það styttist þá í að við hefjum rauðaborðið með honum Sigurjóni Magnúsi og Þorsteini Pálssyni og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur bara rétt aðeins að fara yfir það áður en þið fáið auglýsingar og við hefjum rauðaborðið að þið hafið oft velt í fyrir ykkur að gerast styrtar aðilar samstöðarinnar en þið hafið ekki komið í verk þá nú lítið mál að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnið þið hnappin áskrift og þar getið þið haka við lámars mánaðarstuðning sem 2750 krónur svona eins og hálfur hamburgari í miðbæ Reykjavíkur, andverði háls hamburgara, munar kannski ekki öllu fyrir þig, eða vonandi munar það ekki öllu fyrir þig, en hefur allt okkar dagskrárgerð að segja sem við stundum fyrir þig en ekki fara langt, við hefum rauðaborðið eftir andartak
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Komið sæl, til minni komið tveir góða gestir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorsteinn Pálsson bæði mjög vel sjóu í pólitíkinni. Þá sem ég las greini til þig sem hún skrifur á eigin.is þar sem ég sé, mér syns þú verið að tala það að eftir samning Bandaríkjana, Grænlendinga og Dana að þá verið stað Íslands jafnvel versta.
9: Já, ég segi nú ekki að hún hafi versnað en þessi samningur varpar auðvitað svona skýrara ljósi á þann veruleika að Ísland í veikari stöðu en Danmörk og Grænland og sérstaklega að því varðar öryggi í viðskiptum og ég held að það sé svo hætta sem við stöndum andspænis í nýjum veruleika í alþjóðasamfélaginu að okkar viðskipti eru ekki nægjanlega örugg og þjóðin sem sagt hafnaði að halda áfram viðræðum tryggustu leiðina til þess að halda Íslandi í hópi þeirra þjóða sem standa vörð frívarslun og við sjáum það líka á þessum grænlenska samningi og aðdraganda hans það tvennt kannski að grænlendingar voru með nákvæmlega eins varnarsamning og við frá sama tíma og samt kemur þessi rosalegi þrýstingur hitt að Danir og grænlendingar hefðu aldrei staðið þennan þrýsting af sér nema af því að þeir höfðu stuðning Evrópusambandsins Danir einir þó að þeir komi sérlega vel út úr þessum samningum öllum þá hefðu þeir aldrei náð að verja þessa hagsmuni einir og sér það kannski stærsti lærdómurinn af þessu að þjóðir sem lenda í hremmingum eins og þessum verða að eiga bakhjarl og þeir áttu hann í Evrópusambandinu, ekki NATO, mm-hmm. heldur Evrópusambandinu mm-hmm. og það einmitt sú staðreynd sem, sem varpar ljósi á það að við erum í veikari stöðu alþjóðlega en þessar grannþjóður okkar.
0: Já, þessi, þá voru að tala með þessa sko, endalýsu tollar fram og tilbaka frá Bandaríkjónum. Er það?
9: Já, já, Bandaríkin hafa bara gjör breytt sinni utanríkispólitík, bara hugmyndafræðinni á, á bakvið hana og hluti af því að hverfa frá fríverslunarstefnu og hverfa frá alþjóðlegum leikreglum fríverslun þar sem þjóðir semja á jafnréttisgrundvelli hvort sem þær eru stórar og smáar yfir í verndartolla og inn í kerfi þar sem sá sterkasti ræður niðurstöðunni og Bandaríkin Ameríka fyrst stefnan felur það í sér að Bandaríkin eru ekki bandalagi við Nei. Nokkra þjóð lengur Nei. Og engar bandalags skuldbindingar halda já, já. Og það er þessi stóra breyting sem menn verða að horfast í augu við við þurfum auðvitað að eiga góð samskipti við Bandaríkin og vonandi viðskipti en við verðum að átta okkur á því að, að þau samskipti fari ekki fram á sama hugmyndafræðilega grundvelli og áður
0: Ingibjörg, hvað segir þetta? Er það þessi, þessi vendatóllar eða tóllamúra sem að vera að setja sífell sko að, að þau sé okkur erfiðir þessu einhverjum og sérlega svo, svo þessi er að þau verum ekki innan ESB.
10: Í fyrir bara öllum erfiðir það er bara verið að heyja sko viðskipta stríða á, á mörgum vikstöðum og við erum auðvitað alltaf mjög sko í viðkæmri stöðu þegar að kemur að því við erum ríki sem er mjög háð útflutningi og innflutningi Já. Þannig að, að tollar auðvitað hitta okkur mjög illa fyrir en og ég held að það sé alveg rétt sem að Þorsteinn að segja sko að það sem að grænlendingar og danir höfðu var þetta mikla svona bakland í Evrópusambandinu sem að sko meðan vera huga því að þegar við erum talað öryggis og varnamál þá snýst það ekki bara sko hernað og hernaðar bandalög og hernaðarlegt mikilvægi. Það snýst það eru alls konar fjölþjóðlegar ógnir eins og við talað þær eru líka á sviði viðskipta og, og, og viðskipta hindrana. Og þá skiptir máli að eiga góða öfluga bandamenn sem geta staðið með manni og beitt því þeim svona tækjum og tólum sem að þeir hafa og þar kemur auðvitað Evrópusambandi sterkt inn, ekki vegna þess að Evrópubandalagi sé sterkt hernaðarlega heldur viðskiptalega sterk viðskiptablokk sem að hefur auðvitað ýmis tæki til að takast á við svona stöður sem kom upp og þess vegna þetta og auðvitað það mikil vombriði að því skyldi vera hafnað hér í fjóðaratkvæðagreiðslu að fara í þessar viðræðu við Evrópusambandi til, a, til að sjá með hvað hætti það, það aðild að því gæti hvað segir maður, gæti þjónað íslenskum hagsmönnum til frambúðar og með þá voru menn að horfa allt og mikið við einhverjum svona smá og smáa hluti getur maður sagt í stóra samhenginu sem eru svona einhverja krónur og aurar í svona já, í dag og nánustu framtíð þegar við þurfum að huga að stöðu okkar og stöðu Íslands í, til langt, langframa og hvar við ætlum að skipa okkur og hvernig við okkar hagsmunum sé best borgið og það er sko í mínum huga og er búið að vera það alla tíð alveg frá því að við gerðum með S-samningin að og ég sá alltaf EES-samningin sem svona andir, getum við sagt, að Evrópusambandinu og ég sagði alltaf hver vill vera í andirinu til langframa. En það sem gerist kannski núna við þessa þjóðratkvæðagreiðslu og þessa niðurstöðu að hafna því að fara í þessa samningaviðræður er að það er búið að ákveða að EES-samningurinn eigi að vera sko framtíðin. Ekki, þjóðin er raunin tekur ákveðin það. Að þetta sé það sem við ætlum bara byggja á til, til, til framtíðar, ekki Evrópusambandsaðild og þá verður menn að snúa sér að, því, að, að skoða hvað hægt að gera í þeirri stöðu
0: Allir lofuðu og prísuðu hérna, eða samningin í þessum kostningabaróttu núna hvort við ættum að fara í viðræður eða ekki en nú eru normenn að, að hérna, vinna í eða samninginu við Evrópusambandi
10: Eðlilega, það er mjög eðlilegt að þeir gerir það vegna þess að að það er auðvitað þetta sem vandamál sem
0: þeir eru að komi við að
10: við getum auðvitað ég veit ekki hvernig það sko við getum auðvitað gengið inn í máli með normunum að skoða samninginn því að hann þetta við erum aðilar að honum eins og normenn og þetta eru auðvitað alveg rétt sem normenn að segja verða að komast að sko lagasetningunni á fyrri stigum á undirbúni stigum ekki bara þegar að það komi fullmótað lagarammi
0: Nei, leðu við segjum nei við aðeldaviðraðum að þá óska þeir eftir sérna, að ræða við Evrópusambandið einhver endurnýjun og lagfæringar og eðarsamvínum en okkur ekkert búið á borðinu hann og það
9: Ég held að já, við erum auðvitað aðeilar að EES-samningnum og við getum óskað eftir hvaða viðræðum sem við erum um hann
10: Það engin breyting á honum nema okkar ákomi
9: Já, nei, það einhver breytingar og það alveg algjörlega löggrétt en við verðum að átta okkur á því að breytingarnir í heiminum eru þessar sem vorum að tala um að fríverslunarstefnan sem varum við að bara stefna allra þjóða og Bandaríkin og Evrópusambandið voru í forustu fyrir hún hefur bara breyst og Bandaríkin eru rekað núna tollmúra pólitík og það þess vegna fyrst og fremst sem samningurinn evrópska efnahagssvæði dugar okkur ekki það, við gátum silt utan tollabandalags Evrópusambandsins meðan allar þjóðir voru að sigla í sömu átt og reyna riðja í burtu viðskiptahindrunum en þegar það komið tollastríð í heiminum þá mjög erfitt fyrir okkur að standa fyrir utan tollabandalagið og það klípan sem við erum í núna ég get ekki fallist á það að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi verið sú að Ísland eigi að taka tollmúra stefnu og leggja sig í fangið á Bandaríkjunum. Það var að mínum að þetta algjörlega rangtúlkun á þeirri niðurstöðu. En ef við bregðumst ekki við til þess að tryggja okkar stöðu, þá getum við lent þar hvort sem við viljum eða ekki bara ósjálfrátt. Vegna þess að atburðinni draga okkur nágað og það það sem gerir það verkum að það svo mikilvægt að leggja nýjar línur og finna nýjar leiðir til þess að tryggja þessa hagsmuni. Við verum að velja á milli þess, ætlum við að fylgja fríverslunarríkjunum í heiminum og það eru bara lífshagsmuni þjóðarinnar að því að við eigum svo mikið undir utanríkisviðskiptum eins og Ingiborg var að benda á og þá þurfum við að gera eitthvað til að styrkja þá stöðu það bara of áhættu samt fyrir Ísland að vera fyrir utan þetta tollabandalag nú að skapast ný hreyfing undir forustu Kanada með og Evrópuþjóðir utan Evrópusambandsins hafa sýnt henni áhuga fríverslunar þjóðir í Asíu hafa sýnt henni áhuga Kanada hefur verið boðin auka aðild að Evrópusambandinu. Engin veit enn nákvæmlega hvað í því felst og Kanada í allt annarri stöðu að þessu leiti heldur en við af því að við höfum nú þegar tekið upp allt regluverk á Evrópumarkanum þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að ganga inn í tollabandalagið. En þetta auðvitað stóra spurningin sem mér finnst að pólitíkin þurfi að ræða að við kusum ekki þetta vandamál í burtu. Þetta vandamál blasti við þegar við gengum að kjörborðinu og það kaus það engin burtu. Við lokumum bara einni leið og auðveldistu leiðinni til að leysa það. En við verum þá að finna aðra leiðir þó það séu flóknari og kannski ekki jafn haldgóðar.
0: Er það þá þetta sem mesta ógnin við okkur og okkar afkomi?
9: Já, mitt mat það að viðskiptaleg staða Íslands sé meira áhyggju efni heldur en varnir landsins. Ég hef minni áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af viðskiptahagsmununum og við þurfum að einbeita okkur að finna lausn á því.
10: Já, ég get nú alveg tekið undir það, sko þegar kemur að vörnum landsins, þá held ég að sko svona hernaðarlega varnir séu ekki máli. Það þessi fjölþátta ógnir sem að núna steðja að ríkjum sem eru geta hluta til verið hernaðarlega seðlis. Ég meina það eins og við erum náttúrulega gríðarlega háð tengingunum umheiminn í gegnum okkar sæstrengi og það þarf ekkert mikið til að sko, klippa okkur af frá umheiminum. Og þetta alveg gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur að sjá til öryggi þessara tenginga við umheiminn. Og ég held að það sem kannski svona stóra máli þegar kemur að vörnum og öryggi.
0: Hverju þá líklegasti til að gera það, að klippa sæstrengina? Er það björnir í austri?
10: Já, ég gerum ráð fyrir því að það sé nú svona, ef að maður hefði leggja eitthvað mat á það, þá sé það. Já, ekki,
0: en þegar hafa svo sem verið með skip hérna nær og húr.
9: Jó, ógnin sjálfsagt mest þaðan og dönsk hernaðar yfir valdórun og gefa út skýslu þá áhættu og við verðum auðvitað að taka þetta alvarlega. En það er líka nauðsynlegt að sko hafa það í huga að varnarsamningurinn frá 1951 hann tekur ekki til ógna af þessu tagi það er engin vörn í honum gagnvart þessum nýju ógnum og NATO-ríkin hafa auðvitað unnið að þessu en Evrópusambandið hefur í ríkari mæli tekið forustu fyrir þeim ríkjum sem er að reyna að finna leiðir til þess að verjast þessu og þetta eru auðvitað sömu ríkin í Evrópusambandinu og NATO og það er góð samvinna þar á milli það að Evrópusambandi hefur tekið forystu á þessu sviði og þetta er auðvitað eitt af þeim stóru málum sem við lokuðum á með því að segja nei Og það ekki bara hagsmunir ríkisins, það fjölmörg íslensk fyrirtæki sem eiga mikilla hagsmuna gæta og að Ísland finni samstarfsleiðir með öðrum þjóðum til þess að verjast þessum ógnum því að við gerum það ekki upp á einn spýtur, Danir gera það ekki upp á einn spýtur meiri segja þjóðverjar þurfa á alþjóðlegu samstarfi að halda til þess að mæta þessu.
10: Þetta held ég gríðarlega mikilvægt sko, sem að Þorsteinn er að nefna hérna og að hafi hugað þá í samhengi að varnarsamningur frá 51 eru þetta barnsins tíma og er þetta miðað við þær ógnir sem þá voru og þessa sko, fókus á svona hér hernaðarlega mikilvægi. Núna erum við bara að lifa allt aðra tíma og allt annars konar ógnir og við þeim þarf að bregðast með öðrum hætti. Það dýr ekki að vera sko, með herstöð bara og einhverja hefbundnar varnir, hernaðarlegar varnir það þarf annars konar varnir og það þarf að byggja upp í samstarfi við önnu ríki og það er eitt af því sem Evrópusambandið er auðvitað að gera
9: þetta viðfang hvernig var ekki kosið burtu og það hvílir jafn mikil skilta á ríkistjórn landsins að takast á við að trygg stöðu landsins í þessum efnum betur og en vandinni sá að þjóðin lokaði auðveldustu og virkustu leiðinni en þá þarf að finna aðra leiðir því að það er ekki hægt að loka augunum fyrir vandanum
0: Nei. En að EES-samningur því okkur ekki til að vera
9: EES-samningurinn snýst ekki EES-samningurinn snýst ekki um varnir hann snýst bara sameiginlegt regluverk og fjórfrelsi á innri markaðunum gífurlega mikilvægt og hefur skapað hér aukinn viðskipti og aukinn hagvöxt og einfaldað allt regluverk en hann tekur ekki á þessum
0: Við áttu bara við svona út af vinskapnum
9: Við myndum bandalög og ef við viljum ekki verið bandalög um ákveðna þætti þá er það okkar ákvörðun
10: Það er sko eins og stundum hefur sagt sko þjóðir eða ekki vini það er eiga sameiginlega hagsmuni með einhverjum og það er þeir sem að menn er verið að reyna að verja vinskapur, sko, það er fínt eða vinsalir samskipti og auðvitað mikilvægt að stöðla því en það eitt og sér dýr ekki til
9: en það það vissulega rétt að hagsmunir auðvitað draga þjóðir saman.
0: Mm-hmm.
9: En samstarf þjóða, það þarf líka að byggjast á ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum.
0: Mm.
9: Og það hefur verið grundvöllurinn fyrir samstarfi Evrópuþjóðana, bæði innbyrðis og svo við Bandaríkin, að það hafa verið þessi gildi, þessi vestrænu gildi um lýðræði, mannréttindi og frelsi og frjálsa verslun. Og nú hafa bara Bandaríkin horfið frá þessum vestrænum gildum og er ekki lengur málsvari þeirra.
0: Mm.
9: Og þannig að það skiptir auðvitað líka máli að við tengjum okkar hagsmunum við þær þjóðir sem byggja á sömu lífsgildum og við.
0: Já, en nú var kosið og með naumum meðluta var samþykkt að fara ekki frekari viðræður. Ég vel það fyrir mér, var þetta snemmt, var þetta ótímabær kosning, áttu að bíða lengur?
10: Það ómögulegt að segja hvernig það,
0: Nei,
10: hvort það eitthvað til eitthvað sem heitir réttur tími fyrir svona kosningar. Ég hugga á þess að ég viti það nú endilega að sko ríkisstjórnin hafi ákveðið að sko flýta þessu umfra það sem plana var í upphafi vegna svona þessarar óvissu stöðu sem bara í sko geopolítist í heiminum að við þyrstum að fara að huga meira að þessu vegna þeirra hluta sem við höfum verið að tala hérna við Þorsteinn sem að eru sko ógnanir við íslenskt og íslenska hagsmunni og þessna hafi stjórnin ákveðið að flýta þessu umfra það sem kannski upphala var áallad að það væri bara tímabært að gera þetta og ég held að það sé sjálfur rétt mat hjá stjórninni en hvort að það hefði breytt ykkur að bíða fram yfir áramótið eitthvað það ekki hugmyndum
9: það náttúrulega engin leið að segja eitthvað til það en rökin fyrir því að halda þjóður atkvæðagreiðsluna þau voru sko að mínu mati sko fannst mér ríkisstjórnin ekki vera að flýta atkvæðagreiðslunni, hún samt það í upphafi að hún ekki seinna en 2027 en
10: fyrir 2027
9: já, en aðstæður bara breyttuð svo hratt að í mínum huga var ríkisstjórnin að draga þetta of lengi hún átti að fara fyrr í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að við þurftum að tryggja íslenska hagsmuni eins og við höfum verið að tala og gera það fyrr. En auðvitað verður alltaf líka að meta það þarf tíma fyrir lýðræðislegar ákvarðinir, það þarf tíma fyrir umræðu og þannig að ég ekki að gaggrina stjórnina fyrir að valið þennan tíma en það voru stóðu allir rök til þess að gera það fyrr.
0: Já, en Kristrún hefur svolítið verið gaggrind fyrir það hvað hún kom seint inn í kosningabaróttana eða umræðina. Hún sjálft sér til hlýjas leikstað.
10: Ég það má eiginlega segja sko að það hefði verið sínist mér ákvörðum hvernig svo sem að hún hvort hún er tekin eða hvort hún tekur sér sjálf, ég veit ekki, að þetta væri ekki sko beinleginis ríkisstjórnar mál, þetta væri ekki mál sem að sko ríkisstjórnin myndi
0: stand og falla með,
10: þetta er ekki sko farið ykkur að bara áttu fyrir, þetta væri svona mál fyrir allt samfélagið og fyrir frjálsfélagasamtök en ekki fyrir ríkisstjórnina per se. Sko ef að ríkisstjórnin hefði ákveða að gera þetta sínu máli þá hefði þetta baróttan lítið allt öðru svo út. En hún gerði það ekki.
0: Nei. En sko í kosningabaróttunni þá veriðast neysinnar svona hafa verið jafnvel betur undirbúnir. Þau komu með hérna til dæmis Ólaf Ragnar svona sterkan inn og þarna sameinuðust ólíkustu öfl sem hugsast geta sko eins og Halldór Benjamín og Sólveig Anna og hann að þetta sko þeirra undirbúningur hafa bara verið betri heldur en ykkar sem að voru að berja sér í áinu.
9: Já, þeir sko neyrhefingin hafið náttúrulega miklu meira fjármagn ég veit ekki hvort hún hafði neitt meiri tíma, það getur vel verið hún hafði verið byrjað að undirbúa sem miklu fyrr, ég veit það ekki en hún hafði auðvitað yfirburði í fjármagni en járhreyfingin samanstóð líka af fólki sem kom úr öllum áttum, það var fólk úr verkalýðshreyfingu, úr atvinnu lífinu og bara allstaðar að þjóðlífinu þannig að það var alveg mikil blanda af fólk ég held að það hafi ekki verið neitt munur á fylkingunum að þvíleiti
0: Nei Ingibjörg, nú það sko, hann stríð í Evrópu menn við gleyma því það það og nágranna ríki eins og Pólverja til dæmis þessar þjóður bara hrettar að það svona aðeins búið að svona skjóti hliðin á þeim að geti trúið því að geti verið að sé vilji til að færa stríðið að rússar séu tilbúin að færa stríðið lengra inn í Evrópu
10: menn með að geta minn skurst ekki útiloka það Nei. Og það náttúrulega við séð það á undanförnum ja, mánuðum og misserum að rússar hafa verið að færa út kvíarnar. Við höfum séð sko drónárásir á Pólland, Þýskaland, Búlgaríu, Eistland. Þannig að þetta sko að þeir eru búnir að færa víglínuna, getum við sagt
0: rússar.
10: Og þeir eru að reyna meta, kannski eru að prófa sig áfram, sjá hvernig verða viðbrögðin hvað gerist, hversu langt getum við gengir Og vitandi það auðvitað þeir sjá það líka að Bandaríkin hafa verið halda sig mjög til hlés og ekki tekið og í rauninni verið að draga svona úr styrksínum í Evrópu og draga úr væginu í Evrópu og á sama tíma eru rússarnir að færa svona út kvíarnar og prófa sig áfram og það er ekki skrítið að menn óttist það í löndum eins og tökum bara Pólland það sem þetta hefur verið sko, viðvarandi ógn áratugum saman og í Íslandi þannig að sko, það er full ástæð til að vera á varbergi og gefa sér ekki að þeir láti bara staða numið þarna í Úkraínu
9: það má ekki gleyma því að rússar voru búnir að draga mikinn herafla að landamærunum áður en þeir réðust inn og nánast engin trúði því að þeir myndu láta af því verða og ég held að það sé nú bara einfaldasta bókin að draga lærdóm af að það er bara sú staðreynd og væri mjög ábyrðarlaust að útiloka það að Rússar myndu halda áfram í með einhverjum hætti
0: Já, en að samt svolítið sko einkennilegt að standa frammi fyrir því núna eftir að veri bara friður í álfunni lengi að þetta kunni að vera framöndan
9: Já, það skapast náttúrulega tómarúm sko Atlasarsbandalagið var varnarbandalag og megin gildi þess var í raun og veru að sína fram á það að borgaði sig ekki að fara í stríð og svo þegar að varnar skuldbindingar Bandaríkjanna veikjast þá myndast auðvitað tómarum og rússar láta einfaldlega ákveða einfaldlega að láta á það reyna og vonandi tekst það ekki en þetta er orðið mjög langt stríð
0: fjögur ár
9: og þeir eru búin að vera lengur í þessu stríði heldur en nam þáttöku þeirra í seinni heimstyrjöldinni
10: þeir eru að byrja 2014 sko þetta er orðin
9: ef við reiknum það með en bara þessi innrás í það sem eftir var á Úkraínu að er náttúrulega orðin mjög langt og þungt stríð með miklu mannfalli
0: en má ekki skilja að því Bandaríkjamenn hafa dregið sig tilbaka og Bandaríkjamenn að setja þessa tollamúr og þeir að eyðileggja svona frjáls viðskipti milli landa snýst þetta ekki Donald Trump er þetta ekki bara hans
9: nei það held ég ekki ég held að það stjórnmála hreyfingar í heiminum sem eru að hafa mest áhrif á fyrir hluta þessarar aldar það kommunistaflokkurinn í Kína og makahreyfingin í Bandaríkjunum og það er hún sem vinnur þessar kosningar fyrir Trump. Hann fær meiri hluta út á þessa stefnu, ekki út á sjálfan sig. Nei. Hann fær meiri hluta út á þessa stefnu og hann mjög vel kynnt, mjög vel lögð fyrir þjóðina. Hún vissi nákvæmlega að hverju hún myndi ganga og það er, ég held að það sé allavega mjög fáir sem reikni með ykkur grundvallar breytingum það geta orðið sko áherslu breytingar það ekki verið víst að það verið farið fram í miklum fautahætti eins og gagnvart Grænlandi en það þessi ákvörðum var tekin af bandarísku þjóðinni og hann var kosin í annað skipti já. Til þess að framkvæma þessa stefnu þannig að ég held að það væri mjög óvarlegt að reikna með því að þetta sé bara einhver flug á vegg sem var
0: döið þetta tvo ár sko. Hann tala ekki kannski fyrir þessum breytingum í kosningunum að
9: Jó, það var öllu þessu var nákvæmlega líst og Ameríka fyrst stefnan hún gengur nákvæmlega út á það að Bandaríkin ekki lengur skuldbundin í bandalagiðin einn það afl þeirra efnahagslega og viðskiptalega sem ræður samningum já, og viðskiptum og afstöðu til annar og þjóð og ekkert annað þetta bara grundvallar breyting sem bandar í meiri hluti bandarískra kjósenda kaus
10: en ég held að kannski sko fólk áttúrulega kaus þetta en það er ekki alveg víst að við átt að segja á því sko hver framkvæmdin yrði á þessu og hvernig hlutinni myndi síðan þróast og það sér maður kannski aðeins núna ég var sá að það var verið að gera könnun eða skoðanakönnun í Bandaríkjunum því á almenningi á afstöðunni til NATO og afstöðunni til samstarfsins við Evrópu og þar er meiri hluti bandaríkjamanna jákvæður gagnvart í og miklu jákvæður í heldur en forsetinn og fólki í kringum hann þannig og ég hugsa að sko þessi arfur sem eru þetta búa sko áratuga arfur frá eftirstríðs árunum með samstarfi við Evrópu og mikilvægi þessa bandalags hann skilur auðvitað eitthvað eftir hjá þjóðinni, það eru auðvitað ákveð minni hjá þjóðinni og þetta hverfur ekki sko eins og dögg fyrir sólu en hins vegar held ég að það breyti ekki miklu hvort að það er akkur Trump sem er þarna eða ykkur annars sem kemur frá republikanafloknum vegna þessi makar hreyfing, hún er bara það sterk og það fólki í kringum Trump sem er að hérna skiptir máli, það er ekki bara hann er bara eins og jarðaberjunum og kökunni sko.
0: Já, hann er sko
9: en það er líka, það er nú engin leiðtogi komin fram hjá demokrátunum og maður heyrir enga demokrata andmæla til að mynda sko tollastefnunni eða Ameríka fyrst
10: fyrir einhvernig nákvæmlega lama er
9: að þeir eru ekki með neitt hugmyndafræðilegan valkost á
0: Bernie Sanders
9: á móti, hann er tollamaður
0: það er
9: það eina sem saminar hann og Trump að það er hugmyndin tollana og það er þess vegna sem ég líka segi það að það er ekki, þess er ekki að vænta jafnvel þó demokrátar taki við að það verði endilega einhver breyting á þessu tollastríði sem er í heiminum.
0: En ef að sko, það kjósa hann sem talsmann með þessara stefnu, að þá er hann ólíkinda tól og hann er hérna stóristur og svona öskrar af og til og bara síðast, hvað er ekki gæra fyrir þetta, í saminu þjóðunum og það sem hann hótar í reyn bara gjöriðingu, þannig að hann er sko, hann er ekki til að róa mannskapinn.
10: Nei, þetta er náttúrulega bara þetta er samningatekni hjá honum sem að sko, hann kemur með úr hérna fastegna viðskiptunum þar sem hann tekti til þar sem þú kemur og ert bara nóg aggressífur og bara lætur nóg mikið finna fyrir þér því að sko og svo getur þá ráðið því hvernig þú dregur í land en á endanum dregur hann í land náttúrulega og sér það til dæmis í málinum varðandi í Grænland hann er í raun ekki að fá neitt fram í þessu máli hann er samningur frá 51 stendur bara eins og hann hefur verið það engin breyting þar á þar sem hann gat gert sakað þeim samningi það getur hann gert núna sakað þessu nýja samningi þannig að þetta er svona þetta er eiginlega það sem að kalla svona face saving þetta er svona að bjarga andlitinu ég sé það þannig sko og hann öskar og kemur svona eins og gríðungur fram en þess svo að það var svo síðan einhvern veginn að svind ofan á honum með að snúa hann tilbaka þó þannig að allir segja að þetta var sigur hjá þér þú náðir þínu fram og hann minnir mig stundum mest á þegar maður að fylgjast með honum eins og sko ofbeldisfullan heimilisföður og það allir að keppast við að halda honum góðum svona að hann fari nú ekki að beita neinu ofbeldi og verði ekki að brjóti ekki allt og bramli í kringu sig hann bara nákvæmlega einhvern veginn þannig en það þýðir ekki það að hann sko ná ykkur verulegu fram á endanum
9: það er náttúrulega eitt mjög mikilvægt í og annars vegar eru þetta þessi stefna og svo hvernig hann nálgast að tala fyrir henni en ég kaup ekki þá röksendafæslu þegar menn segja að ég, þá ekki að taka mark á Trump hann alltaf með stóryrði en við eigum samt að treyst hún þú veist ef forseti Bandaríkjanna með stóryrði sem ekki að taka mark á þá ekki heldur hægt að treysta Bandaríkjunum og ég meina það bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og mér finnst ekki vera hægt að nálgast þetta þannig að afgreiða eitthvað bara sem kjánaskap en eiga samt að treysta kjánaskap.
10: Nei, hann fer náttúrulega fram með þessu offorsi og hann brýtur og bramlar, sko það náttúrulega þannig. Þú veist, hann búinn að sko, gera það ef við tökum bara eins og í Íran og nú snýst þetta allt Hormúsundið og sjálfsagt endar þetta einhvers konar samkomulag við Íran að Hormúsundið verði opið. En það var opið áður en að menn fóru að ráðast á Íran og fóru í allar þessar aðgerðir. Og svo verður það sagt sem einhvers konar sigur að halda Hormúsundinu opnu. En á í millitíðinni búið að sko drepa fjölda manns og sprengja fullta hlutum til helvítis skilur þannig að það full ástæð til að taka þetta alvarlega og fara að hafa verulega vara á sér varðandi það sem hann að segja
9: þetta hernaðabrölt gengur sko líka bara gegn öllum hagsmunum vestrænna ríkja og meina gegn efnahagslegum hagsmunum Evrópu og eiginlega flestara ríkja í heiminum án þess að nokkuð hafi komið sko nokkur árangur hafi náðst í því að taka á þeim vandamálum sem fyrir voru í Íran og stjórnskipulega hryllilegt ríki en allur þessi hernaður með öllum þessum óbóðslega efnahagslega kostnaði og almenningi í Evrópu og víðast hvar í heiminum hann hefur ekki skilað neinum árangri og þjóðir Evrópu verða að mæta þessu af meiri hörku og meiri staðfestu það er og þess vegna held ég að ef lýðræðisþjóðir með Kanada og lýðræðisþjóðir í Evrópu og þær lýðræðisþjóðir sem standa fyrir utan fulla aðild að Evrópusambandinu geta bundist sterkari samtökum með Evrópusambandinu að þá held ég að það sé líklegasta þróunin í alþjóðamálum til að koma á meira öryggi og meiri festu á nýjanleik og stöðva þann óróleika og það er hamfarir sem þessi stefna hefur í för með sér.
10: En það náttúrulega samt ástæð til að hafa það í huga að nú eru þeir búin að fara fram þarna í Íran og fyrir botni Miðjarðarhafs með sko miklum látum og hérna mikill eyðileggingu og auðvitað mikið mannfall sem að þessu hlýst og maður spyr sér hvert er hagsmunamatið hvernig var áhættumatið og hagsmunamatið sem var gert áður en var farið í þetta allt saman og þetta er ekki fyrsta sinn sem að maður bara furðar sig á sko, hvernig Bandaríkjamenn fara stundum fram við getum þess vegna bent á Afganistan og Írak þar í báðum tilvikum sko eru ríki sem að eru sko hálrústuð vegna þess að menn telja sig þurfa að fara inn með hervaldi þegar hægt er að takast á við hlutina með öðrum hætti og skilur allt eftir einhvern veginn í verri stöðu heldur en áður þannig þetta ekki bundi við Trump og þetta ekki fyrsta skipti þetta orðin svolítið löng saga
0: En hann samt ekki gott jarðabær ef svo tvertur.
10: Nei, hann það ekki.
0: hann svona freka bráðandur.
9: En mestu skipti fyrir okkur að fyrir Ísland, að Ísland bara átti sig á að það er nýr veruleiki í heiminum og við þurfum að taka afstöðu með að við okkar hagsmunni og að minni hyggju þá skiptir mestu máli að tryggja viðskipta hagsmunni þjóðarinnar á næstu misserum á árum og við þurfum að einbeita okkur að því og fara í alvöru umræðu um það hvernig við nálgumst það og það er að mínum að þetta stóra verkefnið framundan og það á forustan í því hvílir auðvitað á

0: en það þarf að eiga sér stað umræða og hagsmunamat og en það hættulegasta sem fyrir okkur getur komið núna að það er að horfast ekki augu við veruleikan og staðreyndinnar.
1: En ég held að sko við þurfum þetta alveg rétt, þurfum að fara í svona alvöru hagsmunamat og öryggismat og þá er hverjir eru helstu sko ógnarnar sem hafa okkur stefi og þær geta verið á viðskiptasviðinu og þær geta verið varðandi sko bara infrastruktúrin í landinu og þessar tengingar, það geta verið varðandi siglingar og flug til landsins og ýmislegt slíkt aðföng fyrir landið. Þetta mat þarf að fara fram og þegar við erum búin að átt okkur á því hverjir eru kannski helstu hætturnar og veikleikarnir þá þurfum við að vita hvernig við ætlum að takast á við það og ég held sko það búið að vinna ákveð öryggismat í þjóðaröryggisráðinu það sem ég finnst vera gallin er að það er ekki í opinberi almennri umræðu og ég get alveg skilið að það er ákveðin hlutir þegar kemur að þessu sem að þurfa kannski að vera svona ekki upp á borðinu af því að það eru auðvitað bara þannig með öryggismálin en ég held að almenningu þurfa að fá aðkomi að þessu til að skilja líka betur stöðu Íslands og hvaða er sem að ógnina sem á okkur stefja og geta að tekið upplýsta þá ákvörðun sem að vantaði í þjóðaratkvæðagreiðsluna það vantaði þessa upplýstu ákvörðun stöðu landsins í alþjóðasamhenginu
0: Já, ég held að veruleikin var auðvitað sá að það var ekki ókeypis að segja nei. Það var rosalega dýrt fyrir þjóðina að segja nei og það hefði kannski þurft að koma skýrar fram að það var verið að velja á milli tveggja kosta og en ég tek alveg undir það með bæði varðandi sko þjóðar öryggistefnuna og varnarstefnuna að forsendur fyrir báðum þessum plöggum eru brostnar bara þær breytinga hafa orðið í heiminum að þessi plögg er ekki sá grundvöllur sem við getum byggt á þetta endurmat þarf að fara fram í ljósi nýrra stöðu og þar á meðal bæði þessi plögg annað er að tiltölulega nýtt en það var raunverulega orðið úrelt áður að koma inn í þingið og þetta eru hlutir sem þarf að taka alvarlega og þarf að skoða og ræða og ég tek alveg undir það með Ingibjörg og það þarf að ræða þetta við þjóðina og ekki bara svona í nefndum og afgreiðast á þingi í einhverjum stuttum umræðum, aðalatriði að þetta mat fari fram og það verið umræða við fólki í landin.
1: Ef okkur finnst að fólki í landinu sé þessu umkomið að taka afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslum það hvort eigum að taka upp samningaviðræði við Evrópusambandið og stefna þangað til framtíðar þá hljótum við að líta svo á að þjóðinni sé treystandi fyrir því að leggja mat á okkar svona öryggishagsmunni þetta lengri tíma litið eða vera treyst fyrir því að taka þátt í umræðinu það og ég held að skipti miklu máli að fólk fái þessa skynjun fyrir því hvernig við erum stödd í þessu nýja veruleika sem er í dag.
0: Og það þarf að taka sko viðskipta stöðu landsins inn í þetta mat. Því ég held að þar liggi mesta hættan og mesta áhættan sem við stöndum fram í fyrir.
2: Ekki það að við svona verði hér eitthvað gamalda stríð heldur frekar þess
0: Já, ég held að tveir sko áhættu þættirnir, það er annars vegar þessar fjölþótta ógnir sem Ingibjörg Sólrún hefur að minnast hérna á og svo það, svo staðreynd að í heimstollastríði þá erum við ekki í tollabandalagi og það er bara mjög veik staða og það er auðvitað farið að vopnvæða viðskiptin tollar eru notaðir í staðin fyrir vopn maður er líka átta sig á því og þannig ætluðu Bandaríkin að þvinga Dani bara með því að leggja ofurstolla þá kom Evrópusambandið allt og sagði ef þið gerir þetta þá mætiði Evrópu allri og þá hörfaðan og það er þessi baktrygging

0: sem við þurfum að hafa grænlendingar höfðana og hún dugði þeim til að verjast í þessari stöðu við höfum enga svona baktryggingu í Evrópusamstarfinu og það bæði sem sagt erum við ekki aðilar að þessu samtryggingar ákvæði Evrópusambandsins að þjóðirnar skuldbinda sig til að koma og aðstoða okkur aðra og svo erum við ekki aðilar að tollabandalagin og þetta umræða sem þarf að taka
1: Eitt sem ég verið að hugsa svolítið mynd þann dag og kannski varpa hérna hvað þú segir það Þorsteinn mér finnst svo merkilegt að sjá hvað mörgum í nöp við Evrópu ef þú tekur bara Trump bandaríkjaforseta
2: Er það að tala Íslendinga?
1: Fyrsta lagi ekki bara Íslendinga ef við tökum sko Trump bandaríkjaforseta hún mjög í nöp við Evrópu það svo oft komið fram að ég var eitthvað græn sem ég var að lesa ég man ekki hvernig var að lesa það sem var sagði beinlega þess að hann hatar Evrópu og þá spyrir maður sig af hverju það eða vegna þessara gilda sem Evrópu stendur fyrir eða vegna þess að Evrópa gammalt nýlenduveldi hvað það? Ég átta mikið á því en þetta líka á sér samhljóm hér á Íslandi það eru sko talsett mörgum sem mjög í nöp við Evrópu hér á Íslandi vinstrivængnum, svona ysta vinstrin og ystra hægrinu mjög í nöp við Evrópu og það kom svo vel framfannst mér í þessari umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar sem þið náðu saman ysta vinstri og ystra hægri var í nöp við Evrópu og fundu Evrópu allt í forróttu og ég skil ekki alveg af hverju hvernig stendur á þessu þetta svona, ég get skil þetta, ég þekki nú aðeins til hann á þessum vinstrikanti þetta svona þetta gamla viðþorf hjá ysta vinstrinu sem líka alltaf rosa lítið við krata, allt sem heitir eitthvað kratís það eitur í þeirra beinum og þeir séu Evrópu kannski sem kratíska það eitthvað slíkt en ég bara besti fyrir mig hvernig á þessu stendur
0: Já, það náttúrulega sko þessi stefna Ameríka fyrst að hún byggir raunverulega á því að máttur Bandaríkjana að það hann sem á að gilda samstæð Evrópa þrándur í götu og það er engin tilvílun að það beinlínis í þjóðaröryggisstefnu það skrifað inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjana núna að það að stöðla að upplausn Evrópusambandsins til þess að sundra þessari samstöðu og það bara í fullu samræmi við þetta markmið því að sterk Evrópa bara þrándur í götu og að samanskapi verið að styðja við öfga hægri flokka í Evrópu sem vilja vinna upplausn evrópskrar samstöðu þessi rótgrónu gildi sem við höfum byggt á og leitast við að vinna með þjóðum sem byggja á þeim líka og þannig að og við sjáum auðvitað það eru ákveðnar hættur í Evrópu þessu öfli eru að ná til að myndi í Þýskalandi mjög miklum árangri
1: og þau í rauninni fara gegn þessum gildum sem Evrópa hefur byggt á
0: nákvæmlega
1: en hversu, hvernig stendur á því
0: að þetta snýst mikið að frá mínum bæðir séð skiptir í öllu máli að verja þessi gildi og Ísland leiti eftir samstarfi við þar þjóðir sem vilja taka þátt í að verja þessi gildi og en við höfum bara flokk hér eins og miðflokkin sem er alveg á sömu línu og þessir eins og AFD í Þýskalandi og fylkingin í Frakklandi þannig að sko, það þarf að takast á við þessar stjórnmála hugmyndir og þetta er eiginlega hlutur af sama meiði og þess vegna svo mikilvægt held ég að ræða þessi viðfangsefni sko, út í hörgul við fólki í landinu og ræða það á málefnalegu forsendum og taka sér tíma í það að einfallega vegna þess að þetta eru átök, þetta er ekki bara átök við einhverja makarhefingu bandaríkjanum, hún hefur líka ítök hér og hún hefur ítök í Evrópu.
1: Já, mér fannst þið sjá þetta sko vel í þessari umræði núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, þessi andúð á Evrópu sem skein í gegn hjá sko mörgum í neyrhreyfingunni. Þeir vilja kannski ekki viðurkenna það, en það var, mér fannst að vera ansi skýrt og það var allt gert þess að leita einhverju sem að gæti, sko, menn gæti fundið Evrópusambandinu til foráttu. Það var aldrei verið að velta fyrir sem hverju væri möguleikarnir og hverju tækifærinir. Evrópusambandi eru þetta gallað fyrirbæri, drottin mín dýri, en ég meina, það eru nú flest mannana verk,
0: það var náttúrulega stórkostlegast í þessari umræðu þegar einhver hafði orðið á því og svo át það hver upp eftir öðrum að Evrópusambandið væri eitthvað stalinist reglu eitthvað stalinísk regluvæðingar
2: Mér langar að hérna svona áður hættum þegar við vorum að fara aftur um aldar þriðung þegar þið voru að greiða allkvæðu með samningin til þið sögðu bæði á
1: Nei, ég satt hjá.
2: Þú satt hjá, já.
1: Það var út af framsalinu á fullaldisframsalinu, sem ég taldi ekki heimilt svolítið stjórnarskrá.
2: Við konuðinu að sögðu alla nei.
1: Já, en já, En ég var með samningu, svo stutti samningu.
2: Já, alveg rétt, já. En datt ykkur þá í hug að hann væri ennþá setna samningur okkar við hliðin á Evrópusambandinu núna, svona löngu setna, eða var þetta, átti þetta bara vera fyrsta skref?
1: Ég veit ekki, maður var kannski ekki að velta því svo mikið fyrir sig hversu lengi hann myndi halda eða standa en eins og ég sagði hérna áðan ég sá það alltaf fyrir mér og ég sagði í umræðinni þá þegar að þetta væri svona andirið af Evrópusambandinu og við væru náttúrulega þarna inn í þessu andari svolítið alltaf að banka á gluggan og minna á okkur heyrðu við erum hérna munið eftir að taka okkur inn í myndina þegar þeir að gera okkur stefni að stefnu og engin vildi vera í þeirri stöðu til langrama en við erum þar ennþá sko.
0: Það var ekki bara þessi þrjú ríki sem hófuð þess að vegferð það var allt efta Evrópusambandið bauð efta í þessa vegferð en fleiri ríki innan efta bara fóru beint inn í Evrópusambandið og þannig að hugmyndin var auðvitað að skapa svona möguleika á að fyrir efta þjóðirnar að koma svona í tveimur skrefum inn í Evrópusambandið en ég tek nú undir það með Ingibjörgu, ég held að maður hefur nú ekki verið að hugsa 30 ára fram í tíman
2: Nei, ég átti nú ekki kannski við
0: hann en auðvitað lá alveg ljóst fyrir að ef við tækjum ekki þetta skref og gerðumst ekki aðeilar að fjórfrelsinu þá myndi Ísland dragast aftur úr öðrum Evrópuþjóðum og aftur úr þeim þjóðum sem við höfum verið að vinna með innan ES. Það bara lá algjörlega kristaltært á borðinu. Þannig að menn þurftu eiginlega ekki að sjá mikið annað en bara þá augljósu staðreynd til þess að taka þessa ákvörðun. Og reyndar hafa fyrri ákvarðanir eins og þegar við gengum í efta byggst á því að við sáum að ef við myndum ekki stíga það skref þá myndum við dragast aftur úr og ég vonandi verður það ekki afleiðing af þeirri ákvarðanir við tókum núna í lok ágúst en það er auðvitað ákveðin hætta við erum í þrengri stöðu eftir til að verja í íslenska hagsmunni og halda leiðum opnum eftir að svo ákvörðum var tekin.
1: Ég held sko að það sé bara staðreynd og við getum bara lítið til sögunar og það sé líki algjörlega kristaltært fyrir að svona lítið ríki eins og Ísland það á bara allt sitt undir því að eiga sko ákveðna vörn frá öflugum alþjóðasamtökum og alþjóðarétti og við höfum alveg frá sko, undanfærdum áratugum þá höfum við hort upp á það að sko, kannski það sem skiptir mestu máli fyrir friðin í Evrópu er annars vegar NATO og hins vegar Evrópusambandi og þetta er bara rosalega mikilvæg hérna lexía að læra af og hafa, hafa til hliðsjónar og við eigum bara vörn í því að vera aðilar að slíkum bandalögum það bara skipti máli fyrir smáríki eins og Ísland og mér finnst það svolítið ókveikjandi að við séum núna alveg bara fyrir utan þetta
0: Já, já það, á, á þessum tímum þetta, þetta gat alveg gengið að vera fyrir utan tollabandalegið meðan, meðan allt meðan þróunin var öll í þá átt en þegar að, að upplugasta ríkið fríverslunaríkið fer að rói hinn áttina þá þá erum við bara í mjög miklu vandastöð og, og það, það þarf að horfast í augu við það og og finna leiðir til þess að, að tryggja okkur stöð. Já.
2: Þessi umræða er ekki tæmt sko í samfélaginu en ég þakka ykkur mikið vel fyrir að vera með mér, Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson.
0: Takk samleiðis.
1: Takk.
2: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins, held ég að megi segja fyrir vikunni. Að minnstakosti vakti hann reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann sagði fyrir hönd Íra, Heimir landsliðsþjálfari Íra í fótbolta, að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði. Það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann... sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og hræsnara og, og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðan og fjölga þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði landsliði að, að fara fram með þessum hætti en þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig, hvernig heimurinn að breytast og hann af þessu tilöfni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína velkomin hjálm til Heiðdal
2: Takk
4: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna og Gaza og og, og þetta, þennan hrylling sem í gangi, en, en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það á ofinbyrðu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa
2: Já, það, þetta er þetta eru, eru getum að sagt, gleðifréttir
4: þegar
2: að menn sína þeina, þetta hugrakki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann náttúrulega liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki en hann lætur heiminn vita að hann að leika leik sem að honum þertum geð og hans liðsmönnum og að hann segir ég, við erum ekki að leika með Ísrael við erum að leika gegn Ísrael við erum ekki að leika með þjóðarmorði við erum að leika gegn þjóðarmorði þetta eru sterkar yfirlýsingar og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn
4: ekki lengur
2: já það eru náttúrulega margir sem að já, jú,
4: það þótti sjálfsagðara fyrir ári fullir því ég að tala um þetta þjóðarmorð sko.
2: Já
4: mér finnst að hafa aðeins.
2: Dempast.
4: Já, mér finnst að það dempast.
2: Já, ég
4: held þessi hagsmun og ótti, sko.
2: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgerður Katrín sem að hefur sagt orðið en hún fæst ekki til þess hún, fer, hún og fleiri stjórnmálum en þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu til þess að, að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóða dómstólnum en það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búin að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllir öll skilyrði þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningu sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart og hann fær skít og skömm frá Ísrael þeir bregðast alltaf mjög hart við og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að, að í þögnina en þeim tekst það ekki því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir að gera og orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en samt reynt að, að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberum stöðum
4: Þekkir þú sögu Íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbrotti þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í, í Eurovision
2: Það náttúrulega þeirra ein saga sem, sem sko þjóðsumar kúuð hróttalega af Bretum þeir vísa oft til þess að þeir hafi verið þessari stöðu, þeir skilji stöðu palestinumanna út frá því og Írar eru eina af þessum fáu Evrópuþjóðum sem að ganga fram fyrir skjöldu og þeir náttúrulega hafi ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael en þau eru núna ásamt Bretum og Spánverjum og, og þessir 12 ríkjum og það á Ísland, Ísland á meðal að ákveða það sýnist mér að stefni það að verði lagt viðskiptabann á landráns nýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Það að vissu skref sem að, að því menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörurnar en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael að síjónistina fullkomlega brjálaða en Írar hafa þessa sérstöðu þeir, þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að, að Íslandu og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestinumanna ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meilluti sem að stiður málstað palestinumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið við mældum hann einu sinni með því að hérna fengum maskinu til að gera skoðanakonunum fyrir tveimur árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestinumanna og rétt innan við 10% sem að stutti afstöðu Ísraels og þetta svona var ég að ráði að vera kannski 65% upp í 70% ég, þú voru ekki að segja hverjast að það núna en það svo annað merkilegt að það, það var meilluti í öllum stjórnmálaflokkum öllum aldursflokkum öllum tekjuflokkum öllum búsetu hvað sem menn búa það var aldrei merkilegt en Íra eru með sérstu þeir, þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og, og gerlegt er og þá eru náttúrulega það uppi sko að menn eru að reyna að mynda samstöðu margra þjóða en alveg bara, bara eins og Þorgerður Katrín sagði og Kristrún að þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meir en hafði verið gert fyrir tveimur árum ef minni rétt og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og, og hann sem sagt hann Heimir hann staddur í þessu umhverfi og hans hjarta slær greinilega í réttum takti
4: það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem hann sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning írska knattspyrnu sambandsins og
2: Já, og fors, er ekki forsetin eða var það forsetis ráðherran sem að lýsti við stuðningi
4: já. Já, ég bara, ég hef ekki heyrt neinar mótbárur innan írsku þjóðarinnar við, við þessa stuð
2: eins og við segjum, sko, þetta djart af manni í hans stöðu en það svo eðlilegt að menn taki þessa afstöðu
4: það, það hérna minni mig á það, það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhringa það sem að manni fannst óhugsandi það bara orðið daglegt brauð í dag
1: Já.
4: Það ekkert mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verða að drepa börn með kerfisbundum hætti dag eftir dag og viku eftir viku við hefum talið óhugsandi en núna þetta bara sá veruleiki sem ræðir og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna jafnvel bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlægt með því að allt hafi þetta hafist með þessari árás Hamas 7. oktober var það
2: 23 Já, það náttúrulega hluti af þessu máli það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. oktober 2023 og þá hann að stróka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis og við getum nú bara séð sko, það sem að palestínumenn kalla Nakba hörmungin, hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu þá strax fóru vígasveitir síjónista á kreik og áður en Ísrael stofna þá voru þeir búin að reka 300.000 palestínumenn af sínum heimilum og síðan halda þeir áfram og þeir eru konum 1949 eru þeir búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum leggja í rústir rúmlega 500 þorp þannig hefst þessi saga þannig að það sem að gerist í oktober 23 það bara hluti af miklu lengri sögu, þannig að fólk sem að segja að þarna hefjisleikurinn ég veit ekki sko, hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo asnalegt, getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og bara partur af þessari miklu áróðars herferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður, óléttar eða vannfærar konur sem að voru skornar upp og
4: voru það lífur
2: þetta allt og myndi sig í ísraelskum fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnauðganir það finnast engin sönnurugögn sem sína þetta það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar að heyri svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum
4: Já. En sko formlega núna eitthvað sem að kallast vopnahlé það ekki rétt fyrir mér? En það samt
2: Já, allt sem að heitir vopnahlé þegar Ísrael annars vegar það náttúrulega bara tala út í loftið sko.
4: Einmitt, en hvernig líður hjálftir sko með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
2: Nei, þetta semst barátta sem að skilar ekki stórum áfengum
4: Nei.
2: En það náttúrulega fyrst eftir oktober 2023 sem að heimurinn fær að sjá það sem að þeir sem hafa stúdirað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli síjónismans og eðli þessa ríkis en það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í oktober að aðferðnir sem Ísraelsmenn að ísraelski herinn hefur beitt síðan það svo afhjúpandi fyrir það sko þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega. Já. Þeir eru með leyniskyttur sem að eru í því að, að miða á höfuð barna Já. Og það eru vestrænir hérna læknar sem að staðfesta þetta. Já. Það vantar ekki neinn sönnunagögn en sem, sem að segja okkur hvert þeir eru komnir.
4: Þeir fylgja eftir sprengingum með skotárásum og jafnvel öðrum sprengingum.
2: Já, já, og þessi nýja heimildamynd sem var að koma í ljós núna, hérna, NASA heitir hún, þar eru hérna ísraelski hermenn að viðurkenna að fjöldadrápin, að þau eru unnin skipulega já. Með gervigreindarforritum og eins og þeir lístir í myndinni að þá til dæmis vitaðar af einum manni sem þeir telja að vera Hamas fóringja eða Hamas mann í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 manns líf en svo faraði lengra þessi að ja, við drepum hann þó að kosti 500 manns líf Og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma, þá drápuðu 700 palestínumenn til þess að bjarga fjórum mönnum. Þetta sýnir sko að þeir, náttúrulega eins og vardamálráð þeirra sagði strax í uppæði, við erum að eiga við skepnur. Þetta ekki menn, þetta skepnur. Og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera. Þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist, þeir spreng, sko, eyðing gasa náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas, það löngu liðið, að svo yfirlýsingi dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas, ja, fyrir ekki, á gasa, og ætla sér að yfirtaka svæðið, og þeir segja þetta bara hábjartan dag.
4: Er engin palestínsk byggð núna friðsæl?
2: Ég stór efast að sé nokkur staðar að þeir séu óhultir ekki á Vesturbakkan og náttúrulega síst á Gaza en þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta sko, ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir og ég ekki ég að eðli mínu mjög bjart sín en það í þessu við slíka eða slík öfla eiga að það þetta langtíma baráta og hún hefur náttúrulega komið á annað stig núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað er að ræða og það eru miljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þess að andmæla Og það núna til dæmis að þú hlustaðir á það sem að var ræðutnar á alls er að þingi saminu þjóðuna núna. Mm. Það kemur hver að fætur öðrum, með þess að Macron. Mm. Og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar. Mm. En það ekki þannig að þeir fylgir því eftir mjög sterkt, þó þeir til dæmis setja á viðskiptamann á landrálsbyggðunar. Mm. En það að fara lengra, það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög sumuleiti einangrað, að þá eru þeir ennþá, þeir hafa svo mikil efnaðisleg ítök, sterk ítök út allan heim að segja.
4: Og stjórnmálasamband þeir við bandaríkjaforst er mjög sterkt samanbyrð það, ég held að séu flestir sammál það að Íranstríðið hérna, má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð.
2: Já, eins og hann Rúbi og utanríkisráðherra þeirra sagði, sem sagt, við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran Já. Og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleðingarna hefur hvort þið komið yfir okkur, sko. Þannig að hann segir það beinlínis. Nú, Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aðalóknin og til dæmis slapp einu sinni, já, ekki, Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu. Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki. Nei. Það hefur eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni. Og hérna, og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar anspyrnurhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Mm-hmm. Ísrael núna þenja sig út í Líbanu og í Sýrland. Mm-hmm. Hver ætlar að reka þá tilbaka? Mm-hmm.
4: Heldur það að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna hann ímjöldslega sem bendi til þess að Trump sé nú svona hægt og rólega að falla og eyðast út og mennur svona vonast eftir geðfelldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum er það einhver tímapunktur sem að þú
2: horfir til? Bandaríkja þing er gegn sýrt á sionisma og til dæmis að það birtar myndir af bandarískum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum
4: Já, þetta bara skammt síðan þessa myndir
2: Já, þetta bara staðreynd Já. Og ef þeir gengið þarna í rússneskum herbúningum þá þeir nú uppi fótur og fit en staða Ísraels þó hún hafi veikst hún rosalega sterk í bandaríkjunum og þannig að IPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem að sækja eftir endurkjöri og styðja málstað Ísraels og þeir hafa að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim er líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað og þarna AOC og þeir reyna með öllum ráðum sem eru fyrst og fremst peningaráðin að hindra svona fólk í að það ná í kjöri en þeim tekst ekki alltaf þeim tekst mjög oft og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk kreifing.
4: Það var einu sinni þannig hjá tíra að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn.
2: Já.
4: Og hérna svo svona þegar maður velti fyrir sér ef maður skrollar svona yfir fréttasöguna og Íslandsöguna þá mér finnst að það hafi kannski orðið örlítil hvörf það hafi ekki verið í janúar innan ekki alveg þessum árið 23 kannski, nei 24 sem að hérna Hlems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir þetta þinghúsið á Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða meira áhugaleysi og meira hugleysi einmitt að þau verum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hver miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem þú ert kannski ósmála En ef við gefum okkur að það sé eitthvað til því sem ég að segja að hvað miklu leiti rekur það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig palestínu menn og þessi mál undargengi misseri.
2: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið sjálfstæðismönnum, það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Thor Thors á síðum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákváðu að koma með þessa tillögu skiptingu Palestínu og það er alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir að gegnum árið alveg fram undir aldamótin síðustu hefur verið yfirgræfandi stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóðrað við þennan málstað og má segja sko að Ísland hefur einstaka sinnum tekið það sem við getum kallað rétta afstöðu en stundum og oft og meiri sé ekki langt síðan að þá snerist hérna íslenska sendi sveitin á allsvegra þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu en þetta, sko, ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagið Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og
5: það gæti orðið miklu stærra ef að við hefum einbeitt okkur að því að safna félögum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið hann skilur hvað að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það hann önnursaga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorði var haldinn í september 25 það sýndi að þannig að það mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður, en í kjölfarað því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórn þá ákvörðun að steyðja við málshöfðun Suður-Afríku þannig ég já og þetta mál kannski eins og rættu sko þessi barnadráp það verða kannski eitthvað hverstaslegt ekki kannski eins og í byrjun að það náttúrulega fólki hrylti við
4: já. Og það þessi... var eiginlega ekki annað rætt
5: Nei.
4: Sko á tímabili heldur Já. En þessi dráp.
5: En sko hryllingurinn heldur áfram Já. Og það verið að sko núna þetta aldrei þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna inni króaðir af Ísraels her og þeir eru drepnir það verið að drepa fólk aðeins þá og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að koma með burtu Það rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla innlima vesturbakkana eins og þeir talum líka. Hvað gerir heimurinn? Hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver á fætur öðrum ræðumenn sem kom upp þarna á allsherjarþinginu og töluðu sumirinn okkur skorinn orðir eins og konungur Jórdaníu. Hvað getur Ísrael gengið langt? Í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka, innan lagalegra marka. Mm. Það verið að brjóta öll ákvæði allra samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrjöldin lög, frá því að saminu þjóðum voru stofnaðar. Mm. Það verið að brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna. Mm. Hvað það hægt að, hvað hægt að ganga svo lengi í þá áttina? Mm.
4: Hjálm þér, ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra, ef þú bara stýrðir málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga, hvert eru þitt fyrsta verk?
5: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði. Ég myndi lýsa því yfir að þetta væri þjóðarmorð. Og það eitt sem að nefnilega í samningur frá 48 sem að Íslendingar eru aðlæra sáttmálan gegn þjóðarmorði. Það eru ákvæðið aðgerðir. Það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu, hvað þá að þjóðarmorð í gangi, þá eru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast, heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki. Og hvaða aðgerðir hægt að gera. Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael, en það táknræn yfirlýsing að Ísland setur á viðskiptaþvinganir. Það mjög erfitt núna í ljósi þessum við höfum rætt sko afstæða Bandaríkjanna. Það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu. Alveg sama, ja, þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu þeir eru alltaf þeir stöðu, þeir verða að hugsa lengra þeir verða að hugsa um afleiðingar en Ísland hefur gert þetta áður, samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínu tíma með Eystrasaltslöndin
4: lagði allt undir og hérna, margir skítrættir
5: og skömmuðan
4: skömmuðan, en við minnumst þess með þakklæti og reisnar í dag.
5: Það ánáttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst. þessi hryllilegu glæpir
4: þetta er líkilega
5: þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir eru að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum
4: framtíðar siðferð okkar í hættu
5: já og Sameinuðu þjóðirnar sem að var náttúrulega stórt skref þarna 1946 þegar þau stofnuð og mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og allt þetta er sem sagt í stórhættu og er í dag það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem er hrekja af sínum heimilum og myrða í 1000 tali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þegar fólk eins og heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar and aðgerðir og yfirlýsingar gegn þessu fólki. Þeir eru að hræða þá hugur okkur, reyna að hræða þá frá því að segja það sem er rétt og satt.
4: En hvaða vini eiga palestínumenn? Hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
5: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og er.
4: Hver fleiri?
5: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá ýmsum Araparíkjum og almenningur í Araparíkjunum er mjög stendur mjög þétt með palestínumönnum en það eru náttúrulega yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ósalega mjög háð bandaríkjunum og hafa verið algjör leppiríki getum að sagt en það líka breytast eftir Íranstríðið og til dæmis hútar þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að segja að ráðast á palestinum þegar það lísti yfir nú Hesbóla líka anspyndur hreyfing sem að sér Ísrael sem sameiginlega nóvin með Hamas og eða palestinu fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan vopnin koma mjög mikið þessum vopnum eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar ég veit ekki hvaðan en eitthvað að við kemum frá Íran gegnum einhverja liðir
4: Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveggja þjóða
5: Nei, það náttúrulega þú hefur ekki einustu orustu þóttu eða eitt einasta fallbyssist ekki eða skritir eitthvað gegn her sem er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko bretarstundar njósnaflug fyrir Ísraela yfir Gaza Bandar ekki náttúrulega senda þeim allar upplýsingar sem þeir hafa
4: Þú segir bretar valla Írar með af það sem að heimir
5: Nei, Írar ekki þáttakandur sko en svo líka bara þjóðverjar þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael en það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis að ýmsa þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti í hluti sem eiga að fara í þessa kafbóta það búið að stoppa það og núna vandamál hjá þýskum skipa sem ég að stöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbátum vegna þess að það berast ekki allir hlutinni sem að þar til
4: ok Þú lítur á það sem jákvætt.
5: En alltaf eitt af því jákvæði sem er að gerast og líka til dæmis gerist það í Frakklandi að það er alltaf þess að vopnasýningar að Ísraelskum fyrirtækjum var meinu þáttaka það er víða verið að beita einhvers konar andspinnu eða andófi.
4: Bara áttan ekki töpuð.
5: Nei, það Ég nú orðin að vera 81 ár gamall, sko, ég veit ekki hvað ég lifi miklar og merkilega breytingar en hérna, ég held að eins og bara eftir seinni heimstyrjöldina, við getum bara kallað hana heimstyrjöldina, 39-45, ég fæddur 45, að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi, út frá helförinni. Og við erum með aðra helfur þó hún sé kannski með annari tækni en hún undir sömu hugsjón hún fer fram í krafti þjóðernisstefnunar sem að sionismin er, hann er þjóðverdi stefna, eins og nazismin. Mm. Ég má vist ekki segja þetta, þá verið hann gyðingahattari. en hérna, já, það er margt í gangi sem að vinnur gegn þessu, þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga að þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi dropin hóla steinin
4: Já. Og mér finnst það augljóst sko að þetta sem þú nefndir á þann að framtíðar siðferðið okkar væri undir það eru augljóst en samt þurfum við að láta minna okkur á það af því að sko þessi fyrring sem fylgir því að fylgjast með drápum og öllum þessum börnum hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá er einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðarsiðferði er undir og leið og maður er sko ekki viss hvað manni finnst þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðuna einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás því ef hann hverfur hvað verður þá um okkur?
5: Já, þá tekið risaskrið aftur á bak en það ég er með bók á náttborðinu mínu sem að heitir einn góðan viður dag minn engin kannast við að hafa stutt þetta hún á ensku og það nefnilega eins og með nasismann Það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meiri sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta er ástand sem er vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti þessum barnamorðum og þessari helfur þessu þjóðarmorði það getur varla gengið endalaust.
4: Nei.
5: Ég trúi því ekki.
4: Nei. En tannlæknir og Vestmanneyjum sem þjálfar Íra í fótbolta hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu. Tannlæknirinn landsliðsþjálfari Íra hann búin að hérna draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski verða þá fleirir hugrekkir með honum, þannig að þetta er sannarlega ein af fréttum vikunar og þetta er ánægilegt skref og maður stoltur á heimi
5: Já, ég er mjög ánægður með hans framtak hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu hann er í erfið það er erfitt oft að taka afstöðu, það getur kostað þig en það er hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig
4: Einmitt, það skulum við hafa loka orðin, kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi, Ísland Palestína, við erum ekki hætt, ekki fara langt, það nýtt efni hér handa við hóðnið, kæra hlustendur og áhrifendur
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Já, komið sæl. Það eru reynslubóltar. Til mínu komin Tómas Möller, ráðgjafi og leiðsögumaður. Oddný Harðardóttir, þú ert fyrirverðið sem art, bæjarstjóri skólameistari, alþingismaður, ráðherra og núna bara áhugamann skjáum þjóðmál.
7: Já, og leika mér.
2: Já, hóðleika, já.
7: Það var gaman.
2: og já, víða álfuna.
1: Já.
2: Og Steingerður Steinarsdóttir, ritstjóri Lifðu núna.is. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Herðu, byrjum hérna aðeins á, á þessu flugvirkja máli. Að það langt síðan að ríkisstjórnin hefur verið tilbúin bara með að setja lög á verkfall, bara það þangað til núna. Þetta þekktist hérna áður og en það bara ára tíu heldur síðan að voru síðan settu lög á verkfall. Hvað það átti ríkisstjórnin ekkert annað leik? Thomas?
7: Já, ég veit ekki hvort þeir voru tilbúni með lög, ég bara veit ekki sko, en allan að þetta...
2: Já, þeir voru með þetta undirbúni gað lagasetningu.
7: Já, eflaust, ég bara þekki ekki nógu vel, en þetta auðvitað stóra myndin í þessu svo að sem sagt, Æsland eitt af 22 flugfélögum sem fljúga til Íslands.
2: Uh-huh.
7: Ég meina þeir ekki einir og þeir eru í samkeppni við önnur flugfélög. Og mörg þessara flugfélaga eins og bara frá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi eða Ungverjalandi þau eru, hef ég heyrt með miklu lægri rekstrakostnað en Æslandir, það vandi Æslandir náttúrulega hár rekstrakostnaður þetta eru dýri flugmenn, dýri flugvirkjar dýri flugliðar þannig að kostnaðlega séð Æslandir að keppa við, má segja lágkostnaða flugfélög og svo staða hlýtur alltaf að vera erfið en ég, þannig að þeir þurfa að huga að kostnaði, þeir eru með sömu olíu, sama olíukostnað þeir leigja flugvélarnar og sama verð og hinir, eini munurinn á Æslandir og hinum bara launakostnaður þannig að ég skil þá sko vera vel að
2: þess vegna geti Bogi Níls bara hringt í
7: nei það var ekki hann það var, ég trúið ekki sko, þetta hefur hvergi komið fram að hafa verið nein samskipti með ríkisstjórnar og Æslandir
2: nei, heldur engin spurt að því
7: jú, það var spurt í fréttum í gær bæði ríkisstjórnin og flugli Æslandir fórstjórn, allir sögðu það var bara engin samskipti okkar á milli en allavega það er Þetta erfitt að reka svona félag í samkeppni við lágkostnaða félög. Það bara verður alltaf erfitt og þannig að það ekkit maður skil það vel að Æslandir reyna að sporna við launahækkunar kröfum, hvað voru það, 20% og
2: dylst aldrei sko að Æslandir á í erfileikum.
7: Já, þeir eiga fullt af peningum, sko, þeir aðal vandamál flugfélaga skortur á lausafé, en Æslandir þeir eiga 10 miljardar í lausafé, þannig að þeir eru ekki í erfileikum með að borga reikninga, skils mér, en hins vegar, þetta þessi hái kostnar og líka það að vinnumarkar á Íslandi sé þannig að kannski 300 manns geti stöðvað allan rekstur eins flugfélags, það hlýtur að vera til betri lausn að þessi einhverja 10-20 stjettir innan Æslandir sem geta stöðva allan reksturinn hver og einn það, ég myndi ekki vilja standi svo
2: þetta kom aldrei til þess að laun þessara fólksins sem vinnu hjá Æslandir verði lækka niður í það sem að gerist til þessi Ungverjalandi
7: nei, við erum ekki að tala um það, við erum kannski að tala um það að starfsfólki hafi skilning á því að þau eru öll í samkeppni við erlend flugfélög og verði bara átta sig á því ef ég ætla að halda mínu starfi og halda mínu samkeppnishæfni starfsins míns þá verður að aðeins að
2: lækka launum
7: já, ekki að lækka, þau voru kannski að stilla þessi hóf
2: já, og ný
8: já, mér fannst þetta afaslæmt
2: já.
8: Og við verðum að horfa á þessa deilu á milli flugvirkja og Æslandir í bara ljósu sögunar þegar að í árslok 2020 eftir COVID það náttúrulega stóð félagið illa og óskaði eftir því að allar starfstéttina gerðu langtímasamning og flugvirkjar tóku mjög vel í það og voru fyrstir af þessum flugstéttum til þess að gera samning til 5 ára og treystu fyrirtækinu þegar að það sagði að það myndi engin fara fram úr þeim og þau samningunum sem voru með var tekinu gildi og þau gerðu 5 ára samning með engum launahækkunum fyrstu 2 árin og svo 3-4% næstu 3 en það sem gerir síðan að Æslandir semur við hinar flugstéttinnar betri kjör og flugverkjarnir voru mjög sárir vegna þess að þeir vildu auðvitað sáu það að fyrirtæki sem að þeir unnu hjá og eru stoltir starfsmenn hjá og vildu halda því áfram þurfti á langtíma samningi halda og sem að og, hérna, tóku sérstaklega til á sig að hérna ryðja brautina en voru svo sviknir að þeirra áliti og það svo undirtónninn í þessu þessari deilu og samningurinn þessi 5 ára samningur rann út núna áramótin það eru góðir 8 mánuðir sem að hérna hafa liðið síðan að samningurinn rann út og samtalið hefur nánast ekkert verið og þeir hafa þessar nauðvönd eins og aðrar launastéttir að hérna búa til verkfalls og það var bara næstu allir í félaginu sem að samþykktu það til að reyna að fá Æslandi er að borðinu til að ræða við það og það auðvitað tókst þannig að núna næstu 4 vikuna sita við borðið og þau vildi ekki fá á sig lögin og hérna aflýstu verkfallinu og vonandi hérna mun þetta enda

0: Æslandir búandi á Suðurnesjum og þekki þessa sögu ágætlega og þetta svona þú nærð ekki góðum árangri og þú eigur ekki traust eða tryggð starfsmannanna við félagið með því að koma svona fram þeir verða að hérna einhvern veginn að hérna laga þetta ef þetta á að ganga vel og mér fannst verandi reynslubolti þegar að fréttina byrjuðu þá fannst mér ég var bara hissa að skildi ekki koma að frumvarpi kæmi ekki bara fljúandinn að borða sko alþingis fyrir miðnætti þeir byrjuðu nóttina en sko hvernig hérna forstjóri fyrirtækisins talaði það var algjörlega ljóst að hann átti vona því að fá að ríki myndi standa með þeim flugvirkar áttu aldrei séns í þessar deil aldrei og þetta var við ofurefla etja og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og ASÍ sendi út yfirlýsingu í gær það sem bara myndi á stjórnarskrá var en rétt launþega og að, ríkisjóðnir líka bundin af alþjóðar samþyktum og það voru ekki líf og limir í hættu en auðvitað þú veist verkfallsvopnið náttúrulega þannig að það einhver sem að skaðast að því og sannarlega bara ferða þjónsta sig illa og flugfélagið
1: Sengjaru, þú horfir át eins og við hinn
2: Ég náttúrulega þekkti ekki þessa sögu sem að Oddný að reka hér og ég tek algjörlega undir með henni, mér finnst þetta algjörlega óverjandi þegar að vinnuveitendur hegða sér svona. En ég hins vegar þeirra skoðunar ríkið eigi bara yfirleitt ekki að vera að skipta sér af kjaradeilum.
1: Nei.
2: Og ég veit það til dæmis eins og í gamla daga þegar sem þú varst að vitna til hér áðar þegar að aftur og aftur var sett lög á sjómenn fyrir að þeir voru í kjaradeilum mér finnst bara að þetta eigi ekki að eiga sér stað vinnumarkaðin á að leysa sín mál sjálfur og það kemur að því eins og Oddný að benda hérna á að ákveðnir vinnuveitendur verða svo öryggir í sinni stöðu þegar að þeir geta alltaf átt von á því að ríki styðji þá og það náttúrulega hlutur sem við viljum ekki vegna þess að þá erum við að taka bitið úr allri bara áttur launþega og svo getum við öll haft skoðun á því hvort að ferðaþjónustan hefði skaðast varanlega af því að þetta verkfall hefði fengið að ná fram að ganga og þar fram til götunum en menn hafa líka alltaf þennan möguleika að einfallega bara semja og hvers vegna ekki að leggja þá allt sitt á borði til þess að ná fram samningum frekar heldur en að ætla að kúa fram einhvern árangur eða nákvæmlega þá niðurstöðu sem að maður vill sjálfur
1: Þú nefndi sjóminna þegar ég var sjómaður þá voru aldrei frjálsir samningar aldrei.
2: Nei, ég, það var akkurat máli
1: Fyrsta skipti sem ég kom í þinghúsi þá var til að koma á þingpalla til að mótmæla þegar að vera að setja lög fyrir fram að neyður og bara reka okkur borð aftur það var við höfðum engin vopn ekkert
2: Nei.
1: Það var bara alltaf sama sagan svona.
2: Og þetta auðvitað rosalega erfið aðstaða fyrir launafólk að vera í þegar að búið í raun að vera að taka af því þetta eina vopn sem það hefur í baráttunni fyrir bættin kjörum
1: sjómenn sem það síðast til 10 ára bara sein þreyttir á vandra Thomas, þú vilt koma aftur inn í þessum ræðu sér
3: Já, ég sko auðvitað virði ég verkfallsréttin sko, hann náttúrulega lögbundin og stjórnarskrábundin og þannig að ég ekkert að draga það ég, en sko, ef að mjólkufræðing að færi verkfall, þá fær fólk sér bara einhverja aðra mjólk ef að kennar að færi verkfall, auðvitað það slæmt en það kannski ekki sama krísa eins og þegar flug stoppað og við erum eiga með flugsangöngur 15.000 manns á dag fara með Æslandir og 100 tonna af vörum fiski út lif heim sko, þetta lífæð þjóðarinnar og þetta bara eitthvað sem við þurfum að passa betur upp á og skipuleggja betur að þetta lokist ekki það eru sko einhverja 30 stéttir sem koma að fluginu og nokkrar að geta lokað í náttúrulega flugum fyrir að stjórna

0: að geta gert það líka. En ég, mér finnst að, ég menna, lögreglan fer ekki verkvall, slökkvilið fer ekki verkvall.
1: Það ekki rétt til þess.
0: Nei, ég menna, það, það bara, ég menna, ef álver stöðvast, þá storknar álið og það að gangsett þetta í sex mánuði. Já. Það eru ákveðna stjettir sem að hafa gífuleg völd og mér finnst að þurfa að fara svolítið varlega með sín völd.
1: Já, og, en Oddi var reyta fyrir okkur og sko, Æslandir hafði alveg tíma til að ganga til samninga við þá.
0: Já, já, ég er ekki...
1: Samar hvernig að myndi enda en þeir...
0: Já, já. Ég ekki að fría ábyrða sko, stjórnendur svona fyrirtæki og stjórnendur sangum, hjá samtökum atlýsins þeir eru löngu búin að sjá þess að krísu fyrir og ég vera löngu búin að reyna að finna löst ég sammála því en einhvern veginn sko, held ég að við þurfum að átta okkur að því að, að þetta þjóðfélag okkar það byggir á mikið á þarna ferðamönnum ferðabransin orðin hva, 15% af þjóðarframleiðslunni fiskurinn 7% þetta helmikið mikilvægra heldur en sjávarútvegurinn allur og sko að öll truflun á þessu hún virkar allt land allstaðar þannig að sko þetta líka spurning einhverra þjóðarsátt það að Mynd, okkar velferð byggist á útflutningi og, og framleiðslu og þjónustu við ferðamenn þannig ég held að þetta dæmi verði við verðum að skoða það til sem einhvern veginn að finna einhverja bara þjóðarsátt í þessu máli að það, það sé bara gerðardómur settur til að leysa þetta eða,
1: það
0: og ég meina hver dagur kostar 800 miljónir í verkvalli ef flugi stoppast
1: Við erum að, heldur,
0: já, ég meina, já, já, auðvitað, ef ég væri flugvirki og gæti stöðvað allt flug og krafið fram 25% launahækkun, eflaust myndi ég bara hugsa sjálfa mig, sko, en, og reyna að ná í þess að kaupakkun með því að stöðva flug.
1: Það er að hafa sýtt þólumæði.
0: Jú, jú,
1: það er alveg rétt. Það er fengið, sko.
0: Nei, nei, kannski þessi eini verkvalsdagur ítti við hinum. Og kannski hefur þetta einhver jákvæð áhrif en ég held að þetta vinnu alltaf að tala um þetta vinnumarkas módel eða vinnumarkas líkan á Íslandi sem eitthvað ólíkt því sem gerist annars staðar að við þurfum að endur skoða þetta hvernig við semjum kaup og kjör í þessu landi í þessum líkil stjættum
1: við höfum hafa reynt þetta með Salek en það endaði þannig að fórst alþýðisambansins var það hrökklast frá að því að bara fólki vildi ekki
2: en svo líka annars sko, við búum náttúrulega eigu og flugsamgangur eru afskaplega mikilvægar og eins samgangur og sjó en við eigum ekki skipafélag og við eigum ekki flugfélag sjálf það helmingurinn af flugsamgangunum um Keflavíkurflugvöll eru erlend flugfélag þau geta auðvitað einn daginn ákveðið að hætta fljúga til okkar og þessna er mikilvægt að við höfum Íslands flugfélag sem að með starfstu hér
1: Já.
2: Og flugverkja sem þjónaðum hér Play var til dæmis ekki með flugverkja sem þjónaðum hér á landi þannig að hérna en við höfum bara ekkert það að segja við eigum ekki þetta félag en við hlaupum undir bakka og við segjum þetta félag þjóðarslega mikilvægt og þess vegna ætlum við ekki láta að fara á hausinn eins og dæmin hafa sýnt mér finnst þetta vera mér finnst að ríkið eigi hafa eitthvað félagið að segja þegar það nánast með ríkis ábyrgð það sé ekki bara hérna geti bara vaðið áfram og greitt arð hægri vinstri og þegi svo aðstof frá ríkinu.
1: Já, já, svona vökkubann sem já, þurfum að huga vel að.
2: Það þarf að vera já. Sko hérna, ábyrð líka, já. Þeim megin sko.
1: Já, en það er meira að gera sá sem, hérna, hvað þessi, vinnumarkaði heldur þetta, það er hérna, nú eru nokkur fyrirtæki að hérna, tilkynna það að þau ætli ekki að fara yfir 2,5% hækkanir og vöru og þjónustu og það svona dauðan haupið það hvort að sko, samningum verði sagt upp eða ekki, vaffer ákveðið að segja upp samningum og fagfélugin hérna, innan mennir þannig að það mikið spennan líka hvort að við sem að fara bara nýjum ykkur á verkvælshrinu
3: Já og það er mjög skiljanlegt miðað við efnahagsástandið eins og það hefur verið og ég ekkit undrandi á því þó að fólk sé þreytt á því að einhvern veginn það alveg sama hvernig þú berst fyrir launahækkunum hér á Íslandi þú færð þessa launahækkun en hún einhvern veginn nær aldrei að skila þér einhvers konar meiri efnahagslegum stöðuleika eða velíðan vegna þess að hún hverfur einhvern veginn alltaf aftur í eilífum hækkunum á ýmiskonar þjónustu og vöru og þar fram eftir götunum og það kannski eins og Tómas var að segja hérna á þann að við þurfum að skoða kannski eitthvað betur hvernig bara þetta vinnumarkaðsmódel hvernig við sköpum aðstæður á vinnumarkaði til þess að allir geti haft það gott og eitt af því sem að ég hef haft áhyggjur af lengi það þetta svo kallaða valhopp sem að verður eða höfrungahlaup þegar að ein stétt nær einhvers konar bót á sínum launum að þá fara allir aðrir á stað og þetta náttúrulega þegar við erum að tala að það þurfa að loka ákveðnu launabili af því ég held að allir Íslendingar vilji halda í ákveðin jöfnuð og við viljum ekki sjá mjög stéttskipt samfélag og ein leiðin til þess einmitt að sýna virðingu gagnvart öðrum stéttum og virða að þær séu mikils virði í tannhjóli alls atvinnu lífsins og samfélagsins og þess vegna finnst mér alveg óþolandi þegar að við náum kannski að hækka laun hjá lægst launuðum stéttunum að þá hlaupa allir aðrir af stað og þá alltaf byrjað ég með svo mikið á baki menntun og reynslu og annað og ég get ekki verið með svona mikið bil milli mín og konunnar sem að skúra þetta eitthvað sem að mist röng hugsun að við eigum að stefna því að allir fái laun bara og séu mikilsvirtir í samfélaginu sem hluta af þessu samfélagi og það eiga bara allir að geta lifað af sínum launum og það mannsæmandi lífi og hvort að leikskólakennari með hærri eða læri laun en ég eða hvort að konan sem skúrar sé of nálægt mér í launum það finnst mér vera bara einhvern veginn hálklikkuð hugsun að vera að setja það fyrir sig á einhvern hátt
1: Við erum útrýma fátækt allavega
0: Já, ég sko ef maður hugsar þetta aðeins þetta fín umræða hérna, enda eru reynsluboltar við borðið Sko, af hverju verðbólg á Íslandi tvöfalt miðað við nágrannalöndin og sko ef maður bara rýnir í þetta stærstu kostnaðarliðir heimila á Íslandi er náttúrulega matur og vextir. Húsnæðiskostnaður sem raunni vaxtakostnaður mikið. Húsnæði náttúrulega bara byggingarefni, byggingariðnaðarmenn og vextir á framkvæmdatímanum. Og sko vextir núna, unga fólki að borga einhverja 9,75% húsnæðisvexti, verktakar að borga 10, 12, 13%. Og meðan sko unga fólkið í Danmörku borgar 2,75% vexti. Þetta náttúrulega sko þetta einhver mesta réttlætismál Íslendinga að fá þessa vexti niður. Og við vitum það öll að gjaldmiðlinn okkar að halda upp í vöxtum. Það bara ein aðal orsökin. En hugsið ykkur það að ég ekki hissa á þessum launakröfum. Ég meina með hæstu vexti á Vesturlöndum, hæsta mataverð á Vesturlöndum. Og ég meina svo kemur fram núna daginn að álagning olíufélagana með við Svíþjóð fimmföld á lítran sko afkoma heildsala eða smásölu fyrirtækjana afkoma heildsölunar olíufélagana bankana afkoman í arðsemi hérna hún bara mjög góð og ég held að þetta 2,5% markmið sem núna margir að setja fram Kópavogsbær búin að setja fram 2,5% markmið sem mjög virðingarvert og það mættu bara fleiri sveitafélög ríkið að hækka sín gjöld 5,2 ég held að það sé örugglega til einhver grundvöllur til þess að 2,5% verði bara líkil orði núna á þessu ári. Koma öllum hækkunum niður í 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans. Þá gæti kannski verðbólgan farið eitthvað niður, vextirnir farið niður. Svo náttúrulega stóra máli hérna matvælaverðið, sko. Við erum með 50% hærra matvælaverð en í löndunum í kringum okkur. Auðvitað kostar að flytja vöruna. Pasta frá Ítalíu kostar að flytja til Íslands, þannig að það skiljanlegt að sé dýrara. En ég frétt af, ég í leiðsögn og við rútubílstjórarnir, við tölum saman. Það var einn í sumar með 44 pólverja í 10 dag hringferð. Þau fengu sér mjög góðan morgumat á hótelinu, smurðu með sér. Þeir borðuðu aldrei hádegismat og kvöldin fenguðu sér samlokur og bónus af því að þau sögðu hér matarverð þrefalt til fjórfalt til fimmfalt með við Pólland þannig að við erum að tapa ferðamönnum á þessu svakalega háa matarverði þannig að ég held að, að sko hér þarf bara þjóðarátak gegn verðbólgunni og ég held að flesta sér að fyrirtækja ég meina bankarnir að græða hvað, 88 miljardar
1: á einu ári
0: og sem arðsemi eigin fjár sko, sem náttúrulega alveg sko,
1: já, en á, í þessu vantar líka
0: það, það vantar einhverja samstöð hjá stjórnendum eigendum fyrirtækjana lífeyrissjóðnir eiga flestir sem fyrirtæki sko, þannig að lífeyrissjóðnir þurfa að reyna bara að gefa út 2,5% höldum okkur við það þetta tilefni til þjóðarátak 2,5% þjóðarátaks
1: já, já hefur við trúið þessu? Það er þetta byrjað samt
2: Já, já, sko einhvern tímann hefur þetta nú líka verið gert að ríkið hafi bara hækkað 2,5% og jafnvel þó að verðbólgan hafi verið meiri sko að það er náttúrulega rétt sem hér hefur komið fram að það tengsla milli gjaldmiðilsins, vaxta og verðbólgu og við erum nýbúin að íta því út á borðinu við að hérna taka á þeirri hlið málsins því miður, í bíli En við þurfum líka að horfa á sko af hverju verðbólgan. Er hún út af því að fyrirtæki með einokunna stöðu á, eins og matvæla fyrirtækin mörg eru eða búðnar? Er það vegna að þeir eru að hækka vöruna of mikið? Er það þess vegna? Er verðbólgan út af því að olíuverðið er að hækka? Er það út af því að það stríð í útlöndum sem hefur verið áhrif á okkur? Er það út af loftlagsvá? Hvers vegna verðbólgan? Og ef við vitum það, þá getum við tekið á málinu. En það sem að hérna, meðlun sem að við notum eða Seðlabankin notar eða hækka vexti sem að bitnar á fólkinu sem að borga hærra vöruverð, hærra olíuverð og svo framvegis. En það hefur ekkit, það slæri ekkit á það sem að að kynda undir verðbólguna. Ef að það svo að það ekki út af því að það svo mikið eftirspurn eða almenningur svona mikið að taka lán til þess að græja og gera ef það rétt að það ekki ástæðan fyrir verðbólgunni þá duga þessi meðul ekki og þess vegna hérna væri það frábært ef allir myndu taka sér til sem geta til að við náttúrulega ráðum ekki við pólitískan óróði útlöndum með stríðið og það sem að gerast þar en við getum gert eitthvað hérna heima og eitt af því þetta að miða þá við hérna 2,5% og það var það allir að gera það og líka ríki sinni gjaldtöku en og ég held að hérna að fólk myndi upplifa það sem svona eitthvað réttlætismál og eru svona tilbúin í að hérna fara þá varlega stéttafjölum þá frekar hérna gera sitt ef að sjá að hérna og hið opinber að gera sitt En á móti kemur að við verum líka að horfa á ríkisreikningin og við erum að reka okkur á lánum og það þarf að stöðva. Og það sem hægt að gera er að taka, skoða skattana og hérna, viljum við minka peningumagn í umferð ef við verum slá á hérna, ykkur á þenslu að þá eigum við þetta að horfa á fjármagnstekjuskatt, hækka hann. Við erum að horfa á stóreignaskatt formúaskatt eins og nú eru með eða erfðafjárskatt sem er mjög lágur og hérna eigna ójöfnuður á Íslandi mikill og hann erfist þannig að mér finnst við ættum að horfa á þessa stóru pústa
1: já, nú til dæmis sko þeim garðabæðir og þeir eru hérna þeir eru tökka lán fyrir reksti Ég alveg sannfærður það. Ég bý sjálfur í Garðabæ og ég geng talsvett bæjarfélagið sem reyndar mjög vel gert allt saman og allt í lagi með það. En hérna, ég alveg sannfærður það að þarna býr fólk sem með fjármagnstekjur, kannski einu tekjurnar og borga þessan ekkert til samfélagsins, nær samfélagsins, til bæjarfélagsins, ekki neitt. Og núna kemur þessi hérna öfluga bæjarfélag, nú ála bara ekki lengur fyrir rekstin. Þannig að þetta svona, þessi myndi skökk.
3: Já, og hún náttúrulega búin að vera skökk lengi og hún Já. Alltaf að skekkjast meira.
1: Já.
3: Og við höfum svo sannarlega tekið eftir því og það vita það allir. Og þessi stéttamunur stöðugt að aukast. Og við erum búin að sjá það mjög lengi að það að verða stöðugt erfiðari fátækt hér á Íslandi og hún að verða augsýnilegri mm-hmm. og þetta náttúrulega alveg sorglegt dæmi og þetta eitthvað sem við viljum ekki og það ég held að sé allir sammála það og ég held að þetta sé mjög skynsamli leið sem Oddný að stinga upp á vegna þess að akkurat þarna borð fyrir báru og ég myndi halda að ríkisstjórnin ætti akkurat að fara að skoða þetta þau höfðu hugur ekki til að hækka veiðileyfi og veiðileyfa gjöldin með öllu því fári sem að því fylgdi en við erum ekki farin að sjá eitt einasta sjávarútvers fyrirtæki fara á hausinn allavega ekki ennþá og þannig að ég held að við ættum svo sannarlega að fara að skoða þennan möguleika og það líka algjörlega vitamál að ef það á að ná niður verðbólgu hér og koma á einhverju stöðuleika að þá þurfum við öll að taka þátt í því og að það eru hérna hópar sem eiga auðveldar með en aðrir að taka á sig einhvers konar ágjöf og þá bara líka ættum við að já ég bara mér myndi finnast að það fólk ætti að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrg vegna þess að þetta okkar samfélag og af hverju við ekki öll tilbúin til að leggja til þess það sem að við getum mér finnst það alltaf svolítið undanlegt þegar fólk að kvarta undan sköttum eða kvarta undan einhvers konar álögum við að reyna að byggja það samfélag sem að við viljum hafa hérna Og þá eigum við líka að vera tilbúin til að leggja okkar á mörkum til þess.
1: Já, skattar ekki alltaf vondir.
3: Nei.
0: Nei, en ég vil leiða mér að vera algjörlega ósammála hérna.
1: Já.
0: Ég nú seti bara strik hérna í rauðaborði. Sko. Við erum skattpyndasta þjóð í heiminum. Belgar svipum og svíjar. Við erum að sko 40% milli 30-40% af þjóðtækjunum fari skatta. Sumur að borga 47 plus virðisaukaskatt sko, ég held að við séum komin algjörlega mörgum skattheimtu í þessu landi
1: og
0: ríkið á bara að taka sig á og skoða sín útgjöld eins og núverandi ríkisstjórn að gera og fjármálaráðherra var á fundum daginn að segja frá því sem var að gera og þessi ríkisstjórn að hárréttri leið í að ná tökum á ríkisútgjöldunum Það verið að taka á öllum aga í ríkisrekstri, ríkisfjárfestingum, það verið að rýna í það hvernig verður kostnaðu til hjá ríkinu, það verið að sameina stofnanir miklu meir en áður, það verið að sameina hérna, lögreglu embætti sýslumennina og það verið að taka á ríkisrekstrunum út allt, loksins kom ríkisstjórn sem ætlar að taka á ríkisútgjöldunum og stöðva sjálfvirka útþenslu ríkisins. Og þannig að ég vil fara þá leið að því að það sóun í ríkisrekstrinum það tvíverknaður stafræna lausnir ekki nýttar og það þarf að koma algjörlega skýra línur frá fjármálaráðuneytinu að yfirkeyrsla verði bara ekki þóluð, það verður tekið á hverju einustu auðvitað ráða forsvarsmenn ríkisstofnana ekki öllum útgjöld en þeir geta gert heilvikið kannski þarf að verðlauna þá sem að halda sig innan fjárlaga, ég veit ekki fjárlög eru lög og þú fer fram úr fjárlög en þetta brjóta lög það bara engin refsing við því þú fær smá ákúrur ef þú fer fram úr í Massachusetts bara loka fyrir þú fær, ef þú búin í 1. október þá færði enga pening nei, nei, þú borgar ekki einsinni laun þannig að ég vil fara þá leið að ríkið hagræði og, og kannski rukki fyrir notkun eins og núna þessi króna í viðbót í kílómetragjaldinu það finnst mér rauninni skattheimta þú, þú nánast ræður með því hvað keyrir mikið þú ræður skattunum með keyrslunni þinni
1: Nei,
0: jú, stundum getur
1: Nei, það fólk út á landi það hérna við getum
0: hjóla út á, sko. Ég meina út á landi á Neskustad hjóla flestir í vinnuna hef ég heyrt það, það engin að sko, þú getur valið
1: En þeir á, á reyða fyrir þeir þurfa að keyra jú, í Neskustad til að
0: Jú, jú, ég veit að þetta allan að skattu sem getur soldið ráðið með og, og þú getur farið úr bensínbíl, dísilbíl yfir í ramaspíl sem svona einn þriðji eldsneytiskostnaður.
1: Ég hérna kvart ekki undan eins og í krónu fyrir svona persónlega ég keyri lítið.
0: Og sjáðu eins og veiðigjöldin í vor, 7 miljardar af 80-90 miljardar hagnaði arðsemi sem mjög góð en það, þið finn ekki fyrir sem 7 miljardum í dag 7 miljardar í auka 7 miljardar í auka bankaskatt hjá fyrirtæki sem með arðsemi sko langt umfram sem þið þurfa þannig sko ég held að þetta sé miklu hagkvæmari stefna en að skattleggja einstaklinga sumir eiga pening og aðrir ekki, ég veit það ekki en þetta skattbyrði einstaklinga komin upp í topp á Íslandi þannig að ég segi bara byrjum núna að minka skattbyrði einstaklinga en tökum frekarinn skattinn þá með öðrum hætti gegnum notkunarskatta þannig að þú getur svolítið ráðið í hvað þú borgar
1: Fyrir verði fjármál og ráðar að villu öruglega
2: Ég hann mjög óróleg hérna í stóla Ég er bara að það komið múr hérna
0: Berlína múrin fjall
2: Já. En sko ég hérna að því ég var nú að fara í þennan þátt og ákveði kíkja á fjármálstekjuskattin í hérna á hinum, í hinum norrænu ríkjunum sem allstaðar mun hærra en hér allstaðar þannig að hérna að þeim fyrsta þeim munur nú ekki það í hinum norrænu ríkjunum að borga hærri fjármálstekjuskatt heldur en hér og þeir eru líka í bæði í Finnlandi og í Danmörku með þrepaskiptan erðafjárskatt og svo eru norrmenn með, með, með formúskattin það verður aldrei þjóðasátt ef að þeir sem að nota eiga að borga krónugjöld sem að eru skiptir ekki, þann, ekki tekið tengd mér finnst sko eitt merki og eitthvað sem ég var ég náttúrulega stiði þess að ríkistjórn til góður að verka en ég ekki sammála öllu sem hún gerir og til dæmis það að hækka komugjöld á heilsugæslustöðvar og í sjúkraþjálfun sem eru fyrir utan greiðsluþáttökukerfi eins og gert var það finnst mér algjörlega af og frá og það eru bara sjúklingarskattar og mér finnst sko að því var nú líka fyrirhandi bæjarstjóri og hérna og þá var nú kannski fyrir 20 árum síðan sko fjármagnstekjurnar í mínum bæ ekkert neitt óskaplega miklar en þó voru þó þarna einstaklingar sem að borguðu ekkert til sveitafélagsins en voru ákveðnir í að fá samt sem að voru góða þjónustu frá sveitafélaginu þannig að það svona orsakaði svolítið skítamóral sko þetta skattkerfi og þessu þarf að breyta og ég segi það bara ef að hérna það hafa ná saman ríkisreksturinnum með því að láta þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og stóla á hana til að lifa mannsæmandi lífi ef að þeir eru að bera stæstu byrðarnar þá verður aldrei sagt og ef að það að láta hinna vera sem eru að eiga eignast hálft Ísland og þau eiga svo mikið peningum við ekki hvað þau að gera við það
3: Ég segi nú bara heyr. Ég bara svo innilega sammála og gallin sem ég finnst, það svo sem alveg rétt hjá Tómasi að við erum með háa skatta og ég hugsa að það myndi allir óska þess að við getum lækka skatta en við erum líka með rosalega mikla innviða skuld hérna eins og í samgöngumálum og ýmsu öðru og það eitthvað sem okkur liggur liggur á að bæta og breyta og eins og bara með jarðganga gerð ef að það væri gert stór átak í því það væri til mikilla blessunar einmitt fyrir fólkið út á landi og því við erum að tala kílómetragjöldin hvað heldur að það myndi spara þessu fólki í kostnað ef að það þyrfti ekki yfir fjallvegi að fara og gæti keyrt á milli þessara litlu bæja í gegnum göng það ekki neitt lítið sem sparast þar og það kæmi líka ferðaþjónustinni til góða og leiðsögumönnum sem á ferð með ferðamennum landið við gætum þá líka aukið til mikilla muna ferðaþjónustu hér á veturna vegna þess að það auðveldar að þá fyrir okkur að koma ferðamennum á milli staða í vetrafær og við þyrftum ekki að vera aflýsa ferðum vegna þess að einhver heiðin ófær jafnvel hérna út úr Reykjavík yðurlega og það meiri sér að þurft að aflýsa norðurljósaferðum vegna ófærðar en ég bara mér finnst svo einkennilegt að vera manneska sem að á yfrið nóg ég hef aldrei haft vit á peningum nema til að eyða þeim, ég kann það en að eiga svo mikið af peningum að það dugir bæði þér og næstu 20-30 kynslóðum á eftir þér að það eitthvað sem að mér hefur aldrei fundist keppikefli og mér finnst svo óskiljanlegt að það sé til fólk sem að ásvona mikið af peningum en alltaf hrætt að missa það. Ég myndi vilja verja þessum peningum ef ég ætti svona mikið þá myndi ég vilja verja þeim til góðs fyrir aðra en sjálfa mig að því ég kæmi sko sem aldrei yfir að eyða þeim
1: Hér eru hérna fólk sem vil borgarskatta meiri jöfn í samfélaginu
0: Já, þetta en ef við ræðum stærsta og dýrasta og hæsta skattin á Íslandi
1: Virðisaukaskattin?
0: Nei, krónuskattin
1: Já, já, já.
0: Sko krónan, þetta nú það sem við vorum að tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, sko. Já. Við erum hérna þjóðfélag með, hérna, við erum eina hagkerfið í heiminni, það sé eitt hagkerfi með minn en 500 íbúa sem notar sinni eigin gjaldmiðil, eitt. Þetta algjörlega, sko, þetta mjög óvenjulegt að svona hagkerfi eins og Ísland sé með sinni eigin gjaldmiðil. Mm-hmm. Það allir búin að átta sig á því hvað þetta dýrt. Þetta að kosta ríkissjóð 155 miljardar á ári sem kannski svona 120 miljardum og mikið með að við værum hér til þess með evru. Evru vextir eru stýrði frá Seðlabanka Evrópu og þeir eru í dag 2,5%. Við erum í 8,5% eða ekki stýrivexti núna og fólk að borga hérna 9% vexti. Sko, ríki að borga 155 miljardi vexti. Það 400 miljónir á dag. Bara með við situm hérna ríki að borga 30 miljónir í vexti. 25 kannski aukalega óþörfu. Þannig að ég held að það þurfa að taka að þó að þjóðin hafi sagt nei við þessu og vilji bara borga áfram þessi háu vexti, sem náttúrulega alveg stórfurðulegt, að hérna sætta sig við það að börnin sé að borga fjórfalda vexti af húsnæðslánum, náttúrulega bara alveg ótrúleg sjálfspíning að mínumati, sko. Og ég tel reyndar að Evrópumálin, við getum rætt þau aðeins líka, þau eru langklaup, og ég skrifaði nú grein í gær á eyjuna sem að ég hvet alla til að lesa það sem ég að tala þetta hvað við vorum að segja nei við og hvað ég segi þannig líka að stuðningurinn var 47,2% hann var 19% fyrir 15 árum í atkvæðagreiðslu þá þannig að það stuðningurinn við Evrópu samvinnuna og þar með nýjan gjaldmiðil fer vaksandi á Íslandi og ég lít á þetta sem langhlaup og ég spáði þetta í greinin að við verum komin hann inn innan 8 ára og þá verum komið alvöru gjaldmiðil og getum stýrt þessu betur með lægri vöxtum en þetta stærsti skatturinn á Íslandi ég meina það búið reiknað út að meðal fjölskyldan að borga svona 200.000 krónur á mánuði í krónuskatt þetta lang hæsti skattur allra fjölskyldna í landinu og við þurfum að ræða þetta eigum að sætt okkur við þetta svona Sko, hagkerfi Íslands stórt, þetta ykkur 33 miljardar dollara. Þetta sama hagkerfi og Gdansk í Póllandi. þeir búa til 33 milljarða dollara í Gdansk í Póllandi. Og það myndi aldrei kvarlað einni borg í Evrópu að vera með sinn eigin gjaldmiðil. Við okkur að við að láta okkur detta það í hug að vera með þennan gjaldmiðil sem kostar þessa þjóð og heimilin og fyrirtækin svo mikið algjörlega óskiljanlegt í mínu huga. Þetta verður það að ræða.
2: Nú sko múrinn að falla.
1: Já, það.
0: Tek stríki hérna.
1: Ég vil alveg bara bæði sá það og heyrði sko. Þarna þið sammála. En þú sagðir áðan, Oddný, að eins og þetta væri ekki sko búið spil.
2: Nei, þetta alls ekki búið spil.
1: Nei.
2: Og nú þá voru 47% rúm, var það ekki?
0: 7,2.
2: Já, sem að hérna...
0: 105.338 manns.
2: Þannig eru margir kjósundur.
1: Já.
2: Og það verða kostningar aftur.
1: Mm.
2: Og þá munu stjórnmálaflokkar vera með þetta á sinni dagskrá, en Já. Það er eftir miklu slægjast.
1: En það verður ekki á þessu kjörtíðumbili?
2: Nei, en Nei. Það verður ekki eilíft, það eru tvö ár þangað til að við kjósum næstu það ekki.
0: Jú, haustið 28.
2: Þannig að hérna, og það ég alveg samfærum það, að þetta náttúrulega svona bara ykkur meðganga.
1: Mm.
2: Og svo munum við bara taka skrefið, því að þetta náttúrulega,
1: Já.
2: Við erum náttúrulega, þetta alveg rétt með þennan krónuskatt, þetta bara gjaldiris áhætta sem við erum að borga fyrir. Já. Og hérna og leggst náttúrulega þyngst á unga fólki sem að koma sér í húsnæði. Húsnæðist vextir, þú þarft ekki annað að horfa á þá og svo á evrusvæðinu til að átta þig á hvað að gerast.
1: Mm.
2: En hérna, þannig að ég alveg samfærum það að þetta verður í næstu og svo mun auðvitað eru svo stóru málin sem að allir þurfa að glíma við eins og loftslagsváin og hérna gervigreindin og hérna þar ykkur valdabarátta líka á ferðinni og við þurfum að gæta því að styrkja stöðu okkar, sita bara ekki eftir og koma okkur í þá stöðu sem við erum nú kannski svolítið í núna að það sé bara hægt að slökka á okkur eða daginn, við þurfum að finna okkur bandamenn og þeir eru í Evrópu og við þurfum að styrkja stöðuna þar og við þurfum að náttúrulega auðvitað halda áfram að gera það jafnvel þó við séum ekki að sækja að vera í Evrópusambandinu, þá verðum við að vinna að sterkri Evrópusamvinnu í þessum stóru málum sem að mannkyni verður að vinna saman að ef það er alltaf að lifa þetta af
1: Þegar talaði hérna loftslagsmálum svo þess að vitna bara þess að sko við hérna á rauðborðinu, við erum með þátt sem heiti grænaborðið, það sem að þessi umhverfismál eru mikið rætt. En sko, nú eru normenn að huga því að hvað það, uppfæra ES-samningin eða stöða sig betur í honum, en þar eru við með slóð á eftir okkur og við ráðum fyrir okkur þetta, verðum við ekki bara Normin eru samningurinn, við erum bara svona lítil hjálega að þetta.
3: Já, vissulega, en við höfum þar rödd og það akkurat það sem að mér fannst svo mikilvægt í þessari Evrópu kostningu að við hefðum rödd og ég dálítið mikið upptekin af því að það eru svona ákveðin gildi sem að mér finnst á undanhaldi í heiminum og að ákveðin svona andstaða eða fyrirlitning gagnvart mannréttindum vera að vaxandi allstaðar í heiminum og eins og fólk sé farið að færast svo miklu fjær þeirri baráttu sem háð var til þess að koma okkur þangað, til þess að koma okkur á þann stað að við lærðum að virða að hvert einasta mannslíf einhvers virði og þess vegna finnst mér að við þurfum öfluga bandamenn og Evrópa að mínu mati öflugasti bandamaður sem við getum hengt okkur í hvað þetta varðar, hvað varðar þessi gildi og virðinguna fyrir því sem sko, hefur tekið mannkynið aldir að öðlast og bara því miður að vissulega eru öfl í Evrópu líka sem að eru að hverfa aftur á bak frá þessu en enn sem komið er hitt ofan á og ef að við hefum farið inn í Evrópusambandið að þá Ísland þar með eitt atkvæði þrátt fyrir það að vera lítil þjóð, þá fáum við atkvæði til jafns við aðrar og til jafns við stórþjóðir á borð við Þýskaland og annað og þess vegna auðvita, kannski erum við lítil í samanburði við Norðmenn inn í EES samningnum en við verðum líka að styrkjan og það eru líka fleiri lítil ríki þarna inn í EES samningnum ekki Lúsenburg það líka
0: Lichtenstein.
3: Það Lichtenstein, já og þú veist þess vegna þetta að svona lítil ríki eins og við geti haft þetta að vera eitt atkvæði það finnst mér alveg stórkostlegt og við eigum svo sannarlega nota það tækifæri og nota það til þess sem þetta gefa okkur rödd og gefa þeim gildum sem við viljum halda í að efla þau
1: Sko, það eitt náða að veru tími líður rætt og gerfi nætt öll sko, en hérna það eitt í þessu, það hérna nýr meiri hluti Reykjavík sem að lætur aldeilis til sín taka það hérna uppsagnir og hamagangur og hvað finnst ekki um þetta? Þau að fara og frætt í þetta bara þau eru alltaf konin inn þegar þau eru að byrja bara hend út fólki í langi banni hvað heldur þið?
0: Hvað veit þú?
2: Ég vil nú horfa á hvaða sem þeir eru að leggja niður. Hvað það? Það fyrtilagið sem voru að tala fyrir kosningar? Það millistjórnarnir eða hvað? Nei. Það verið að taka út þjónustu við fólk sem að þarfa á þjónustun að halda. Fólk í viðkvæma stöðu. Og mér finnst það ekki vera góð pólitík. En það sjálfsagt fínasta hægri pólitík en það ekki, jafnaðamenn myndi ekki fara þessa leið.
1: Nei.
2: En það sjálfsagt eins og hér hefur komið fram að hið opinbera vandi sig í rekstri, það mjög mikilvægt, en það líka, maður þarf að horfa á hvar maður sker.
1: Svo taka hérna núna nýjasta að það svona aðstöð sem að listamenn hefur hér og þær í bólginni, það var allir þeim samningum er sagt upp á einhverja skýringa við svona...
3: Ég er nefnilega alveg sammála þessu sem Oddný að segja. Þarna verið að taka út viðkvæma þjónustu, bæði gagvart hérna veikufólki og gagvart til dæmis unglingunum okkar. Það verið að leggja niður stóran hluta af því sem bara sem að tilheyrði rekstri tómstunda heimilana. Við erum með ungt fólk í dag sem greinilega í miklum vanda. Við erum búin að vera að tala þetta, það að aukast unglingadrykkja, það að aukast neysla, það að aukast kvíða vandamál og ýmislegt fleira. Við ættum akkurat að vera að hlúa þessum hópi og ég hef líka ákveðnar áhyggjur af því að ég þekki aðeins til ættingi minn vinnur í heilbrigðiseftirliti nú að fara að leggja niður heilbrigðiseftirlitið og þá að færa það yfir til ríkisins og við vitum ekkert hvernig framhaldið og það mjög mikilvægt til dæmis að vakta strendurnar hérna það líka mjög mikilvægt að vakta matvæla innæðin og það svo margt fleira svona sem að við tökum sér sjálfsögðun hlut en ef það ekki skýrt hver á að gera þetta að þá verður þetta einhvern veginn svona einskismannsland og ég hrædd að þá fari allt í einhverja vitleysu en sko ábyggilega hægt að skera niður í opinberum rekstri einhverstaðar og ég alveg viss að það má alltaf auka aðhald og gera betur en við þurfum líka svolítið að vera viss hvert framhaldið hver tekur við einhverstaðar eitthvað undirlag sem að grípur þessa starfsemi og þolir hún að það sé fækkað á þessum stað.
1: Það finnst þetta að vera svona skjóta fyrst og spyrja svo svona þannig.
3: Já, maður bara auðvitað veit ég
1: það ekki. Heilbrigðiseftirlitið, það hlýtur að hafa haft eitthvað verkefni, hlýtur að hafa haft eitthvað sinni
3: kunnu. Ótal verkefni.
1: Já,
3: ótal verkefni.
1: Í svona stóru sveitafelli eins og veitveikver. En það hérna, sko, við erum að þeim aldrei, við munum þegar Páll Heiði Jónsson var með vikulóki, ekki?
3: Jú.
1: Já, og þá svona, Thomas, hvernig ætlað þú að verja helginni?
0: Já, hvaða dagur í dag? Það sko, þegar maður á eftirlaunin þá allir dagar sunnudagar sko.
1: Já.
0: Þannig að það engin helgi hjá mér. Nei. Nema því ég í leið sögn og svona í viðtölum og skrifa greinar. En hérna, jú, það margt í gangi, ammæli hjá barnabörnum og badminton og ýmislegt sem að maður tekur sér fyrir hendur helgar.
1: Já.
0: En hérna, þannig að lífið bara dásanlegt hjá fólki sem að er með frí flesta daga.
1: Já.
0: En alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef einmitt sagt frá því hérna áður að ég semst í leiðsögn á Íslandi, líka í Japan
1: Já.
0: Og Berlín, þar sem ég bjó. Fyrir með hópað þangað. Japan ekki til neitt orð yfir eftirlauna árin. Það bara heitir virkni árin einhvern veginn. Og Japanir gera svo mikið í því að hætta aldrei að vera virkir. Vera forvitin, læra eitthvað nýtt, skoða nýja hluti og hafa einhverja vinnu alltaf. Og maður sér það þegar maður veit í Japan að út allt sérðu eftirlauna fólk greinilega, bara í vinnubúningum, stjórna umferðin á vinnusvæði, stjórna umferði skóla, jafnvel ákveðin þrif á víðavangi, en alltaf fáði borga fyrir þetta. Þannig að ég held að fólk á eftirlaunum sem að ég segi bara við ykkur hérna úti sem eru ekki konu eftirlaun, láta ykkur bara laka til, en ekki gera þetta að óvirkum árum. Verið alltaf virk, ég er að skrifa bók og ég er að gera alls konar hluti sem að halda manni virkum og þetta eru frábær ár ef maður passa sig að vera virkur svo þarf maður náttúrulega að æfa golfið og badmintonið og svona
1: Ótni, þú ferðast mikið en hvað þar ekki helgina? Þetta fara til útlanda aftur?
2: Nei, það smá pása núna.
0: Ég búið að taka þér
2: Já, í bíli Nei, við hérna að því hann að tala virkni ég maður að taka það upp, þá ég ekki alveg ég ekki bara að hjóla ég líka hérna formaður Norræna félagsins og Suðurnesjum og við erum til dæs með mjög skemmtilega viðburði kvöld sem að stendur gleifir á meðan þessi þáttur sýndur þar kemur hún Satu Ramu til okkar finnski rithöfundin sem býr á Ísafirði og þessi viðburður í samvinnu við bókasafni og Suðurnesjum og við hittum starf og ræðum við þennan rithöfund sem mjög vinsæll á Íslandi þannig það í kvöld en síðan erum við að fara í leikhúsi á laugardaginn en fyrr daginn munum við fara í metaskólanu Hamralit maðurinn minn stúdent þaðan og það 60 ára ammali og opið hús og við byrjum þar og förum svo í borgarleikhúsið og óbærinlega léttleika fótboltans nei, ég man ekki hvað
0: knattspyrnuna,
2: það hann Valdimar Guðmundsson frændi mannsins minn sem er þarna að leika og við höfum lengi staðið til að sjá þetta og við viljum að fara hlökkum til
1: Þetta fínt program, Stingjörður?
3: Já, það voðalega lítil dagskrá hjá mér þessa helgi sem óvenjulegt en ég ætla að fá börnin mín í mat á föstudagskvöldið og hlakka mikið til þess og svo reikna ég með að ég reyni að setja tærnar upp í loft og bara að hvíla mig vel yfir helgina. Það er búið að vera svolítið annarsamar vikur núna fram að þessu þannig að ég ætla að nota tækifærið.
1: Já. Herri, ég þakka ykkur kjæla fyrir Tómas, Oddný og Steingerður og ykkur fyrir að vera með okkur en dagskrá Rauðaborðsins heldur áfram eftir augnablik.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Já, nú komið að því að tala gervigreind sem að mér skilst að við eigum eiginlega að tala alla daga. Þetta eftir að alltaf svo mikill breytingu í heiminum okkar sem við lifum í. Við eigum að nota alla orku til þess að reyna að skilja gervigreind. Til að hjálpa okkur til þess að gera það hingað kominn Þorsteinn Sigurlóksson sem heimspíkingur og hagfræðingur. Sko, verðum við ekki að byrja á... þessu sem að fóruðs með ljósum logum heiminn fyrir tveimur vikum að gervigreindin að tífust líkur á því að gervigreindin útrými mannkenni á þessum áratug.
6: Já, akkurat. Þetta var náttúrulega sko, ekki fyrsta sinn sem að
5: svona spátumar koma fram sko og hérna og sko jú, ég meina þetta hangir allt á því hvort að það verði til þetta sem að kalla er superintelligence eða ofur gervigreind sem að verði þá gervigreind sem getur þróað sjálfa sig áfram og náð algjörum yfirburðum gagnvart okkur
6: Trump og, var með ræðu núna bara í gærið að fyrir dag þar sem hann vildi að það verið hægt að kalla þetta gervigrind
5: já,
6: ég kallaði þetta supergrind
5: já, ég tek ekki eitt mark á því vegna þess að hérna, hann botnar held ég ekki dýði hvað þetta en þannig að ég horfði bara fram hjá því sko, en sem sagt, þessi, sko, þessi umræða sem kom núna þetta umræða sem kom upp líka í fyrra þá kom út bók eftir tvo gerðungættar sérfræðinga í Bandaríkjunum fyrir að vetur og hérna sem að fjallar einmitt þennan möguleika og hérna og ég las þessa bók í sumar og þarna sagði ég, já, þetta var í júli sko, það var rosa gott veður og ég var í frí og sat út í garði bara og hérna undir kirsuberjatré sem að
6: Vessa um endalók mannkynsi sem að gerir
5: Já, hugsaði um endalók mannkynsi sem undir kirsuberjatrénu sem að greinarnar hérna þrúnar af ávöxtum og hunangsflugurnar flörandi kringum og að lesa bók sem að heitir If anyone builds it, everyone dies sem var mjög svona viðeðandi og hérna og þar sem sagt talaði að ef að þessi ofur gervigreind verði til og þeir taka fram sem sagt að hún sé mjög ólíklegt hún verði til á grundvelli núverandi tækni sko. Að þá muni hún setja sér markmið eða öðlast markmið vegna sem skiptir í sjálfsög ekki máli hvort hún setur sér markmið, það skiptir ekki máli hvort hún hefur meðutundið ekki, það breytir engu hún muni öðlast markmið sem verði alveg öruglega ekki sko velferð mannkynsins, heldur eitthvað allt annað og líkleg sett, sviðsmynd þá yrði svo að markmið yrði það að efla sjálfa sig stöðugt og ná stöðugt betri og betri hérna betri og betri tökum
6: hún er búin til þess
5: hún er búin til þess og að hún kynni þá enda á því að líta á okkur sem hráefni til orkuöflunar þannig að ég bara satt þarna og hugsaði hvernig myndi fara fyrir mér og kirsuberjatrénu og hunangsflugunum og öllu öðru þarna ef að þetta gerðist sko. Og hérna síðan náttúrulega kemur þetta upp núna en daginn þegar að hann fer þessi starfsmaður Anthropic og hættir störfum og fer að tala þetta og sko ólíkt kannski því sem að gjarnan gerist þegar einhverjir uppljóstarar ljóstra upp með eitthvað hræðilegt sem að fyrirtæki sem þau vinna hjá að gera þá náttúrulega tóku bara stjórnendur fyrirtæki sem sundir þetta sko og sem eru svolítið sérstætt sko og hérna ég ætlaði maður ekki að fara að halda fram einhverju samsælskenningum og þeim grundvöldi sko
6: en það er mikið rættum að eiginlega allstaðar að þetta sé bara fals sem er verið að það sé verið að reyna að halda upp í verðmætti á þessu
5: fyrirtækjum
6: og ég, eða að blanda ríkisvaldinu einhvern veginn inn í þetta sem að geti beilað út
5: Jú, sko ég efast reyndar það sko að fagfjárfestar allavega til dæmis að þessu sviði að þeir láti blekkjast af einhverju slíku sko mér finnst það ólíklegt og síðan kom nú bara fyrir sko, hvað ætla sé, hálfmánuði síðan eða eitthvað þannig rétt fljótlega eftir þetta þá kom út grein eftir einhverja að gura hjá Princeton sem að í rauninni verið nú sína fram á það sko að það sé útilokað að þessi tækni sem að við höfum núna að hún geti nokkuð tíma náð þessu marki sko
6: Það var það sem að hérna, Kristín R. Þórisson sem er prófessor í Háskólanum Reykjavík var að segja hér að þessi mállíkur var eiginlega bara búin að rekast í uppundið þakk gæti ekki þróast lengur og ef að þau ættu að kenna sjálfum sér þá var það með svo dæmi að það veri allir slíklegt að það eru alltaf bara heimskari
5: Já, ég meina það er alveg, ég hef alveg séð sko dæmi rannsóknir sem hafa sýnt það til dæmis sko var þetta myndvinnslu að þegar gervigreindalíkan fer að þjálfa sjálft sig á myndum sem eru búnar til að gervigreindalíkani að þá endar með því að verða bara óskilinlega bara eitthvað rugl sko þannig að þetta getur alveg gerst sko og framþróun líkanana núna hún er, þetta byggir allt á sömu tækninni sko og kemur þetta fram 2017 sem að er þessi hérna transformer tækni svo kallaða og og hún bara eins og hún hún snýst það að skilja heila setningu og geta þannig spáð fyrir hún næst orð
6: það það þannig sækir bara í því það sem almennast að segja
5: já, já
6: það náttúrulega tilningin verður líklega bara endar sem McDonalds samborgar eða eitthvað
5: það gæti alveg orðið
6: og engum finnst góður en engum finnst saman sem vondur
5: og það enda svolítið áhugavert sko að hérna ég var á stóri ráðstefnu við um OECD núna í síðustu viku þar sem að vera að fjalla sem sagt sko stefnumótun og gögn og mælingar varðandi vísindi og tækni þú svona sérhæft svona hagfræði hagstofu nörda hérna ráðstefna sko fólk allstaðar áður heiminum margir góðu fyrirlesarar og þarna var meðal annars Dasun Wang sem prófessor í Bandaríkjunum við Northwestern og hann er mjög framalega sér í rannsóknum og því hvernig hægt að nota gervigreind til þess að búa til rannsóknarritgerðir og hann var sér að fjallin þetta og hann var að tala meðal annars það hvernig sko, hversu mikil vöxtur hefur verið í bara framleiðslunni á vísindalegu rannsóknum eftir að gervigreind kom til sögunar og hvernig sko meir og meira af þessu rannsóknum eru í rauninni unnar jafnvel alveg að fullu af gervigreind og ekki bara þannig að rannsakandinn segir gervigreindinni rannsakaðu þetta hann segir við hana fyndi eitthvað sniðu til að rannsaka og rannsakaðu það svo og skrifaðu það ritgerð og svo kemur þessi ritgerð út og svo eru prófessorarnir náttúrulega sko eiga fullt í fangi með að fara yfir þetta allt og þeir sem eiga að sjá jafningarínina og slík sko þannig að þeir nota þá gervigreind líka til að gera þetta og þá endur við sér með í raunni einhverjar ritgerðir sem eru alfarið búnar til af gervigreind og það var áhugast
6: Hvers virði eru þær ritgerðir?
5: Hvers eru?
6: Hvers virði eru þær ritgerðir?
5: Já, það má spyrja sig að því þær getur auðvitað alveg verið einhvers virði ef að þær eru að koma að stað einhverjum áhugaverðu
6: niður sko, við finnst það í fréttum og svona, það sem umræðin mynda þá alltaf verið að láta eins og þetta sé að verða til eiginlega svona supergreind og það vitna til þess að það við tekist að ráða einhverja þekta eðlisfræði þraut en samt finnst mér sko það í lengi þetta sagt og ég var ekki að kafa nógu djúft til þess að vita hvað það þraut þetta átti að hafa verið En ef þetta svona öflugt þá myndi maður heyra miklu meira af þessu. Myndi heyra að gervigreindin hefði fundið nýtt lifið við kvefi.
5: Já, hún hefur reynda verið að finna ný lif, sko. Og verið nokkuð vera nokkuð góð í því, sko. Það sem hún góð
6: í... En erum ekki bara til aðstóðar ykkur sem að þróa lifið?
5: Já, sko, það sem hún góð í, það að finna minnstur. Og hún miklu, miklu, miklu betri en við í því. Þannig að sko þegar að verða sko í vissum viðfóngsefnum að þá getur hún náð miklu miklu meiri árangri
6: heldur. Já, það hún bara hakkar það hraðar
5: en við getum hakkar það bara hraðar en við getum nokkuð tíma gert hún getur hugsað miklu miklu fleira í einu heldur en við getum gert en það sem er áhugaverð sem sagt í þessu það sem að vangtalaði sko að hann sagði að öru jöfnu að þá þetta efni sem að gervigreindin býr til það stendst betur gæðastæla heldur en það sem fólk býr til en á sama tíma að þá skortir eiginlega alveg á allan frumleika í því og í ljósi þess sko að stöðugt minnkandi frumleiki í vísindarannsóknum hefur bara verið að eiga sér stað alveg frá því 1950 að það miklu minna af einhverjum svona breakthroughs sem að koma að þá þetta þetta áhyggjuefni sko að
6: Og það er ekki meiri meðalmennsku heiminn.
5: Það er einmitt þetta sko, þetta McDonalds bara, sko, að við endum bara þarna og þetta náttúrulega eitthvað sem sko, hérna, já, sko, við getum endað í einhvers konar stöðnun, sko. Og hérna, ég hann stundum líkt þessu við, sko, það sem gerist í three body problem hefur séð þættina eða lesa bókina. Three body problem mjög skemmtileg bók eða þau eru þrjár bækur reyndar sko og sjónvarstættir sem voru gerði eftir þessu þetta siðmenningu einhverstaðar út í game sem kemur til jarðarinnar og eitt af því sem þeir gera sko áður er riðjast hingað inn það þeir stoppa allar vísindarannsóknir á jörðinni og þetta gera þeim með svona græjum sem þeir hafa sko sem þeir senda hingað og sem að þeir láta trufla alla öreindarhraðalana þannig að allar sko rannsóknarniðurstöður brenglast og eðlisfræðin í rauninni stoppar
7: strandar og það ætti að gera þið til þess að hindra að við getum brugðist við þeim áður að þið koma við erum alltaf einhver 200 ára á leiðin eða svolítið sko og hérna og þetta svona kannski sko það sem að við mögulega gætum verið að gera með því að verða háðar og háðar í gervigreind það í rauninni að við hættum sko framþróunin jafnvel bara hætti sko það að segja að við stöðnum það verði ekkert meira vegna þess gervigreindin hún alltaf að hakka einhverju sem gamalt sko.
6: En þannig að það gera ráð fyrir því að maður fái ofurtrú á hérna gervigreindinni
7: samt
6: er gervigreindin ekki svo góð sko.
7: Nei, hann þarf ekki að fá ofurtrú á henni Nei, það engin þörf á því sko, það eina sem að það sem dugar í rauninni er það að við getum látið gervigreind vinna okkar verkefni hraðar og betur en við gerum og sum mjög mörg í rauninni sko mjög mörg verkefni sem við getum látið gervigreind vinna hraðar og betur en við gerum og með því að gera það að þá förum við að verða háðinni við förum að glata hæfninni sem að náttúrulega við íþöldum bara með því að reyna á hugun sko og þegar við glöt fyrir að glata þessari hæfni til dæmis bara segjum bara í verkfræði í lögfræði, í tölvunarfræði einhverju slíku sko hæfnin til þess að fást í flókin viðfónsefni af því að gervigreindin bara miklu betri í því

0: svo of heimska vendanum
1: og, já, og verðum bara heimskar og heimskari og þá verður svona vítarhingur og svo hún náttúrulega í rauninni bara þjálfið á einhverju sem þeir eru til þannig að það ekki nýtt, sko þannig að þetta svona scenaríu sem gæti mögulega áttist það, sko
0: bara aðeins og þetta, að þarna gerðigrindin getur og við þekkjum alveg dæmi þess að tæki taka yfir það sem að við kunnum áður
1: já, já.
0: Og ég tek alltaf dæmi hérna símanúmer á bókinn inn í símanum mínum ég man ekkit símanúmer nema hérna, sem ég þekkti fyrir farsíma
1: nei, nei,
0: af því að símanúmer á bókinn hún ég bara reyni ekki svona leggjert á
1: mér
0: ég þekki ekki símanúmer á dóttu minni
1: nei, nei, nei, nei.
0: Og þannig getur þetta náttúrulega verið að það sem að gervigreindin getur gert að við svona útvistum því til hennar
1: já, já
0: en ætti maður þá ekki að nota aflsitt til einhverja annara hluta þannig að minnst eins og þessi byggt inn í þessa
1: fantasy,
0: að við séum eiginlega svona lazy boy verur
1: já,
0: sem
1: já.
0: Að þráum raunvægulega bara verið lazy boy og láta mat okkur
1: já, já, já, já, nákvæmlega, nákvæmlega
0: en,
1: sko.
0: En það ekki allir sem að gangast inn í þessa manngildi sumind
1: nei, nei, nei, nei, alls ekki sko og það þetta auðvitað sko þetta kannski snýst þetta snýst kannski það sko að sko það sem að við erum að gera í okkar störfum sko að það þar eru við að reyna á hugann og eftir því sem við reynum ef við getum hætt í rauninni að reyna á hugann að þá fyrir við að glæta hæfni þetta er rauninni það sko sem þetta snýst og hérna
0: þú sem þetta gerir ráð fyrir því að flestir bara drifti þangað
1: það mjög erfitt að standa á móti því held ég til þess að standa á móti því þá þurfum við að gera það af bara við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að gera það mjög ákveðið
0: ég meina þú veist að þú þetta verið í liftingum eða alltaf að halda sko massanum
1: já, uppi, já, já, já, já
0: fólk
1: já.
0: Veit þetta alveg að hérna ef að þú allar bara að útvista allri hugsun þá endar náttúrulega bara sem
1: Já, já.
0: Sulta,
1: já, já, en sko krafan auðvitað, eins og krafan í atvinnulífinu sem er náttúrulega krafa aukna skilvirkni sífellt, hraðar í vinnu og svo framvegis, bara hagkvæmni, að hún kallar á þetta náttúrulega, hún gerir það
0: að við notum hjálpartæki
1: að við notum hjálpartæki
0: ég meina sko. Sumt sem að tengist bara 12 byltingunni sem að viðum upplifað
1: já, já.
0: Ég hef tekið dæmi af Excelnum þegar ég
1: já,
0: sá
1: já,
0: hann
1: já,
0: allt í einu og svo ég bara, vau, ég get reiknað bara ég get reiknað svo mikið á þessari greiðu og þarlegandi hérna, skila ég miklu betri vinnu sem blaðamaður
1: og
0: vikkaði raunverulega út það sem var okkar umfjöldunum en ég varð ekki hérna, vonum þetta ekki, kannski var ég umskaði þessu, ég veit ekki
1: og hérna, en þetta er sko, þetta er í rauninu svolítið spurningin og það, hvernig við nálgum slutina sko. Og hérna og hvort að við nálgumst þá með það markmiði að ná aukinni sjálfvirkni, einfald okkur lífið, eða hvort við nálgumst þetta þannig að við viljum líta á tæknina sem eitthvað sem við getum notað til þess að efla okkur sjálf. Sko. Og við gætum hugsa okkur, við myndum bara í ritgerð sem ég var að lesa daginn, þá hérna, talaði sko hvað, hvernig hefði farið ef að sko Ford Grikkir hefði fyrir 3500 árum funduð upp róbóta sem að væri þetta nota til þess að sá í akurinn, til þess að uppskera, þreskja kornið stjórna uxakerrunni og svo framvegis og vinna í rauninu öll þau störf sem á þeim tíma þurfti að vinna
0: sækja vatnið
1: og allt þetta og hvernig hefði það farið? Það hefði jú farið þannig að forngrikkirnir þarna þegar þau geta bara lagst í leti og farið að stunda heimspeki eða eitthvað slíkt eða bara
0: verið í samræðum eins og þið ykkur heimspeki
1: verið í samræðum, já eins og þeir gera og en sem sagt ef að þetta hefði gerst þá hefði náttúrulega all þróun stoppað og það sem að þannir rauninu verið að fara rökað er þetta að sko ef að við lítum á tæknina bara sem eitthvað sem að við bara taka við af okkur því sem við gerum í dag, að þá endur við svona. Ef að við hins vegar lítum á tæknina þannig að hún geti gert mér sem starfsmanni

0: kleift að gera eitthvað sem ég get ekki gert núna.
1: Sko, sumt þá... það þannig og maður sér það alveg að það hefur haft áhrif á til dæmis að því út hagfræðingu líka það hefur haft áhrif á hagfræði rannsóknir að menn byrja að reikningetanir orðu svo miklu meira menn eru, ég man ekki hvað hann pikkit í þegar hann var eitthvað að skoða þróun stjórnmála, ég heldur að við erum með sko, hvað það voru 90 eitthvað lönd sko, ég maður voru undir sko, einhverju svona rosalegir gagnabankar sem hann getur sturtað
0: já,
1: hann
0: í eitthvað. Já.
1: Þannig að maður sér það, það munum verða örgulega þannig að við munum geta hraða þekkingaröflun okkar með þessar auknu reikningetu.
0: Hraða þekkingaröflun okkar og auki líka sko hæfni okkar til þess að, sett, ef við nálgumst þetta út frá þessu, þetta er sko, eins og hefur notað bara þessi ensku orð sko, þetta er automation á móti augmentation. Þetta er sér að það ætlum við að fókusera á kostnað, á hagkvæmni eða ætlum við að fókusera á það að auka okkar eiginhæfni og þetta er svolítið svipað eins og þegar við erum að nálgast til dæmis hagræðingarkröfur og slíkt sko við getum nálgast hagræðingarkröfur og við gerum það yfirleitt þannig og þetta mér svolítið ofalega í huga því ég myndi að fara að kenna sko námskeiðinir í endurmentun núna í haust sko varanlegar umbætur í opinberu rekstri og þá er þetta raunin spurningin það, ætlum við að nálgast það þannig að við ætlum að segja ok, við erum að skera niður einhvern ákveðin kostnað og við ætlum að gera það með því að fækka ykkur starfsfólki hlaða meiri vinnu og aðra og svo framvegis minka þjónustuna eitthvað þannig eða ætlum við að nálgast það þannig að við spyrjum ekki hvernig get ég minka kostnaði minn heldur hvernig get ég aukið afköstin mín vegna þess að ef ég spyr hvernig get ég aukið afköstin þá næsta spurning hvað það sem að hindrar aukin afköst hjá mér og þá ég strax farin að leita að flöskuhálsum í ferlum og slíku og reyna að finna í rauninni raunverulega leiðir til þess að bæta starfsemina ef ég bara fókus á kostna þá ég aldrei að finna einu raunverulega leiðir sem að duga
1: Gallin við þetta Þorsteinn er að við viljum hérna nota gervigreindina til þess að auka geta okkar Kallandi sem eigana að þeir eru bara horfið kostnaðin þannig að þinn vilji með gervigreindinni viktar bara lítið
0: Já, en það hvað þeir vilja skiptir í sjálf sér kendilega máli og það er hvað við gerum við hana sem notendur við ráðum því
1: Heldur að við séum ekki bara, liðum ekki bara inn í þeirra heimi og...
0: Nei, sko við, sko það er hvað þeir vilja skiptir ekki máli í sjálfu sér, það er frekar hugsunarháttur sem við höfum vanuð okkur á sko það er hann sem er vandamálið
1: og líka það að við lifum inn í þeirra heimi við getum sagt svo hvernig fólk með, til dæmis bara sjálfsvirðing fólks er rosalega bundið því hvernig hérna, vinnu af þeirra er metið út á einhverjum ímynduðu markaði
0: já,
1: og fólk stengst bara inn á þetta það er ekki counter culture til
0: ég skil hvað þetta meina þú ert að tala sem sagt ekki bara eigendur þessari fyrirtækja heldur bara kapitalismann yfir höfuð sko Og hérna, og þá náttúrulega kannski, já, við gætum svo sem alveg farið út í það að velta fyrir okkur hvers vegna það sem við erum alltaf að keppa eftir meiri auði og völdum og slíku. Og við gætum farið hérna, ég gæti farið hérna á eitthvað feminist rant, sko, feðraveldið og allt það, sem við minnst alveg gaman að gera líka, sko. En sem sagt, og...
1: Við lifum í heimi það sem við gerum það sem er hægt að græða á, við gerum ekki það sem er gott fyrir okkur.
0: Nei, ég veit
1: það. Við gerum ekki það hérna sem færir okkur betri framtíð, við gerum bara það sem við græðum á.
0: Já, við gerum það. Og þessi hugsun, sko, ég held að máli sig það að núna, þegar við standum fram yfir þessum breytingum sem gervigreindin er að færa okkur, þessi hugsun verður að breytast. Þetta viðþorf og þessi lífsýn ég held hún verði að breytast þannig að ef hún breytist ekki sko, og ef við koma aftur að bara þessu með að gervigreindin útrýmið mannkyninu, hvað sem hún gerir það með því að brenna okkur upp til þess að búa til orku eða við látum hann að gera það með því að útvista allir okkar hugsun og viti tilnar hvað sem það er og við gerum það vegna þess að við erum sífælt að sækjast eftir meiru og meiru að sko þá erum við í rauninni svolítið búin að vera og ef við viljum ekki vera búin að vera þá erum við að hugsa ok, hvað er það sem að við þurfum að gera til þess
1: Má ég skjóta inn einu af því að það sem að maður sér fólk vera að nota gervigreind við tek bara það sem að maður sér á Facebook það er þess að skopmyndir það sem að gerist þar er að fólk sem að kann ekki að tekna að það allt í einu getur skilað hérna svona frekar fyrir, langt fyrir neðan meðaltal skopmyndum svona frekar vondum. Kannski hérna hefur það ekki smekk, kannski ekki svona tóneirað til þess að skilja hvað þetta vond. Halldór og fleiri sem eru að teikna þeir eru ekkert að þeir falli ekki í það að, að hérna, hætta nota sköpunar gáðuna og sama hérna með hérna, síðan stöndum á Facebook kemur eitthvað svona innlegg frá einhverju sem svo auglust á gervigrindin þar sem einhver maður sem að kannski ekkert sérlega góður í að taka þátt í svona samfélagslegu debatti hann allt í einu kemur með eitthvað sem að honum virðist vera bara ansi gott en kannski þeir sem eru duglegastir í því að taka þátt í svona debatti sjá að þetta bara einskis virði tótt og þeir láti ekki hérna, gervigrindin að fara að skrifa fyrir sig ég var eitthvað að segja við menn hérna, einmitt á Facebook að hérna ég notaði ekki svona gervigrind til að skrifa mig bara dytti ekki hug því það verið svona svipað og að láta eitthvað sko eldamatin leggja hann á borð og borðan en ég ætti bara að fara á klósettið og kúkunum því að þú veist allt sem eitthvað virði við að skrifa leiðin sko endanlega pródúktið bara
0: ég meina ég nota alveg gervigrind til þess að aðstoða mig við að skrifa sko ég geri það og mér finnst það alveg virka en auðvitað sko það þannig að ég, meina, ég læt hana kannski skrifa eitthvað uppkast fyrir mig svo náttúrulega þarf ég að fara í gegnum það og ég þarf að breyta því öll og svo framvegis og stundum spurningin alveg svo hvort að maður hefði kannski verið fljótari með að gera það sjálfur bara sko en þarna ég þá að nota hana til að gera eitthvað sem ég kann mjög vel sko og get þannig beitt henni rétt ef að ég hins vegar væri ekkit vanur að skrifa að þá myndi ég enda einmitt með eitthvað svona einhverjar athugasemdir á Facebook sem eru þrefalt of langar af því að eru svo margar endurtekningar og illa orðaðar og svo framvegis sko.
1: Ég sá hvað þessir málvélar eru orðnar góðar og þýðingavélar þar talandi og fór að leika mig við að svona endur segja ljóð og það gerir maður nákvæmlega sama og þú talar þegar maður færi hérna útkasti frá þeim en maður alveg hissa ef að ein lína heldur sér sko því að maður bara endurskrifar það algjörlega sko af því að þetta ekki gott sko
0: nei þetta svolítið þannig og þetta svona sko ég veit ekki ég meina kannski þetta svolítið eins og að þú sko þú ert að segjum bara þú værir kannski pólitíkus eða eitthvað sko og þú ert með einhvern aðstoðamann og þú látir hann skrifa eitthvað uppkasta ræðu fyrir þig svo tekur þú það náttúrulega og breytir því öllu en þú kannski sparaði smá tíma með því að láta aðstoðamann taka saman fyrir því til dæmis gögn og slíkt og gera svona eitthvað uppkasta strúktúr svo skoðar það og þannig getur þetta nýtt
1: og þá og þú veist alveg aðstoðamaðurinn ekkert brilljant hann svona bara
0: þú veist það sko
1: hann bara svona hann sogar í sig svona hvað fólk svona almennt að hugsa
0: já en sko hættan liggur í því þegar við förum hættum að gera þetta og þegar við skiptum hlutverk og ég var alveg sé þessa hættu af því að ég nota gervigreind til dæmis mikið í svona skrifa sko forritun og hérna og skipulagningu og þess háttar að stundum sko þá lendir maður í því að maður felur gervigreindin að vinna eitthvað verkefni og maður fær út úr því eitthvað sem maður eru þetta eftir maður segjum fyrirmælum en kannski bara unnið sko á brota því þeim tíma sem það taki maður sjálfan og ég vil bara betur og þá getum maður að ferða að spyrja sig sko ok, ef að ég held áfram að gera þetta og ef að ég sko, þannig komið raunverulega hætt á því að ég segi bara ok, láta bara kossa hætt bara gervigrindina, gera þetta framvegis og
1: þannig þegar ég myndi bjóða þér í viðtala þá myndir bara að segja, spurðu bara mömmu
0: nokkalega sko, já
1: En það hins vegar sko eitt að randi þess hvað er langt komið af því að var að hóta hérna að það lægi í loftinu að gervigreindin geti útrýmt mannkyninu og ég ætla að spyrja aðeins nánar út í það. En það hefur líka verið talað að sko þróunin sé svo hröð að hérna þessi bara stutt í að gervigreindin verið 100 sinnum gáfaðri en við.
0: Já.
1: Og þá er það þannig að ég sem hérna þáttastjóttundi í staðan fyrir að spyrja þig, þá miklu snuður að spyrja bara gervigreindina.
0: Spyrja bara gervigreindina, gervigreindina.
1: Já, en menn að tala svona eins og við séum bara þarna.
0: Já, en það við erum ekki náttúrulega þarna, sko, og það eru ákveðnu hlutir sem hún ræður mjög vel við, sko. Og sérstaklega til dæmis eins og það kemur til dæmis að forritun og slíku, sko, að þá er hún orðin mjög öflug. Og við sáum til dæmis bara, ég sá einhverjum fyrir réttum daginn og það að ég held að segja þriðungsfækkun í fjölda nýnema í tölvunarfræði núna vegna þess að og það sem eigur sér staðsett er það að nemendurnir fara í gegnum námið svo komaðu út, þau fáðu enga vinnu vegna þess að það verið að nota gervigreind til þess að vinna störfin sem að þau hefðu annars verið að gangi í og þau þurfa að sína fram á sko 2 ára reynslu til þess að geta yfir höfuð fengið einhverja vinnu í einhverju byrjandastarfi og þetta auðvitað gerir þetta verkum og svo má spyrja sig þá ef að við útskrifum enga ef það engin nýútskrifaðir tölvunarfræðingar
1: það ekki til að stjórna þessu
0: þá verða engir reyndir tölvunarfræðingar heldur sko. Þannig að þetta líka eitthvað sem að kannski ítir undir svolítið þessu stöðnunar áhyggjur sko.
1: En þetta eru störf sem að hverfa og það eru líka oft ekki dæmi af hérna svona lögfræðinni ef að þú varir hérna superstjórnu lögfræðingur í Bandaríkjunum þá ertu eru þið kannski félagarnir þrír sem að í stofuna en svo eru þið með sko 45 lögfræðinga sem að dreymir að verða partners í vendanum og þeir eru látnir vinna í sko 15 og 20 ár enda lausan skítmokstur að finna dóma fordæmi og eitthvað og eru bara í greftri það þetta sem hefur verið strókað út líka forritarinn sem eiginlega þú veist, þetta ekki sköpun beint
0: nei, sem bara endurtaka eitthvað
1: kannski bara sára lítið þessu sköpun flest þessu bara rútínu
0: það það, rosa mikið sko
1: þannig að sjálfum sér ekki þetta gráta það þetta færi
0: nei, ég meina ekkit endilega sko ef að sko, en til þess sko að það sé allir lagi með það að þá þurfum við líka að horfa svolítið þetta þannig að sko, við erum ekkit öll á þeim stað að við séum eitthvað óskaplega skapandi eða frumleg sko. Og við erum ekki all með einhverja stjórnunarhæfileika og þú veist, fullt, bara mjög stór hluti af okkur mankininu við erum bara góð í því að vinna eftir forskrift og eftir fyrirmælum
1: og sökka svo í leysibógin
0: og sökka svo í leysibógin og hvað þá að gera með okkur sko.
1: Ég veit ekki alveg hvort ég trúi þessu að fólk sé svona
0: Já, ég meina við, kannski getur það breyst
1: Kannski er það bara eitthvað í umhverfunu sem hefur gert fólki svona
0: kannski er það bara, kannski
1: En ef við kæmum í leysibóinu að segja kontu
0: já,
1: út
0: Já,
1: og sá sem undir segja já við því
0: Já, ég meina kannski er sko, kannski snýst bara málið það að við þurfum þá sko, við þurfum að gefa fólki tækifæru því að geta þjálfa sig til þess að fara nálgast hlutinu með öðrum hætti
1: Er eitthvað í þessu sem þú ert að segja Mér dætti eitt dæmi í hug ég kem hérna á rosalegri gröfum bara, og bara get grafið hérna heilan húsgrunn bara á einu degi og þú stendur með skófluna og segir það sko að hættan við þetta það að ef við notum hérna gröfuna að þá hættum við að kunna nota skóflu og þá segir ég bara so what
0: so what er þetta að segja þá kannski sko En þarna erum við náttúrulega ekki að tala bara einhver tæki og tól, við erum að tala hugsun okkar
1: sko. Ég kann þetta annað dæmi vegna þess að þegar ég var ungur maður þá vildi ég svo til að ég lærði að flaka vann við það heilt hérna sumar og lagði þar að leiðandi líka fletja sem gert fyrir saltiskin og svo fór ég að vinna á vertiðum hér og þar og ég endaði alltaf með að vera notar í þetta af því að þetta var deyjandi kunnáta bara strax þá og þá hefðu sko flatningsvélarnar bara verið á Íslandi í sko 15 árið þannig að ég var alltaf í ykkur borðum með ykkur eldgömlu köllum sem að ég upplýði að væri bara áttræðir og þetta var bara leið og flökunarvélin kemur þá deyrið út og þetta er alveg þess að tækni sem er alveg nauðsvöld að hafa því að til þeim stórþorskarnir þeir passi ekki inn í flatningsvélina og það er kannski mestu verðmættin sem að fóru í gegnum okkur hann að gömlu kallana á borðinu en ég bara tekið þessi dæmi um hvað þetta getur gerst sko
0: það getur gerst hratt það getur gerst óskaplega hratt sko og það sem við erum að horfa og gerast núna sko er að sko sjálfvirkni væðingin hefur í gegnum tíðina rosalega mikið snúist einhver svona fysisk störf en núna er hún komin inn í raunni þennan professional stjættirnar og hún er farin að snúast það að sko þetta er farin að snúast það er raunni að sjálfvirkni væða það sem áður þurfti hugsun til það er það sem er kannski að breytast sko
1: Meinar þessu eins og lögfræðingarnir sem eru að leita dómahórdum?
0: Já, eins og lögfræðingarnir og síðan áttúrulega ertu sko með og svo ertu kannski með lögfræðingar sko og þeir eru kannski ekki bara að leita dómahórdum þeir eru kannski líka að skrifa og ég meina
1: að það er kannski komin upp til partnersins sem að færa alltaf vinnuna frá hinum og hann leggur mat á þetta og segir, njá, ég er ekki alveg viss um að þetta
0: dómahórdum tökum bara aftur dæmið um vísindararsunar vísinda rannsóknir unnar að gervigreind eru að standast betur gæða mælikvarða heldur að vísinda rannsóknir unnar að fólki.
1: En hins vegar slá ekkert upp svona
0: Nei,
1: það kemur ekkert sko
0: það miklu minna það að koma eitthvað frumlegt út úr því en mælikvarðin mælikvarðin á allt þetta fólk að það eru afköst í magni, skilur við þannig að sko það hvort þú færð framgang í prófessorstöðu eitthvað svoleiðið þetta þú ert að sína fram á það þú sér skilaður ákveðan rannsóknum og þú sérst niður við gervigrendinæðin og puðrar þeim út á hálfum degi og hérna
1: Veist, það að komið að því að það verði eitt prófessor í háskólanu verði gervigrind eitthvað talaðu að eitt ráðherran er þið gervigrind
0: það geti alveg verið sko ég heldur endara að
1: það
0: sem
1: að er þetta vit í svona hugsun
0: nýminna þetta bara það sem að gerast sko. Þetta ekki einhver stefnumótun sko.
1: Það sé bara eitt prófessorinn í Oxford vilt svo til að hann er gervigrind
0: það gæti alveg farið svo Menna, við vitum það ekki en það gæti alveg farið svo
1: það finnst þetta líklegt
0: Ég veit ekki.
1: Annars vegar hvort að tæknin sé orðin svo öflug að mikið sens og svo hins vegar hvort að við myndum leifa það.
0: Hvort að við myndum leifa það í rauninni kannski spurningin. Sko. Ég held það. Og sko Bill Gates, hann fjallaði með því grein núna fyrir stuttu síðan. Þessa hættu, sko. Ekki, hann er ekki að tala þessa hættu á því að gera greindin útrým okkur. Hann er að tala þessa hættu á við glötum hæfninni vegna gera greindar. Og það sem að hann leggur til er það verði einfaldlega ákveðin grundvallar störf verði bara frátekin fyrir fólk, jafnvel þótt, gervigreindin getur unnuðu betur. Það er unnið það sem hann er að leggja til. Í hversu raunsæ svo til að það er annar mál. En hann talar þetta, sko.
1: Ég fer alltaf að hugsa svona söguna þegar ný tækni kemur, hvað það við séum ekki eitthvað neina miskili áhrifin, sko. Þetta svona svipað og þegar bíllinn kemur að við verðum að hafa alltaf eina akrein fyrir hestana.
0: Já, kannski.
1: Þú veist að því að annars munum við missa hérna kunnatuna á því að ríða hesti. En það gerist ekki, sko.
0: Ég hef sagði flest, sko, sem að geta góð í því.
1: Nei, það voru það kannski ekki.
0: Ekki frekar hann að við getum slegið með orðvel í áðið eitthvað, sko.
1: Nei, en fólk gerir þetta í sínu hobby, sko.
0: Já, já, það getur gert það.
1: En svo er það líka, hins vegar, að fólk ekki að hlusta það sem ég að segja. En þú heyrið það stundum að bóklistur er að fjara út, þá kemur eitthvað með dæmi hérna hluta ungu fólki sem les mikið bækur og ég fyrir byrja að læra að binda þeir inn og eitthvað svona, það verður til eitthvað svona nýts sem raumlega skiptir ekkert svo miklu máli heldra myndinni, sko. Þannig að menn hættir oft til að taka
0: svo dæmi. Sko, þetta, sko hættan þarna, sko, og þetta það sem ólíkt því að það komi sláttuvélar eða gröfur eða spunavélar eða eitthvað svoleiðis. Hættan þarna svo að við hættum sjálf að taka ákvarðanir, skilur við. Þess að hugsunir, það snýst svo mikið það að við hugsum til þess að taka ákvarðanir. Og ef við förum að útvista þessari ákvarðantöku annað, og hættum í rauninni að hafa hæfnum til þess að taka ákvarðanir, þess að hugsa að taka ákvarðanir, að þá getum við verið í slæmri stöðu.
1: En mætti ég ekki segja núna, Þorsteinn minn, Fæstir eru að taka ykkur ákvarðanir. Langflestir bara eru að gera eins og hinir. Allt í einu bara verða útvíða buxur í tísku. Það var ekkert út af ykkur Já, ég ætla hérna, að fara í útvíða buxur. Það er ekkert...
0: Nei.
1: Og sama með, þú veist hvernig fólk elur börnin sín, hvaða borðar, hvaða bílðavélur.
0: Já.
1: Yfir hverju það að ræja.
0: Já, ég meina, og kannski skiptir það ekkert máli hvort að við höfum sjálfstæðin vilja, sko. kannski það bara í rauninni til trafala það má alveg hugsa sér það að það sé í rauninni bara vandamál miklu betra við höfum það ekki, sko
1: Herðu, ef að við myndum fela gervigreindinni supergreindinni en að þú verður að finna lausnir á því að hérna, tryggja það að verði góð framtíð hérna á jörðinni það fyrsta sem hún myndi gera var náttúrulega eða vanginu sem er bara krabbamein á jörðinni
0: Já, framtíð fyrir hvern, sko.
1: Fyrir bara lífríki á jörðinni.
0: Já, við erum að hugsa það, mögulega. Já, það getur verið.
1: Það snjallast það sem hún geti gert var að eða manninum, sko.
0: Já, ég hugsa reyndar, sko, að ef að þannig færi, þá væri hún líklega, sko, að klára eða öllu lífi til þess að afla sjálfur sér orku, sko. Þannig, hérna...
1: Hún myndi gera af eiginginni.
0: Hún myndi, já, ekki eiginginni, við erum svona hefur enga kvatir. Hún myndi bara gera það vegna þess að hún stefnir að því, án þess að hún hafi neitt ákveðið það, skilur við. það er í raunin bara þannig sko.
1: Við þekkjum svona dæmi úr vístaskaldsugum sem
0: já,
1: er bara, ykkur jörð er bara orðin að vél
0: orðin að vél bara og svo stefnir út í geim og heldur bara áfram sko. Og þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega svona, þú veist, þetta eru vangaveltur sem er alveg áhugaverðar og þannig og það er áhugaverð að velta því fyrir sér sko líka kannski ef að það er hægt að búa til ofurgervigreind af hverju er ekki búið að í engstar í heiminum
1: Það með þeirlega sniðast það sem að sagt í því var að það að ástæðan einmitt sem hún varst að segja áðan að ef við búum til gervigreind þá mun hún útrýma okkur og þess vegna höfum við aldrei rekist á hérna, líf sem komið lengri en við sem eiginlega meikar eitthvað sens því að lífið á að geta kveikna svo víða
0: og
1: þar lendi fólk komið einhvern veginn miklu lengri við eða lífur og við ættum þá að vera varir við það en ástæðan við verðum ekki varir við það alltaf þegar mann komast á þennan stað sem við erum núna að finna upp gervigreind og gervigreindin útrýmir sig
0: Sko, það náttúrulega eitt af því eina spurningunum sem að er setta fram svona í rökræðu kafla í þessari bók þarna If Anyone Builds It, Everyone Dies að það er svona, það eru mótbárur við því að hún myndi eigið okkur, sko og ein mótbáran er þessi kannski myndi hún vilja hafa okkur fyrir gælutýr og þegar við veltum fyrir okkur þessu einmitt, sko þessari spurningu er hægt að búa til ofurgervigreind það eru rauninni sko eitt svarið þetta, það bara ekki hægt og þess vegna hefur það aldrei verið gert annað svarið sko það hægt en af einhverjum ástæðum sem sagt hún bara ekki komin hingað til þess að eigið okkur þriðja svarið rauninni þetta, það hægt og það búið að gera það og við erum gæludýrin Það er þetta hugsetta svolítið þannig, sko. Þannig að við séum af einhverjum ástæðum bara, við séum bara leiksoppar hérna gervigreindarinnar og þetta svona, sko, það eitt sem að ég svolítið verið að velta fyrir mér undanfærið í þessu, sko, að það heimssýnin. Og ég skrifaði þetta greinum daginn, þar sem að, sko, ég var að velta fyrir mér Sko, við erum svo vön þessari heimssýn sem að byggir á náttúrulega upplýsingunni og vísindum og tækni og einbyltingunni og öllu þessu. Mm. Þar sem að við teljum okkur hafa tölvert mikið það að segja hvernig veröldin er. Mm. Og það minnst áhugavert að bera þessi heimssýn saman við, sko, því að nú erum búin að sjá Odyssey myndina. Mm. Já. Og ég sá hana og svo fór ég að lesa Iljónskviði. Mm. Og í Iljónskviðu náttúrulega þegar maður les textan sko, þá náttúrulega kemur þetta betur í ljós sko, í þessari heimsmynd þarna bronsaldarmannana sko að þeir eru sko, þeir hafa óskaplega lítið að segja það sem gerist það eru guðurnir sem stjórnir allir og þegar við horfum á þetta sko, þennan möguleika kannski á því að hér sé einhver tækni sem er smátt og smátt að taka okkur völdin og slíkt og við vitum í raunin ekkit hvað er að fara að gerast að þá kannski þessi heimsmynd aftur orðin relevant svolítið sko, heimsmynd þar sem við sjáum okkur sem raunin skona leiksoppa sko, afla sem að við í sjálfum sem höfum ekki stjórn á alveg eins og á þessum tíma sko.
1: Ég heldur sig komin vegna þess að svona undan fyrir 40 ár þá hefur verið að kæfa niður hugmyndunum að við komum hérna saman í mannfélaginu já. Við að taka ákvarðunum hvernig við viljum að mannfélagið þróist.
0: Já.
1: En það svona upp úr 1980 var sagt okkur nei, strákar, það ekki þannig sko, við erum endalaust dæmi það þegar fólk kemur saman og ætlar að búa til einhver nýja framkvæmd en lenda bara í hörmungum.
0: Það sem
1: gerist það að mun koma einhver ný tækni. Það var hann að ég manni ekki hvað hann heitir hann að sænski læknirinn sem var alltaf með svona jákvæða framtíða sín að þvottavélin hefði gert meira fyrir kvennabaráttuna heldur en nokkuð annað og þau smátt sem átt gengust við inn á þetta og svo hérna átti að markaðurinn að taka allra ákvarðanir og þar eru raunverulega sá ríkasti sem tekur allra ákvarðanir og en við felum eiginlega þróun samfélagsins og framtíðin okkar í hendurnar á sko ríkakallinum og tækninum.
0: Við gerum það í raunni og þetta náttúrulega svolítið það sem við erum að sjá kannski í einmitt sko í þessari gervigreinda kaplu við í Bandaríkjunum núna. Þar sem að sko Trump kemur fram og bullar eitthvað og segir sko það sem skiptir öllu máli að sigra. Og hvað að meina? hvað það sem hann að tala um?
1: Hann sem sigrar hérna, í gervigreindar kapplaupið, hann vinnur.
0: Já, sá sem sigrar gervigreindar kapplaupið, hann vinnur. Mm. Og hvað merkir það að sigra gervigreindar kapplaupið? Sko?
1: Þegar þá höfum við vald og afl umfram kynverjana.
0: En hvað það sem þú ert að gera með því að sigra gervigreindar kapplaupið? Hvað snýst kapplaupið í Bandaríkjunum? Það snýst það að reyna að búa til öfluri og öfluri gervigreindar líkur. Jó. Það það sem það snýst mm. Og ég veit svolítið verið að skoða þetta sko í samhengi við Kína og þess að í Kína þá eru hugsunum allt önnur mm. þar snýst gervigreinda kapplaupið það að sko samþætta gervigreindina inn í allt samfélagið og atvinnulífið mm. á markvísan hátt í Bandaríkjunum engin stefna varandi mm. þetta en í Kína þá mér skýrstefnum og búinu lengi sko þeir eru byrja bara upp úr aldamótum heila að byrja að þróa stefnu varðandi þetta
1: hvað heitir að hérna, þeir eru að gerði við grinda
0: DeepSeek er ein af þeim, já
1: hún komin hérna, inn í sko nýjar útgáfur af Mercedes Benz samfléttuð inn í
0: alltaf samþætta þetta og sko þar er þetta þannig hugsað og stjórnvöld hugsað þetta þannig að það eru tækifæris, gríðarlega tækifæris sem liggi því að samþætta gervigreindina inn í allt atvinnulífið, allt stjórnkerfið, skólakerfið og svo framvegis og það bara unnið markvísta því og maður getur alveg spurt sig sko ef að það einhver að fara að sigra eitthvað gervigreindar kapplaup mm. í hverju felst sá sigur felst hann í því að búa til eitthvað rosalega stórt líkan sem getur farið úr skemmt þarna ástrólsk helbriðisgögn eða eitthvað sko eða snýst hann það að gera sko efnahagslífið og samfélagið allt markvalt öflura með því að nýta gervigreindin á markvísan hátt þessi praktíska nálgun sko. Og hérna og ég
1: til dæmis notar sem hjálpartæki
0: notar sem hjálpartæki og notar hann til þess að sko til þess að segjum bara við tökum eitthvað starfsmann og við spyrjum ekki hvernig geti látið gervigreind koma í staðin fyrir hann starfsmann ég spyr mm. hvernig geti ég nota gervigreind til þess að gera þessum starfsmanni kleift að gera miklu meira heldur en hann getur gert núna
1: Þú heldur að kemur að þessi á þessari línu en ekki Bandaríkjunum?
0: Ég mér hefur sýnst það að þeir séu þessari línu og mér finnst mjög áhugavert til dæmis að sjá eins og að ég aðeins verið að skoða til þess hvernig gera þetta í skólakerfinu í Kína þar bara markvís stefnum það það að samþætta gervigreind inn í alla námskrána í öllum greinum, öllum fögum alveg frá því að börnin byrja í skóla að það byrja að þjálfa því að nýta, hagnýta gervigreindina og með því að gera þetta svona að þá ertu að efla sko einstaklingana hvort að það endi svo með því að gera uppreisn eða ekki, ég veit það ekki, vegna þess að það ná líka að kenna þinn gagnrýna á hugsun, sko, sem náttúrulega mjög hættuleg og sem að og fólk eftir helst ekki að stunda, sko. En þarna...
1: Ég held að það sé harfari anstæða við gagnrýna hugsun í Bandaríkjunum heldur í Kína.
0: Já, líklega, já.
1: Ég held að kínverskir háskólar eru þeim að vaksa miklu öflugra heldur
0: en
1: Bandaríkjunum
0: háskólar En þetta sem sagt sko, veist, og ég velti sem fyrir mér, þegar við tala þetta, já, við ætlum að sigra í gervigreinda kapplaupinu, og hvað snýst gervigreinda kapplaupið sko? Og er þetta, ertu hugsanlega þarna, er þetta hugsanlega þannig að sko, þú ert hlaupin út af hlaupabrautinni, og allir hinir keppendurnir eru eftir, en þú ert hlaupin út af henni eða þú ætlar að sigra og hlaupir eitthvað út í móa, og kemst þangað, en hvað svo sko?
1: Þannig að Bandaríkjamenn eru að reyna bara að búa til öflugasta Frankensteininn sem er sterkar en Frankensteininn.
0: Þetta verður svolítið, sko, í Bandaríkjamenn alltaf snýst þetta um það, þetta snýst um fjármagn og þetta snýst um arð. Og hérna, þú þarft að fá meir og meira fjármagn til þess að geta látið fyrirtækið þitt vaksa, til þess að fjárfestarnir kaupi meir og meira hlutabrýmum og svo framvegis. Og þá þarft að gera þetta svona, að þú ert í þessu samkeppnisumhverfi, sko. Og þetta kannski sko og ég held að þetta sko sé sko þýði þetta getur þýtt að líka sko á sama tíma þá ertu í raunin ekkert með neina að skýra stefnumörkun opinbera stefnumörkun varðandi hagnýtinguna.
1: En samt er svona hugsunum svo að við séum að búa til eitthvað sem er svo mjög öflugt og sem getur fært okkur ótrúlegar uppgötanir og Það hérna frasi sem heitir að það sem þú treystir á það þinn Guð.
0: Já.
1: Það svona svolítið byrjað að seytla inn eins og við séum að fara að búa til eitthvað sem á að taka það hluturk.
0: Það er svolítið, já, það er svolítið þannig.
1: Taka
0: já.
1: Við af peningunum,
0: já.
1: Sem er okkar Guð í dag.
0: Það er
1: ég veit ekki hvað það
0: Já,
1: já. Herðu Þorsteinn, gaman að fá þig hérna og þú ert að koma sem oftast að tala um gervigreind.
0: Já, endilega bara, já. Takk, gaman að þessu.
1: Herðu, erum við alltaf að halda áfram hérna við Rauðabröðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og framtíðina og sjálf okkur og guðmöndu hvað ekki. Næsti kafli eftir Augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Þá komið að bókum, þessu gaman á haustu þegar regnir inn bókum til okkar og þær hafa flestar bækur, hafa tilefni til þess að spjalla saman, þær eru innlegg inn í samfélagsumræður með einhver mætti. Bjarni Harðarsson útgefandi rithöfundur byrjum blaðamaður þú sendir frá þér hérna bókina Aleinn og Mállaus og gefur hann sjálfur út
3: Já, já
1: að því að þú útgefandi, má ég aðeins hérna það svo mikið að myndum í henni og hún náttúrulega svolítið sérstöku brúti hvað heitir þetta brót?
3: Þetta Royal
1: Þetta aðeins,
3: flestar bækur í demi og þetta svona, já, og svo hún aðeins breið, hún aðeins breiðari.
1: Þannig að útgefandi fær svona heldri
3: Já, þetta svona, en svo fær hann ekkit mjög, sko, höfundurinn fær ekkit mjög mikið, þetta bara kilja. Já. En talandum kiljur og harsbæð, kiljur vinsælli. Ég nefnilega, mitt aðalstarf nú kannski að vera bóksali, svona á ýmsum vígstöðum þar tvær bókabúðir og gramsa í stórum bókalægir alla daga eftir bókum fyrir fólk. Kiljan hjá nútíma kaupendum, þá kiljan...
1: Þetta bara þægilega.
3: Já, þetta miklu, þetta fer betur. Þetta betra að taka þetta með sér í rúmið.
1: En þessi of stór til þess að hafa hérna í hlíðarvasarum og jakkanum.
3: Já, ég var nú meðan inn á jakkanum mínum, þú hélst að ég var í bóka laus þegar ég kom. Ég að falda hann svo vel. Þannig að hún nú ekki stærri en svo.
1: En þetta hlýtur að vera prentað einhver staðar í...
3: Já, já, þetta prentað í Ríka.
1: Ríka?
3: Já, mjög og...
1: Helmi Gjótar heldur en þetta verið prentað á Íslandi?
3: Já, það lætur núna, þó eru nú prentsmiðunar hérna heima, þær eru nú að spreita sig. Og svo sem komast nú nærri kannski... heimsmarkasverði í kilju útgáfu, harspjaldu útgáfuna miklu erfiðari.
1: En þegar þú prentar í útlöndum og bóki verður uppselt, hvað hefur þú?
3: Já, þá hef ég nú, á ég nú góða vinni, til dæmis í litla prenti sem hafa hlaupið undir bakka
1: og... Það þýðir ekki að ringja út og skjóta sér inn í
3: röðum. Ef það alveg að koma jól, þá getur ekki gert það. Þetta tekur alltaf 4-6 vikur að fá bóka að utan
1: það bæðið á fljötningnum en svo það líka að fólk í útlöndum ekki svona kýla á það, láttu það reddast stemming
3: Nei, kannski ekki það líka aðeins það þetta náttúrulega meira svona undir einhverjum allt undir einhverjum reglum og svona en samt, jú þeir hafa nú stundum getað flýtt sér aðeins fyrir mig þegar ég hef beðið á fallega og þetta mjög góði vinni mínu sem ég hef heimsótt á þetta út í Ríka en það það rétt hjá þér, það ekki þessi sama þetta reddast stemmingin eins og hérna heima
1: Þetta skrifa ferðabækur sem náttúrulega hæfa forn listgrein
3: Já, ég nú svona já, það er ferðabækuna á mjög langt aftur og ég svona skrifa aðeins um þessa upplifun að fara eitthvað þar sem hún getur ekki tala við nokkurt mann og upplifa bara þetta er sérstaklega holtkunnar fyrir svona kjaftaska eins og okkur sem eru símalandi alldaga því að ósjálfur átt ég náttúrulega í þagnabindindi í þessum löndum þegar enginn getur skilið mig og ég var náttúrulega nota þessa tíma til að skrifa, til að vinna en líka bara til þess að svona aftengja sjálfan mig. Einmitt með því að vera eitthvað staðar þar sem ég skipti engu máli og engin þekki mig og ég algjörlega og
1: ég... Þetta þú einn?
3: Já, ég vildi einn í þessum ferðanum.
1: Og búin að vera frá því að þú var ungur maður eða?
3: Ha?
1: Og búin að fara oft...
3: Ég gerði þetta sem ungu maður að fara svona og fór mitt fyrsta skipt sem ég fór út fyrir landsteinina var 1982 og þá fór ég til Ísrael og Palestínu og var þar í rúmlega hálft ár
1: Að tína appelsínur í samirkjubúi?
3: Já, greipaldin og tóldi á samirkjubúi í mánuð. Já. Það var ekki slæmt að vera þar.
1: Svipa að vera á vertið á Íslandi, eða ekki?
3: Nei, þetta var, nei, miklu leiðilega. Vertið nefnilega skemmtileg, hún kannski erfið og subbuleg. Ég náði alveg að ég bjó í grænuhöllin og höfn og var líka í fiski og tjúbói í gamla daga.
1: Og það var mikið að fólki frá Ástralíu og einhverjum stelpur sem að höfðu tínt vínber í Fraklandi og Abisonur í Ísrael, fór á milli vertið það bara og komu hingað í fisk.
3: Já, já. En það að, sko, það að fara eitthvað og já, þetta mikilvægt til þess að komast í samband við sjálfum.
1: En af hverju valdur hérna landið Helga fyrstu utanlandsferðina? Það er smart, sko.
3: Það svo saga bak við þetta. Ég náði að fara í gegnum menntaskóla að þess að læra í rauninu nokkuð tungumál. Kunni dönsku frá því í barnaskóla, frá því ég var í níunda bekki og heim í Steinsinni, þeim mikla skólamanni, það var ekki hægt annan að læra í honum. Svo kom ég upp í menntaskólu mér alltaf fundist þetta erfitt og leiðinlegt að læra tungumál svo ég valdi bara að vera hérna, svona starffæði nörd fór í gegnum eðlisfræði deild í menntaskólanum á Laugavatni og skreið bara milli árana í tungumálunum, þýsku og ensku og kom svo upp í háskóla og langaði að læra sögu og var algjörlega á kvöldum klaka því að námsbækurnar voru náttúrulega ensku Og þetta var mér svolítið erfitt að átta mig á þessu astnastriki að ég hefði í rauninni skrópað svona illa í gegnum menntaskóla að ég var óhæfur upp í háskóla.
1: Og fólk eru mjög misnæmt fyrir tungumálum, sem er bara að geta lært þetta á...
3: Já, kona mín leikur sér aðeins að bæta við þessu tungumálum
1: og... Þegar vantar svona tónheyrnina í þetta...
3: Ég er náttúrulega algjörlega laglaus og þetta er svona
1: hluti af sömu... Sko.
3: Já, það tengist.
1: En ég hef engan heyrt, þetta bara mín kenning, ég fer ekki menna lengra.
3: Nei, en ég hitti strák Jóa Akureyring sem ég hefði unni með í fiski á höfn og hann var þá nýkomin af kibbutzi í Ísrael og ég segi, hvað grættir á því? Og bara svona, eitthvað neginn svona, verður svona umræða og hann segir, ég lærði ensku og sagðist ekki að kunna hann áður svo að fyrir mér var þetta engin spurning ég á miðjum vetri þá hætti ég bara í náminu og kláraði haustönnuna og dreif mig svo út og var þarna í 7-8 mánuði
1: og var þetta enst samfélagið að talaði hólki hebresku?
3: Heimamenn töluðu hebresku sín í milli og sumir mjög litla ensku
1: Sumir þessum gyðingunum sem fóru til Ísrael þeir þessum að læra hebresku, það var ekkit hluta fyrir að menningu
3: Og það var náttúrulega margt af gamla fólkinu var þar, en kynntist Ísraelunum ekkit ofsalega mikið átti örfó að vinna meðal Ísraela mun fleiri meðal palestínumanna og svo var þetta náttúrulega sérstætt samfélag fyrst sjálfbóðaliða þarna og síðan var ég í svona allskonar aðeins í svona svartri vinnu eldúsum og hotellum og svo í fornleifa uppgreftri og allstaðar var það enskan og svo náttúrulega svona tók ég minn og aðeins í skóla ég las ekkit nema á ensku og böglaðist í gegnum bækur sem ég skildi kannski illa í fyrstu yfirferð og tók þá annan hring á sömu bókinni og skildi þá meira
1: eins og böggera þeir eru að skilja móðumáli þau skilja ekki allt í upp að því
3: nei og þetta var nóg ég var orðin færum að lesa kennslubækur að gagni og ég var orðin ágætlega talandi svona.
1: En varstu svolítið einangraður á þessa 6 mánuði í landinu Helga?
3: Nei, ég var alltaf einn og fór milli staða og svona en ég í rauninni ég var alltaf svolítið hrifin af þessu fyrstu vikum, þær lifðu fyrir hugskotssjónum mínum sko, þegar ég var í rauninni alveg mállaus, þegar ég skildi ekkert með kibbutz sjálfbúðaliðana og fór líka á ferðamannastaði og skildi ekkert og einhvern veginn sat þetta í mér þetta væri svolítið spennandi
1: Áttu við að önnur skilningavík hafi örfast?
3: Já, og bara þú lifir
1: ekkert Ef að Bjarni þegir, þá sér hann heiminn skýrar
3: Já
1: Þannig getur bara ekki þagað
3: nema sé svona neittur til sko. og þá finnum að alveg eins og fyllibittan finnur sko ef hún hættir að drekka hvaða miklu betra en hún drekkur og við kjaftaskarnir, við kjöftum en leiðum við neyðast til að þegja þá finnum við hvað okkur líður betur og ég upplifði þetta næsta ára 2000 þegar ég já, bara búinlega 2000 þegar ég fór til Marokkó og þar talaði enga ensku þar hægt að komast áfram á frönsku sem ég kann ekki orði
1: spænsku,
3: og ég legði mér litla vespu og hjólaði ykkur daga inn í var nokkra daga inn í sko eyðimörkinni og hjólaði þar á svona frumstæðu vegakerfi milli þorpa
1: og alveg galinni umferð það, með, sko...
3: nei, þarna var eiginlega ekkert fólk
1: Nú, ef þú ert að keyra að þá hérna það þannig að það bara, hvað heitir þetta, hérna, chicken í amerísku, það bara keyra á þessu mjóu vegum, keyra alveg á fullri orku og sá víkur sem að hefur kjarkminni. Þetta bara ein svakalast umferð sem ég lendi.
3: Þetta er þriðja heims umferðarmenningin sem enn og eiginlega allstaða þannig að það sá víkur bara sem minni. Og sko leigubílar víkja aldrei fyrir hjóli og vörubílar aldrei fyrir leigubíl og
1: þú varst á vespu
3: og ég var á vespu og, en ég var í rauninni á svæði þar sem að var mjög lítil umferð og ég man alltaf að samt var þetta voru aldrei vandræði og þegar ég kom inn í þorpin þá komu berfætt og stundum hálf nækin börn hlaupandi út úr svona þorpsundum með litla kókflöskur með tusku í tappanum voru í rauninni Molotov kokteilar en ekki notaði til að sprengja heldur kom með þetta og heldur strax bensínuna á tankina og hjólunum og ég leta fá peninga þanga til þau voru ánægt og svo hjólaði maður áfram og alltaf fekk maður gisting og alltaf fekk maður mat og það var ekki tungumál og ég síðan upplifaði þetta oft síðast í Kolumbíu þegar ég fór þangað fyrir að tveimur árum og kerði nú ég farin að gera það meira að taka bíla svona allavega þar sem hægri umferð og kerði kaffifjöllin og komin í þorp þar sem og litla bæi þar sem engin maður gat tala við mig en stemmingin var og var mjög góð og það, fólk tók vel á móti mér, fólk hjálpaði mér og laði sig fram að skilja hvað mér vantaði þó við hefðum ekki tungumál.
1: En þetta á við hérna suðrið og hinn svokölluðu vandþróuðu lönd.
3: Já, sem við kallum þriðja heiminn sem er nú kannski miklu svona hlutlausara orðin en svo er nú búið út rýma öllum þessum orðum.
1: En sumt fólk sem býr á þessu svæði lítur á sig sem hinn síðaða heim meðal annars eftir út frá því hvernig fólk tekur á móti ókunnugum. Og ég man eftir einhvern tímann hafði einhver búið til heimskort sem að var mismunandi litur eftir því hvort að þú gæfir gesti að borða alltaf stundum eða sumum eða ekki og þá náttúrulega roðnaði maður bara og hélt fyrir andlitið að því nær sem að kemur okkur þá hérna er það ólíklegra og þetta er dáið, þetta var svona hjá okkur því fyrst er maður að ferðast á puttunum í Íslandi að hérna hlaðborðin sem að manni var boðið á sveitabæjum voru bara gerðu kristni haldið bara skrýtlu það var svo stór. En þetta er að fjara út sko. En þetta er ennþá lífi í þessum löndum sem þú nefnir eins og Marokkó og Kolumbíu.
3: Já, já, og þetta er náttúrulega mjög víða ennþá á lífi og það eitt af því sem hefur sko bæði heillað mig og pirrað mig í gegnum öll þessi ferðalög, það eru þessi lönd hins svo kallega feðraveldis þar sem það er bara ennþá ráðandi afl í samfélagsmyndinni og myndin er ekkert það ekki hægt að mæla öllu bót í því, en þessi mynd er ekki einföld og það margt sem að og þetta upplifir maður miklu, þetta sér maður miklu betra með augunum heldur að maður geti lesið sér til hvernig í rauninni þeir leysa ýmis vandamál sem eru himinhrópandi hjá okkur og við höfum í rauninni enga lausn við vandamál eins og einsemdi og óhamingja í hinum frjálsu vestrænu löndum þar sem við skiljum fullt af fólki eftir aleitt og í ykkur tilgangsleysi en
1: ég talaði við lækni í Tókó eins og í Vestur-Afríku og hann hafi farið mjög ungu maður til Þýskalands og lært að vera læknir og starfað sem læknir alltaf tíð, en hann var svona rúmlega 60, 64 myndi ekki skákra. Og ég spurði, af hverju komstu tilbaka? Það sagði hann, ég ætla ekki að vera gamalt maður í Evrópu. Og það var út af þessu svo það segja.
3: Já.
1: Og þá var hann koma með sögurnar af fólkinu sem að deyr og dáið í blokkaríbúðinni í þrjá mánuð.
3: Já, þú tilheyrir það er þessum
1: sem
3: er svo
1: hægt. Og það er þessi tilfinning fyrir að þá ertu komin eiginlega í svona húmanist samfélag.
3: Já.
1: Og það afstaða marga sem að búa í þessu löndum.
3: Og það bara upplifun okkar sem að komum inn í þessu löndum. Við skynjum þetta, við sjáum þetta fátæktunum, við sjáum ákveðna grimmd líka og ákveði misrétti, en þetta ekki svo einfalt að við getum sagt, gerið þið eins og við gerum. Ég ekki vissum að það sé, og það annað sem að, sko við þykjast alltaf geta kennt þessum þjóðum ýmislegt til dæmis í umhverfismálum sem ég veist alltaf var alveg skrítla auðvitað brotalöm sérstaklega í því að sko meðferð á sorpi því að það er yfirleitt engin regla á því en á heimbóginn þá naumhyggjan hún ráðandi og sérstaklega í löndum spámannsins þá hún ráðandi það að segja þetta að sko að lifa eða hálkir meinlæta lífi
1: og ég fel að láta það líta þannig út það var allir í sömu fötunum í moskuna já. Og svo stundum eru húsin hann eða bara einhver ein hurð og, en svo labba maður inn og þá það einhver stórkostlu og garður og það ekki já, verið að flagga
3: út af það er samt það er
1: ekki verið að monta sig
3: já það mjög lítið af sko Það mjög lítið í rauninni að lítið á veggjónum og það ekki verið að draga að sér sko endalaust innaðaskran eins og við gerum. Og það finnst mér einkenna og ég líka sko persónulega vini mína sem ég á eins og í Palestínu. Það er, og það þetta gerir náttúrulega mannskepnina miklu sko, hamingjusamari, að vera sjálfur sér næ.
1: Ég talað við palestínumenn. Og þá maður svolítið að velta í fyrir sér sko hvernig getur þjóð eða hópur lifa við hennar hrylling og einhver verið að sagði mér að hérna, einmitt út af því að þá hérna er mikilvægar að kvöldmáltíðin og félagskapur sem við höfum við verðum að fagna lífinu sem við höfum
3: Já, vil sér rétt og vil sér ótrúlegt hvað er að hafa í runni þrauka og það sko ef þetta Ef þetta hefði verið svona fólk af okkar hugsuna hætti, þá hefði það á endanu látið hrekja sig í burtu. Og það má alveg segja, býtu, af hverju það ekki bara farið yfir í næstu lönd? Af hverju það svona staðfastir? En leiðum að kynnist palestínumönnum og ég haldið sambandi þarna við fólk í flóttamannabúðum og vesturbakkanum. Sko, þessi þrautsegja og þessi staðfesta, hún þeim svo eiginleg. Í rauninni öllum
1: vonin þessum... Vonin bara orðið vissa. Við munum sigra.
3: Já, og þetta, og þó svo að, sko, það verður ekki í mínu lífi, það ekki stóra máli. Ég er ætlað að vera hér. Það er svona hugsunátturinn. Meðan við, sko, veltum bara fyrir okkur býtu, hvar mun ég hafa mest upp úr mér og svo förum við bara þangað.
1: En svo lítur einn daginn lítur einhver palestinum að segja in our time eins og svartir í Suður Afriku gerðu. Að þeir voru í svipari stöðu og þegar að setningin kom in our time þá breyttist allt. Já. Þá var markmiðið að við ætlum að ná þessu björni meðan við erum enn á lífi.
3: Það eru ákveðnar ógöngur sem að allur hinn sko íslamski heimur er í að mínu viti. Út af öfgahyggjunni og út af þessari sko þessum öfga trúahyggju og hún í rauninni hefur skaðað praktíska og raunhæfa baráttu mjög mikið og gerir kannski ennum sinn en ég held nú það verður nú alltaf það verða síðan alltaf breytingar en við getum ekki alveg séð það fyrir
1: Er það eitt það að fyrstu vikunar þegar þú ert aðleitt nú málus þá segir það að skilningavitin séu svona opin en ég hafði á tímambili gaman að því að ferðast og ég komst að því að besta leiðin var eiginlega svona hvað við segja, bara drifta bara, ekki vera alltaf viss hver náttstæður væri Af því að þá helst maður inn í þessu sem að ég skilalög gótt að segja, þegar maður kemur fyrst á okkur stað, þá hef maður svo opin og ég hef stundum sagt að hérna, þú lærir alveg ótrúlega mikið bara á fyrstu þremur dögunum en síðan þarftur líklega að vera í 30 ár til að læra meira að
3: þá, þetta mikið til í þessu, á þessum stað
1: og þetta svo dásamant ástand sem að hérna, förumadurinn getur leist sér að vera í sem að
3: Og þessi, ég líti á þessu mjög mikilvægt að ég skipuleg ekkert og ef ég kemst upp með það, ef að það svona raunhæft út frá verði og öðru, þá kaupi ég bara aðra leiðinu, oftast hef ég komast upp með það, kaupi bara flug til Kolumbíu, Pakistan og svo bara þegar heimþráin farin að bera mig ofurliði, þá kaupi ég meðan til baka og þarna á milli
1: og
3: skipulegg ég ekki neitt og stundum hef ég vissulega verið sko með eitthvað verkefni ég hef skrifað bækur úti en ég hef aldrei sko sett mér nú verði að vera viku hér nú verði að vera viku þarna heldur bara ég kaupi eina nótt í einu á þessum ódýru hótelum mínum og líkar best á svona einmitt já
1: sögur matareitrun í þessu bók?
3: Það komið aðeins inn á mjög farsæla matareitrun.
1: Eða hefur ekki farið til Indlands?
3: Jú, þrisvar. Og ég hef fengið matareitrun víðar, en ég hef nú sloppið ótrúlega vel núna setni árin. En framan af þá hafði ég það sem reglu, að ég hlýt að geta drukkið sama vatn og borða sama mat og heimamenn.
1: Það og ekki alveg þannig.
3: Ég gerði þetta, ég fór samt eftir þessu. Og þetta var erfitt á köflum. Var til þess að ég lá svona milli heims og helju einu svona sveitabæ í Puntsjab í heila viku og tálgaðist að mér og ég leik mér nú svolítið að í þessum texta að segja frá því að svo þegar ég kom heim þá var ég svo grannur og fallegur að þá náði ég í hana elinu mína. Þannig að það var nú svona þetta var bara allt mjög gott en ég hélt þessi reglu áfram fyrstu áratugina sem við bjögum saman og líklega já, þegar við áttum 10 ára búkum saman, þá fórum við til Indlands og þar þetta var mjög minnistætt, þar förum við út í steikjandi hitta, við vorum í Bombay gistum á Tasma Hall hótelinu þar sem er glæsilegast hótel í heimi svona haldi upp á að því við hefðum nú bara gist í tjaldi þegar við giftum okkur 10 árum fyrr og svo förum við út í Fílaeyjuna og það ræðilega heitt og þegar við komum á land í Fílaeyjuna þá eru ungar stúlkur þar sem eru að bjóða vatn til sölu og það var sigtaði gegnum silki og ég sagði velinu að það verður allt í lagi að drekka vatn sem verður sigtaði gegnum silki Ég var svo lasin á eftir og svo kvalin, þetta var orðið svo og það eitt af því sem gerist það svo margt sem við þoldum svo vel þegar við vorum ungir, þarna var ég þó þetta var ég bara rétt komin á fertugsaldur svona aðeins inn á
1: komin á þann tíma þeirra líka mér fyrir að svíkja þig
3: já og komin á það að sársaukin verður miklu erfiðari heldur þegar maður var yngri og þetta var svo erfitt að ég hef eiginlega, ég varpaði fyrir róða þessi reglu sem ég hefði þá fyllt þá fram að því að drekka alltaf sama vatn og heimamenn og ég hef ekki tekið hann upp aftur ég forðast líka að svona í þessum löndum þá ég mjög tregur til að borða vissa hluti hrátt græmmeti nema ég geti svona
1: Er ekki hægt að ráðleggja fólki sem er bara að stoppa stutt að sleppa því?
3: Sleppa því og ekki að fá sér ís.
1: Það
3: er
1: þrjá mánuði að þá skaltu bara fara sér fyrst í þetta því þú þarft að fara í gegnum þessi veikindi. Þá ertu frjáls.
3: Nei, það er ekki alveg svo einfalt. Það er betra, sko, þetta er svona, þessi regla er eiginlega ofáhættusum. Sko, menn hafa fengið kamfílóbakter og alls konar óþverra í sig sem þau bara fyllt þeim svo æfi langt. Þannig að það er nú betra að taka ekki þess áættu. Í mínu tilfelli þá fór þetta frekar vel, eins og ég segi, þá tálgaðist að mér almennlega, sem átti alveg.
1: Svo er það líka það sem er mjög heitt að þá er náttúran svo kröftug að við hérna frá Íslandi við föttum það ekki alltaf. Til þess að fá sýking og svona, það er miklu alvarlegra eða þú ert stattur í svona landið sem að bara náttúran er... á blússi, það sem að verður til skóur ef að hérna, garðurinn ekki hirtur í sjö vikur.
3: Og það er ekkert allstað það sem að hefur aðgangað að sko, þeirri læknisþjónustu sem við svona kunnum inn á og
1: En þú ert víðförul, þú nefnt Kólumbíu, Marokkó, Landi Helga, Indland,
3: Pakistan,
1: Pakistan
3: og svo þetta nú sem ég sleppi í þessari bók. Já, bókin var bara nóg, sko, ég sá að þeir eru
1: þig. Útgefandi kom og tók.
3: Já, hann tók að mér ráðin og sagði það, bók má ekki vera stærri en þetta. Ég sleppti Afrikuferðanum. Já, það allar eftir.
1: Hvert hefur farið í Afriku?
3: Ég farið tvisvall í Senegal, ég hef tvisvall verið í Ethiopíu og sömulegis í Kenía, svo ég verið í Tansaníu, Úganda, Gambíu og farið yfir Sahara í gegnum Máritaníu og já, þetta nú svona þetta
1: Mikið munur á Vestur-Afríku og Austur-Afríku, þar sem að Austur-Afríku eru svona indversk áhrif og, en Vestur-Afríka stundum finnst manni, hún eiginlega tengdar í Evrópu, heldur við?
3: hún já, en hún það tætingslegri löndin, þau sem ég hef komið til. Mér finnst, sko, og þau hafa náttúrulega farið að mörguleiti illa út úr grimmilegum tíma, nýlendustefnu og þrælahalds, en það blómlegra í Austur-Afríku og það er

0: það er uppgangur í allir Afríku.
1: Hann er svakalegur af því að ég fór oft til Togo og bara munurinn á okkur þremur árum, hann er bara stjarnfræðið.
0: Það er alveg opbóðslega.
1: Þannig að ég þarf að segja við allar þínar hugmyndur Afríku, þær eru úraldar.
0: Já, það er alltaf eitthvað nýtt, en í grunninn þá þetta nefnilega allt á mjög góðri, það koma auðvitað harðstjórar inn á milli og það koma auðvitað vond tímabil í stjórnmálum og svona, en grunnstefið þarna er mjög hröð framþróun og uppbygging í efnahagslegri velsæld og þessi mynd sem við erum alltaf að kasta þetta fram sko Afríku sem er hérna blá, fátæku, betlandi menn sem við verum að fara að hjálpa þetta eru ránkúmyndir á vestu sort ef við viljum hjálpa þessu fólki þá erum að ferðast ángað það er mest besta hjálpin þar með erum við að leggja eitthvað inn í þeirra hagkerfi en við eigum ekki að halda við séum þessir sko frelsandi englar fyrir þessi lönd
1: en það sumir hafa fallið í það sem hafa ferðast til Afríku
0: Já.
1: Af því að það litið alltaf öruvísi á hvítamanninn í Afríku heldur svartamanninn í Evrópu sko. Það svolítið litið á að maður sé uppspretta fjármuna og sé eitthvað neginn svona betur settur.
0: Og ég held að litið á okkur í Afríku eins og líka menn hafa litið á Ameríku mennum allan heim. Það litið á okkur sem svona frekar heimskulegt opið peningaveski sem labbar þetta í götunni og það eitthvað aðvir að þú reynir ekki að tegja þið eftir eitthvað í þessu peningaveski. Og þetta fór ofsalega, ég man í fyrstu Afrikuferðinu mínu sem var allir Marokkó og það fór þetta ofsalega í töðardram og ég hugsaði mikið hvernig af hverju láta það svona við mig það voru aðri hvítir hérna sem að voru sko greinilega, ég var í Marrakesh fyrstu dagana fyrstu vikuna ábyggilega á El Djamma, stóra torkinu þar sem er stórkostlegu staður og þá allt í hennu áttaði mig á galdrinum og ég þetta við dugum í síðan maður voru að labba inn í þessu samfélögum eins og maður ímynda sér að maður eigi heima hérna segja við sjálfan sig já heima hérna, ég heima hérna mér og ef þú labbar og þykist vera leikur þetta hlutverk þá er miklu minna áreiti
1: það svolítið erfitt ef að þú ert eini hvíti maðurinn á markanum sko
0: já eða nei þú bara gerir það samt og það bara það auðvitað já og ég hef verið meira sé á stöðum þar sem ég ekki ég var nú með sinni mínu þá og við vorum ekki bara einu hvítu mennir það var mjög líklegt að þetta fólk hefði ekki séð sko hvíta menn og bara heyrt þá og þetta við upplifðum þetta við gátum náttúrulega ekki náð neinum sko samskiptum beinum öðrum en svona sem verða milli manna sem ekki hafa sæmilegt tungumál og að það var eitthvað svona uppskeru samkoma, eitthvað svona hátíð það var ekki mikill fjöldi þarna og svo áttuðum okkur á því eftir smástund að eftir því sem við hreyfðum okkur niður í eitthvað almenningi þá var fólk líka svona upp í smá hæðum þá hreyfðist allur hópurinn það voru allir að horfa við vorum eins og í leikriti og en okkur var tekið vel og við vorum að var ekkit sko þetta var samt kannski svona þetta var ekki þægilegt
1: og stundum bara teygja sig og finna fyrir hárinu að það miklu fínlegra í okkur heldur en í Afríkubúunum Herðu, já, þú varst að tala hérna um Marokkó og feðraveldið það náttúrulega svakalegt þar ég man að ég ferðaðist eins og á milli hérna Atlas fjallana það svona dalið þar á milli og það var svo merkilegt að maður kom kannski í eitt sorp og þar voru konur á markaðnum og þar voru, þú veist, ekki með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður einhverja 20 kilometra. Þá voru konurnar með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður 20 kilometra. Þá voru kallanir að afgreiða á markaðnum og maður sá enga kona. Og maður hugsaði, þú veist, hvernig veröldin hægt að halda svona kultúr í svona mikilli nálægð, sko. Þannig að þá var... Þannig það oft sem eitthvað svona kemur menn óvart hvað
0: Já, og þetta á allstaðar við þú sér samskonar einkenni bara eins og í Pakistan í Dölónu þar upp í Karakoram skarðinu þar sem búa sko týr þjóða á litlum bletti ótal tungumál ég var þar í bæ Osama Bin Laden rétt eftir að hann hafði verið feldur að bóta bat og auðvitað skynjaði maður þetta sko fyrst sem eitthvað bara, þarna var bara fullt af pakistönum, en svo þegar maður fyrir að horfa betur og sá maður, þarna var fullt af þjóðum. Sama upplifði ég

0: rauninni í Kákasusfjöllunum í Rússlandi. Þar kerði maður frá einum bæli annars og það var eins og maður hefði sko hoppað sko í byggingalistin.
1: Þú var á að sögu, heldur þetta hafi verið svona Íslandi? Það hefði verið illa allt önnur menning á Norðurlandi eða Reykjaneskaga?
0: Ekki kannski alveg þannig, en ég held að sko hugmyndunum að hér hafi allir menn tala norrænu á söguöld sé algjör fjarstæða. Ég held að hér hafi verið sem sagt, að fyrstu aldirnar hafi verið margmála samfélag og það hafi komið hérna menn líka sem voru frá sko sem er mjög fáir af sama málsamfélagi og síðan náttúrulega þessi stóri hópur kelta sem að hefur væntanlega talað meir og minna sama mál eða skild mál og auðvitað voru líka inn á sko stórbílunum voru keltneskir hópar og þetta er aðeins minnst á þetta í einstöku staði svona glittir á í fortsögunum þegar það talað konu sem var öllum leiðnum mann ég ekki nafnið í Vatnsdælu og hún var einum lísku hún var semst einum sitt tungumál ég man ekki hvort þetta ég heldur að drepi hann að lokum en þeim er allavega mjög illa við hann og tala illum hana sko í sögunni og hún er greinilega sko hún er annar að trúar hún með annað tungumál og það var fullt af svona og erfitt með að sjá sögaldarsamfélagi svona
1: en þegar við vorum að fæðast ef við værum hérna betri tónira þá hefðu við greint á mæli fólks hvað það var
0: já ekki bara á mælu
1: en það er bara, ég held að það sé ekki svona lengur þetta við erum bara orðin eins og McDonalds hamborgari við bara án allra sérkenna
0: gömul kona á Austurlandi hún var þingeyingur kona Helga Hallgrímssonar látið núna kona hans þá sem að sagði mér og ég ofta hugsaði þetta að þegar hún var barn þá gátu þau séð á hreyfingum manna á athöfnu þeir úr hvaða dal þeir komu og þetta sama hafa Indverjar sagt mér að þeir sjáu þegar ég að spyrja allar þessar stéttir, hvernig þið vitið þið eitthvað jú, við sjáum þetta leið og Jósefína hétt kona suður í Madras sem var að segja okkur Elinu þetta Elinu var með mér þar, við fórum á slóði Jóns Indíafara og fórum til Madras sem heitir náttúrulega ekki Madras sem heitir Chennai í dag þetta var og varum til að vera að breyta nafninu á þessum tíma og hún sagði sko þetta, þau sagði þetta alltaf og svo komum við ég vildi fá að skoða þarna fátækrakverfa sem við fórum fram hjá hún var til í það að fara með okkur inn í það það var kona sem rak ABC hjálparstarf þarna, Kristin og þeir verða svo lotningafullir indverðarnir í fátækrakverfinu ekki gagnvart okkur Elínu þeir virt okkur eiginlega ekki viðlít heldur gagnvart þessari konu vegna þess að þeir sáu strax að hún var einhverjum ljósárum ofar í stéttakerfi Indlands á hegðun hennar, á hvernig hún hreyfði sig
1: að Þú ert að tala hérna hvað maður næmur fyrstu dögunum, það dugar samt ekki til þess að ná þessu þá þetta vera 30 ár til þess að ná þessu
0: Já, og þá held ég maður þurfa að vera 30 kynslóðir Margt kemur ekki, sko, kæmi ekki þó maður settist af og við verðum alltaf það sem við erum og við verðum alltaf þó svo að ég hafi hérna gengið úr þjóðkirkjunni og hafi enga meiri trú á þeim guði sem hún boðar heldur en einhverjum öðrum guðum þá finn ég það alveg þegar ég ferðast þessa heima að ég er samt sko ég er barn þess samfélag sem ég kem úr, ég er barn hinnar kristnu menningar með öllum skafungum og kostum þess
1: ég held að hérna segist undir sko að fólk verður að kunna hinna kristnu sögu og kunna eitthvað í guðfræði til að skilja sko okkar menningu og hver við erum sko.
0: Það er afskaplega háskalegt þegar fólk talar það í alveg
1: og hendur 80% sögunni
0: að eigi ekki að kenna börnum biblíusögunar það þarf ekkert endilega að kenna þær með sko sterkum áróðri fyrir trú en það þarf að kenna þær og það við þurfum öll að kunna skil á þeim og það nú alveg hérna fyrir tíma kindilsins þessara litlu lestölvu það sem að setja bækundar inn í að þá var þetta oft svolítið vesinn hjá mér í þessum þvælingi að burðast með bakpokan hálfan af bókun eitt skipti þá ég var svo leiður á svo ég tók ekki neitt með mér nema bara biblíun og sagði nú ég bara með biblíun og ég les hana bara ég hafði aldrei lesið gamla testamentið nema bara svona eitthvað blaðsíðu og blaðsíðu og þetta í þessari ferð þá las ég það allt saman ég komst aldrei svo langt að lesa allt nýja testamenti ég þarf ég mun lesi mig í því náttla ég þarf að gera það eitthvað að lesa það
1: það söguþráðurinn í því hérna Guð sendi son sinn til jarðar og mennirnir drápan það eiginlega
0: já það mikilvæg saga að kunna öll tilbrigð og allar meiningar þá sögu því að þetta þetta hefur okkar trúar líf hverfst í þúsund ár En svo var svolítið gaman að ég að vera með þessa biblíu því að í Afríku, þetta var þegar ég var í Kenya fór hérna snemma núna áldinu 2005 með tveimur af börnum mínum Efu og Agli og var með biblíuna í rútum og víðar og þeir báru svo óttablandna virðingu fyrir manni sem var að lesa biblíuna bæði, hvort sem voru sko múslimar eða kristnir, það skipti ekki máli
1: það með maður sem að rekta sinn guðs
0: já, bara trúuðu mönnum ekki eins illa við neitt eins og trúlesing hann ógn sko en hinn eru í rauninni sko standa saman
1: Herðu Bjarni, við erum að ræða hérna samfélagið við rauðaborðið alla daga Og við erum svolítið verið að ræða við fólk með reynslu og þekkingu og af hverju fólki líður illa, okkur börnur okkur líður illa og það verið að tala einmanaleikin síðan svo faraldur á okkar tímum í okkar heimsluta. Kemur ekki Bjarni Harðarsson og gefur út bók þar sem hann eru að vegsama einsemdina?
0: Já.
1: Hvernig, en... þetta ekki það síðasta sem að hérna, fólk ætti að gera?
0: Fólk ætti að... að við þurfum öll að læra það að vera ein með sjálfum okkur og það þetta kannski eitt mikilvægasti mælikvarðan á það hvernig okkur líður hvort að okkur finnist gaman að vera ein með sjálfum okkur
1: og ef þið finnst það ekki láta þetta í huga að öðru finnist gaman að vera með þér
0: þetta er kannski ekki alveg svona grimmilegt en allavega ef að það ekki þá þarf þetta að fara að skoða hvað að en að því sögðu við verðum líka að bera virðingu fyrir sko, því að sko einsemd þess sem alltaf einn hún náttúrulega það er ekki að verksama hana og þess sá sem alltaf einn hann hlýtur auðvitað að finna til þess og finna fyrir því þessi einsemd mín þetta svona lúksus einsemd því að ég veit að það býður mín samfélag, fjölskylda valkvæð einsemd en þetta dýrmætt og ég ger þetta líka í kvundeinu það er mínar helgistundir að fara einn upp á fjöll og vera þannig einn í nokkra klukkutíma og helst sko að komast í þessum göngum inn í það að vera hættur að hugsa heldur bara að ganga
1: Já, það hérna, ég hef gengið svona langleðir og það kom mér óvart hvað hérna vitundin, hérna, maður held að maður verið að hugsa ævinna og hitt og þetta, en hvernig maður bara dettur inn í svona einhverja núvitund sem maður verið bara í einhverju svona kúlu, sem kannski einn metir þanga, þrír metir þarna og einn þarna, og maður bara inn í þessari tilveru.
0: Og þú, maður spyrir sér svo oft eftir að byrja, hvað var ég að hugsa þegar ég var ekki hugsa neitt? Nei. Og þetta dýrmætt og þetta ég held að menn hafi alltaf vitað hvað það að ganga heilandi og þess vegna eru í öllum trúabröðum nema náttúrulega lútastrúni sem ég veit aldrei hvort það sko trúabröð eða bara svikamilla fyrir konga að það í öllum trúabröðum annars að menn eigi að ganga til þess að verða heilir og kalla pílagrímsgöngur og tengjast sko, tengt stöðum þannig tengi maður sig við staði og við landið við jörðina
1: en lækningin var að ganga það var ekki það að skoða einhverja hérna leifar af einhverjum krossi eða eitthvað nei, slíkt nei. Ég held að menni á miðöldum hafa alveg vita það að lækningin ganga
0: lækningin
1: og okkur hætti til þess að líta svo á að fólk hafa verið að ganga annað til þess að vegsama einhvern brot úr krossi eða guðma veit að hvað þeir voru að vegsama
0: já eða vegsama sko þetta suðunisjamenn þeir gengu upp í Kvennagönguhóla og á Selvóksheiði og sáu þá voru þá í sjónlínu við krossin í Kaldaðanesi þá hann ekki geta séð sjálfan krossin því að það nú þó að hann hafi sennilegast verið utandyra, það ekki alveg svo hægt að fullera það að þá þetta svo löng vegalengd, en það var bara verið sjónlínu og menn trúðu svolítið á sko á sjónlínuna þegar menn höggva Jón Arason hvert fara þeir þá þeir fara í fyrsta hvarfið þannig að kirkjan sjái þá þannig að sé ekki augliti kirkjunar þeir gera það sama þegar þeir drekja biskupnum Jóni Gerriksinni
1: Herðu, en þess að einvera þín og ganga hefur náttúrulega gert því svolítið svona sérvitran þú tollir illa þínum tíma og flakka út alda flakkari
0: Já, við eigum að sko, rækta sérviskun
1: Þú út á því?
0: Já
1: Ekki að reyna að vera eins og allir hinir
0: Það er hættulegast í dag og ég, það er kannski sko, ég held svo sem að menn rækti alltaf sérvisku, en í dag samt svolítið ríkjandi hegðun að fara dult með það, það er svolítið ríkjandi hegðun að sjást ekki allir kerum á hvítum og svörtum bílum
1: Já, fyrir auð og að fólkið kaupir allt sama bílinn og...
0: Já, það reynir að fela sig
1: Það allir að fytta inn einhvern veginn
0: Já, og reynir að fela sig, við reynir að vera ekki, við erum einmitt að dansa upp á borðum og gera allt sem við langa til þannig allir sjáum og við erum ekkert að hika við það og ekki reyna að gera einhverjumli geðs alltaf og ekki heldur hér koma skapnum í okkur sjálfum
1: Ertu að selja þessa hugmynd hérna til fólks að hérna farðu og hérna farðu að ferðast og vertu með besta félagan með þér sem þú sjálfur þetta svo trúbós?
0: Nei, ekki fyrir mér er þetta sko, ég
1: skal,
0: þetta miklu sko, ómerkilegri ástæðu fyrir því að ég gef þessa bók út ég gerði það ára bil að ég skrifaði eina bók á ári svo í COVID-faraldrinum þá notaði ég tækifæri þegar lundabúðuna hundu hér tugum saman og það var alltaf ég notaði að fá húsnæði leigt í Reykjavík á skaplegu verði að ég ákvaði að gera tilraun hérna með að reka bókabúð líka í Reykjavík og sú bókabúð hefur lifað og lifi góðu lífi hérna í Ármúlanum og hún hefur raun orðið til þess að ég hef ekki hatt neitt tíma til að skrifa bækur það vinnan hefur aukist ég ekki einn af þeim sem semst að draga úr vinnunni ég hef aukið vinnunni með aldri en ég nú ungur en þá bara 64 ára og ég svona svo var þetta farið aðeins að farið törðar á mér að haf ekki sent frá mér neina bóka því að hún gert þetta svona nánast árvistum tíma svo ég hugsaði með mér að ég ætti nú að steypa saman öllum þessum skrifum sem ég ætti frá ferðalögu því að sko mjög oft bæði var ég nú stundum að skrifa bækur sem að ég nú ekki að setja þær þarna inn í en ég sko vann oft fyrir mér líka í þessum ferðalögu með blaðamennsku og svo bloggaði ég og skrifaði status og smá pistla inn á fjesbókinni og svona þannig að þetta var heilmikið af vöxtun sem ég átti og ég hugsaði að þetta væri miklu ég gæti alltaf gert þetta staðrendin var síðan svo að þetta var náttúrulega miklu meiri vinna að búa til þessa bók heldur og nokkra aðra bók sem ég því að það þurfti að sauma þetta saman ég fikk tvo ritstjórnlega að vinna með mér fyrst bróður minn sem ég treysti nú öðrum mönnum betur í hans dómgreind og hann sagði þú verður að gera þetta og þú verður að gera þetta og mér fannst þetta frekar leiðilegt og fékk mig þá nýjan ritstjóra og
1: við menn sem að leita ráða það bara reka
0: ráðgjafa já, ég gerði það sem ég gerum alltaf í því ég fékk nýjan ráðgjafa og hann sagði bara nákvæmlega sama og þá sá ég að ég hefði örugglega rangt fyrir mér og ég að fara í þess að vinnu og það búið að vera heilmikil vinna að baki því að gera þetta bók en það líka aldrei gaman svo sem að gefa eitthvað út nema að leggja eitthvað að vinnu í það og þetta búið að vera skemmtilegt ferli en upphaflega bara svona praktist að ég langaði að gefa út bók hvort að ég...
1: Þau eru lesið mikið að svona ferðabókum.
0: Já.
1: Þetta svona ákveðin og þetta liggur misvel við fólki.
0: Já, og þetta nú margar stefnur og stílar í þessu, sko. Ævintýrabækurnar eru eitt og ég svona leik mér að því að vera stundum þar og stundum í hlutverki bara fræðarans og það náttúrulega heilmikið af þessum blaðagreinu líka sem ég...
1: En svo verður líka að vera ferðamaðurinn. Maður verður að hafa tilfinningu fyrir að sögumaðurinn sé að ferðast.
0: Já. Og ég náttúrulega þegar ég var farin að vinna þessa bók þegar ég fór til dæmis til Kólumbíu og þar beinlínis sko já skrifaði ég textana meðvitaður það að þetta væri lokakaflar í bók og skrifa þarna bíltúra langa og erfiða upp fjöll þar sem að ég ímynda mér að ég geti farið á litlum fólksbíl sem að var svo ekki hægt og ég fór það samt og já
1: ég las á tímabili hérna, mér þetta svo fyndin og skemmtilegur hann að hvað heitir hann, hann Bill Bryson hann er mjög skemmtilegur en hann er alltaf á mjög hverstaslegu stöðum það eiginlega það sem kannski sniðut við hans ferðir, að hann eiginlega að ferðast á stöðum sem að við kannski
0: öllu
1: kom og það náttúrulega þá hann að raunverulega að leika sér að sem eitt sem gamla við bækur að maður fer að skipta haus þannig að fara að sjá heiminn með
0: öðrum. Það mikilvægt
1: og þetta hausinn á þér hérna sem að fólk getur keypt og sett á sig og ferðast um heiminn herðu, Bjarni, gaman að sjá þig gaman að þú skildir verið í kaupstaðaferð koma þetta við En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Góðan daginn, hlustendur og áhörendur góðir. Við erum mætt í umræðu lífsorkuna. Qigong svona ævafór kínversk aðferð til þess að halda sér í góðu jafnvægi og hann kominn einn hæsti sérfræðingur landsins, Þorvaldur Ingi Jóhannsson í viðtal til mín. En hann að kenna þessi Qigong fræði og við ætlum bara að fá að læra þetta og hann mér sér búin að lofa að gera með okkur nokkrar æfingar, þannig að velkomin Þorvaldur.
5: Já, takk innilega, mín kæra Ástís.
4: Gaman
5: að sem þetta að fá að vera hérna. Og það svolítið skemmtilegt að segja frá því að Qigong, þessi 5000 ára gömlu fræði, eru svona til þess að hjálpa okkur bara með náttúrulegum aðferðum til þess að halda heilsu bæði geðrætni og líkamanum og það hafa seinni árum verið gerðan margar rannsóknir sérstaklega svona með styrkingu á geðinu hvernig þessar æfingar geta hjálpa okkur að lyfta kannski eins og við segjum stundum að hamingjulínan okkar hún sé svolítið lág og þá verður nota hugræna atferðismeðferð meðal annars til þess að hjálpa fólki en með Qigong-æfingum þá segi ég alltaf við erum að ná hamingjulínun upp í hjartað
4: já
5: og það verður gaman að fara yfir það saman.
4: Já, það svo margt sem reyndar í þessu nefnilega, sko, mér langar að byrja á að segja svona hvernig ég, og ég gerir á þér að það sé afstaða almennings eða hugmynda almennings um þetta, bara einhverju stórir garðar í Kína, þar sem mörg þúsund manns eru saman að gera einhverja svona skrýtnar æfingar sem eru mjög hægar.
5: Já, já.
4: Og þar sem að hú veist maður sér að fólk svona fullt einbeitingar, stendur á einum fæti og kannski svona hefur litið einkennilega út fyrir okkur vesturlandabúa en svo hef ég tekið eftir undarfærið að allavega ég hann svo forvitin um orkun og því ég farin að finna mikið meira fyrir henni
5: Já.
4: Og ég að velta því fyrir mér hvað að gerast í Já. Þessu, akkur eru vesturlandabúar og þannig svona áhuga samur en tíkong
5: Ég held að það tengist nú líka svolítið því að fara að blanda saman þessum asísku fræðum sem eru svona meira náttúru lækningar í raun sko
4: Já.
5: Og að við getum verið að taka ábyrg hvert og eitt á líðaninni en ef við horfum að segja akkurat á það sem varst að segja í Kína
4: Já.
5: Á tíma Maos var bannað að stunda Qigong
4: Er það?
5: Já, af því að Qigong var einu sinni bara kennt hermönnum og keisarin og fólkið í kringum hann vegna þess að þegar þú kannt Qigong það hefur auka power auka afl og það mátti almenningur ekki hafa en það sem gerðist já, en það sem gerðist svo í Kína var að heilbrigðiskerfið réð ekki við, það veiktu svo margir og þeir náttúrulega með kommunista nýska sko vald sagði bara, heyrðu, nú bara setjum við all út í garða í hádeginu eða þú veist, til þess að létta á heilbrigðiskerfinu að láta fólk stunda Qigong eða svona æfingar en það sem við gerum kannski meira heldur en gert í Kína að við og það sem ég kenni í Qigong er þessi innri styrkur hver manneskja passi vel upp á sig þannig að alveg svo Gunnar Eyjólfsson sem leiddi nú og við erum með hérna bókina hans
4: Gunnarsæfingarnar
5: Já, Gunnarsæfingarnar að ég byrjaði sem sagt
4: Segðu mér aftur, mín langar ansastaldar við þetta já. Og svo langar mér líka að koma því og þú sagði mér hérna frammi hvaða hefði verið umbreytandi reynsla fyrir því að fara á svona námskei hjá Gunnari en þetta með má og þetta mér finnst það svo áhugavert því að þú ert í raun að segja hann var að koma í veg fyrir að fólk fyndi sinn innri styrk
5: Já og það var að því að hann vissi það að þeir sem stunduðu Qigong höfðu svona meiri sjálfstæða hugsun og höfðu svona meiri sjálfstæðan kraft og það var auðvitað hættulegt fyrir það sem auðvitað var einræðisherrar en fólkið allt inn í kringuna er hugsar sjálfstætt og er ekki alveg sammál öllu sem þú ert að segja
4: og það er svo áhugavert út af því hvað gerist við það að við förum í svona hugleyslu og tengjum við okkar sko innri visku okkar okkur sjálf þá er það auðvitað að við förum að efast alls konar sem við erum einhvern veginn bara mótuð inn í svona félagsmótuninn við förum að efast byrja það kannski ekki rétt að maður allir sé að vinna í, úst, svona nei. Mikið eða það kannski ekki gott já, fyrir mig, og, já, hvað gott fyrir mig og hvað vil ég verður allt í einu eðlilega spurningar
5: og þegar þú horfur í hendina þar ástis mín og segir, byrja nú, er lífið í minni hendi
4: já.
5: Hvað ætla ég að gera við mitt líf hvernig ætla ég að, hvað langar mig að gera hvað gefur mér hamingju
4: og hættu við kannski að vilja vera þrælar innumarkaðarins
5: já, já, eða bara þrælar einhvers sko
4: einhverja hugmyndakerfa
5: já, og eitt af því sem ég að kenna í Qigong og svona legg mikla á það þessi lífsmáti að það sé pláss fyrir okkur öll hvenær líður okkur best þegar allir í kringum okkur að njóta sín
4: já
5: þá getum við notuð okkar líka þess að það er svo mikilvægt að við sýnum hvert að það eru góðvild og vera hvetjandi hjálpa fólki að styrkja sig
4: Já.
5: Það er svo gaman að vera í kringum fólk sem sterkt og líður vel og hefur mikla orku
4: og ég er svo aldrei spennt fyrir þessari sögu út af því að ég hef aldrei sett mig inn í hann og þú kannt hana eins og hann lóan á þér segir maður handabaki eða lóan, þekkir þetta eins og handabaki en allavega þá hérna er þetta svo tekið upp í Kína þegar að heilbrigðiskerfið ræður ekki við öll vandamálin sem að koma upp
5: Já og ég fór til dæmis á námskeið hérna vikunámskeið í Portugal fyrir svona 10 árum þá komu þeir og kínverðarnir hafa verið að koma til Evrópu og kenna Qigong, kenna ákveðnar æfingar en þeir eru bara með svona opinberar æfingar sem og þeir vildu til dæmis ekki vera að horfa neitt á þessar Gunnars æfingar
4: það?
5: Nei, nei, af því að þeir eru svolítið að passa upp á það en þetta eru, þeir eru mjög
4: Passa upp á hvað?
5: Að svona að æfingarnar séu svona bara og alveg svo við höfum Falu Gong sem bannað og þar ég þekki það sjálfur ekki en þar svona verið að setja kannski einhvern á stall og íta við að menn komi með einhvern pólitískan áróður og það þeir vilja það en þeir vilja hjálpa fólki að halda heilsunni
4: Þannig að þú ert að segja að það eitthvað annað sem við á Vesturlöndum viljum fá útrússu.
5: Já, að það sem ég til dæmis kenni og þegar ég að segja og þá segir við fólk ekki trúa mér blind ég að segja ykkur það sem ég hef reynslu af og það sem ég hef lært en þið verið hvert og eitt að velja ykkar hvað passar þér og það nefnilega grund allar mál í öllu og það sem við þurfum að tala hvernig verður nástis litla til og hvernig var hann valdi mamma og pappi lögðu 23 litninga hvort og við byrjum sem ein fruma 9 mánuði setna fæðist Ástís og fæðist Valdi og fallegar yndislegar verur hvar eru þá upplýsingarnar okkur nemi okkur sjálfum
4: Já.
5: Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum bestu vinir okkar að við hlúum að okkur gefum okkur tíma til að fara inn í okkur fara inn í sálina, spyrja okkur hvernig líður mér, hvað langar mig að gera hvernig, þú veist, hvernig samfélag vil ég byggja upp
4: Já.
5: Og þetta svo mikilvægt þannig að þessi lífsmáti sem við erum að tala hann byggir svo mikil á þessu að ég segi það að hver manneskja heilug Og við þurfum sjálf að taka ábyrgð og meta okkur, virða okkur og skynja, já, hvað get ég nú gert til þess að bæta samfélag, bæta mig?
4: Já.
5: Og það eitt af því sem svo mikilvægt og það sem við erum að hugsa og við erum kynst fólki sem ægilega gott, gefur og gefur og gefur af sér, en gleymir að hlaða sig lífsorku.
4: Já.
5: Og þá veikistu sjálfur eða sjálf en það sem við þessunar eru við að leggja áhersla á að meðaltali að gefa okkur 20 mínútur á dag og æfingarútína sem ég að kenna hún tekur svona 45-50 mínútur og það sem gott að gera hana kannski þrisvar í viku en svo eru við að anda og það sem ég ætla að gera hérna með okkur saman að gera nokkrar æfingar sem fólk getur gert sko í stólunum þörut í vinnunni og þú finnur aðeins spennu í líkamanum að þá svo gott að kunna á hvernig æfingar, bara léttar æfingar til þess að
4: endilega, ertu til í það og Já. Kannski ég ætla að minna bara hlustendur og áhorfendur á að hann Þorvaldur eða Valdi eins og hann kallað sér sjálfur og við kallum að það sérfræðingur í Qigong og hann að fara að kenna okkur hérna nokkrar æfingar sem að við getum bara gert það sem við sitjum eða erum út að ganga
5: að hérna bara passa að loka gjögun með að við erum að keira bílinn
4: já, bara passa sig á því þegar við erum að keira en ég mjög til í þetta og mér langar rosalega mikið ég veit ekki hvort ég geti beðið það mér langar að kunna að finna betur orku
5: já, ég skal
4: getur þú útskilt það
5: já, ég skulum fyrst byrja bara á andadrættinum að því að Qigong andadrátturinn hann svolítið spes við setjum tungun upp í góm efri góm, öndum inn nefið og við öndum inn brosi og við höfum munnvatn í munninum að því að þegar við setjum tungun upp í góm hérna fyrir aftan framtennunar þá finna sumir svolítið kaldan blett og þá veit líka með nú slökun, nú ég að anda inn og við öndum inn, setja tungun upp í góm og andinum nefið djúft, djúft, djúft alveg nýr í nafla og alveg helst nýr í tær og svo setjum við tunguna niður og öndum frá þá erum við anda frá öllu stressi allt sem að trubla okkur fær að fara til móður jarðar
4: út móður, munnin eða
5: út munnin að við prófum þetta saman við okay. byrjum að anda inn og tegja þess á okkur anda inn, tegja og opna vel og finna fyrir lungunum, alveg aftur í lungun og svo andum við frá út munnin og setja tungun upp í góm mun eftir brosinu við erum að anda inn brosi og hjartað okkar þarf að fá bros og svo setja tungun upp í góm og anda inn um nefið og finna hvernig einmitt móður jörð gefur okkur þessa hreinu yndislegu orku sem fer og leitar í hverju einustu frumu líkamans og í þessar öndun erum við að losa alla spennu og leifa svo að gefa frá sér og móður jörð tekur við óhreinindunum og þetta eins og laufin falla núna á trjánum og jörðin umbreytir og þetta sama hjá okkur að við erum að gefa frá okkur óhreinindin en fáum hreina tæra orku inn finna öndum núna inn brosinu munnvatn og svo öndum við frá
4: og þá erum við ímynd okkur við sem bara losa út spennu og svona óhreinindi og einhver sé hérna
5: og við, þú ert bara að draga inn og, þú ert að, og við tengjum okkur við, með iljarnar niður í móður jörð eins og það séu rætur og þegar við erum í æfingunum þá erum við mikið í trjástöðunni við eins og fallið tré sem vakka í gólunni og laufið í kringum okkur eða grænt regur að sér heimin orkuna og nú ætlum við að fara aðeins í orku stöðvarnar orku brunnin það kalla Dan Tien og ef þú leggur hérna þömalinn á naflan þá vísar lóin að orkubrunninum hérna orkubrunnurinn
4: fyrir neðan nafla
5: já, rétt fyrir neðan nafla ef þú setur þömalinn á naflan sjálfan og leggjum lóana hérna við og við erum að draga orkuna inn og byrjum á því að hlaða orkubrunnin sjálfan Það verði aldrei rautt ljós á orkubrunninum af því að það komið rautt ljós þá erum við orkulaus, þá erum við komin í kulnun. En við, þegar við erum að draga inn brosið og orkuna, þá hugsum við hérna fyrst að hlaða orkubrunnin til að fá grænt ljós á batterinu í líkamanum.
4: Og myndum við þá draga orkuna með andadrættinu niður í
5: Já, þessa... og með handanum á milli herðablaðana, hvað við sleggjum á og þegar við byrjum æfingarna þá förum við hérna út, reyfum við á milli þú veist til þess að opna vel
4: opna og svo, hérna milli herðablaðana
5: og svo förum við niður og sveipum okkur gildri orku af því að þegar við erum í æfingunum þá erum við venduð það kemst ekkert gild að okkur og mér segir að þegar við opnum hérna fyllum og svo þurfum við að anda frá og þá hlægjum við vegna þess að þegar við hlægjum að þá náum við og hlægjum alveg að þá náum við að tæma lungun svo vel
4: já, það svona eins og ég hlátur í okkar já
5: af því að þá vera gleði og svo hérna byrjum við æfingarnar og byrjum að losa sem sagt alla spennu líkamanum og þá og erum alltaf að huga þessari öndun að draga okkur reyna tæra orkuna og svo þá setjum maður hendurnar hérna fyrir framan orkubrunnin og fyllir á orkustöðina Dan Tien vegna þess að þegar þú ert komin hérna með orku þá getur þú verið gefandi og góð manneskja Það þú hefur sjálf og þetta svolítið eins og ég satt í flugin að setja grímuna á sig sjálfan fyrst svo nefnilega önnur orkustöð sem hérna í kringum hjarta og það eru tilfinningarnar okkar erum við kærleiksrík hvernig líður okkur er hjartslátturinn er bros í hjartan okkar af því hjartað keisarinn í líkamanum og hjartan verður að líða vel til þess að við getum heilað líkaman okkar Já. Við megum ekki að hafa óþolum eða hatur eða slíkt í hjartanum þannig að við gefum allt slíkt frá okkur til móður jarðar
4: Ok, hjálpa okkur við þetta bara að losa burtu allt þetta sem að að trufla hjarta
5: Já
4: Sýndu okkur þá að
5: Sko, þegar þá höldum við þá setjum við lóan og svona fram og við erum að senda okkur kærleiksorkuna sjálf og ég fyrst til að segja að af hverju lóanir svona heilandi litli puttin hérna það er hjartarásin gollurhúsið í kringum hjarta er langatöngin lóin þannig að lóin hann svo tengdur hjartanu þess vegna þegar einhver elskar þig og tekur utan og finnur þessa dásamlega orku það sem við erum að gera sjálf að senda okkur og taka utan okkur stílru
4: Yeah.
5: Og þá gerum við svona og opnum og finnum frá lóunum orkun að koma inn að hjartan.
4: En þetta það sem að kannski, ég, út af því ég fari í svona áður, þá fannst mér svo merkilegt og fyrir kannski hlustundur áhörundur að finna hvað gerist hérna á milli handana.
5: Já.
4: Þá það ekki svolítið það sem að, til þess að æfa þetta að skynja orku?
5: Já, Orkan svo sterk í lóunum og maður get, það með þess að til sko nudd, qigong nudd, þar sem snertir ekki og kemur bara, sendir orku, örgla svipa á reiki en þá maður að hjálpa fólki að losa spennu en það sem við erum að gera í með qigong æfingunum, auðvitað gaman að vera í hóp og við erum að styðja hvert annað, sína hvert öðru virðing og vináttu en við erum fyrst og fremst að kenna hverju einu að hlúa að sér
4: Já.
5: Og þegar við gerum svona og segjum ég ætla að horfa inn í hjarta mitt hvernig líður hjartanu mínu og senda mér kærleiksorkuna orku friðar heilsu og langlífis og þá sendir svo hjarta þegar hjarta fer að brosa þá sendir það orku til hinna líffærana Þannig að þau vinnu öll sem eitt. Og það sem við erum að gera í æfingunum er að sinna, sko við segjum hérna, þegar við erum með góðu orku, ég get, þú veist, ég get, ég hef orkuna. En hérna, þetta mikilvægasta stöðin gagnvart lífinu, tilfinningunum. Þegar við erum hérna, þá getum við verið hamingjurík. Getum við gefið ástina og fundið ástina og verið svona með okkur og líka hlustað þegar við erum okkur líður vel þá þýðir ekkert að manneskja sem ómögulega kemur að okkur og maður segir hvernig líður ástins mín já það bara allt í lagi þá veit maður þá
4: er hún ekki að hlusta inn í
5: nei,
4: hjarta
5: og sem þá erum við að segja róum okkur bara aðeins og finnum Og það svo gott að geta sjálfur hlúð að sér fundið tilfinningarnar og það mjög merkilegt og við höfum kannski tíma aðeins í að ræða það hvernig tilfinningarnar raunverulega hafa áhrif á hvert líffæri
4: ég til í það út í að ég var líka hugsa þá sem eru bara hlusta sko, og við erum hérna, þú veist að sína mér æfingar að það, þið hérna sem eru að horfa á YouTube sjáu hvað er að gerast hérna en þeir sem eru að hlusta kannski fái kannski meira fyrir ykkar snúð ef að Valdi bara útskýrir þetta kannski aðeins eins og hvernig þetta getum, hefur áhrif á tilfinningar hafa áhrif á líffærin
5: Já, það minni í nefnilega, það ekki bara heilin
4: Já.
5: Þannig að þegar við förum sko mægin brís og milta þar förum við erum búin að fara og hita okkur upp þegar við förum í æfingar þar sem að setur lóan hérna að vinstra megin
4: Já.
5: Í kringum maga brís og milt og sér gult ljós magnast og þá erum við að róa hérna og hér er erfiða tilfinningin er stressið
4: Já. Sest það
5: í magan og maður sko,
4: magapínuna
5: já. Magasárjafel en þetta eru og við förum
4: þannig það meltingin sem að streytan
5: en
4: rublar.
5: Við segjum við erum að setja bros hérna og gleði og tengja við hjartað og hugan. Það sem maður að gera í Qigong að segja, ok, ég ætla að láta hjartað hugsa meira með brosinu, ekki að láta hugan rugla í mér. Já. Því að hann stundum...
4: Hvað gerir brosið eitthvað fyrir, það, þú veist, orkuna? Já. Orkan, út af því að nú erum við að tala um að vinna með orku,
5: og, eða ekki? Jú, og þegar sko, við erum, og hjartað raunverulega, ég algjör grunnur, það svona keisarinn í líkamann
4: Já.
5: Og við verðum að passa upp á að fá bros í hjarta að við séum sátt við okkur sjálf við kunnum að fyrirgefa og þú veist og séum bara ætlum okkur að vera góðar og gefandi manneskjur
4: það bara forsendan fyrir öllu heilbrigði, að segja það?
5: Já, það raunverulega að vegna þess að í heiluninni, gagnvart tilfinningunum það til mjög stærð sem ég líka að kenna það sem þú ert kannski með reið í þér reiðin kemur fram í lifrinni allt sem gamalt og fúlt og maður að bera með sér það kemur fram í lifrinni og trublar náttúrulega starfsemina þar og hvað lifrin að gera það hormónastarfsemi blóðið og þetta hefur svo mikil áhrif á allt innra starfi í starfseminni í líkamanum
4: já
5: Þess vegna setjum við grænt ljós í kringum lifrina og gallblöðruna og við segjum ég fyrirgef, ég gleymi og ég gef til móður jarðar.
4: Já,
5: Þá er, getur við tengt í við eitthvað
4: að segja... Það er með eitthvað þetta ég gleymi.
5: Já,
4: það er rosa skrýti.
5: Já, en vegna þess að það sem triggerar, þú hefur lent í einhverju áfalli.
4: Já, maður eins og að ekki, ég myndi ekki segja gleymi og nú orðin Nei, skiptir svo miklu máli eins og í minni huglustu þá skiptir svo miklu máli hvernin orðalagið er sko.
5: En það sem verið að segja þarna aðalega það að ég gef þetta frá mér
4: Já, ég gef þetta frá mér, ég sleppi þessu
5: Já, og ég ætla ekki að láta þetta vera að trubla hugan minn
4: Nákvæmlega
5: Stilur, og þess að segja maður ég fyrirgef og þá ég kannski að fyrirgefa aðalega sjálfu mér Stilur, ég ætla ekki endilega ef þetta eitthvað manneskja, þá ætla ekki endilega vera umgangast á manneskju meira, en ég ætla að sleppi henni ég ætla ekki að láta hann að vera að trubla mitt líf.
4: Já.
5: Að því að ég, mitt líf heilagt
4: Já.
5: Og ég tek ábyrgð á mínu lífi.
4: Og allir þessari líðan og allir þessari já, heilsu og
5: þess vegna er það þannig að þegar við finnum að orkan að minnka hjá okkur og við finnum stressi að geta það fari strax í öndunin aðeins, teikt úr okkur, opna faðminn, dregið að okkur, sagt að nú allir að gefa mér smá hérna, orku. Og slaka aðeins og þetta svo mikilvægt líka á kvöldin áður við förum að sofa
4: Já.
5: Með bænanum okkar og svona að þakka þegar við erum að og líka skiptir svo miklu máli þegar við erum að þakka fyrir lífið okkar
4: Já.
5: Að við tökum utan morðið
4: Já.
5: Ég þakka fyrir lífið mitt einstaka líf
4: maður finnur mun á því þegar maður fer með til dæmis bænirnar, sem ég geri nú á kjarnan, að þá hvort ég geri það bara eins og þulu eða hvort ég að nota mín eigin hjartans orð og það sem er svo upptikinn að þessu að við stöldrum aftur við þetta og við ætlum að klára hreinsa lifrina
5: og þegar við förum inn í hana og nutum hérna og finnum hitan og hjartaði brosandi, hjartaði tilbúin til þess að heila líka að þá erum við að segja hvað erum við að bera kannski, það einhver vonbrigði það öfund það afbrigðisemi, það allt þetta sem svona gamalt að trubla það sest í lifrina og þegar við náum að gefa frá okkur og þakka og segja ég fyrirgef gleymi og auðvitað á maður
4: Má ég segja ég fyrirgef og ég læt þetta frá mér, ég gef þetta frá mér
5: Já, gef til móður jörðar
4: Móður jörð og guð því mig taka þetta
5: En sko það sem maður að segja okkur eru að segja gleymi það að því ég ætla ekki að láta þetta trubla mig meir
4: Já, og undir meðutundin gæti
5: verið að hlusta. Já, og það eins og hann mandag tíu einn af mínum meisturum sem ég farið til. Hann að kenna þessar æfingar og það kom sálfræðingu til hans og sagði, ég búin að vera með fólk í kannski 6 mánuði og ég held að allt sé komið og allt sé í lagi og svo allt í henni lendir fólk í aðstæðum
4: Já.
5: Þar sem þetta triggerast eins og sorgin til dæmis eða eitthvað sem, og þá raunverulega ekki búið að gleyma eða hreinsa, delíta og í æfingunni fer maður með þessi upp í heilan til þess að hreinsa
4: og laga
5: já,
4: til
5: já, og gefa þetta frá sér
4: Já, það svo merkilt, þetta hægt sko.
5: Já, og en það sem líka gott í þessu að við bara að tala við móður jörð
4: Við þurfum ekki Í T-Kong erum alltaf bara að tala við móður jörð
5: Já, við þurfum ekki að segja neinum Þú veist, þetta kom fyrir mig, þetta að trufla mig og ég tala við móður jörð og gef það frá mér.
4: Já.
5: Stilu, ég þarf ekki að fara eitthvað og segja einhverjum og eitthvað, heldur er
4: þetta.
5: En
4: það sem ekki jarðtenging í þessu.
5: Absolutt, jörðin og T-Kong gengur lúta það, T-ið lífsorkan og gong að rækta.
4: Að rækta lífsorkuna.
5: Já, og ég heima síða mín heitir lífsrækt.is þannig ef ykkur vill sjá að þá og ég mjög upptekin af því að fólk að við treystum ekki bara heilbrigðiskerfið heldur treystum og reynum að gera sjálf að taka ábyrð okkar heilsu og líðan eins og hægt af því eins og vorum að tala með áðan Það eru upplýsingarnar í okkur, við megum bara ekki láta loka á orkubrautina með stressi og svona, við verðum að opna og leiðum við erum búin að opna og endum inn brosinu og við finnum hvernig það hríslast okkur orkan, þá heilunin, okkar heilun og við náum að hreinsa út óhreinindin og það sem við endum alltaf að segja eftir æfingarnar að nú erum við búin að gefa hver einustu frumu hreina tæra orku við erum búin að hreinsa út öll óhreinindi og það bros í öllum líkamanum
4: Æ, en fallegt
5: og þá líður manni svo þannig erum við að nota okkar innri þú veist, hérna dópa mig eða hvað þetta heitir nú allt
4: Jú, við erum að virkja allar jákvæðni
5: og slaka ná að slaka bara inn í okkur og það var þessi stöð hérna, leiðum við og í æfingunum erum við raunverulega að taka sérstaklega fyrir lífsorkuna og tilfinningarnar en slökkum á heilanum
4: Já Þurfum ekki að hugsa neitt og þess vegna svo gott að fá leiðsögn.
5: Já, og það sem er góður leiðari sem leiðir æfingarnar og við setjum mér sem hendurnar svona upp fyrir hugann og segjum, sko, ég í ríki orkunar og þetta svona þessi tenging við þetta gamla að ég máttugri af því ég búin að tengja mig við þessa lífsorku og hugurinn og ég slaka og hann hreinn vegna þess að þegar við búin að ná hugaró að þá getum við miklu betur verið einbeitt við bæði með ástíðs mér með svona aðtilsprest og
4: sérst á mér
5: já ég erði í þér tala það einhvern tíma þannig að og ég náttúrulega fengi greiningu líka og ég oft kleiðað þegar ég var í sveitinni sko og sagði mig valdið mig hvað ert þú og ég var 30 ára hvað ert þú nokkið einn í sveitinni ég bara leip
4: Það svo mikil orka
5: Bara það var svo gaman og hérna það svolítið og þess vegna ég að nota T-Kong svona aðeins til þess að róa mig
4: Ég náttúrulega nota núvit í 20 ár sko það þarf að vinna í þessu og líka eins og þú ert að segja þetta þegar maður uppgötvar þetta hvað hugurinn með mikið að óþarfa neikvæðum hugsunum og maður getur komist aðeins frá því og jafnvel fækkað þessu hérna, þessum forritum sem maður eru til leiðinda og getur verið meira í hjartanu ég held að það sé galdurinn
5: og svo það líka annað fyrir svefnin okkar að það eitthvað sem að trufla okkur þá hefur að segja og fara og segja elsku valdi minn hérna við erum ekki vinir tökum þetta bara fyrir á fund á morgun
4: ef það kemur einhver partur sem með eitthvað sem áhyggjur.
5: Já, áhyggjurnar. Tökum bara fyrir á morgun. Nú ætlum ég að fara að hvíla mig.
4: Og þannig er þú fórn að tala eins og partavinnu fólki, sko, þá einhver partur sem þú ert að segja, já, já, þessi parti ég heyri í þér, en já, og ef maður að sæmra við sjálfum að segja, þetta hljóma nú eins og maður sé hálf, orðin hálf geðvikur í þessu, sko, sjálfstali, einu sinni var fólk sem talaði við sjálfsi álitið geðveikt,
5: já, já.
4: En núna erum við bara, lítum á það sem sjálfsagan hlut að maður sé svona,
5: Já,
4: bara einhvern veginn svona aðeins að
5: hlúa að sér
4: og tengja við sig og tala já, við sig
5: já,
4: og eða tala við Guð eins og einhver mannski farin að gera núna sko.
5: Það bara yndislegt og það auðvitað fólkið þykir eðlilegt að vera með síma og hringja út í heim og það ekki engin þráður á milli en hvað er Guð og hvað er skilur aðra Og við og eitt af því sem við segjum
4: Þetta svolítið skemmtileg bæling
5: Eitt af því sem að segja líka þegar við erum búin að í einni æfingunni þegar við förum í paradís við erum búin að fljúa, svífa og svo lendum við í paradís og svo við erum nefnilega að segja við erum öll rétt að vera sem lengst og oftast í paradís en svo allt í henni fer að rigna og við finnum fyrir andstreiminu og þá flýjum við ekki Þá segir við, ok, ég ætla að standa með mér, ég veit að ég fæ stuðning og ég ætla að fara í gegnum andstreymið. Svo hækkar upp og við förum í kaf og svo höstum við frá okkur fljótinu og finnum að sólinu fann að skína aftur. Og þá erum við að segja og þá heyrum við enn betur fuglasöngin og finnum fyrir kyrðinni og svo framvegis. Eins og við átt eftir erfiðleika þá þakka maður betur fyrir litlu hlutina.
4: Já.
5: En þá erum við líka að segja þú veist, ég þakka en ég miklast ekki
4: Já,
5: það svo auðmikt að við erum bara manneskjur
4: en það það sem kemur alltaf í auknum þroska held ég, það meira og meira auðmikt ég held að þessi egoi sem að verði
5: Jú, en því miður í dag og þess að þeir eru að nefna þetta
4: Já.
5: Að við erum svo tilbúin til að kýla þú veist, og í pólitíkinu og þetta í staðis að vinna saman og gera hlutina og hjálpa hvert öðru að búa til fallegt samfélag og vegna þess að okkur hvað ég sagði, við öndum inn fyrir friðin fyrst
4: já.
5: Svo heilsuna og svo langlífi
4: Það búið verið svo gott að tala einna við þig og það bara leiðu fyrir að tala einhverja pólitík og einhverja ófrið þá bara finn ég að það svona bara, það er segna að forðast ég bara þá umræði en segðu mér, höldum okkur við
5: friðin
4: og kærleikan
5: Já, vegna þess að friðurinn er grunnurinn að hæminginni Og þess vegna svo mikilvægt að við ræktum hennan, byrjum að rækta innri frið
4: Já.
5: Og við getum hvert og eitt stuðlaði frið í kringum okkur.
4: Já.
5: Þú veist, og við þurfum auðvitað líka að vita hvað í minni hendi, hvað get ég gert og hvað einhverju pólitíku sem út í heimi. Sem við höfum ekki að hafa á þannig að þar að leiðandi er þetta
4: líka. Ég hef svo mikla trú að þessari, nálgun í lífinu að með því að vera sjálf í svona frið og kærleika og samkennt og velvild þá séum við að gera mest gagn fyrir heiminn líka fyrir pólitíkina
5: Já, og bara aldrei að gefa það eftir og eitt af því sem Gunnar blessaður að því Qigong er þetta öndunin það er hugleiðslan og það er hreyfingin allt í svona samhljómi en hann bætt alltaf við og svo er það bardaginn bardaginn við að standa með sér láta ekki vað yfir sig þannig að ég segi alltaf við fólkið mitt sem kemur og ég að kenna vertu óhrædd og við setjum svona fjólublott ljós í kringum hálsin upp á tjáninguna við erum óhrædd ef okkur finnst ekki eitthvað rétt að spyrja
4: og tjá okkur
5: okkur finnst þér þetta ekki meiðandi ekki að segja að þú er bara hálfviti eða eitthvað fleiri þetta spyrja, leifa viðkomandi að segja sína skoðun og þá getum við sagt okkur en býttu nú við lemmið nú aðeins að ef við horfum át og frá þessari hlið
4: já.
5: Þannig að
4: en
5: við náum
4: Gunnar vildi að við værum líka að hafa okkur í frammi og værum í styrknum okkar.
5: Já, og en værum alltaf gefandi og við myndum auðvitað ekki ráðast yfir og vaði yfir fólk, en þetta hann sagði bardaginn og hann setti hendina svona út bara. Ekki láta vað yfir þig.
4: Ekki láta vað yfir. Það heldur, það líka bara mjög góði bóðskapur.
5: Já, og hann sagði, og eitt af því sem við gerum í æfingunum, við tökum upp tunglburðar.
4: Mm.
5: Það þýðir að við berum okkur vel, en ég minni alltaf og látum ekki rigna upp í nefið á okkur.
4: Já.
5: Þú veist, að fólk finni það,
4: Já.
5: Að þegar það kemur að tígong manni, Já. Sem með þessa orku og þessa lífsýn, að þá stendur þessi maður með sér þú já. Hendur honum ekkit í burtu
4: Nei, það er styrkur
5: og það er svo sorglegt

0: trufla manneskjuna.
1: Já. Við erum búin að vera að tala það hérna hversu skaðlegt það að það sé ágreiningur og jafnvel höfnun einhverju svona smót vandræði geta valdið jafnvel líkamlegum skaða og sjúkdómum. Það var hérna læknir hérna sem var hjá mig fyrir nokkrum dögum sem var að útskýra það.
0: Já, mjög og það alveg rétt. Þess vegna svo mikilvægt að við gefum okkur hennan tíma til að fara inn hver manneskja einstök og við verðum að gefa okkur hennan tíma til að fara inn ef við aðeins tölum áfram tilfinningarnar
1: Já.
0: Við vorum búin að segja frá hjartanu sem þarf að brosa og maganum og áhyggjurnar burt til móðurjarðar
1: og
0: lifurinn og allt þetta gamla leiðilega sem við viljum ekki bera með okkur viljum bara taka fallegu minningarnar en þá í kringum nýrun þar það kvíðin hvað gerist í kvíðanum? Mm. Það alltaf eitthvað adrenalín að pikka og okkur líður ekki vel.
1: Akkurat.
0: Og þá eyðum við orkunni í óþarfa. Og eitt morgunni vöknum við og það bara ekkert og það kulnun.
1: Það ekkert á batteríunum
0: lengur.
1: Já, við erum búin að vera að ganga á svona auka orku.
0: Já, og þess vegna erum við að segja að þeir eru förum hérna í æfingunum og kveikjum bláa ljósið og hitum vatnið til að það geti flutt næringu vegna þess að í fræðanum líka talað hér vetur frost og það getur orðið bara engin hreyfing
1: og bent okkur á
0: já, orkubrunnin og þar í kring
1: Já, það rótarstöðin út frá hérna indersku jókafræðinni
0: Já, það undir á að vera eldur í rótarstöðinni
1: Já
0: Og við erum að hafa eld í pottunum til þess að vatni sé heitt
1: Og eru við að vinna með það í tíkvang líka að vinna með því að hafa þessa
0: hitan
1: og
0: til þess að flytja næringunum allan kroppin þá verður að hafa hita hér og þess að nöddum við hérna í lokaæfingana og segjum hérna engin kvíði, ekkert stress og bless
1: Veistu hvað ég mér dettur í hug núna ég ætla að bera það undir á Pétur ég vil bara við tökum upp hérna, svona eina 20 mínútna sesjón með þér og fáum að bjóða fólkið það sem er núna kannski að hlusta og langar að fá að læra þetta.
0: Það alveg sjálfsagt að
1: ekki gera það, ég kynni það hérna og endilega láti heyri ykkur ef að það eitthvað sem ykkur lísta og við gerum hérna á samstöðun. Við viljum endilega vera með ykkur í samtalinu.
0: En ég ætla að fara aðeins meira í tilfinningarnar.
1: Það nefnilega tvær spurningar eftir og kannski bara þrjár mínútur eftir tímanum.
0: En ég ætla að segja bara nefnilega í lungunum, þar það sorgin.
1: Já.
0: Og depurðin.
1: Já.
0: Af því að hvernig þegar okkur líður illa þá öndum við grunn.
1: Þetta alveg skýrt, sko.
0: Já.
1: Og ég þekki þetta sem það tala.
0: Og þess vegna erum við að setja inn birtuna í og öndum djúft og fyllum okkur til þess að fá svona kraft og þor. Og þegar við erum að tala sorg, þá þökkum við fyrir minningarnar.
1: Já.
0: Og skilur, þá segir maður ekki, ég að gleyma að þú veist, heldum við þökkum fyrir minningarnar, en við ætlum að halda áfram góðu lífi. Það svo margt í kringum okkur sem við getur gefið okkur.
1: Þannig við viðkennum þessu sorg og gengust viðinni og segjum bara, nú er þetta komið gott.
0: Eins með depurðina og þunglindi og svona, að þá eru að hjálpa að losa hjálpa og við, hver manneski getur gert svo mikið og við getum auðvitað hjálpust við að. Þegar við erum í hóp saman og erum að gera
1: æfingarnar. Saman.
0: Já, en hvað segir Rostið?
1: Já, ég með spurningu, sko, út í ég lofaði þínu hérna í byrjun að bara þú kemur aðeins með hérna upplifunina þína að því að kynnast þessu fyrsta skipti og bara örstuð hvernig það hefur breytt þínu lífi.
0: Já, það var eiginlega þetta. Ég hafði einhvern veginn verið svolítið svona hugsandi að það hlýta vera inn í okkur svona lækningamáttur. Og þegar Gunnar, sem var þessi mikli trúmaður, fór að kynna Qigong og sagði það engin trúabrögð á bakvið. Þetta bara móður jörð, þetta náttúran og við erum að tengja, við erum að opna og þá fann ég bara þarna var eitthvað sem kannski frá fyrra lífi eða hvernig, bara ég tengdi svo vel við þetta. Þannig að það var uppljómum fyrir mig og ég var þetta svo áhugavert að ég fór að, við erum miklu vin, Gunnar var rúmlega áttræður sem við kynnumst 2009 og ég hætti ekki fyrir en ég fyrir

0: fekk að koma til hans og taka upp og þannig var þessi bók til.
1: Ég tók, þú skrifaðir hann?
0: Já, já, og svo Björn Bjarnason var ritstjóri af henni.
1: Já, já, já, já. Og, já, þið voru sem sagt alltaf já, með, hjá honum í tíma.
0: Já, og ég var sjálfum með tíma og frú Vigdís Finnbóðadóttir kær vinkona og byrjaði með Gunnari 94 þegar þetta byrjaði fyrst sko í þjóðleikhúsinu.
1: Hann náttúrulega brautryðjandi fyrir já, þetta hjá Íslandi.
0: Já, algjör og hann bað mig fyrir það að fylgja þessu eftir sem ég gerir náttúrulega með mjög miklu og góðu geði að halda minningu Gunnars á lofti líka. Hann var ótrúlega og góður maður og fylgir mér alltaf.
1: Og hann náttúrulega pappinn á Þorgeira Katrinu.
0: Já, já.
1: Utanríkisráðherrans okkar sem að hérna fer nú ýmislegt gott frá honum.
0: Og já, já, og það mjög, mjög mikið gott í þeirri góðu manneskju. Og hérna...
1: Og þetta breytti lífið þínu? Myndur þú segja?
0: Algjörlega.
1: Getur þú nefnt eitt dæmi?
0: Ég bara, eins og vorum að tala áðan, svona ég fæ betri innri ró og meiri styrk og meiri fókus á það sem ég að hugsa en samt ég alveg með hérna
1: aðtyklusprestin
0: og stundu þar ég að stoppa mig og anda inn og það er svona bara, og líka þetta bros og jákvæðni, það já. Skiptir svo miklu máli að við kunnum að hlusta
1: En ef þú segir bara líðan, með líðan fyrir og eftir, eitthvað svoleiðis einhver mælikværi sem þú getur sett á sjálfan þig, hvernig leið áður en þú kynntist þessu og svo núna Jú, eftir að þetta að hluta lífið?
0: Já, það bara mikið meira þól fyrir álagi. Þannig að ég hef miklu meira og ég get sofið betur. Ég var ofta...
1: Nýtur lífsins betur?
0: Já, ég held það. Og ég spila golf og það hefur nú stundum að þeir sagt við mig andaði nú inn valdi hana, þú ert ekki alveg og þá breytist allt þegar ég búin að þess að stilla mig af
1: Já, þú getur nú þetta tíkong í golfinu,
0: já
1: það ég þarf alltaf... að nota nú þetta í golfinu en það svo einfalt og þegar ég nú mér sér kennt svona mindful golfing að það náttúrulega þetta sem þú ert að segja, ekkit og við gefum núna tryggsu hérna frá okkur Þetta bara að jarðtengja, þetta tekur nokkra sekundur og hérna finna ræturnar og anda einu sinni og vera komin hinga og brosa.
0: Já,
1: þá er maður búin að stilla inn á allar.
0: Og bara trúa því að holan sér stóra boltin fari í hana.
1: Já, eða bara njóta þess.
0: Já.
1: Þetta og prófa sér áfram náttúrulega bara með það sem henda manni. Ég held þetta að tengja. Og fá hugaró í bara þó þess ekki maður nokkra sekundur áður maður slær þá maður miklu hérna einhvern veginn nær einhverju svona náttúrulegri sveiflu
0: og það kannski eitt sem ég vilja horfa svolítið til og Vigdís minn hefur nú rætt svolítið mikið að gagnvart ungu fólki sem með kvíðan og þetta að byrja að hugsa ég heilu manneskja ég einstök hvað ætla ég að gera af því að það svo mikið ytra áreiti hvað ætla ég nú að, hvað langar mig til að gera og fá meiri sjálfsöryggi sjálfsstyrk í unga fólkið til þess að það af því að ég segi alltaf
1: fara sína eigin leið í lífinu
0: já og velja að segja hvað langar mig til að gera af því að við getum hvert og eitt alveg 100% gert eitthvað sem engin annar getur gert en svo er svo gaman að gera saman
1: Já.
0: Einhverja stærri hluti og vinna saman og kunna það en maður verður að ná því samt fyrst að hafa sjálfstrust og getu til þess að standa með þess
1: en það líka bara út í að ég búin með tíman en það svo margt sem ég langar að ræða eitt sem að bara hérna ef þú gefur okkur eitt gott ráð hérna lokum út af því að það sem að þú varst að segja svo margt fallegt eins og kærleikurinn, hérna, hjartatengingin í lóanum, þú veist, bara ef við sendum þann boðskap út, bara að finna fyrir því þegar við föðum hvort annað finna fyrir hjartanu og hvernig hlýjan kemur inn í okkur úr famlæginu og það ekki góður boðskapur til heimsins?
0: Að muna það líka að þegar við viljum fá stuðning að því við sögum hjartarásin í litla puttanum
1: Já.
0: Að þá sýni ég hérna litla puttan og ég vil fá ástisinn aðeins til þess að koma og hjálpa mér það gerir ég svona
1: gerir bara svona
0: Já.
1: Ef ég þarf hjálp
0: Já.
1: Það nú erfiðast til flesta
0: Já, eða að ég að sýna þér að ég sé tilbúin til að hjálpa
1: Já.
0: Það geti rétt upp litla puttan
1: Er þetta eitthvað tíkong trygg?
0: Nei, þetta bara sem ég var að búa til Alja, að þið útrá hjartanu En svo það þetta að umfaðma sig
1: Já.
0: Muna að opna þess faðminn og senda sér og anda inn brosinu og segja bara ég falleg og góð manneskja ég ætla að vera gefandi þú veist, og ég þarf bara fyrst aðeins að róa minn huga og standa með mér og þá get ég gefið og ég get hlusta betur og þá verða samskiptin okkar svo falleg og þá getum við svo rólega hlusta
1: það hlusta, já, já. Það náttúrulega mjög stór gjöf
0: og en muna það sem við vorum að tala að anda og líka lifta það eitt sem að því að það svo margir með vöðvabólgu að það að kunna lifta höndunum
1: já, svolítið gaman, þú veist, það ekki svona líka þessu við vangi
0: já,
1: hérna herðablöðunum
0: já, við fljúum og þá erum við að hreyfa við hérna á brjóstvöðunum og opna já. Og allt að því að það situr nefnilega svo mikið að tölvu kynslóðin og allir hérna þá situr svo mikið streyta í sko hálsinum og blóðflæði til höfuð sem er kannski ekki nógu og við verðum þess að opna faðminn og hreyfa
1: Við ætlum að taka upp hérna bráðum nokkra ræfingar hérna og sýn ykkur og svo líka hægt að finna hann Þorvald Inga Jóhansson sem að
0: Nei, Jónsson, Jónsson.
1: Ó, Jónsson, fyrir ekki, ég kynnti því vitlust. Þetta dyslexión. Heyrðu, en það hægt að finna því að bara
0: lífsrækt.is
1: og að þið viljið fara í tíma en hérna við erum allavega margs vísari bæði orkuna og hvað þetta skiptir miklu máli að vera í fallir í tengingu við sjálfan sig og ef ekki að segja að þetta sé bara góð lokaorð í þætti kvöldsins og bara við hvetjum ykkur til að fylgjast áfram með hérna samstöðunni það hægt að gerast áskrifandi og við viljum mjög gjarnan heyra skilaboð frá ykkur og þið megi bara senda okkur skilaboð á Facebook Messenger eða inn á samstöðvar síðunni og líka til okkar persónulega við höfum alveg verið mjög jákvæð gegn því ef þið eru með hugmyndi tillögur eða vanta leiðbeiningar þá hérna varðandi það hvernig þið geti styrkt samstöðuna ég hérna, þetta nú ekki mín sterkasta hlið en ég veit að það skiptir máli til þess að sé við getum haldið hérna áfram að hérna þá hægt að ég held sér 2700 krónur á mánuði sem er áskriftar gjaldið
0: Yndislegt.
1: Valdi, takk fyrir hérna samveruna hérna og fyrir þín góðu ráð og við bara segjum góða nótt.
0: Já, takk og svo við rótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið sæl, sunnudagur og sinir Egils. Í seinni hlutónum hjá okkur verða hjá Halla Hrund Lóadóttir Þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirverandi Þingkona og Pétur Martinsson Borgarfulltrúi. En til okkar núna kom Þóra Arnórsdóttir, Konráð Gíslason,
1: Guðjónsson
0: og Halla Gunnarsdóttir. Við erum allir velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir það.
0: Hvað efnahagsorfurnar?
1: Wow.
0: Já, það við byrja bara eitthvað létt og
1: sentur. Bara þessi einfalda og góða.
2: Það er
0: rosalega réttri leið.
1: Sko, já, réttri leið ekki réttri leið. Sko, ég held að við séum svona ekki, við erum ekki alveg á bestu leiðinni held ég. Og það sem að ég einhvern veginn alltaf að komast á sterkur og sterkari skoðun á að mjög margir þar með talið mögulega bara ég og bara jafnir allir hafi svolítið mislesið hvað búið að vera gerast í hagkerfinu svona síðastliðin 2-3 ár. Já. Að við höfum svolítið lítið á þetta að sé svona hagsveifla að þá komur uppgangur eftir COVID og svo komur kæling og svo komur aftur viðspyrna. Hins vegar finnst mér einhvern veginn allir mæli hvar að sífellt vera meira og meira að benda á að við séum bara í nokkurs konar stöðnun. Það bara búin að vera mjög lítill vöxtur, kaupmáttarvöxtur byrjað að staðna, atunleysi svona pikka smátt og smátt alltaf upp, einkaneysla að koma niður þannig að svona allt fjárfesting fyrir utan þessi gagnaver ekkert sérstaklega beisinn þannig að það svolítið staðan sem ég finnst vera að hérna við vera í og maður sér ekki alveg hvernig við erum að brjótast út úr því á næstu misserum nema það komi bara einhver mjög óvænt tíðindi segjum sig svo að bara krónan veikist allt henni mikið þá reyndar væri það skammtíma skellur en það geti verið þá viðspyrna fyrir útflutningsgreinar þá seinna meir sko þannig að svona skammtíma horfinu ekki spes en menna horfum við eitthvað lengra en 1-2 ár fram í tímana þá held ég að við þurfum ekki að hafa einhverja mjög mikla áhyggjur að við höldum rétt á spöðunum sko
0: stóru útflutningsgreinar að sjáur út við ferðaþjónustan Þar hefur verið byllandi gangur.
1: Já, sko, já, meina í ferðaþjónustinni allavega í sko fjölda og hvað ferðamenn eru að eyða, þá alveg hefur það haldið sér ótrúlega vel með að við það að mér reiknast það til að sko raungengi í krónunnar svona, maður tekur heilstætt mat á mismunandi mælikvarða, ég held að það aldrei verið sterkari frá 1980 allavega. Ég held að þurfa að fara aftur til að hafta árana til að finna eins, sem er alltaf bæði gott og slæmt sko, en einhverju leiti. Þannig að já, það alveg rétt útflutningsgreinar hafa staðið rosalega vel, menn að sjávar útvegurinn náttúrulega, sko, ég held að mig alveg segja það var náttúrulega mjög umdeilt eða veiðigjöldin voru hækkuð og ég held að mjög margt af því sem kom þar fram, það sem menn höfðu áhyggjur af og komu samhliða umræðan því, það var alveg mikið til í, síðan eins og það sem hefur gerst þar að bara verðhækkanirnar hafa bara geti það upp en það reyndar mun svo væntanlega koma fram í hærri veiðigjöldum sem ég sýnst nú að sjá á fjárlagafrumvarpinu að vera gera fyrir töluvert hærri veiðigjöldum í framtíni en allavega sjávarútvegurinn já það ótrúlega hvað þessi verður há en ég man nú eftir því ég var að tala við útgerðarmenn hérna í vorum þetta og þeir eru með mjög varfærnar sko væntingar að þetta sé eitthvað varanlegt sko. Það nú sem með heyrist að flesti sé að gera ráð fyrir að þessar verðhækkanir gangi einhver lítið baka á til dæmis þorski sem helstu tegundum en enga séu þetta gríðarlega mikilvægt fyrir þjóðarbúið og einhver lítið að skýra það til dæmis að krónin svona sterk.
0: Halla, þið allir ekki að sitja með starfsgreinasambandinu og þeim og að allt verið fært með 2,5% þar sem að ríkisjóðum að búin að gjalda hækkarna áttu að vera 5,2% en þið ætlið ekki að vera í þessari grúpu
2: Nú skil ég ekki alveg spurninguna sko.
0: Jú, fyrir því að svo skýran betur
2: já,
0: það bara ef maður les það til þess að Vilhjálmur Birgisson sem formast hérna starfsgreinasambandsins hann talar það að þegar ekki að hérna, segja upp kjarasamningum það reyna að fá alla til að fara bara í 2,5% hinn allt ekki tæki meiri 2,5% sem verðbólgumark en þið eru ekki það en þið eru ekki í þeim hópi
2: sko, hérna verkalsöfingin náttúrulega klofin sko það ekki launungamál það eru tveir hópar í grunninn innan alþýðusambandsins sem eru svona hátt í við erum svona kannski 45% 40-45% og svo hérna þessi gamla breiðfylking sem ekki svo breið lengur hún hérna hinn helmingurinn og það eru, þú veist, að mörguleiti sambarileg nálgun innan þessara hópa við höfum sameinast kröfur og stjórnvöld, við erum sammála að ríki og sveitafélög þurra axla ábyrgð við erum sammála að fyrirtæki þurfi að standa við sína skuldbindingar en síðan erum við ekki alveg sammála kannski hvaða og þá hversu miklum kröfum eða beina að okkar samningsaðala sem eru samtök atvinnulífsins. Við í Vaffar líf og fagfélögunum höfum verið að senda bréf á öll fyrirtæki og sveitafélög hérna svona stór verðmótandi fyrirtæki og sveitafélög í landinu og krefjast svara svona þeirra skuldbindingar. Það verið svolítið áhugavert í því að þau hafi komið flatt upp á sum fyrirtæki að vera spurð mynda. Á meðan önnur hafa stigið fram og verið með bara mjög svona jákvæðar og góðar merkisendingar. Þannig að þetta bara smám saman að koma upp úr svona kossunum sko. En það sem hefur verið að rakna upp fyrir framan augun á okkur náttúrulega að þessar skuldbindingar sem að bæði ríkisveitafélög og fyrirtækin gerðu 2024, það taldist enginn vera bundin af þeim. Þannig að samband íslenskra sveitafélaga skrifar undir einhver yfirlýsingu, sveitafélagin töldu sig ekki bundin af því. Orkufyrirtækin sem á vegum sveitafélaganna töldu sig ekki bundin af því. Veitur hækkuðu gjaldskrána ekki einu sinni sko á fyrsta heila ári kjarasamningana heldur þrisvar. Og svo kemur líka í ljós að þessi svona almenna hvatning samtaka atvinnulífsins sem allir ætti að halda aftur að verðlagi eftir því sem þau mögulega gætu. Að hún snerti heldur ekkert neina strengin einstaðar. Þetta var bara svona að væri nú gott að þið myndu reyna og einhverju svona tókaði til sín sko en, hérna, en yfirleitt á þau nótum að þau væri hvort þið að gera sitt allra besta. En þessi tónn er aðeins að breytast núna og maður finnur það. Það var fínasta ályktun sem kom frá sambandi sveitafélaga núna í vikunni og síðan hef ég verið ánægð með fyrirtæki á borðið Ölgerðina og Sjófá og hérna SS og svona sem verið að stíga fram og segja við erum tilbúin og festi, við erum tilbúin til þess að gera nákvæmlega þetta en þess að við í hérna, þeim armi sem ég til innan verkalýðshreyfingarinnar erum ekki tilbúin að láta þessa samninga halda með sömu loforð og síðast við verðum að hafa eitthvað í hendi og það kannski þar sem að hnífurum stendur í kunni
0: Þannig að á meðan kemdi greina að samningarnir falla gildi eða ekki?
2: Já, sko, við höfum verið að hörða því að það þurfi að koma til einhvers konar viðurkenning eða leiðrétting gagnvart launafólki. Við erum með stóra hópa sem hafa tekið þessar kjarasamningsbundnu hækkanir í kringum 3,5% og laun þeirra að hækka minna heldur en verðlag. Og þannig við erum með hópa sem hafa verið að taka sko launahækkanir undir verðbólgu. Við erum líka með hópa sem átt að passa upp á barnafólkið og talaði að það ætti sérstaklega að passa upp á barnafólkið það undirritað í yfirlýsingu og hvað hefur blasað við þeim dýrar í leikskóli minni vistun meira stress og meira púsl fyrir utan auðvitað stóru forsenduna í þessu öllu saman sem húsnæðiskostnaði fólks þannig að þetta eru svona þeir þættir sem við höfum verið að horfa inn í Nú samtök atvinnulífsins hafa stigið fram og sagt við erum ekki að fara að bæta neinu inn í þessa samninga. Þeir geti ekki og það bara, þau hafa sínar ástæði fyrir því og við erum bara í samtali sem að einkennist bara virðingu og svona hérna, gagkvæmni en þá erum við núna búin að fara inn til samtakana og segja allt í lagi við hérna gerum okkur grein fyrir því akkurat núna þá höfum við ekki hendi það sem við þurfum að hafa í hendi til þess að vita hvort þessi samningar séu við setjandi. Við vitum ekki hvort að ríkið mun standa við einhver möguleg fyrirheitum að breyta sig fjárlega frumvarpi og tryggja að stjórnvöld var undan með góð fordæmi. Við munum ekki vita fyrir áramótin nákvæmlega hvað sveitafélögin gera og við munum ekki sjá hversu mörg fyrirtæki alltaf taka þátt í því að reyna að keira þetta niður strax. Þannig við höfum sagt okkar við erum þá tilbúin til þess að binda okkur inn í samningin áfram en við viljum fá nýja skoðanapunkta. Á vordögum þá viljum við geta litið á samningin og ég búið að nást þetta markmið að verðbólgan séu lögð á stað niður og ef ekki þá teljum við að þurfa að koma til einhvers konar leiðréttingar eða mögulega bara ganga út úr samninginu þá að samanskapi viljum fá annan skoðunarpunkt næsta haust það sem við erum ekki tilbúin til að gera að binda okkur inn í samningnum í 1,5 ár í viðbót það sem fyrir séð að okkar félagsfólk að fara að fá launahækkanir undir verðbólgu og ekkert garantí fyrir því að stýrivextir séu að fara að ganga niður jafnvel þótt verðbólgan gengi niður þannig að þetta eru svona grófu strókarnar í því sem við erum að fást við
0: Það var létt og laggott
2: Þú spurðir
1: Mjög einfalt vandamál að leysa
2: Já, það er ekki
0: Svo var þetta var lestur
3: Já, þetta var lestur og það sem að mér þykir svo áhugavert er náttúrulega að, að það sem við erum að glíma við núna og það sem Konráð að lýsa efnahagsvóru til skammstíma það sem Hallur að tala staðan sem við erum komin í hvernig við ætlum að vinna úr henni þetta þetta allt spurning langtímahugsun hvernig skipulegjum okkur fram í tíman sumu ráðum við öðru ekki, við ráðum ekki hérna stríðum á erlendri grundu og, og hérna verðsveiflum á olíu og ymsu þess að það við ráðum töluverði hér heima, hvað aðstæðir sköpum við og það nú eitthvað sem að samtöku atvinnulífsins mjög duglega að nefna ef þú ætlar að greiða mannsæmandi laun ef þú ætlar að hérna reka hér ánúlega heilbrigðiskerfi, menntakerfi velferðakerfi, vegakerfi að þá kostar það og þá þarf að skapa verðmæti og ég komandi úr orkugeirjanum það sem hort sko ára tíu fram í tíman að þá þetta einmitt svo að þetta hangir saman ef þú ætlar að búa til meiri fjölbreytileika í atvinnulífinu ef þú ætlar að skapa eitthvað ný tækifæri ef þú ætlar að laða að ný fyrirtæki þá verður að skoða hvað að gerast annars staðar og við erum bara í bullandi alþjóðlegri samkeppni hvernig þú veist samkeppnishæfni orðið svo útjaskað orð en það samt kjarni málsins við erum alltaf í samkeppni og þegar við horfum til Evrópu þar sem að sko bara orðið gegnumgangandi að orka niðurgreitt til iðnaðar plús það að iðnað fyrirtæki sem kaupa orkuna fá niðurgreiðslu sem leiðis kostnaður við til dæmis sólarorku hefur hrapað þannig að orkuverð að lækka við erum í samkeppni að fá hinga fyrirtæki við erum að sko við erum aldrei að fara að fá einhver sko gigavatta gagnaver við höfum ekki við það að gera og við höfum ekki orku í það en lítil og meðstór gagnaver þau eru náttúrulega þrjú þegar starfandi landeldið og ýmis konar matvælaframleiðsla grænir iðngarðar og svo framvegis og svo vonandi bara fleiri tæknifyrirtæki þetta það sem við þurfum til þess að sko keyra okkur áfram til þess að skapa verðmæti sem að eiga svo sem við þurfum svo að dreifa á sanngjarnan hátt og það varð náttúrulega hlé ég meina við vorum alveg þú veist, það ekki talað mikið það ég meina rammasreikningurinn sko bara þriðungi orka og svo eins og Halla var að benda á dreifuveitur og sko flutningskostnaður og skattar og gjöld eru tveir þriði og þar hefur sannarlega verði verið að hækka meðan sko raforkuverð til heimila hefur ekki hækkað í 20 ár að sko raunverði þannig að við sko það svo margt sem við þurfum að hafa í huga og það þýðir ekki að ætlast bara til þess að takast á við hlutina jafn óðum. Við verðum að horfa fram í tíman og við verðum að vera með stefnu og við verðum að ákveða hvert við erum að fara hvernig ætlum við að skapa þessu verðmæti til þess að við getum með mitt staði við það að hækka laun þeirra sem er að semjum launahækkanir sem að hverja svo í verðbólku ef ekki innistæða fyrir þeim sko. Það bara það sem ég langaði að nefna í þessu samhengi sko. Það eitt staðan núna og hún erfið og ég skynja það og það svo áhugavert sko þegar maður sér þetta gerast bara allt í einu miklu fleira fólk fara að hafa samband við mig og spyrja, heyrðu, einhver verkefni hérna ég nú laus við svolítið ég og mér finnst þetta svo hérna, þetta alveg blikkandi ljós að það farið að draga úr sérstaklega þeim sem eru svona í einhverju verktöku og hafa verið bara haft nóg að gera það samdráttur og ég veit alveg þetta þú veist, fólk sér ég að ég þekki nú Pólvíra sem fór heima því að það var svo gott efnaðarsastan þar ég þekki nú, þú veist, ég veit alveg ég að tala eitthvað svona mikrodæmi
4: þetta sem það raunverulega þróun
3: já, ég ekki einu þetta, sko, ég heyri þetta víðar hjá svona stærri fyrirtækjum að þar fólk svona að banka öxlina og það snúist við og meðan maður var kannski eldast við einhverja að þá fólk núna komið og farið að óska eftir verkefni
4: Pólverum og líta á mér raunverulega að fara að fækka svolítið það töluvert bara samkvæmt tölum þjóðskrárs þannig að þetta ekki bara einhver einföld einhver anekdótal dæmi sko þetta að gerast
0: Smári heldur upp á smálaflokkur þinn
5: ég veit ekki mér hérna þegar ég hlusta hérna þá þetta eiginlega fjögur mál sem við erum að tala Það hérna eins og Þóra að tala er hérna svona atvinnu uppbygging til framtíðar sem að var svolítið talað þegar ríkisstjórnin var mynduð, en ég svo sem ekki séð neins sérstöku merki það. Stöðnunin sem við erum í núna má vera hluta til afleiðinga því að við höfum ekki haft þannig stefnu til lengri tíma sem er líklega rétt. Síðan hérna áföll í bara heimshagkerfinu og eitthvað svona utanakomandi sem við ráðum ekki við. Ég held að við ættum að ræða það, hvað gerist ef að hérna olíukreppan heldur áfram í 2 ár sem að mjöna, margir bara ganga út frá sem vísu. Ég held að við séum að borga núna með við verði sem bara þegar ég kíkti á þetta fyrir viku eitthvað og verði sem var í fyrra og innkaup á olíu þá munar þetta sko 60 og miljörðum sko og geti endað í 100 120 miljörðum sem að fara þá út úr samfélaginu að kaupa olíu.
3: Það meira en það sko. Já, þetta þetta 200 miljörðar, 150 200
5: sem að þannig það gríðarlegt áfall og mun hafa áhrif hér á ýmislegt það mun líka flytja inn verðbólgu vegna þess að orkukreppan í Evrópu mun hækka innflutningann ja og Áskil mun ekkert geta laga það eða stríðið í Miðausturlöndum með einhverjum vaxtahækkunum þannig að það er kannski að hugsa svolítið upp á nýtt hvernig við ætlum að mæta þessu en svo það sem að hallar að tala það sem að við erum með hérna mikil vandamál hjá hérna launafólki og þeim sem eru kannski með lægri tekjurnar það kannski meir en helmingurinn af þeim unga fólkinu sem að kemst raunverulega inn á húsnæðismarkað fær ekki hérna stenst ekki greiðslumat og þar lendi dæmt til þess að vera inn á leigumarkaði sem bara ömurlegur og bara líklega það helsta ástand sem að grefur undan lífskjörum fólks á Íslandi og bara stjórnvöld verða að gera eitthvað í eða þá bæði til lengri tíma með því að byggja en líka til skemmri tíma að finna einhverja leið til þess að bæta kjör þessa fólks það eru leigjendur, einstæði foreldrar ég held að það kemur í ljós í vörðu og fleira að og ég hef oft hugsað það sko bittu þegar ég var ungur þá var alltaf talað einstæði foreldra ég hef ekki heyrt stjórnmálamann tala einstæði foreldra síðan 96 eða eitthvað þú veist hvað við gleymdum okkur bara það en svo sjáum við að í vörðu hvað þetta mikið hérna að það svo kröpp kjör hjá hinum svona lægra launuðum og þá ég að tala bara fyrir neða miðju að það að vera einn með barn á leigumarkaði þú bara lifir það ekki af sko og auðvitað verðum við að stíga fram og gera eitthvað í því kannski verkalýðshreyfingin mun láta allt slæta svona nema þessa hópa og finna einhverja leið til að gera það það að gera það gegnum skattkerfi það að gera það í gegnum alls konar hluti sem að hérna og þá ég ekki að tala endilega um barnabætur eða húsnæðisbætur heldur bara með því að lækka skattprósentuna og lægsta þrepinu og hækka hana þá bara efsta í staðinn vera með svona smá tilflutning á milli stétta og kynslóða sem að við ættum að gera miklu meira af þannig að mér finnst hérna ef við erum að ræða þetta þá þurfum við kannski að velja hvað af þessu við erum að ræða því að þú veist þetta rétt sem að Þóra segir en sem svar við því sem að Halla segir að við getum ekki fara nei við erum að fara að tala framtíðina en við verðum að tala þetta við verðum líka að sinna hinu særð og vígvöllinum þóttum við séum að semja frið
0: Þetta bara bjart yfir þessu hjá okkur.
5: Já, en við höfum að taka því að við höfum að velja hverjum að tala um.
0: Já,
5: það sem að mér fannst hérna, það við erum í stöðnun.
0: Já, já.
5: Það ekki, hérna það ekki lengur, það hérna hærri verðbólga vegna þess að hérna meiri þensla heldur en í Evrópu. Það ekki þannig. Við erum í stöðnun, við erum í verðbólgu, við erum í vaxandi atvinnuleysi og hvað í veröldinu ætlum við að gera við því?
0: Já.
1: Já, ég held að kannski við erum einhver leiti komin í sko, sko ég heyri á mjög skemmtilega samlingingu daginn sko að það sem við erum búin að vera svolítið að prófa núna svona að sjá hvernig okkur vegnar í fastgengi af því að það sem raunverulega búið að gerast það að mikið búið að tala um að krónan sem búin að styrkjast en nafngengið bara krónan gagnvart evru bara búin að vera í 140 til 150 núna komið aðeins 140 bara í bara síðan bara í COVID eila sko. Það voru aðeins hæra. En hérna og hvað við búin að vera að gera? Við erum búin að vera að svolti verðleggja okkur út frá út úr alþjóðlegri samkeppni á meðan með því að vera að verðlagið búið að hækka meira hér, launin búin að hækka meira hér og við erum þá komin í þá stöðu að það svo erfitt að finna einhvern vöxt í hagkerfi sem mjög háð því að útflutningur drífi áfram hagvöxtinn til þess að geta skapað skilyrði þannig að sé eitthvað til skiptan og svo fram við svo fram
5: við. Þetta kenningi, þá stendur sjávarútvegurinn ágætlega, orku sem stendur ágætlega, ferðamennirnir eru ágætlega, það er helst að sko hugverkaiðnaður muni fá áföll en það líklega bara fyrir þetta kenningi.
1: En það sem ég að hugsa er að þú veist, þessar greinar standa alltaf vel sko, en þær hafa ekkert vaxið, meina þær eru alveg að toga jafnvel færri fisk upp úr sjónum sko en áður sko. En vissulega þú veist firman að vera þeim vegni vel því að annars værum við bara í kreppu sko sem við erum, ég myndi nú ekki segja við sem í. Þannig að þetta kannski svolítið sem við erum búin að vera að skoða. Ég búin að vera svolítið lengi þegar skoðunar að það sem þurfi til þess að sko sparka öllu svona aftur á stað það þurfi einhvers konar að þarfa einhver svona óvæntu búningur sko sem geta alveg verið jákvæðir menna ég bara þú skoðar hagsögu Íslands sko það verið svolítið verið þannig að við klúðurum einhverju sjálf sko
4: þúst förum fram úr okkur í bara ríkisfjármálum eða bara einhveru. En svo okkur. Kemur bara eitthvað svona rosa finnum við síld eða makrillinn kemur syndandi til okkar eitthvað svo leiðis. En ef svo ekki, ef svo ekki, þá til dæmis held ég að það bara krónan verður bara veikjast sko. Því miður. Ekkert kannski mikið 10% 20%.
5: Það verður með aðgerðum þá til þess að venda þá sem að það bitnar helst á.
4: Já, já, ég held að bara þá, þú veist, það sé bara eitthvað sem að þurfi þá að ræða sko en hérna þú veist skattkerfi sinnin og því held ég ágætlega en ég man til dæmis eftir því ég meina búið var rosalega mikið tala barnabætur hérna við gerð síðustu kjarasamninga ég man alltaf eftir því að það var að hækka mikið sko en svo eru fjárhæðarnir ekkert að hækka meina þú veist ef að þú vilt mæta þessum hópum þarna myndi ég segja sé augljóst tækifæri finnst mér það góð hugmynd það kannski annað mál en menn að þú gætir farið einhver svoleiðis leiðir
5: af því að þá ja fella gengið og halda þig niðri
4: ja en
5: þá var það skattleggja aukinn hag útgerðarinnar og flytja til bandaríkjanna
4: veit ekki hvort að það sé heldur eitthvað mjög produktíf en gott og vel sko en hérna þú veist ja það getur vel verið að þurfi þá að fara einhvers konar mótvægis aðgerðir sko en hérna ja og svona ef maður kannski eitt sem ég verið mjög hugsi yfir í út af þessari stöðu í hagkerfinu að sko það gríðarlega mikilvægt að ríki sér rekið þannig að það sé bara sjálfbærni í ríkisfjármálum við nýtum góð ár til þess að lækka skuldahlutvöll og vinna okkur í hægin til þess þá að það sé eitthvað sporð fyrir báru ef það koma áföll að það hefur reynst okkur gríðarlega verðmætt bæði í fjármálukreppunni og svo þegar COVID skall á það sem hérna og náttúrulega mjög mikið búið að tala með þetta hallalausi fjárlög sko ég í núverandi efnahagsástandi þá finnst mér það eiginlega bara gjörsamlega vonlaust pæling sko ég væri til í það og ef það væri mikill hagvöxtur þá ætti það að vera markmiðið en meina hvað á kostnað hvers er það meina þú veist við erum með minni fjárfestingu á næsta ári heldur en í ár og mér reiknar svo til að bæði fjárfestingu í vegakerfinu og fjárfestingu almennt verði sú minnsta sem hlutfall af landsframleiðslu í 10 ár þú ert ekki að skapa hagvöxt lengri tíma með því þannig að eins mikið maður vildi að það væri hallaleysi þá held ég bara að það sé eitthvað sem þú er að stefna þegar að hagkerfið komið í svona nær fullri framleiðslu getu og kannski á aðeins lengri tíma og þetta held ég að sé og þú veist, og hvað gerist þegar það svona mikið aðhald eins og búið á næsta ári það bara kælir hagkerfið ennþá meira sko. En þetta alltaf spurningu sko hvenar hérna þú veist hvaða markmiðun eftir að segja þú veist þarft að sína ábyrgð í ríkisrekstrinum og passa að þetta sé í lagi en svo náttúrulega líka það sem þú ert að gera með því að fara í aðhald í núverandi stöðu þá ertu mögulega að hérna láta vandamálin aðeins vinda upp á sig sko þannig að það veri ennþá erfiðara fyrir hagkerfið að ná viðspyrnu og þá þú veist meðal annars hérna
5: ég verið að skjóta inn svona pappa brandara spurningu Halla, þú vilt ekki hallaleysi?
4: Það lappaleysi.
2: Þessi rosalegur. Hérna, aldrei heyrt þennan. Hérna, ég sko, ég get bara tekið undir þetta sem Konrad segir með gaggrinn og hallaleys fjárlög. Það líka ef þú nærð hallaleysinu með því að hækka gjöld sem að hafa verðbólgu hvetjandi áhrif að þá það spírall sem að getur verið mjög hættulegur. Og það svolítið það sem að maður hefur áhyggjur af þegar ríkisstjórnin stígur fram með hérna, krónutölugjöld sko í takti við verðbólguna eins og hún bara núna ekki í takti við verðbólgumarkmið Seðlabankans eða verðbólguspána heldur bara eins og hún núna að þá það auðvitað einhvers konar svona indikasjónum að þetta sé að sem þau sjá fyrir sér
4: Þú ert bara varpa ábyrðinu á verðbólgumarkmiðinu einhvert annað frá sér
2: Akkurat. Og hérna og það aftur getur síðan eftir áhrif á það að verðbólgan helst há eða hækkar jafnvel og stýrivextir háir og byrju hvað eru vaxtagjöld bara einn af þremur stærstu útgjöldalegin ríkissjóðs þannig að þú veist að búa til vandamál síðan það líka þannig að það er rosalega margt sem þarf að gera á Íslandi meina húsnæðismálin eru til dæmis eitt stærsti áhrifaþáttu verðbólgunar þar þarf að taka til hendinni vegirnir, spítalarnir allir innviðirnir, ég meina allar mikluðu byggingarnar ég held að það þurfa, sko ríkisfjármál eru ekki bara eitthvað svona sjálfstætt markmið eða eitthvað sjálfstætt verkefni ríkisfjármál eru bara tæki sem þú nota til þess að reka samfélag og þú hlýtur að þurfa að spá í hver verkefnin í þessu samfélagi og hvernig get ég nota ríkisfjármálin best í þeirra þá og þessi hugmyndum sko að hallaleysi sé markmið sjálfu sér að hún hefur hvergi gefist vel það bara búið að skrifa ótal bækur það hvað hérna hversu alvarlegar afleðingar þetta getur haft Þetta er ekki hjálpað stjórnmálamönnum að sýna fram á að stjórnmálin geti tekist á við stærstu viðfangsefni samtímans. Hvort sem það að hérna laga holur í göttunum eða takast á við loftslagsvandann eða hvað annað. Og þannig að þetta getur svo þetta verið svo hæglega bara áframhaldandi svona vatn á millu þeirra sem vilja bara brjóta niður lýðræðið og brjóta niður hérna svona samfélagið og það það sem að maður hefur séð gerast mjög víða. Þannig ég hef áhyggjur af þessari áherslu, svo sem búin að hérna, tala það mjög lengi og við Vaffer höfum tekið þessu umræðu alvarlega, við höfum flutt fólk inn og haldið málþing og fyrirlestra þar sem við erum að velta þessu upp. Því grunninn þetta svona hugmyndafræði sem dálítið þríþætt. Það að þegar að illa árar þá takistu á við það í fyrsta lagi með því að skera niður ríkisútgjöld, í öðru lagi með því að hækka stýrivexti og síðan svona þriði þátturinn sem hefur kannski verið minna áberandi hér en þó ýmsa tilraunir til og það að skerða lífskjör launafólks og brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Og þetta svona samanlagt það sem hefur verið kallað niðurskurðarstefna eða austerity og bara ofboðslega vond hagfræði. Og mér finnst við bara sjá of mikið af þessu og ég vil bara meira af hérna hugsun sem ekki kreddufull sem að tekst á við þær samfélagslega áskorunir sem eru fyrir framan okkur út frá raungögnum en ekki svona einhver ideológiu og þá held ég að við getum svona komast á stað og mér finnst svolítið áhugavert hvað þetta hallarleys í rauninni nýtur lítil stuðning sko en ég veit ekki alveg hver var að byggja þetta
1: En samt passa skuldina séu ekki að þróast ósjóðbærum hættu
2: Absolutt, og auðvitað þarf alltaf verið ábyrgð
5: Það munur á eyðslu skuldum eins og við erum með núna eða eins og þú veist að benda á það að vera að draga saman úr fjárfestingum það mætti eiginlega að taka það til hlýðar þar sem að hérna, við erum að satna skuldum að því að við erum að hérna fjárfesta inn í framtíðinni til þess að samfélagi verði öflugra og geti hérna
2: En svo líka stundum verið að láta okkur borga meira til þess að viðhalda eins og til dæmis bara í nú búið að stofna eitthvað sérstætt innviðafélag sem á þá að fjármagna innviðaframkvæmdir með óbúslega svona lauslegri lagaumgjörð miklu lauslegri heldur en þekkist í svona hérna gerðan horti Danmerkur fyrir svona fordæmi og við vitum það að þegar þú framkvæmur hluti með þessum hætti þá hættu að þeir verði umtalsvert dýrari heldur en ef að þú gerir þetta gegnum skatta. Félag íslenska bifreiðenda tók bara reiknaði út hvað Ölfusárbrúin að fara að kosta skattgreiðendur og vegfarendur og hún að fara að kosta helmingi meira og meira þess að verktakandi sjálfur sögðu okkur verið að láta okkur taka lán fyrir þessu við fáum svo hérna það er svo dýrt fyrir okkur að taka lán þannig að þú verður líka passaði á sko hvað tæki ert að nota á hvaða stað fyrir sig og ég hef ágjur af því að tilneigingin vera að hérna að þá að plokka af fólki hér og þar Vistu, það var að hækka komingjöld til heilsugæslunni þá að fara að rukka okkur fyrir að kera vegina kílómetragjaldi eitt dæmi sem rosalega auðvelt að skrúa upp þetta einhvern veginn svona, það auðvelt að auka hitan hér og þar og þetta held ég að sé ekki svona góð framtíðasýn
0: Þóra, ertu með því okkur?
3: Já, já, ég held sko, hans ég, já, þú ert að horfa langt í framtíðar en þetta bara speglast akkurat í því sem, sem þeir eru að segja af því þú segir, hvað ætlið þið að gera? Ég ætla að taka við sem við landsvirkjum þá
2: Við erum búin að senda ykkur bréf,
3: já, já,
2: við erum ekki búin að svara
3: Nei, enda sko, seljum við almenningi ekki ráf, sko, heldur gera, hérna, gera smásölu fyrirtækin það og þau kaupa hana á heilsölumarkaði, landsvirkjum eru ekki að hækka ráf, sko, verða almenning. En hérna...
2: Ég verður sem þetta svara grífinu, sko.
3: Já, já, ég skal bara vaða í það mál.
2: Takk.
3: En hérna, svo skal ég senda svona príóti, bara mér minnstu að þetta senda á þennan og þennan og þennan.
2: Ég vil senda
3: Hvað ætlið þið að gera? Sko, súrefni samfélagsins náttúrulega orka og þú nefndir þessa tölu, Gunnar Smári. Við flytjum inn olíu fyrir, ég ætla að giska á sig eitthvað svona 200 milljarðar í ár, það eru 150-200 milljarðar á ári. Þessari tölu, og þetta er sko 40% af orkunum sem við notum. Það ekki þannig að sko, við teljum okkur búa í grænasta samfélagi heimi, en það ekki alveg þannig. Helmingurinn eða hátt í helmingur, 44% er flýið. Við erum ekki að fara að breyta því alveg í bráð, en bara samgöngur á landi, það sko fjórðungur af þessu. Og það eru fyrir ekki bara 50 milljarðar að við getum skipt því út fyrir græna orku. Þannig að annars vegar eigum við að huga þessum orkuskiptum til þess þurfum við að hafa orku. Við erum að vinna í því eins og við getum. Og líka bara í það nýta hlutina betur. Jú, jú, byrgja vindorkuver, stækka þeistar ekki, stækka segjöldu, hérna, víka aðrislu og svo framvegis. Við ætlum bara að fá eins mikið að það hlutverk okkar hérna hjá orkufyrirtæki þjóðurinnar að nýta sér auðlindir sem best. En það verður að vera eitthvað í boði. og ef það ekki í boði, ef það engin orka í boði, þá farði ekki fyrirtæki, þá getur ekki selt orkuna. Og við eigum, sko, með fullri virðingu fyrir ferðaþjónustunni sem mjög mikilvæg atvinnugrein, þá hún að sjálfsögðu líka ágeng á náttúruna og hún gengur á grárri orku. Það fólk flýgur hingað og það keyrir á bensínbílum. Ég myndi segja að við eigum að horfa til atvinnugreina sem að nota í stað sem þurfa að skipta út eftir á til þess að fara í orkuskipti við eigum að horfa á grænar atvinnugreina sem að nota græna orku frá upphafi og hérna jú, bullandi samkeppni og allt það og ég vona sannarlega hugverka innæðurinn standi þetta af sér, maður heyrir alveg og þetta allt svo smátt og smátt að það verið að draga úr fyrir ekki, styrkjum hér hjá Rannís það verið að draga úr hérna hvað heitir hann, bara loftslagssjóðurinn og svo framvegis, af því að losunin á eftir að kosta okkur líka, við munum borga fyrir hann eftir nokkur ráð, þá þurfum við að kaupa okkur losunarkóta og það dálítið blóðugt í landi eins og okkar og þetta held ég að sé það mikilvægasta sem við getum gert þar að segja, þetta orku fyrirtæki þjóðurinnar vegna þess að það kom sannlega stöðnun það var langt tímabil það var hérna við hérna virkjun stækkum við Búrfell ára 2018 og síðan hefur ekkert gerst þangað til þarna í þar síðustu viku þar sem að hálft vindorkuver fór á stað
5: og ég spyrja það inn í lokni núna dettur út hérna bakki Já. Og þá farið að leita einhverju nýjum kunna Akkur má ekki nota þessa orku bara til þess að segja við hérna bílaleigurnar. Okkur alveg sama þótt að hérna kunnin ykkar kjósi freka bensínbíla þegar hann óvanur hérna rammaspíl. Mm-hmm. Við bara skiptið allt yfir í rammagn og þið segir bara já, já þú nærðis og þú getur kert hérna, í Bretlandi við þessu megin. Mm-hmm. Og, þannig þú getur að lært þetta.
3: Þú verður aðlega þig, já, já.
5: Já, ég meina við getum gert þetta svona hluti þú veist, inn í okkar kerfi, sko.
3: Já, það er bara í höndum stjórnvalda sko að regulera það þá og segja heyrðu það verður bara við, það var tillaga það sem var dregin til baka fyrir einhverjum árum það að sko setja bílaleigunum fyrir hversu hátt hlutfall rafmagnsbíla ætti að verða og það átti að vaxa ár frá ári þá falli frá því og þarna erum við í þessum hvað sagði þetta væri innan við 10% það ekki orkufyrirtæki leggjast ekki gegn því sko.
0: Bílaleigurnar segja bara að útlendingar vilji helst ekki rafmagnsbíla.
3: Þeir eru óvanir þeim, það alveg rétt. Eins og það miklu betra að gera rafmagnsbíla. Þannig að þeir viti ekki hverju þeir eru að missa.
0: Já, já.
5: En það ekkert að því að setja þær reglur ef þú ætlar að byggja upp stóriðnað eins og bílaleigurnar eru. Þá verður að gera það á grænni orku.
3: Þetta
5: annars getur þú bara að fara til Kína eða eitthvað.
3: Þannig að ágætu punktur og segir þetta stóriða enda þá notar drjúan hluta þessara 25% af olíunni sem við flytjum inn sko. Mm.
2: Þannig að hérna, svo eru kannski með hybrid bíla en láta ekki sko kapalinn fylgja.
3: Já, ó, ok.
2: sem við held ég það óumhverfisvænasta sem við getum gert sko. Tvær vélar og þunga bíl.
5: Þetta stóriði, já, þetta svona atvinnugreina sem við værum að reisa einhverju stóriði ver og ætlum að keira það áfram á dísel. Það aldrei samþykkt sko.
3: Já, það ekki mál, en sko, svo náttúrulega líka máli, það svo auðvitað að fá leyfi, þú getur alveg bætt við hérna dísilstöðum alveg eins og þið listir, og það, þú þarf ekki að bíða í 10 ár eftir að fá leyfi fyrir því.
0: Einhver stærsta hleðslutulandinu er við staðaskóla,
3: já.
0: Og þar ekki nóg mikið rafmagn til að framleiða, sko, en þeir þurfa sko olíu líka til að búa til ljósavélina.
3: Já, einmitt. Það
0: fullt til mig að það, sem sagt, að það sé ekki allt svona reynt rafmagn sem að fari þar því að þeir eru með sko dísilvila til að
3: ég þekki ekki það einstakadæmi en það hins vegar alveg staðarenda flutningskerfið engan veginn nógu sterkt við erum með flöskuhálsa þannig að á þessum stóru orkuvinnslusvæðum fyrir norðan einmitt á Þeistareykjum og Norðausturlandi og svo í Fljótsdal hérna Kárahnjúkavirkjun auðvitað tekur alveg megnið því alls ekki allt þannig að sko en svo bara flöskuhálsa koma þessu þangað sem meiri þörf á orkunni og það bara þörf á stór átaki þar og bara líka eins og vestfyrringar hafa búið við sko. Þeir eru bara í svona vítarhring þar sem getur ekki byggt neitt upp af því að það ekki orka og það ekki orka af því að það ekkert sem vantar orku skilið.
1: Það rísa stór byggðamál líka bara ábyrgða hluti fyrir þú ert búin að raska náttúrunni þetta mikið. Þú veist, reyndi þá að nýta þetta til eins ítrasta þetta
3: og þá sérstaklega líka í nærsamhælja ég meina ég var hérna ég fór norður í gagnaveri þar sem hérna var að stækka Borealis og sveitastjórinn var þarna himinlifandi af því að fólk segja að það vinnur enginn í gagnaverinu það fullt af fólki sem vinnur í gagnaverinu miklu fleiri eða sko það kom mér á óvart hversu miklu fleiri það voru en hann sagði það var að loka hérna sláturhúsið var að loka við misstum sko 35 störf eða hvað það var í maður ekki nákvæmlega sagt hann ábyrgðar en fyrir byggðala eins og Blönduás þá var það bara mjög stór vinnustaður margar fjölskyldur sem að missa þarna fyrir vinnuna og hann sagði mér finnst bara ekki hægt að við horfum á Blönduvirkjun og línurnar suður og við horfum á megavettin streyma hluti af þeim á að stoppa hér og ég bara hjartalega sammála því sko.
0: Skilja þessi sjónarmið.
3: Já. Og nærsamfélögin eiga að njóta góðs af bæði í, sko hvað var uppbygging atvinnulífs og það náttúrulega það sem til dæmis það mikið í gangi á Suðurlandi uppbygging grænnaðin garða og svo framvegis þess að segja hér stærsta orkuvinnslusvæðið við eigum að njóta góðs af því einhverju leiti og það alveg rétt. Við hérna þetta á að vera okkar samvinnuverkefni.
0: En þetta mikil orka sem að losnar ekki þegar bakki lokar.
3: Jú, töluverð.
0: Já,
3: og
0: það var líka bara byggja stæðista gagnaver á Íslandi.
3: Sveitafélagi hefur náttúrulega verið með alla anga úti, þetta var rosalegur skellur fyrir byggðina. Sveitafélagi hefur verið með alla anga úti og ég veit að þau hefur verið samtölu við mjög mörg fyrirtæki og síðan náttúrulega bara þá samiðu orkufyrirtækið ef og þegar þar að kemur, sko. Maður getur bara vonað að besta í því, sko.
0: Var ekki í gær á föstudaginn, þá voru mótmæli á Austurvelli var að mótmæla ríkisjóðinni voru þið þar?
1: Nei, ég mætti ekki Slefti ég þessu sinni
0: Já
5: Það var fleiri sem fóru á endursýningu Home Alone í bíóvellinni
0: En mjóru mikil svísir
5: Þannig að vera mótmæla kílómetragjaldinu sem mjög óvinsælt maður fólk kvartir við því Þannig það eitthvað að þeim sem að stóða þessum mótmælum að geta ekki fengið fleiri.
3: Ég svo erfitt með sko þetta kilometrgjald af því að í svona prinsipinu þá ég sammála því að þú eigir að fólk eigi að vera meðvitað um kostnað sem fylgir því að þú keyrir á vegunum og þú spænir upp og þú mengar með örplasti og allt þetta og hérna þú sjáir það bara það sem borgar af því að þetta var bara inn í bensíngjaldinu og þú spáður ekki í það. En svona í praxis að þá þetta alveg rosalega leiðilegt og tilkynningarnar sem maður fær stöðugt frá Ísland.is það eitthvað verið að mjaka einhverju til einhverju hundrakalla, þetta gerir maður alltaf alveg brjála
1: ég hef mjög mikið hugsað þetta mál og ég hérna miklu meira en ég kæmi tími finnst þetta alveg að pyrrandi við líður ekkert rosalega vel með þetta nefnilega en nei, svona grín en samt ekki af því að það sem ég af því að ég þekki þetta ágætla úr fyrra starfi ég meina það var náttúrulega stíð þetta fyrsta skref að hérna það var þetta að setja rafbílina og tengiltvinnbílana það var bara góð sátt það gekk mjög vel og meikaði að mínum huga fullkomi sens þarna voru bílar sem bara var komin tími til að þegar það margir við verðum að láta að borga eins og hinna það sem var samt sko svo mikið klúður þetta einhvern veginn seinna skref þar sem ég persónulega bara skipti algjörlega skoðun og minna, fyrir ríkisstjórn ætlaði að koma með það fram en það hérna var nú kastað fyrir roða sem betur fyrir fannst mér á loka metrunum vegna þess að þú stígur tilbaka og hugsar af hverju ert að breyta þessu fyrir bensínbíluna af hverju lætur þá ekki bara áfram greið við dæluna og bara eitthvað tvíkar það gjald til og þau mátt hækka það menna þá er það bara pólitísk ákvörðun eins og þetta hækka kílómetragjaldi núna það alveg hægt eða bara að hérna það hefur þurft að hækka væntanlega aðeins á rafbílina eins og nú bara búið að gera og þá kannski eitt vandamál sem eftir það eru sko stóru bílarnir sem yfir 3,5 tonn að þyngd þú hefur bara geta haft kílómetragjald á þá en haft bara lægra sem nemur svona cirka bensíngjaldinu og með þessu þá hefði þetta bara gerst smátt og smátt í staðinn er bara einhvern veginn slengt framan í okkur og það alls konar vandamál ég fekk rukkun fyrir bíl sem ég búin að selja inn í vor þú veist það var þarna vandamál þú varst búin að leysa eða allt og ferð svona og býrð til önnur vandamál með því þetta svona mjög skrítið hvernig sko maður, ég af því að ég var svona komin að þessa skoðun ég ætlaði ekki að trúa því þegar ég hugsaði henni býtu alltaf nýja ríkisstjórn líka að uppi þessa vitleysu en hér eru við í dag og við erum ekki fara að breyta því þessu væntanlega en þetta er sko, já, maður hefur rosalega gott að því að fá reikningi beint og borgaði beint og hérna verandi mestuleiti sjálfstætt starfandi að þá öllum holt að skila inn virðisauka skattskýslu því að þú veist, fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað það já, allir svo pakki er stór sko borgaði þetta sjálfur en þetta svona í mýflugum mynd það og þú veist, það alveg vissuleiti rök en mér finnst samt smá óþölandi Þetta líka stóra fjárhæðir
5: eins. Það vantar allt oft í þessu umræðu ef þetta þannig hugmyndur um að hafa meðvitund hvað maður að reyða þegar maður að keyra. Þá ætti sko kílómetragjaldið á stóru flutningabílana að vera sko þúsundfalt því að þeir eyða sko 10.000-falt á við fólksbíl Mér það alltaf vanta svolítið í þessu umræðu
4: Það er náttúrulega stig vaksandi, ég man ekki upp í hvað mikið en það margfalt hærra á
5: En við fluttum yfir alla flutninga yfir á vegina með því að raunverulega niðurgreiða það með því að sé ekki kom ekki fram í kostnaði fyrirtækjana hvað þeir eru raunverulega eyða almanna gæðum Við ættum örglega svona, kannski jálfið sambarilega sjóflutninga á áður en við ættum þá líklega
3: En það geti þá verið hvati til þess að skipta yfir í sko, þegar það verður hægt og það að verða hægt, það eru fleiri, það, sko, tæknin fleiri það fram, það mikið fram, að það þarf að vera þá hvati fyrir þá til þess að skipta yfir í þá rafvæta eða metabíla eða bíla
5: sem ekki ganga fyrir.
4: Þeir vera þingri þá, sko, en spurning hvort að vegja móti.
3: Þá þarf það búið til hvatakerfi, bara fólk bregst við hvötum, þú þarf búið til hvatakerfi sem að hvetur þá til þess að losa sig þá við bíla sem að ganga olíu og hérna, það verður þá að vera ódýrara, það verður að vera einhver hvati fyrir því að skipta yfir, sko, af því að þeir eru dýrari.
0: Ég að sammála þér konur á með þetta hérna, að vera að setja þetta kílómetragjald á bíla sem að lækka eldsneytisverðið og hækka það með þessu
4: ég bara hugsa sko fólksbílana já. Sem að eru bara ganga bara fyrir bensíni og dísel sko og þú veist meina bara eitt annað meina þú veist bara praxis bílaleigunar sko það kannski ekki vinsælegar, en þetta náttúrulega algjör martur fyrir þær að
3: útfæra þetta. Nei, þetta þvert á móti matarhóla fyrir þær, því að þær rukka aukalega, þjónustugjald held ég 1,5 krónu á hvert kílómetra, plus kílómetragjaldi, sko, þannig að ég held að það sé nú ekki að tapa neitt
4: það. Ok, þessi. En þá það vont fyrir ferðamenn.
3: Já, það vont fyrir þá sem að leigja bílana, ég
0: get að segja það. Okay. Það er alltaf einhver sem það
5: taka á En til skemmri tíma, hvað mun gerast, Halla? Það verður ríki lofarði að hækka getum fram 2,5%. Og þið segið, ok, við tökum þessu lofurði ef að við fáum að gera tjekka þessu fyrsta mæ.
2: Já, kannski aðeins fyrir, en
5: hvað með hérna, eins og einstæða foreldra, leigjendur, hvað var að gera fyrir það fólk? Nú eru allir undir samlega því að þið ekki að hækka húsnæðisbætur, að því það fer bara í vasan hjá leigubílunum.
2: Já, ég hefði að vera hlint þessu líka sem að, sko, barnabæturnar, eins og Konrad sagði aðan, eru mjög fín tilfærsla. Og á Íslandi bara eitt Norðurlanda það alveg tekjutengdar svo mikið að fullvinnandi einstaklingur fær ekki fullar barnabætur þó sérst á sko lægstur mögulegu launum þannig að það ágætis leiðir, fullt af fínu leiðin þess að fara í þessu máli ég mest að horfa náttúrulega inn í bara mitt félag og, hérna, og á hópa og á barnafólk sem að, og jafnvel bara það sem eru tvær fyrirvinnur þú veist kannski með hérna tvær fyrirvinnur allt í lagi launum en líka háar húsnæðaskuldir og tímabili þessara kjarasamninga þá mistu heimilin hérna, gríðarlega fjárhæðir í hérna, föstum lánum sérst, á föstum vöxtum, óverðtryggðum lánum og greiðslubyrðin vaxtagreiðslutna fóru kannski úr 4,5-5% upp í 9-10% þetta alveg ofboðslega þungt inn í þau heimili sem þetta glíma við þannig að það sem að við viljum sjá sko, við höfum náttúrulega bara við höfum bara eitt tæki við byrjum strax síðasta vor þegar að lá fyrir að forsendur kjarasamninga væri líklega til að bresta að segja, heyrðu ok, leggjum á stað sýnið okkur veriði búin að sýna okkur í ágúst að við séum lögð á stað en það var ekkert viðbrögð ekki vera fyrirtækjunum, ekki vera sveitafélögunum veist, ríkistjórnin hækkaði bara komugjöld í heilsugæslunum sumamónuðina það var ekkert viðbrögð svo kemur þessi hérna, mæling 27. ágúst og þá allir hugsa eitthvað annað og, hérna, og síðan sem sagt kemur þetta og við eru núna innan við tvær vikur sem að við höfum til þess að ákveða hvort það ætlum að segja upp kjarasamningum og þetta hefur bara gengið gríðarlega hægt að fá fram eitthvað samtal og skuldbindingar það eina tæki sem við höfum í gegnum bara laun og réttindi ég get ekki skrúa niður hitaveitureikningin eða hérna eða lækka vexti eða hérna stoppa eða lækka kílómetragjaldið við erum búin að, þú veist, við getum auðvitað verið með þrýsting og hérna og við getum og ég get heldur ekki bætt tilfærslutnar eða tryggt að barnabætur haldi verðgildi sínu við höfum bara þennan launalið og ef að samningar bresta þá ljóst að við munum þurfa að fara í miklu svona vera miklu stærri hugmyndur leiðréttingar á þessari stöðu sem okkar félagsfólk í en við viljum líka hlusta þegar það sagt við þurfum aðeins meiri tíma og þess að segja við þurfum að hafa trú á verkefninu og megum ekki missa trúna á verkefninu og þá segjum við okkur en þá verða líka markmiðin að vera nægilega metnaðafull til þess að við séum ekki sigla inn í bara heilt ári viðbót af sömu vitlusinni og við séum ekki bara taka sömu hérna, vera með sömu aðgerðnar og vonast eftir nýri niðurstöð mm-hmm. gera það sama og halda ekki niðurstöðan verði önnur og ég bara, boltin hjá samtökum atvinnulífsins núna hvað þetta varðar ég vona svo sannlega að við náum einhverju lendingu þar það hérna, en það alveg vilji beggja vegna bols til að gera það en þetta verður samt ekki þannig að við festum okkar fólk inni allt næsta ár og ég vel lengur í hérna án þess að vera með nokkurt svona haldreipi fyrir okkur til þess að

0: Við töluðum um það, við vildum fá launahækkanir sem næmi bara muninum á verðbólgunni og kjarasamningsbundnu hækkununum. Þetta eitthvað svona 2-2,5%. Við vildum líka fá leiðréttingar fyrir fólkið, barnafólkið sem með færri frídaga en allir aðrir á íslensku vinnumarkaði. Á almennum markaði með færri frídaga heldur en hérna jafnaldrar þeirra á opinberum vinnumarkaði. Við vildum fá leiðréttingar fyrir þau sem að þurfa núna að brúa fleiri daga út af leikskólalokunum. En það búið að kasta þessu út af borðinu af hálfu Samtaka atvinnulífsins. Þannig við erum í svona loka tilraun til að segja allt í lagi. Við skulum falla frá þessum kröfum gegn því að við fáum einhverjar nýjar forsendur inn í þessa samninga og við sjáum það að það ætla allir að vera saman í þessu verkefni. Við ætlum ekki að láta okkar fólk sitja áfram eitt árum í vonum að hinir taki þátt. Við verðum ekki áfram með svona mjúk loforð.
1: Nei, við höldum áfram umræðinu þetta annað kvöld að þá koma Hjálmur Birgisson og Sólveig Annelí mín hvernig hljómar það fyrir hérna fyrirverandi hagfræðing viðskiptaráðs 2,5% launahækkun
2: sko ég held að það væri raun og veru bara myndi íta þessum vandamálum svolítið á undan okkur sko við vitum raun og veru hvernig hvað sem okkur finnst Seðlabankann og við vitum cirka hvernig hann bregst við því sko þannig að við værum þá væntanlega með og svo í núverandi stöðu sko þú veist þessum að eru þú veist eins og ég var að lýsa þú veist erum með rosalega háttröngingi við erum í svona veikuna frekar veikum hagvexti og svona atvinnuleysi að stíga smá upp að þá held ég að þetta myndi bara gera það ástand verra myndi ekki rústa því en ég held að myndi ekki hjálpa við að leysa það en mér finnst þessi nálgun samt sko einhvern veginn að breyta forsendunum og þú veist gefa svona annað sjensi svo Halla var að lýsa ég bara, mér finnst það svona út af fyrir sig hljóma nokkuð skynsamlega sko að það verði einhvern veginn svoleiðis nálgun en guð mig góður ég hef nú einu sinni fengið einsýn inn í svona kjara samninga viðræður og þú veist og ég veit það að þetta er mjög flókið, það eru mörg púsl sem þurfa að passa saman og svo eru þau bara einhvern veginn látið passa saman, límt saman eða passa ekki saman sko en ég vona bara að þau saman hvernig niðurstaðan verði að það verði þá ekki til þess að setja einhvern veginn stein í götu þess að við sjáum sem alveg raunhæft að við sjáum verðbólgun að koma niður svona á fyrirhluta næsta árs og þá getur vextinir hérna fyllt í kjölfæri, það alveg raunhæft, hvað hann það búið að segja þetta núna í 6 ár sko ef við gerst stundum ekki sko
0: en
2: minna það er við kunum segja að það raunhæft sviðismyndi allt gengur upp.
0: En verðbólgan var lögðast það niður fyrir undirritun síðastu kjarasamninga Seðlabankastjóri sagði kjarasamningar á almennum markaði eru óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið.
2: Og hélt áfram svo
0: eru þeir gerðir eftir hans forskrift og vextir byrja aðeins að lækka en við erum samt búin að vera með gríðarlega háa raunvexti að gildistíma þessara kjarasamninga og fólk fast inn í þessum háu húsnæðislán þannig að það svolítið erfitt fyrir okkur að fara inn í okkar bakland og segja Já, krakkar, reynum bara aftur, haldið áfram að taka laun undir verðbólgu, sorry, ég veit, þetta ógeðslega leiðilegt, en reynum, nema við fáum eitthvað í hendi og við bara fáum einhverja trú og það eru þetta, það er ekkert launungamál, það er skortur og trusti og það tekur tíma að byggja það upp.
3: Sigurjón Þórðarson sem formaður fjárlaganefndar, hann sagði hérna í Vitali að hann vill bara koma böndum á Seðlabankann, bara taka af honum þetta, að ákvarða vextina og hérna
0: og hvað ætla hann ákveða
3: það? Nei, ég pólit ekki vandela og Ragnar Þór Ingólfsson, hann var hérna í síðustu helgi og hann talaði þess að við líka þarna Seðlabankinn væri erfið
1: það líka bara þessi tveir og ástalóa sem að væru líklega að samþykja þetta inn á þingi þetta náttúrulega mál og hans formaður hérna fjarlægi nefnda þá þetta ekki mál sem að ég fæ ég lengi til að ræða það í öllum flokkum sko í sem, þú fær ekki Kristrún til að taka undir þetta ekki
4: það ekki og ráðan við erum svo eila bara ef það er vandamálið
2: þú veist það minna þú veist svona ég held að sagan sýni það og þú veist verðbólgan út all heiminum á 8. áratugnum og svo leiðis að þetta getur verið bara mjög vandasamt minna eina ástand til fyrir verðbólgunni hér á 8. og 9. áratugnum þær eru margar og þetta náttúrulega veist, verðbólga bara einhvern veginn þess eðlis þetta svona til að sletta synchronization vandamál sko í grunninn að þá bara þarf einhvern veginn raunveruleiki lífsins hann kemur fram í verðbólgu og þá til dæmis og þessi mjög að lýst í bókinu hans Jóhannes Nordal sem ég skora alla á að lesa og það ætti eiginlega að vera svona skildulesning á hvernig fólk tjáði sig efnaðismál á Íslandi svona, liggur, hún alveg frábær en allavega svona fara gegnum helstu kafla og þar til dæmis sem hann alltaf verið að lýsa því að þú veist, hann þá fyrir Seðlabankann var alltaf að leggja til, já ok, við vorum berist í verðbólguna þið verðið að hækka vextina sko. Við erum að fá allavega jákvæða raunvexti og það bara var

0: það var ekki hlusta á það sko. Og svo náttúrulega ekki tilviljun að fljótlega eftir að menn svona ok, ákveða að hækka vexti þannig að þið fari, sem eru í ákveða raunvexti og bara rennu inn í þjóðasáttina ekkert mjög löngu síðar og þú veist, hlutinu hafa verið skárri þá en ekki nægilega góðir
1: hvað þetta var það? Ég taka fram að ég var að segja þetta með hvað verið fáir á þingi sem verið að styðja þetta ég ekki að gera lítið úr hugmyndinni ég held að verið margt vitlur sem þingi myndi gera að vera endurskoða lögum á Seðlabók Íslands meðal annars að setja eitthvað meira sem hann á að taka með af heldur bara verðstöðuleiki Mér stannig að taka tillit til atunnu leysis og fleira sem er mjög algengt í
0: Seðlabankanum. Það er algengt. Seðlabankin Bandaríkin ekki með sérstætt verðbólgumarkmið, hann svona dual mandate, sko, hann á huga atunnustigi og halda verðlæstu, sem stundum ósamrýmanlegt, en það er skýrt og meina það alveg, veit ég ekki hvort mér hugsin þess það sjálfum, en það allavega eitthvað sem mætti ræða. Já,
2: mér finnst alveg sjálfsagt að ræða þessi umgjörnu Seðlabankann og svo finnst mér líka, sko, við hefum aðeins verið að, svona, mér hefum fundið svolítið óþægilegt að Seðlabankinn hefur verið að gefa út svona okkur gögnmyndafarið, þú veist, það komið sér peningastöðuleika, hérna hann nefnd núna og hérna fjármálastöðuleika nefnd fyrir ekki og síðan, hérna náttúrulega peningamál fyrir einhverju viku síðan og síðan kjölfarið fyrir Seðlabankastjóri bara sem persóna í fjölmiðla og talar eitthvað allt annað, sko, og hann talar náttúrulega bara laun. Eins og bara laun sé bara eina sem að geti mögulega haft áhrif á verðbólguna og síðan hefur við líka tekið eftir sko Seðlabankinn svo sjálfstæður að maður helst ekki tala um hann og auðvitað verkalýðshreyfingin oft reynt að setja sko stýrivexti sem forsendu ákvæði af því að það eru það sem hefur mest áhrif á afkomu launafólks eru stýrivextirnir en það hefur verið opaslega svona træða við það út af sjálfstæðans En svo bara fyrir hann og gerir einhver skoðanakönnun í samstarfi við Samtök atvinnulífsins sem var nota væntanlega tekur undir alla sínum gögnum og það bara, ég finn allavega í kringum mig í mínu félagi að þú veist að fólk upplifir svolítið að þetta sé svona banki sumra og ekki hinna sko og það eru þetta ekki gott fyrir trúveruleikan og traustið.
3: Seðlabankinn náttúrulega bara þrýfst á trúverulega og trausti af því að ég nefndi þú veist bara kannski í fíblugangi en þú veist voru við Venezuela og Argentína það sem að menn bara ákváðu að við skulum bara segja verðbólgan sig þetta en hún kemur alltaf fram og þar með sko rústarðu efnahagskerfinu við erum ekkert á leiðinni þangað en þess vegna sjálfstæði Seðlabankans mikilvægt en það að hann taki tillit til fleira en bara verðbólgumarkmiða held ég að ég hef ekki hitt neitt sem ekki sammála því
2: bara mjög góð hugmynd að
3: ræða og svo þetta, þú veist, húsnæðisliðurinn og það bara hvernig
1: húsnæðismarkaðurinn, hann ekki sérstökum ástæðum fyrir á Íslandi og stöðu húsnæðismarkaðins það verður hann líka taka til þess að fólk hafi þak yfir höfuð
0: en það eitt í þessu samhengi svo má aðeins tala smá jákvæðum notum um Seðlabankann líka hérna, af því að mér fannst mjög áhugavert og ég raunin mjög sammála því sem að koma fram í máli varðast Seðlabankastjóra fjármálastöðuleika þegar við erum á fundinum að sem við erum að kynna nýja fjármálastöðuleika og svona og náttúrulega það sem kemur fram þar rosalegur slaki sem að myndast á bara þess íbúðir selja sífellt hægar og hægar og það verið að byggja ennþá alveg töluvert og mér sýni svona lauslega greiningu að það verið byggt umfram fólksfjölgun næstu misseri áfram sko að hann var raun og bara að segja, herri, þú veist, þeir sem eru að fjármagna íbúðir og verktakarnir þurfa svolítið bara að horfast í augu við þennan veruleika áður en við fáum miklu stærri vandamál. Og hvað er hann að segja með því? Það raun og bara að segja að það verður bara að lækka verðin á þessu til að koma svo út eða koma svo útleigu eða eitthvað. Og hvað gerir það þá? Það er stór auka mögulega leiguframboð, stór auka söluframboð og það er náttúrulega bara til þess fallið að lækka verð. Og ég held að það væri bara mjög hérna heilbrigt af því að það sem gerðist hérna náttúrulega það að þú veist eða vextinu fóru lækkandi eins og í COVID á raukverðið upp sko en komandri aftur niður meina með við undirliggjandi stærðir og vextina þá fasteignaverð það bara það meikar ekki sens í núverandi
1: vaxtaumhverfi hérna, þetta lokast einhvern veginn inni að hérna, byggingafyrirtækin skulda mikið og bankarnir horfa á það að ef við lækkum verði þá fer þetta bara hausinn sko, eða þá við þurfum að geta skuldir þannig að í staðin fyrir að hérna, leifa markas lögmálun að gilda þannig að íbúður ætti að vera að lækka á Íslandi að þá hérna, lánaðir hérna, heimavöllu með eitthvað til að kaupa slatt af þér og eru bara að reyna að halda verðin uppi með einhverjum aðgerðum með einhverjum lánveitingu
0: alveg þannig sko, ég held að bara hagsmunni þeirra muni raunverulega að koma að einhverjum tímapunkti bara heyrði, það borgar sig ekki að halda þessu svona lengur út við þurfum bara að horfast í augu við
1: en það verður skemmtilegt sko
0: já, menna, en þú veist, ég hugsa bara menna, þú veist, við erum búin að tala um mörgum árum saman hvað íbúða fasteignaverð er á hátt að búa að byggja á lítið nú erum við bara, ekki bara búið að leysa svolítið vandamáli við erum bara með fullan þúsundir óseldra nýrra íbúa búða þau eru bara að koma þeim út á lægri verðum og þá bara búið að gera þess búið að tala
1: það lítur að vera partur planinu fólkinu höllu sem hefur búin að vera að borga 7% raunvexti eða eitthvað af íbúðinu sem hefur keiftu í hitti fyrra og alltaf þú að lækka verðið það 15% þá eru þau bara gjaldþrota þetta fólk
0: já, ég nú ekki alveg sem, ég held að segja kannski ekki alveg 15% en það sem gerist náttúrulega með þessu ég bara segja, þetta óhjákvæmilegt held ég sama hvað sko nema vextinni lækki náttúrulega þá gæti þetta mögulega einhvern veginn sloppið sko en hérna meina þú veist hvað gerist í þessari sviðsmynd þá á ég mjög erfitt að sjá það leigu verið sé að hækka mikið sko og það náttúrulega bara frábæra fréttið þó fyrir mælda verðbólgu og þá hægt að lækka vexti.
3: Já en svo segirðu líka að þú segir já verktakarnir eru skuldum vafnir en svo eru við líka með verktaka og það eru bara dæmi verktakafyrirtæki sem hafa komið ár sinni svo vel fyrir borð mjög að þeir eiga þessar eignir bara skuldlausar og þeim líkur ekki dag og þeir eru búin að standa auðar í ár og það, verði hefur ekki lækkað krónu
1: Það sem að með leigufélög, það kom fram hjá honum Yngvar sem formaður leigjendasamtakanna að það var, ég man ekki hvaða fyrirtæki var þannig að sem að hétt einu sinni Alma eða hvað það hétti Alma í dag þá voru verið að auglýsa, ég man ekki hvað það var 70 eignir allt upp í sko 500.000 á mánuði og hlutis, þá verið sístemi vera þannig að í staðin fyrir að lækka leiguverð að þá eru við bara með íbúðunar auðar til þess að halda upp í verðinu já, já. Vegna þess að annars þarf að fara í efnahagsreikningin og færa niður allar eignina þínar og ég meina veist,
0: hver vill það? Þú getur ekki gert þetta lengi
1: nei.
0: Sko
1: nei, ég veit
3: það, þú veist þetta saman með atvinnuhúsinu í Reykjavík þar sem að hérna, það standa eignir auðar frekar en að leiga þér út eða leifa hérna listamönum eða hvað það að nýta þær með einhverjum hætti þá alveg að standa við þar af því að þú ætlar að halda heildraverðinu uppi, meðalverðinu uppi sko.
1: Þetta með stuðningi banka og eitthvað fleiri þannig að það mætti ef þetta bóla þá má eitthvað fara með hérna nál og íti í hana sko.
2: En svo held ég að verði
0: Og það var kannski, ég held að ekki nota orðið bóla ég myndi ekki segja þetta sem bóla beint sko, en það var náttúrulega svolítið kvatningin í þessum orðum bara, heyrðu, bara, þú veist leysum vandamáli núna svo að stækki ekki að vera ennþá stærra hérna eins og það var eftir hrun sko.
2: En svo hefur maður bara áhyggjur af framtíðinni líka í húsnæðismálum. Við virðumst bara alltaf hugsa þau sko, mér finnst það eins og núna það sem Seðlabanki segir húsnæðismál það bara eins og markaðurinn akkurat núna. En hvað eftir 5 ár, hvað eftir 10 ár, hvað eftir 30 ár og hvað eftir 50 ár? Og við erum alltaf að líka búa til út af því hvernig við hengjum saman verðbólgu og húsnæðismál. Það erum alltaf að búa til verðbólgu í annarkort núna eða framtíðinni í gegnum húsnæðismálin. Og mér finnst þetta að vera svona eitt af stóru viðfangsefnunum sem verður að taka á.
1: Já, já, herru Þóra, má ég spyrja þig einnar spurningar því að þú kemur frá Landsvirkjun?
3: Já.
1: Þannig að ég hef verið að lesa og skoða
3: Já.
1: Hvernig sko kostnaður við að byggja upp sólorkuver sérstaklega. Kostnaðurinn bara stórkostlega lífur, það eru bara eins og beint niður bara. Og ég hugsaði, þú endar ekki með því að hérna, súrállinn sem að við hérna, sækjum til hérna, Ástralíu, að Ástralíu bara setja sólorkuver í allar þessar eyðumerku sínar. Og það verður bara ekki fjárhagslega hagkvæmt að vera flytjan hérna til Íslands og verðið hjá ykkur lítur að lækka þessi hugmynd sem við alltaf haft að við eigum ykkur rosalega auðlindir og verðmæti í orkunni. Kannski mun bara tæknin eyða þessu. Síf, fórseti Kína, hann segir að hérna, þeir munu vinna sem að finna mest upp í framtíðinni. Við erum að fara út úr auðlinda tengdu hérna, efnaðslífi. Og þetta er svona dæmi það, að sá sem að finnur hérna, lausnin á því að nýta sólina, hann strókar ykkur út.
3: Ég við kjartum ekki í sólarorku
2: sko,
3: ég held að við vitum það öll sem búum hér á þessu landi að við munum ekki keppi í sólarorku. Það algjörlega útilokað.
1: Nei, við keppum við hana óbeint
3: sko. Já, akkurat, við keppum við hana en við keppum ekki í sólarorku, en við keppum við hana sem þýðir einfaldlega það og það sem ég var raunni að segja hérna á þann, að þessi samkeppnishæfni sem við höfðum, það dregur hratt úr henni og þess vegna verðum við að halda vök okkar og akkurat þeir sem að finna mestu þeir sem að, sko, auðvitað þarf að framlega hluti en þeir sem eiga versmiðunar leita sjálfsögðu alltaf að þeim stað þar sem það hagkvæmast við náttúrulega sko þarna upp úr 2010 þegar var endursamið við flesta stærstu viðskiptavinna nú bara Alcoa eftir að það hefur bara gjörbreytt rekstri Landsvirkjunar sem að skila núna 20 miljarða í sköttum og arðgreiðslum til íslensku þjóðarinnar eigendanna á hverju ári getur það haldið áfram ef til dæmis fyrirtækis úr Rio Tinto sem nú elsta álverið sér ekki fram á að geta rekið sig á því verði sem þarf að vera við megum ekki seljandi kostnaðarverði
1: fyrir
3: ekki
1: gera það sko. Betur annars staðar.
3: Já, já, eða getur ekki sig betur annars staðar. Það stór hérna fjárfesting og ég tala nú ekki ef þú ert með lægra orkuverð sem og fær líka niðurgreiðslur af því að nú til dæmis Evrópa að reyna að hérna laða til sín iðnaðinn aftur sem að fór allur hefur allur bara horfið úr álfunni á síðustu áratugum. Þetta meira á þessu samkeppni. Það bara engum blöðum það að fletta.
1: Ekki getum við elt orkuverð niður og fara að greiða niður.
3: Nei,
1: bara
3: við gerum það ekki, nei. Eða það, ég get ekki ímynda mér það, hvaðan eigum að taka þá peninga, ég meina ekki, þú veist, við getum
0: ekki mannbyggar vegi. Það fá ekki halla þessu ríkisjóð,
3: sem
0: ekki
3: minnst.
0: Strax allavega, við sengum honum með
3: eitthvað. Nei, við keppum hvorki í niðurgreiðslum nýja sólarorku, sko, þannig að þarna, þegar þetta þýðir bara, við verðum að horfa fram á veginn þannig, bara aðstæður hafa breyst og við verðum að laga okkur að þeim. Og við verðum að hérna, vera meðvituð það einmitt, það alveg hárrétt hjá þér það ekki þannig að náttúru auðlindirnar okkar hér séu eitthvað óþrjótandi og miklu betri en annars staðar, sannarlega ekki við erum búin náttúrulega að virkja hagkvæmustu kostina og við getum ekki fara að selja orku eins og var hérna þegar var farið af stað í iðnvæðinguna, þar sem að skipti mestu máli að fá stóru fyrirtækin til landsins til þess að geta selti morgu já, á hagkvæmu verði, á þeim tíma skipti þau ekki máli hvort hún var í græna eða ekki en þannig byggðum við upp þetta raforkukerfi sem við njótum góðs af í dag, bara almenningur með trygga og hérna, orku á lágu verði, fyrirtæki sem við leiðis, en þetta helst ekki endalaust við þurfum sannlega að vera á tánum
0: það ekki sjálfgefið
1: rökin fyrir uppbyggingunni var líka ekki endilega þetta heldur atvinna hér og þar sem það var að búa til en ég held að það það ekki bara farið sko, að við förum að virkja það sem eru óhagkvæmari virkjunarkostir til þess að búa til einhver störf þú veist, ég sé það bara ekki
3: það sko þeir tímar eru náttla liðnir að það sé ég meina Búrfellsvirkjun var byggð fyrir hérna Rio Tinto sem þá hét hvað hét aftur Alusvis og hérna og Kárahnjúkavirkjun þó þar var virkjað fyrir Alcoa og svo framvegis sko þeir tímar eru liðnir
1: held ég
3: núna erum við ég meina þú veist við erum sífellt spurðað í hvað orkan úr Hvansvirkjun að fara og í hvað orkan úr Vaðaldu vera að fara hún fer inn á markað og þar eru fyrirtæki hérna stór og smá og almenningur að sjálfsögðu ég meina hérna okkur eru að fjölga sem munu kaupa það sjálfsögðu ég meina orkuskiptin ekki ókipi sko, þau krefjast töluvert mikillar orku en við þurfum líka að byggja upp ef við ætlum að vaxa og komast út úr þessari stöðinu að þá þurfum við að nota bæði hausinn en líka þá græn orku sem við eigum.
1: Já, nú vil að benda á að þetta í burtu eitthvað þessum álverum út af breytingu sko, í orkuöflun í heiminum.
3: Við náttúrulega, sko, alla verksmiður sem eru opnaðar, þeim eru einhvern tíðan lokað. Við hins vegar ákveðum það ekki. Það eru eigendurnir sem gera það og það alveg sjálfsagt að undirbúa sig fyrir það að horfa á það hvað gerist þegar álver lokar og sú orka sem þar hefur verið keift hérna kemst aftur á markað en það eins og er þannig sko það ekki orka sem að fara að knýja orkuskiptin vegna þess að samningarnir bara til dæmis sem Rio Tinto með eru til 2036 minni mig Norðurál líka eitthvað vel fram á næsta áratug Alcoa fram til 2048 þetta ekki fara að gerast núna alveg á næstu árum en eins og ég sagði upp af við þú veist, í þessum bransa hort áratugi fram í tíman og stjórnvöld þurfa náttúrulega vera meðvituð það líka það verður aldrei óbreytt ástand og það þannig við heldum einhvern veginn svo lengi að það væri bara, það kemur svona breytingafasi það ekki þannig, við erum bara í stöðugum breytingum og stöðugur óvissu og þannig eru bara fyrirtækir ekki í dag
1: Herði, ég ákvað að skjóta þessi inn að því að Halla Hrund kemur hann eftir, hún er alltaf mikið ná orkumálum þetta er tenging á milli liða
4: Þór Arnarsdóttir Konrad S. Guðjónsson og Halla Gunnarsdóttir, þakka ykkur kjæla fyrir að sitja þetta með okkur og væntalega eru Halla Hrund og Lóðardóttir þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrrum þingkona og Pétur Marteinsson borgarfulltrúi komum aftur þessu reglumisli
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, þú eru hingað komin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem að fyrir þingkona Pírata en núna framkvæmdastjóri í hvað Courage International.
1: Mikið rétt.
0: Hins alþjóðlega kjarks, það svolítið smart. Mm-hmm. Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi og Halla Hrund Lóadóttir þingkona. Ég sagði hérna í fyrri í spjallinu að hún var hérna Þóra Arnarsdóttir frá Landsvirkjun. Þannig að við vorum spurja svona um svona framtíðar horfur í orkumálum, hvort að hérna sífellt mjög hraðlækkandi kostnaði við að búa til sólarorku myndi ekki hafa áhrif raunverulega til lengri tíma í okkur að þessi hugmynd sem viðum haft að við höfum einhvern veginn óþrjótandi náttúruauðlindir og mikla orku sem að hérna getur laðað störf og starf sem hingað hvort að þetta sé kannski að falla og ég sagði að Ég hefði brittað upp á þessu máli vegna sem ég vilt sé að Halla Hrund kemur nættur sem er svo mikið ná og orkum málum. Hvað segir þau? Og það líka kannski annað sem tengist því við erum líklega að fara inn í sko, mjög hátt hérna, orkuverð út af olíunni. Ég meina að við munum eigiða líklega 80 til 100 miljardum meira í olíukaup á þessu ári heldur var í fyrra. Og það út af svona ástandi sem við ráðum ekki við. Þannig að þetta... kannski ekki myndi eitthvað segja þarna er tilhefnum til þess að flýta rafvæðingu bílaflótans eða eitthvað því að við getum ekki hent 80 miljardum í eitthvað ömulegt stríð Donald Trump sko.
1: Já, ég held að sýna okkur einmitt svo vel þegar eru átök eins og eru núna sem hafa áhrif á olíuverð, þá sjáum við svo glöggt hversu mikilvægt það að við höfum farið í hitaveituvæðinguna farið í þessar fjárfestingur í umbreytingu á orkukerfinu okkar Og sannlega myndum að vilja sjá að við verum að taka stærri skref áfram því að þetta bara svo mikið öryggismál og líka bara eins og nefnir tekjur sem við verðum af með því að vera að eyða í olíu. Að þá myndum að auðvitað vilja sjá að við værum að taka hraðari skref. Þú spyr líka hvort að þessi tími sé búin, það sem við vorum að hérna... að vinna því að laða að störf sko ég held að sé ekki búin við erum að sjá gríðarlega mikla eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku og það birtist kannski mest í dag í uppbyggingu gagnavera og þá áfram eftir að halda vera þessi áhersla hvort við í hvað við ætlum að eyða orkunni í raun og veru hvar við ætlum að nýta hana, fyrir hvað en ég held líka að það muni reyna meira á það sem ég hef talað lengi fyrir sem orkuður ekki almennings og það var einmitt nú á dögunum sem ég var að mæli annarskipti fyrir þeirri þingsálutun þannig að orkumálin ekki að fara neitt en það tvennt sem við þurfum að gera núna í þessu ástandi við þurfum að tryggja olíubirðir við erum eina landið í Evrópu sem ekki að fylgja þessum 90 daga stöðlum sem að í raun og verið skilda samkvæmt alþjóða orkumálastofnunni að fara eftir
0: En það ekki snjallar að kaupa það þegar olían ódýrari heldur en að bara gera það núna?
1: Í raun og veru sko þurfum við alltaf við vitum bara á stöðu heimsmáluna að við þurfum alltaf að passa upp á við séum að minnstakosti með ákveðna baktryggingar þegar kemur að olíum að við séum búin að semja aðgengi þannig að það eitt af því sem við þurfum að klára ég hef átt samtölu þetta við núverandi ráðara málaflokksins og það verið að vinna að því að gera breytingar og lagaumgjörð svo við tryggjum þetta sérstaklega en það má ekki standa í vegi fyrir því að við séum að halda áfram orkuskiptin það ekkert einfalt mál eins og komið ljós núna með bílaleigurnar sem að er raun og verið mótmæla því að ákveðnu leiti að við séum að fara í áframhaldandi orkuskipti það sé verið að þetta kvaðir á þær en það samt sem áður mikilvægt að við stígum frekar að skrifa þarna og svo hitt sem að við þurfum að gera að tryggja orkuöryggi almennings þannig að það já
0: varandi bílaleigurnar ekki hægt að segja við þar bara já þetta ég veit að kunninn vill freka bensín það bara ekki bóði
1: já það var gert þannig með hitaveitunar þá var í raun og veru
0: já það ekki eitt hús í Drápuhlíð sem meira
1: nei það var einmitt hugsa þannig að þó svo olíuverð yrði læra heldur en jarðhita að heita semst með jarðhita að þá varstu skildur að nýta þá innviði sem við höfum verið að byggja upp Þannig að það bara dæmi sko ákveðna skyldur sem var lögð til einmitt að tryggja það að fjárfestingin sem að ríkin var að styðja myndi nýtast í að, að borga hana upp í raun og veru. Þannig að ég held varandi bílaleigurnar að það það alveg eðlilegt að þessi þróun taki einhver tíma en ég myndi segja að þessi meiri háttar markastækifæri að geta markastætt það að, að bílaleigurnar hér á landi kærum og grænni orku þetta alls, sko, algjör sérstaða ef við horfum á, á heimin allan að við myndum verða svo fyrsta þjóð sem að myndi ná þeim árangri en auðvitað kannski ég hætti að láta alla áhættun og hvíla á bílaleigunum En, en þá þarf markas átak einhvers konar og stuðningur að koma á móti og við skulum gleyma því að við náum einhverjum markmiðum í að klára orkuskipti bílaflotans án þess að bílaleigurnar koma með það verkefni því að þær eru svo ótrúlega stór hluti af þessum kaupum á bílum sem við eigum til landsins þannig að það algjört sko,
0: algjört skipti meina þeir skiljaður eftir þeir í endursölu þannig að þeir hægja á orkuskiptunum.
1: Algjörlega það bara líka verum að hugsa sko ólíkar hérna möguleika ólíkar hópa fólks til að kaupa sér rafbíl það miklu hagstæðar að kaupa rafbíl sem í endursölu heldur nýjan rafbíl og það ekki að ætlast til að, að fólk sé að kaupa sér nýja rafbíl á, á kannski 10-15 miljónir þannig þessi endursölu markaður hann svo útrúlega mikilvægur
2: rafbílar margir sem kostar mikið minni þetta
1: Já, mikið, mikið Já, og bara eins og ég segi aftur endursölu markaðurinn, hann svo mikilvægur og endursölu markaðurinn þar að segja að þeir notuðu bílar sem fara á bílasölunar, það eru fyrst og fremst svo stór hluti að því þeirri köku eru bílar sem koma frá bílaugunum þannig að við þurfum að finna einhvern nýjan takt í þessu samtali við bílaugunar en við getum ekki gefist upp
3: Það líka bara mikilvægt að hafa í huga hvers vegna við erum að fara í þessi orkuskipti, það auðvitað að hluta til að stórum hluta til sjálfbærni að við séum ekki bara komum með að geta rekið þetta samfélag okkar, en það auðvitað líka aðalega vegna hnattrænar hlýnunar, vegna hamfara hlýnunar sem að hefur dregist aftur úr í forgangsröðun stjórnvalda allverulega á undanfarin ár og eiginlega bara vall á dagskrá stjórnmálana í dag það virðist bara ekki komast fyrir, kannski skiljalega með að við dómstags fréttir sem að ber okkur, berast okkur á hverjum degi en, en þessuna finnst mér líka mikilvægt að spyrja okkur sko í hvaða tilgangi erum við með stóriðju hér sem að skila ekki það mörgum störfum sem að skila hins vegar alveg töluvert af, af mengun út í loftslagið og eru ekki til langstíma litið einhvers konar sjálfbær fjárfesting á Íslandi við nefnum gagnaverin sem að ég gerir miklar athugasemdir við að við séum að fara framlega hér í miklu, miklu magni, bæði vegna þess til hversu þessi gagnaver eru notuð og líka vegna þess hversu ótrúlega auðlinda frek gagnaverin eru það ekki bara rafmagn sem þau gleypa í sig eins og engin sem morgundagurinn heldur líka vatn í, í stórum stíl kannski ekki að mikið hér og annar staðar, en það breytir því ekki að þessi fyrirtæki sem að er að reka hérna gagnaver mér finnst mjög mikilvægt og ég hvet þingmenn til þess að rannsaka það hvað verið að nota þessi gagnaver til þess að gera það hérna gagnaver sem heiti Vern eða á vegum fyrirtæki sem heiti Vern sem með samning við NVIDIA og þetta fyrirtæki sem auðvitað stærsta örflugu eða hvað sem þetta heitir inn við að fyrirtæki gagnvart þessum hérna gervigreinda fyrirtækjum í heiminum að þjónusta Ísrael með ofurtölvu innviði og við vitum að Ísrael að nota þess að ofurtölvu innviði til þess að stráfella fólk á Palestínu fólk í Palestínu Microsoft á að vera næsti viðskiptavinurinn okkar sem að líka með Ísrael í nákvæmlega sömu erindagjörðum að murka lífi úr fólki í Palestínu og ég velti fyrir mér sko hversu mikla innviði við viljum færa þeim til þess að stunda þá iðju og ekki bara vegna þess að það skiptir máli gagnvart Palestínu heldur vegna þess að Palestína hefur alltaf verið svona ákveði tilraunasvæði fyrir alla þessa vopnaframleiðendur og þessa þessa njósna tækni sem er notuð þar og, og annað til að selja viðsvegar heiminn.
0: Þú vill hafa svipað og er í norska olíusjóðunum svona siðferðislegt mat á fjárfestingum.
3: Já, ég verið til að við myndum hafa eitthvað láma siðferðiströskulda því hvers konar atvinnustar sem við erum með hér, já.
0: Á landsvirkjum
3: sem já, ég meina, þú veist, eigum að tala líka eins og landeldi, sjókvíja, eldi, allt þetta, mér finnst alveg skipta máli hvaða afleiðingar þetta hefur, ekki bara hvort að koma einhverja krónur í kassan, sko.
1: Ég get tekið undir hvað varðar gagnaðinað, hann auðvitað mjög fjölbreyttur. Gagnaðinaður sá einaður sem hefur verið að kaupa mesta orku frá 2015. Ég held að skipti máli þegar við erum að tala nýtingu orkuauðlinda, við séum að horfa á mikla fjölbreytni og ef við horfum á þær fjárfestingar sem að ríki hefur verið að setja í gagnastrengi, að það alveg augljóst að það hugsunni svo að, að við munum selja mun meira af orku til þess einaðar. Og ég held að skipti máli, hann, sá Einar alveg ótrúlega fjölbreyttur. Hann snýr að, frá allt frá gervigreind yfir í hefðbundin gögn, yfir í allt aðra nýtingu yfir í Bitcoin. Þannig að það rosa erfitt að setja alla starfsemina undir einn hatt. En ég held að skipti máli fyrir okkur að vera skýr á því hvers kyns gagnaðin að við viljum byggja upp á Íslandi. Og líka við sem ekki setja öll okkar ekki eina körfu og séum kannski að passa upp á það að við séum heldur ekki að nota slagorð eins og að virkja fyrir orkuskipti þegar við vitum að það eru aðrir aðlar eins og gagnaðinaður sem borgar betur og þá tekur orkuna til sín. Þannig að þetta allt svona hluta af þessari stóru mynd.
4: Kannski fá að skjótast inn í að sko, lofslagsmál hafa bara ekki verið í tísku undanfarin ár. Núna í síðustu borgarstjórnarkosningum þá bara var aldrei nefnt á nafn lofslagsmál
3: ekki síðustu þingkosningum heldur
4: Nei, og það ótrúlega umbreyting frá því að þetta hafi verið það þau mál sko fyrir áttunum síðan sem mest var talað og þegar sko kjósendur voru spurðir hversu, hérna, hvað væri mikilvægast þá voru þessi grænu mál og lofslagsmál mjög ofalega síðan bara missu við áhugaðan á þessu mjög hættulegt
0: og með Íslendingar, þú fylgist með í Svíþjóð þetta var hluti af kostum þar
4: Já, það verið að reyna, sko, græniflokkurinn þar var að reyna að hafa þetta á oddinum og sérilegi, þannig að það var hægri stjórn sem er að fara frá núna sem stóð sér mjög illa í þessu þannig að það voru ákveðin tækifæri fyrir vinstri og græniflokkarna í Svíþjóð til þess að setja þetta oddin en kjósendur voru ekkit mjög spenntir fyrir þessu og þetta áhyggjuefni að loftslagsmál dettu tísku loftslagið hefur engan áhuga hvað okkur finnst í tísku það bara heldur áfram og við sjáum það bara alls þar menna við erum bara að sjá afleiðinga þess að hverjum degi síðan eru sko annað sem hefur aðeins dottu úr tísku líka, það eru mannréttindi og þeir eru að nefna sömu hluti hérna með að sko Reykjavíkurborg leggur niður það bara fyrsta sem þið gera að leggja niður mannréttindaskrifstofu og Reykjavíkurborg og mannréttindaráð þannig að í dag erunni sko í Reykjavíkurborg í borgarstjórn og hjá borgarfulltrúum erunni ekkit svona fórum til þess að ræða þessi mál og þetta alveg svona klassist í tímanum núna að það komin aðeins meiri harka í umræðuna, það svona fagnaði það sem verið að benda á svo hluti
0: Við erum alltaf að ræða þetta, þetta er okkar fyrirtæki.
3: Já, kannski líka bara í þessu samhengi bæði varandi orkuskiptin sko gott og vel að tala rafbílavæðingu en við leysum ekki loftslagsvandan með því að skipta út öllum bensínbílum landsins fyrir rafmagnsbíla. Við þurfum að margfalda getu okkar þar kemur á almenningssamgöngum þannig að það séu bæði aðlaðandi og aðgengilegar og nýtsamlegar fyrir almenning. Ég væri til í að sjá bara léttlestar kerfi hérna og við höfum sýnt einhvern aðeins mér metnað í því að hafa hérna almenningssamgöngur sem að geta gengið á rafmagni þá fyrst getum við farið að tala einhvers konar sjálfbærni hér í að koma fólki á milli staða og minkað álagið á vegakerfi okkar sem að mengar alveg heilan helling umtalsvert
1: En það eru auðvitað ótrúlega mikilvægt og spennandi framtíðasýn hvað var það samgöngur eins og til dæmis hér í Reykjavík og auðvitað eru borgir leiðandi í að byggja upp innviði og annað sem að stiður við slíka þróun en svo þegar við horfum á orkuskipti á Íslandi að þá eru þessi stóru póstar, eru þetta fiskiskipaflotin og flugsamgöngur og það sem hefur vantað svo mikið upp á
0: Þetta svo langt í burtu það eru verkefni sem eru nær sko.
1: Já,
0: þá eftir að finna upp lausnina á fiskiskipunum
1: Eða í sjálfu sér eru ólíkar lausnir og þú getur farið í svona ákveðin til raunaverkefni en þá þarft að ná samstöðu, þú ert að fá eitthvað fyrirtæki með þeir í lið sem til í að umbreyta sínu skipi til að prófa tæknina og þú þarft að fá orkufyrirtæki sem tilbúið að selja orku til ákveðins millilið sem framlegir þá eldsneytið þannig að það þarf svona ákveðna stýringu til þess að sé að prófa þessa tækni og það er ekki bara nóg að framlega orkuna ef að engin vill umbreytin í rafelsneti og engin er síðan búin að skuldbunda sig á hinum endanum til að kaupa rafelsneti þannig að það vantar tólt upp á þessa heildar sín
3: stefnumótun
1: já, ég myndi segja alls ekki stefnumótun hann nóg til að henni, það þessi innleðing og ég held einmitt að þið voru að koma inn á að fólk hafi mist áhuga á loftlagsmálum og orkuskiptum hluti því að fólk hefur ekki séð áþreifanlegan árangur það búið að tala svo mikið fullt af sjóðum, eða fullt af peningum án þess að bara almenningur sé endilega að sjá árangur, þá missir hann trú á viðfórsefninu þannig að í mínum huga þarf pólitík að búta niður herðu, við ætlum að ná árangri í orkuskipti við ætlum að klára þau í þessu, hérna, á þessu svæði það þarf að vera eitthvað áþreifanlegt alveg svo var í hitaveituvæðingunni þá tókst að ná árangri í ákunnum bæ og þá sáu aðrir, heyrðu, við viljum ná þessum árangri líka og þannig smitaðist hitaveituvæðingin frá einu samfélagi til annars okkur vantar eitthvað svoleiðis núna líka
0: en Þorður svona, það hérna þetta snýst loftslagsmál en þetta líka fjárfestilegt mál ég var að reyna að slá á það hvað við myndum eyða meira í því að kaupa olíu á þessu ári heldur mér fyrra og það allavega 65 milljarðar mjög líklega svona 80 plus milljarðar það eiginlega enginn sem að spáir öðru en að olíuverðum eru mjög hátt í fram í tíma, við eru bara langt frá því að við erum búin að taka út það sem að hérna, kostnaði við þessi stríð í olíuverði þannig að þá eru menn líklega að tala bara þessi sem að vinna við að spá sem er náttúrulega alltaf verið við að spá ef ég er alltaf rétt fyrir sér segja þetta þessi ástand sem er bara allavega næstu þrjú árin bara gleymið öðru þannig að verður hátt ekki sjálfsagt að nota tækifæri þegar svona að líklega á þessu þremur árum munum við senda út sko næstu 300 miljardum meira að fjárfyrst ekki í því að fjármagna stríð Donald Trump annarkort hérna gerum við eitthvað að breytu því hvernig við notum orkuna eða við áttum okkur á því að sko friðarstefna raunverulega orkusparandi stefna það eiginlega það sem við getum helst gert
3: Já, ég meina algjörlega efnahagslegur ávinningur virðist alltaf spila stærri rullu heldur en einhvers konar framtíðar hætta sem að börnunum okkar stafar af því sem við gerum í dag, því meður það hefur verið mín reynsla í gegnum stjórnmálin að það kannski að lofa það hvað manni þykir væntu börni sín en svo þegar kemur að því að taka ákvarðanir sem að venda heil þeirra og heilsu til allra framtíðar að þá ekki verið að taka þær ákvarðanir en ef þetta geti kostað okkur rosalega mikið þá kannski höfum við hyggjuviti til þess að gera eitthvað í þessu ég veit það ekki ég meina, ef ég hugsa tilbaka til eins og Grindavíkumálsins að þá vissum við að það væri möguleiki á að hérna að orkuverið að heita vatnið að þetta fær allt í steik og að við myndum þurfa að hita húsin með jarðefnaeldsneyti og við myndum þurfa að flytja inn rándýra katla og að ef að húsin eru hitavatnslaus í lengri tíma það eru rosalegur skaði á því það var samt engin tilbúin að kaupa þessa katla þannig að þeir væru klárir við hefum mjög sjaldan verið til í að byrgja brunnin bara svo barnið dettir ekki onja en svo þegar barnið dettir onja þá erum við voða hiss og leið
0: eða leggja aðra línu til Reykjanesbær
3: til dæmis
1: þetta voru nú mál sem að hérna þá var ég í embætti orkumálastjóra þetta voru þau áherslumál sem við lögum áherslu á til stjórnmáluna
3: fengið ekki mikla áherð
1: já, í raun og veru að fara í þessar ákunnu neyðar aðgerðir sem að geta það nýst líka ólíkum byggðalögum eða það væru annars konar náttúru hamfarir en að þú ert að nefna sko ástandi í dag þá maður ekki einmitt að sjá það í, ef maður horfir bara á fjármálaáætlun, horfir á fjárlög að þá verið að skera niður í þessum verkefnum sem eins og til dæmis hleðslu innviðum og annað sem maður getur hjálpað okkur að ná árangri og ég verð að viðkenna sko ég ekki alveg sammála greiningun og okkur hafi ekki alltaf tekist það okkur tókst það einmitt með hitaveituvæðingunni.
3: Já, það búið mannsæfi síðan.
1: Já, en ég segi að það samt við mögum ekki gleyma
0: þá, kynslu af og ömmu.
1: Já, en þá fórum við í fjárfestingar sem voru fyrir markmið sem voru stærri en við sjálf. Og það sem að pólitíkin í dag ekki að ná utanum að hugsa hluti það alltaf verið að sko rífast hver opnaði hvaða hjúkrunarheimili núna. Sko stóra þetta er ekki bara spurningum hver nær einhverjum árangri þetta snýst að leggja grunna einhverju sem að kannski vex eftir þrjú kjörtímabil.
0: Við höfum oft rætt það hérna við Rauðaborðið, gestir okkar.
1: Já.
0: Það eins og stjórnmálin hafi tapað getunni. Ég meina, ríki getur ekki eins og reist Ölfusarbrú, sko. Ríki bara ekki, getur ekki neitt og þú varst að tala svona ávinning til lengri tíma í til dæmis geðheilbrigðismál, hérna, ungsfólks engin vant að reikna, sko, hvað sparar okkur stórkostlega að taka á málunum sem fyrst í alls konar svona mál sem bara engin vant að reikna stjórnmálin bara eru bara ráða síður við það núna heldur en þegar ég var ungur og enn síður þegar að pabbi og mamma var ung sko, þegar að vera hitavitu frangatina voru.
4: Ég er að séum náttúrulega í, við erum í meiri háttar innvega skuld og yfir langan tíma. Auðvitað hafa komið upp hérna áföll með COVID og Reykjaneselda og hvað þetta heitir allt og hérna en ég sammálaðir þetta hefur verið reynst erfiðara erfiðara og það einhvern veginn að stjórnmálin taki erfiðar ákvarðanir fyrir framtíðina. Vorum aðeins að tala um það áður fórum í lofti að stjórnmál og þá ekki bara að tala um Íslandi og ég ekki að benda á hvern ákveðin flokk eða fólk á Íslandi, þetta svona almennt að þetta hefur orðið meira svona svona headlines sem stjórnmálin ganga út á og það engin að vinna kostningar á að koma í veg fyrir miklu í leikskóla skilur við, það bara gerist og þetta svona hluti af innviða vandamálinu.
0: Reynsa skorpið eins og
4: Já, akkur þetta, eða hugsa lengra fram í tíman, minn orkuskiptin eru annað, menn þetta það langt frá fólki, fólki ekki að upplifa þetta sé, það enginn að kjósa akkurat þetta, þess vegna hefur þetta dottið aðeins út á borðinu. Ég held að séu það sem núna ríkisstjórnin að gera, er að reyna að reka ekki áfram á yfirdrætti, þú veist, reyna að koma okkur á núllið, hvernig það mun ganga þetta ekki líklegt til vinsælda, menna það verið
0: að... En þetta líka óskynsælda, þannig að þetta dregur úr fjárfestingum sem að ég held að
4: hætti
0: að
4: segja sko, óskeptis. Þegar,
0: Fólki sem var hérna áðan hjá okkur,
4: já,
0: það var alltaf kvarta yfir þessu meirið segja fyrirverandi sko hagfræðingur viðskiptaráðs.
4: Já, það kvarta engin yfir því að við varum að safna skuldum, 100 milljónar skuldum á hverju ári. Þú veist, það kemur í baki okkur, einhver tíma þurfum við að balla sér að heftið. Þú veist, ég meina, þetta sársaukafullt og það að vera stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkar sem taka ákvörðun að fara þessa vegferð er ekki líkild vinsalda. Allir sem munu fá við borðið hérna munu gaggrinda og það mjög auðvelt að gaggrinda. Við erum að sleppa að setja upp hleðslustöðvar, vissulega. Við erum ekki að gera hluti sem við ætluðum að gera, vissulega. En einhvern tíma þurfum við að balansera heftið, við munum ekki geta farið í einhverja svona sóknar áætlun fyrir við balanserum heftið.
3: En það skiptir máli hvernig þú kemst á þetta nú. Ætlar að gera það með að skera niður í að borga barnabókahöfundum laun og svona grunnþjónustu fyrir borgarana eða ætlar að kannski gera það með því að stunda smá sósialdemokrasi og setja skattheimtu á þá sem að þola það alveg.
4: Það
3: ég bara er ekki alveg sammála þessari nálgun að ætla ekki að setja skatt á einstaklinga nýja fyrirtæki og vera bara til í það en ætla svo að vera sósialdemokratísku forsætisráðherra. Ég bara næ ekki alveg hvernig sú stefna gengur upp. Sko.
1: Ég verð eiginlega að segja líka að því að ég held að allir séu sammála það að skipti máli að vera ekki reka ríki og yfirdrætti. En þetta auðvitað spurningu sko á hvað hraða þú gerir það og einmitt spurningunum hvernig þú forgangsa verkefnum á þeirri leið. Og mér finnst, ef maður horfir til dæmis á fjárlögin núna og fjármála áætlun næstu ára, að þá maður að sjá stórar fyrirsagnir, jafnvel í frumvarpinu sjálfu, sem snúa því að það eigi að efla menntun. Á sama tíma verið að skera niður í til dæmis málaflokki háskóla. Það beinlínis eins og hérna, þeir sem eru í forsvari fyrir háskólakennara hafa verið að benda á undarfærið að þú ert að auka við framlag til málaflokksins en svo ertu með aðaldskröfu sem hærri heldur en viðbóta framlagið og hvað þýðir það? Að þýðir er raun og verið ekki verið að gera neitt fyrir þann málaflokk sama á við og horfur á framhaldsskóla það hefur verið að segja, herðu við viljum efla menntun svo hefur verið á sama tíma á stærstu en nýju argangarnir að koma inn í framhaldsskólakerfið að þá verið að láta fjárframlög annarkvort standist að eða verið að skera þau neður. Þannig ég segi líka ef við ætlum að vera þeirri pólitík að segja herðu já, við ætlum að ná hérna að núlinu þá þurfum við líka bara að vera heiðaleg og það gengur ekki að þeir stjórnmálflokkar sem eru að leiða umræðana séu einhvern veginn að reyna að segja við almenningi gegnum einhverjar fyrirsagnir að þú vorst að tala um fyrirsagnapólitíkinn á já, við erum að efla menntun svarið bara nei við erum að skera niður í þessum málflokkum og fyrir mér það röng forgangsröðun ef við ætlum að vera að byggja undir sókn í verðmætasköpun til lengri tíma.
0: Þá vil ég reka ríkið með halla.
1: Ég vil frekar að við horfum á þetta eins og í raun og veru var í fyrra áætlun að það átti að ná sem árangri á næsta ári. Við förum aðeins stempraðri leið að þessu markmiði
0: manjana,
1: já,
0: það alltaf á morgun
1: nei, ekkert manjana, það þýðir bara að það aðeins minni niðurskurður heldur en núna en svo það í mínum huga fyrst og fremst spurningum það hvernig við forgangsröðum og ef við hugsum sko veðhlaupa hest samfélagið það gengur ekki að við séum að klippa fót af sem kannski mikilvægasta undirstaðan fyrir sók samfélagsins sem að
4: og snýra, veðhlaupa
1: hesta já, og veðhlaupa hesta sem það að geta hérna annað árangri sem menntakerfið okkar en ég segi sko forgangsröðum rétt og aftur að þú varst að tala fyrirsagnapólitík hérna áðan og ég ný í stjórnmálu mér leiðist þessi fyrirsagnapólitík alveg svakalega mikið nú maður búin að horfa upp á það að vera að reykja sér að sko opnun hjúkrunarheimila flest af þessum innviðaverkefnum eitthvað sem búið að eiga sér stað uppbygging frá síðasta kjörtímabili en að mér finnst líka þegar við erum að tala bara þessa heiðarleika í orðræðinni að það að ná núllinu það hefur afleiðingar og við erum þá hrein og beinum það að við erum að skera neður til háskóla við erum að skera neður til framhaldsskóla segjum það það bara þannig og eigum þá orðræðina sem samfélag utanum sko þann sameila grunn en ekki bara með því að kannski
3: Það gaman að heyra að ég segja þetta hallega vegna þess að við höfum farað með þessa rulluvarandi það að blekja með tölum eins og við kölluðum þetta ansi oft og öll þessi 8 ár sem ég satt að þingi þá að verða að blekja með tölum allar ríkisstjórnir sem að ég hef verið í stjórnarandstöðu við hafa blekt með tölum það tala að það sé að auka þetta og gera hitt og svo að þú rýnir í tölunar þá það bara alls ekki þannig og það sem okkur vantar í því samhengi bæði upplýst fræðasamfélagi sem til í að taka þátt í umræðum samfélagi sitt í góðri trú og greina þessi gögn vegna þess að hvaða almenna borgara langa til þess að lesa fjárlagafrumvarpið og lesa út úr því hvort að sé verið að segja satt með fyrirsögnunum eða ekki ekki droslega marga
4: en væri við
0: og fjölmila
3: ég er að tala fræða fólk en ég líka auðvitað að tala fjölmila sem að hafa heldur ekki staðið
0: sér það vantar grunninn sem væri gott að fá frá háskólanum sem væri eina grunnur þetta umræðu vettvangurinn það myndi hjálpa stjórnmálafólki það myndi hjálpa blaðamennum
3: bara sjálfstæða stofnun sem sérum að greina efnaðasmál á Íslandi sem að fólk getur reykt sig á sem ekki flokkspólitískt sem að fer ekki þetta, lagði Davíð ekki niður eitthvað svipa
0: en mér finnst háskólinni hérna að gera allt og lítið þessu, það eru mörg mál sem eru mikil deilumál í íslensku samfélagi eins og innflytjendamál ég vil fá bara margar skýrslur út úr háskólanum sem að sýna okkur hver raunveruleg staða er það gengur ekki að menn komist upp í stjórnmálum að vitni í eitthvað leigubílstjóri í Helsingi sem sagði þeim eitthvað sko. Það bara þá hérna, þetta var algjör forheimskun en mér langaði að spyrja þetta, þau eru að tala um þetta og ég býstu að Pétur sér alveg sammálaði að hún leiðist eða það finnst svolítið skrítið að komin í stjórnmálun því það bara, hvernig fólk talar saman svolítið skrítið sko. Var þetta ekki alltaf svona?
3: Hvernig fólk tala saman nákvæmlega hvernig hvað meinar þau?
0: Nei, að svo veist að menn hérna segjast vera að auka þetta en eru raunvæmlega ekki að því og svo hérna til dæmis, ég teki eftir því að svo komu óþól í almenningi bara gagvart þegar formininni kom í silfrið og það þetta er leysast upp í eitthvað bölva gagg þannig að sömuleiti eins og þetta sé komið okkur mjög vonstig
3: ég hef lesið ræður langt aftur í tíman orðaskipti á milli þessara stóru manna sem að vitna til að hátíðstöðum sko. Og mér finnst þér oft miklu grimmari heldur en við leifum okkur að vera núna þeir eru með algjöran derring og skítkast og stæla og leiðindi við sína pólitíska anstæðinga sko. Á ekkur svona öðruvísi auðvitað hátt heldur en kannski við notum núna þetta eru þetta mjög svona átaka mikill vettfangur og það ákveðnu fargjarnar mann létt þegar maður stígur út úr þessum hasar varðandi bara hvernig fólk leifir sér að koma fram við mann þegar maður í þessu hvað fólk leifir sér að segja við mann og það ekkert endilega að tala ykkur að mótherja í pólitík þeir eru nú alla jafna svona almennt þótt að séu stórar undantekningar svona tiltrúlega kurteisir og almennilegi sérstaklega utan ræðustóla eða borða við fjölmiðla sæti en svona þessi stemning í kringu stjórnmálin líka svolítið rosalega sko.
2: Já, líka, hvernig við komum fram við þú fyrst þinn skantað sem er svo dregið efa menntunin þín og
3: Já, gert mjög lítið úr henni, já, ég þótt ekki nógu merkilegu pappír, sérst að því að ég lærði ekki íslenska lögfræði sem ég reyndar að gera núna. en hérna, nei, það kannski ekki það sem einu sinni sem ég að vísa til, heldur bara þessi, hvort að það það sem að stjórnmálamenn að kalla upp á sig sjálfi með því að haga sér eins og fífl, ég veit ekki. En hvernig fólk leifir sér að tala og við stjórnmálamenn, þetta gerir það verkum að það verður alltaf ólíklegra og ólíklegra að það veljast fólk í stjórnmálinn sem að hérna, ekki bara nákvæmlega sama hvað fólki finnst sig.
0: Pétur slappinn, hvað þeir nákvæmlega sama hvernig er talað þig?
4: Nei, ég veist að hafa allt áhrif sko og, út af maður náttúrulega, það engin eiland, menn að maður á fjölskyldu og Og ég hef alveg fengið minn skammt, en ég held að konu lendi verri í þessu heldur en við karlmenn. Það hérna, bara hvernig umræðan á samfélagsmiðlum. En þetta með hvernig samskipti stjórnmálafólks hvernig kannski gefur smá svona insight í hvernig þetta í borgarstjórn. Ég náttúrulega nýrðna, sko. En sko, við borðum hádegismat saman og drekkum kaffi saman og hittum út á gangi og það
3: er bara... Það gera þingmanninni líka, já.
4: Já, og það er bara fín stemning, það bara, viðst, þetta oftast, þetta langmestuleiti og nánast undartekninglaust gott fólk. En svo bara hugmyndafræðin mjög ólík. Hins vegar þegar farið í ræðustól, þá finnst mér nú vera farið mjög svona frjálslega með sannleikan, en það sannleikur bara mjög flókið apparat. Það náttúrulega talað að við séum í post-truth world, þú veist, það bara sannleikurinn bara var í gamla dag og allt sem við fáum að heyra núna sé bara eitthvað svona afskræming af honum og þú talar fræðasamfélagið, að fræðasamfélagið ætti að vera öflugra. Þú veist, ef fræðasamfélagið ætti að segja eitthvað, þá segja þau ekki að hlutinir eru svona, þau þurfum að hafa eitthvað backup, þau þurfum að rannsaka málin, það tekur tíma, það tekur peninga, þannig að þetta ekki svona einfalt. Það sem vinnur hins vegar að það eru fengnir einhverjir fræðamenn eða fólk var ekki núna læknar að tala trans og þau tala það á mjög skynsömi nótum og þá finnst einhverjum skrítið að sé ekki einhverjum bara einhverjum út í bæ, jafnvel pólitíkusi, boðið inn í þessa umræðu til þess að dæla út þeirra þekkingu sem nánlega engin. Þannig að það skiptir ekki máli hvaðan hérna, hvort sem við prófessor í hagfræði eitthvað eða hvort þú með podcast þú hérna allt bara orðið líkt skiliði þannig að hérna, þetta er umhugsunarefni og það er líka stórt mál
0: Háskólinn getur það ekki dreigja þessari höndunum og ekki fjölmjörður heldur láta undan þessu
3: En ég meni háskólinn búin að vera fjárverandi bara síðan ég veit ekki hvenar þetta búið að vera viðverandi vandamál mjög lengi og það hafa verið að gera kannanir með alfræðafólks ég veit ekki kannski skánar þetta núna en það er alveg skýrt að hálfu fræðafólks að þau eru hrædd við að tjá skoðanir sínar og það vegna þess að þau trúa því að það geti haft afleiðingar fyrir þau í framtíðinni að þau tjá þær þannig að við erum með eitthvað svona afkoma ótta í grein sem á að vinna við það að upplýsa almenning haldanum vel svona þannig að hann skilji vel hvað nákvæmlega felst í hverju álita efni út af hvaða gengur, hvað á bak við einhverjar fulleringar og annað að vera upplýsingaveita sem að fólk treystir og leitar í og svona skoðar vel og ígrundar og annað Vist, þetta alveg eitthvað sem að mér finnst tilfinnalega að vanta en bara því að vorum að tala þessa stemningu í, þetta svo mikið leikrit sko ræðurnar og líka fjölmjölega framkomur og annað og það kannski svona það sem situr helst í manni sko var uppgötunin að það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú duglegur að vinna á þingi, hvað þú leggur þig mikið fram við málefnin hvað þú mætir vel í vinnuna eða neitt þannig það skiptir mestu máli hvað þú góður í að setja fram efni á hérna samfélagsmeilum og svona láta sjá þig út allt en ekki raun sko að sinna vinnunni þinni og ég upplýði það aftur og aftur sko að vinningurinn kom ekki frá einhvern veginn því að vinna á þingja minnstakosti, hann kom frá því að vera góður að láta að líta út fyrir að maður væri að vinna rosa mikið, en það var kannski alls ekki þannig í alvörunni
0: það víða þannig, því getur það að dulur getur gott, herðu en talandi post-truth, hérna veruleika hvað, hérna samningu Trump Dana og Grænlendinga Grænland sumleiti finnst mann þetta stundum hérna næstu innanlandsmál á Íslandi þarna kemur í ljós svona því að grænlendingar gerðu varnarsamning á sama tíma og Íslendingar þannig að kemur í ljós svona hvernig bandaríkjamen líta á þetta hvað það réttir eiga að hafa í svona varnarsamstarfi hvað svo náttúrulega svo verið að benda það allir að líta út eins og þeir hafa unnið þetta
1: já
0: Trump lætur eins og hafa unnið þetta og Danir og Grænlendingar líka
1: Það í raun og veru, auðvitað þetta ekkit stór breyting að maður horfir á samningin frá 1951. Bandaríkjamenn hafði auðvitað þann rétt á að geta útvika sína starfsemi og maður bara horfir á söguna að þá auðvitað frá því, frá síðari heimstyrjöld, ef við horfum á kaldastríðstíman, að þá voru bandaríkjamenn með miklu meiri viðveru ofta á Grænlandi, erum eina herstöð núna sem er sinnir svona þessu varnarhlutverki en það voru miklu fleiri minni stöðvar sem að voru í starfandi sem sagt frá síðari heimstyrjöld og ég man ekki töluna nákvæmlega það voru einhverju þúsundur hermanna þegar að mest lét
0: Nú ætlaðu að bæta við tveimur
1: Núna ætlaðu að bæta við tveimur og kannski ná þeirri ákvörðun fram með þessum nýja samningi og kannski líka þessi breyting varðandi skimanir á fjárfestingum sem átaldi eftir að koma í ljós hvað þýðir raunverulega, þá eru það að horfa á sjaldgæfa málma sérstaklega sko ef maður horfir á stöðu Grænlands þá hefði maður kannski vilja sjá og ég heyri það frá grænlenskum kollegum margir þeirra hefði vilja sjá Grænland nýta þessa stöðu sem þeir höfðu til að taka meira stærra skref í átta sjálfstæði að vera þarna einhvern veginn á milli steins og sleggju ef svo má segja þeir ná því fram að þeir eru hluti af þessu samkomulagi og það sem að mér finnst kannski áhugaverðast varðandi samkomulagið að hvort að við munum sjá það mikla fjárfestingu eða sér staði innviðum á Grænlandi að þeir geti nýtt þau efnahagslu áhrif til að verða minna háðir dunum efnahagslega þeir eru nú í dag að það það byrja helmingurinn að þeirra árlegu tekjum að koma frá dunum þannig að kannski munu þau efnas áhrif sem að munu fylgja þessum samningi hjálpa til við að gera Grænland minna háð dunum maður vonar að það sé fram til sín en það þarf alls ekki að vera að svo verði það kannski það sem manni finnst áhugavert að þau vorst að bera saman Ísland og Grænland það áhugavert að horfa á að auðvitað varða þannig að fjárfestingar og Marshall-aðstæðun allt þetta átt eftir að hjálpa okkur við að fjárfesta í virkjunum og öðru sem að gera það verkum að okkar efnaslega geta til að standa á einn fótum jókst mjög þannig að það spennandi að svona fylgjast með þeirri þróun en auðvitað má líka líta á kannski þetta samkomulag vonandi sem einhvers konar viðsnúning í samskiptum bandaríkjana á Evrópu því að auðvitað hefur þessi hegðun bandaríkjaforseta verið algjörlega útrúllu korti þannig að já, það svona ákveðna blikur á lofti að þetta gæti snúið einhver við en það á eftir að reyna á hvernig þetta verður í framhaldinu og ég heyri alveg skiptarskoðunar því í samskiptum mína við grænlenska kollega
3: Ég held að við ættum að sko ég skil vel að Danir og grænlendingar séu ánægði með að þessi verið slokið í byli en mér finnst að við Íslendingar ættum ekki að endilega fagna þessu með að við hvernig aðdragandinn að þessu var þessum samningum náð með hótunum innrás þeim náð með hótunum og ekki bara hótunum heldur efnaðslegum þvingunum af hálfu bandaríkjastjórnar af manni sem hefur sýnt það að hann ber enga virðingu fyrir því að standa við gefin lofvörð eða að hans heiðarleiki eða integrity sem hann segir skipti einhverju máli ég meina þetta maður sem var í samningaviðræðum við Írana og drap fólki sem var í samningaviðræðum við og byrjaði svo að drepa heila stúlknaskóla í framhaldinu þannig að mér finnst aðdragandina þessu mjög skuggalegur mér finnst við ættum að hafa miklar ágjur af þessu sérstaklega gagnvart því hvað þið leifðu sér algjörlega óforskammað að ganga langt í að beita þessum hótunum að beita valdi til þess að fá svo fram einhvers konar sjó að nú sé hann kom með öll völd á Grænlandi svo að hann geti nú litið vel út eftir þetta frekjukast sitt í þetta sinn sem eru auðvitað meira heldur frekjukast heldur bara mjög stórt stór móðgun við alþjóðalög bara gengur þvert gegn alþjóðalögum að hóta fólki ofbeldi og fá það þannig til þess að semja við sig og við Íslendingar sem að eigum líka mjög mikið undir bandaríkjunum verðum að íhuga þetta mjög alvarlega vegna þess að fordæmi sem þetta gefur okkur, það sem þetta hefur sýnt okkur að bandaríkjastjórnum tilbúin að beita öllum þeim mögulegu vopnum sem þeir hafa, hvort sem þeir eru efnasleg, diplomatísk eða hernaðaleg til þess að fá sínu fram nú erum að tala svolítið Ísland líka og honum finnst við örugglega ekkert merkilegri pappírheldur grænlendingar og við eigum til dæmis allt okkar undir að Microsoft haldi áfram að þjóna okkur Microsoft rekur Ísland bara nokkurn veginn eins og það leggur sig spítalinn okkar, skólarnir okkar, ríkistjórnir okkar pósthólf þingmanna, pósthólf

0: við vorum að enda við að undirrita aftur 3 ára samning við Microsoft. Fyrirtæki sem við vitum að hefur hlýtt skipunum frá Trump að slökkva á aðgengi fólks af því að það gerir eitthvað sem honum mislíkar eins og Karen Khan fyrirandi saksóknara alþjóða stríðsglæpadómstólsins. Dani sáu þetta strax og þeir fóru að vinna sínum eigin innviðum. Rafrænu innviðum. Þetta hafa frakka líka gert og þjóðverjar en við undirritum aftur til 3 til 5 ára samning við Microsoft sem að gefur honum bara eitthvað svona oftaka. Þannig að við verum ekki stillt og góð þá getur hann bara slökkt á landinu.
1: Og líka slökkt á þér persónulega.
0: Mér persónulega, jú, jú, kannski.
2: Og þessum þætti.
0: Nei, ég meina það sem ég að benda á að við erum eitthvað neginn, mér finnst þið bara svo naíf, gagnvart því að bandarækin eru búin að sýna sér rétta andlit og við erum bara eitthvað svona já, það nú gott að hann er orðin glaður með dótið sem við gáum honum í þetta skipti. Skulum vona að þetta verði bara skárra núna. Við ætlum ekki að gera neitt til þess að verri okkur gagnvart í að hérna, það sé hægt að þvinga og sko neyða okkur til hins eða þessa í framtíðinni.
1: Við vonum að vera kliftar á honum klærnar núna í nóvember.
3: Það einmitt stóra málið eða því ég nú búið í Bandaríkjunum undir ólíkum forsetum Bush og Obama og Trump líka og Biden. Auðvitað hafa þau áhrif núverandi forseta orðið mjög mikil og langverandi miklu meira langverandi heldur en eftir hans fyrra kjörtímabil en það á eftir að koma ljós núna í kostningunum í vetur og svo auðvitað líka bara eftir því sem að vindur fram með nýjan forseta hvaðan hann kemur, hver hann verður hvernig hægt að tala þetta tímabil í Bandaríkjunum hvort þetta eru hversu langvarandi þessar breytingar verða og hversu mikill skaðin þannig að ég ekki alveg sammála kannski að þetta tala að það sé ekki verið að gera neitt mér finnst til dæmis vera mjög rík samstaða þvert á alla flokka að við eigum að efla norrænasamvinnu og ég var til dæmis að koma af fundum Nordefco sem norrænt varnar og öryggisamstarf og maður finnur bara hvað búið að þétta raðirnar þar og þá líka við innviði þar var líka verið að ræða þessar áskorunir sem að tengjast gervinatta innviðum, rafrænum innviðum og ég bara get tekið undir með þér að það nú lengi til dæmis verið rætt greiðslukerfið að það eitthvað sem að þurfi að koma í framkvæmt þannig að ég held að þessi nýju veruleiki sem að hefur birst okkur í Bandaríkjunum við þurfum að sjá hvað þýðir á aðeins lengra tímabelti áður við eitthvað afskrifum Bandaríkin þau eru ótrúlega mikilvægur bandamaður fyrir okkur en við höfum á sama tíma að vera að strategist að efla samvinnu við Norðurlöndin, líka við Evrópu þó við séum ekki að fara í aðeldaviðræður og svo að líka hugsa sko norður slóðaríkin heilt yfir þetta eru Bandaríkin þar eru rússar sem ekki hægt að taka með en þar eru Kanada svo sannlega þannig að ég held að séu tækifæri og ég held að við þurfum ekki að vera með hennar dómstagsbár á sama tíma og við eigum að vera viðbúin í sjálfu sér.
2: Þú talar sko breytt tímar og þú nefnir Microsoft. Hugsa ykkur hvað erum í skrýtnum heimi. Nú var forseti Kína, Xi, í opinberi heimsókn í Bandaríkjunum. Sem fyrsta lagi fannst mér eins og Trump væri á svona algjöru trúður með honum hann. Stjórna hátta, hann var eitthvað miklu alvöru gegnar hérna. En svo á langborðinu, þar ertu með Bill Gates og Mark Zuckerberg og í salnum eru Elon Musk og þeir hans aðal menn. Þeir eru ríkustu menn í heimi, þeir eru nýju ólíkarkarnir og þetta hefur veruleg áhrif á bara líðræði. Eða við erum að sjá sko opinbera heimsókn og þarna eru tækni og tölvur risarnir komnir á háborðið. Þetta er umhugsunarvert.
0: Þetta meira en umhugsunarvert, þetta er gríðarlega mikið áhyggjuefni og bara takk fyrir að minnast á þetta vegna þess að það líka þessi umsnúningur gagnvart þessu öðru kjörtímabili Trump sem að vekur alveg sérlega miklar áhyggjur hjá mér að hann þarna með þessum mönnum sem að ekkert að fela sína hugmyndafræði og þeirra hugmyndafræði, hún gengur ekki út á áframhaldandi líðræði í hinum vestræna heimi, það bara alveg Þeir eru ekkert að fela það, þeir fara ekkert í neina grafgötu með það. Við erum með Peter Thiel sem fer fyrir fyrirtækinu Palantir sem að er meðal þeirra sem að þjónusta gervigreinda drápstólin í Palestínu að tala í raun að hann sjáu fyrir sér að líðræði líðundi lok en það sé það anstæðingu frelsis og þetta maðurinn sem að kefti varafórsetaefni í Bandaríkjana

0: J.D. Vance. Já. Þannig að hann bara þarna hjartslætti frá forsetanum og þeir gera þarna allir samkomulega við Trump. Þeir gefa honum hellingapening fyrir kosningabaráttan hans og hann hefur verið að byggja upp og í raun neyða ríki í bandaríkjunum til þess að byggja upp gagnaver til þess að þjónusta þessa rosalegu uppbyggingu á gervigreindinni sem að við ættum að hafa töluvert miklar áhyggjur af vegna þess að aðal tilgangurinn á baku þessa gervigreind að koma í staðinn fyrir rosalega mikið af vinnandi höndum og hins vegar að innleiða eftirlit samfélag á skala sem að við getum ekki einu skilið hvað getur verið stærst og það verið að prufukeyra þetta til dæmis í Palestínu akkurat núna þar sem þetta bara þjóðin sem hvað mest eftirlit með af öllum í heiminum og þetta nota til þess að marka setja þessa tækni, hversu vel tekst upp að fylgjast með þessari hérna, þessari þjóð og að Trump sé í þessu bandalagi akkurat núna, græði á því á tá og fingri og sé að íta eins fast og hann getur og þróa þessa tækni þrátt fyrir að við vitum ekki nákvæmlega hvert hún leiði okkur eða hvaða afleiðingar eða áhrif hún geti haft það ætti að valda okkur miklu mangir
1: Það að við erum komin með tækni núna sem getur framkallað framtíðasýn Orwells 1984
2: og það í gangi
0: við erum með rauntíma eftirlit, já
2: meina, það fleira við ráðum kannski ekki alltaf alveg hvað við hugsum við erum alltaf, og höfum alla götu verið einhvers konar fornalum, einhvers algoritma við lesum bækur og við lesum blöðin við horfum á samstöðina og það allt eitthvað svona innrætingin
1: Þú varst að taka dæmi að loftslagsmál voru í tísku svo fóruðu tísku
2: Ég veit
1: það er ekki ákvörðu hversu eins
2: Það málið sko og núna erum við að sjá þessa ólíkarka sem eru á háborðinni á Trump í þú veist kannski merkilegustu veislu þessa mánaðar þegar stórveldin hittast í Bandaríkjunum Þetta þeir sem hafa stjórn á algoritmunum og hvernig algoritmun að virka sérlega fyrir ungt fólk, þú veist, hérna TikTok og þetta og við sjáum allt í hérna bara mjög stuttum tíma að ungir kallmenn sérstaklega að byrja með, þeir forherðast þú veist, það orðið meiri svona ofbeldishegðun og þeir hafa kannski hirtum að mennus
0: fyrir
2: kvennfyrirlitning, það var rannsókn, það var blaðamaður kollegi ykkar í Svíþjóð á fjölmiðli sem þetta ETC hún fór á stað og tekka á því hversu lengi hún myndi geta farið inn í þetta menosfýr hérna á TikTok að hún stimplaði inn og varð 18 ára strákur og sagðist að hafa áhuga á kraftlyftingum eitthvað og það tók korter þá vill hann hún var bara að byrja að sjá ofbeldis posta og að þú eigir að vera vondur við konur hefur hugsa ykkur, þetta stjórna að þessum aðilum og þeir styðja núna opið svona þjóðarnis populíska flokka út allt sem eru núna alltaf ná meiri árangri
0: minna AFD, ekki bara með orðum, heldur líka með peningum og með stöðningi
2: orðum peningum og það sem mest með algoritma og þetta ótrúlega erfitt að stjórna en þannig erum við alltaf komin mjög langt frá því sem ég að vinna við á dagstæðlega við erum meira að hugsa hraðahindran í fórsvogi
0: borgin er að innleiða gervigreind í sína ferla já, og annað já, og ég hérna
2: þetta
0: er alls ekki nógu vakandi fyrir því að þetta er alls ekki öryggutækni og hún þetta ákveðin ógn sem að okkur stafar af þessari tækni og mér fólk alls ekki nógu vakandi gagnvart í og stjórnvald hafa ekki kynnt sér hvaða hættur þetta getur haft í för með sér og við sjáum það að núna að koma fram frumvarp frá dómsmálaráðherra þar sem lagt til sko að það ekki einu sinni í lagaheimild heldur á þetta verið reglugerðarheimild að dómsmálaráðherra geti sagt til notkun gervigreindar við myndavél eftirlit hjá lögreglu í einhverjum miðlægum gagnagrunni við erum að fara bara á sama stað á Bandaríkin þar sem þetta nú þegar víða í notkun þar sem þú ert með myndavélar á hverju horni sem að skráni hvert einasta bílnúmer sem keyrir fram hjá þeim sem að tekur upp enda lausan tíma af myndefni sem svo hægt að greina í rauntíma til þess að já, fylgjast með öllu sem við gerum
3: Ég held að sé aðeins
1: Það kynin á netinu þá var ég að skoða að þeir voru kostningar í Svíþjóð, það eru 70% kjósendum Svíþjóðdemokrata eru kallar þannig að sömuleiti eru bara stýrt og við sjáum þetta heima að það sama með miðflokkin þannig að sömuleiti þetta bara afleiðing af svona algoritma
2: Sverige demokratar, þeir kenna hins vegar úslund kostningana að múslimar kusu svo mikið, innflytindur þeir kusu allt og mikið
1: já, ég skauti inn að ef við tækjum kostningrættin á konum aftur að þá myndu þau vinna var ég einhverju svona stuðningsmaður Svíþjóðdemókrata í Íslandi og það fjallum þetta einmitt.
2: Ef þetta alvöru umræði Bandaríkjunum að veist, það væri ekki sem sagt kosningarréttur væri ekki á einstaklinga heldur á húsnæði. Þannig að sko að það eru veist, maður og konur sem búa saman þá bara eitt atkvæði.
0: Nei, nei, nei, þetta bara beinlínis og dagskrá hjá Hexeth og Vans að taka kosningaréttin af konum. Þetta hluti af Project 25.
2: Akkurat. Þú veist,
0: þeir eru bara núna opinskátt að tala um þetta. Þetta hefur alltaf verið markmið þessara öfgatrúar að hópa þarna í Bandaríkjunum en þeir hafa ekki verið, já, einmitt, Heritage Foundation. Þeir hafa bara ekki verið jafn opinskáð með það að hinga til. Og þarna líka Peter Thiel, hann mjög til í þetta allt saman.
3: Ég held við þurfum að geta fara sko, einu sinni til Bandaríkjuna til að hafa ágjör af áhrif fjármögnun á stjórnmál. Mér fannst heldum að þjóðaratkvæðagreiðslan núna í sumar, mestu sjá, sko, það var ekkert gagnsæi varandi hver var að fjármagna hvað sem að ég held að sé rautt ljós fyrir okkar lýðræði.
0: En við menga fullvissu fyrir því að það hafa ekki komið neitt fjármagna utan.
3: Já, fyrir utan, ekki bara utan heldur, ég held að sé bara mjög eðlilegt að þegar að vera að takast á stóra spurningar í lýðræðissamfélagi, vera að setja fram spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu, að þá sé ákveði gegnsæi hver sé að fjármagna hvaða málstað. Þannig að það bara dæmi sko sem að kannski stendur okkur nær og það var auðvitað líka fjármögnun ólíkra aðila í samfélagsmiðla herferðum. Það talaði til dæmis að TikTok hafi verið gríðarlega mikilvægt fyrir sko ólíkar umræður hérna hvernig var verið að herja á ungt fólk með ólíkum afstöðum. Þannig að ég held sko sama hvaða fólk fannst hvar það stóði í þessu máli að þá held ég að við höfum öll að geta verið sammála um að gegnsæi sé nauðsynlegt til að lýðræði virki varandi sko tækni, ég heldur stundu frammi fyrir tækni byltingu sem bara sambarleg og kannski enn meira en þegar interneti var til, ég held hún geti fært mannkinn alveg ótrúlega hluti ef hún beislu rétt og stýr rétt og ég held að sé að stjórnmálana í samvinnu við þá sem að þekkja máli vel að ná utanum og passa lög og reglur séu þannig að það sé hægt að nýta tæknin til góðs ég hérna og ég held að það sé kannski megin viðfossöfni núna að passa upp á að tæknin veri nýtt til góðs og þá eru þetta kannski áhyggjuefni að það sé ekki allir stjórnmálaleiðtogar jafnvel í löndum sem við höfum engin stjórn á sem kannski hafa ekki þá skoðun Af því að
1: við skoðum hverjir hafa ákvörðunarvaldið þróun þessa tækni.
3: Já, það
1: eru mennirnir
3: fyrst...
1: sem að sita við borði á Trump.
3: Já, og fyrst og fremst stjórnvöld í Bandaríkjunum.
1: Eftir að hafa spáð heimsendi hérna innan 10 ára, að við verið að horfa á viðtöl við sko, það sem er að stýra þessu fyrirtækjum. Og mér finnst það bara svona hálf óhugnanlegt, sko, hvað svona fólk þetta er. Minnst það bara, minnst það hérna ótrúlega leiðilegt með furðulega heimsmynd. Hérna furðulega hugmyndur eigin ábyrgð minnst þetta bara eins og þessi teknísi í höndunum á bara ekki okkar besta fólki
0: Þetta yfirburða sinna sem að trúa því að þau hafi yfirburða greind á við aðra og finnst að þau muni lifa sko af þennan heimsenda sem þau telja sig jafnvel vera sko vísvitandi að koma í kring og það eru bara margir af þessum lúðum þarna
1: en margir þetta eru menn sem hafa hérna, lítið á sjálfa sig sem rosalega gáfa það
3: er
1: ekki til hættulegri menn sem eru kannski með greindarvísitölu 130 haldið sem með greindarvísitölu 170 þannig mér fannst ég vera bara að sjá mann, hvernig að fötur öðrum sem voru með svona afstöðu og afstæða þeirra til gervigreindar og afls gervigreindarinnar litast að þeirra eigin hugmyndir að þeir fljóti ofan á hérna, mannfélaginu fyrir eigin greind þannig að ég hugsaði bara, þetta mál bara í eins vondum höndum ekkert mýmundag.
3: En svo eru margir líka að benda á, sko stjórnendur fyrirtækina sjálfur að það þurfa að hægja á en þá eru þetta líka stjórnmálina að vinna með þeim aðlum.
2: Aldrei áhugavert að síðustu ár þá hefur Evrópusambandið verið svona aðeins að stíga niður og segja verðum við ekki aðeins að regulera, verðum við ekki aðeins að skoða hvert við erum að fara. Og fengu nú slæmt fyrir það. Ég meina þá byrjuðu bara Bandaríkin og þið hefur bara heyrt umræðuna. Ég meina þú veist Bandaríkin og aðrar heimsálfur hafa verið að pönkast í Evrópu. Evrópa sé bara einhvern veginn að sko dauða kominn. Og það mest út af þessu. Ég meina þetta umræðunni snúið á hvolf út af að Evrópa ætlaði að standa í lappirnar. Og hún gafst upp nú á að fara í einhverja stórsókn í þessu í Evrópusambandinu.
0: En sko hvað gerði Evrópusambandið? AI Act, hvað er það? Ég meina það ýmislegt ágætt þarna. en það sem vantar tilfinnanlega í hérna AI Act kannski skiljalega því að lögsa næri ekki alveg lautan eða hjá þeim að þetta regluverk gildir ekki þjóðaröryggi og það gildir heldur ekki varnarinnæðin og hvar stafar fólki hvað mest hætta á gervigreindinni, það akkurat við njósnir og hernað og það ekkert regluverk sem næri við það ég var viðstætt í Evrópuráðinu þar sem hafa verið að búa til hinn fyrsta alþjóðlega samning gervigreind mannréttindi lýðræði og réttaríki það var allt mjög háfleikt og fínt en auðvitað vildu þau hafa Bandaríkin og Ísrael og Japan og hinn og þessa með líka þannig að við endiðum á því að skrifa samning sem gekk út á það að passa upp á mannréttindi lýðræði og réttaríki gagnvart gervigreindinni bara ekki þegar kæmi að þjóðaröryggi hernaði og herði já, einkageiranum þannig að utanum hvað nær þessi samningur þá ef hann nær ekki utanum stærstu sviðin þar sem hann líklega til að hafa áhrif á mannréttindi, lýðræði og réttaríki mér finnst bara leit einmitt, sko, ég heyri þessa nákvæmlega og ég skil hann alveg þessa ræði sem Halla Hrund kom með að við getum beisla gervigreindina, við erum bara að setja rétt regluverk utanum hana og þá verður þetta rosa frábært að þegar við fáum eitthvað geggja í staðinn Þetta búið að vera í gangi í svolítið langa tíma, við erum ekki búin að fá neitt geggja í staðinn, við erum hins vegar að ganga mjög hratt á auðlindi jarðar til þess að framleiða eitthvað tækni sem við skiljum ekki, við fættum ekki hvernig hún virkar, fólki sem býr hana til skiljur hann ekki, það hefur ekki stjórn á henni og markmiðið sem að þetta fólk sem að framleiða þessa tækni hefur með notkunnar ekki eitthvað sem að með þjóna almenningi, þannig að til hvers erum aðeins leik?
3: Þarnast þú að leggja mér orð í munn. Það vissulega þannig að þetta mjög auðlinda frekur iðnaður í samhengi við gervigreind, við erum að tala gagnauppbyggingar, við erum að tala orkuauðlindir, vatnsauðlindir og allt það. En það hins vegar þannig að ég held að sko tæknin komin á ákveðin stað og hún mun, henni mun fleyja áfram. Alveg, og þetta svona sambarleg tímamót þó að ég held í raun og veru þessu miklu stærri og þegar interneti kom til sögunar. Þá voru ákveðna dómstarsbár líka en það náðist að stýra þróun kannski ákveðin hátt á jákvæðu þó að áhrifin séu ekki fullkomin. Ég held að sé þetta nýta margt í þessari tækni bara ef við horfum á læknavísindi. Ef við horfum á rannsóknir á mjög mikilvæga vegu en ég held hins vegar að þessi margt að því sem að þurfi að skoða sérstaklega og ég held eins og með allar tæknibildingar menna það voru sumir sem vildi ekki breyta frá sko hestögnum yfir í bíla og þannig að allar tæknibildingar fela í sér ógnir og ég held að það er ógnir sem að séu til staðar núna séu meira krefjandi og kannski mest krefjandi í mannkynsögunni en hins vegar þá verkefnið þeimun stærra og stjórnmálana í samvinnu við einkaðala og aðra aðala ná utan
1: það
3: en mér finnst þetta ekki vera þetta ekki svo svart hvitt mynd að þetta sé bara neikvætt eða bara jákvætt alveg eins og aðra tæknibildingar að þá þetta aðeins flokknar það
1: maður sér það í þetta orðið kostningamáli í Bandaríkjunum í það af því að þessi gagnaver taka svo mikið af orku og nota svo mikið vatn það sem er oft skortur á vatni að almenningur er náttúrulega ekki alvitlaus, þannig að hann bara hafnar þessu ég vil ekki fá þetta nálægt mér þá, fyrir utan það að almenningur segir, ég meina gervigreinding hefur ekkert bætt mitt líf og mun ekki gera það mun ekki bara, þannig ég missi vinnuna og, og þannig að almenningur finnst mér vera svona, ég segi ekki að rísa upp það er svo vastanlegt en það er orðið, maður verður meira varfið það að almenningur að segja í höndunum með þessum mönnum, í höndunum þessum stjórnvöldum ég meina, ég sé ekki hvaða, hérna, gervigreindin á að bæta mitt líf
3: Ég held að það sé rétt að þetta sé sko flókið en það margt með tækninni til dæmis varandi heilsu fólks og annað sem að getur gert það verkum að við ná meiri árangri í læknavísindum þannig að við erum bara að byrja þessa byltingu og við erum eftir að sjá hvert hún leiður okkur hvað gagnaverin varðar og uppbyggingu þeirra þá held ég að sú umræði eftir að koma upp hér á landi líka en ef þið lítið á þær fjárfestingar sem að Íslands stjórnvöld hafa verið í sem snúa gagnatengingum að þá alveg augljóst að þær fjárfestingar munu krefja okkur sko miklu meiri orkunýtingu í gagnaðinnað ég held að sú uppbygging sem við séum að sjá núna eigi eftir að vera á miklu stærri skala þannig að þessi umræða eftir að fara fram hér á landi líka en ég held að sko, ég held að með allar tæknibildingar maður við eigum ekki að hræðast þær. Mm-hmm. Það var líka þannig þegar að við horfum bara á hérna hvernig við sendum póst áður og allt þetta. Það var miklu mannaflsfrekara hvernig við tókum símtöl áður. Þurftu fólk að vera í síma verum að tengja á milli símtala. Ah. Þannig að ákveðin sjálfvirkni væðing getur líka gert það verkum að fleiri geti unnið við önnur störf og þau störf eru kannski ekki til en geta verið spennandi framtíð. Mm. Þannig að ég held að þetta sé ekki alveg svona svartkvít og kannski ábyrð okkar stjórnmáluna líka að passa okkur á að máli gjald sem hefði fullkomna eða sem hefði sko veg til glötunar heldur reyna að ná utanum hvernig getum við nýtt teknina þannig að hún efli samfélagið en að hverju þurfum við að huga að til að passa upp á að olíugarkar nútímans séu ekki inn á borðum hjá okkur að ráða miklu en þetta eru gríðalega mikilvæga spurningar þannig að gleymum þeim spurningum ekki og sínum full ábyrgð
2: Þetta gerir svo hratt bara hún sko. Það verið að tala sko KPMG og alþjóðavísu er að tala að þetta séu sko 500-600 miljónir starfa sem minni hverfa núna á næstu örfáum árum og hverjir munu missa vinnuna fyrst það oftast láglauna störf og kannski eitthvað sem með þú veist, lögfræðingar kannski líka og þið getur þetta ímynda hvaða áhrif þetta hefur á samfélaginu
1: Við sjáum uppsagnir í hugbúnaðgeranum hérna á Íslandi
2: Já, það byrjað sko þegar við förum að sjá fjölda fólks missa vinnuna út af þessu tekjustofnar hins opinbera minka við erum áfram að borga sem einhverja áskrifendur að einhverjum Silicon Valley fyrirtækjum þannig að peningur fer út á landi hvað tekur við? Ég meina það augljóst að ef við erum ekki að stíga niður fæti núna og hugsa þetta bara nýtt áður hafa komið byltingar með ekki með iðnbylting það tekur 50-70 ár fyrir hann að komast í gegnir í Evrópu allavega þetta að gerast á örfáum árum þetta breytist sko mánuð frá mánuði þannig að við þurfum að fara að hugsa þetta verulega og þetta mun hafa áhrif á mögulega líðræðið okkar
3: Ég veit að stóra
4: spurningar.
0: Já, ég veit alls ekki leggja þér orðum minn Halla, en það sem ég var að reyna að útskýra að þetta nákvæmlega sama ræða og ég hef alltaf heyrt. Hvernig getum við beisla það sem að við getum fengið sem gott frá gervigreindinni og sett henni skynsarlegar hömlur? Það sem ég að benda á að fólki sem við stjórnvölinn búin að sýna það, endurtekið, að það ekki fært að setja henni skynsarlegar hömlur. Það hefur ekki gert það. Þetta búið að vera umræðarni í langan tíma, það búið að búa til margvíslega reglugerðir og regluverki kringum þetta og það ekki að koma í veg fyrir stærstu ógnirnar gagnvart okkar mannréttindum vegna þess að stærstu ógnirnar sem okkar mannréttindum stafar af gervigreindinni líkurnar á að þetta verði notað við kjarnorkuiðnað, líkurnar á að þetta verði notað við hérna, róbóta sem geta drepið fólk sjálfstætt, líkurnar á að þetta verði notað í eftirlitsiðnaði gagnvart borgurunum, líkurnar á að þetta verði notað til þess að andlitsgreina okkur öll og allt og ýmislegt
3: svona, gagnaleka,
0: öryggisógnir það ekkert á öllum þessum tíma sem að gervigreind búin að vera í umræðinu og í þróun það ekkert búið að gerast sem að lækka mínar á að gera þessu vegna þess að það ekki ein einasta regla sem næri við notkun gervigreindar í hernaði við þjóðaröryggismál sem að verða þess valdandi að ég haldi ok, það ekki verið að fara framlega núna bara fjölda eftirlitsbúna til þess að halda okkur öllu niðri þegar við erum orðin atvinnulaus og algjörlega máttlaus gagnvart þessum barónum sem að vilja stofna sín eigin ríki sko.
3: Ég segi, ég bjart sinni einstaklingurinn í Sörbyggi, ég held að þetta séu allt hérna réttmættar ágjur og ég get tekið undir sko, eitt af því sem háu stjórnmálum er að sérfræði þekking á málum eru oft mjög takmörkuð og það gerir það verkum að yfirleitt fara stjórnmál í það sem að fólk þekkir best. Það auðvelt að rifast sko einhverja ákveðna vegi eða einhverja ákveðna virkjun það sem umræðan hefur kannski oft verið í staðinn fyrir að ná utanum einhver flóknari viðfásefni. En ég held að það muni áfram verða alveg eins og hefur verið með fyrir tæknibyltingum. Ég held að það muni áfram há stjórnmálum. Ég held líka sko að því vorum að tala vald og áhrif fjölmiðla. Þetta það sama og háur umræðinni sko á vettvangi fjölmiðla. Það að segja að saman hvort við erum að tala orkumál eða einhver önnur mál og það vantar bara þessa djúpu sérþekkingu þannig að það sé að segja þegar að vera að tala einhver mál hérna í fjölmiðlum eða annars staðar þetta ekki rétt hjá þér Hörðu, ég ætla bara, þú veist að anda grei analýsuna að það sem hún setur fram sé ekki rétt, ekki bara að umræðan sé einhvers konar hljóðnemi fyrir ólíkan sannleik Þannig að hérna, ég myndi vilja sjá að ólíkar stöðvar gætu ráðið sér inn sérfræðinga. Þú veist, það var í módel, já, heyrðu, þú getur komið inn frá orkufyrirtæki og unnið fyrir samstöðuna í að greina allt sem að stjórnmálamenn og aðrir að setja fram eða aðilar ólíka tækni eða sama hvað það
1: Ég er bara utanríkisráðuneytinu í staðinn fyrir að vera með 4-5 blaðamenn í því að halda út í Facebook síðu til þess að sýna hvað hérna Þorgerður Katrín stendur sig vel. Við getum bara tekið eitt af þessum stöðugildum og haft hérna mann sem að vera fjallum með erlendmálefni sem myndi gera miklu meira gagn út í samfélagi heldur en þessi PR-fulltrúar sem inn í ráðuneytinu.
3: Já, ég held að sé mjög mikilvægt sko að fá, ég ekki að tala endilega aðila frá ráðuneytum, ég að tala bara aðila sem að hafa djúpa sérfræði.
1: Ég að tala að það verið svo stuðningur við fjölmiðla, í staðan fyrir að vera með alla þessa fyrirverandi blaðamenn í störfum inn í ráðuneytunum, það bara að dreifa þeim út á fjölmiðlana og láta að vinna undir ríðstjótt.
3: Já, í raun og veru sko er það áhugaverður punktur því að auðvitað er allir, það allir að orðnir svo miklu það miklu meiri yfirburðir bara maður horfir á stjórn og stjórnar andstöðu þegar þú horfir til dæmis á og ég veit hvort að þú upplifir þetta í borginni en þegar þú ert með fjöldan allan af upplýsingafulltrúum sem bara hafa það faglega hlutverk að vera í samskiptum með fjölmiðla koma hlutum áleiðis þá er ójafvægð á milli þeirra sem eru í stjórn og þeirra sem eiga að vera veita aðhaldi sem að er ekki með þessa aðila sko ráningasamband við þessa aðila rosalega mikið þannig að ég held að það sé ekki góð
1: aukamáli. Já. Að ég nefndi þarna andstöðu í Bandaríkjunum við gagnaverinn og maður sér það bara að Trump komin í vörn og allir þessi kallar í kringum hann eru komin í vörn gagnvart þessu að þetta verið þurfa mikil bylgja við erum með svolítið sambandlegt málið á Íslandi sem Seyðisfjörður það sem að hérna var gerð könnun og svo umhverfisstofnun gerði líka könnun og aldrei þinn ekki niðurstaðan að 75% íbúana vilja þetta ekki af hverju erum við að reisa þetta ef að 75% íbúana vilja þetta ekki ég meina þetta ekki bara eitthvað svona móðgun við lýðræðið eða eitthvað það hérna fólk sem að vill ekki fá matstofu samhjálpar nálægt sér það fær sínu fram en fólki á Seyðisfirði af því að það eru peningaröfl það ekki samerji nei
0: samhjálp
1: og hérna fólk svona sem bjargarlust að þá bara fær hérna þetta fyrirtæki fransinu fram
2: til að gamalt mál þetta ekki hefst þetta ekki bara 2014 eða eitthvað fyrsta umsóknin kemur inn
1: en það alltaf verið sama andstæðan gegnum svo
2: sama andstæðan og það alltaf mjög mikilvægt að þú veist skipulags réttur sveitafélagsins að þau ráðu þessu en svo eru þessu mál sem eru stærri það náttúrulega að vera að tala sjókvíareldi og það náttúrulega búið að sýna fram á það að það er mengun af þessu og það hérna fiskarnir sleppa og breyta þessum séríslenska laxastofni og svoleiðis þetta kannski aðeins meira heldur bara sveitafélagi sjálft þetta kannski meira að ætti koma inn til ykkar í alþingi líka sko
1: En aldrei fyrir myndi hleypa þessi gegn sko bara í
0: Það engi flokkur alþingi í dag sem á móti sjókvíja aldi Í raun fyrir að meira hluti þjóðar en að sé
3: það Það sem svo skrítið að því að talandi kostningar og póstrúð og allt þetta er að ég átti samtöl og tók þátt í viðburðum sem að fjallu sérstaklega þessa grein og það einmitt kom fram í máli þeirra ólíku flokka sem ríkisstjórn algjör andstaða við það að halda áfram leyfisveitingum á meðan að regluverkið er svona brotakennt eins og það í dag og núna hefur ríkisstjórnin tilkynnt það að þau ætla ekki að leggja aftur fram það frumvarp sem þau lögðu fram til að reyna að bregðast við hérna þeirri stöðu sem að regluverkið er mjög brotakennt og mér finnst það eitthvað neginn vera sko þeirra ríkisendurskoðun sem að okkar lykil eftirlitsstofnun búin að gera 23 athugasemdir við regluverkið þá finnst mér það ekki vera í höndum einstakra stjórnmálaflokka að segja bara nei við ætlum ekki að bregðast við hérna við ætlum ekki að reyna að bæta þessu umgjörð þannig að ég held að hluti af vandamálunum sem að birtist í því að þeirri stöðu sem að seðfyrringar eru í dag vegna þess að það ekki búið að gera þessar umbætur sem að ríkisendurskoðun að þrýsta og stjórnvöld fari í og þar að leiðandi verið að taka ákvarðanir í gegnum eldra regluverki sem að stofnun hefur gagnrýnt og það birtist í þessu ójafvægi þannig að fyrir mér er þetta sko dæmum mál það sem að fólk hefur ólíka sýn á þessu hérna, við erum með samfélag fyrir vestan sem eru miklu meira styðjandi og svo samfélagið á Seyðisfirði sem algjörlega á móti en minnst einhvern veginn sama hvar fólk stendur í þessu málefni eins og við vorum að tala um áðan að það átti enginn að geta verið á móti því að fara í breytingar á þessu regluverki og að því að þú nefndir náttúruna í náðan menna það skipulagsstofnun hefur bent á það að áhætta vegna slysasleppinga sem sagt ferli við að meta áhættuna við ofanflóð það hefði vantir ramma það það hefur verið bent á það að þetta mat á sem sagt áhættuna á erðablöndun það hefur ekki verið uppfært í 3 ár samt átæknilega að uppfæra það og samt í raun og veru ekki farið í þær umbætur og einhvern veginn halda málin áfram að malla þannig að fyrir mín sko, mitt ákall til þessara ríkistjórnar sem að, allir flokkar sögðust vera á sama máli í þeim umræðu þáttum sem að ég tók og einhvern veginn að svíkja það núna í sinni hegðun í þessu máli að fara aftur með frumvarp mæta, hafa það hugur ekki að mæta með frumvarp inn í þingið þannig að við getum verið með regluverki þessum ótrúlega krefjandi málaflokki sem að allir geti verið ánægði með eða stoltir af
1: Þetta svona ups hérna, en þetta lítur að rettast
3: Þetta bara svipað eins og við lengtum í með vindorkuna í sjálfu sér, það bara farið að stað áður en á þessa regluverki sitt staðar
0: Þetta sjókvæðaldi sem bara dæmi svona ákveðin líðræðis halla í íslensku samfélagi það mjög skýr andstæða við hennan innað í íslensku samfélagi þvert á kyn, þvert á aldur þvert á stjórnmálaflokka það eru fleiri sem eru á móti sjókvæðaldi sama hvaða flokkið standa í á öllu landinu en samt ekki einasti flokkur á alþingi sem eru andsnúin sjókvæðaldi
3: en það versta eru eiginlega þegar flokkar segja fyrir kostningar í mínum huga eins og flokku fólksins en með mjög skýra afstöðu málaflokknum og þegar hinir tveir segja fyrir kostningar já, við munum ekki halda áfram það þarf fyrst að klára þetta regluverk og svo bara skiptir það einhver máli það er alvöru áskorun fyrir lýðræðið og það er það sem að maður er að sjá meira og meira af það eru kostningabartur sem ganga út á eitthvað og svo fólk kjörið til valda og svo einhvern veginn skiptir ekkert máli hvað var sagt fyrir kostningar. Já, já. Það er það sem ég hef raunverulega ráðgjur af já. Í samhengi við Íslands stjórnmál.
4: Nú verðum við að ljúka þessu. Við erum komið svolítið vel yfir tíma, þetta er búið að vera gaman. Og við þökkum ykkur, Halla Rund, Pétur Hafliði og Þórhildur Sunna. Takk. Og svo sitjum við eftir bræðurnir og komum hérna vörmur spórið.

0: Já, herrðu, við erum búin að fara yfir mörg mál hérna með já, svona tveimur hollum, eða því kallað holl, ekki annað það, svona hópar. Við erum búin að fara yfir mörg mál.
1: Já, heldur betur, heldur betur.
0: Hvað var það að tekka við símanum, er leikur eða?
1: Nei, það hérna, ég ætla að fara að ræða það, sko, hérna, að ég les hér að, sko, þeim sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ, fækkar 80%.
0: Nú, út af einhverjum aðgerðum með það?
1: Já, ég fara að fóru velferðarsviði bara að bera saman hverjir þau fengu, hverjir voru fá tvöfallgreinilega eitthvað fyrir þessu. Og það bara, svo hefur ellendum borgurum fækkað og þetta 80%, þetta svo lýjileg talað bara.
0: Já, við erum að finna eitthvað út úr þessu hvað býr hann að baki.
1: Já.
0: Eru það kjördama vika?
1: Já, já.
0: Þannig að þingið ekki að störfum innan þau
1: Hefur þú rekist á þingmenn í kjördæmavíku?
0: Ekki, nei, ég býi Reykjavík.
1: Já.
0: Þeir heimsækja ekki Reykjavík, reykjavísku þingmenninu, þeir fara
1: ekki annað. Hvað gera
0: þeir þá í kjördæmavíku? Ég held að sé eitthvað svona Evrópu þing eða eitthvað, það eru nokkri sem eru að fara til Strasbourgar og...
1: Já, já.
0: En þeir sem eru út á landi, þeir held ég verða að láta sjá sig.
1: Já, já.
0: Með þessu fylgst með því.
1: Já, já.
0: En ef þú ert þingmaður norðvestur kjördæmis og ferð til Strasbourgar, þá ferðu vont í klattan.
1: Já, já,
0: en það svolítið. En við erum ekki með neitt svona, við erum ekki komið okkur upp þessu eftirlitið með þingmælunum okkar við reykingar.
1: Nei, það verður að tala sko fjölgum þingmæna hér og þar og svona. Það við sem búum hérna í mesta þéttbýlinu, við bara sjáum ekki þingmælinu okkar.
0: Nei, nei, nei.
1: Það til að í mínu vegna, ég...
0: En það var, ég var eitthvað að blandaði mér eitthvað smá inn í svona umræðu, það sem að fólk var að tala að jörna, það þyrfti að vera fleiri þingmenn út á landi vegna þess að við varum nær valdinu
1: Ó.
0: Og ég sagði eitthvað að ég, jörna, öll samskipti mín við, jörna, eða opiðbera í gegnum neti, sko. Ég, jörna, það ekki eins og maður sitja alltaf daga á biðstofum eitthvað stað að tala við einhverja ráðamenn.
1: Nei, nei, en og þeir koma ekki til þín heldur.
0: Nei, en ég, það mál sem við nú sem fjallaðum hérna við hérna rauðaborðið, þetta með breytingar á kjördæmakerfinu, hefur að trúa því að þessi ríkistjórnum vil ég ná því í gegna því að ég veit ekki hvað þetta hafi þing meira luta, sko. Ég held að sko, sjálfstæðismenn og framsónamenn eru á móti þessu og miðflokkur líka. Svo náttúrulega sá hópur í hinum flokkunum sem eru utan að landi. Að ég held að þau muni verða móti þessu. Þannig að kannski þetta bara óraun eftir að setja þetta fram.
1: Já.
0: En þetta mikið réttlætismáli, svo Ólafur Þór Harðarsson hefur alltaf verið að benda á.
1: Framsóknarflokkurinn á engan þingmann í þessum þremur stóru kjördæmum. Fjölmennustu kjördæmum. Ekki einn.
0: Nei. Þannig að Ólafur Þór Harðarsson hefur benda á að þetta búið að ójafnvægi þegar að vera að deila út þingsetanum. Það nær ekki að endurspegla hvað almenningu kaus. Það yfirleitt annaðhvort sjálfstæðisflokkurinn eða framsókn sem fær auka þingmann og kostnað einhver annara. En svo voru þeir líka með að hérna, taka svolítið stökk í því að auka jafnvægið á milli kjördæma. Sem að svona... Óli segir að sé meira heldur en okkur annars þar, nema kannski og meira en í Nóri það sem að í kostningalögunum þannig að þingsetrum deilt út á mannfjöldan og ferkilometra þannig að stór kjördæmi með fáu fólki fær líka sko mann út á
1: sléttunum
0: það er bara litið svo á og ég veit þess að vera ekki alveg hvort þetta stendst, ég voru að ræða þetta þá náttúrulega er ég að tala við fólk út á landi Og þá var fólk að tala til þessum heilbrigðisþjónustu. En ég held að hugmyndin á sínu tíma hafi ekki verið út frá heilbrigðisþjónustu. Það var út af aðgengi að svona framkvæmdavaldinu. Við getum ekki bætt einhverjum upp það að það var lokað fæðingardeildin í Vestmannaeyjum upp með því að gefa auka þingmann. Ég held að það sé... og það líka sko meðan ójafnvægi var sko mest að þá var þessi sko hrörnun opinberra þjónustu út á landi þannig ekki dugðið að hafa þessar varnir til að hindra það þannig að en svo dettur þetta eins og svo margt dettur bara í umræðu sem er svona einhvers konar menningapólitík sko
1: annars að vita fyrir víst þá teljið nokkuð að sko, þeir sem eru þingmenn hérna í mesta þettbýlinu þeir eru ekki endilega þingmenn Reykjavíkur norður eða Reykjavíkur suður þeir eru bara þingmenn á alþingi Íslendinga
0: sumir, ég held að það með að Dylja og Guðlaug Þórs þingmenn grafa Vogs
1: en sko En svo aftur, svo sem við kannski í norðvestu kjördæmi, hann þingmaður kjördæmisins.
0: Já. Og þar sko krafan ekki bara eins og í því kjördæmi að þá segja sko austfirðingarnir, við erum með of fáa á þingi af því að sko 70 plus prósent af íbúunum búa á Norðurlandi en ekki Austurlandi. Mm. Þannig að við fáum aldrei fyrsta mann, það alltaf fyrsti þingmaðurinn sem stilt upp alltaf akureyringur og ef það verður dregið niður í sjö þá fáum við kannski engan þingmann hérna á austfjörðum sem erum að það sjónamið
1: Já, svo eru austfjörðingarnir líka þeir flagga hvað er verður mikið til
0: á útflutningstekjum
1: og þeir að kjörða þannig
0: þeir taka, í þessu rökum alltaf teknar útflutningstekjur ekki til hans landsframleiðsla Þannig að ég að horfa á sérstaklega það, það náttúrulega eru kjördæmi það sem er álver og fiskur, að hann vinnur það alltaf.
1: Já, já, sem austurinnir.
0: Já.
1: Alveg dæmi gert fyrir þetta, en þeir eru líka, já.
0: Þetta svona svolítið, ég minna, maður myndi hætla að væri, ef þetta ætti að vera efnaslegt, þá ættir að taka tilliti til bara landsframleiðslu. Því það náttúrulega, það hérna búið til mikil verðmæti fyrir samfélagið í öðru heldur en bara útflutningur. Við getum ekki bara haft útflutning.
1: Já.
0: Þann ég svona það sem að tók allt sviðið í hérna pólitíkinni og við ættum kannski að fá velnum fyrir að hafa ekki boðið okkar gestum upp á var flokku fólksins.
1: Já, neini.
0: Og maður...
1: En það kom nú samt aðeins til málsvenni fyrir hlutum.
0: Já.
1: Ekki,
0: Nei, það kom ekki ekki nema bara að vísa til þess eitthvað.
1: Já.
0: En fólk hafa verið fegið að þurfum ekki að ræða. En það hérna minnst, umræðan hefur verið svolítið eins og sé eitthvað sko að flokki fólksins að það sé bara teknar ákvarðanir með öðrum hætti en í öðrum flokkum. Ég, hérna
1: Inga Sæland, hún átti bara tilkemur það að hann yrði ekki á frá ráðherra hún einir ræði þessu
0: þannig, já, það ekki alveg þannig að þingflokkurinn
1: ha.
0: Það yfirlega þannig að formaður leggur fram tillögur og þingflokkurinn samþykkir
1: já. Og hver fer á móti formanninum í svolins
0: mann getur séð að ef það formaðurinn en endur það gert þannig að formaðurinn fer og labbar og talar við alla og svo leggur hann eitthvað til sem hann telur að sátt verði þannig þetta svona salamósdómur þetta ekki endilega að formaður bara velji bara vini sína, ég held að það mis að kannski Davíð hefði ekkert valið Þorstein sem ráðherra ef hann var að hugsa þannig hann valdi Þorstein sem ráðherra vegna það var leiðin til þess að hafa frið í þingfloknum og kannski gerir Inga það líka hún sé ekki að springi ekki bara út úr haustum á henni en reglunar eru yfirleitt þannig eða reglunar eða venjan þannig að þingflokksformaður nei, hérna flokksformaður leggur fram ráðherralista sem hann telur að sátt sig og muni gagnast sínu flokki sem best svo verður hann veikur Guðmundur Ingi og það ekkert að því að Inga komi þá fram að það mitt mat að það veiki ríkisstjórnina að hafa menntamálaráðara sem svona lengi frá vegna veikinda og það ennþá óljóst hversu hérna, fljóttu þetta náðir þannig minnst rétt að hafa bara ráðara skipti svo kemur bara í ljós seinna, kannski kemur inn aftur í ríkisstjórn eða guðum á þetta hvað minnst bara ekkert að þessu að kynna þetta með þessum hætti og þetta bara í takt við það sem er aðra en
1: já.
0: Og þetta bréf sem sent frá aðstoðar hérna manneskjunni, það sem hún að stilla valkostum hans, annarkort að hérna segja af sér, eða fara í eitthvað stríð, gagnvart líklega sjónarmiði eins og við erum að reyna endur segja hér við sjálfum sér að þetta geti sko eða út með aðstoðmann, þá vinnur hann við þetta að benda upp draga upp hverju kostinir eru þú getur sagt að það eða þú getur sagt bara nei, ég ætla ekki að segja að mér að þá er þannig að komin í stríð við flokkin sem að hérna, vill skipt út af hérna, veikindum þínum.
1: Já, hann var ekki ístendilega að Inga hafi valið þetta orðalag.
0: Nei, en ég meina, það er ekki, þú veist, eins og þegar þú vinnur náið með einhverjum að þá er oft sko, er orðalagið til dæmis á valkostunum að búa taki burtu allt svona á það ber hins vegar að líta og ég ekki að leggja þetta fram sem mínar tillögur, að búa taki þetta allt, þetta bara fólk sem að eiga samskipti bara mjög hratt, hún stillir bara upp valkostunum, það þessi kostur eða þessi kostur, það mitt mat
1: Það verður bara að hérna formaðurinn verður bara axla þetta Það ekki hægt að...
0: Mennar að stíga fram og segja að þetta var minn vilji?
1: Já, bara vegna veikinda Guðmundar að þá ætla ég að fara sjálf í hérna menntamálaráðuneytið og hérna svo verður bara að sjá hvað setur.
0: Já, já. Já, mér veist það, innkoma Kristrúnar mjög skrítin.
1: Já, og Þorgerða Katrín.
0: Var hún líka, ég mista
1: það. Já, þetta alveg valkyrja í utnar, sko.
0: Já, en nei, svo Kristrún var að tjása þetta mál.
1: Já,
0: hún var eitthvað eins og hérna hún eiginlega dregur það að þetta hafi verið til umræðu á milli flokksformannana sem að en auðvitað við ekki að taka ákvörðun ef Guðmundur tók ákvörðuna sjálfur leikur hún áherslu
1: það var ekki að tala svoleiðis ef að hérna hafi svo mjög ógætilegt ef að
0: Inga
1: hefur leitað til þeirra
0: mér fannst þeirra það sem Kristrún segir eftir á vera svolítið skrítið
1: það
0: sem hún eiginlega tekur Hún hafnar því að þær hafi tekið ákvörðun, það hefur verið Guðmundur sem tók þess að sjálfur þess ákvörðun. En hún dregur það einhvern veginn að þetta hafi verið til umræðu og þá hefur þetta skiptir máli, þú veist, hver afstaða Kristrúnar og Þorgerðar skiptir að máli.
1: Herðu, en hérna, Þorgerður Katrín, hún bara, henni skotu bara á stjörnuhimininn.
0: Já, hún hérna var mörgum sem fannst mikið tilkoma.
1: Já, ræðu sem hélt á alls ég að þingja saman við hana.
0: Hún sneri út úr þessu þarna, furður, ég hlusta nú á ræðina sem hérna já, sko bara að þessi maður skuli bara yfir höfu fá að ávarpa bara hvílíkur ruddi og ótrúlega ógeðfelt maður ógeðfelt sjónarmið en hérna hún sneri þessu það sem hann þegar fólk er að labba út sem var eiginlega ég held að sé bara 70% af hérna, fulltrúunum labbuð út
1: þegar
0: hann kemur upp
1: ekki,
0: og, hann þarf náttúrulega að horfa á það og hann kallar einhvern veginn eða svo veist segir að hérna hann fagni því að þeir sem að hafi séu ekki siðferðislegir heigular einhvern veginn þannig að þeir sitja eftir sem eru þá hafi sérst, ekki, séu ekki siðferðislegir heigular og bara þetta orðalag á manni sem er stendur fyrir sko þjóðamorði þetta bara en hún notaði orðalag hans til þess að senda honum pillu
1: og færi gott fyrir víða
0: já, gott fyrir víða, svo náttúrulega fólk sem að kannski finnst hún eða þetta ganga lengra eins og þú þekkir þetta þannig að hérna alltaf að finna eitthvað sem er en ég svona voru margir sem að hafa orðið á því að sem ekki alltaf við erum ekki alltaf stolt af ræðu okkar fólks í samlíðunum
1: nei. Alls ekki
0: þannig að hún kom og gaf svolítið ákveðin tón
1: Já, gott hjá henni
0: Já, en ég ætla að talandi það að þá ætla ég að fá hann Helen Ólafsdóttur öryggisráðgjafa á morgun, hann verður annað kvöld í hérna í hérna rauðaborðinu, alltaf hann að beða hann að því hún nú var lengi vel starfsmæður samlítuðana og fylgist mjög grant með öllu þar og ég geti meiri sér að trúa því hún væri að hlusta á megin þorran á ræðanum sem væri hann þannig ég ætla að fá hana til að segja okkur eiginlega hvað gerðist á allsýraþinginu en líka svona hvernig samlíð þú að koma út úr þessu allsýraþingi sko. Þannig að það er náttúrulega þannig að Guterres er að hætta og að sömuleiti þá hérna grófu bandaríkin undan honum og samlíð þóttir held ég hafi aldrei verið veikari sko og líka eins og þessi það sem að ræðan sem að Trump heldur það sem að hann svona já, kannski ætti ég nú bara að gera eða Íran eða gera samlingu við þá þannig að þetta er því öflugasta samfélag í heimi
1: það er náttúrulega það segir þetta í ræðu sko
0: það er eiginlega ekki í bóðlega sko
1: alls er þingi samlíð þannig það er bara sko eyði bara þjóðunni
0: Og Netanyahu var einhver skárri, sko.
1: Nei.
0: Liggur við að sko fundastjóri þetta hafa svona sveif þar sem að við myndi opnast leri og þeir
1: myndi dýta bara niður.
0: Þetta niður. Það er alltaf að...
1: Já. Og þeir sem sitja í sætunum sínum, þeir geta ítta á takkan og þegar komin ákveðin fjöldi þá brotnast lerin.
0: Já. En þeir ræðu þeirra, sko, þegar ég var aðalast upp, þá var talað að Krútsjöf, að við farið hérna, brotið hamarinn. Íslenska hamarinn og hérna var landan ekki skóm eitthvað tíman en ég meina það sem hann var að segja var miklu eðlilegur að það sem þessi tveir að segja annar bara að telja að þessi siðferðislegur hugleysisháttur að styðja ekki apartheid í Ísrael og hérna hann hafi raumlega verið að ég held skilja hann að því að hann hafi verið að bjarga Palestínu með því að myrða sér flesta það var bara glórulaust
1: alveg ekki nokkur manni bjóðandi.
0: Nei. Herðu, en það hérna, við ræðum hérna þingið þegar það fer almennlega í gang. Mér veist ekki ennþá almennlega komið svona tónnin í þinginu.
1: Já, það náttúrulega búin að vera svona smá svona í fjárlögum ræðinni.
0: Já, og svo líka sambandi við flokk fólksins. Af því að við, ég manna að við ræddum það hérna í síðastliðin vetur. Var hann til hlutverk Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Að þú ert náttúrulega með þingflokksformann sem að hérna, notar ekki að en þess að hann þarf að hitta aðra þingflokksformin en ég að skilja leitt að hann sé ekki aðinu en þú setur heldur ekki forma flokksins í þetta að hérna ráðast að öðrum formunum og talandum þú veist, eins og Guðrún gerði þú átt að vera með eitthvað svona aukamann í þessu Guðlaug Þór eða Símsen eða Hildi Sverris eða eitthvað ég, mér finnst ekki eðlilegt að formaðurinn sé að standa í þessu
1: Já, síðan, bara ég var stílum út á akkeri.
0: Já, kannski hérna upplifur hún að hinn vilji ekki gera það. Þannig hún verði bara ekki allir, ég verði ekki bara gera það, svona eitthvað. Já. En mér finnst þetta hérna ekki við hæfi hérna formans að fara út í, hvað skallaði, ynga þetta, skítapott.
1: Já, já.
0: Ræri í skítapottinum.
1: Já, já, já. Nei, sannig að það rétt, sko.
0: Já. Herðu, við ræðum þingið betur þegar það fer almennlega í gang. Mér þegar þetta koma svolítið ljós, svona, hver raunverulega styrkur ríkisstjórnarinnar, hvað það sameldur hópur, geta þeir náð málum sem eru kannski erfið eins og kjördæmamálinu, hafa þeir raunverulega sameldina til þess að...
1: Já, það náttúrulega framöndan þetta leiðenda mál, það bókun 35.
0: Ja, það held ég að verði bara látið ganga og svo fyrst ferðað í nefnd og þar sofnar bara.
1: Nei, þeir finna sér þarna... mál til að hrekja ríkisjörnum.
0: Já, þeir, ég heldur hrekja ríkisjörnum sé engur hrekkur á því að miðflokkurinn sé í málþófið þarna þetta mál. Það verður bara bíða bara af sér, svo fyrir það inn í nefnd og það bara, ég myndi spáði, ég myndi bara deyja þar. Það væri raunverulega, ég ætla ekki að eyða sko þrekin okkar í því að koma þessu máli gegn. Ég ætla að koma kannski í kjördæmamálinu, ég ætla að koma fjárlóganum í gegn og ýmislum sem að tengist því. Ég ætla að koma ykkur málum sem að
1: eru skipta máli.
0: Já, ég held að.
1: Það er alveg lögbundið með fjárlögin.
0: Já, já. Og líka, ef allt ekki kemur ekki bóku 35 í gegn, þá munum við líka fá okkur dóm í eftardómstólnum sem að neyðir okkur til þess að gera.
1: Það er mikið að gerast.
0: Já, herðu, en við sláum botnin í þetta í að sinni, þökkum Petri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út og öllu gestunum sem hingað komu og ykkur sem hafa verið að lusta og horfa. Ég hérna minni á það eins og ég ger alltaf að það áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðunni gangandi, ekki síst þeir sem að hafa gert áskrifendur. Við getum ekki haldið samstöðun úti nema með stöðningi ykkar og við þakku bara kærlega fyrir það. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá getur við farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, þá getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt og hérna... Þið sem að kjósi getur látið áskjöldin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bíli, við ætlum að vera með áhugavert efni hérna eftir, brittstátt sem nýr og alls konar endursýningar, svo komum við aftur hérna á rauðaborðinu á annað kvöld klukkan 8. En njótið þessum eftir að helginni og takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: blessuð, velkomin í Helgispjallið. Í Helgispjallið reynum við að kynnast viðmælanda hverjar viku vel, einhverju líti persónulega og ég veit að mörg ykkar kannist við viðmælanda vikunar, hann heiti Björn Leví Gunnarsson, varstu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig myndir þú lýsa þessum manni, Björn Leví?
1: Góð spurning. Ég held að sé ekkert eitt einfalt svar við því. Það fer eftir aðstæðum bara daldið hvað maður en svona að svara rökrétt kannski það svona næsta sem ég myndi komast.
0: Já.
1: Ég þoli illa bull og reyni að gera hvað ég get við þess að hætta vesanast í svoleiðis.
0: Já. Sumir segjast vera margir og ólíki menn eftir tímaskeiðum. Hefur þú alltaf svona kannast við sjálfa þig svo má segja eða hefur umpólast?
1: Ég man sérstaklega eftir því þegar ég var í framhaldsskóla hérna þegar ég var 16 og þá var maður fullorðin á þeim tíma. Nú var hann fullorðin. Svo þegar ég var 17 þá var svona var nú svoddan krakki þegar ég var 16. Svo þegar ég var 18 og svona svoddan krakki þegar ég var 17 en svona allt í lei 19 og svona, já, ég var alveg ákvæmt þegar ég var 18 það var svona sjálfsmyndin einhvern veginn sjálfsdómurinn hefur kannski verið svona gegnum gangandi í gegnum líf mitt að horfa daldið á sjálfan mig og dæma sjálfan mig tengist svona eineltisbælingum og eins og svoleiðis Þannig að ég hef einhvern veginn aldrei losnað við það.
0: Nei. Kannski við bara byrjum þetta við til á þeim kafla, þá var það bara frá.
1: Já.
0: Hvenær hófst einelti gegn þér?
1: Ég myndi segja, það erfitt að segja sjö ára. Það voru svona ákveðið áflóga tímabil. En ég myndi ekki segja að það væri einelti það voru annars konar átök ég myndi segja níu ára á Söðakrók
0: þá ertu Söðakróki
1: já
0: og ertu þá nýfluttur
1: já, ég flytt þangað og býr þar níu og tíu ára fyrir ofan býr maður fyrir ofan skópúðin á aðgötu sem nú einhvað lundahótel það langar til að fara og gista þar prófa að vera í gamla herbyggina aftur en hérna
0: Var það skóli númer 2 eða 3 hér?
1: Já, sko ég byrjaði á Grundarfirði það var 6 ára, 0. bekk þá svo eru fyrsta bekk á í Þorlákshöfn sem svona uppruna bærin minn svo 8 ára á Grundarfirði aftur 9 og 10 ára á Sauðarkrók og svo kláraði grunnskólan á Grundarfirði
0: Já Einmitt. En sem sagt þú ert þarna níu ára gamall til dæru nýfluttur á krókin hversu nú voru það að flytja svona ást?
1: Þetta móður mín einstæð móður og hérna bara svona elta aðeins fjölskyldu og tækifæri og vini og sliðis í fiskvinnslunni
0: Einmitt. Og ég hef oft velt sko fyrir mér þessu hlutskipti barna að byrja í nýjum skóla í nýjum heimi, nýjum umhverfi jafnvel ánæðsamma sem lagður í einelti hver erfitt það eitt og sér að maður tala nú ekki þegar maður finnur líka fyrir því að hér mann ekki ætlað að falla inn heldur ætlað krakkarnir að leggjast á mann sko.
1: Já, að koma inn í sko hóp sem að er til staðar er mjög flókið og ég sá það alveg ganga á mismunandi hátt minnir að þegar ég var einmitt 10 ára á setna árinu á Söðakróki þá kom einmitt annar nýr inn í bekkin en hann einhvern veginn datt beint inn í félagslífið að því ég allavega held mér fannst allavega
0: Já, og stundu finnst man að vera hálfgert tilviljun hver dettur inn og
1: það mjög skrýðið við erum merkilegar svona merkilegir miklir dómarar á mjög skömmum tíma þá við vegum og metum manneskur sem við hittum og erum búin að búin að setja hana í eitthvað hólf bara á nokkrum sekundum.
0: En nú er þetta oft sem það ráðist að krakka sem ekki með kannski sterka sjálfsmynd eða sjálfstraust eða einhverju liti svona ekki gott. Varst þú ekki með gott sjálfstraust?
1: Jú, ég var alveg ágætið sjálfstraust og það kannski það sem hélt mér svona allan tíman í gegnum allt þetta einelti var að einmitt, ég skoðaði alltaf inn á við væri þetta mér að kenna á einhvern hátt hvernig, hvað ég í gangi og ég komst aldrei að þeirri niðurstöðu að þetta var einhvern veginn mér að kenna, ekki, þú veist, það væri ekki málið og þar fekk ég alveg stuðning frá, sko, frá mömmu og ömmu og svo frammeis bara til þess að svona útskýra aðeins hvað væri í gangi, kannski síður af hverju, af því að fólk hafi ekki skilið alveg svona hvernig einelti af hverju einelti var, það var það til sem orð þarna á þessum tíma
0: Út fættur hvað?
1: 76 50, já
0: Rétt skriðin yfir 50
1: Já, það geta telja árin en þú veist, þetta rosalega svona ef maður skoður þetta þá þetta rosalega náttúruleg hegðun fyrir svona

0: röðum okkur einhvern veginn í einhverja goggunaröð í samfélaginu, við erum að reyna að finna okkur, þú veist, hvar ég í hýrakíinni og það alveg á fullorðnum uppalendum skólanum og svoleiðis að skilja að þetta mun gerast ef að það ekki farvegur fyrir annað og ég hef unnið sem sem kennari í mitt þar hefur maður séð þetta líka nú með börn í sem sagt í grunnskóla þar séð maður þetta líka þetta alltaf sama sagan það alltaf gerast aftur og aftur og aftur það af því að við erum bara mjög svona gjörn á þetta eins og segir, þetta pínur náttúrulegur forritun í okkur
1: Er það vegna þess að við erum rándýr?
0: Ég vil ekki segja það endilega við erum bara, við erum svona hópdýr með svona hýrakíu ákveðin hátt
1: En hvernig byrtist þetta einhelti þér?
0: Þetta var mjög mikið af uppnefnum og svona félagslegum þrýsting á þann hátt ég var slapp blessunarlega við einmitt líkamlegt einhelti mestu leiti af því að ég allavega nú veist ég svona íþróttalega séð stóð mig ágætlega og sluðið sannig að fólk hafði ekki endilega það mikið í mig þannig var reynt alveg til að byrja með kannski einhver svona áflóðat út en það gekk ekkert þannig að það var bara farið hitt
1: Þú náður að svara fyrir því þegar áttu að berja þau
0: einhver leiti, ég manna fyrir því þarna vorum einhvern tímann í svona útilhaupi í leikfiminni, svona stutt eftir að maður byrjaði þarna í hérna á Söðurkróki, þar var einn helsti gerendin, hann var einhvern að hlaupa við hliðina mér og brá sem sagt fæti fyrir mig, en ég var tiltölulega mikið stærri en hann og hann innfallega felldi sjálfan sig á því mæti mér síðan sem sagt þegar við komum búinum fara allan hringin hérna með hérna leikfimikennarunum og segir að ég hafi verið að fella hann að sjálfsögðu mjög svona klassist og, en það var hrósa leikfimikennarunum alltaf fyrir það að vera ekkit að taka það en sérstaklega trúanlegt þannig að ég kom bara af fjöllum og benti á móti að bara nei það varst þú varst til að bregða fyrir mér fæti og hann lét það svona ósagt en aftur á þessum tíma þá skildi fólk kannski ekki eftir hvað svona, hver heildar áhrifin að þessu öllu veru
1: en svo það voru notuð þið niðrandi orð
0: Já.
1: Og kannski heill kór að gala á þig sama niðrandi orðið
0: nei, þetta
1: ekki þannig
0: það var alltaf svona kannski einhver og einn í einu einhver sem að tók af skarið og já, þú veist það var yðurlega frekar þannig sko og oftar sem sagt einhver einn sér aðalgerandi og svo sem sagt svona áhorfendur í kring sem að greinilega taka stöðu þess sem að ræðist á
1: og upplýðuru útskúfun
0: já, alveg tíma veist
1: áttur enga vin
0: jú, ég átti alveg vini en yngri vini líka
1: það gerir stundum
0: já, einmitt en jú, þar einu á milli voru líka aðri sem að ég átti vini í sem sagt innan bekkjar
1: En þú hlýtur að hugsa hvað að mér? Akkur leggstu á mér?
0: Auðvitað.
1: Hver var niðurstaðan í þær?
0: Af þeir væru vandamálið, þeir sem að væru með ofbeldið, beittu ofbeldið.
1: Fyrstu einhver aðstóð til þess að komast þeir niðurstöðu eða varstu
0: Nei,
1: bara einn?
0: Það var bara, já, þú veist, eins og ég segi að var ítrekkað sem bæði mamma og amma mín sem að útskýra það fyrir mér að það sé ekki ég megi ekki slá tilbaka ég megi ekki svara fyrir mig á þann hátt ekki, eins og þeir og það sé, vandamáli sé hjá þeim sem eru af eru gerendur
1: Já, þannig að mamma þín og amma þín þær komuð þær til mikilla hjálpar
0: Já.
1: Með því sem að þær sjáðu og hvernig þær útskýrðu þetta fyrir þeir
0: Já, þú las ég rosalega marga bækur og þar oft mjög svona einelti sögur þá er maður að spegla sjálfan sig í því ferli líka sér hvernig, já, herðu þarna þetta vondikallinn
1: En veistu hvort mamma þín beitti sér fyrir því með því að fara og tala við kennarna skólastjóra og
0: áttumálega þó okkar fundi með hérna kennarabæðu og skólastjóra líka og það, veist, aftur á þeim tíma kunni enginn að bregðast neitt við þessu það var kannski komið og haldið einhver tala yfir bekknum það að hjálpa ekki neitt það verra ef eitthvað sko
1: sumir segja nú nafni að enn sé svo staða uppi að þegar uppkoma einhildsmál í skólum þá sé eins og engin kunni að bregðast við þeim
0: það eru mun betri ferlar fyrir þetta núna
1: ferlar? Það var að spurningu framkvæmdina. Ég veit af

0: nýlegu einhaldsmáli sem að fóreldrarnir og barni uppið algjört ráðaleysi sko.
1: Framkvæmdina svakalegur og það er ennþá gerast sagt, svona, þessi tilvik þar sem að það er þolandinn sem þarf að víkja ég er á því að það eiga að snúa þessu algjörlega haus og það eru gerendur sem eiga bara í öllum tilfellum það eru þeir sem eiga að fara úr skólanum alltaf það viðurstyggilegt fyrst mér að þolandi þurfi að yfirgefa skólan en ekki gerendur.
0: Ef ég brýst inn í íbúðuna þína þá ert það ekki þú sem að átt að þurfa að flytja ár
1: íbúðinni. Og þetta er það sem síðasti sem sagt síðasta skrefi sem ég finnst þurfa að taka í þessu alvarleika varðar. Ég man eftir því að ég var að vinna við kennsleginu þá fekk ég hérna eitthvað svona aflýsingu í lífsleikningu til mann að kenna einn lífsleikning tíma og ég ákvað bara að taka smá umræðu einelti við krakkana þar og útskýra daldið hvernig þetta fyrirbæri virkar, hvernig ég ekki gegnum þetta fyrirbæri og hvernig sko, mér finnst persónulega að þetta sé tilraun til manndráps út af því að það ekki óalgeng afleiðing eineltis að fólk taki í líf
0: Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig. Það er ítrasta í rauninni svona niðurstaða eineltis.
0: Já.
1: Þar á leiðandi hver sem að gerist gerandi í einelti er með ekki það sem, ég vil ekki segja sem takmarkaði eitthvað slegis, heldur. Það er möguleg útkoma.
0: Mm.
1: Og ef fólk skilur það ekki og gerir þetta samt, já. Þá vil ég koma þeim skilvum hér með á framfæri.
0: Mjög áhugaverður vinkill. Áttu þeir skoðana bræður og skoðana systur í þessu að við ættum bara að fara að horfa á þetta sem tilhund til mandráps?
1: Nei, ég hef svo sem ekki sagt þetta meitt sakal oft, en hérna, þetta er svona yktasta útgáfin af þessu og maður þarf að hafa það í huga hvað einelti varðar.
0: Já, sko, lagaðist þetta? Eða var þetta gegnum gangandi þarna á króknum?
1: Það var náttúrulega bara 2 ár þar og það lagaðist ekkert þar það varð verra
0: Var alltaf hútur í maganum að þau labbaði í skólanum á mótnana eða fórst til labbandi í skólanum?
1: Ekki þannig
0: Nei.
1: Kannski af því þetta var það viðvarandi að hérna maður sá ekki mjög, ég veit það ekki en manna ég brautinu svona rúðuna heima út af láta leittanum fyrir utan að smáða að stríða mér hérna fauki mig og ég landi í rúðuna svona innanfrá þetta var bara einfalt gler og þannig að molnaði í klessu ég skammaði mín pínu fyrir það og sagði mömmu að þeir hefðu kastað snjóbolta í rúðuna
0: já, ég hefði gert það líka
1: já, þannig að þú veist þetta er erfitt hannig
0: já.
1: En hérna, já Það sem við tvöfald gler fyrir viki.
0: En þetta fylgir þessu mikil frústrasjón og mikil kvöl.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og það nú bara vel gert hjá þeirra og sért hér, sittir hér við rauðaborðið og...
1: Sko, já, ég pæli oft í því, sérstaklega svona á setna árum, að sko, ég mjög sáttur við það hver ég hvernig ég, mér finnst allavega... ég sinna svona réttlæti eða
0: Já, það var sprottið svona, upp á þessum órétti réttlæti skemmt.
1: Ég, það er svo mikil ósangirni að það verður svona bakslag á móti þessu svona ósangirni þá finnst manni einhvern veginn ég held það allavega að ég hefði byggt upp með mér þannig réttlæti skemmt út af þessu ég get ekki fullyrt það hins vegar og velti því fyrir mér sko hvort að ég hefði ef ég hefði ekki lent í eineltinu væri ég eins manneska ef ég í dag ég alveg sáttur við mig í dag og þá finnst mér rosalega erfitt að pæla því hvort að ég fyrst, ef ég hefði með myndi að fara í gegnum þetta aftur verða ég aftur, yrði ég að þola einelti til þess að verða ég sjálfur og mér finnst það alltaf sársökafullt að sko vita kannski ekki hver ég án eineltis það alveg svona, vingil sem að mér ég, svona, pínu strögglað við að svona sætta mig við
0: já.
1: En á saman tíma þá er ég sá sem ég og er mjög sáttur við það
0: já.
1: Til mig vera að gera góða hluti en aftur, aftur alltaf sem að tengi svona aftur einhaldina ég horfi alltaf inn á við og gaggrinni sjálfa mig út frá þessum sem sagt út frá þessari reynslu Er ég að gera eitthvað rangt hérna núna eða
0: koma enn augnablik þar sem þú verður aftur nýja ára eða það einhverjum svona tryggrandi
1: slepp kannski við það minningin samt alltaf aðna en sem sagt það að hafa staðið í gegnum það ég veitir mér ákveðin svona ákveðin sjálfströðs kannski eða eitthvað því mít á því að alltaf mér finnst þér að jákvæða nátt viðst að ég komst ykkur þetta þú veist þá er allt annað frekar mikið drasl bara
0: já, þetta náttúrulega sigur
1: mér finnst það allavega
0: en segðu mér nafni þegar þú svo mörgum árum síðar varst orðin þjóðþekktu maður og komin inn á alþingi og svona og þú fórst að færi viðtöl eins og þetta
1: ég merkilega nokk fór ég aldrei í viðtal eins og þetta á meðan ég var þingmaður en ég held að fólk þekki mig ekki sem mér finnst rosalega áhugavert af því að mér finnst að fólk ætti að þekka þingmenn af því að við erum að velja þingmenn vegna sannfæringar þeirra það er bara stjórnarskráin segir að það er eina sem að þingmaður er bundin er sín eigin sannfæring og ef að við kynnumst ekki sem sagt þingmannunum og þeirra sannfæringu þá koma þeir okkur óhjákvæmlega á óvart þegar þeir fara að starfa sem slíkir þannig að mér finnst merkilegt hvað lítið gert úr því að læra sannfæringu þingmanna áður en þeir eru verða kjörnir fulltrúar frambjóðanda áður en vera
0: þetta er áhugaveri punktur mér finnst nú samt eins og ég hafi sko lesið við þig einhverju viðtöld skömm eftir að vera þingmaður þar sem nú lýsir eineltinu, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, það var þá kom upp eineltismál svona bara í fjölmiðlum sem ég gerði athugasemdir við og þá voru einhverju fjölmiðlum sem gripu það svona pínu á lofti
0: að það var út á einhverju sem gerðist
1: þá var ég að sem sagt, reyna að lýsa því hvernig það var svona ákveðin stuðningsyfirlýsing
0: en þá komum við kannski að spurningunni sko svona viðtöl eru náttúrulega alltaf val viðmælanda hverju hann vill greina frá fannst þér sko erfitt að opna þetta Pandorubox og horfum öxl og þú mætti alveg búin að loka þarna dyrum og
1: já, sko, það kom mér óvart það var, ég man eftir þarna var tekið viðtal og ég fekk bara það kom upp bara í hálsinn sko og hérna, hálsinn og augun bara sko sáhluti var ekki byrtur
0: var ekki byrtur sáhluti
1: ég veit ekki hvort það sést
0: en var það sjónvarsviðtal við hvaða miðl getur rauðið það upp
1: já, var sem sagt þau tvö sem á var taka viðtal
0: klyftu bara allt út
1: þann hluta, ég veit ekki hversu mikið það sást utanfrá.
0: En ekki þinn ósk
1: að
0: gröf?
1: Nei, þannig að þú veist, ég held að það var ekkit að neinu bara upp á samhengi að gera og tíma ósluðis bara svona þessu klassíska, sko, þannig að það var ekkit óðilegt við þá klippingu, sko, en bara það til einhvers þar.
0: En þá einmitt kannski eins og ég var að spyrja aðeins áður, þarna ertu aftur, þú verður kannski aftur nýjar og þarna í þessu viðtali þegar þú ferð
1: það. Já, það sko já, það kom upp pínu svona óvart hversu nálægt þetta var en hérna en ég verð ekki alveg aftur nýjar ég man alveg munin á því hvernig með leið þá og þarna sko. En það var frekar svona kannski söknuður gagnvart því að fá ekki einhvern veginn æskuna þurfa að upplifa þetta
0: rændur svona hvernum lífsgæðum
1: Jú, sko, og rauninni dálitlum sko félagslegum þroska á þessum tíma þá átti ég vini sem voru yngri og svo liðis og maður var fylgdi rauninni bara samskipta máta sem sagt, ekki jafnaldra þannig að það komin setna ég var allan sko framhaldsskólan í rauninni að vinna mig í gegnum það vantraustrunni gagnvart öllu öðru fólki
0: já, þetta hefur fyllt þér svona
1: já, af því að sko þú treystir því ekki að einhaldi kom ekki alveg bara allt í einu aftur kem ég í framhaldsskóla fullt bara nýtt fólk hver sem gæti tekið upp hey, já, þú, hérna, ég ætla að leggja því einhaldi en það gerist sem betur fyrir ekki en vantraustið mitt gagnvart í var samtalið til staðar alveg í gegnum framhaldsskólan eftir framhaldsskólan þá fór ég að vinna í leikskóla starfsmaður í leikskóla og það eiginlega byggðist upp aftur svona traust mitt gagnvart fólki og þessu því að það er engin innlegari heldur en 3-4-5 ára krakkar
0: leikskólabörn eru þau færum að sína hvert öðru einhaldi
1: sko þau eru eins einlæg og hægt að hafa það stundum á hérna kannski slæman hátt af því að það engin filter og þau segja það sem þau meina þó þau meina það ekkert illa að þá eru þau líka með svona þau eru með sína réttlætiskennda sjálfsögðu en sem sagt einlægnin sem að maður fann þar einhvern veginn þá maður lærði einhvern veginn aftur hvaða var að vera bara krakki í gegnum þau svo í kjölfarið fór í kennaranám og var að kenna í grunnskóla og þar aftur fór í gegnum unglingadeild í rauninni sem þá kennari og sá aftur nákvæmlega sama gerast og já þú veist þannig að þá lærir maður hvernig það ekki þú veist, það ekki þú það einhvern veginn ástandið og það bara rosalega tilfallandi hver verður skotspót Já. Þannig að þarna ég að læra bara aftur fara að gera frá aftur í gegnum svona unglingsárin og svoleiðis
0: ofsagt að þetta nám kennaranámið og alltaf með að þú ferð að vinna á leikskólum ofsagt að segja að þetta sé viðbragð við einhaldinu
1: veit ekki ég vissi lítið hvað ég ætlaði að verða þegar ég verið stór já ég man ekki eftir neinu svona neittni svoleiðis pælingu fyrir inn í tíndabekk og það voru líklega bara áhrif íþróttakennarans míns þá sem tók okkur einhvern veginn svona í smá spjall stundum í leikum tímanum að ég vildi verða íþróttakennari
0: Varstu góður í íþróttum?
1: Ég var alveg fínn í íþróttum já gekk alveg ágætlega hérna, silfurangur Íslandsmeistaramóti í gettu hvað íþrótt
0: spjótkasti
1: kringlukasti, það nálegt
0: já,
1: nálegt
0: hérna, ég bara nokkur náldi
1: já, það var gaman að kasta spjótum líka hérna, kringlukasti þar svo fyrir handbolta og svona kringlega það skil hérna þannig að það fór ég sagt, í hérna, íþróttakennslufræði fræði í fjölbrandsskólum í Árbóla var einu svona markmiðið var að fara á Laugavatn þannig var ég búin að vera í bænum í nokkur ár í fjölbraut og hafði engan áhuga að fara aftur á land
0: Nei. Ég
1: var þetta búið með þann pakka svona og þar eru eineltis minningarnar þó nokkuð mikla líka þannig að ég kom bara með vini og svo framvegis í bænum og hafði engan áhuga að yfirgefa það
0: Nei, bjóstu hann hjá mömmu eða varstu búin að fara að leiga sjálfur eða?
1: Þetta var svona aðeins skipti ég var að leiga einhver herbergi hérna í Löngulhlíðar villisunni einhvern tíma svo fór mamma til Norex þá svona sá ég íbúðina á meðan þannig að það var svona ég flutti sem sagt til ömmu einmitt hérna fyrsta árið í hérna framhaldsskóla áður en mamma var flutti í bæinn aftur aftur hún upprunalegur bænum en hérna fór til Þorlákshafnar hérna ung sem sagt mjög ung kynntist þar pappa og hérna ég var þar fyrstu árin og amma þar einmitt var mjög náin mjög mikið með henni öll sumur framöftir hún til að fór í sveit ennþá svona gammal skólan við því
0: En var pappi þinn fjörverandi í þínu lífi?
1: Já, Þórunguð hann var sem sagt hvað allir þau verið ég verið 30 árað eitthvað skildu og hann fór á bændaskólinu Hvanneyri þá var sem sagt að vinna þátti í sveit, fór til hans einu sinni í sveitina yfir eitt sumarið. Svo fór hann til fjöldum til Norax og var að vinna þar.
0: Þarna langar mig til þess að setja í komu. Mm-hmm. Þú fórst og hitti pappa þinn, Gunnar, sem þú þekktir samt ekki neitt.
1: Jú, ég þekktir hann alveg, sko.
0: Þú þekktir hann alveg. Þannig að þú hefur oft hitt hann.
1: Já, já, það var alltaf þannig að sko, ef ég segði við mammu að mér langar til þess að fara heim til pappa eða ömmu í Þorlákshöfn eða eitthvað slíks, þá gerðist það alveg, sko, það var...
0: Já.
1: Og öfugt ef að þau vildu fá mig sko, þannig að það var aldrei vandamál, þetta var bara fjarlægð
0: ég var ekki alveg klár á því
1: vegna
0: þess að sko, að ég hefði vilja vita meira um það, það stundum er hérna fólk
1: já, sem bara fjarlægð frá sem
0: að þurfti bara að fara og hitta foreldra sitt og það bara þekkti hvorki hausni sporið á því og svo var það kannski bara heilan mánuð eða heilt sumar og það bara byrtu hvað ég gera hérna ég hef einhver tilsynningar til þessa foreldris
1: eða sögurkrók og þau fyrir sunnan eða í Noregi skilur þannig að það bara að fjarlæða vandamál
0: Hvað er hérna hvernig maður í Gunnar?
1: Hann er einstaklega yfirvegaður og múrari hérna svona á síðustu mörgu árum af þessu, vann með honum einmitt nokkur sumur í múrverkinu, handlanginu og hérna ég held ég við síðan einu sinni verða reyðan það var þegar að hann hérna brotnaði undan hann dúkaborð á milli hæða við vorum að múra utan á einu húsi og hann datt niður bara beint fyrir frá mig á annað dúkaborð og skoppaði inn á svalnar bara nokkra hæði niður sko þannig það var fáránlega hérna, mikil tilvíðun einhvern veginn bara, já, hvernig þetta fór hafauk í hann út af aðbúnaðunum, hvernig uppsetningin var hann á stillansunum og svo leiðis þannig að hann reyfa hann í sundur eitthvað trók sem að var hann strunsaði niður að verkstjóranum á svæðinu leta hann örugglega vel heyra það í sinni samt yfirvegaða fasi ég hef ekki viljað vera sá verkstjóri svo bara komur hérna áfram
0: já
1: það ekki maður margra orða
0: þetta persónulýsing en mamma þín, er hún lifaðu bæði enn?
1: Já.
0: Og hérna, hvernig mamma þín?
1: Alveg yndislega manneskja og er á, hérna, var mjög lengi mitt í fiskvinnslinu en fór svo aðeins út í ferðahjólstuna og landvörður hér og þar svona á látinu, Hrafntinnuskeri og Fjarðargljúri og hérna núna síðast hérna, við Skógarfoss og hérna og svæði þar og hérna við núna bara komin á Eyrarbakka í sitt svona, í lítið og krútlegt hús og líka lífið, komin á eftirlaun
0: Var hann ung þegar hann eignaðist þig?
1: Já, það voru mjög ung hann var nýjörun 17 og pappi 19 sko,
0: þannig
1: að það var öðru sér tímar og svo fóruð þau að byggja saman og byggum saman í hérna, bílskúrnum að meðan voru að byggja safna, hérna, saman í einn vekk þarna og hinn vekk þarna og svo leiðis þetta klassíska
0: Það svona nálegt í að það sé hægt að taka Laxness á þig að hérna að börn barna verði gæfubörn
1: Já, ég veit það ekki
0: Já
1: veit ekki.
0: En þetta er þessi hluti þú ferð ekki í íþróttakennaraskólan
1: Nei.
0: Þú ert á leikskólanum aðlokinni útskrift, hvað sér við útskrifast úr FB?
1: F.A. Fjölbröndi í Ármóla.
0: Já.
1: Og svakalega áhugaverður skóli svona og á þeim tíma hann er það ennþá öðruvísi, hann er aðeins öðruvísi núna.
0: Já.
1: Skólakerfiða margt til öðruvísi.
0: Já. Svo man ég eftir því að þú sagðir frá því að þú varst opinber starfsmaður um tíma að vinna hjá menntastöðu skólaþróunar, ég man ekki hvað það hét
1: Einmitt, það búið að skipta nöfn hingað og þangað, menntamálastofnun
0: Var það áður en þú, eða svo var það næsta skref eða?
1: Nei, ég flakkaði þarna aðeins milli sem sett svona kennslu og tölvunarfræðinar
0: Já, lærir þú tölvunarfræði?
1: Á lokum, já Ég fór svo meðan ég var í leikskólanum þá fór ég í sem sett kvöldnámskeið og læra svona kerfistjórn og svo leiðis og fer úr því aðeins yfir í tölvuvinnuna að eitthvað aðeins svona bærilegri laun munið þó nokkur það var ekki mikið úr því að hafa verið að starfsmaður að leikskóla en annað enn sem þetta ánægin með starfið því að sko, ef þetta veri ég ótt sagt að ef þetta hefur verið betur launa þá var ég bara ennþá því að þetta var þetta voru bara hamingju sumstu ár svona, árin einhvern veginn kannski í kjölfar einmitt allt sem ég hafði gert áður og þá var ekki erfitt
0: Nei.
1: En hérna og flakka fór ég úr því yfir í sætt fjarnám í Kennó það eftir að ég hitti nú þetta konuna mína sko og ég sko
0: Hvað heitir hún?
1: Heiða María ég hafði ekkit kynst og þekkti ekkit háskóla svona umhverfið og bara minni fjölskyldu var engin svona háskólamentaður og þekkti ekkit þann vettvang
0: þannig
1: að raun ekki fyrir henni kynnist konur minni og hennar fjölskyldu aðeins að ég svona átta mig á því hvað háskólastarfið
0: Var saga menta svona fyrir í fjölskyldu konu hennar
1: Já. Hérna þau eru þarna mentuð í íslensku fræðum og náttúrufræði hérna pappennar einmitt sá maður sem hefur skriðið mest hálendi Íslands og hann hjá honum safna mosa og ýmsu svo leiðis og gera mælingar svakalega áhugaverður og skemmtilegu maður
0: nefndu nornas
1: Sigurður H. Magnússon hérna er að já, gerði það svakalega áhugaverða hluti alltaf gaman að rölda hérna hálendin með honum og hérna
0: Magna.
1: Já, það er kynnist í daldið svona sveit, hvað háskóli hvernig það sem valmöguleiki og fer þá í fjarnám í sem þetta Kennó hætti í fjarnám í Kennó af því ég var að taka upplýsingateknina þegar ég byrjaði í henni þá áttaði mig af því að þau kunnu bara ekkert á tölvur því að mér fannst allavega kannski mótmæla því sjálf á þeim tíma það þriðja námskeiði sem bað mig að gera heimasíðu var bara svona, viðst, ég búin að gera þetta í tveimur námskeiðum og undan það ekkert samhengi í þessu ef ég á að gera veist, sama verkefni í þremur áfengum og það bara einhver venjuleg heimasíða bara, nei, þetta ekki ganga þá skipti ég yfir í tölunarfræði og kláraði sem tölunarfræðina í Háskóla Íslands og fer síðan í framhaldsnám til Bandaríkjanna það var pínu áhugavert sem sagt svona, af því að sagt, kona mín hún fór í framhaldsnám til Bandaríkjanna líka 2007 í doktorsnám við Brown
0: í hverju?
1: Í taugavísindum ég sem sagt á þá eitt ár eftir í háskólanum minna heima þannig að við erum svona í sikuru lagi þarna á því ári 2007 til átta og þá bara veist, hvernig á ég að koma mér til Bandaríkjanna að veist, já það erfitt að koma til Bandaríkjanna ef maður ekki með starf til þess að sem maður getur veist, sótt dvalarleyfi fyrir mann eða einmitt nám þannig að markmiðið var að komast inn í eitthvað skóla og ég kemst þarna inn í Brandæs með fullbreytt styrk líka sem aðeins í burtu við byggum í Providence Brandas í Boston þannig að það var klukkutíma akstur upp eftir 95 hérna, mér svona í smá uppáhaldi hjá mér sá yfir skemmtilegur hérna, því að vinur minn til dæmis hann bjó í Miami það er þetta að kera 95 alveg frá Main og alveg niður til Miami þannig að ég bjó þarna við hliðin á 95 og vinur minn sem bjó í Miami bjó við hliðin á 95 það var það mjög áhugaverð svona tenging að fara þarna í gegnum öll bandarginn einhvern veginn en já, og það bara og þar dett ég inn í pólitíkina svona í lokin á skólanum þar eru píratar að koma inn þarna, ég flytt út í ágúst 2008 sem er hugin það var svakalega og höfður tími að vera þarna úti og sjá ástandið þarna heima úr þessari fjarlægð og svo koma píratar þarna og lók 2012 fyrir 2013 og bjóða fram og ég bara þarna í Bandaríkjunum og kannast við nokkra þarna ég hafði verið svona félagshóp með Helgarhafni svona í þarna einhverjum árum undan og kannast aðeins við hann Smára höfum verið í námskeiði saman í tölunarfræði 2
0: Smára McCarthy
1: mitt. Þannig að sem sagt, það sem ég sá af sko svona gagnsæi smálum og ýmsum svoleiðis hvað svona pírata á heimsvísu varðaði að þá sá ég að þetta var ekki bara einhvað ódýrt afrit í rauninni af þeirri hugmyndafræði á Íslandi af því ég þekkti þá, þá allavega tvo
0: Voru pírata til í Bandaríkjunum sem stað á þessum tíma? Nei, ekki Bandaríkjunum En þeir eru til að sumstaðar í Evrópu Já. Til í Þýskalandi
1: Já, Svíþjóð,
0: Svíþjóð.
1: Það var aðalega Þýskaland og Svíþjóð þá Þannig að ég vissi þetta var svona alvöru ef að til dæmis bara Birgitta hefði verið þarna þá hefði ég ekki haft neitt, þú veist, neina forsendu til þess að segja að þetta væri þú veist, á samkvæmt mínum allavega svona mínum mati tölvunarfræðilegt eða
0: en er gagnsæi töfra orðið er það sem að laðar því að
1: mjög miklu leiti já. Já. Já. Já. Það það getur orðað þannig kannski bara að opinbera ofbeldið einhverju leiti
0: ok, útskýrðu það hans betur
1: sko, leiðin til þess að sem sagt ná einhverjum árangri gegn ofbeldi er að opinbera það þess vegna sjáum við allt af einhvern veginn þegar einhver segir hérna ofbeldi, hérna var einhver fyrir ofbeldi og slíðis, þá sjáum við alltaf rosalega öfluga mótspyrnu yfirleitt hjá þeim sem að annarkvort voru árangur eða gerendur að útmála þolenda sem, sem gerenda og snúa við taflunni af því að það veit enginn láta opinbera sig sem gerenda en gagnsæi að þessi leiti til allavega svona hvað þið opinbera varðar er að upplýsa segja, ofbeldi ríkisvaldsins að koma í veg fyrir að ríkisvaldið geti beitt beitt ofbeldi eða tekið runni lélegar ákvarðinir sem enda í þeim afleiðingum sem við sáum til dæmis í hruninu
0: Þarna ertu komin aftur í skólan á króknum að valda kjarnin í kringum þennan eina sko að hérna þú vilt veri að hann eina
1: Já, ég, sko ég sá endurspeglununa á ofbeldinu í pólitíkinni bara í gegnum gangandi frá því að ég fór að horfa á hana fyrsta reynsla mín af pólitík var á Grundarfirði rétt fyrir hérna, svona sveitaball það sem að var svona fyrirpartí að hérna rútan fór hérna á, á Lísuhól að hérna að þar var, að var partí í hraðfristuhúsinu í matsalnum það sem að, að hérna ungir sjálfstæðismenn voru, voru að selja bjór meðal annars en bara ef þú skráðir þið í sko félagi þá annars var, varst að kaupa fullu verði sko.
0: Það fylgdi bökul skamrifi
1: algjörlega og ég spurði bara na, grænna bak við erun hérna skrási í flokkin hvað því það ég verð að kjósa flokkin í kostingum og svarið var beinharti já til baka og ég tildulega stoltur að sjálfum mér að hafa sagt nei, þá ætla ég ekki að Veist, nei, það bjór... er ekki skuldbinding sem ég til í að
0: bjór...
1: ég trúði þessu
0: Þessi bjór hefði verið dýru og verið keistur, hann hefði ekki verið ókeypis
1: Nei, hann ekki verið ókeypis Þannig að ég var frekar til í að kaupa dýrari bjór þarna 18 ára eða varla það meira þess að þetta hefur 17-18 ára þarna
0: Það voru aðri tímar
1: Já, já, þeir eru samt alveg, alveg svipaðir að koma oft hérna fréttur það hvernig, hvernig áfengi veitt til yngri en 20 í einhverjum stjórnmálaflokkum
0: þessi siður
1: hann er ekkert nýr og ekki sko. Gamall sko. Hann er bara hann er eilífur einhvern veginn já, en þetta er svona fyrstu kynni mín af, af pólitíkinni og, og þegar maður fór að fylgjast með því byrtingamynd eineltisins í því hvernig pólitíka stunduð En, það, það rosalega erfitt einhvern veginn að lýsa því og fá fólk að, til þess að skilja hvernig það held ég án þess að fólk hafi upplifað einhelti á, á einhvern nátt Þá ég ekki með skáldskapar gáfuna til þess að geta sett það á í orð ég get bara sett það í tilfinningu og bein orð það er svona en ég get ekki, ekki skrifað upp eitthvað hérna einhverja skáldsögu sem myndi, myndi fá fólk til að skilja það því að því miður, alltaf að það sem ég lærði á, á þessum, þessum ferli mínum er að það eru tilfinningarnar sem að skipta miklu, miklu meira máli fyrir fólk þegar það er að velja svona heldur en hvernig hlutinir eru í raun og veru
0: Ok, þú ert væntanlega búin að fara í gegnum miklar, mikil tilfinningar úsibana sko við vorum að ræða hérna áður en við hófum spjalli við rauða borðið að í rauninni þá svona þín snerting og alþingi hún við þrjú kjörtímabil en eitt bara svo stutt að, að þá bara átta mánuður eitthvað slags þannig að heildar tími þinn á alþingi á þremur kjörtímabilum þar sem eitt mjög stutt rétt átta ár
1: Já, auðvitað akkurat
0: bara. Já í rauninni og, og þú kemur inn og þingar ekki rétt munna hjá mér sko eftir tímabilið þar sem þau eru

0: dálitla rockstjörnur þarna, þingmenn pírata það er Birgitta Helgi Rafn
1: og Jón Þór
0: Jón
1: Þór hætti þarna á hálfu kjörtjömbili og Ásta tók við
0: alveg rétt, alveg rétt. Og henni gekk ágætlega að fylla það skarð og þetta er á það er oft vitna til þessa tíma að hérna þau voru sannlega með að benda á hluti sem að hafiði kannski ekki verið benda á sem skildi
1: Alkveðan.
0: Og það voru bara mjög margir bara venjulegir íslendingar eins og ég sem bara hrifumst af málhlutningnum og það oft vitandi þess að einhver gallup könnun að einhver könnun mældi sko vel yfir 30% af stuðinni
1: það fór meira en það sko
0: var það, fór það 40
1: það nálgaðist það eitthvað
0: já, það var eitthvað í kring ótrúlegar, bara sko, alþýðu vinsældir
1: skjáltin sem fór alla hina flokkana þegar það gerðist var svakalegur það var mjög áhugavert að sjá bara hræðsluna einhvern veginn sem greip sig meðal klassísku stjórnmálflokkana svo var það náttúrulega allt niður á við eftir það í skoðanakönnunum, það rosalega erfitt að fá svona skoðanakönnun og hvernig að halda í við það, sko þetta gerði svona stuttu eftir að Gunnar Bragi sendi bréfið til Evrópusambandsins og ég held einhvern veginn að veist, það var svona eitthvað hálmstrá sem að brást þar með að það var einhvern veginn engin flokkur sem að væri að taka bara hlutina alvarlega einhvern veginn og allt það vantraust trúaðist bara yfir á pírata sem að voru bara, herðu, þetta ekkit við erum ekkit að pæla í þessu við erum að bara pæla í frekar svona afmörkuðu málum og í kjölfarið bættust við nokkur flokkar eins og til dæmis viðrist sem að tóku þá raunni þetta svona vantraust fylgi dreifðist aldrei yfir á fleiri flokka bara eðlilega og mjög heilbreiðan háttur en ég finnst mér hafði verið svakalegt að pírata hefði fengið þessi 30% það hefði ekki verið góð hugmynd sko. Alls ekki
0: en það er sannlega eitthvað nýtt að náferðinni og maður eignast nýjar fyrirmyndir og það má sko skrifa, það má liggja yfir ræðum og skrifa sko ræðu sem full af heimspeki og stíl snilt og meiningu og hérna ég man sko hvað ég var bara skotin í þessu afli að hérna, ég var svo skotin að ég meir þess að fór í framboð sjálfur sko af því ég bara sogaðist inn í þess að vera og hérna og er það svona á þessari öldu sem að þú tekur það ákvörðun að þú hugsaðir, mér langar líka inn
1: Nei, ég var þarna varaþingmaður tímabili 2013-16 líka
0: já,
1: og hafði komið inn á þing hvað því svar þrisvar á því tímabili þannig að það er þarna á árunni 2012-13 sem að ég er að koma inn og er þarna sitjandi í Bandaríkjunum að vinna mitt verkefni og segi bara, herðu, þú veist ef það einhver hjálp sem að einhver aðstof sem vantar að þá bara voru ég til í að þú veist, hjálpa til, ég geti verið að uppfyllinga efni á lista einhver staðar og svo framvegis og ég bara þarna því að þeir allir sem voru að sinna kostningabaráttunni þarna 2013 voru bara út allt að safna undirskriftum og slösi það er svakalega mikið mál alls ekkert auðvelt og sjálfsagt að klára það þannig að þeir voru allir út allt og í viðtölum hingað og þangað og svo frá meins meðan ég setti í Bandaríkjunum og allar fyrirspurnir allra fjölmiðla og félaga enduðu mér þarna setti ég og svaraði, sendi ég á Evu sem að hérna, fór yfir það því ég var ekki alveg viss allt, hvernig allt það til að vera að virka þannig að ég var bara að svara svona út frá bara minni bestu þekkingu á því hvað þau voru að tala saman á Íslandi sem ég var ekkit í beinu samstarfi við og hérna hendi mér á hérna, einhvað frambúð hérna, í á suðvestu kjördæmi, þar var ég með runni, lögheimili, því við vorum bara svona skipti, nefnum ég var þá með skattalega heimilisfesti á Íslandi sem að kostaði ansi mikið pening hérna kallega nokk út á hruninu og hérna enda í öðru seti og eftir Birgitu þar og bara því hefði ekki einn svona hitt mig okkur hósaði góðlega hlut á netinu bara, já, en samt því hefði ekki einn svona hitt mig
0: þannig að það kom þér algjörlega
1: já, þannig að einhvern veginn bara þannig dendi ég í þessu veist, þegar ég var til að hjálpa og bauð mig fram í rauninni til þess aðast og einhvern veginn var svona ekkert aftur snúið hvað þetta varðaði að það þetta greip mig dálítið svona, þarna var verið að hlusta á það sem ég var að segja einhverju leiti sem ég varst var þægilegt, þægileg tilfinning menn ekki voru það þannig hérna, eftir svona öll árin á, á undan en sem maður var svona kannski að rinna þú veist, sko að þú veist
0: og Þetta var sko stór, dulafullur hópur af fólki ég var einhvern tímann bara heima ég þekkti Birgit ekki neitt þá hringir síminn
1: ekki eldur, en hún Nei. Bjóvist bara einhvern veginn nokkurn veginn beint á móti ömmu í Þorlákshöfn þegar hún var yngri
0: en þarna var hún eitthvað stödd í Evrópu hún var að koma einhverju málþingi einhver hafði sagt að ég var í blaðamaður hérna á Norrlandi og hún vildi fá mig eitthvað inn eitthvað immi í brotið eitthvað svona og hún spjallaði við mig held ég í 2.5 klukkutíma þetta var virkukvöldi Hún var að núti, við þekktust ekki neitt
1: Nei.
0: Og allt í nú varum bara búin að spjalla við mig um eitthvað sem að henni fannst að vera mikilvægt eitthvað tengt blaðmennsku fjölmörun og því í 2.5 klukktíma og ég búin að þarna sko þetta milli 2010 og 2020 og þarna ég sem búin að vera að fjalla stjórnmála einhverju liti allt frá árinu 1984 þegar ég í rauninni tek minn fyrstu skrifu blaðmennsku og ég fullyrði það að aldrei hvorki fyrr en síðar hef ég kynst þessari tegund af stjórnmálamanni stjórnmálamaður sem að sko með tíma talar við ókunnugt fólk tekur langt síntal hérna að utan og þetta virtist vera svo hrein hugsun
1: algjörlega
0: var hún ekki?
1: Það er eitt sem að þarf að sko þekkja varðan við Birgitu að sko hún brann svakalega heitt fyrir þessum málstað sem að pyrrðar voru þarna að fleiti árin og hún líka mjög einlægan hátt og mjög góðan hátt bara ég get ekki sagt að skýra enn það
0: Nei.
1: En á sama tíma þá sko upplifði ég það allavega að hún var ekkit með svakalega mikið traust gagnvart öðru fólki að sko hún brann svo innilega fyrir því fyrir þessu og það brann engin annar jafn innilega fyrir þessu og hún sem að er bara, ég hluti sér bara satt að mörguleiti þannig að í hvert sinn sem að við vorum að glíma við á eitthvað málefni á þingi að þá var alltaf dágóður tími sem fór í það að fullvissa, allir getur fullvissa hvort annan að þeir væru 100% bara on board með sko hennar sín á málið og sko hún má sko alveg eiga það skuldlaust að það var alltaf góð sín munurinn kannski liggur í því hvernig á að nálgast það markmið markmiði sem hún hafði var frábært en það getur verið að nálgast það markmið á mjög mismunandi hátt og að koma sameiglegum skilningi á því hvernig að komast hérðan og þangað var alveg flókið og orða það sem penast
0: Er ekki líka bara svona hinn almenni félagsmaður pírata bæði þá og síðar dalti flókið fyrirbreiði.
1: Jú, algjörlega.
0: Það ekkert grín að halda þessum hópi saman. Þú veist þetta með þessa tilraunir með engan strúktúr, flatan strúktúr eins og þið kölluðu á allt það sko það var ekki heldur til þess að einfalda öll mál.
1: Nei og miklu leiti sko var það til þessi rauninni að það var ákveðin stjórnun líka. Þegar að engin stjórnaði að þá stjórnaði sá sem að hafi hæst og það endaði yfirleitt alltaf á einn hátt hver sem að var með þó einhverju að vera með teitir í þingflóksformað eða eitthvað slíðis, þá var það samt Birgitta sem reiði þannig að þú veist, aftur af góðu það er rosalega mikilvægt að skilja það í öllu þessu samhengi og erfileikum í samskiptum með að sem sagt skilja hversu mikilvægt að væri að ná þangað sem að hún taldi að þyrfti að ná að það var að rosalega góðum ásetningi hún hafði bara rétt fyrir sér líka en það eitti ekki út samskipta erfiðleikunum með að ná þeim sameiginlega skilningi hann var það sem var erfiður fyrir mjög marga sem að voru til dæmis með svona ákveðin einhaldis bakgrunn líka að það hægt að nota og sannfæra fólk ágæti þessara markmiða á mjög mismunandi hátt og stundum ekkert endilega að vera að beita svona heiðarlegustu taktikinni í hvað það varar.
0: Nei, það var margt flókið, Já. Margt frábært, Já. Líka margt flókið og sannlega var margt nýtt. Þegar þú ert komin inn á þing sem aðal þingmaður, ekki lengur vara þingmaður, heldur þú bara orðin þingmaður, þá er svona, má ekki segja það að sko, flokkar eins og píratar á þessum árum, þeir eru oft bestir í stjórnarandstöðu?
1: Ég held að það sé eiginlega nauðsynlegt, mér að segja.
0: Já.
1: Að hluta til þess að svona læra á hvernig hitt og þetta virkar hérna inn á þingi.
0: Já, já.
1: En sem sagt, ég nefnilega kannski annarar skoðunar heldur en mjög margir hvernig þetta fyrirkomulag stjórn og stjórnarandstaða, mjög veist að vera algjör drasl, að því að við erum með þingbundið lýðræði samkvæmt stjórnarskrá bara og ríkisstjórn þarf ekkert að vera meiri hluti, minni hluti þú veist, stjórn og stjórnarandstaða ríkisstjórn getur alveg verið sagt, starfandi án þess að vera með meiri hluta atkvæða í þinginu það til minnulutastjórnir það er fyrirbæri sem þekkist svona þokkalega vel hérna á alltaf í svona nágrannlöndum gegnum tíðina og en við erum einhvern veginn með pólitíska svona pólitískan þroska ekki meira en það að geta ekki unnið nema með meira hluta kúun að þeir flokkar sem að hafa verið að stjórna þannig að þeir nenna ekki að komast að kannski sameiglegri niðurstöðu, það ómikil vinna fyrir þá bara og skemmir bara hagsmunapólitíkina þeirra þannig að í staðinn þá bara rúla þessu upp meiri hluta atkvæða á þingi og keyra bara þetta í gegn
0: þú notaðir orðið hagsmunapólitík það náttúrulega svo pólitík sem við þekkjum best
1: já, og alveg tiltölulega skiljanleg svona í litlu landi það svo mikið nálægð við allt og ég algjörlega á því að við bara á Íslandi skiljum ekki hvað vanhefni
0: Nei.
1: Við bara þú veist, við pössum það ekki á neinn hátt hvað við opinbera varðar það hringt í vinn og svo fram með þess og eða vinur hringir í ráðherra geti ég fengið reglugerðina svona og svona svo leiðis þannig að það stórt vandamál
0: en sem gagnrinninn flokkur sem að hafið alltaf verið í minni hluta á alþingi þá eigið þið marga góða spretti og góða daga mér langar aðeins að víkja talinu núna alltaf með flokki eins og flokki fólksins sem að varð til við skrifborðarnar Ingu af því að henni fannst hún mikið að fátækum börnum í landinu Nú sem sagt sáflokkur orðin valdaflokkur
1: og
0: hefur bara mikil völd ráðherra
1: nokkra ráðherra
0: já, og það bara búið að ganga ansi illa eiginlega frá því að sko, að hlutverk flokksins breyttist og hérna mér langar að byrja að bera saman þessa tvo flokka og mér langar líka til þess að byrja þig að svara því hvort þú sér sammála mér með það að píratar hefðu nú kannski bara mögulega eitt sér fyrr ef þeir hefðu ekki verið í minnihluta
1: Já, góð spurning Svo ég byrjaði síðasta líklega já myndi giska á það af því að það hefði verið ósamstaða líklega milli kjörnafulltrúa og grasrótar og ýmsleitt svoleiðis að það hvernig ætti að beita valdi
0: Já, það ekki ólíklegt að sústaða hefði komið
1: Einmitt.
0: Og hefði ekki orðið bannvæn
1: Mjög, Já. Því að píratar eru runni vartaldur hópur fólk sem að hafði fullt af vantrausti gagnvart valdi meðal annars þess vegna var engin formaður og þess aftar þannig að grunn svona gírin, svona neutral gírin í pyrrötum var alltaf vantraust gagnvart valdinu. Þannig að leið og pyrrötar hefðu komist í valdastöðu, þá hefði grasrótur, held ég umsegjalaust, bara dotti í vantraust gagnvart eigin. Þeim sem þau kusu til þess að mögulega sinna þeirri þjónustu.
0: Já, já.
1: Það mjög ég samt ekki alveg frá því, þú veist, það hefði fræðilega getað að hefnast, en það hefði ekki sko ástæðan fyrir því að hefði ekki hefnast væru held ég aðrir flokkar í stjórn með pyrrötum þeir hefðu aldrei hagað sér á samhátt og það hefði verið gert krafa á pyrrata að skikka þá til hegðunar ef ég orða svo leiðis en sem sagt sko það hefði verið vandamál held ég svona hjá grasrótinni og svona veist, sem þar, það hefði ekki verið vandamál sko gagnvart okkur sem vorum allavega kjörnum fulltrúar á þessum tíma við vorum alveg með skilning á því hvernig hlutir myndu þurfa að virka í samstarfi við aðra flokka en hvort að það hefði síðan virkað út frá því já, það erfitt ekki sko það ég held að það hefði klárað pírata að fara í stjórnarsástarf vonandi samt á sko á góðan hátt það að segja að ná fram þá þeim málum sem að við kannski vorum að berast helst fyrir þá getur bara hætt bara við kláruðum verkið, ok bye búið þannig að ég hefði viljað svoleiðis svona lokapunkt
0: en það sem líkt með pírötum og flokki fólksins sem annars eru hérna ólíkir flokkar að þeir koma báðir utan fjórflokksins og þeir hérna sko þetta eru það sem auðvitað margt sem ólíkt en það sem að maður sér núna og maður sá píratana aldrei í þeirri stöðu af því þið voruð alltaf í minnluta núna sér maður hérna það mikið til skrifað það að sko vandamál flokksfólksins séu skortur á stofnana reynslu og hérna böndum og öllu því hlems Eiríkur Bergmann tala mikið þetta mér langar til þess að fá aðeins sjá þér hérna þína sín á þessu og að gefi mér flokki fólksins svona svolítið þína einkun
1: mín einkun, já ok, sko, þegar að pýrðar byrjuði hérna á þingi 2013 og þá var, já, rauninu fyrr þegar hreyfingin var og reynslan sem að Birgitta hefði það
0: já, 2009
1: já, var daldið hvernig sem þetta hinir flokkanir bara fóru á skýtugum skónum rauninu yfir hreyfinguna kannski og pýrðar sem aðeins 2013 kannski samt minna út af reynslu Birgitta sérstaklega að því að í upphafi hvers kjörtíðanbils að þá er verið að skipa í svona ráðanefndir. Það er notað útlítunarkerfi sem þetta til þess, og bara kokkunur, þú ert næstu til að velja sæti og svo bara skiptist á. Ef þú veist ekki af því, að þá getur þú bara mistað því og endað því að velja fá afgangin í rauninni. Og það var það sem að gerðist daldið við í hreyfingunni. Og Jón Þór hafði sem sagt sérstaklega reynslu á svona líka frá því að Pírata byrjaði þetta fyrst. Þannig að hann tók það að sér að bara banka upp á hjá svona nýju flokkunum sem kom inn á þing og útskýra fyrir þeim hvað væri að fara að gerast til þessi upphafi þings og bara fóru við þingsjöflögin hann var komið hérna og með plöstuð blöðum það hvernig ferlið væri í nefndunum og alls konar svo leiði svo hann tók að sér að svona kenna
0: okay.
1: sem sagt nýjum þingmönnum eða flokkum á bara hvernig sem þetta kerfi virkaði til þess að það erði ekki vaðið yfir þá.
0: Já, veitum þetta ekki staf.
1: Nei, og við vorum rosalega oft í því hlutverki inn í þinginu að útskýra fyrir þingmönnum annara flokka hvað verið í gangi.
0: Já, já.
1: Af því að oft þá voru jafnvel þingflokksformenn sem voru á þingflokksformannafundum og það voru að skipulega dagskrána og svo framvegis voru ekki endilega oft að segja sem sagt fyrir þingunum sínum hvað var að fara að gerast þannig að þau komu til okkar og spurðu, hvað er í gangi og við vorum að útskýra fyrir bara bæði sko, fyrir mörg þónugraflokkum sko, og þingmönnum hérna bara hver staðan væri og þess að þar og sko, við kentum flokki fólksins ansi mikið á þegar hvernig sem sagt þingskapardótið og allt svoleiðis virkar og þurftum mikið að draga með þau voru komin að
0: og það var hlýtt á milli þínu og yngu er það ekki ennþá hlýtt á milli ykkar
1: ég hef ekki bara ekkert hitti að tala við hana síðan atna, ég lók síðast að kjörta umbils og ég hef sendt henni skilabóðum eitt mál sem ég var reyna að klára er á svona er það sem að þau hafa í forgangi sem sagt, vegna sem sagt, eldri borgara og nú orðið örkempir sig líka þau ekkert svarað
0: Nei.
1: Hún svarað ekki formaður hérna, velferðarnefndar svarað ekki sem sagt, og bara ekkert bara virða þið ekki viðlits þó að, að málið snúðust alltaf 2,4 miljónir per eldri borgara í tekjur ári
0: sem aftur veltur upp þeirri spurningu sem ég einbraði á áðan hvort þetta væri allt annar flokkur vegna þess hlutverks sem hann gegnir núna.
1: Já, þú veist, sko, baráttan sem að Inga og flokkur fólksins á að lenga, en þú veist, hefur talað fyrir, allir talað fyrir því líka og brenna fyrir því líka við þetta, en þannig að hún, hennar munur stærstur í þessu, er mjög góður. Það var alveg, sko, komin tími til þessi klassiskur flokkar voru búin að vannrækja þann málaflokk mjög lengi
0: Já.
1: Það var svona áhugavert að sjá að þú veist, við pyrirðar voru með mitt að vekja þú veist, athygli á þessu vandamáli líka það var maður skerðingarnar vegna almannatrygginga og sem sagt mismun á þróunin á milli sem sagt launaþróunar og hækkun á lífeyri ég rækti það mál þó nokkuð mikið eftir í fjarlæganefnd til dæmis þannig að við vorum mjög sammála pyrrættar og flokkafólksins hvað margt þetta var svona aðferðafræðin á því hvernig við nálgum það mál var tiltölulega mismunandi Inga var einfallega betri ræðumaður hvað það var þar þannig að við vorum alls ekki eins trúanleg í þeim málaflokki og hún
0: Nei.
1: En við vorum miklu betri í að reka málun okkar innan þings heldur en hún
0: Já. Og svo náttúrulega kemur rosa vaxtakippur líka í flokkólsins eða margir þingmenn núna
1: Þetta gengur þarna nokkrum tímabilum þegar þau með þarna Ólaf Ísleifs og Karl Gauta og þeir fara yfir í miðflokkina þetta klausturstóti
0: Já, fannst þér Inga ekki taka því máli með snöðurmannlegum hætti?
1: Með
0: snöðurmannlegum hætti? Fannst þér hún ekki standa sig vel í því?
1: Jú, jú, jú.
0: Hvernig hún afgreiti það mál?
1: Bara mjög vel, sko.
0: Ég held að það hefur verið eitt af þessum örlaga augnablikum sem að hefur leitt til þess að fólk hefur haldið áfram að kjósa flokk fólk.
1: Þessu leiti, sko. En sem sagt, á sama tíma að þá er hún að velja þessa menn í frambúð fyrir flokkin. Og
0: sem spyr spurningu um dómgreindaskort. Ertu að segja það?
1: Ekki Veist, kannski að koma auga á fólk sem er frambærilegt í alvörunni það er ekki langt frá því að vera einfalt verkefni en hún hefur kannski ekki ég myndi ekki segja hún hefst aðeins sig verið því ég myndi ekki gefa henni að hafa einhvern fyrir að finna fólk sem að er
0: en það eru þetta ástæði fyrir því að ég akkurat núna að rukka þig álit þitt á flokki fólksins
1: ég myndi segja tveir
0: okay. en sem sagt við, í gær var náttúrulega gríðalega umræða og fyrradag flokk fólksins og við vitum ekki alveg hvað er gerast inn í ríkisstjórninni við vitum ekki alveg hvort yngu mun takast að hvað maður að segja lempa eða stilla til friðar þarna sko innan hús því að þótt Guðmundur Ingi sé farin þá eru náttúrulega augljóslega sprengjugígar og hérna
1: hún ræður öllu hana.
0: Og blóðslóðir já hún hefur ráðið öllu
1: já
0: heldur að það haldi bara áfram
1: já flokkurinn hangir í rauninni á hennar svona framkomu hennar svona í rauninni ræður snild að einhverju leiti
0: og það er náttúrulega stærsti munurinn á þessum tveimur flokkum sem ég bara þegar að bera saman að í flokki fólksins ræður einmanneski öllu en þið pírættar voru þó alltaf að reyna að deila
1: og við vorum aldrei með sko mannesku sem sko nútíma pólitík er rosalega persónudrifin samfylkingin er í því svakalega persónudrifin fóringi þar flokk fólksins er það sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið að það er í ströggli með það núna framsóknir með svona einmitt traustið á þú veist hérna þann sem að ræður og hafa verið með þetta svona yfirvegaða persónulega sem sagt fylgi að einhverju leiti en píratar náðu aldrei að vera með einhvern sem að sem orðaði einhverju skoðan hvernig þannig mynd, fólk myndi vilja fara og drekka bjór með
0: Nei.
1: Þannig að sko við stór hluti af því að við töpuðum að mínum mati er af því að við vorum einfaldlega ekki með karisma
0: Nei.

0: rökkinn, en þau skipta engu máli í þessu tilfinningalega þessu tilfinningarhrúu sem að pólitíkin mér því miður allt of föst í.
1: Nei, sko mér finnst, ég verð líka bara að segja eins og er, Björn Leví, að mér finnst ennþá vanta sjálfskaggrínið uppgjör á hálfu pírata það af hverju það fór sem fór. Mér finnst já, það. Mér finnst ákveðin fælni við að gera þetta.
0: Ég er alveg til í að pæla í því, sko, hérna. Við fórum náttúrulega, þú veist, við fórum náttúrulega öfuga leið en samfélagið fór í útlendingamálum það hérna þegar að var verið að breyta útlendingalögum hérna á tíma þá vorum við einfaldlega móti þeim breytingum þá því að þær voru lélegar þær voru svakalega lélegar byggu til meiri kostnað þrátt fyrir að öfuga væri fullirt og alls konar svo leiðis myndi henda fólk að götuna og hvað eina sem að það var sagt en það var sko bara engin samfélagsleg sem sagt þolinmæði fyrir því sem að var sagt að staða útlendingamála væri það var logið hana stöðuna það var til dæmis vísað oft í mikinn kostnað sákostnaður var tilbúinn það var einfaldlega viljandi sett svakaleg fjárhæð þar í sem að fór í öryggisfyrirtæki og þreifafyrirtæki og svo frá eins fór ekkert í þú veist, fólki sem var hérna að leita vernd eða eitthvað svo leiðis heldur var bara einfaldlega að vera að dæla út ríkisfjármunum til einkaaðila bókstaflega og hælisleitningum að einhvern veginn kent að vera kostnaðar samir alveg bara, það var svakalega blatant sko
1: En heldur að persónupólitíkinn hafi nú ekki átt í appstóran þátt í að...
0: Jú, þetta er hluti. Þannig erum við einfallega bara á óvinsæla svona parti þeirrar pólitíkur sem að síðasta kosningabarta snýrist að svakalega miklu leiti. Þannig að við vorum þarna, veist, bara við áttum ekki sjens hvað það var. Og svo er það einmitt þessi svona persónupólitík sem að, sem það, náttúrulega Kristrún bara... náði tilbaka svakalega stórum hluta af fólki sem að hafði mist trú á samfélkinguna og þeir kjósundur voru hjá okkur og
1: það er líka persónupólitík innan ykkar vébanda
0: algjörlega
1: sum stríðana hafa voruð opinber sem hafa verið innan pírata já kannski og hérna
0: því að þannig virku við
1: en finnst þér einhver ástæða til að segja eitthvað meira það eða
0: eins og þá hvað
1: já, eða, sko var þetta voru þetta super ego fólk sem að hafði vanist og miklu völdum sem, það var ekki það sem drapp fram til flokksins
0: nei, alls ekki
1: hver var í starfsmannalegu tilliti og bara þegar við tölum manneskur sem eru þarna inn í þessari stofnun hvar birtist helst ógnin hver var helst í vandinn viltu ræða
0: ógnin eða hvað
1: ég meina bara ég hef heyrt tiltekna pírata lýsa hérna ýmist opinberlega eða bara svona undir fjögur augu þeir menn tala einelt sögur hrottalegar sögur og þessir hafi verið hérna svo frekir ráðandi og svo framvegis er það eitthvað sem að þér finnst að eigi eftir að koma fram með það eða er þetta bara Er þetta sárt fólk sem sko, lautilegra haldi sem að er
0: kannski einhver beggja bland sko, hérna ég myndi ekki taka svo sterkt til orða á þess að vita raunni hverja væri að ræða
1: Ég ætla ekki að hjálpa
0: þannig að ég ætla að reyna að þú veist, svaraði ekki bara einhvern almennu að, veist, að var tvímalust togstreita þar sem að hérna, fólki fannst sumir hverjir hafa verið of lengi og það verið komin tími á aðra og það er hægt að þú veist það er alveg hægt að rökstuði að það sé rétt það er alveg bara sjónamið út af fyrir sig og ekkert rangt við það á sama tíma þá er líka sem sagt sjónarmið að það var mögulega tækifæri til þess að ná sem sagt ákveðni samvinnu innan þings upp á svona tröst sem var búið að vinna sér inn en náttúrulega þegar að sko upp úr stóð að þá var það vannmat á

0: hóp sem skipti máli var kjósendur.
1: Já, og erindi flokksins var svona margir upplifu sem það veri uppburið, svo kemur annað högg núna í sumar í raun, að sko er ekki rétt hjá mér, eru píratar þeir eiga enga fulltrúa í sveitarstjórn?
0: Nei.
1: Þannig að, að þetta lifir bara sem einhver 2% í skoðanakonunum og og jú, það er formaður en, en sennilega lítið annað staff hvað hérna finnst þér þetta ömurlegt eða?
0: Neini.
1: Ertu bara rólegur?
0: Já, ég bara rólegur, sko. Ég ráðulegði pyrrðum, sko, eftir alþingiskostningarnar að ef að þau sæju fram á að raunin ná ekki inn að bjóða ekki fram til þess að eyða ekki atkvæðum í rauninni þess að, að því að sem sagt, kostningakerfið okkar eina svo þeir ekki forgangsröðunni kerfið þannig að það eru atkvæði sem klatast þegar að hérna, flokkur nær ekki inn og fara atkvæðin í ruslið bara og það kemur iðulega sem sagt, þeim flokkum sem að fá flesta atkvæði best þeir fá þó auka fulltrúan í rauninni þannig væru flokkarnir sem eru að skrapa inn í alþingiskostningum undir 5% þeir eru raunin að gefa þeim flokkum sem fá sem flesta fulltrúa auka fulltrúa
1: Ok þannig að þú horfir ekki bitur um öxl píratæfintinu er lokið
0: ekki bitur það var pínur sársökafullt hvernig þetta endaði
1: já
0: og ósangjant að mjög miklu leiti af því að ég veit hversu mikið var logið upp á okkur
1: þá mikið logið upp á okkur
0: já, og það svíður flokkur fólksins gerir það miðflokkurinn gerir það, sjálfstæðarflokkurinn gerir það lögu ítrekað upp á okkur
1: í harðri rimmu matkvæði almennings var tilgangur
0: það sveið mest sko frá flokki fólksins
1: ok
0: af því að þar var til dæmis þar var Eyjólfur og Inga sem ítrekuðu það bæði oft í ræðu á, þú veist, í ræðustól alþingis og annar staðar að stefna pírata í útlendingamálum til dæmis væri bara opin landamæri
1: Já.
0: Sem er bókstaflega ósatt ég sagði þeim það oft persónulega að þetta væri ósatt því að maður hætta að gera þetta og leiðrétta sig
1: Já.
0: Við gerðu það ekki
1: Nei.
0: Og ég veit svo sem ekki hvaða þú veist, áhrif þetta hafði en þetta var óheðalegt og mér, fyrir mitt leiti út af því samstarfi sem við höfum verið í með þeim áður og rauninni þeir tveir flokkar í stjórnarandstöðu sem að unnu einna svona best saman í því að vera á móti þessu rugli sem var í ríkisstjórninu á síðustu tveim kjördæmum þar áður það var oft erfitt að stóla á samfylkinguna og viðreist því að þau einhvern veginn virtu stundum gera einhverja sérsamninga þú veist, í ýmsum málum virtust, ég get ekki fullt um að þetta, hvort það hefur gerst
1: þetta þetta situr í þér
0: þetta voru svik sem að sitja í mér já,
1: það er nefnilega það
0: ég myndi ekki segja ég myndi ekki segja bitur þetta er særind, þetta er sárt þegar að flokk, já
1: Mér fannst þegar ég var að lesa því í vikunni eftir þetta upplaup með hérna, skilabúin til Guðmundar Inga afsögnaða stríð. Mér fannst ég sjá því einhvern stað að skrifa, kannski er það rangt hjá maður, þú bara leir eftir með þá, en mér fannst ég sjá á einhvern stað hjá þér að einhverja þannig tjáningu að þú myndir ekkert sakna þess þótt flokkur fólksins bara myndi
0: Nei, ekki neitt.
1: Þú myndir ekki sakna
0: þér alls ekki.
1: Og er það tengt þessu sem þú varst að tala
0: Já, það er tengt í tímalust það er bara tilfinningar eru þannig Þar með sagt ég ekki að sjá þú veist, ég myndi alveg sjá eftir einstaka þingmannum þú veist, Guðmundur Ingi var alltaf mjög einlægur í sinni vinnu bara ágætis þingmaður þú veist, ekkit, hérna, ég myndi ekkit vera að fá svona sjöingun eða eitthvað slags bara mjög fítt, betri en vel flestir á þingi núna
1: þannig að þú blæst á það að hann hafi ekki búið yfir hæfi til þess að verða ráð þeirra eða hvað?
0: Sko, þar ég með stóra spurningu bara, þú veist, hvað þarf til þess að vera ráð þeirra og að mínu mati eru ráðherrar að sinna störfum sínum á svakalega rangan hátt þannig að erunni allir aðrir ráðherrar eins og eru að mínumati að vinna sína á rangan hátt
1: og gæti maður fengið einhvern og þeir sjö í þingmennsku en bara tvo sem ráðherra
0: Já, ekkert mál.
1: Já,
0: ég hafði ekki séð nægilega mikið frá sko, hansstörfum sem ráðherra til þess að geti metið, en þú veist, mann sá á, á sko, fréttaflutningi það sem hann var, þú veist, að bjagast fram á, á enskunni og ýmislega svoleiðis hvernig það gerð grína honum og það mjögst að það ósangja
1: Æja, maður verið good morning er setning sem að fæst öllur í komi gott hafa sennilega farið með í glaðværð 1000 sinna
0: Ég skil vel að fólk bregðist við svoleiði sem þetta vanhæfi en starf ráðherra af því að við erum búið við þingbundinu líðræði að vera fulltrúi alþingis inn í faglegri stjórnsýslu og að fylgjast með því hvort það sé ekki verið að fara eftir lögum og reglum og ályktunum alþingis og bara vera ákveðin njósnari þingsins í stjórnsýslunni til þess að geta farið til þingsins og sagt vitið þið hvað stjórnsýslan að gera þið sögðu þetta og þetta og þetta í fjárlagafrumvarpinu eða hversu leiðis og stjórnsýslan bara að gera eitthvað allt annað
1: Ég get líka sagt þér sögðu
0: að menntamálaráðherra Ég held að hann sé ekkit vanhæfi til þess að sinna því hlutverki en ég veit ekki þú veist
1: En ef ég man rétt þá Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráðherra ef ég man rétt þá talaði hann ekki orði ensku hann gat samt verið menntamálaráðherra hann talaði bara íslensku og svo var hann bara með túlk
0: sko, Þetta er hægt Guðmundur Ingi er bara yndislegum maður en á afskaplega erfitt með að koma tjáningu sinni framfæri og það sko í bara pólitíkinni eins og gerist gengur gerist að þá vinnur sá sem að getur flutt betri ræðu algjörlega óháði hvert innihaldið og það kannski hans helst svona akkilisar hell einmitt Ég vorkendi alltaf ráðherrum þegar hann fór í óundirbúnum fyrirspurnir og var að spyrja það einhverja. Ég persónulega skildi ekki hvað var að segja. Nei. Ég gat bara giskað á hvert spurningin hans væri sem sagt einhverja skerðingar lífeyris og svo framvegis. Okay. Og maður sástundum ráðherrum koma og reyna að svara því sem hann var að spyrja með því bara giska í rauninni á hvað hann sagði. En þú veist...
1: En að því þú vannst einu
0: sinni innihaldslega var þetta gott, framsetningilega var þetta hræðilegt
1: En að því þú vannst einu sinni þarna hjá hinn opinbera í menntun sko, ekki afleitt að við séum svona marga menntamálaráðherra einu kjörtímabili
0: Sérstaklega í því svona ástandi sem hefur verið sko, já, það búið að vera að fara með menntun og menntakerfið og dylgja það á svakalega leiðilegan hátt bara í mörg ár allt þetta með einkunnakerfið og alls konar svoleiðis ég var í vann í menntamálastofnun ég einmitt setti upp sko fyrsta rafræna einkunnablaðið í þessu nýja bókstafskerfi sem dæmi og ég var í þarna þegar var verið að byrja á rafrænu samlendaprófunum líka fyrst það var verið fæðingarólfið þegar það klúraðist af því að það var ekki ég okay. taka það alveg skýrt fram ég var með þarna í fyrstu prófunum það gekk bara mjög vel og sleis og svo skiptuður útgáfu rétt fyrir prófin og var verið þetta óprófaða útgáfa af hugbúnaðinum í prófunum sjálfu sem var bara nei, það má ekki gera svo leiðis ég misti því miður af já, sem betur fer kannski af því en það hefði Ég allavega vil segja mér að það hefði ekki gerst að ég hefur verið á staðnum en sem sagt þetta er svo mikið fjárhagsmál það sem að bókstafsengununum var troðið á skólana þannig í kringum 2015-16 eða svo en það var búið að vera að reyna að fá þá í 6 ár fram að því að sem sagt, vinna að upptöku sem sagt, kerfisins samkvæmt nýju aðnámskráni og skólanir sögðu alltaf en hvernig hefur að gera þetta spyrja það sveitafélagið sem með hérna, umsjónum yfir grunnskólanum og sveitafélagið spyrja sem sagt, ríkið af því að innleiðingaferli kostar þannig að skólanir spyrja, hörðu, hvernig hefur að gera þetta? Af því við höfum ekki bara, við erum bara uppteknir í kennslu og við höfum ekki tíma til þess að, þú veist, setja frá okkur tíma og skipulegja allt, þú veist, allt alveg upp á nýtt. Nei. Sveitafélagin kom að segja, ok, já, það, við þurfum að gera þetta, en það kostar og fara að spyrja ráðandi, hver borgar? Ron segir bara þið eru fagfólki þið að gera þetta og þannig gekk þetta fram og tilbaka í 6 ár sem engin menntamálaráðherra á þeim tíma bara tók þú veist, af skarið og skar á hnútinn fyrir neymitt, nú innleiðingatímabilið búið og nú verðið að gera þetta og það svoleiðis samskipti í rauninni ekki bara í menntakerfinu heldur á milli ríkis og sveitafélaga alltaf þegar það kemur upp einhvers konar verkefni sem að þarf að fjármagna og ekki búið að útkljá hver á að borga fyrir að endar yfirleitt með þessu ofbeldi sem ég verið að vísa hérna á undanverið að bara ríkið segir sorry, þið verið að taka reikningin
1: Já. Þú sagðir einmitt sko þú kallaðir, ég held að hefur skrifið fréttun að þú kallaðir það þessa afferu þarna gegn Guðmund Inga ofbeldi
0: Þetta beinhótun segðu af þér eða stríð veist. það hótun, það ofbeldi það bara skólabókadæmi
1: og þér finnst það bara að vera stjórnmálamenningin svolítið innan alþingis
0: Já, og þarna þurfum við aðeins að skilja sko pólitíska leikinn og pólitíski leikurinn sko á bakvið hann eitthvað vald og eins og ég nefndi náðan þá það þetta meirihluta vald sem að beitt mjög oft og mjög ómálatnalegan hátt á móti líka málþófið sem líka mjög oft beitt á ómálamælan hátt. Og þá verður fólk að skilja það líka að stundum meiri hlutavaldi beitt á málamælan hátt. Það gerist og hérna stjórnarnastan bara að vera með dering og sem sagt ómálamælan hegumóti. Og stundum málþófinu beitt á málamælan hátt og ríkisjóðin að vera fávitin í jöfnenni. Þannig að þú veist, þetta ekki bara annað hvort eðara, þetta eru grásvæði þannig að beggja vegna. Og það ómögulegt utanfrá að sjá hvor í sem sagt ómálefnalegu stuðinni. Já. Því miður.
1: Heldur þetta sé vinnustaðamenning? Heldur þetta sé sko ná í víðar? Heldur?
0: Þetta sko það að beita hótunum virkar. Þess vegna það notað sem aðferðafræði í sagt, samskiptum
1: Það væri snúnar að við værum sko inn í miðri Evrópu með landamæri fjölmörgra ríkja í kringum okkur ég alveg handur sem það sko
0: verum með allt öðru sér skoðanir ef við þurfum að ágjöra á landamærunum á svipaðan hátt Úkraína sko eða Ísraelslandin
1: og svo líka bara þetta sko að þú getur ekki flúin eitt og hérna þarft einhvern veginn að þú ert alltaf til í einhvern afslátt til þess að tilheyra og það svo stór ákvörðun að tilheyra ekki þegar þú ert á einangraðri eigu
0: þarna á bakvið rosalega margt af samskiptum í þinginu einmitt þessi samskiptamáti hótanir á einhvern hátt einhvers konar þvingun eða
1: undirróður
0: Já,
1: mikil undirróður
0: ég manna til dæmis hérna þegar við erum að klára hérna borganesmálið að það voru ákveðnir annmarkar á því ferli sem að koma í ljós sem sagt bara á rannsókninni sjálfri að það var ákveðnir aðeinsræðna sem voru að vinna hjá svo veist Já, landskjöldsjótt líka og þú veist, það var svona smá hagsmuna árekstur
1: sem við erum einmitt alveg úti.
0: Sem við erum einmitt sko mjög léleg í og ég gerði aðtúasemdi þetta og þegar áttum að fara afgreiða þá var einhvern veginn verið að gera ráð fyrir því að allir myndi kvitta undir þess plaggi og ég bara eigum við ekki fyrst að spyrja hvort við séum allir að kvitta undir það og sko tilfinningakúnin svo hrúaðist yfir mig þegar ég sagðist ekki ætla að skrifa undir þetta plagg út af sem sagt á hvernum áreksturum aðna var svakaleg þetta bara
1: að standa með sjálfum sér og vísindalegum og siðum vinnubröðum og gjaldið fyrir það getur verið alveg rosalega hátt
0: og þú veist fyrir suma kannski þú veist að þetta var svona þetta ástæðan fyrir hægt að vinna með pírutum af því að þeir eru ekki til í að hvítþvo hlutina já, það bara mjög veist að vera gott að hvítþvo ekki hlutina
1: en þarna hjólað sko persónulega í þig og,
0: já, þetta var, var meira í svona fagliheitin þetta var ekki persónulega þetta var samt tilfinninga kúun sko.
1: Já, já, já.
0: Til þess að þú veist, reyna að fá mig til að skipta skoðun
1: já, Ég skrifaði mikið mynda að borgarnesmál og þetta eitt af verstu málum sem að ég hef orðið vitnað í Íslandsögunni og það með ólíkindum hvernig hérna hefur hvernig við höfum reynt að segja hvort öðru að þetta hafi bara verið í lagi það kom niðurstaða hérna frá mannréttindi dómstóli Evrópu sem að sýndi það svart og hvítu að þingmenn geti ekki tekið ákvarðanir í málum
0: Þetta var bara told you so nákvæmlega eins og áliti frá mér kom í þessu
1: Engin eftirmál samt einhvern veginn engin sem man
0: engin
1: sætti ábyrð engin vekti hliðar dómarinn hann yngið þarna blessaður ég held hann hafi bara fengið stöðu uppfærslu eða eitthvað
0: ég veit ekki ég,
1: og hérna og þetta var bara allt eins og sko mér hefur bara oft liðið sem blaðamanni eins og ég sé að sko banana lýðveldi kemst nú ekki nálægt þessu en það eins og maður sko það eins og einhver hluti íslendinga sé síðar og þar eru rök og aðferðir en svo einhver annar hluti þar sem maður þarf bara að skipta ham og þar getur allt gerst og það engin lógík.
0: Nei, þú veist, en bananalýðveldi á alveg ágætlega við af því að sem sagt, hugtakið upp á bananalýðveldi þar sem að það eitt fyrirtæki rauninni sem á bara á landið. Það ekki alveg eitt fyrirtæki á Íslandi en það alveg stór hagsmunaöfl sem að mínu mati eiga sem sagt, pólitíkina, fjölmiðlunina mjög miklu leiti.
1: Ertu að tala stór útgerðina?
0: Já. Og Já, þar og bara þá sem hagsmöðun aðalega sem eru þarna undir samtöku atvinnulífs að miklu leiti og samtöku fyrirtæki í hérna fiskiðinæði ég sá það alveg sko veist, það sem hann bjó út á landi sko hvernig pólitíkin tengt öllu þar er vegna sjávarútvegsins og svoleiðis hvernig þú getur ekki verið getur ekki verið utan flokka á mismunandi svæðum á landinu og það er ekkert nýtt við fengum oft sem sagt, ábendingar um það líka hvernig fólk sem sagt, þorði ekki að mæta á kosningafundi hjá okkur hvort það getum hitt þau veist það var gott dæmi það hérna í Þorláksöfn það var kvotinni mitt fór þar hérna hvað fyrir 21 minni mig hafi verið og var eitthvað fyrirtæki sem fór burt og þá allt í einu hrúðast fólk á fund ekki fyrir
1: ekki, nei. Ég þekki þetta nú svolítið ég búin að búa lengi á Norðurlandi og ég veit að til þeim sem þetta var kaffihúsi
0: þetta er kúun þarna er óbeldið, kúun er óbeldi og við förum
1: mjög mikið sjálfsritskoðun í gangi
0: og þú veist það mjög skiljanlegt að fólk sko passi upp á stöðu sína af því að þetta er lífsviðurværi og ég misst þetta svoleiðis þetta er mjög eðlilegt en þetta fólk sem er samt í þessari stöðu býr undir kúun og það kannski skilur það ekki nægilega vel ég veit það ekki eða mitt getur ekki gert neitt í því sem er kannski líklegra þannig að þetta er eitthvað sem að ég veit ekki hvernig á að svona leysa í pólitíkinni ekki sem að ég hef engan áhuga á að taka þátt í þessu og meðan ástandið svona sko
1: En værir til í, myndir geta hugsað að koma aftur borðið í stjórnmálin eða þeir fyndist að það væri svona einhver batamerki
0: Þá held ég að væri bara ekki þörf á því
1: En aðeins varandi flokkfólks þú segir að hann mætti fara þingi þín vegna verður maður þó ekki gefa en það að þau hafi náða að tosa upp sko kjör þeirra sem hafa verið undirsettir öryrkja og
0: algjörlega sko ég einskorða þessa skoðun mína ekkert við flokkfólksins alls ekki
1: nei.
0: Það eru að mínu mati eins og allir aðrir flokkar sem ættu bara að fara af þingi og við ættum að yfirgefa þetta, þetta flokkakerfi algjörlega og fara í rauninni í ítrasta sem sagt, formið á þessu og fara bara í, í slembivalið
1: Já, þú ert enn þeirra skoðanar slembival
0: Já.
1: Bara
0: Já, sko, þú veist það, það væri ágætt að taka kannski svona persónukjör á þing að, að einhverju leiti en að minka vald þingsins í að það sé líka ákveðið kallar þetta kannski þjóðaratkvæðagreiðslu þing hérna, það sem slembivalið í þannig að, sem sagt, það sé þarna bara fyrir ákveðin mál sem að þá þeir aðalar sem slembivaldurinn velja í rauninni sjálfur bara hvaða mál eiga að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og með því taka valdið í þeim málflokkum af þinginu því að það eins og of samþjappað vald í þinginu til þess að komið veg fyrir það sem að meilhluti landsmanna vill samt og, og það stjórnarskráin til dæmis augljósasta dæmið þegar tveir þriðju í þjóðaratkvæðagreiðslu vildu fá breytingar á grundvelli stjórnlagaráðs og ekkert hefur gert síðan þá fallengun á, á sko versta veg fyrir alþingi Íslendinga síðan þá og þeir flokkar sem hafa tekið völdin á þinginu síðan þá með þeirri réttlætingu að hérna voru almennar kosningar og það bara fékkst ekki meiri hluti þingmanna til þess að, að framfylgja þessi máli ömurlegasta líðræðis mantra sem ég hef nokkuð tíma heyrt því það ekki sama sem merkja milli þess að kjósa í almennum kostningum og að kjósa einstætt málefni eins og til þess að gert núna varandi áframhald að vera þannig í ESB það dettur engum í hug að fara áfram með það mál í þinginu það var, var stórkostlega fárvælandi ef að ætti að fara í aðelda viðraður í kjölfaraðu þessu og sömu rökum þá ætti öllum kjörnum fulltrúum að dettað í hug að fara áfram með stjórnarskrármálið. Þó að þeir séu ósámála sem sagt niðurstöðinni því að þarna var beint líðræði í sem sagt niðurstaða í beinu líðræði og ef að kjörin fulltrúi getur ekki sannfæringar sinnar vegna framfyllt niðurstöðum í, í sagt, beinni líðræðslegri kostningu þá á hann bara að pakka saman og fara heim
1: Já, það svona með
0: Æ, bara, ég sé ekki hvernig, þú veist við ættum að vilja kjósa einhvern áþing þetta, þetta, þetta tengi sannfæringunni og nauðsyn þess að kynnast sannfæringu fulltrú að orðinu verða, verða þingmenn ég veit ekki af hverju við ættum að vilja kjósa einhvern áþing sem að hunsar niðurstöður betna þjóðrakakræslu
1: Nei, það bara mjög góða búntur Heyrðu nafni, það fer að líða svona á síðar hluta þessa spjalls við þig sem þetta nú búið að vera upplýsandi og skemmtilegt. Svona eitthvað sem að, eitthvað þjóðþrjóðamál sem að, svo ég seljið þið sjálfdæmi, sem að þér finnst að þú verður að tala í dag?
0: Já, ég skal taka eitt mál. Hérna, það mál sem ég enn að eldast við frá því að ég fór að þengi. Það mál sem að ég byrjaði í fjárlaganum 2021. Eftir ábendingu frá frá bara almennum kjósanda að það verið að svindla á lögum hvað varðar sem sagt atvinnu, sem frítekjumark atvinnutekna ég eldi það mál í fjárlaganefnd þangað til að fjárlaganefnd vísaði því frá sér til velferðanefndar þar tók Ardís Anna við málinu og sem sagt var elta það að hérna, minni mínu poti, eftir mínu poti er ekki verið ekki hún gerði það hérna, snildarlega og fekk sem sagt lögfræði álit frá skrifstofu þingsins sem tók nú ekki sem sagt fastar til orða en svo að lögin var óskýr það þyrfti að skýra það betur og það mjög skiljanleg sem þetta niðurstaða myndi aldrei vilja vera meira afgerandi af því að það það myndi bjóða upp á loksókn svo augljóslega. En málið það sem sagt að þegar þú fær greiðslur úr lífeyrissjóðunum að þá eru upphæðin þar hún notuð til að skerða greiðslur frá tryggingastofnun. Þú ert með hérna, almennt frítekjumark og þú ert með sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna. Og greiðslur úr lífeyrissjóði ekki taldar sem atvinnutekjur. Þannig að fara fram hjá því og fara bara í almenna hérna, viðmið. Og ef þú farið einhvern pening sem að út af einhverju starfið sem átti í eitthvað slegis, þá notar þess að sérstaka frítekjumarkið sem að atvinnutekjur. En það er ekkert í lögum um almannatryggingar sem segir að það megi skerða greiðslunar frá sem sagt lífeyrissjóðunum þínum gagnvart þessu frítekjumarki af því að í lögum um tekjuskatt þá eru greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðunum þar eru atvinnutekjur þeir eru senkaðar atvinnutekjur þú búin að borga þetta inn og ert núna að fá tilbaka seinna þú borgar af þeim tekjuskatt og alveg græn eins og bara laun var að ræða samkvæmt lögum um tekjuskatt og þetta sést svo greinilega á því að því að þessi breyting gerðist 2016 að þá var ákvæði í lögunum að greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum teljast ekki verið atvinnutengjur það var bara undan þá frá því í almenntryggingalögum sú undan þá að hún datt út úr lögunum 2016 þá allt í einu urðu greiðslur úr atvinnutengdum lífeyrissjóðum atvinnutengjur eins og samkvæmt hérna tekjuskattslögum og það búin að vera það síðan þá frítekjumarkið eru hækkað og komið upp í 2,4 miljonir sem því að það fyrstu 2,4 miljonir sem þú fær frá lífeyrissjóðunum þínum ættu að vera frítekjumark á móti greiðslum frá TR upp í 2,4 miljonir ári
1: Já, þetta það sem voru að reyna að opna við og yngu fyrir
0: Já, og velfæranefnda sem með þetta lagfræðalit félagi eldriborgari líka og fleiri, en það einhvern veginn engin að heyra að hluta til af því að held ég af því að þetta kostar svo vakalega pening þá þarf samt að laga til lögunum ef að ætlunin að hafa þetta eins og núverandi framkvæmdi í lögunum þá þarf að laga það því að og það svo kaldranslegt að þannig að Inga Þærlandi vísar oft í sem sagt, mál móður sinnar gegn ríkinu sem að móður hennar vann Það var vegna sem sagt, það var vegna galla í sömu lagabreytingu og þessi galli gerðist merkilegt nokk
1: en hérna þú hefur komið hérna nokksinn að spjalla við mig Björn Lifi undir margvíslegum kringustæðum stundum sem hluti af stærri gestapanel og stundum einsamall og ég hef stundum spurt þig hérna hvað ég titlaði og þú bara mjög oft sagt nörd líturðu þannig á þig að hérna að sem sagt það að vera nörd það svona þín heimspeki maður sem vill fræðast það kannski einhver auðmygt í því að segjast bara að vilja vera að kalla það nörd er þetta svona einhvers konar lífsskoðun þín
0: já aftur kemur pínlítið frá eineltinu hérna að bara pínlítið eigna mér þennan titil af því að hann viðeigandi og ekki til að skamma sig fyrir ég skráði mig sem nörd í símaskrána hérna, með hún var enn í prenti ég veit ekki hvort ég var fyrstu til þess nú ég í félagasamtökum sem ég kjörinn hérna kjörinn formaður sem með titilin Erkinjörður spunaspila félag hlutkesti heitir það er þess að félag spunaspilar á Íslandi hérna roleplay Dungeons and Dragons og svona
1: já, svoleiðis
0: hérna líklega ein besta eitt besti undirbúningurinn fyrir löggjafastarfið var spunaspilið
1: var það?
0: Af því að það rosalega mikið út með alveg þykkar bækur það hvernig svona reglunar eru og að þú veist lesa í gegnum reglur spunaspila er nákvæmlega eins og lesa í gegnum lög hinn hlutin síðan forritun að þú veist að því að lögur eru henni ákveðið bara samfélagsforrit hvernig samfélagið virkar nema forritað á íslensku tungumáli Þannig að, að skilja bæði forritununa og, og spunaspilið, þá bara, já, lesa lög, það ekkert mál. Svo það að, ég vil lögfræðingar einhver starfna fyrir og að mínum að þetta eru lögfræðingar lélegir forritarar. Þau eru að verða betri forritarar.
1: En hérna, þú átt sko 950, mikið eftir. Þroska rétt að, að fyrstu þroska skrefin eru loks að nást núna sem er að setja þess aldrei en hérna þú tvö börn þau eru hvað?
0: 11 og 17 grunnskóla og framhaldsskóli
1: einmitt ertu fjölskyldumaður eða ertu hérna finnst þið bara best að sitja hérna við, með internetið og tölvuna fyrir framæg eða
0: ég mjög mikið mitt svona fyrir framann tölvuna bæði vinnu og, og svona enga lífi en hérna Já. Þetta voru að kósi samvera svona vorum með fjölskyldu kvöld í gær þar sem við vorum að hérna horfa back to the future mjög veðandi held ég
1: nú einhvern tímann hitti ég þig þar sem að hérna aðstæðna voru þær að sinur okkar beggja höfðu staðið sér vel í einhverju starffræði keppni þannig að hérna, það er augljóslega það liggur í blóðinu
0: tölurnar já
1: tölurnar
0: ég var í einhverjum starffræði keppni með hérna gamla daga líka fórsamt á íþróttafræðina hérna, vann að starffræði kennarinn kom einhvern tímann því að fór svona í venlegu starffræðinarni í FHS og þegar maður var svona í, fara í íþróttafræðina þá fór ég svona að, annan svona léttari áfokaði starffræði bara, þú veist, námið var skipulegt þannig ég var ekkert að pæla í þessu og einhvern tímann kom hérna starffræði kennarinn minn sagði, hérna fyrri áfengum kom eitthvað í lok annar þú veist inn í bekkina hérna heyr eitthvað í starfrakennanum og rak augunum mig og svona hvað þú að gera hérna sendi mig í sem sagt prófið í sem sagt erfiðir áfengunum
1: nú
0: bara nei þú ert bara að fara að halda áfram í þessu starfrakurs og svo leitt það var mjög gaman það er því og hérna fyrir tíu næsta þannig bara tölutótið var alveg svona lágvel fyrir
1: mig þú ert með einhverja gáfu en hérna back to the future þú nefndir það sem gæðastund hvað gerir annað svona þegar þú vilt lifta einhverju í lífiðinu ferðu út að ganga
0: allt
1: og lítið
0: ég er fyrir badminton
1: badminton,
0: já ég mætti gera það fá aðeins einn eða tvo fleiri tíma í viku í það
1: lestu fagufræðilega bækur
0: ég hef ekki tíma í það, ég hlusta mikið á hljóðbækur það er svona, þegar maður hefur tíma til að fara á milli staða sko, þá er maður hljóðbók eða einhverju podcasti eða eitthvað svoleiðis en ég hef bara hef ekki tíma til þess að draga bók og hérna og mikið hátt ég las alveg svakalega mikið samt þegar ég var yngri sko, ekki mikið tónlist nei heldur
1: Nei. En hvað ertu að gera? Hvert er það jobbið þetta eftir og dast út að þingi?
0: Ég að vinna í krabbameinsrannsókn heiti Blóðskimmun til Bjargar í læknadeild Háskóla Íslands og er þar að gagna nördast bara að taka á móti gögnum frá þáttangendum allstaðar af úr heilbrigðiskerfinu og miðla þeim til rannsakanda og greiningar og svo framvegis
1: Já, einmitt Og ég hef tekið eftir því að þú ert svona að þú hefur ekki gengið í þann kór sem að telur að internetið og síptengingarnar muni verða okkur öllum að aldur til að
0: Samfélagsmiðlarni getur verið það
1: Og gagnrýnastur á þá
0: Já, sko, það er út af því að algoritmin þar er sérstaklega hannaður til þess að gera út af við okkur og það mikið verið að plana sko eitthvað, hérna, aldursbann og bla bla bla og á hérna, tæki og banna síma í grunnskólum og svo hræðis þegar það miklu frekar að aftur fara í gagnsæð gagnvart þessum framleiðendum hérna, samfélagsmiðla að það verður að vera stjórn notenda hvernig, þú veist, hvað eru að sjá að eitthvað fyrirtæki út í bæ viljandi mati þig með efni sem farið til þess að verða reiðan á einhvern hátt það er bara svona social engineering á einhverju skala sem að löggjafin á að skipta sér af ef við komum til velur að fá svoleiðis efni alveg sama en ef að einhver ef að ríkið væri að hérna búa þetta til mm. og setja þetta þá væri það svakalega alvarlegt af hverju ekki nákvæmlega jafn alvarlegt þegar einhver einkaðali mm. Að hagnast á því að gera því reiðan mm. og hatast út í aðra þú veist það er merkilegu munur sem koma fram til þess á TikTok að algoritminn öðruvísi í Kína heldur en annars staðar hann mun jákvæðari fyrir kínverja heldur en bandarækjamenn til dæmis það viljandi verið að sína efni sem að já, vekur viðbrögð neikvæð viðbrögð, frekar en jákvæð viðbrögð
1: Já Ég fann stundum spurningar frá ungu fólki sem nýbyrjað á Facebook, af hverju svona mikið hatur á Facebook?
0: Já
1: Það var rosa góð spurning
0: Já, það hluti af náminu hjá mér var einmitt svona hérna í brandasvar þessi svona internetmenning og það mjög athyglisverðar svona rannsóknir sem hafa verið gerðar á bara samskipta miðlinum mm. sko núna þegar að tala við ég sé að þú kinka kolli og segja já, mm. þú virðist vera að skilja það sem ég að segja mm. þegar að ég seti þetta í texta til þín mm. að þá sé ég ekki hvort þú sért að skilja það sem ég að segja
1: nákvæmlega
0: en á móti að þá geti ég lesið nákvæmlega það sem þú skrifaðir það mér fullkomið minni yfir samtalið okkar mm-hmm. meðan við erum ekki með fullkomið minni í samtali okkar hérna núna nema út af því að það tekið upp en svona alltaf jafna í samtali þá erum ekki með fullkomið minni þá getur okkur mismyndum hvað einhver sagði og lagt veist, einhver svona aðra merkingu í einhver orð sem að voru sagði í munnulegum samskiptum það getur verið rangt, það getur verið rétt það getur verið meiningarmunur þarna milli sem að getur valdið vandræðum en við höfum þessi að kinka kolli, þú veist, svona til þess að vonandi komi veg fyrir þannig miskilning. Við höfum ekki þann möguleika í textasamskiptum. Ég lendi rosalega oft í því að fólki finnst ég vera stuttaralegur, kannski pirraður eða eitthvað slegis, þegar skrifa eitthvað á netið. Það aðalega af því að ég að nota kannski einhvað mín í líklaborðu að koma hlutum frá mér bara á, þú veist, hnýtt með þann og já, stutt orðan hátt en ég meina það ekkit endilega á einhverju óþólinmæði eitthvað svo leiðis. Þannig að það svakalega oft sem ég fæ af hverju svona pirraður eða þú veist, svona, af hverju giskaður á það? Hvernig kannski lesið þá úr textanum mínum að ég væri, þú gefur þér upp mínar tilfinningar af hverju, til hvers, hvað hjálpar það? Það svakalega áhugavert.
1: Jú. En þess að utan til dæmis hvernig við Íslendingar erum að umgangast Facebook, það ekki fallegt sko í að stóru leiti, þetta er bara ofbeldi, þetta er bara einelti, þetta er bara fylkingar að slást og hérna...
0: Eitt af því fallegasta sem ég svona upplýði á þingfællinu var þegar að koma hann að hóp börunum menntakerfið okkar krakkar hérna í 9. og 10. bekk sem komu og bara til þingmann og sagði við viljum að þú veist, hitt og þetta verði gert öðruvís í skólum og meðal annars kennt ofbeldi og það var bara svona ákveðin svona bara já, auðvitað, af því að við af því að við kunnum ekki hvernig birtingamynd ofbeldis bara, veist, við þurfum að læra það á yfir slæmri reynslu að þá þegar að veist, við erum unglingar ósluðis og kunnum ekki, þá beitum við jafnvel ofbeldi óvart bara því að hótanir sem sagt virka eða við bregðumst ekki rétt við þegar við erum beitt ofbeldi óvart jafnvel að við myndum geta sagt heyrðu, við þurfum aðeins að staldra þetta við, getum við gert þetta án þess að vera í hótunum við hvort annað og eitthvað slegis og ég ætla ekki að ætlast til þess að þú hefur verið að meina þetta ætla en það er ekki heilbrigt að vinna svona samskipti út frá hótunum ef að við lærum ofbeldi, þá getum við kannski mögulega hætt að bæði beita ofbeldi óvart eða geta stoppað þegar að eitthvað ofbeldi gerist óvart. Þegar að gerist viljandi, þá hlutin á hvað verður hins vegar.
1: Varandi þetta með tjáninguna að sko passa sig á því að steikja fólk ekki óþörfu, þá man ég eftir því þegar var upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í nokkur ár, að þá einmitt öðlaðast í þjálfun í því að skrifa bréf með öllum þessum auka kurteisisorðum sem að hafa svo mikið að gera gagvart þeim okkar sem erum einmitt alltaf bara paranóið og eigum von á öllu hinu illa og erum fljóta að sjá það jafnvel þar sem það átti ekki að vera en mér finnst þetta fínt nafni við hófum eiginlega leika á svona umræðum einelti og opeldi og við endum á svipuðum nótum en það að mörg að hyggja og þakka þér fyrir að leggja þitt fram hérna á borðið búið að vera gaman að spjalla við þig síðastliðnar tæpu 2 klukkustundir Já, þetta bara leið hratt og ég ætla bara að óska þér góðra helgar og takk fyrir mig
0: Takk svo leiðis
1: Og þakki til ykkar líka kæru hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með okkur Birni Levi Ég heiti Björn Þorláksson og þið sjáum mig næst eftir helgi en við verðum með 2 dagskrárliði áður en rauðaborðið fer í loftið á mánudagskvöld hér síðar í dag verður úrval samantekt á því efni sem að við viljum taka saman og svona lyfta sérstaklega það efni sem var búið til við rauðaborðið í vikunni og svo á morgun verður náttúrulega flagskip samstöðurinnar sinir Egils þar sem þeir bræður Gunnar Smári og Sigurún Magnús fara með ykkur í ferðalagum það sem að þið þurfið helst að vita í samfélaginu en takk fyrir í bíli, verðið sæll

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, komið sér blessuð, velkomin í Vikuskant Ég heiti Björn Þorláksson, ég með fjóra góða gesti Við ætlum að ræða fréttir, líðandi stundar og tíðarhanda vikunar sem að líða Fyrsta haustlægðin, hvellurinn í flokki fólksins umhverfismál Ísrael Íslensk írskur fótboltaþjálfari sem að hefur blásið sumum hugur ekki í brjóst Stór ammæli menntaskólans í Hamralíð, stöður ríkistjórnarinnar, kulnun í efnahagsmálum, brits, brennivín, bækur, músík, örugleika fleira. Verið velkomin, velkomin, þetta svakaleg upptalning. Þú ert hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sönguna.
1: Já.
0: Ég vil ekki áður verið í svona þætti saman.
1: Nei, ekki viku skattinum.
0: Nei, en ég tók eftir því, einhvern tíma var ég að hérna, hlusta útvarpið og þú varst svona, í þessum þætti og ég hugsaði með mér, já, hún þorra að rífa kjaft.
1: Já, það ábyggilega stundu komur illa sko, ég get alveg viðkjönt það. En jú, jú, en hérna, ég fer bara alltaf eftir svo gamla góða, þegar góður menn segja ekkert. En ekki svo leis.
0: Jú, þá fer verðin til helvítis.
1: Þannig að ég, hérna, ég líka bara alinn upp á rosalega pólitísku heimili.
0: Já, skemmtilegt.
1: Og hérna, og það, eitt af sískinu mínum lenta villigötum og var í sjálfstæðsflokknum og þetta voru bara mörg kvöld í viku sem var bara alltaf háa síðan heima, sko, rífast. Já. Gaman að því. Svo ég gift stjórnmálafræðingi og dóttir mín var að klára stjórnmálafræði. Þetta bara... Svona mitt líf
0: En þetta ekkert mjög algengt að listamenn eins og þú listakona í fremstu röð ein af okkar stórkostlegustu söngunum að bara listamaðurinn þori að hafa einhverja skoð
1: Nei, nei, ég kannski bara eins og ég segi, ég var ábyggilega skemmt fyrir mér stundum, það ég alveg viss það og bara eins og skilur örgla þú líka bara um einhverju tækifæri eða hvað sem en ég bara hvíldi í ein hérna örgi með það að vera samt nægilega góð til þess að geta lifað á þessu svona mestu leti sem ég geri
0: og svo spurning hvað þú færði í staðinn þú kannski tapar einhverju, já, missir eitthvað já, já. En á móti kemur að ekkert kemur í staðinn fyrir að standa með sjálfu sér og vera frjáls
1: Já, nákvæmlega og líka bara sko, eins og ég segi þú veist að það bara þarf að ræða hérna þjóðfélagsmál og það bara það þarf einhver að gera það
0: Já. Af
1: því að ef allir, þú veist, ég alveg gríðilega mikið að vinum sem að tjá sig aldrei nokkuð tíma og eru samt alltaf með rosa skoðanir á bakvið tjöldin og ég alltaf bara, þú veist, það breytist ekki neitt. Ef allir eru bara nöldrandan í kaffepallan heima á sér, svo aftur á móti kemur hinliðin að það vera alveg rosalega gott ef að ofsalega margt fólk myndi bara röfla í kaffepallan heima á sér og ekki á netinu, sko. En það svo annar mál.
0: En ég bara mjög þakklátur, ég vil bara segja það hér og nú, bara upp á þessi þáttar fyrir að nenna að taka slegin
1: takk fyrir það.
0: Að vera ekki sama Matthías Simpson, þú hefur stundum tekið hérna slag, þú ert framkvæmdastjóri Brittsamband Íslands og einu sinni varstu í pólitíkinni aðstoðamaður Eyglóar ráðherra þannig að þú hérna svona þekkir bæði að vera virkur í atinu og svo bara kúpla þig alveg frá
2: Já, og svo ég náttúrulega stjórnmálafræðingur að upplægi mikið áhuga á pólitík
0: Já Akkurat. Ertu núna svona frekar hljóður? Ertu mikið að skrifa status á Facebook það sem þið finnst heiminn eða?
2: Nei, ég geri eiginlega bara ekki neitt að því.
0: Nei.
2: Og það sést, er alveg bara markvist hjá mér sko að, að við ekki að setja eitthvað mikið út sko sem kannski maður þarf síðan að vera næstu daga að svara eða svara fyrir.
0: Nei.
2: Svoleiðis að, svoleiðis að ég nú held svona... mínum skoðunum að mestuleiti bara fyrir sjálf á mig
0: Já, þú líka þarf kannski gera það vinnur svolítið svona sem diplomati að vera þarna yfir brittsambandinu sem þetta mjög félagasamtök tegja svo út allt landstarfsemin að það náttúrulega væri kannski ekki rosalega sniðu til að vera að styggja spilarna með því að hafa mikla meiningar
2: Já, nú margir spilarar sem hafa mikla meiningar fyrir þess að ég veit ekki hvort það myndi stuða menn eitthvað meira þó ég hefði það sko
0: Nei, ég skil þig, einmitt Herra Árni, þú hefur hérna oft komið til mín og þá erum við jafnan að tala hérna eitthvað brennivín og fíkn og svona
3: Og börnungbenni og réttindi
0: þeir Já, þú ert Guðmundsson, fræðamaður, kennari, forvarnafulltrúi og hérna þér líst illa á þá þróun sem að hefur verið hér til dæmis hjá í íþróttastarfi og í ungmennum allar þessar netverslanir með áfengi og alltaf Það er svona
3: Það bara svo maður tala hérna á það, sko ég bara, mér finnst bara eiginlega skild að mann sem borgar að skipta sér að því sem betur má fara
0: Já.
3: Þannig fer ég inn í þetta, sko ég er ekki ég ekki aln upp í góðtamparreglu eða bindindisreglu eða slíku og hérna en hefur þetta sko ríka skoðunar því hvernig komið fram í börn og ungmenni og, og það svona er ákveðin drifkraftur og það liggur sennilega bara í einsist félagsupplýstfræðingur og þar eru við að sækja hugmyndafræði til merkra konu eins og Jane Addams sem var að vinna mjög merkilegt starfi saman til samfélagshúsreifingana og það gengur bara út að það gefa þeim sem sagt hópum samfélagsins rödd sem ekki var rödd þessna lendi ég nú inn í þessu öllara sömraði sem átti áfengismál
0: ég hlustaði á það í útvarpinu í gærmorgun og leiðin í vinnuna að það væri miklu betra að skipta við þessar netfesslanir vegna þess að þar væru rafrænu skilríkin þau kæmi í veg fyrir að ungt fólk geti keypt áfengi og það var einhver dagskrágerðamaður sem var bara að halda þessu fram hann var bara með þá skoðun að þetta væri miklu öruggara heldur en að fara í átvarfer
3: þetta bara alveg tómt bull það búið að kandida sem landslandssambandi gerir könnun daginn það þannig að krakkar afhenda krökkum áfengi það getur vel voru þurfa að fara í gegnum ykkur rafra síðan á dæmi það kom upp dæmi með konu sem átti strák sem var held í 13 ára og þau voru búin að fá aðgang hjá einhverjum 20 ára og keiftu bara þar og létu senda sér í parti og barni á búið að kaupa áfengi fyrir 150 krónur þannig að það sem erfitt í þessar umræðu sko, þessar umræðu sem satt þau út að tala um fólk sem með ríka hagsmuni græðir á tá og fingri að þá sannleikurinn svona í 8.9. sæti þannig að það svo óbúslega mikið bull og rangfæslur og óreiða og vesinn menn splæsa í einhverja 80-90 miljonir krónur herfæðin eins og samtök veslun og þjónustu sem meiri en framlagt lífeyrissjóðs, lýðheilsusjóðs og einu ári búa til einhver bull og auglýsa það sem einhver sannleika þannig að við erum svo erfiðri umræðan í samfélaginu er svo skrítin út af þessu
0: Ég sá auglýsing á Facebook fram að hérna, auglýsa bjór þeir keyra heim 15.000 króna kassa fulla af bjór til fólksins þetta íþróttafélag
3: sem fær styrki til forvarnastarfa opinbera styrki skattar okkar þetta það er vittu skjöf en þetta sýnir bara sko, þessi samfélagsumræða gáni flókin vegna þess að ef þú bara nógu miklu pening þá getur þú búið sko kjúklingasalat og kjúklingaskít með því að auglýsa það bara þannig að þú lætur bara auglýsir og leið og hefur ránkvæsluna lengi og vel eins og þetta með að kerfi sig örugt þá bara fullt af fólk sem trúi því og ef þetta gert flott, þetta ekkert auglýsingastofu og þetta alltaf unnið með bestu manna yfir sín vondumálstöru þá eru líka komin að alltaf erfiða aðstöðu í samfélaginu það hvernig að byggja upp sko líðræðislegt samtal
0: Kristín Helga Gunnarsdóttir velkomin
1: Takk
0: Þú ert, getum maður sagt, þáttastjórnandi hér.
1: Já, já, þegar borðið grænt.
0: Þegar borðið grænt. Já. Þú ert mikil umhverfis manneskja.
1: Já, erum við það ekki öll. Jú. Við lifum á þessari plánetu, við verðum að lifa með henni.
0: Já, en fyrst og fremst ertu náttúrulega þekkt fyrir að vera rithöfundur. Mm. Ertu með bók núna fyrir jólinu?
1: Já,
0: já.
1: Fía sól í tómu tjóni.
0: Í tómu tjóni. Á tjóni.
1: Það allt í skrúna Kemur nokkuð Jón Kalman við sögu Nei, ég veit hvort þeir búin að hlusta nýjasta útarsleikrið frá Kriðpleir
4: Nei, Nei.
1: Hafið ekki hlusta á, á þessi útarsleikrið frá Nei. Þetta náttúrulega það fyndnasta sem til Þetta fólk náttúrulega bara fyndnasta fólk Íslands Já. Sem í þessum leikhóp Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur og Mæsól og þetta fólk þetta bara, ég bara mæli mig að sérstaklega að keira eitthvað langað eitthvað, bara setja þetta á Alla hann að í síðasta þætti Jón Kalman sem nú reyndar eftir því sé best veit bindinsmaður hann kemur fram í leikritinu sem með hann sjálfur á teni í stanslösu partí í margar vikur til að fagna nýjustu út bókinu sinni og hann bara sjálfur að leika það og þetta það fyndnast að sjá ævi minni heilt
0: þetta hljóma mjög
1: já, þannig, hann kemur ekki fyrir hann
4: ég glemdi
1: að tala við Jón Kalman
4: hann var ekki partíunum mín
0: en númer hvað þessi bók Fíasól hér?
4: Hún númer 9 þessi, já nýju og síðasta, ég er búin að segja þetta síðan
0: þú sagt þetta fyrsta kom hvenær
4: 2004 þannig að þegar að sko söngleikurinn Fíasól var í borgarleikhúsinu þá voru, það var hvernig var það aftur, 2023 þá mættu sko saumaklúpar og ungu stúlkum sem hefðu alist upp með Fíasól og voru bara hérna orðnar fullorðnar og voru bara mæti partí sko.
0: Ég hef ekki viljað alast upp án hennar. Takk fyrir þessa bækur takk fyrir söngin og takk strákar fyrir ykkur. Bara hef ég þennan þátt og þakklæti. En eigum við að fara úr menningunni sem við erum núna að ræða og bara beint yfir í MH. Það búið að vera alveg ótrúlega gaman að hérna fylgjast með þessu 60 ára afmæli og það er aðal dagurinn á morgunin það ekki heldur. Þú ert að koma þarna fram. Þú ert gamall
1: demandi. Já. Já. Já, ég heldur betur. Ég var þarna ég sko reyntar var frekar óvenjulegur nemandi af því að ég ákvaði þetta sem sagt svona eiginlega bara á síðasta stundu að sækja mig í Hamralíði. Ég bjó í Garðabæ.
0: Já.
1: Það var rosa strangt. Það maður mátti ekkert fara í neitt skóla nema bara ekki.
0: Nei.
1: Þeir voru rosalega harðir á þessum tíma. Manstu eftir því.
4: Já, já.
1: Og hérna þannig að ég var svona mig langaði að fara í kórinn.
0: Já.
1: Ég var búin að vera í kórastarfi frá því ég var bara smá barn og mamma mín stjórnaði kórsitt skóla og Garðabær. Var stóð í honum ykkur?
4: Já, já, og ég bara, mamma einn var náttúrulega bara svona alveg söng gúru Garðabær og Garðarefs.
1: Algjörlega.
0: Þetta var þekkist vel eða eitthvað?
4: Ég er skólasystir sko systur.
1: Já, bara smá
4: aldsmunum.
1: En þannig að ég sem sagt... svo fer ég að vinna í Skálholti um sumarið sem kirkjuvörður og ég var ekki búin að fá svar hvort ég kemist inn og þá kemur Þorgerður Ingólfsdóttir sem ég hafði aldrei hitt eða aldrei talað við með kórinn að syngja tónleika og hún kemur upp á mér og bara Hallveig mín, viltu ekki bara byrja í kórnum í haust og fari ekki skólan fyrir henni í janúar, ég bara, ha, komst ég inn ég var sko ekki búin að frétta það var mjög skemmtilegt, þannig að ég byrjaði í kórnum sem sagt, haustið
0: já.
1: En byrja ekki skólanum fyrir henni í janúar tók einu önnarni í FG sem var líka bara greiðlega skemmtileg það var náttúrulega með mínum skólafélögum líka og Garðabænum og svona en það var breytti því ekki, ég labbaði inn í skóla og ég horfði kringum mig og sagði bara það til fólk eins og ég bara aldrei vita annað en
4: segja þetta svo margir nefnilega með MH
1: sérstaklega komandi úr Garðabænum
4: já, Jesus.
1: Ekki það, ég átti alveg mjög skrýtna vini líka í Garðabæn sko.
4: Já, það var alveg að finna
1: það æðsleg, en þetta var svona, ég fann ég var komin heim
4: en það var sko þannig að þegar fjölbreytt í Garðabæ var að verða til þá fór sem sagt skólastjórinn í Garðabæ fram á það við skólameistara annara framhaldsskóla

0: veist.
1: Já, en sko, ég hef verið að fylgjast með öllu þessu fólki sem að stolt birtir myndir af sér í MH á árum áður og það svona, maður færið á tilfinninguna bara annar hver listamaður sem að eitthvað hefur orðið úr í þessu landi hafi farið í gegnum hana skóla. Það líka þín tilfinning?
0: Ég held að sé bara rosa mikið til í því. Þú veist, ég ætla ekki að fullera neina tölur en, en þetta var náttúrulega listaskólinn. Og svo sem mikið til end þá nú hann orðin beintengdur við menntaskóla í tónlist þannig að það hefur ekkert minkað og þarna líka list dans deild innan borðs þannig að það og svo skólinn það sem ég aðstoðskólastjóri í við erum að vinna líka að því að hanna menntaskóla braut hjá okkur og erum komin í samstarf við nokkra skóla þar á meðal MH að mögulega þá í framtíðinni þá getið þið verið hjá okkur í námi og fengið jafnvel allt upp í 80 einingar sem satt inn í náminu hjá okkur í Sönskóla Sigurðar Demits
1: En gekkstu inn í eitthvað algjörlega sérstakan anda sem þú hafðir aldrei áður kynst þegar þú fórst inn í
0: Já, eins og ég segi, ég labbaði þarna inn og ég fann bara ég átti heima þarna og þarna var fólk sem eins og ég sagði eins og ég og ég bara
1: Það mátti þú vera alls konar
0: Já, líka bara eða. Kannski eins og þú veist, líka bara svona menningalega sinnara heldur en kannski svona var lenskan kannski í Garðabænum, það var þess önnur stemning þar
1: Það þess að fela það að maður sé með þennan menningar áhuga þá hafi það bara þótt kúl
0: Við segjum sem þetta brandarann sko ef þú ætlaðar að vera öðruvísi í alvörinni MH þá myndir þú mæta bara svona í gallabuxum og vélprjónari peysu svona eins og allir krakkarnir alls þar annars þar þá myndir þú standa út úr það eru eina mannskan sem verið ekki að reyna að vera öðruvísi
1: Mattías, mér fundið svo skemmtilegt að fylgjast með öllum þessum minningar brotum sem að fólk hefur verið að byrta á samfélagsmiðlum vegna þess að það hafi rifjað sko svo rækilega upp hjá mér hvað mér fannst opbóðslega skemmtilegt í framhaldsskóla þótt það væri nú allt annar skóli og reyndar skóli á Akureyri svona svipabúið að fara þinn huga þegar þú hefur verið að fylgjast með þessu
2: Já, sko, ég náttúrulega var sýst útskrifst á Laugavatni og var í heimavist þar og náttúrulega ákaðlega gaman og skemmtilegt sko,
1: en... Varstu öll árin?
2: Já, ég var öll árin þarna og sýst það var þannig að mamma var ellendis í námi og að og var náttúrulega frábært ég hins vegar sko ég svo veist það sem ég kann kannski Laugavatni mestu þakkir fyrir var að þar lærði ég náttúrulega brits maður komst ekki upp með annað sko þetta var bara hluti af busa vikunni sko þá voru bara allir sóttir og þeim kennt brits en svona ég kannski tengi ekki þú veist þó þetta hafi verið mjög skemmtilegu tími og allt svona þú veist þá svona kannski tengi ekki þetta sé svona hluti af mínu identity, sko, eins og maður að sjá mikið, sko
1: að menn hafi orðið til beinlinni sko, þú kannast ekki við það
2: nei, en sko, en það drefur ekkit úr því hvað mér þótti gaman og eignaðist alltaf vini fyrir lífstíð
1: akkurat, hvaðan útskrifaðist þú?
3: Ég var í fröbrötti brjóti og það var tóldi, við fórum tóldi magna, sko, ég svona hóp sem fór í allir öllis ykkur áttina einhver í fjölbrötti og einhver í Vestló og einhver í MH En ég sá það með einn af mínum bestu vinum Ásgeir Rúnar Helgason sálfræðingur, hann var í MH þannig að maður sótti dólti mikið félagslíf þanga líka á þess að vera Breiðholtinu munin á Breiðholtinu þessu árum var það skólin þarufrá var ekki komið með svona sterkar hefðir eins og MH og maður sá MH náttúrulega sem bara menningafabriku þannig eru Pétur Úlfarnir og þannig er bara allt helsta tónlistarfólk landsins þannig að þetta var kóri náttúrulega stórkostlur þannig að þetta var ekki bara skóli þetta er bara menningafabrika sko. Þess að þetta er aldrei sorglegt að vera að stýta námið í þrjú ár núna.
1: Já, minnst ekki á það og grátlandi
0: það er bara óbærilegt
1: það er
0: miklu frekar átt að stýta grunnskólan
1: um
0: eitt ár og leifa krökkunum þó það er svo sem allt er leiðu klári 19 ára það er ekki það því en sko, svo eru rosalega margir í MH sem að, eins og dóttir mín sem að tók bara fjögur ár sko þess að geta hafa rými til þess að vera í félagslífinu
3: ég sé þetta bara í mínu starfi sko ég starfa náttúrulega Háskóla Íslands tómst og félagsmálfræðinni við fengum hóp sem var í menntaskóla í COVID og það eru krakkar sem eru bara alveg tapa þessu alveg svo sem að styttinguna og þá er alltaf fólk að flýta þess aðeins meira þannig að sumir eru útskrifast á tveimur árum úr menntaskóla og koma 18 ára í háskóla Og þá eru þau eiginlega ekki búin að gera neitt, skilji. Þannig að allt svona félagslega, þessi félagslega þáttur, getur ímynda okkur menntaskólinn Hamralíð, Vestlandsskólinn, fleiri skólar, sem segja bara við verðum á gott félagslega til að kenna fólki einhverja eigindir sem ekki er hægt að kenna í hefbundin skólastu í 40 mínútur slott.

0: Ég held að maður læri meira á því að stunda félagslífið heldur en kannski í mörgum af tímunum sem maður mætir í sko.
1: Það var mér einhverjum
0: maður lærir samskipti og maður lærir að vinna í hóp og maður lærir allt þetta hér.
2: Þetta var bara nám í félagsfærdni í fjögur ár.
3: Þetta félagsfærdni, skal ég segja ykkur, ég sinni tælst mynd.
1: Og margir skólarnir sko, svona maður bú með allt þetta leiðilegasta. Fallgildrurnar og þetta sem maður þurfti að böðla sér í gegnum starffræðin og þýskan sem að fallfag hjá sumum og svona mörg hvað svona hundleðileg en það var sérst búið og svo þegar kom á fjórða árið þá var allt, það var svona bjartar yfir öllu og þá einmitt tekið undir að þá var til sko þessi félagsþroski því að maður var svo mikið í því einhvern veginn að bara stýra skólanum, stýra heiminum.
3: Því mjög líka þessi samskipti, sko, hvað þetta aðalatri í öllu, allir tilverju dag. Það lærir í gegnum félagsleg, aðtafi eins og félagsleg og kór og músík og hvaðina sem þannig að þetta hjá alvöru framhaldsskólum hlýtur þetta að vera mikilvægur þáttur að skólinn sé búið vel að segja eins og MH hefur gert í gegnum öll árin.
0: Og það sem líka óbærilegt við þetta það að svo eru kröfurnar ekkert minkar.
1: Nei.
0: Og við sjáum það bara sem við erum með krakka í félagsstarfi og í tómstundum eins og í skólanum hjá okkur. Það bara heilmikið brottfall.
3: Já.
0: Þannig að krakkarnir get ekki sko sitt, þess vegna eru við að reyna að berja í gegn þessa menntaskóla deild. Það bara til að hætta að missa alla krakkana þau hafa ekki tíma.
1: Nei, tvö yngstu börnin mín eru bæði í framhaldsskóla núna og það var svo mikið bil á milli þeirra og barnana sem voru undan að hérna eldri börnin fóru í gegnum fjögur ár. Mér finnst þetta bara allt annar heim.
3: Já, það er alveg, það sést bara alveg þegar fólk kemur upp í háskóla, sko. Við erum alltaf að flýta okkur, það alltaf að flýta sér á næsta stað og maður getur ekki stoppa á þessum stað menntaskóla, það þeim að flýta sér svo mikið háskóla.
0: Það það líka atvinnulífi sem var að íta á þetta.
3: Já, það var aðal.
2: En sko, þetta allt mannana verk og ég man, ég var í skólastjórn, menntaskólans í Reykjavík þegar var verið að breyta þessu eða berjast fyrir að breyta þessu og bæna skjölin og bara alla leiðirnar sem við lögðum til og rektor og skólaliði til þess að leifa þessum skóla vera bara fjögur ár að bjóða upp á þann valkost það var endalaust lagt upp með hinar þessar lausnir þetta var bara minnlok og mjög oft við lendi því með pólitíkina þetta fólk sem kemur og fer að því allt þetta bara mannanaverk að það einhverju pólitíkusar sem að lemja svona í gegn, svo eru þeir bara farnir til tönni eða hvað að gera og bara hornir að sviðinu, en samfélagi situr eftir með skaðan og það einhvern veginn eins og sé svo erfitt fyrir þá sem að eftir koma að segja þetta voru mistök, við skulum bara vindu hana vitleysinni við horfum á þetta sko á svo mörgum sviðum, finnst mér alltaf bara eins og þeirri löðinu er umhverfisrænandi bara þetta voru mistök vindum á hana vitleysinni við heyrið þetta aldrei, stjórnmálamenn segið þetta ekki og þetta voru mistök að stytta hennar framhaldsskóla, ég var í MR og ég velti mig bara milli ára svona eins og ég þurfti, ég skutlaðist fyrir þessar engunir sem þurfti til að komast yfir á næsta ár en aðalega var ég bara að taka inn lífið og þroskast á og krakki sem á aldrinu 16 til 20 hann bara taka út stóra þroskan þið veitir, samskipti við vinina og bara, og líka samskipti við kennarana ekki bara það sem þeir eru að kenna heldur líka bara það sem þeir kenna fyrir utan fæið sem þeir eru að kenna skilji bara þessi lífsleikni og Hollywood og Broadway og borgin og allt það með
1: sko ég held að þessi öll vikan núna lífið í MH ég held hún íti við okkur að hérna bara því ekki taka hennar slag
0: já, þú getur gleypt því ég meina, þeir eru náttúrulega bara búnir að vera sko, þeir eru blóð sko, þessi stjórn sem að ég svo sem mörguleita ekki dóana með en þeir eru náttúrulega bara blóðu upp á öxlum að slátra hinn og þessu og skera niður
1: hvað
0: sem þau komast já, komast að
1: ekki síst borgin
0: ekki geta
1: líka,
0: þau farið að bæta ekki geta þau farið að bæta við sko, ári núna í framhaldsskólu
1: þau eru tálka allt bara inn að beini
0: það bara horfum bara með skelfingasvipa og bara til dæmis eins og menningarsjóðana þetta alveg svakalegt sko.
1: Já, og ekki það skara ástandið inn að Reykjavíkuborgar það sem verið að loka bara alls konar rýmum
3: Ég held að sé líka sko þegar að breytti svona ykkur 80-90 þegar kom að New Public Administration þarna dæmið sem bara nýfrálsíkjan alveg í sinni tærjústu mynd þá eru eitthvað reiknimistar að sem ráð öllu það alveg ömulegt að horfa á þessar breytingar í borginni sem fagmaður í æskulismálum að þá sem maður einhver, það einhver reglu, það einhver maður sem með einhver töflureiknir og þeir reikna allt rastlið. Þetta meir og minna allt saman algjör vitleysa sem sýnir það að borg meðallega eins og fyrirtæki á markaði í stæðan fyrir að þetta sé samfélagsskilji.
2: Það svolítið eins og verið að gera þetta með því að reyna að ná hallalegum fjárlögum eins og það sé eitthvað markmið sjálfu sér og hvernig borgin rekin, þetta allt rekin eins og bankur fyrirtæki á meðan að það allt annað að reka samfélag og velsældar hagkerfi við getum notað það í stæðan fyrir Já, það þetta gildismat sem að bitnar síðan okkur á börnum okkar Já.
1: En nú föstudagur og fólki þarna heima við verum að breyta þessi brauð og leika við verum að henda einhverjum hérna æsi hérna fréttum í eyrun á fólkinu sem að hlusta og veit það föstudagur og við fengum heldur betur skammt í gær til þess að smjatta og velta okkur upp úr í boði flokks fólksins og fólk svona með, mjög báðum áttum með það hvar sökinn liggur hef ég heyrt og hérna af því að þú ert með dálilega reynslu hérna Mattías úr stjórnmálunum var þetta sko hver skúrkurinn í þessum máli við vitum að Guðmundur Ingi fekk skilaboð þar sem að honum var sagt að annarkort myndi hann lippast og ganga einhverjum kostum eða þá að boða var stríð við vitum ekki hvort Inga stóð á baku skilaboðinu, við vitum að kom frá aðstoðamanni þú búin að fylgjast með því sem gerist á Alþingi í gær þegar hún snappar hann dálítið hressi lágur hún Hásteins og skítapotturinn þetta orð sem allir eru að tala í dag hvað líkur sökjum?
4: Sko, mér finnst þetta mál bara sko algjörst rugl frá upphafi og það mér finnst eiginlega með ólíkindum sko hvað í raun og veru þetta orðið stórt mál og stjórnarandstaðan náttúrulega bara pönkast í þessu máli vegna þess að þeir eru að reyna veikja ríkisstjórnina en þetta ekkert mál Nei. Það þannig að það vissu það allir þegar Guðmundur Ingi var ráðherra upphaflega að þetta væri áhætta sem Flokkur fólksins var að taka og svo var umræðan andaldið
1: meinar það út frá heilsunni
4: já bara heilsunni og bara hvort hann hefði í raun og veru getu til að stjórna þessu málaflokk
1: meinar það bara andlegt atgervi eða hvað áttu við
4: já ég brá við það sko að þetta eitt erfiðasta ráðuneytið og var að fara í gegnum miklar umbreytingar og sérst, og bara hann sem hann persónulega menn höfðu efasemdir að hann myndi valda þessu ráðuneyti þetta var allan að umbræðan svo fer hann inn í þetta ráðuneyti og það eru ýmislegt sem kemur upp á þetta erfitt maður heyri það innan úr ráðuneytur maður heyri það í fjölmiðlum maður heyri það í fagstéttunum að það sé eru nú margt sem sé ekki alveg að ganga nægilega vel síðan náttúrulega fer heilsan svona og hann fer þarna í að mér skilst opna hjartaðgeð þess að þetta bara ón á allt annað
1: sem sumir segja þeir að vera hálft ára að jafna sig eftir og sambarlega ráð
4: Og það alveg greinilegt að það hefur verið umræða það, bæði ríkisstjórninni og í flokki fólksins, að þetta væri bara ekki að ganga. Svo greinilegt, allan að upplýja eða þannig, að þessu fólki þykir ákala væntu Guðmundinga. Þau vilja einhvern veginn ekki taka hann af og það má ekki gleyma því, sko, Guðmundur Ingi var ekkert kosin til að vera ráðherra. Hann ráðherra í umboði þingflokks fólksins. Og það alveg greinilegt allan að upplýja eða þannig sérst, að þetta fólk sem þannig flokki fólk sem það vill ykkur neginn ekki segja eða sérst, taka nýður með því að skipta honum út
1: Hann líka varaformaður á þessum tíma
4: já.
1: Sem snúið
4: og það þannig að þau koma til hans og segja getum við ekki ykkur neginn unnuður svo saman og þú haldi reistin og við má náttúrulega veit ekki kannski allar sem þannig á bakvið sem enda með því að hann segir af sér og maður sér það að hann þarna áfram í ykkur nefndum á vegum flokk fólksins og maður upplifir til dæmis þetta SMS sem fyrir fjölmiðla, sko maður upplifir þetta ég eiginlega bara sammála yngu þetta hlýtt SMS og auðvitað þetta slæmt orðarna sko eitthvað stríð en vandalega hefur meiningin og bak við það verið sko að það sé best að gera það svona í staðin fyrir það að þú kemur tilbaka og þingflokkurinn þarf að taka ákvörðun um einhvern nýja ráðherra ég held að sé ekkert meira á bak við þetta heldur en þetta og mér finnst Guðmundur Ingi ég held að hann hafði bara aldrei teima sig í algjört rugli í þessu og það svo mikið að við hlægjendum sem að segja við hann sko þú veist þú ert svo frábær og, og það búið að fara svo illa með þig og svo hún ítt í illa að mínu mati og hann kemur finnst mér ekkert sérstaklega vel út úr þessu.
1: Voru verstu mistökinn hans að byrta þessi skilaboð?
4: Mér fannst þetta alveg skelfileg mistök og mér fannst þetta viðtal sem hann fer í, mér finnst það mikil mistök.
1: En hvernig finnst þér Inga þegar hún talar skítabotinn og hérna og Guðrún Hafsteins getur nú trútt talað hún hræri í skítabotum. Sko hún kemur alveg þetta náttla þetta eins og persóna í bók sko þessi manneskja að strangt tekið er hún með allt niður í sig en hún hérna hún svarar Guðrún á svo svakalegum krafti og allt í nú erum við öll farin að tala skítabotinn. Við erum hægt að tala það sem gerist á undan.
4: Já, sko, ég upplifði ekki sérstaklega að hún sé með allt niður í þessu.
1: Var ekki?
4: Nei. Æ, mér finnst hins vegar sko, í því skilalegu stjórnar anstöðuna að fara í þetta. Svona til þess að þau náttúrulega eru þarna í að reyna að veikja þessa ríkistjórn og svo framvegis.
1: Endur enn tæksta?
4: Já, ég meina ég held að þetta er svona þú veist, þetta svona dropinir á hóla að steinind aldrei, sko, en mér persónulega horfandi á þetta mál utanfrá, sko, ég bara alveg stein hissa hvað þetta orðið á stóru máli.
1: Ég verð samt að segja það, sko, að bæði Inga og Raggi, þau hérna það var ekki svara vert saðan en sko, það hafa svona komið aðrar upplýsingar fram heldurum í heldur kannski einhverjum tíðanbili að sko, það var einhver svona, það er einhver hérna spenna í sannleikanum hvernig þetta var
4: sko ég sé það ekki þannig
1: Nei, okay.
4: ég lít þannig á það að það þannig að trúnaðmenn greinlega í flokki fólksins og í ríkisstjórninni hafa haft ágjör á stöðunni það talað við Guðmundinga og sagt bara þú veist þetta staðan og svo svona greinilega verður til ykkur reiði hjá honum í kjölfarið, ykkur vikum setna sem síðan brýst út með þessum hætti
1: okay.
4: ég upplifði ekki það sko ykkur stóra lýsu eða og mér finnst þetta bara ekki neitt mál
2: Nei, ég svo sammála mér finnst þetta algjör ekki fyrir rétt og eiginlega dæmið að hver samfélag okkar komið við erum aldrei einhvern veginn að ræða stóru málin sem skipta máli eitthvað sem varðar okkur almenning þetta fólk alltaf nenni sem 63 einstaklingar í vinnu hjá okkur og leifir sér að eyða tímanum í svona kjaftaði og til dæmis að ég held að hluti að þessu jafnvægisleysin og þingi sé að við erum með svona hófsama hægri stjórn og svo hægri stjórnarandstöð þannig að þetta er einhvern veginn allt í einhver rugli og lítið jafnvægi og 20% af þjóðin ekki einu sinni með fulltrúan inni en sko
1: Þú vildi sjá meira vinstri þarna inn í
2: Ég meina bara aðra raddir sko og annað samtal og starra samtal og alvöru stjórnarandstöðu því að þeir hafa ekki að tala nema eitthvað svona kjaftaði Ég segi bara eins og nóbelskaldi Íslingar beygja sig ekki fyrir skynsamlegum rökum þeir deilum titlingaskít og elska það og hérna einhvern veginn
1: Var gærdagurinn til marks það að þetta hefur ekkert breyst?
2: Mér finnst sko til dæmis hérna bara sko, Inga við má náttúrulega alveg verið kurtisari það bara, mér finnst líka bara samskipti fólks hvernig við orðum hlutina, hvernig við tölum við hvert annað, það einhvern veginn búið að færa þá stiku og
1: Trumpist,
2: ég pínlíti þannig sko, og bara hugsa á þennan við tölum við fólk Guðmundur Ingi á ekki rétt á neinu ráðherra embætti, ekki frekar en við hér við borðið, hann bara fullur okkar hann inni og það má hrókur hann út mér fannst mjög eðlegt að fólk að fara í svona alvarlega aðgerð og þarf bara að ná sér á löngum tíma mjög eðlegt að hrókur hann út bara mjög eðlegt og bara ekkert að þessum pósti og ekkert svo er líka annars sem er svona pólitískt að hérna Ragnar náttúrulega í kosningabaróttunni dregur býsna stóran vagn í höfn fyrir þennan flokk ég held að hann hafi verið alveg ótrúlega sterkur kandidat til þess að smala atkvæðum í pottin fyrir þau þannig að það var ekki óeðlilegt að hann fengi ráðherrastól þannig að það er svona pólitíkin í þessu en róa sig hver hefur ekki lent í því á alls konar vinnustöðum hefur maður alveg upplifað það að fólk beitt órétti og þarf að víkja og finnst það ekki sangjant og svona og fá bara þetta dagskrárvald á RÚF og RÚF fannst mér bara fjalla líka asnalega þetta og mér fannst þér ekki vera fæli
1: Jó, miklu mæsi fréttast
0: Já, það var svona gula pressan pínu þetta náttúrulega alltaf bara sama vandamálið á Íslandi og ég búin að segja það örgulega oftar en tvisvar við þetta borða Íslandi svo mikill unglingur, við kunnum ekkert að vera samfélag
1: Já, ég sammála því
0: Og hérna, og sko, náttúrulega það sem að ég eiginlega að versta sem hefur komið fyrir Ísland hvernig sko þessi átakapólitík hefur þróast sem einmitt ástæðan fyrir því við erum alltaf að tala skýrtin og aldrei að tala stórum málin og ég meina þetta sáu náttúrulega bara svo svart og hvítu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu daginn að þú veist að komst ekki staðin um einhverja lygar það var enginn að tala það hvað í alvörunni við getum fengið ef við ferum að minn, það var aldrei neitt að tala það það bara komst hvergi að það komist bara að þessar lygar og þessi átök og þetta alveg, og þetta rosalega þreytandi og mann dreymir bara eitthvað samfélagi hérna það sem að geta hægt að vera einhverja samræðu stjórnmál og ég meina það held að væri það allar besta sem geti komið fyrir Ísland væri að það myndi myndast hérna einhvers konar stemning fyrir því að fá til dæmis bara svona minnihlutastjórnir og annað eins og við erum að sjá í nágrannalöndunum okkar af því að þá geti kannski fólk kannski fara að tala hluti sem að skipta einhver máli Við erum að tala, ætlum að tala hér umhverfismál. Hvar eru umhverfismálin? Maður bara gapandi.
1: Við vorum einmitt að fá upplýsingar núna það að losun það gengur ekkert að minnka hana.
0: Ekki neitt.
2: Nei. En á sama tíma þessi stjórn að rósa sér mjög mikið af öllum sínum aðgerðum í loslasmálum. Og það mjög mikið að svona bara röngum upplýsingum á lofti. Og mér finnst sko pólitíkinn að þróa svolítið mikið út í það að selja sjálfan sig, markaðsetja sig sem stjórnmálamann með uppistöndum og yfirlýsingum.
4: Já, það má samt heldur ekki gleyma því að sko nú erum við að tala hérna umhverfismál og þann mikilvæga málaflokk. Hins vegar það þannig sko í öllum könnunum sem maður sá fyrir síðustu kosningar, þá voru bara umhverfismál mjög neðarlega. Það var þannig að þegar fólk spurt hvað skiptir máli, að þá var það efnaðasmál og þá voru börnin og menntamál, það var það sem skipta öllu máli meðan til dæmis umhverfismál að með minni komst bara var allá lista og það kannski þá líka hluta til í raun og veru þegar grasróta samtaka sem hafa áhuga á umhverfismálum og svo framvegis að kenna út á hverju þetta hefur
2: Það eiga náttúrulega allir að hafa áhuga á umhverfismálum að því plánetan brennur og þetta mikilvægasti málaflokkur allra málaflokka en við snérum okkur við á þar síðasta kjörtímabili og lögðum ráðuneytið niður og settum hann í skúffu í orku og iðnaði.
4: Já, en þetta allavega ekki náð að skila sér þannig að fólki í landinu sé að berast fyrir því að umhverfismál komi meira upp á
0: En sko, ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar hér og eins og allstar annarstar viti nákvæmlega hvað þetta skiptir miklu máli en þetta bara gamla góða sín og ívul hirn og ívul fólk þetta bara abarnir þrýr sem eru bara hér og hér vegna þetta of stórt, þetta of hættulegt þetta of skeri bara til þess að fólk bara horfist í augu við það
2: og stjórnmála öflin líka að sitja í mál og dagskrá sko, það alveg hlutverk þeirra
3: það líka held ég þessu sko, það komið svo mikil það engin skil milli ýtrustu hagsmuna og þingsins til dæmis ég bara þegar maður sér þetta bara í hvalveiði málunum til dæmis, þá var nú eitt samsveitungi minn, hann stóð alltaf upp og var sagt orðið hvalur, þá var hann komin í pontun svo skot, og það þessi óljósu skil milli bara viðskiptalífsins og stjórnmálífsins. Og maður sér þetta í þessu máli, ég held nefnilega þessum við talaum hérna á, ég held að þetta hafa verið kærkomin tækjaverja fyrir stjórnmálaflokka sem er að sækjast þetta völdum þá er þetta guðmundamál alveg excellent dæmi til þess að búa til vesin út úr en það hefur ekkert með hérna alvöru stjórnmála umræða landsins að gera það bara hvernig geti ég náð einhverju höggi á aðstæðinga mína til að ná völdum
2: Ömurlegt að bjóða okkur upp á þessu umræðu.
3: Algjörlega, ja, þetta náttúrulega ekki umræða, þetta bara hagsmuna, þetta bara
1: stríð. Ég held að það getur alveg vatnaskil núna vegna sem að sér að seinni hluti þriðja áratugar þessar raldar, við erum að losa allt og mikið og það með kostumur miljarða. Við erum í þannig kerfi og þá fyrst kannski fara einhverjar að hlusta. Það alltaf eins og eða kostar Ísland miljarða, tugi miljarða að menga bara að þá kannski getur eitthvað hreyfst eða breyst en það eru bara svo mörg okkar eru bara einhvern veginn þeir bara knúin fyrir einhverjum tölum fyrir einhverjum efnahagslegum upplýsingum og við skoðum ekki lífið í neinu öðru samhengi
4: sko ég upplifi líka sérst, það þannig eins og kom fram hérna áðan til dæmis þessum varandi kostninguna hvort við erum að halda áfram að halda við erum við SB að það var þannig að mér fannst á báðum hlýðum þá voru öfgarnar konna svo mikið fram og það voru bara allir orðnir svo þreyttir á þessu máli bara, ég held að 90% þjóðarinnar bara bara taldi niður þangað til sko kostningin væri búin.
2: Eðlilega allar útilegur.
4: Já, og það, og mér finnst einhvern veginn öll umræða og þetta kannski bara út að breyttum heimi varandi samfélagsmiðla og fjölmiðli yfir höfuð að það einhvern veginn að verða svo pólariseruð umræða. Og hún verður sko bæði í allar áttir verður hún svo öfgakennt og svo bara fólk þarna svona sem kannski hefur ekki jafn sterka skoðanir sem bara sko guð minn góður, veist, ég vil ekki heyra meir þetta mál sko. Og þetta það sem ég upplifi og kannski það sem maður að sjá til dæmis í Evrópu, það sem flokkar eins og AFD eru og nú mælist hann bara stæðsti flokkur Þýskalands í könnunum og maður sé þetta bara víða í Evrópu og maður sá í
1: Fyrst eruð við svo hissa yfir því sem var að gerast í Bandaríkjunum og nú þetta bara fleigi ferð hérna í bara komið heim til okkar
4: maður sé á sama tíma sko, vinstri flokkurinn í Berlín vann þarna stórsigur og tvöfaldaði fylgið og þetta kannski bara hluta þessu sama hvað er unu veru sko
2: Polariseringin svíjar náttúrulega
1: Hvað verður okkur sem að við heldum að við varum lang flest fyrir nokkrum tökum
3: En er þetta ekki líka bara sko, eins og Evrópuna, það bara hver átti mesta peningin og ég meina að það var ekkit málefnileg á köflum var það ekki mjög málefnileg umræða það ekki málefnileg að ringi ungmenn og segja allir þetta ekki móti Evrópusamband því annars þetta er þetta Evrópuherinn
1: Maður tekur eftir að það svo mikil harga sko. Það er mikil óbilgirni Ég mikil verið að velta þessu fyrir með skattfé að hérna einu sinni borgaði maður bara skattana sína og fyrir það gat maður til dæmis keyrt á milli Akureyri og Reykjavíkur á þess að borga veggjald en núna þarf það að vera þannig að ef við gerum eitthvað svo sem að allavega hafa einhver afnota einhverju hann þarf að borga eitthvað auka gjald sem þýðir það að hinu sem ekki að nota þeir borga ekkit auka gjald þetta þýðir að við tökum límið úr skattahugsunni að maður bara borgi skatta fyrir sjálfan sig og alla hina og þegar maður slítur þetta á samhengi þá einhvern veginn breytust við hér borðum við í 5 einstaklinga með hérna fimmfaldar sérþarfir en við erum ekki lengur eftir samfélag
2: Við lifum náttúrulega tíma fávildisins Ólgarki er með ítök í öllum samfélagum núna og veður uppi og það kannski munurinn eins og að því við erum að tala umhverfismál að sko kannski þegar að hér hrundi allt og við höfum kannski átt að taka svolítið í gegn hagfræði heimsins sem gerði það ekki í fjármálrunnu þá voru menn að versla í sko verðbréfum og hérna hlutabréfum á markaði í dag er náttúran á borðinu, öll það er sko varan hvort heldur sem er sko bara og þá fara grænþóttavélarnar í gang og við erum að selja sko hérna firðin okkar til Norex og við erum að hérna það eru sko fleiri erlend frönsk norsk stórfyrirtæki sem eru með 42 hugmyndir af vindorku við erum í öllu heiðalandinu okkar við erum með risastóra aðila sem eru að koma inn í ferðaþjónustu og til dæmis mjög stórt baðlónu fyrirtæki sem er farið að kaupa upp fjallaskála án þess að við eigum hálendisjóðgar þið veitir, þetta er bara allt að gerast og þetta er á markaði og náttúran er markasvaran og þess vegna er maður að hrópa á sko löggjafan og að það sé alveg ráðuneyti og allir standi fætur og allir sé á vaktinni en það enginn á vaktinni að því við trúum því ennþá að markaðurinn sjáum þetta
3: Mákjör eftirlýstofnanir heldur Næ. Það er búið að leggja hennið sko. Og svo félagsamtök að keppa við sko einhverja stórgrossara sem hafa grasa peningum ég veit í hvað landveit það kannski einhvern smá opiðberan stígun sem félagskapur
2: landvend rekur sig á félagsgjöldum
3: ég að segja það sko, á móti fyrirtækjum sem eru sko, að velta einhverju miljónum
1: talandi að peningar kaupi allt upp sko, hérna, hver er skoðun ykkar á alls er að þingi saminuði þjóðana að hérna við getum rætt fendi í þessu samingi við vorum annars vega með í vikunni frétt frá Írlandi þar sem Heimir Hallgrímsson þorir að segja upp átt orðið þjóðarmorð Ísrael og hérna gerir allt vitlaust með fulltingi írska knattspyrnu sambandsins á bak við sig og svo erum við líka núna að velta fyrir okkur hvað gerist þarna í New York í gær þegar Netanyahu stígur á stokk og margir fara nokkrir baula við sittum eftir
3: yfirlýsingu sem hann gefur sko, þetta var ógeðslegt að hlusta á þetta bara. Þetta skulle vera að þjóðu ekki.
1: En hvað hérna, byrjum á þér, Hallveig. Erum við að draga lappirnar núna af því að Ísrael einhvern veginn búið að kaupa
0: Já.
1: Upp?
0: Ég bara brjáluð sko. Ég skil ekki neitt. Ég skil ekki að Ísland get ekki staðið í lappirnar. Mér finnst við bara jú, eftir gríðarlegan þrýstinga þegar ég held að það sé nú þannig að meiri hluti þjóðarinnar á þessari skoðun sem ég á og við ábyggilega flest hérna að borðið að öll
1: 60-70% sagði Hjálmtýri Heidal hjá Ísland Palestína við mig í spjalli í gær
0: ég held að sé herra Já. Ég meina að sjáu það að meira þess að þú veist, það þrýstingur almenning sem að var til þess að rúf dröslaðist loksins til þess að draga okkur út úr Eurovision og mér finnst þetta bara mér finnst bara ótrúlega ótækt að við séum ekki að ganga lengra í því að bara vera með yfirlýsingar um þetta
1: Það verður sem að við séum kannski afturleiðinni inn í Eurovision Það ekki búið að svara því hvort við ætlum
0: Það var náttúrulega komið, það var eitthvað kattaþóttur hérna hjá Eurovision, þannig að það voru eitthvað þjóðir sem ákvað að fara tilbaka og þetta náttúrulega rosa leiðilegt ég meina þetta mjög leiðilegt fyrir minn bransa að þessi keppnisdóttin út þetta náttúrulega risastórt plattform fyrir fólk og Já. Það sem var náttúrulega ósælega erfitt fannst mér var þegar sko ábyrðin var alls sett á tónlistafólkið að þau ættu að standa skiluru í lappirnar og segja sér frá þessu og veit ekki hvað og hættaði að taka þátt og hún herra mín, þú veist, lendir í því líkum skítastormi eða mann að þetta er ekki hennar að gera þetta er bara rúf sem átt að hætta við þetta en sko, mér finnst bara algjörlega skýrt að Ísland á að vera með miklu sterkar rödd Já.
1: Ert þú með aðra skoðan Matthías heldur þá sem hér hefur komið fram?
4: Já, sést, sko það náttúrulega alveg skýrt að það verið að fremja þjóðumorð á palestínumönnum. Hins vegar það þannig að ég hef þá skoðun sést, að við eigum að samsvara okkur með hinn Norðurlöndunum og hafa greinilega þau ákvæðu að sita eftir og þannig eru kostningar í Ísrael bara hvað ekki bara mánuður eða tveir mánuður í það og það náttúrulega, maður vonar það Netanyahu tapi en svona könnunum í Ísrael sko þá sveiflast þetta svakalega mikið sko eftir hvað fyrir það gera könnuna og ég held að það sé mikilvægt að sé til dæmis bara möguleik á því eftir kostningar þar ef við sjáum þessa breytingu á stjórnvöldum sko að það séu haldnir ykkur í þræðir og tryggt að Ísrael eigi svona afturkom í samfélag þjóðana en hins vegar náttúrulega það þannig að Netanyahu búin að skaða fyrst og fremst bara málstað Ísrael út allan heim
1: og palestínsk börn, hún dreipur þau í mörg dag
4: já og ég hugsa að fá gert Ísraels mönnum sjálfum meira ógagn heldur en Netanyahu og hans stjórn
0: Ég sé samt ekki ástæð til þess að Ísrael fá ekki endurkomu sama hvort að við stöndum upp á þingi saminu þjóðan eða ekki alls er þinginu ég meina það náttúrulega bara ef að þeir skiptum stjórn og fara að haga sér og fara að vera almennilega mannskjur ég meina okkur þetta er ekki aftur
4: það er náttúrulega spurning endurkomu. Þá sko hvenær á að standa upp og hvenær ekki þarna hefur verið tekin svo ákvörðun að Norðurlönd séu svona daldið blokk og þú veist þú eru að gera það saman og mér finnst skynsalegt að við séum að samsvara okkur með hinn í Norðurlöndunum
1: Heimir, maður vikunar
3: Já, mjög flott já, loksis, hérna, varum menn að tala um eitthvað annað rángstæður og annað enn á ellinu
1: sko, Tannlæknir frá Vestmanni
3: Já, þetta var mjög algjörlega til fyrirmynd og auðvitað ámar ekki að vera að binda trússitt við fólk sem er að stunda svona yfirvöld en eins og því voru horf og fréttinir í gær og sé þetta þegar fólk klappar að út á þinginu saman við þinginu þá kemur þessi Netanyahu sem er ákala ógeðfældu maður svo vægast ég sagt með einhver yfirlýsingu með þessi allt saman lindur og aumingar sem yfirgjum við salinn og þetta nú ekki beint svona frísanlega tilbúðan en það sem er líka þessu hvernig þetta við gengið áratugum saman og ekkert látverjistir á sem alveg pjúra þjóðamörð ég skil ekki hversu þetta við gengið svona rosa lengi
1: Nei.
3: Ég bara skil það ekki þess vegna finnst mér, það sem heimir alveg, mér var svona að vera sko þjóð og sjálfum sér öll hlut sóma því að stíga inn í þetta.
1: Tilkvæmdi það Kristín Helga, ég búin að loga einhverju partí og brauðum og brauð og leikum en nú erum við komin inn á mjög dökka og dimma vít. Þú ert barnabóka höfundur og það raunverulega verið að drepa fólk og börn þarna hverjum einasta degi, siðfræði framtíðarinnar, bara siðferði framtíðarinnar bara í hættu hjá okkur öllum ef við verðum dofin og venjumst þessu og samþykkjum þetta, eða það ekki?
2: Sko ég held, þarna eitthvað diplomasi í gangi, það einmitt eins og Matti að segja að það ákveðið að Norðurlöndin standi alltaf saman og geri það sama og sko diplomasi getur alveg snúist upp í andhverf sína. Mm-hmm. Og hvers vegna voru þessar saminuði þjóð stofnar og mér finnst algjörlega tímabært að ræða það að færa þau frá Bandaríkjunum færa þessar saminuði þjóðar og höfuðstöðarnar annað mm-hmm. bara sko í ljósi þess hvernig palestínumenn voru afgreiddir í gær mm-hmm. þar ég sko með hérna að koma inn í landi og svona og ég vitiði sko aktivismi svo nauðsynlegur hann breytir heiminum Það breytir ekkert heiminum ef allir hefðu setið þarna inni og þagað undir þessum eftirlýsta stríðsglæpamanni. Hann eftirlýstur. Og hérna, þannig að mér varst frábært að einhverju stóðu upp. Ég hefði vilja allir hefðu staðið upp og hann hefði staðið einn eftir. Af því þetta verkfærið okkar. Og það vekur athygli út í heim. Og það vakti gríðalega athygli líka þessir 100 mann sem voru handteknir úti í mótmælunum og Susan Sarandon leikona og fleiri með þetta skiptir rosalegu máli og aktivismi skiptir svo miklu máli að þeir ekki og sitja og vísi diplomasíu og ég var ótrúlega fegin að því meðast auðmyggjaskapur að standa ekki upp á labbút og auðmyggjaskapur að öllu Norðurlöndunum ekki bara Íslandi ég var svo fegin að hún Þorgerður var bara annars staðar og hún var á góðum stað hún var á fundi með hvað Palestínu hjálpinni minniði hvað
1: já, það var eitthvað slutt hún hafði búið sér til erindi þannig
2: hún var allavega sko á tákranum já. Stað að sína stuðning já. Við þessi fórnalömb af því þetta náttúrulega þetta ólýsanlegt
1: En mér skilst að Susan Sarandon leikonan hún hafi bara haft mjög lítið að gera eftir hún fór að mótmæla opinberlega og taka afstöðu við hófum þáttin á því hvort þú hefðir útsett þig og reyngað þig og hvað maður fær í staðinn að vera maður sjálfur og þú kannski
3: það séu bara vinkonu mín og samstarfna ekki að sema sem í sólaris hún bara hún delta hana í 3-4 ár út af því að þau voru að hjálpa palestinu fólki að komast út úr þessum óbærilega aðstæðum
1: Já, þannig að lærdómun sá að maður þarf einhvern veginn að átta sig á því að málefnin eru stærri heldur en manns eigin skammtíma hagsmunir
0: Ég held að mér finnst samt vera eitt jákvætt sem er að gerast að það eins og sé einhver smá hérna, öxullar að reyfast í rétta átt þegar við sjáum þetta mál með Ed Sheeran og Macklemore og alla þá sko. Það hérna, held ég hafi skipt máli mér finnst það vera svona einu svona jákvæða glætan sem maður búin að sjá sko, og hún virkilega stór og sterk að nú bara koma held ég svona miklu meiri bylgja með í raun og veru af því að þú veist við höfum verið rosalega vókalum á Íslandi með þessi mál miklu meira vókal heldur en sko, fólk sem að maður þekkir úr öðru löndum mér finnst það Ég bara teki bara mjög mikið eftir því. Ja. Ég verið að ræða þessi mál og við höfum verið svona, við erum lítil, við getum, þú veist, við getum hreyfst hratt og kannski hraðar heldur en margar aðrar þjóður eitthvað neginn, en ég hef alveg tekið til því að þú veist, bara ég að tala við vinni mína í bara til dæmis sinni Norrlöndunum færum og eitthvað svona, þú veist, það brennur ekki svona stert og þau skildu ekki, margir skildu ekki til því eitthvað Ísland alltaf eitthvað draga svo þú Eurovision eitthvað út af þessu og maður bara svona svolítið hissa sko En mér finnst vera einhver öxull að hreyfast núna og það kom mjög skýrt í kringum þetta Macklemore mál og mér fannst það bara gott vegna þess að listamenn eiga auðvitað þó ég hafi verið að segja áðan að það hafi verið ósanngjarnt hvernig það var komið fram við listamennina skilur sem voru að koma fyrir hand Íslands en það líka út af því að við erum bara pínu lítil og þetta svo stórt sko svið að við erum ekki með þessa stóru raddir eins og til dæmis þetta fólk en auðvitað eiga listamenn að láti sér heyra og Susan Sarandon og Hanna Einbændir var hann líka með geggjuleikuna og ég bara vona að því núna var þáttir sem að hún var stjarnar í og varðeila stjarnar í sem heitir Hax frábæri þættir, mælum með hérna og þeir eru búnir þannig að nú spurning mun hún fá eitthvað að gera
1: já,
0: núna þegar hún búin að vera svona rosalega vókal
3: en hugsa þetta verið svona svipað eins og eitthvað makkastið tímabil í Bandaríkjunum aftur
1: já,
3: þá ekki neitt að gera út af þá sértir þeir nú eru bara þessi slaufað út af svona sko
1: Ísraelsmenn eru svolítið búin að hefja þetta tímabil
0: ég meina þeir náttúrulega ráða svo rosa þess vegna er
1: Íranstríðið þeir eru bara undirsáttar Ísrael að Trump þegar hann fyrir Íranstríðið þeir segja allir helstir alþjóða sérfræðingar
4: náttúrulega stóru breytingarna gæti náttúrulega orðið brinna frá fyrir eftir í hvernig þessar kosningar fara já. Sem eru framundan í Ísrael
1: þú heldur að sé von þar
0: og Bandaríkinum
4: en svo sko, talandum þú veist, að hafa áhrif og skoðanir en þetta ekki samt svona típist íslenskt að drömum okkur úr Eurovision eitt ár en erum síðan mögulega að fara næsta ár
0: og, það var náttúrulega ykkur kattaþóttir þarna, þeir voru með ykkur svona breytt ykkur reglum
4: og það þannig, sérst,
1: það mjög íslenskt
4: já, og við skömmust svona eins og Heimir gerir sko skammast og en alla samt að spila og alla samt að taka í hendinu já, og, já. Veist, en þetta ekki bara svona dóldi við í nót sko við erum svona dóldi að
0: Þetta segja þessum tækifæri sem
4: Nei, ég kannski ekki segja það, ég segja þú veist
1: Unglingurinn
4: Þetta svona pínu yfirborstkent en það kannski ekki mikið á baku þetta
3: Nei. En talaðu boykottið hann í fyrir að ég alveg innjálega sammála því að við ættum ekki að taka þátt í þessu dóti hana en ég var dóti fyrir vonbrigðum með það að Rúf hefði átt að gera alveg úr íslenska keppni og halda þessu neist og þessu gríðalega krafti sem í gangi að búa til eitthvað gott parti fyrir okkur íslenskt bara
0: þetta bara krónur og eyrar, það bara borgaði sig ekki
3: ég meina fullt af ungu listafólki og fólki og öllum aldrei, þetta svakalega
2: muni hefði gamla þetta að það voru eitthvað svona söng, landslagi og eitthvað svona innlendar söngakeppnir sem að einhvern veginn og kom svona liðsandi í mannskapin alveg, hérna, kópasker gegn Bólgöng
0: bara á ædolið og allt þetta hér
1: það fannst bara bæði útvarslutin og sjónvarslutin fullur alltaf af dagskráðgerð sem einhvern veginn búið að sko, leggja af og svo einhverju útvistað og það verður svo mikið stress, það eitthvað fólk út í bæ sem gerir einhverju þætti sem rúlega í gegn en það vantar eitthvað heildar hugsun
3: svo er ekki eitt sem rosalega gott við það er þessi tráma sem hvílur íslensku þjóðina af aldrei unnið og 17. sætið og allt þetta sko vegum 16. Þetta mikil sorga fyrr og mikil svona það hefur verið dóldi erfitt fyrir okkur Íslendinga sem eru best og í öllu skilji
0: og versta að við munum aldrei vinna
1: ég man alveg
0: það sem ekki pólitík
1: ég man hvað ég hugsaði 86 þegar Pálmi Gunn og þau fóru þarna þrjú ég var bara eins og þið öll handviss að við myndum vinna þetta ég var svo hissa skildum ekki vinna
4: við erum orðið heimsmeistarar í brits
1: það er eina hópi þróttin sem við erum orðið heimsmeistarar í
0: en ef það væri þannig að allar þjóðir heimsins myndu kjósa hver yrði heimsmeistari breytt, það myndum við ekki verða heimsmeistari breytt.
2: En nú eru við sko alltaf þessar kynsla sem að hérna, man það þegar allir Íslendingar voru í sama samtalinu, þið vitið og allir sáu það sama og upplöðu það sama.
1: Fengum upplýsingar á sama tíma.
2: Já, en núna sko gerfi greindina í ett okkur og eitthvað neginn gagna við erum búin að gleypa börninu okkar Nei, þú veist, við erum ekki í sama.
1: Nei.
2: Allir eru búin að finna sér búbluna sína og eru bara þar
1: Línulega sem hún var bedaukt
0: Það er helst að koma ykkur svona þáttar að þeir eru svo verðbúðin eitthvað þá myndi það svona örglar á þessu
2: það er
0: það skemmtilegt
2: Hver var bílarnir að guðdum
1: Ég ætlaði ekki að halda ykkur mikið lengur ég veit að allir eru busy hérna sko, ég ætla aðeins að ræða við ykkur fyrstu haustlæðina og svona bara þessa árun að vera Íslendingur og vita það núna að núna þetta alltaf svona gott birtuskeið og það þetta búið að vera allt í lægi og það svona balans í öllu en sko, ekki í ykkur svona ok, bara hérna tímabili sem framundan allt þetta myrkur og í rauninni allar þessar ástæður fyrir því að við erum bara örfá sem að hýrumst hérna, það eiginlega allur heimurinn treysti sér ekki til þess að búa hérna út á birtu skilirnum og einhverju slíku
0: sko, það náttúrulega það sem hefur haldið lífi í Íslendingum í allar þessar aldir að kemur okkur alltaf mikið óvart eða kemur vetur. Ég bara ha, býtur snjór. Það svolítið þannig. Man skilur ekkert í þessu. Ég held að hérna, já, já, mér þetta náttúrulega ræðilegt. Ég hefði svo æðislega gott viðtal við. Býtur nú, hver var það eftir? Það var einhver frábær fjölmiðlamaður sem var að segja frá því hann sko veist, skildi við konuna sína og eitthvað og hérna var alltaf að lenda einhverju svona hörmungum og svo tengd hann við það allt í einu eitt árið þá var hann hjá okkur sálfræðingi og þá var sálfræðingur að segja áttar þau gjáð því þetta alltaf þú ert í skamdist og hann fór að döðsja átti konunni og bara þú veist alveg og vinnunum sem hann var búin að hætta í og svona var náttúrulega bara að fatta það við náttúrulega þetta bara landlægt hérna og við verðum alveg rosalega þunglind
2: Það
0: já sumir mjög margir
2: held ekki bara lítið brot.
1: Já sko þetta Nei, svona, Mér finnst þetta svona andlegt verkefni að nú ekki að gera þetta enn
2: að
1: ferðin.
2: Nei nú verð ég að stoppa ykkur. Ég elska veturinn. og myrkrið svo fallegt og svo eru norðurljósin og svo eru þið með hennan lárétta storm
1: og
2: slagværið þetta allt sko Þetta svo stórt og mikið og bara íslensk veður svo dásamleg hvort sem sumar veður voru haust mér leiðist ekkert meira heldur en bara einhver 30 stiga molluhiti sem að bara breytist ekkert ég bara sé 12 gráðu típa minnst þetta geggja á sumrin og svo bara teki veturinn alveg á kassan
0: þetta alveg á sitt hverjum ástum ég formaður
3: snjóhattarfélagsins hann búið í Danmörku allar sína tíð fór það líð á sko hitti þar indisla konu og hérna en hann býr semst á Lollandi í Danmörku og það er öllu jöfnu gott að búa þar nema það hann saknar sko snjóstómsins og vetursins þannig að hann fer gjarnan út í vondu veðri í Danmörku sem þá einhver rigningur
2: lufsa
3: og finnur eitthvað og vill helst fá þetta allt framan í andlitið þannig að sakna þessa lóskapna en við höfum gott sumar nefnilega ég býð svo vel að ég með sumarbústa í landsveitinni og ég náði held ég 10 dögum í stuttbuxum í ár sem persónulegt með ég með þessa trú sko að þó sé slæmt þá kemur betra við bráðum en kemur kannski samt ekki alltaf þannig að við trúum alltaf að þetta verður ekki eins slæmt og þetta síðan verður en myrkrið trufla mig ekki neitt sko
4: Er ekki líka einhverja kannanir sem hafa sýnt það að Ísland hvað ein hamingju samasta þjóði heimi og reynda Finnland líka og það líka hafa til að vera svona dimmt og svo framvegis og leiðis að erum við ekki bara sátt við okkar viður
0: tengist ekki því líka Ísland með heimsmet í geðlifi og notkun og ég ætla aldrei að segja neitt á móti geðlifum, þau eru bara mjög
2: en sko jákvæm. Besta geðlifi sko bara líka að hérna að því maður getur sko spilað á hausin á sér að öll viður eru góð og það vist geðlif að fara ég mitt út í slagur og veist, ég með hunda þannig að ég fer út í öllum vermist aðeinslegt og náttúrulega að vera á skíðum þá maður bara einhvern veginn þá það bónus ef það eitthvað að veðrinu
3: Já, það ekki líka tempó, sko, að sumrin það miklu meira hraði í sumrinu heldur en til dæmis á jólun, þó að sé hraði í jólun sem slíku með, það svona einhvern veginn það svo kroppurinn svona fylgisutóldið
2: Jó, það rigningarafl, jésu, sko, það leðilegt bara, sko, ilmurinn að gróðurinnum í rigningu og hvað allt grænt og fallegt og versus, sko, bara hvernig hálfsuður Evrópa bara skrælna upp, þetta bara Það áhyggjuefni.
3: Við með 300 rigningar á ári, það eru verðmæti því.
2: Það eru verðmæti
0: því. Það eru verðmæti því og ég
2: hérna... Sko því húðina líka.
0: Ég sagt, gift manni sem að vinnur í ferðarþjónustu og það náttúrulega alltaf sömu hérna, dómstafsbarna þar og ég hef engar ágjur að þessu ekki, þú veist, ef við erum að hugsa út frá því að þetta sé mikilvæg atvinnum grein fyrir okkur, vegna sá okkar helsta... atvinnum grein, nei okkar helsta sölu vara mun verða kuldin og rigningin og þetta.
3: En svo þetta náttúrulega svo mikið stýri þáttu sko eins og ég sá þessu djún í Hafnarfirði því var embættismaður þar í mörg ár og þá var veðrið sko alltaf sko svona allt um líkjandi fyrir þess að maður lenti stundum með því að vera með dagskrá sem var ekki sérstök að svona þetta rétt sleppur svo var sól og sundust í hötulón allt fólki segja rosalega þetta góð dagskrá svo maður kannski með alla helstu listamenn landsins ári eftir rigning og rok ómöguleg dagskrá þannig að hvernig þetta stýri gæðslega
1: gaman að hérna, heyra hvað við upplifum þetta með ólíkum hætti en ég ætla þá bara svona að fara að blása þetta af nema ég ætla að bjóða ykkur öllum að plugga áður enn við förum. Þú ert með einhverja tónleika eða ekki?
0: Ég vil langa bara að þú baðst mig að koma, þá spurði hvort ég mætti nefna þetta.
1: Já, hérna, þú mátt það svo samanlega.
0: Maður, eitt sinn var maður á Íslandi sem hétt Gunnar Reynir Sveinsson og hann var einhver helsti djass tónlistamaður landsins, ótrúlegu snillingur. Og hann skrifaði djasskantötu árið 1971 sem hefur margoft verið reynt að flytja og það hefur aldrei tekist. Það hefur komið alls konar, ég vil eiginlega alltaf að segja að þetta geti verið svo vont jinx en það hefur verið svona eitthvað hefur dáið eða eitthvað hefur gerst eitthvað svo ræðilegt. En þetta alveg ótrúlega flott stykki og við verðum með landslið djassmúsíkanta með okkur undir stjórn Kjartans Valdimarssonar og svo kórinn minn Kantakan Sambúl og annar kór sem heitir Röst og einsöngvarar Jétla sem gerna og Fjölnir Ólafsson, sonur Ólafs Kjartans og þetta verður bara geggjastuð og þetta verður sem sagt, þetta hluti af hátíðinni Erkitíð sem hann Kjartan Ólafsson með og þetta verður í fríkirkjunni þetta verður 9. oktober og ég bara mæli svo mikið með þessu, þetta verður svo sturla
1: ég sé það bara
0: þetta kaupa á tixinu
1: ég sé það á augunum að þetta ekkit venjulegt
0: nei, þetta, við vorum með fyrstu æfingu í gær í hópnum mínum og við bara, þetta verður ótrúlega flott þegar... og hann var svo ótrúlegt tónskáld og hann var samt hann átti sína djöfla draga hann var mjög mikill alkoholisti og þannig að það varð svo oft svo miklu minna úr því sko hvað, og hann spilaði sko með bestu djassurum heims og, þegar hann var yngri en hann einhvern veginn dettur í það og svo þegar hann fellur frá þá komið inn til hans og þá eru bara bunkar upp undir sko bara vegg af nótum sem hann var búin að fara að skrifa það er engin nokkur einasta leið að komast í gegnum þetta sko þetta legacy frá honum og, en þetta er til þessi djasskantata og nú er lag að heyra þetta og það hefur, eins og ég segja, aldrei flutt áður og bara, ég myndi ekki missa þessu
1: í fríkirkjunni
0: já, ég ekki veik
1: þú búin að gera mér spenntan en þegar þú ferði í þína gömlu menntastofnun á morgun, MH að syngja, ertu orðin, ertu komin á þann stað að þetta er alltaf bara svo sultuslug
0: já, ég hef aldrei verið stressuð nei, ég ofsalega happy með það ekki því ég var að taka lokaprófum mitt að frumsýna óperur að neitt ég verð stressuð í jarðförum stundum ef ég eitthvað aðeins ekki nógu vel upplögð af því mér finnst að vera einu skiptin sem að skiptir máli hvort maður ruglast eða ekki maður vill ekki að neitt komi fyrir í jarðförum en annars þar það var ég ekki stressuð
1: En gangið þið vel,
0: okkur
1: morgun í þínum heimaskóla og gangið líka vel með þetta stóruverki sem þú nefndir Vilt þú nú bjóða þér að plugga eitthvað, Matías?
4: Já, það var ég bara að skrá sig á Britsnámskeiði Við vorum að ná þeim árangri núna á sérst að Evrópumótinu við komumst áfram sérst að erum að fara að keppa Bermúdaból
1: næsta ári
4: og sem þetta alveg gríða stort fyrir okkur sérst, tækifæri til þess að endurtaka að vera ekki að vera heimsmeistari og það þannig sérst við erum með alveg alltaf rúlandi Britsnámskeið svo leðis að fólk getur bara skráð sig á Britsnámskeið og taka þátt, það allir velkonir
1: En maður sér ekki fyrir sér að Kristrún Frostadóttir myndi koma og drekka sér blind tvöla á leistu
0: Ég veit
3: Það er nóg að hugsa Ég held að hún neyti ekki áfengis með hún á þeirra það verið engin svona breymótaskál
1: En Árni, vilt þú plugga eitthvað?
3: Ég bara, sko, ég náttúrulega prestjandi bassaleikar eins og vitum í þekktustu og óþekktustu bandi landsins Gleðisvitinni Blues og við erum bara svona litlum kikum með það sem ég myndi langa til að segja fólk að við erum með tómstútt félagsmálafræði námið í 25 ára annan oktober og þá hvetja alla sem hafa farið gegnum námið okkur og alla sem í Jaskursson sem samgleðast með okkur annan oktober það verið mjög skemmtilegt mikið að góð fólki búið að reyna gegnum okkur í gegnum árin fólk sem lætur til sín taka í samfélaginu eins og á að gera
1: Einmitt. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri Kristín Helga
2: að því vorum að tala veðrið þá sem sagt Fía Sól að fara til Tenerife núna með fjölskyldina því þau bara flýja lægðirnar ólíkt því sem ég myndi gera sko. Þau gera það um jólin þannig eins og mjög margir
1: fóreldrar hennar er svona rævill eins og ég var að tjá mig á
2: já, þegar eiginlega pappin mjög ósáttur við að fara hún búin að reyta sér rjúpum og þetta bara vont fyrir hann og það leðilegt en amman og afinn er að draga alla þannig að þetta fer í skrúna endar ekki vel en Já, þannig að það nú bara það sem ég að versinast þessa dagana og býð eftir að bókin komi í bara til landsins.
3: Endar ekki vil segir þá kemur önnur bók aftur þó allir ekki
2: Já, svo segi ég, það verður aldrei önnur fyrir svo og svo bara gerist eitthvað
0: Já, Kristi, þú verður nú að gefa út tíu Fyrst þú að komi svo langt
2: En það eitt pínuplögg Það eitt pínuplögg fyrir náttúruvendina krakkar, 11. oktober að því við erum alltaf bara með hnefan á lofti að berjast fyrir þessa náttúru það engin að koma og hjálpa það löggjafinn ætla að láta marka hérna þessu og hérna ég bara segi 11. oktober þá ætlum við að fjölmenna á Austurvöll klukkan 3 fyrir Seyðisfjörð samstaða með Seyðisfjörði við bara þetta má ekki gerast að ólíkarki sigri alltaf
0: Ég svo reyður sem ég langar helst að fara og bara fara í svona laxabúning og liggja bara út í Seyðisfjörði bara svo þegar þeir eru að fara að byggja þarna sko. Ég bara áttir að vera einn af þeim held ég
1: Já, það góð hugmynd
2: Þær segja mjög ákveðnar og þeir þarna sem að standa fyrir þessum hérna standi lappir gegn þessu þetta mun aldrei gerast og það segjum ég vitningar líka á sín tíma og það gerst ekki og það var stöðvall
1: Pabbi var í hófnum sem sprengdi gott í honum
2: nefnilega, maður svolítið stoltur að þeim að hafa gert þetta það sé ekki til svo Íslendingur sem hefur gerir heikina mjög vetningum fyrir að sprengja stífluna
3: það skýtti hvað það búið að ganga langt líka maður hætti bara að koma í alla fyrir því sem að nú veit af
0: sorgbjörsta er að eins og hún Þorgeir og frænka mín sem er nú formaður landendar hérna benti á að sko fyrir kostningarnar þá voru allir það var spurt út í þetta og þá voru allir sem frá flokkunum sem eru stjórn núna sem að sögðust ætla að vinna gegn því að það færi þarna
2: Við eigum ljósmynd af þeim með fánana á lofti segðis fyrir veru varinn
3: Þá kemur líka þetta sem þú talum á það með tengsl sko hagsmuna að blá stjórnmálmana
1: Jú, neymitt, svo hefur verið nokkar saga
2: Við tökum næsta klukkutíma í það
1: Sko, það meira sem eitt farin Mattias bara farin, hann þurft að fara og ég veit að það eru fleiri hérna sem þurfa að fara núna en það búið að vera hefur mér fundist mjög skemmtilegt að fá ykkur eiginsókn og ég ykkur mjög þakklátur að nenna að koma hérna aftur og aftur að þessu rauða borði og leggja fram til umræðinnar hugsið ykkur gjöfina sem við gefum hvort öðru sem samfélag að við séum svona fús til að hérna leggja fram þetta alveg stórkostlega auðlegð og allt fólki sem skrifar bækur, syngur, lög, stígur og stokk reynir að forða ungum krakkum frá því að detta í það og verða of drukkin það rosaleg virkni í íslensku samfélagi og margt óbúslega gott og mér finnst að gestir mínir við rauðaborðið minni mig endalaust á það þannig að hvernig mann þetta?
2: Mjög flott. Sko, einna, mamma mín, hún kallar að músaróli fólk, fólki sem situr heima í þessu röflar og nöldrar en stein þeir opinberlega. En þetta svo mikilvæg vettvangur hérna, því það alltaf samtal.
1: Er þið, og tvöfalt fleiri sem að horfa á samstöðuna þetta árið heldurinn í fyrra þannig
2: að...
1: Takk fyrir það. Og þú ert í stjórn samstöðuna og hérna... Alveg. Þú fyrir líka bara þakkað ykkur í stjórninni.
3: Ég er ekki alltaf til í plokk, sko. Ég er alveg endur að það svo flottra auðlýsingar með ykkur.
1: Já.
3: Ég alveg, þegar nota fólk eins og mér og fleiri sem til að segja eitthvað.
1: Já, algjörlega. Herðu, en lengra komast við ekki, kærar þakkir Hallveig Rúnarsdóttir, Árni Guðmundsson og Kristín Helga Gunnarsdóttir og Mattías, takk fyrir líka, þóttu sért farin, það var mjög gaman að hafa þig. Við erum þá, við segjum þá stopp í þetta skiptið, kæru hlustendur og áhorfendur, en ég minni á helgispjall sem er í minni umsjá í fyrramálið klukkan 9. Ég ræði þar við Björn Levi Gunnarsson, fyrrum þingmann og hann ræðir meðal annars einelti og hvernig hann líkir því við tilraun til manndráps. En þetta orðið gott í bili. Takk fyrir samveruna. Verið þið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: blöðin fjúka um víðan völl, ekki bara löfblöðin, heldur líka blöðin í bókunum af því að jólabókaflóðið byrjar jú yfirleitt í september Við erum hér staddar saman þrjár konur sem eigum það sameiginlegt að hafa allar verið í menntaskólanum við Hamrahlíð og hafa gefið út bækur þið þó snöktum fleiri en ég verið velkomnar Yrsa Þöll Gylfadóttir og Þórunn Erlu Valdimarsdóttir
1: Takk
0: Hvernig fagnið þið haustinu? Hvernig leggst haustið í ykkur kannski? Fagnið því eða veldur að treða?
1: Náttúrulega á alls konar venjulegan hátt en það svona við erum farnir að fagna því ansi oft með bók og það var ég nú bara að gera í síðustu viku þá kom út þessi bók hérna eftir mig, allt í rugli
0: Já.
1: Þannig að maður svona svolítið að fagna því það er ákveðin ekki vorbóði, heldur haustbóði
0: Já,
1: það kemur út bók
0: Þetta unglingabók
1: Já,
0: ekki rétt
1: Jú. Það fyrir svona hennan blandað aldur svolítið svona stálpaða krakka og unga unglinga
0: Já. Þannig að þú hefur spannar þá ansi, að þínar bækur spanna kannski ansi vítt aldurskið af því að þú ert að skrifa þessar léttlestra bækur, vinsælistu bara bækur landsins,
1: Já.
0: Allavega á bókamörkuðunum, bekkurinn minn og svo ertu líka, hefur náttúrulega líka gefið út nokkrar skáldsögur fyrir fullorna en ekki þess að lappa.
1: Og svo skrifuðu við Gunnar saman, sonurinn Þórunnar og maðurinn minn, saman bóki fyrra sem gæti verið lesin fyrir leikskólaaldurinn, þannig að ég búin að ná ansi breiðu bili sko
0: Já, akkurat, þannig að þú, já og nú ertu búin að ljóstra upp tenginguna
1: afsakið,
0: það allt í leið
1: en
0: það alveg samt hérna, það alveg fallegt því að, en Þórunn, hvernig fagnar þú haustinu?
2: Það alltaf svolítið ærandi haustið allir krakkar að byrja í skóla aðlast ég ekki með jólabók núna en ég var með tvær bækur þegar ég var 70 og nú ég 1972 og svo eina bók síðan þá ég alveg hissa hvað ég dugleg ég skil það ekki alveg en það bara svo veld að gera ekki neitt hvaða heilkenni sem það
0: Já, einmitt en er mikill munur á hausti á hausti með bók og hausti ekki með bók nú það upplifa sitt hvort akkurat núna
1: Já, mér finnst það nú alveg það alveg tilfinanlega meiri svona meira álega á taugakerfið að vera með bók finnst það ekki?
2: Jú, það ótrúlega gaman að ég að jóla hans að vera með bók og eða bara öðruvísi sko Já. Af því að maður fyrir að standa sig fyrir svo marga líka fyrir útgefandan og líka fyrir alla sem að vinna við bækur og þannig að maður er ekki bara að selja sig sko, þetta svona hópverkefni þegar bók kemur og það ekki mjög kvalitt að vera að trána sér en maður neyðst til þess
0: Já, einmitt ég lærði einmitt orðið sér framtrönuleg af henni Eðumaríu Jónsdóttur og þetta þetta mínum uppáhalds orðum vera svolítið sérframtrunuleg
1: frábært
0: sem hérna þannig að konur þurfa kannski að vera gera svolítið meira því stundum
1: Já.
0: En segðu okkur eins frá þessari bókir
1: Já, þetta svona bókum stelpu sem að kannski hefbundin táningur að því leiti að hún skamma sín fyrir fjölskyldu sína finnst hún agalega hallarísleg og á skjön við svona hennar vaksandi svona táningsgildi og hún vill svolítið líka eftir vinkonin sem var að flytta í götuna sem svona kúl típa gella og svona og hún að átta sjá því að hún vill fjarlægast þessi gömlu gildi og ekki vera svona mikið lúði eins og allir í fjölskyldunni en það verður að segjast að fjölskyldan mjög skrítin, þetta ekki bara í hausnum á barninu þau eru svona með furðulegar hugmyndir hvað skuli setja á pítsu, hangi kjöt og græna baunir og uppstú og svo leis og finnst ótrúlega merkilegt að allir vilji fara til Tenerife en enginn vilji fara til Transylvaníu í Kastala í desember og svona, þannig að þú veist, ég svona blanda svolítið svona absúrt húmor við eitthvað svona hversdagsrealisma og já, Já.

0: hugarheim unglingsstúlku.
1: Já, en hérna
0: og mikið vinkvennadrama.
1: Já.
0: Þetta mjög mikið vinkvennadrama.
1: Já. Og hvað aldur, hvað stelpan gömul í?
0: Hún sko að verða 14 ára.
1: Hún að verða 14.
0: Og ég bar þetta undir dóttur mína sem 14 að verða 15 sem las ýmislegt yfir fyrir mig sko, svona hvað var það í talsmótan og SMS og svona. Og ég spurði hann heldur að þú veist vinkonu þína myndi lesa þetta. Og þá var hann eitthvað, hvað stelpan gömul? Já, nei, nei. Ha? Myndi engin, nei, engin myndi lesa yngri. Ég alveg, hakkfur, ekki segja þetta. En aftur á móti vilja yngri börn lesa upp fyrir sig, þannig að þú veist.
1: Já, já.
0: Það bara kemur ljós.
1: Maður mann alveg eftir því sjálfur, sko. Mm-hmm. Það ég mann eftir því sjálf.
0: Já.
1: Maður var svona spenntari fyrir.
0: Já.
1: Spenntari fyrir. Ég var enda bara dóttin í ástasögurnar þegar ég var 12 ára, sko. Mm-hmm. Dóttin í Teresu Charles, sem bara eyðilaði mig fyrir lífstíð. Mm-hmm. En hvað það? en hérna... En Þórun, hefur þú farið á þennan barna og unglingabóka vettvang eða völl?
2: En ég á nú eina barnabók pedofílsk sem ég skrifaði og teknaði pedofílskan prest sem að börnin skilja ekki en fullarnir myndi skilja og það fuglastelpa sko.
1: Já, já.
2: Og en það gekk ekki að fá útgefanda þannig að mér gengur illa að fara niður í barnabækunar
0: Já, já.
2: En það var Það gaman að ég hef skrifað svo marga tegundir, einhvers að ég var fjöllundasti rítundur Íslands að því fengið sér svo mörg form.
1: Já, en...
2: Og það bara gaman, finnst mér.
1: Já, og þú hefur náttúrulega skrifað bensku sögu eða bensku ævisögu.
2: Já, ekki. Hérna, já, ég gerði það og... Það rosalega gaman að vinna sjálfum sér en ég líka skrifa margar ævisögur og lifandi mann og dáina og þegar maður búin að vera skrifa svona marga aðra þá kemur áhugin á manni sjálfum
1: Já.
2: Og þá kíkti ég á það líka það var mjög gaman að skoða sínar ein ættir sína ein ættarsögu og gaf mér mikið svo kom út hérna fyrir að stúlka með fólka sem svona fullanins skáldaðisaga mín þar sem ég bara fór í allt safni mitt sem ég geymi sem sakfræðingur fullt af pappírum og fór yfir allt sem ég gert síðan að ég byrjaði að gefa út bækur og það var líka ótrúlega gott bara að rifja allt saman upp og svo verður þetta til þannig að það hverfur ekki það eitthvað svona sem að eitthvað svona hvað segir maður heiti Þór og Þór barist við elli og maður veit hver vinnur en þið skilir hvað ég menn
1: en það þarf að halda upp í samt það þarf að halda upp í slegnum það má ekki gefast upp úr snemma
0: og það skilir eitthvað eftir sig eftir.
1: Já,
2: já eftir sig. Láta ekki tínast eitthvað svoleiðis út tilfinning
1: en nú eru þið náttúrulega tengdar og hafi verið lengi ekki sett, tengdamæðgur og hérna hafið þið skipst á sem sagt, bara hvert er ferlið ykkar við að skrifa ég alltaf svo, hef alltaf svo mikið áhuga á því hvernig höfum þetta skrifa þú veist, hvað gerist, hvernig byrjar ertu búin að, þú veist, maður kannski bara sundi og sér einhvern og svo, ég ætla að skrifa þennan, eða er þetta hugmynd kannski sem að mallast eitthvað svona, er þetta tilfinning sem eitthvað að malla og svo allt í henni fær hún orð eða, og er þetta ólíkt og ræðir þið þetta kannski ykkar á milli og fáur ákvörðu annari eða
0: mjög margar spurningar
1: Já, ok, byrjum að þessu hvernig, bara, hvernig verður bók hvernig verður hugmyndin, hvað kemur hugmyndabók
0: Hvað segir þú?
2: Það bara eitthvað sem kemur, andi kemur yfir mann og ég líka skrifa skáldsögur og þá nota maður oft byggir maður, það svolítið, mér þá skrifa maður hugmyndunum gólem sem er uppvakningur í trú, í gyðingatrú. Maður byrjar með einhverja persón sem maður þekkir til að fá svona grunn hugmyndum persónuna, svo og vekur hann upp kannski eins og góðan Frankenstein, ekki endilega skrýmsli og smám saman fær hann sitt eigið hold og blóð er ekki einhvern veginn þannig
0: það er bara svo hjá mér það bara mjög mismunandi. Ég hef fengið hugmynd að einhverju sem að bara kom einhverstað frá eitthvað sem ég las í fréttunum eða eitthvað sem ég séð eða maður veit ekki hvaðan kemur svo áttum að segja á því mörgum árum setna að það var kannski eitthvað í einhverju bók sem maður las sem að svona sat í manni en svo auðvitað bara vinnum að líka með tilfinningu og jú persónu sem maður þekkir og einhverju útgáfur á manni sjálfum og svona og til dæmis held ég að ég hafi svona notað eitthvað í þessari bók sem að kemur bara frá þessari svona já, einhver ringulreið á heimilinu þar sem að ég tók eftir að væri bara allt í drasli heima hjá okkur og setti mig í þau spor og nú allt í drasli yfirleitt hjá unglingnum mínum en ég snýði við í bókinu þannig að hún sú sem að allt í einu orðin þarna svo upptekin á hreinlæti og skamma sín fyrir foreldrana sem eru svona mikla subbur þannig að þarna tekur maður eitthvað frá sér en maður býr til eitthvað svona komedi út úr því sko mm-hmm. Og svo bara, þú veist, daginn fekk ég hugmynda nýrri bók og það var allt þöks ég, þarna, dóttur minni og miðjubarninu, þá voru við eitthvað grínast í bílnum með mæðgur sem að myndi fara að hrekkja hver aðra og ég ætla að fara, já, ætla að búa til nýja bók upp úr einhverjum smá hrekkjum mæðgana.
1: Já. En, og svo það sko næsta skrifa, því að ég hef líka, einhvern tímann var ég er náttúrulega bara eins og bara ýmsir einhvern tímann að fárast yfir einhverju bók sem ég fannst ekki nógu góð og eitthvað svona. Mm-hmm. Og þá benti vinkunum mín mér á skáld kona góð. Hvað það ofboðslega mikið verk í einni bók. Hvað þetta ofsalega mikið handverk mm-hmm. og mikil bara vinna og bara mikil líkamleg vinna bara seta og hérna margir klukkutímar að því að sitja og skrifa og
0: Mm-hmm. og ganga um og hugsun það í baði og alls konar sko ég fæ ofta alveg ótrúlegar hugmyndir í baði það bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mér
1: já. En það ekkert það aldrei, kemur aldrei svona nú ég með hugmynd, nú þarf ég að fara að skrifa það aldrei þannig að einhvern veginn þið verði svona, hvað ef nú voru það, kannski einhvers konar svona þrællega þjóttn hugmyndarinnar og svo kannski vex verki sjálft ykkur í augum en þið komist ekki undan því Nú ég að rómantisera þetta alveg gríðarlega.
0: Já, einmitt, já. Jú, á einhvern svona aðeins tamari hátt myndi ég segja.
1: Já.
2: Ég kallaði að vinna með rassabli ef ég löt.
1: Já.
2: Þá sest ég bara við tölvuna og eftir smástund þá gleymum maður að maður þreyttur.
1: Já.
2: Öðru.
1: Já.
2: Sest, að því að maður svo oft þurft að, sko, jólin svo eins og fallegsi, sko. Hún verður að vera tilbúin þessum tíma
1: og já.
2: Þá er ágætt að kunna gera tímaáætlun ég náttúrulega líka sagfræðingur og fræðimaður þá það litar auðvitað kannski vinnulega mitt en það er mest gaman að skrifa það svo, eftir að skrifa þykkar fræðibækur eins og mátt á jokk fimm ár en með ótal tilvísunum þá svo ótrúlega gaman að skrifa án tilvísunum skilurðu, þá fyrir það helvits álega því að ein villa getur bara verið ég verð svo saklis ég held ekki að þenni var illa um mig en hérna Rítstjóra myndi Margára Guðrún Sigfúsdóttir kona Jóhanns Páls og forn vinkona mín leku saman í hárinu þegar ég var í MH hún hérna sagði við mig það engin allra og þá einhvern áttaði mig á því og það hérna það kemst engin skrifar engin 31 bók eins og ég kannski hafa fengið tvo vandadómi um æfina sem sitja í mann eins og hérna krabbi sem býtt sér fastan en sem sagt að skrifa skáldskap það bara draumur og hvíld þegar maður búin að vera sem sagt bankamaður sem fyrir að leika sér þið skiljið mig
0: Já, ég byrjuði í doktorsnámi og sá fram á að skrifa doktorsritgerðum bókmyndir og búin að skrifa langa mastersritgerð rétt þar á undan og já, þannig að ég kannast alveg við þetta sko, þó ég hef ekki farið, já, verið lengi á þessum velli sko.
1: Já, þannig að
0: það gott að fá skálda.
1: Þið eru kannski báðar þannig að þið eru að skálda til að forðast þar að skrifa eitthvað annað.
0: Já, allavega ég, en þú veist, hún allavega gerir bæði og á sinn ótrúlega hátt.
1: Já.
0: Með sínu mikla rassafli. hún er algjör vinnu tjarkur sko það er bara
2: Nei,
0: það ég var... lít upp til þín Þórin með tjarkur, það sko, sko hún það er alltaf að bara sitja nei. Við sama hvað sko
2: nei, það er bara með alla sköpun þá verður maður nota bestu orkuna sem að maður hefur og það segja allir listamenn það eru fjórir klukktímar dag sem að jafnaði ef maður í mikilli úlfakreppu og þarf að vinna meira þá kemur bara lengri þreyt á eftir þannig að hvíla sig það eiginlega lykillinn að allri hamingju að hérna kunna hvíla sig og sofa og slaka
1: og hún skammta sér
2: já og hreyfingin og kramúsi það hérna ég hafði vitað ég að fara sem sagt hafa alltaf hreyfinguna sem bygging svona ótrúlega góða en hérna vera góðu líkamann og rækta hann það ótrúlega mikilvægt
1: já
2: þegar maður vinnur á rásinum
1: en dettið þá inn í bækurnar gangið þá ég mynda mér sem sagt hvort sem þú ert að skrifa hérna, Matta Jokk eða unglingabók um stúlku sem tekur til í herbygginu sínu sem nú alveg svona ákveðin fantasía hérna, það þið þá inn í karakterinu sjáuð heiminn út frá þessum meðan þeir eru að skrifa
2: maður fer þanga algjörlega
0: já ég líka búin að vera að skrifa skáldsögu núna í að verða fjórða árið eitthvað svona með öðru og ég alltaf þar líka og alltaf að hugsa hverju ég get bætt við og hverju ég get breytt það bara maður einhvers staðar á gangi og bara fær hugmynd og það svona erfitt að kveðja þetta fyrir en þetta einmitt komið út í kosmósið sko þá aðeins hægt að fá ná fjarlægð
1: og sér þú heiminn í gegnum Snorra Húsafelli og Matta Jokk
2: það er bara svo eitt lagmál í lífinu að við erum svo missefnið tegund mannskepnan að okkur líður allt það kemur svo sann gleði eftir að maður búin að leggja eitthvað á sig þannig að hérna það er ekkit gaman nema maður sé stundin duglegur og meira að segja í hvað þess að fyrir að fara með já, þannig bara annar kötturinn hjá mér en ég tók sískinni sem eru loðin að því vandist því fyrir löngu og eiga mjög loðin kött og ég kveð svo fyrir því að því að hann Láðbrandur hann aldrei heima sko, þá upplýðu svo mikið kvíða því að búin að panta tími í Hafnarfirði skiljiði svo bara áttaði mig á því hvar kissi væri og hann kom og það kemur svo ofsalega gleði eftir kvíða vitið þið
1: já.
2: Hann, svo gleðir einlega jafnstór og gleðin og kvíðin var leiðilegur
1: já, þannig að þegar þú ert búin með bók þá kemur þessi gleð
2: opaslegu fögnur
0: já, en ég heldur sem átt okkur líka meira og meira á þessu með til dæmis alls konar svona styttingar á leiðum sem að við erum að gera okkur núna með til dæmis gervigreind án þess að ég ætla að fara að tala það ómikið þú veist það að fólk verður ekkit jafn stolt að sjálfu sér að ætlar að fara eitthvað alltaf að stytta sér leið það fór ekki gegnum, það kleif ekki fjalli og kom ekki niður örmagna þú veist, það bara, það allt öðru
1: skilfinn það svolítið eins og að senda dróna upp á fjall
0: já
2: og sektakend bara því við erum maðurinn hefur samvisku ef maður að dragnast með eitthvað samviskubit það alveg hræðilegt best að vera góður
1: já en hvernig það svo þegar bókin komin út í Já, bara komin út úr hvað maður segja, út úr líkamanum og út í annað form, þetta náttúrulega bara einhver ákveðin tegund fæðingar vissulega og hérna og svo þurfið að fara fylginni eftir af því að ég hef stundum séð til dæmis kvikmyndaleikstjóra vera að tala hvað þeim finnst erfitt að þurfa kannski að fylgi eftir einhverju mynd sem að þau leku fyrir 3 árum svo loksins kemur hún út og þá þurfa þau að fara út allan heim og vera að kynna hana löngu búin að missa áhugaðan á hún löngu komin og kafi eitthvað annað verkefni er það svipað?
0: Sko það er vissuleiti svipað jú, þú veist ég reyna í hausnum á mér að einbytta mér að því sem ég að skrifa núna en eru þetta ótrúlega stolt af því að kynna þessa bók og kominni til lesanda en ég engin sérstök og bara alls engin samfélagsmiðla stjarna og á alltaf bara svolítið erfitt með ég ekki feimin manneskja, mér sko ótrúlega gaman að tala við fólk en einhver hluta vegna þá get ég ekki verið í þessu þessu einhvern veginn svartóli sem að tala til fólk sem að ég veit ekki hver hver eru, þú veist að vera að kynna sjálfa mig og bækurnar mínir og veit ekki hver sko viðtekanda hópurinn þú veist, það bara mjög það bara skrítið þannig ég á alltaf pínu erfitt með það að vera einhvern veginn að bauna þessu út já, auglýsingum sjálfa mig og bækurnar mínar þú veist, það bara eitthvað sem ég geri af því að ég veit að ég þarf að gera það og að hjálpar góðri bók komast til fleiri lesenda en þú veist, það alltaf bara eitthvað sem ég finna ég ekki góð í
1: En þú Þórun, hvernig að senda bók frá sér og þurfa svo að leiðana inn á leikskólan?
2: Maður verð bara að gera það að það skilta og svo oftast gaman það en það líka þetta
0: Það gaman að lesa upp, það rosa gaman
2: Já, en sko maður pantaður og rótar í einhverju kjaftaklúb og fara ekkert borga og bara til sýnis maður alltaf til sýnisgripir það er svona hluti þessu, þá verður maður bara gangast upp í því og það fyrir löngu það fór mig bara að finna skaman að hérna gera þetta því annars var í lífi bara leiðlegt sko það, þetta venst skiluru maður verður bara að breyta sér í aðra persónu maður svona introvert að skrifa algjörlega inn í sér svo allt inn í að núna átt að fara út og vera sæt og veist, skilur ég
1: sæt og skrafhrifin
2: já, maður verður bara, þá gott að hérna, svo Mattias Jokk sagði að það væri margar sýslur í sér þá maður með nokkrar persónuleika í sér
0: og hver er montna sýslan aftur þessi sem svona með
2: Ætlar sig ekki þessum hæstu fjöllin og því að montur fjöll
1: Já, þú meira það
2: Já, þetta úr latinaskólanum Það veitur að montin
1: Ég held að vera gullbringu sýsla
0: Já, ég með belgisnóta sem bringu Já,
2: ég leg mér eins og að ég setti eina þórunni hverja sýsla sko. Já, já Það já
0: Já, ég með
1: En hérna
0: Þetta ákveðin list, sko
1: já.
0: Að þú veist selja vöruna með því að selja svolítið aðgangað sjálfum sér til þess að fólk kynnist manni án þess að einhvern veginn vera að svíkja sjálfan sig og koma manni einhvern veginn hvernig mann líður með það þú veist.
1: En nú segja sömur að hérna að bækur séu í rauninni samtal við einhvern sem þú veist ekki hver
0: já, já.
1: Og eitt sem að ég, þegar ég var í bókmyndafræðinni þá stúdraði ég svolítið viðtökufræði þess að hvernig þetta kemur til lesandans og það eitt af sem hefur svo oft heilla mig við bækur og hérna að sko að þú veist aldrei og þú hefur ekkert það að segja hvernig lesandin tekur við þú reynir, þú starta samtali en svo kannski sér lesandan eitthvað allt annað en þú hafði séð fyrir þér
2: já,
1: kannski sér eitthvað meira, stærra
2: það er mjög gaman, það getur verið ótrúlega gaman þegar fólk nær skilningi sem er ómeðvitaður, eitthvað sem maður setti óvart inn sko.
0: Já, ég fekk einmitt senda punkta úr munnlegu prófi upp úr þarna, nýjustu skálsvönum minn sem kom út fyrir nokkrum árum Rambói Tindur og þar voru alls konar greiningar og spurningar sem að mér hafði ekkert órað fyrir sko, ég kunni ekki svör við, mér varst mjög skemmtilegt
2: Þetta æðislegt sko
1: já. Og eru lesendur í sambandi við ykkur? Fáið þið tölvupósta eða víkur fólk sér að ykkur?
0: Af og til
2: Já.
0: Ég hefði ekki segi ég var í þarna
2: Jafnvel þó að ég býja mig bara rétt vestan við læk Jafnvel þó bærin sér fullur túristum og útlendingum sem var allt öðru sem þeir í flutu það skjör breyst sko þið vitið það þá jafnvel hitti ég Íslending og ef það mannski sem þekki ekki sem að ég fyrir orta blaðra við þá fæ ég oftar en ekki þakklætt fyrir einhverju bók þannig að þetta er eins og smyrsla og öll sár og alla þreytu ekki satt
0: Jú, þarna gleði mann alveg ósegjanlega ef að þarna einhver bók manns nær til fólks og þegar foreldrar segja mér að léttlestrar bækurnar hafi virkilega hjálpað börnunum þeirra að bæði að læra að lesa og hafa ánægja að því að lesa, þau hafa vilja lesa fleiri bækur og það hefði kannski verið vandamál fyrir, þú veist, það er alveg ótrúlega tilfinning og ótrúlega að fá að heyra það, sko.
1: Það er náttúrulega grunnur, sko.
0: Já.
1: Ef að börn les ekki.
0: Til þess er maður í þessu,
1: sko. Hvenær eiga þau þá að, þú veist, hvenær eiga þau þá að læra að lesa? Þau eru 25. Nei, það verður alveg, Það alltaf mín skoðun. Það já, verður alveg lesendur.
2: Mér finnst hugmyndin með bekkurum minn alveg frábær. Ég svo stolt af þessu. Já. Og þeim og teiknarunum. Ég aðdándu nummer eitt. Af því að það upplifa allir, ég var í bekkakerfinu, það upplifa allir það opnar einasta krakka sem lesi þetta það ein bók hvern krakka í bekknum og þá bara allt í einu opnast augu krakkanum fyrir því að þetta litla stóra ego sem alheimur við hvert og eitt að það líka svona í allir mínum
1: já
2: þetta er stórkostlega töfrabrú
1: já Hvað eru komna margar bækur núna? Hvað eru mörg bekkjasískin? Hvað áttu að vera stór bekkur?
0: Já, þetta er sko, þetta er frekar lítill bekkur eða þau eru 16.
1: Okay.
0: Það var svona meðfærileg stærð og þannig að það munu verða 16 bækur og eru komnar 10 út á tveimur hana, erfileikastigum.
1: Já,
0: því að við heldum að við varum að gefa út bara nægilega léttar bækur til að brúa ákveði bil sem okkur fast vanta í bara... Já, í barnabókum á Íslandi frá því að vera lestra bækur til að kenna læsi yfir í að vera svona þykkari kaflabækur en svo kom bara í ljós að þau að kennarar og bókasafræðingar kölluðu eftir enn léttari útgáfu þannig að nú eru það til ennþá léttari þannig já
1: hvað hefur
0: 20 í... þá en 10 af
1: já. En hvað hefur í huga þau að skrifa létt af því að það er vandasamt að skrifa fyrir krakka kannski að því að maður einmitt má kannski ekki flækja mikið eða hvað?
0: Já, einmitt.
1: Hvað þýðir létt?
0: Ég hef ekki áhyggjur á því hvort ég sé að flækja og mikið því að skrifa söguna, en ég bara meðvitið allan tíman orðafjöldan og leifi mér ekki að, þú veist, ef ég finn að ég komin í helmingin af orðafjöldanum sem er viðmiði hjá mér, sem í kringum 1700-1800 orð fyrir eina sögu, sem ekki mikið.
1: Nei.
0: Og þá fatta ég þrá að skala mig niður í hvernig ég lýsi atburður á sinni eða samtölunum. Þannig að það bara svona eitthvað skonar.
2: Mm-hmm. En heldur þú að það hafði ekki verið auðveldara því að þú varst fyrst búin að skrifa hinar að gera svo einfaldari?
0: Nei, þetta eru erfiðari sem eru 1700 orð.
2: Já.
0: Einfaldari eru 400 orð og það er sama saga.
2: Já.
0: Þannig að það er alveg ótrúlega erfitt að stytta þær og segja sömu sögu í 400 orð.
2: Þetta er skrítið.
0: Já. En já.
1: Og nú gjói ég augunum að Mattías Jökumsson, hvað var það mörg orð fyrir hann?
2: Nari 800 blæsir en hann var svo góð gæi að mér búið líka vel síðan hann einhvern veginn
0: Já, ég kom ekki með alveg að vænan stafla hérna með mér
1: En hérna talandi um bekki og ekki bekki
0: Já, einmitt
1: Það kannski víkjum við aðeins hérna talinu að því sem að tengir okkur þrjár sem að við vorum sóttum nám í menntaskólanum við Hamrahlíð reyndar á allar á mismunandi tímum hvenær útskrifaðast þú Þórunn?
2: 73
1: Já, ég útskrifaðast 90
0: og ég útskrifaðast 2002
1: Já. Akkurat en það var bekkjakerfið þegar þú varst
2: já,
1: var það ekki?
2: Það var mjög já ég lýsum sákjöldlega hérna í þroskasöguminni það var og við sann að trúandi að vera í bekk en ég sé á sonu mín tveimur Gunnar fættur maðurinn hann reis 82 og var í MR í bekkakerfi og hann á svo hann lítinn tryggan hópa vinum meðan að Valdimar sem vildi fara upp í MH fór í strætó og ekkert kerfastundum hann svo fjöllindur á alls konar vini og það var ekki nóg fyrir mig í MH að vera í þessum bekk og í þessum skóla þannig að ég fór onn í bæ og kynntist fullt af krökkum sko, eignast vini allt, fann það sjálf
1: fyrir skóla
2: og hérna við bara gerði allan anskotum með á þessum skóla árum
0: já, mér fannst það allavega æðislegt að vera í áfangakerfinu sko. Það hentaði mér mjög vel að vera bara kynnast alltaf nýju og nýju fólki í þessum og hinum áfangum og svo eiga leiklistar hérna, vini mína og svo kór vini mína og mjög stæðislegt
2: Þannig að þetta hefur svolítið alltaf ólík áhrif á fólk
1: sko, Nú erum við að fagna hérna, 60 ára ammali MH á laugardaginn næsta 26. sept og þar verður svona stóreflis listadaskra og við erum reynda með málþing þar sem að verður fjallar þetta efni sem ég að breyta upp úr núna og það í rauninni bara af hverju vegna þess að það alveg óskaplega margir listamenn sem kom út úr þessum skóla mjög margir rithöfundar mikið tónlistafólki margir leikarar og tónlistafólk bæði klassísku og poppinu eða svona dægutónlist meira hafið einhverjar af því að nú spönnum við þrjá svo stórt sviða þessum 60 árum er ennúru hafið þið einhverjar skýringar á því? Voru þið skólaskáld? Voru þið yrkja strax þá eða hérna, var eitthvað umhverfinu sem að hvatti til þess? Ég veit að fyrir mig persónulega var það þann
2: og ég byrja því
1: já, byrja þú
2: sko vegna þess að ég kem þarna inn meðan skólin til tölu ungur þá vissum við all að þegar að þetta kalla brútismi byggingin ekki full pússuð sem einhvern veginn tákran líka fyrir þessa nýju klessu það var ekki nóg pláss það þurfti fleiri menntaskóla en það voru róttökukennarnir sem fóru úr MR og fóru upp kvös að fara upp í MH skiljiði og auðvitað hafði smítið þau út frá sér og ég var svo heppin að vera en leiða stuðmenn og ég stjórnaði andaklassinu norður kjallarunum sem er í sumar á Sýrlandi og skrifaði löngu síðan æfisögu Kobba Jakobs Frímanns og kórferðalögin voru svo mikil upplýnst að fólk var ekki fara til útland og fyrstu tvær utanlandsferðirnar eru til Stavanger í Noregi og Hlangollan í Wales og hérna og Kristinn Sigmundsson og Egil Ólafsson skiliru hvað þið orðin þessum strákum í MH nei MR segi ég músikinn tósaði svo mikið mér ég hefði lært 5 ár spila piano lítil og músikinn var svo mikil í kórnum að ég var næstum í farin í tónlistaskóla til að læra að vera tónlistakennari skiliði og hérna og ég heyrði nýlega sögu það var einhver af þessum innflutti stór tónlistamönnum sem kom eftir stríð sem fór með Þorgerði að hitta skólastjóra menntaskólans í Hamrahlíð og sagði hér frábær stelpa hún láttu hann að stjórna kór og það einhvern veginn tókst skiljiði já og hvílíkt uppeldi og hvílík fyrirmynd hún Þorgerður af því að geta verið svona sterk með kona með allar þessar tilfinningar það einhvern veginn var mér bara ævilangur umblástur það hægt að vera þá maður sé ekki eins og hinn strákarnir
1: já, það hægt að ná árangri
2: já
1: frábært en þú veist
0: það er einhver þú veist, ára yfir þessum skóla og þú veist, það fréttist bara löngu áður en maður eiginlega byrjar í skólanum, þú veist, ég vissi að strax því ég var bara unglingur, þú veist, kannski níundabekk eða eitthvað, að mig myndi langa í MH, mér fannst eins og að þar þangað færi listræna fólkið og vissi náttúrulega af kórnum og fór svo auðvitað beint í kórin því ég fór í MH og þá reyndist þetta bara allt vera satt þú veist, þarna var bara fekk fólk svolítið að blómstra sem að var ekki ferkantað og listrænt á alls konar mögulega vegu og kennararnir líka bara rosalega margir kennarar sem að voru svolítið svona heippalegir og svona frjálsir andar að hvetja okkur til þess að gera óvenjulega hluti og fara út í heim og já, það var ekki þessi svona bóklegi svona styrðleiki sem að kannski einkennir sem að skóla þú veist þannig að það var metnaður en á sama tíma svolítið meiri svona húmanismi og já, þannig ég held að það laði að mjög margar svona listrænar típur
1: Já, ég verið að segja sko fyrir mig ég úlst upp í fósvæðinum og bara átti mjög fína barnæsku þar þannig sko en mér fannst ég aldrei alveg passa og svo labbaði ég inn í MH og mér fannst ég vera komin heim og ég man það kom svona gæsahúð bara fyrsta daginn, bara heyrðu hér á ég heima, þetta ekki loksins er ég komin á einhvern svona
0: Já, einhvern sama hjá mér, því ég úr Garðabænum og mér Já. Fannst svona ekki mikill svona þannig hugsunarháttur svona af mörgum jafnöldrum mínum allavega
1: Já,
0: einmitt Ég vissi, mér fannst ég alltaf að vera svolítið ólík
1: Já, þannig að það svona dregur okkur En voruð þið byrjaðir að skrifa í þá?
0: Já, ég skrifaði mikið í skólablöðin svona bara einhverjar smásögur og prófaði mig áfram í ljóðum hef annars ekki skrifað mörg ljóð annað en Þórun en já, þannig að ég hafði strax mikið áhuga því var einmitt líka fengin einu sinni til að lesa upp á okkur rithöfunda kvöldi þar sem að ég var eini höfundurinn sem að var ennþá í MH og ég man eftir einhverju svona auglýsingu einhverju snepli sem að var látin þú veist, hanga uppi og verið að dreifa og þá stóð eitthvað svona Sjón Hallgrímur Helgason, eitthvað svona hinur og þessir höfundar og svo Yrsa svona, bara svona með hástöfum eins og þetta væri einhvers konar stytting á einhverju og ég fór svo hjá mér, ég gat valla komið fram á þessu kvöldi las upp eitthvað hræðilega vandræðilegt ljóð og þarna, en þetta var samt alveg bara innblástur sko að fá að vera þarna með þeim.
1: Já. En þú Þórun, varst þú byrjuð að fyrta við að skrifa?
2: Ég eiginlega skrifaði leikrit í hlíðaskóla. Ég sko hamra hlíð eitt. Þetta sem þetta fyndið. Og þannig ég gekk bara stutt að fara. Nefna við fórum nýri gagg og austeinn betur. Og þar hitti ég stelpur sem voru mjög skemmtilegri. Passuði betur fyrir mig heldur en stelpurnar úr hlíðaskóla. Og mér bara það var ofsalega mikið skemmtilegu fólki í MH leið og ég og ég náði líka sambandi niður fyrir mig þá þráttur upp ekki að kerfi ég Áslu Thorlacius var fætt 55 ég fætt 54, ég var áraundan skóla við fórum í, það var mjög frægt ferðara í Bostalin sem stuðmenn stóðu fyrir og þá stóðum við sikur með við læk við Ása Thorlacius, hún búin að þýða ótal bækur úr íslensku á dansku hún Örnólfur Thorlacius sem var þá var náfrændunar þannig að það var svona yfir lækin eins og myndi framan á hérna sönglaheftinu tvö börna smala og tveir smala rítast þannig náði ég í Ásu og svo var það hérna já þannig að maður krakti sér líki vini sem var ekki í bekknum og
0: Já, svo er kórin náttúrulega ótrúlega góður í því
2: Já
0: að blanda saman, það maður á alls konar vini á öllum aldri sem að koma úr sem kór sko það verður bara heilt samfélag
2: Já, Egill Olsson að byrja að syngja og spila í Gaggo Aust en hann náttúrulega já, kórin var bara ofsalega gott tónlistana á en ég var meir í leiklist ég skrif, við sem sagt Jakob Frímann, við vorum í hlíðaskóla fyrstu öðrum bekk, bæði ára undan þá var raða eftir geti bekkjum og við vorum líklega í bestu bekkjunum og kosinni nefnendur á þannig að við vorum yfir þannig að við urðum að setja upp eitthvað í Lító sem að setja setna tónabæri og hvað heitir núna þannig að Kobbi setti saman fyrstu ljónsveit og ég skrifaði leikrit sorgasaga Eika Beatles hann var búin að hann vildi láta hári vaksa eins og allir strákar þá en mamma og pappi vildi ekki þannig að þau rökuðu hann sofandi og hann var svo mikið að drekta sér í vaskaföt þetta var svo þetta speglar algjörlega tímana
0: Já.
2: Þannig að urðum við Kobbi bara töff okkur upp og þú veist svo var þetta mjög skemmtilegt lít þannig, en ég var ekki að skrifa emaðurinnum ég fekk samt svona alveg rós fyrir einhverju rítgerir en ég var annað leik í hárinu og heipast út allan bæ
1: Já,
2: og það finna sko það fer svo tjóður á mig hvernig lítið á niður á heipana ég tel að endurreisna mennirnir í Flórens og allstæð þegar heipar að því að vera heipi það er bara menningablöndun og við klæddum okkur í föt þetta var ég áttaði mig ekki meðvitað á því fyrir enn setna að þetta uppreisn gegn nýlendustefnunni við klæddum okkur í indianaföt, indverskföt eins og skilurum stið skiljið og þessi ofbúrslega tónlist sem fylgdi sem að var á langmestu leiti gjöf frá Afríku sem að blómstraði í vesturheimi og ólíka nátt þannig að þetta
0: Þetta bara ákveð þetta, að vera opins hugar og umbrilindi
2: Já, líka. Og það hefur komið líka rómantísku skáldin voru líka þarna skilur, þetta svona bylgja sem kemur stund og svo kemur ég uppið þetta svona
0: Ég mann það var nú eitt kennar í MH sem var alltaf svona, með ákveði slagur, það var sögu og spænsku kennarin Sigurður Hjartarson hann var alltaf að hvetja allir þess að kynblandast hann sagði farðu út í heim og kynblandast
2: Já, já, já og dásanlega hann, hérna Hann aðeir eðursafni og ég alltaf býtt í píkusafninu. Hvernig kemur það? Já,
1: ég held að það sé í vinstlu.
2: Það ekki?
1: Jú, og það sé segjum mikið. Það held okay. Ég held að það sé í vinstlu. En hérna, já.
2: Loksin segjum.
1: En það eru mjög bara ef við teljum upp að ganni eða svona því að nú verður til dæmis á ammælinu. Það verður upplestra dagskrá í Norðurkjallara. Vöggu menningar á landinu það sem að verða sko hérna fjöldinallar á skáldum sem að ætla að lesa upp og þó ekki nema kannski bara rétt rúmur tæpur helmingur og valla það af öllum skáldunum sem að koma úr umhá ég ætla nú að telja þau öllu upp hérna eftir því, og ykkur þar á meðal en hérna hafið einhverja skýring á því það við erum kannski búin að fara yfir það af hverju Það náttúrulega það hefur alltaf verið lög mikil áhersla á íslensku kennslu í MH.
0: Já, það mjög góð íslensku kennsla í MH, bara virkilega. Og svo þessi þarna tímarit sem að voru, við veit ekki hvort þau heita sama frétta Pési og Beneventum þegar ég var og bara svona alls konar hitt á þetta sem að virkilega ítru undir sköpun og ítru undir bara, já, að vera ekki hrættur heldur á þessum árum þar sem að fólk svona kannski smá líka ennþá smá unglingur eftir í þeim og að reyna að sanna sig og vera kúl fyrir framan hina en það samt þessi sívaxandi líka einhvern veginn þörf fyrir að máta sig við að vera fullorðinn og að vera svolítil vitsmun að vera og þú veist og mér fannst vera alveg frekar ítt undir það og þú veist og það ekki margir 16 ára í öðrum skólum sem eru svona aðeins að prófa og gá hvort að þeir kannski fíli arfa og pert eða jórni viðar eða þú veist eitthvað svona, þú færði allt í einhver svona metna fyrir ykkur sem að þér hefur kannski fram að því þótt svolítið fullorðinslegt og ókúl en allt í einu búið að svona gúttir innan þessa veggja sem eitthvað bara svona, nei þetta nýja skilgreiningun á því sem kúl
1: Já, já, til dæmis MH-ingar fyrir nokkrum árum sko þegar tala að hérna unglingar vil ekki lesa Laxness þá söfnuðu þau í hóp sko þá þarf að vera ákveðið margir til þess að sé hægt að byðjum áfanga og þau söfnuðu í hóp og báðu að þeir eru kendur Laxness áfangi og það var gert og ég man ekki hvað þau þurfti að vera mörg sko ég held að það hafa verið meira 20 eða eitthvað sko sem að
0: Já, ég held að þetta við þú veist, aðra skóla líka, MR og kvennu og svona, en það er eitthvað bara þessi skapandi æð, held ég, sem sé svo sterk.
1: Já, eitthvað leiði.
0: Já, já.
2: En það voru líka mjög góða náttúrfræði og öllustræði deildir. Við glemum þeim alveg að því að við erum svo...
0: Já. Ég bara veit ekki um það.
1: Það er, já, einmitt.
0: Ég var bara að mála braut.
1: Já.
0: Sem einhver kallaði flugfriði braut
1: eitthvað. Já, einmitt. En hérna, já, en ef ég bara sagt, tela ganni upp þessa höfunda sem verða þarna á í Norðurkjallar á laugardaginn þá eru það til dæmis Fríða Ísberg og Þórdís Dröfn sem að fekk velun Tómas og Guðmundssonur í fyrra, Bergur Eppi Brynja Hjálmsdóttir Margrét Lóa og Gerður Kristný og svo verða, og því að óglemdum ykkur tveimur, sem er náttúrulega mikill fengur að fá, en og svo eru líka þrjú MH-skáld það eru gaman. Þau Nína Solveig Svavastóttir Andrei Smakanovs og Embla Karin Kristjansdóttir þannig að þau ætla að lesa þannig að þau fá svona að vera þú
0: já,
1: nema kannski þau fá svona hérna, að upplifa þetta en svo mótlu dæmis nefna Arnaldur Indriðarsson og Lilja Sigurðardóttir voru í MH sem dæmi svona það þarna Hallgrímur, já, já, við gleymum það, hann var ekki að gleyma því, það alveg, hann hefur náttúrulega skrifaði bók sem gerðist að stórum hluti í MH og ég var alveg bara, hvar var hann að fylgjast með mér þegar hann skrifaði þetta er alltaf að koma? En, eða svona, nei, ég held að það hefur kannski margir upplifað það þegar svo bók kom út sem höfðu verið í MH. En hérna, Þóruna, því þú ert með hérna bókina þar sem þú skrifar örlítið um MH um árin þar Ertu til að lega okkur að heyra?
2: Mér langar svolítið að bara segja frá Já. Að hérna Nei, þegar ég var hérna þá þótti ekki smart að vera með stúdisúr og ég átti tvo vini Palli Sig, hann var bróður Steinu Sig og Torfi Stefánsson Sera sem að margir kannast við þeir voru svolítið óþykkir og þeir, þegar við útskrifumst þá voru komuður ekki en þeir áttu bara að fá velun sem voru svo mikil snillingar en þá var aumingar rektor lasarn upp og þeir voru svo óþykkir og voru ekki komni til að taka móti velun þetta svo sín stemningun sem var þarna Og það var ekki smart að vera með stúdensúi, þannig að ég ætlaði ekki að gera það en mamma heimta að kaupa með kjól og stúdensúi, svo ég gerði hann fyrir hana einhvern klassiskan kjól. Og hérna, svo náttúrulega fór maður að skemmta sér eftir útskriftina og ég funnir í, nýr á lækjagötu og þar einhver róni sem að vill fá húna mína og ég leta hann bara skiliði og mamma fannst þetta ekki gaman og ég held að hann fyrirgefa mér eins og allt annað en þessi tvö dæmi óþekktina sko þetta 73 það var náttúrulega já eftir stríðsóra kynslóðin mér finnst bara verð hvað við höfum stað okkur illa öll sér ótekni í að berjast gegn því sem við vissum að væri yfirvofandi varðandi skrýtnun jarðar það rannur saga en nú fara allir að spýta í lóana mjög brála nú gárum hvernig að segja núna það, ég trúi því að sé 25 ári í Ísöld svona, ég treysti þeim vísundum en nú eru gárum hvernig að segja hvað allir því að gera þessi 10 ár sem eru eftir þetta svona
1: Já.
2: Meðan hérna, svo neyji sem að alveg sörður sér allt sem tóm þvælu vitlisa og gerðugrindin, við getum ekki sleft að tala með þetta, maður veit ekki lengur hvað logi og hvað er satt, það er eins og fyrir upplýsing það er bara hún konar í þjóðsögunar skiljum mig, ásakir það þurft að koma út
1: lífum og áhugaverðum tímum það er alveg
2: ekkert smá
1: nei En það hef nú verið, ég man eftir að undirbúa mig undir heimsendi 10 ára gömul, einmitt á bókasafninu í Fossvogsskóla. Þar fannst mér gott að vera og ákvaða þegar loftsteinninn sem var búið að segja mér að myndi rekast á jörðina. Þennan föstu daginn, þegar hann myndi lenda þá ætlaði ég að vera á bókasafninu.
2: Og við vorum undir svepp á skýinu sko, það var hluti af þessir ofsalju óþekkt.
1: Já.
2: Kjarnorskur sýlingurinn
1: já, akkurat það var svona, já, það er svona það verður ákveðin frjósemi á sér líkum tímum líka því að það er svona okkur hömlur sem að einhvern
2: veginn já, það bresta
1: einhvern veginn er það hefur þú nýtt þér MH árin í eitthvað af þínum bókum?
0: Já, en ég er bara aðalega að gera það núna í þessi skáldsögu sem ég er að skrifa
1: já.
0: Og þá eru þær sem sagt svona ný stúdínur ný útskrifar á leiðinni og ég eru á Interrail ferðalagi, svona lestaferðalagi um Evrópu og eru svona mikið að bara að því að, já, tvær þeirra eru úr MH og ein þeirra úr Versló og þannig að það geta svona ber ofta góma bara svona MH og þessi rígur á milli skólana og svo að vera í kórnum, vera ekki í kórnum og slags, þannig að það kemur, já það er svona ýmislegt þetta að nýta
1: Já, einmitt En Þórunn Valdimarsdóttir og Yrsa Þöll, ég held að við kannski bara sláum botninni þetta spjall okkar núna. Mér langar að segja hvað lokum, Nei,
0: allsæl,
2: allsæl. Já, bara 5 ára.
1: Lifið heil, já. En mér langar að minna á að það verður þessi afmælishátíð Menntaskólans við Hamrahlíð á laugardaginn. Þar má meðal annars sjá Þórunni og Yrsu lesa ljóð eða eitthvað annað, nú veit ég ekki hvað þið ætlaði að lesa. En dagskrán hátíðarinnar, það verður ýmislegt annað, til dæmis títnefndi stuðmenn verða þarna meðal annars að leika, að spila. Já, já, já. Og dagskrán hátíðarinnar má sjá á NFMH síðunni á nemandi á hollunafélag Menntaskólans Hamrahlíð og Menntaskólans Hamrahlíð Facebook síðunni á, sem sagt, hjá Sigur Bergi. Við verðum að notast með það, við getum að það notast við hann.
0: Já.
1: En ég heiti Brynhildur Björnsdóttir, bókaborðið verður aftur á sama staði að viku liðinni og lifið heil og lesið vel þangað til.
0: Takk.
1: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið í sæl og verið velkomin í grænaborðið. Það þáttur með umhverfismál sem að nokkrir gamlir fjölmiðlungar stofnuðu til af sárri þörf fyrir víðtækari og stærri umræðu náttúruvernd og loftslagsmál og almennt umhverfismál á Íslandi. Nú þingveturinn, hann nýhafinn og daginn fyrir dag íslenskra náttúru var fyrsta stóra vindorku verið sett af stað með hátíðlegri athöfn inn við Vaðöldu á vegum Landsvirkjunar. 14 túrbínur risu í andri hálendisins og jafnmargar túrbínur eiga eftir að bætast við orkuverið stóra. Nú, það mikið tala orkuskort og gríðaleg pressa á að virkja meira vassafl og jarðvarma og gagnaverinn rísa og standa auk þess í biðröð eftir raforku. Og hvar þá skorturinn, spyrja sumu sig. Nú, fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði þrátt fyrir mikla andstöðu samfélags og þjóðar á sama tíma og krafan að koma öllu sjóeldi upp á land fyrir lífríki fjarða og velferð dýra. Hvalveðar voru stundar að krafti á Íslandi í sumar þrátt fyrir enginn sé kaupandinn að afurðinni og þrátt fyrir þann skaða sem þær valda ímynd þjóðar svo ekki sem minnst á lífríki hafsins. Nú ferða iðnaðurinn sem sumir vilja kalla þjónustu en þá breiðir úr sér og nú falast ferða þjónustu fyrirtækin eftir fjallaskálum frá sveitafélögum til að auka á upplifuna túrismann á sama tíma og engin hálendisþjóðgarðurinn. Hver á Ísland náttúran sameign þjóðarinnar eða hrávara þeirra sem hafa fjármagnið á aðganginn og ætlar Alþingi að stjórna þessari þróun eða aðeins að staðfesta hana eftir á? Náttúra Íslands aðalrétturinn á veisluborðinu. Það ljóst og til þess erum við hér til að ræða málin. Náttúran á líka alltaf sæti hér við grænaborðið. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og með mér Andrés Ingi Jónsson. Hann fjölmiðlungur og fyrrverandi þingmaður með meiru og slæst nú í hóp grænna borðfélaga. Og við höfum fengið til okkar afar góða gesti í dag, Andrés.
6: Já, það myndi ég segja. Við erum hérna með tvo fulltrúa úr umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis með okkur til að ræða það sem þú varst að fara yfir Kristín og það sem að þær sjá fyrir sér sem svona helstu málin í vetur, hvað það sem nefndin mun takast á við og þar með þær. Annars er það Ingveldur Anna Sigurðardóttir, nýjasti þingmaður Íslands, er það ekki?
7: Jú, mikið rétt. Já. Úr langri röð sem var þarna af hérna inn í flokk minn.
6: Já, hún settist inn á þing hvað í júní síðastlinum.
7: Já, þegar hann Vilhjálmur Árnason tók sæti sem bæðistjóri í Reykjanesbæ, þá skust ég inn á þing.
6: Lögfræðingur, gamall fulltrúi sýslumanns.
7: Heldur betur.
6: Nú ertu fann að semja lögin.
7: Já, það mjög gaman að vera komin hinum með borðið sko Já. Og ég með langan lista af eins og verkefnilista frá fyrirhandi kollegum mínum til dæmis.
6: Já.
7: Já, verkefnum, þannig að maður situr ekki öðru höndum sko.
6: Mættir bara sjóð þeir með beina innsýn í hvernig þetta á gólfinu.
7: Já.
6: Og svo erum við með Ánsu Berglindi, Hjálmarsdóttur, sérfræðing í öðrum lögum.
7: Já.
6: Tónlistakona.
7: Með góð tenging þarna.
6: Ekki. Jú.
5: Var maður.
6: Já, maður þekki sitt fólk sko.
7: Já.
6: En já, þú búin að þingi núna í tvö ár.
7: Tæp tvö ár, já. Tíminn flýgur.
6: Já.
7: Þegar maður hefur gaman.
6: Þú ert farin að koma með þetta aðeins í puttana.
7: Já, það var ólíkt svona það var ólíka upplifun að byrja núna þennan heila þingvetur eftir að hafa prófað að fara í gegnum einn heilan þingvetur áður
6: þannig. Og þú ert búin að vera í einhverju samgöngunefnd frá upphafi þannig að það svona svolítið þín nefnd.
7: Mm-hmm. Mér finnst þetta mjög mikilvæg nefnd og skemmtileg. Því ásamt umhverfismálum sem náttúrulega bara mjög mikilvæg eins og við erum sammálum hérna við þetta borð þá líka sveitastjórnarmálin og fleira þarna inni þannig að þetta eru fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni
6: og það mitt, það nú annars sem þið sammælið báðar þingmenn suðurkjördæmis það sem
7: að
6: samgöngumálin eru líka ansi stór þáttur
7: mjög stór þáttur af okkar starfi að berjast fyrir vegum út allt og svo fram við sko
6: þannig að það eru nóg að gera hjá ykkur í vetur En Kristín Lelka nefndi hérna vindorkunum, kannski byrjum á henni. Mm-hmm. Þið voruð báðar viðstattar þessa víkslu.
7: Heldur betur.
6: Og já, það nú hansi svona daldi íkonisk mynd af ykkur meiruluta umhverju sendum nefndar.
7: já, hún fekk athygli, já, hérna einmitt. Ég meina þetta var auðvitað stór viðburður í sögu þjóðarinnar, sama hvað manni finnst þetta, þá var þetta stór viðburður og alveg merkilegt að vera viðstödd og þetta var svona blendna tilfinningar verð ég að segja, þú veist þetta einhverju leiti svona, já, einhverju leiti svona framfara skref í orkumálum að vera þarna komið með þennan þessa svona þriðju stoð eða hún kannski ekki orðin stoð en einhver svona tilraun þarna og ég mjög glöð að það sé landsvirkjun sem að halda á þessu verkefni og en ekki einhverjir aðrir sko og meðan við erum svona aðeins að prófa okkur áfram og auðvitað var þetta sett í nýtingaflokk án þess að við ættum orðið sérstakt laga umhverfi umvindmiljur á sínum tíma sem að svona kannski gagnrýni vert en hérna í dag eigum við samt orðið lagumgjörð vindmyllur og ég ákaflega stolt af þeirri vinnu sem að við nefndinni lögðum í það í vetur og þetta með ströngustu löggjöfum sem snýr að vindorku í Evrópu þannig að hérna og margt sem að við gerðum líka í nefndinni til að styrkja hana þannig að ég get farið betri við það hérna og eftir sem þið viljið
6: En þetta verið mitt sko það myndum sem segja vitlega sem við miðhálendislínuna til dæmis hvort við séum mögulega þó landsverkin sé skárri frangtaðali hvort við séum mögulega að fara af stað á daldi röngum nótunum upp á það að gera
7: Já,
8: en þetta eru náttúrulega allir innviðir sem að þetta svona ver þarf tengivirki og svo framvegis til að dæla inn á línuna þannig að og maður byrja nú að sjá þetta ég kom nú upp sem sagt landsveit og maður byrja nú að sjá þetta fyrir bara við Skarðsfjall sko þannig að svona Mm-hmm. sjónmengunin úr byggð lítil sem engin sko.
7: Hinum einn frá þá kemur þetta mjög greinljós þegar maður komið fram hjá Búrfellsvirkjun og það upp sko en svo nýttum við þennan dag líka með lítið umhvers og samgöngunefndar
8: ég var hversu neinn sko degi áður þannig að ég fekk ekki bóði þá ferð
6: en, var þetta ekki
8: ég hversu neinn farið allt
7: en við fórum og skoðum alla virkjarnirnar og fórum líka upp að kjaldum þar sem að svona sú virkjunar hugmynd hérna fyrirhuguð
5: hún var umdeild
7: og mjög umdeild og okkur fannst mikilvægt að fara og sjá þetta með ein augum og við fengum auðvitað þarna fræðslu frá landsvirkjun þetta allt saman og svo sjáum við fyrir okkur að fá líka sjónum með landverðar og fara jafnvel í fossagönguna sem að hefur verið farin því að það bara mjög mikilvægt fyrir okkur þingmenn að kynna okkur málin út frá ólíku fossendum en Kjalda var náttúrulega sett í biðflokk þarna síðasta vetur já og á að fá meðferð sem sjálfstæður virkjanar hugmynd, nú erum við búin að breyta lögum þessi hugtök, þannig að nú tölum við virkjanar hugmynd í staðan fyrir virkjanar kosti og hérna sem að ég skil það vegna þess að sú hugmynd sem var þarna áður var náttúrulega bara inn í friðlandinu, þetta komið út fyrir og mun ekki hafa eins mikil áhrif eða jafnvel engin áhrif, segja sumir á friðlandi sjálft en vissulega mun þetta hafa áhrif á fossana þannig að þetta er bara ég bara vonast til þess að þetta fái góða umfjöllun hjá verkefnisstjórn rammaáætlunar og við getum metið þetta faglegum forsendum út frá því, treysti því
5: aðeins að þessu gleðistund þarna upp við Vaðöldu hvað finnst ykkur þessar kveðjur sem að ráðherrann sendi náttúruverndarsinnum að trumpisma og að nú þyrftum við öll að fara að skipta fyrirskinn bara
7: Já, ég

0: sagði, hann var að tala trumpískar hugmyndir vindmyllur, var það að vísa í það að Trump er á móti því að byggja upp hérna, umhverfisvæna orku gjafa eins og vindmyllur og sólur.
1: Já, við gerum okkur fyllilega grein fyrir því.
0: Já, ég heldur við stanna, en svo þetta alltaf tekið drepa. Og yfirfært yfir einhvern veginn á alla náttúruvinda sinn og ég skil það að fólk hafi tekið þetta svona til sín. En auðvitað, hérna, ég náttúrulega, ég alveg búin að tala við hann um að þetta hafi ekki verið skýrt svolítið að segja þetta svona, sko.
1: Og skiptum fegurðarskinn, það líka svolítið með að vera við komandi.
0: Hann verður auðvitað bara að svara fyrir sín orð, sko, já. En ég ber bara alveg gríðalega mikla virðingu fyrir baráttu umhverfisvenda sinna, enda hef ég sjálf háð slíka baráttu í mínu sveitafélagi og veit bara hvað það erfitt að standa á móti hagsmunaöflum og kannski fáir sem að vilja taka þátt og margir styðji málstæðin, en þá þetta svona stuðningur sem oft hljóðlátur í kring og svo kannski sprettir hann upp á ögur stundu en þú veist, við verðum að hafa öfluga náttúruvernd á Íslandi í skárra værið það nú
1: En þá langum við aðeins, af því við langar að heyra líka hvað þér finnst þetta Ingveldur af því að orð eru til alls fyrst og hvernig við tölum saman Nú var stofna til þessar ráðuneytis 1990 og þá var sérstaklega tekið fram í bara manifesto fyrir ráðuneytið að það yrði alltaf sjálfstætt og óháð og þá sérstaklega óháð orku og iðnar ráðuneyti og að auki var að tala með þessi tveir málflokkar þeir væru aldrei á hendi samflokks nú lendum við því að þessu breytt á annara vakt heldur en ykkar Og það bara mjög stutt síðan og þetta var auðvitað gerist út af gríðarlegum hagsmunaárekstrum. Og nú spyr ég bara til þess að stækka orðræðuna, lengja armslengdina, bera verðing fyrir henni og búa til lýðræðissamtali aftur. Hvað finnst ykkur?
2: Það var þetta sé samaráðandi undir sömu hendi. Ég, þetta, sko, eins og stænir í dag þá þetta auðvitað ná tengt þannig, þú veist, ef við þurfum að afla meira orku en Íslandi fyrir að því að við viljum stækka kökun og allt það og við þurfum að gera það í nánu samtali vonandi við á náttúruvenda sinna og svo framvegis og gera það vel alveg sjálfsögðu, við viljum ekki planta hér virkjunum út allt og vindorkuverum og vera bara allserjar sko orku garður við þurfum samt að afla orku á sjálfbaran hátt og nýta þessar auðlindir þannig að ég mér finnst alveg eðlilegt að sé á sem hendi
1: Orkur á þeirra segir við einhverjum svo á þeirra þú þarft að skipta fegurðarskinn í speilin
2: Já, svo þessi ummæli ég stóð og svona, já, ok, kemur úr ofandri átt en svona, sko jú, skiptum fegurðarskinn en við eigum samt, sko Ísland við seljum á víðfemu náttúrun okkar og óbyðunum þannig að ég ekkit endilega hlynnt því að póta þessu niður allstaðar en við þurfum að gera það og mér fannst þetta valdver og þarna fyrir ofan búrfell jújú, það alveg hægt að deilum það en mér finnst þetta tilvalinn staður til að byrja á og þetta tengt á inn á sko beint inn á rafvorkukerfið og þarna bætast við 120 megavett er þetta komið í fulla starfsemi sko
1: En sama tíma og þið fagni nýjum lögum um vindorku þá
2: Ég svo sem ekki djúp í því sko en hérna, þetta var
1: En þá er raunum verið sko svolítið þessu vísað heim í hérað og ég bara í minnisveit í borgarfirði þar eru gríðalega margar og stórar hugmyndir í gangi þannig raunum verið segir þetta frumvarp bara borgfirðingum nú þurfið þið að slást hvað er allir að láta þetta rísa og þetta kannski gera það verkum að maður hugsar aftur til þess þurfum við þessi armslengd, þurfum við þetta líðræðis samtal, það tekur tíma en líðræði líka þess virði
2: Já, ég þekki aðeins til í þessum sveitum hann í kring og þetta náttúrulega að upphafið á þessu öllu að það voru setta niður hann tvær tilrauna vindmyllur við búrfell og landsverkjur áhaldið heiður skilið fyrir þetta búið að taka hvað núna
0: 12 ár
2: frá því sko og örgulega ár á undan í einhvers konar samtali þannig að landsverkjur áhaldið heiður skilið fyrir að þú veist þau teiðu sig alveg mjög langt inn í sveitafjúlegin og rétti þarna þú veist hvað viljið þið gera og hvernig og svo framvegis þannig að það var ekki að mér heyrðist mikil móstaða til dæmis gagnvart þessu vindorkveri en auðvitað á að gera þetta svona og
1: íbúa tala hálend sinns ekki há.
2: Hún ekki há, en hún mjög hávar. Eins og þú örglað ekki í borgarferði, sko.
1: Já, í borgarferði. Og þetta náttúrulega sko á 50 hugmynda sem ennþá á borðinu og ennþá

0: almenningur í sínu tíma, í sínu fjármagni að vera að slást við vindmyllur heima á túni og þetta, hérna, þessi lög hafa ekki breytt því.
1: Já, ég ekki alveg sammála, sko. Af því að nú, náttúrulega með þessum lögum, þá það bara alveg skýrt að ferlið þarf að vera það að allar hugmyndir um vindorku fara inn í rammaáætlun. Og það sem við gerðum meiri segja var að því að þú veist það hefur verið þannig að það sem yfir 10 megavett var að fara inn í rammaáætlun. Við breyttum þessu þannig að allt yfir 30 metra hæða vindmyllu þarf að fara inn í rammaáætlun. Mm-hmm. Þú veist þannig að ef við hefum ekki gert það þá væri kannski raunveruleikin meir eins og þú lýsir að þetta væri bara einhvern veginn fólkið á staðnum versus hérna fyrirtækin en núna fer þetta í mjög faglegt ferli inn í rammaáætlun og það sem að við lögum sérstak áherslu á var hérna afstaða inn í sveitafélaginu það þarf að taka tillit til þess og það þarf að taka tillit til fugla og farleiðir fugla búsvæða fugla það þarf að taka tillit til hvort þetta sé í nálega við tengivirki og hérna hendi þannig og það er þarna ákveðin svæði sem þetta má bara alls ekki vera á
0: En tilraunamesturinn rísa samt í bóði sveitafélagana
1: Já
0: eins og á grjóthálsi
1: Já, ég hérna
0: Það sem himbrimin og heima og keðja þessara fallegu silunga vatna
1: Já, en hvað er
0: Og nú, allt er
1: sko, Nú mega þau væntalega, nú þekki ekki alveg hvað tilraunamestur út að vísa í en ef að þau eru yfir 30 metra hæð þá væntalega þurfa þau að fara sömu leið sko Vist, þetta,
0: já,
1: 30,
0: núna,
1: met,
0: kannski, já, en
1: 30 metrar er eins og þú veist, tæplega hálf Hallgrímskirkja þetta, þetta er ekki stórar vindmyllur sko af vindmyllum að vera skilur við, þannig að það orðið mjög stíf krafa hvað þarf að fara inn í rammaáætlun sem að einmitt mun þá tryggja að þær fái faglega meðferð út frá þessu mikilvægum þáttum sem snúa til dæmis að fuglum, að hérna víðerni að hálendinu og svo ofan að þetta þá nýbúið núna að samþykkja nýja reglugerð mm-hmm. kortlagningu á ósnortu víðernum Já. Sem að mun skipta mjög miklu máli inn í þessari vinnu því að mm-hmm. þú veist að til alls fyrst að sko kortleggja og fá fram upplýsingar svo að sé hægt að byggja ákvörðumtöku á góðum upplýsingum. Já. Þannig að þetta var stórt skref og ég veit að búið býð eftir þessi 10 ár að fá þessa reglugerð fram. Mm-hmm. Þannig að mér finnst stundum vanta, bara svo ég sé alveg sangjörn mm-hmm. því ég í hjarta mínu náttúruverndarsinni mér finnst stundum vanta að svona lyfta aðeins því sem er vel gert og hefur verið vel gert undarfærið og það er alveg þó nokkuð sem hægt að tína til getur sagt þér.
0: Já, en á sama tíma eru þessi fyrirtæki, fransk og norsk og hvaðan þau eru, bara á fleigi ferði í sinni þróunarvinnu í þessum sveitafélögum og fólk heldur að sér höndum bændur og búali það ekki verið að hérna endurnýja hlöðuna og það bara alls konar hluti sem að fólk situr
1: það vantaði þess að löggjöf það vantaði það að löggjöfin myndi verða til svo væri hægt að einhvern veginn að halda áfram með þessi verkefni og vísa þeim frá eftir atvikum og nú er þessi löggjöf komin og eins og ég segi þá er þetta strangasta löggjöf í Evrópu sem að við erum nú hérna að tala fyrir vindorku og nú var bara bindi ég mikla vonu við verkefnisstjórn rammaáætlunar að hún standi bara og sitji sveitt við að fara í gegnum þetta og vísa frá þeim hérna, hugmyndum sem að kom ekki til með að ganga Já. Og það verður bara fullt af þessum hugmyndum og þessum tugum verkefna sem að liggja núna á borðinu sem að munu þá bara verða afgreittar sem óraun hefur möguleiki mjög fljótlega og þá munum öll anda léttar ég bind alveg gríðanlega mikla vonum við þetta
0: Ása, þetta frábært tíðindi, ég bara sé fyrir mig færbanda afgreiðslu, bara nei
1: ég vona það, sannlega
0: flestar sér hugmyndir eru sko í heiðalandi og ósnortnu votlendi
1: já, og það Þann er bara þarf að taka til þess
2: já, svona, mikið af þessu svona er ekki alveg svona hljómar frábærlega í mínum augum strangasta löggjóð og svo framvegis, en þú veist ég var allan að vera gaman að sjá hvernig sko valdu ver vindur fram og maður er tala blöndulund ef ég ekki að fara með rannmál sem var allir ramma núna
0: Lundir og millur og skóar þetta var grútlegt þessi grænfóst að tunga
2: en þetta verður allan mjög forvinnilegt og það er bara það er ekkit launum mál að við verðum einhvern veginn afla meira orku
0: fyrir gagnaverinn
2: fyrir okkur Íslendinga fyrir
0: heimilinn í landinu
2: og hann kér
3: og það er samt smá launungamálu mitt af því Ása nefnir sko að það hafi skort löggjöf, það skortir líka orkuöflunstefnu, það skortir einhverja framtíðasýn það hvað á að nota alltaf þessa orku í og ég held einmitt að þegar að hérna, andstæðingum vindorku er líkt við einhverja trömpista vegna þess að trömp er á móti orkuskiptum þá vantar það alltaf að setja það í samhengi við sko aðstæður hér á landi vegna þess að fólk sem á móti því að leggja eitthvað viðkvæmt landsvæði undir orkuöflun það ekkert á móti orkuskiptum nema einhver hafi sýnt fram á þessa orku að ég nota til þess að fasa út einhverju jarðefnaeldsneyti og hægt að setja þannig samasemmerki á milli til dæmis vaðalduvers og hvað það verið að fara að losa að draga úr losun vegna orkuframleiðslu af jarðefnauppruna
2: sko fiskvinnslunar þær hafa þurft að nýta olíu út í Vestmannaeyjum út í ég var á Eskifirði helgina þar notu olía það var Hamarsfjörður var settur í biðflokk það geta nýst Eskfirðingum til dæmis til að skipta út fasa út þeirri olíu en það var greinlega ekki
3: en svo orka hefur verið til staðar það þau hafa bara verið á skerðanlegu afli vegna þess að það ódýrara og þessum ekki fengið það og síðan eru aðri staði þar sem að tengivirkin eru bara ekki til staðar þannig að þú getur reist öll heimsins orkuverið án þess að það skilir sér á þau útnes
2: það síðan annað mál, flutningskerfi raforku sko, og allt í gegnum það við verðum að byggja það upp samhliða allir þessu allt tal sko akkurat virkjanir og svo framvegis gerum ekki neitt nema að hafa almennilegt flutningskerfi og það líka önnur umræða eins og með síðan þessu línu 2 og svo framvegis það bara ekki fyrirtæki byggst upp þar út af skorti á raforku og raforku á öryggi á flutningi
1: Já, og Jóhann Páll hefur náttúrulega talað það að núna reyna að samræma sko regluverki kringum uppbyggingu á rafverku hérna innviðum við til dæmis uppbyggingu á fjarskiptum og vegakerfi þar sem að landeigendur geta ekki staðið í vegi fyrir því árum saman að hérna að sú uppbygging eigi sér stað og þetta eru þetta ákveð umdeilt en það er von á máli þessu tengt í vetur. Og þarna verður auðvitað passa upp á eignarrétt fólks en þú veist það verður bara spennandi að sjá hvaða útfærsla verður þarna fyrir valinu því eins og Ingveldur segir þá eru auðvitað ekki gott fyrir neinn að við eigum orði orku að við getum ekki flutt hana út landið því að það kemur raunverulega veg fyrir að hérna, landsvæði geti byggt upp atvinnuveg og svona sem við vitum alveg að þú veist, fólk kemur til með áfram að vilja byggja upp atvinnuvegi, þú veist, við erum ekki að fara að segja við fólk nei, nú stoppið þið bara, fólk vill halda áfram að þróa
0: En þurfum ekki fyrst bara sem samfélag og sem þjóða ákveða hvaða atvinnu starf sem við allum að gera áfram áður en við virkjum meiri náttúru af því að hún ekki endalaus
1: Jú, það náttúrulega liggur núna fram í nýja atvinnu stefna þar er gagnaver og landeldi og annað skilur þetta orku frekur iðnar sem verða að stefna að byggja upp sko.
0: Og ekkert þak á gagnaverum það bara
1: Nei, ég einmitt búin að vera aðeins að grúski í þessu ég hérna varðandi einhver svona stefnum og stefnur og svoleiðis í gagnaverum og ég held að við þurfum kannski aðeins að horfa betur í þennan ört vaxandi iðnað sem er að hasla sér öll hérna á Íslandi og horfa líka til það, ég veit að það svona mikill áhugi fyrir því að sko skoða það hvernig þessi uppbygging getur líka nýst okkur hvað varðar innlenda reikningetu þú veist að við þurfum að tryggja okkar stafræna fullveldi og ég var að skoða þetta í dag og hérna við erum náttúrulega stöndum verst í þessu á Norðurlöndunum helmingi verið Noregur sem er næst og eftir okkur Finnland eru bestir í þessu eins og svo mörgu öðru að tryggja það að það sé, verði til staðar innlend reikningeta og að það sé hægt einhvern veginn að byggja upp þetta stafræna fullveldi sem að verður bara æ mikilvægara í þessum heimi sem er að þróast eins og hann er að þróast í dag með mikilli óvissu Þannig að hérna, það er margt sér þar að skoða varandi gagnaverin, en það kom ég líka á óvart, því ég hélt einhvern veginn að, og umræðan hefur þannig að það sé svo gríðaleg vatnsnotkun til dæmis, tengslum við gagnaver, en það er ekki raunin, allavega ekki hérna þessum sem er að byggjast upp hér, þetta er lokakerfi, þannig að það fer eitthvað vatnin til að byrja með, eins og ég skil þetta, og svo ringsólar það bara lengi, þannig að það er ekki verið stanslust að taka nýja vass auðlind, en svo er þetta rafmagnið sem að fer í þetta og það er alveg mikið, en það er samt umtalsvert og miklu, miklu minna heldur en annar stóriðnaður á Íslandi eins og álver.
2: Ég var mjög áhugaverðu atvinnuþingi núna í Reykjanesbæ, þar eru stærstu gagnaver á Íslandi og það akkurat sko skapast gríðarlega mikilvæg störf, hálauna störf í tækni og svo framvegis og svo alls konar afleitt í kringum hérna, eðna og svo framvegis og það var líka mjög áhugavert sem ég var ekki búin að hugsa út í, að þau hjá, sem sagt, Art North voru með kynningu, mjög áhugaverða mælum með fólk horfi á og þau auglýstu þarna bara eftir sko aðila til þess að taka því náttúrulega varminn það verður til svo mikil hiti þarna til þess að það verður til dæmis að það hefa gróðurhús og svo framvegis, framlega kál gera kálver í Reykjanesbæ sem væri á samhangandi þessu
0: Nú erum við að tala saman að við finnum svolítið að fara að efla hérna matvala örgi og bara Já. Eigin framleiðslu frekar kannski heldur en að vera að keira áfram erlend risaver með ráorkun okkar hafið eitthvað fylgst með þessar umræðu sem bæði út öll Bandaríkin og á Bretlandseyjum þar sem að menn eru bara berjast fyrir að þessi gagnaver þeim verið lokað eða það verið eitthvað þak sett á þetta það búið að kansellera nokkrum í Bandaríkinum Louisiana og víðar Nevada líka út af bara hljóðmengun og bara vanlíðan hjá fólki og þetta AI sem á tortíma veröldinni, ég menna erum við alltaf dátir í ljósum við keirum og keirum og keirum á einhverju hugmynd og svo gerist eitthvað í útlöndum og þá erum við, þið veitir sjóveldi, hvað Nei, ég bara spyr.
2: Já, ég nú ekki séð þessa umræði. Hún hefur ekki rattað hennar minn algoritma
0: allavega. Mjög mikið á mínum.
1: Já, ég hef ekki alveg fylgst með þessari umræði.
0: Grænir í Skotlandi þeirra bregðast mikið gegn þessum gagnaverum
1: Já.
0: Og bara almenningur á heimavellinum. Það vil oft verða þannig.
2: Ég hef ekki heyrt þessa umræði heldur eins og frá heimamönnum í Reykjanesbæ sko. Það fagna þessu langflestir allavega í Já. Mínum helli sko.
0: Já.
2: Og það væri örugglega komin einhver háværari mótmæli ef að þetta væri raunin sko. Háværi og svo framvegis sko. Já. En það var ekki, ekki brotist fram
0: og land brotan fólk að fórna stórum landsvæðum eins og í skosku hálöndunum þar sem að menn eru að berjast gegn þessu núna ég bara segja, þetta endalaust tökum við bara móti á meðan fólk nennir að koma Það þurfum við að framlega
1: Ég held að við þurfum að móta okkur ykkur að stefnu í þessu sko, og svona reyna að skilja þetta líka svolítið sjálf hvernig þetta virkar og hvernig hvar þetta gerist best og þetta eru aðstæður á Íslandi góðar fyrir þetta þú veist það ekki of heitt og ekki of kalt þannig að þess vegna líka erum að nota minni orku ef við hugsum þetta sko globally sko, að hérna að þú veist þannig að það er ekki slæmt fyrir heiminn að þetta sé hér þó að við viljum auðvitað ekki fórna allir okkar náttúru fyrir þetta
0: þetta er svona rökin eins og við sem að koma með fyrir kólnótkun Kína er það
1: já.
0: Ekki?
1: Já, ég meina, þú veist, þetta er eitt sjónamið það er alltaf ólík sjónamið hvernig, í þessu og, hérna, en ég held að við séum aðeins í þessu að alltaf skotta okkur Við erum alltaf svona elta atvinnuveg sem byrjar að byggjast upp án þess að við erum einhvern veginn verið undið að búin og við þurfum að, ná betur utanum þetta, held ég.
0: Þurfum hérna, ekki að hugsa rætt og breiðast rætt við?
1: Ég held
0: eldið.
1: Það í þessu eins og svo mörgu
2: öðru. Já, ég held sko...
0: En er eitthvað að tala um þetta á þinginu? Ég spyr eitthvað.
2: Ná, hvað lítið?
1: Er ekki mikil umræða en ég þú veist ég heyri alveg meðal þingmanna að það eru margir svona þú veist setja sig inn í málin því að þetta er auðvitað bara ótrúlega vaxandi málaflokkur þú veist bæði hérna vanandi uppbyggingu hérna heima og svo eru auðvitað bara þessi umræða gervigreind og svona sem einhvern veginn bara alltaf þotin fram hjá manni þegar maður einhvern veginn rétt að byrja að ná utanum einhverja stöðu sko þá er nú búin að þróast meira og erfitt einhvern veginn að ná haustnum utanum þetta en þetta bara áskorun sem við verðum að hérna
2: en síðan horfum maður á samfélagin svo Húsavík núna þar mikil umræðum á að byggja upp gagnaver og heimamenn þar mistu PCC að bakka og þau auðvitað fagna þessu gríðarlega bara þú veist það skiptir svo ótrúlega miklu máli fyrir þessi samfélög að fá atvinnu og fá vinnu og svo framvegis og þannig að maður má líka ekki alveg banna og allt þetta sé bara stóri vandi bróðurinn og af því að þetta skiptir líka máli upp á byggðastefnu og svo framvegis sko.
0: Að fólk hafi atvinnu byggðastefnu og vilja fólksins heima í hér að þá skulum við aðeins tala sjóeldi það er náttúrulega málmálana hvers vegna stendur alþingi ekki með Seyðisfirði
2: Já.
1: Ég held að það sé nú ekki hægt að segja við stundum ekki með
0: Seyðisfirði
1: hérna, þetta er náttúrulega ekki sko, þessi leyfisveiting sem að kom núna í síðustu viku er náttúrulega ekki frá alþingi byrjum þar, þetta er frá stofnunum sem að ríkið
2: heyra undir
0: en löggjafinn hefur nú vald ríkinu, sko. Og hann á að hafa það
1: Já, en ég, þú veist, ég bara hef fylgst auðvitað mjög náið með þessari baróttu og bara þú veist, veit bara hvað er margt sem er hérna, orkar tvímælis og vekur upp spurningar og ég bara treysti því að þetta fari í bara það ferli sem ég heyrist svo sem að búa að tala um að fara, bara að kæra þetta og það mun þá leiða þá niðurstöð í ljós ef að hérna, ef allt bara eins gallað eins og þau að sína fram á að þetta getur þetta ekki þá farið í gegn sko.
0: En sko, gallað ekki gallað ekki bara nóg að því að nú hefur orku og einhverjum sér að þeirra tala mjög mikið það að samfélögin heima fyrir allt þurfa að vinnast í samráði og sátt þannig 75% íbúa á móti þannig stór hluti landsmanna meir hluti landsmanna á móti hvað þarf meira
1: Já, sko, ég meina sveitafélagi kemur náttúrulega þannig inn í og vonandi það að hlusta á íbúana sína líka ef að 75% á móti þá myndi ég allavega sem aðal í sveitastjórn ekki kannski fara áfram með leyfisveitingu nema bara að vel athuga máli og ef maður athugar þetta mál vel þá eru ýmsir annmarkar á þessu að manni sýnist
0: en annar eins og með lýræðishallan sko tala til sveitafélagin og þá ég ekki endilega að tala þetta sveitafélag en það er alveg tilneying til þess að þessi stór fyrirtæki hreiðra vel sig við sveitastjórnar borðið.
2: Satt, sko, við meðum líka gleyma því að atvinnufrelsi vernda að stjórnarskránni og við getum ekki gengið hér fram og sett lög á sjókvíaldi og svo framvegis sko. En við getum sniði á penn stakk og núna eins og við farið hérna yfir að tæknið þróun rosaleg og það fær alltaf ógna hraða maður hefur heyrt loku kér og svo framvegis að þú veist þetta þróast eins og við og þannig að vonandi bara verður nýjastu tækni beitt þarna og þau munu hafa náttúruna í forgrunni í þessari uppbyggingu af því að þessi störf eru eins og ég komið inn á eru mjög mikilvæg
0: Já, önnur lönd eru bara að reyna að henda þessu öll upp á land
2: Já,
0: það ekki tala það hér
2: en það náttúrulega mjög mikil landeldisbygging uppbygging á Íslandi
0: en það eru leyfi á lofti fyrir Seyðisfjörð þar sem meiri hluti þjóðar á móti það óneitanlega skrítið og verður viðkennast þegar maður situr á alþingi Íslinga, það ekki?
2: Jú, en það væri brot á okkar frábæru stjórnarskrá að fara setja lög bann við sjókvíaldi eða lög bann við sjókvíaldi sérstaklega á Seyðisfjörði, þannig að
3: en er ekki lögum bann við sjókvíaldi norðan við land og þú veist það eru ákveðin firðir sem að það bara dregin lína yfir landi það sem ekki má vera með sjókvíaldi
2: já, eins og segja,
3: við getum
2: við getum stakk sko en að setja bara þarna einhver að banna það bara, allan það ekki mínu DNA sko
0: Nei. Þannig að í raun vera við heimfærum út á vindorkuna í Borgarfirði að þá það þannig að þó svo meiri hluti íbúa myndi berjast gegn þessu ef að sveitastjórnin ákveður þá það bara verða að kyrkja
2: Nei, við verðum alltaf að gera þetta í samtali við ég veit ekki hvað hefur gengið þarna að Seyðisfirði og það ekki í mínu kjördæmi þannig að hérna það verður auðvitað að gera þetta í sátt samlíkti við samfélagi sko og það er leiðilt að heyra allt það sem í gangi þótt að maður ekki eitthvað djúpur inni í sko en já, það bara já.
1: Ég meina það liggur náttúrulega fyrir þetta, þú veist að það vantar aðeins að rýna kannski þessar áhættu sem varandi ofanflóð í tengslu við þetta mál og það snýr ekki bara að Seyðisfirði, þetta álíka við kvíjar víðar á landinu og ég veit að það verða hraða þessari vinnu í umhverfisráðuneytinu að einhvern veginn endur skoða þetta sem eins og hefur verið kallað eftir svo liggur þetta líka fyrir að það þarf að já það orðið úrelt þetta áhættumat erðablöndunar og það væri nú óskandi ef að það myndi einhvern veginn koma líka hratt og vel fram nýtt áhættumat erðablöndunar og að þetta verkefni yrði bara metið út frá þessum nýju þáttu sem við vitum að vantar inn í myndina eins og hún núna sko þannig að mér finnst þetta svolítið sérkennilegt að þetta hafi þessi leyfi hafi verið veitt undir þessum kringustæðum þegar við vitum að það vantar ennþá stór púsl inn í þessara mynd ég set líka stjórnskipuna eftirlisnefnd þú reyndar líka núna og þar erum við alltaf að fá þessar skýrslur frá ríkisendurskoðanda og hann gaf nú út skýrslur 2023 um sjókveldi sem var má segja sótsvört og ég veit að það verið að vinna í eftirfylgjum skýrslu sem á að koma út núna í november desember allavega stemtaði fyrir áslok
3: En hluta vandanum þar var einmitt að það var búið að einfalda alltaf leigusetningaferli og stytta fresti og allt það var búið að smyrja öll tannhjól of mikið til að hérna dundra þessu af stað. Leksin var samt svo upp í stjórnarráði að það eiginlega móteli sem var notað á svona allsherjar einföldun á leigustyrkingaferlum. Þannig að það sem núverandi ríkisstjórn hefur að gera bara almennt varðandi hvort það voru lögum hollustuhætti og mengunarvarnir var að taka sjókvíaeldi sem fyrirmynd og nota sem eftirlits og leyfisveitinga skapalóni fyrir allan mengandi iðnað. Hvort að það sé, var það leksían sem ríkisendurskoðun
1: Já, frábær spurning sko en ég ætla nú ekki að fullur að þetta mál hafi endilega verið notað sem einhvers konar fyrirmynd
3: Það
1: en...
3: vísaði það í greina að gera það
1: Já, ok, já, já En þetta auðvitað búa að eiga sér stað Já, svolítið mikið af einföldunum í tengslu við leyfisferla og svo leys og ég, þú veist, þetta eitt af þessum málum þar sem að maður alveg með pínun út í maðanum ég skal bara alveg játa það en þú veist, þetta bara samt svona það sem við þurfum að horfa á núna og þessi ríkisstjórn til þess að þurfa að horfa núna til að einfalda hérna atvinnuvegi að byggjast upp og annað að hérna að reyna að gera þetta án þess að gefa afslátt af kröfum þegar að kemur að bara leyfis málum sem slíkum og þeim þáttust að það er að uppfylla þú veist og svo verður reynslan að leiða það ljós hvort að það hafi tekist ekki og við verðum bara að taka hlutverk okkar alvarlega í umhverfis- og samgöngunefnd að fylgja þessu eftir og hérna sjá til þess að þetta gangi allt upp eins og verið að plana.
2: Ég held ég kemist aldrei á þann stað sko í pólitíkinni að hrósa Jóhanni Pál en hann nálega hróskilið sko. Hann varð svona allt í minn uppáhaldsráðherra þannig að bara fyrir alla þessa vinnu, einfylduna vinnu, hann er bara frábært sko.
0: Það var gott að heyra. En hérna...
3: Eða talaðu lostasmálin?
0: Já, mér langar aðeins að einni, mér finnst þið, sko, mér vantar aðeins. Inni þetta laxeldismál, sko, og þið sáu myndina hana Árnar Þagna.
2: Nei.
0: Hún nefnilega, stelpriði verið að sjá hana. Það búið að loka 30 laxveiðum í Noregi. Og auðvitað erum við að hellist þetta yfir okkur að því að bara löggja en þar er bara að herða ólinn og að hendis upp á land. Og krafan hérna frá okkar svona, frá nafs og okkar svona laxveiði bransa er bara sólalagsákvæði og upp á land með þetta og það krafan á þingið í raun og veru og það eitthvað sem þið geti gert og ég segi sko eins og þetta staðan í dag eins og það blasir við náttúruvendinni að því nú ég að tala fyrir náttúruna við grænaborði að þá sko þá eru þarna hagsmunir fjöldans, almennings sem þá í raun og veru bara vísi árásasáttmálans, þeim kastað fyrir hagsmunni örfarra erlendra auðfyrirtækja og í raun og veru það svolítið, nefnilega ég mæli svo með því að sjá þessa mynd og reyna að komast í hana vegna þess að í borgarfirði eru þó nokkuð margar laxveiðár og hver og ein í eigu kannski 30-40 bújarða og þetta ótrúlega fall leg atvinnugrein laxveðar vegna svona svo sjálfbær, hún skila sér öll heim hér að og allar sem jarðir heyrðu arð af onni sinni og gera mann fram að manni kynslöðnar vinna við þessa iðju og þetta svo afleitt störf það eru leiðsögumenn og hérna bílögu fyrirtæki og bara veiðihúsin og eða bara risastór bransi og menn sko giskuðu á að laxveiði bransi hér hann væri kannski að næra svona 5.000 störf og af því við erum að bera saman störf skiljið, þá er þetta gríðala mörg störf ef við ætlum að láta Árnar okkar þagna og ég tala ekki hann að austur Árnar sko, sem eru nú í herri nú sem er eiginlega komnar í hendurnar á erlendum aðlum sem eru að reyna verjaðar og venda kannski aðeins meira en við
2: Já, en eins og kemur inn á að ég kom inn á að við getum sniðis einhvers konar stakk það það sem við getum gert að við getum gert að kröfur að þessi fyrirtæki nýti langbestu tæknina til að mynda eins og ég nefnt sko lokuð kér og svo framvegis en framtíðin í þessari iðn auðvitað upplandi við bara sjáum það með fram allri hérna Suðurströndinni, Vestmannaeyjum og svo framvegis.
0: En eftir hverju erum við þá að bíða og akkur fyrir að gefa út svona leyfi?
2: Já, krakkar. ég get ekki svara fyrir atvinnum við ráðherra sko þá við erum bara að fá hana hérna við borðið
1: Það var náttúrulega að gera tilraun til þess
0: að En þeir eru umhverfisnefndin, þeir
1: En það var að gera tilraun náttúrulega til þess að hérna, búa þessu til einhverja uppfærða laga umgjörð á síðasta þingi Og það var alveg áhugavert að fylgjast með því. Þetta var í atvinnuveganefnd, þannig að þetta var ekki hjá okkur. En þar voru svona báðir aðilar, bæði atvinnugreinin sjálf og fólki sem að tala fyrir hönd náttúrunar, einhvern veginn jafn óanæðir. Og það var mjög athyglisvert að sjá það. En til dæmis, ef að það hefði verið samþykkt, þá hefði Kaldvík ekki getað verið að fá meiri leyfi núna. Það er bara staðreynd. Af því að það þarf að vera meiri nýting á þeim kvóta sem fyrir eða þeirri, ég veit ekki hvað það kallast heimild til framleiðslu þeir eru ekki enn full nýtana núna og þeir hefur það ekki geta fengið meiri heimild sem að vara eigisist að núna veist, þannig að það voru alveg jákvæði þáttir þarna, fyrir náttúruvernd þó að það hef ekki verið gengið eins langt eins og margir vildu ganga í því alveg eins og hinum ein þættir sem að væri að fara aðeins að styðja meira við greinina en á sama tíma verið að gera það mikla kröfur til þeirra, varandi til dæmis náttúruvernd að þeir mótmæltu harlega og beittu sínum þingmönnum sem að bara settu sand í hjólinn og stöðu þetta
3: Það dugði nógu mikið til að máli kemur ekki fram á þessum vetri með þingmálaskrá
1: Já, það ekki þingmálaskrá
2: En þau náttúrulega meirleita nefnir dagskrávaldið og getur ítt þessu gegn að þau vilja, sko. Þannig að
1: þetta voru...
3: Já, og við endur með algjönd rísunumvald á þingmálaskráni, þannig að hérna, þar gæti málið verið ef að væri ykkur...
2: Þannig að kastu svo eistaka þingmenn að svona, aðeins og gráfið henn.
1: Þetta voru þingflokkarsamningar, þannig að þeir gangar nú svona fyrir sig á... Já,
0: og hvernig fulltrúar eiga náttúrulega alltaf að vera fulltrúar fjöldans og almennings og náttúru. Ekki örfara enga fyrirtækja. Lofslagsmál það sem langt við listi, við verðum að koma aftur það þannig
3: það sem margt sem þarf að ræða en hérna þegar við voru að ræða stefnuræði fóstræðra núna í byrjun misserist þá hérna sagði utryggisræðra að afneitun lofslagsbreytinga var ekki á dagskrá en það var eini þingmaðurinn sem setti lofslagsmálin á dagskrá í þeirri umræðu Það var eina skipti sem var minnst á þetta sem að maður hefði haldið að væri málana þarna kortir eftir að samningsþjóðirnar gáfu út að 1,5 markmið Paris samningsins væri ekki hendi lengur en þetta var allt sem heyrðist í stefnuræðinni og svo kom fjárlagafrumvarpið og þar sjáum við allt í einu fjórðungs samdrátt í framlögum til Lofslags og Orkusjóðs sem svona sterkasta, öflugasta stjórntækið til þess að valda beinum orkuskiptum, styðja fólk og fyrirtæki í að fjárfesta í grænni maskínum. Er eitthvað að fara að gerast í vetur til að hérna, bregðast við ástandinu sem í loftslagsmálum?
2: Já, það var nú eitthvað á þingmálaskránni um loftslagsmál, sko.
1: Það heldur endurskoðun á loftslagslögum.
2: Akkurat.
1: Það er að koma bara núna næstu vikum, reikna ég með. Og þetta þessi niðurskur sem hún nefnir, hérna, ég leitaði hann svona skýringar hérna á henni kom hingað til þess að aðeins að fá upplýsingar þetta og mér skilst að þetta skýrist að miklu leita því að það var ákveð að fara þá leið að hætta að styrkja fólk til raf bílakaupa og fella frekar niður vörugjöld nýta svo peningin frekar í markvissar aðgerðin sem að skila til dæmis eins og hérna endurheimt votlendis sem það verið að fara í stór átak og það bara fréttir af því núna allra næstu dögum í endurheimta votlendis sem ein stærsta loftslags aðgerðin sem að við getum farið í hér á þessu landi hratt og vel til þess að hérna til þess að skila árangri í þessum málum og hérna þannig að þetta nú svona skýringin þó að ég, og svo eru þetta þessi stóru mynd að skila hallalausu fjárlögum sem að vakir þarna yfir líka
3: En sko þessi peningur bara tekin út frá ráðherranum, hann ekki færður til þetta lækkun upp á hann einir ráðherran þar sem að málaflokkurinn lækkar á milli fjárlaga cirka þessa upphæð þannig að við sjáum hann ekki koma inn annar staðar og hefði ekki mátt nýtan í einhverja aðra beina styrki í þessu sterka stjórntæki sem við eigum
1: Jú, það hefði alveg örugglega verið hægt að gera það. Hérna, og það verið að fara þá leið til dæmis að styðja í landbúnaði, til dæmis að, hérna, að styðja þá til góðra verka í að draga úr losun og svona endurskoða sína framleiðslu ferla, þú veistu, betri nýtingu og hérna
3: En það eru litlar upphæðir samt
1: Já, og það samt
2: ég... Og mikil kvöð á íslenskum bændur og landbúnað guðminn almáttugur, sko. En hérna...
1: Þeir eru samt alveg, ég setið fundið með bændasamtökunum þar sem að mér finnst vera bara rosalega jákvæða og þeir rósu Jóhanna Páli sérstaklega fyrir það að mæta bændu með þessum hætti með jákvæðum kvötum í staðrefsinga sem ég held að sé mjög gott og mikilvægt af því að við vitum að við þurfum að ná árangri hratt og vel í þessum málaflokki og það líklara að við náum fólki með okkur með jákvæðum kvötum heldur en neikvæðum en svo ég finnst mér líka áhyggjuefni í þessu að ef við skoðum hérna, það, þú veist, hver að kaupa rafbíla og svo leist, þú veist, þá þetta Mér skilst það sé 80% einstaklinga sem að, þegar það kaupa nýja bíla, þá velja þessi rafbíl sem frábært. Bílaleigurnar eru í 14% og við vitum að bílaleigurnar hafa náttúrulega mikil áhrif á þann flota sem að lifir svo hér á komandi árum. Þannig að það svona, mér finnst það áhyggjöfni, en svo hefur við líka verið að
2: styrkja... Það var nú dæmdi mjög harlega fyrir að styrkja bílaleigurnar með þessum hættu þessum tíma, en bara frábært að
1: dísi þetta áfram. Já, það er búið að fella niður vörugjöld af rafmagnsbílum, en það er ekki verið að setja beina styrki inn í kauparabílum.
2: Bara frábært.
1: En það er verið að beina peningunum til dæmis í að búa til öflugra hleðslunett í kringu landi svo að það verði fýsilegri kostur fyrir bílaleigur að fara þá leið að kaupa rafbíla, þeir eru að kaupa nýja bíla.
2: Þannig að það svona... maður hefur samt ekki sé sko að var að tala að loka þessu hleðslugati og svo framvegis í sumar en ég verð bara að játa það að maður hefur ekki sé þessu byngu
1: Já, ég veit ekki hvort átt að gerast beinlis í sumar en
2: Nei, það var satt svona, það var svona tengt við Já, það var tengt við leikuna á virðisaukaskatt á bensín þannig að svona en maður hefur ekki sé það eins og ég myndi ekki ég hérna búsett eða með annað fótinn undir Eyjafjöllum á hjarta Suðurlands og ég sé ekki hafa minni að kaupa rafbíl af því að það væri bara margir klukkutímar í að hlaða að hinga á þangað og sérstaklega í stóru kjördæmi þar sem maður keirandi út allt sko. Þannig að ég bara minni dísildollu en þá, en vonandi einn daginn það hérna, blíkur lofti með þetta
0: Mér finnst því samt alltaf, ég tala ekki þegar við komum að loftslagsmálum, þegar við tölum einhversmál loftslagsmál og náttúru vernd við verum að fara að nota orðið vernd mér finnst því alltaf koma að því að við erum með þetta ráðuneyti í lítilli skúfu inn í ráðuneyti sem á allt eru ferðalagi og það vantar þetta lýðræðslega samtal og ég mér finnst það ekki að vátt sér staðin í þingi af því þetta er stærsti málaflokkur allra málaflokka í heiminum í dag og hann á ekki sér ráðuneyti og það finnst mér ókveikjandi af því mér vantar þetta stóra samtal á milli ráðunda í Bhutan krakkar þar það þannig að sko hérna umhverfis og loftslagsráðuneyti er stærst og það hefur áhrif á öll hinn ráðuneytin af því einhvers loftslagsmál hafa áhrif á menntamál, heilbrigðismál, fjármál, allt. Þannig að ég segi, hugsi þetta, þetta ekki góð hugmynd, þetta voru mistök, þó að guðlega gert þetta skilur.
2: En sko, eins og segi bara hérna núna að umhverfismál eða loftslagsmál eru miklu, miklu, miklu stærra samtal heldur en auðvitað ég við að taka það á alþingi. En þetta náttúrulega samtal bara þjóða og við verum að fá Bandaríkin, Kína, Indland og svo framvegis að borðinu. Kopp hefur einhvern veginn snúist í ankuru sína og það vera að selja bensín þar og ég veit ekki og fólk flýgur á einkaþótum og ég veit ekki hvað sko. Þannig að það hefur einhvern veginn fallið sjálft sig sem mjög leðilegt að því eins og segir, þetta eitt stærsta samtal sem að við þjóðir þurfum að eiga á milli hvors annars. Og það verður einhvern veginn, við ekki, saminuðið þjóðunar eða Evrópusambandi Bandaríkin, þú veist, það verður einhvern veginn að leiða saman þess að hesta. Það er ekki í gangi núna, en vonandi verður bættur því að COP til dæmis var frábær vettvangur á sín tíma. En hérna hefur breyst í eitthvað allt annað, sko. Þannig að það er einhvern veginn að móta þetta á alþjóðavettvangnum.
3: Já, en á sama tíma þá þurfa stjórnvöld líka bara multitaska. Það er alveg hægt að berjast fyrir betra alþjóðaregluverki og meira samstarfi. Það er hægt að beita sig fyrir því að reka út olíurisana af koppunum sem er það sem sko eitrar brunnin þar. En á sama tíma grípa til hraustlegra aðgerða innanlands. Og það er náttúrulega, sko, ef við skoðum bara þessa svokölluðu samfélagslósun sem það sem við erum í samstarfi við Evrópusambandi að ná niður tiltekna prósentu sem þá öll lósun fyrir utan stóriði og flug þá hún bara búin að vera flöt síðustu ár það ekkert að þoka í áttina markmiðinu sem yfirlýst markmið bílaleigurnar hafa verið sko yfirlýst forgangsmarkmið ég man ekki síðan hvenar sko að fá þær til að skipta yfir í rafbíla það lítið gerst að sko sala á rafbílum sem hlutfall af heildarsölu fólksbíla er búin að vera flöt núna í hvað 3-4 ár og loftslægin alveg sama hvort sko kennitalan sé einstaklingur eða bílalega það bara þarna eitthvað ekki að virka og pælingin hvað á að gera annan að biðla til bílalegana að vera duglegri að benda túristum á hleðslustaurana hér á þar sveitir
1: Já, ég held samt að þetta sé grundvallaratrið að það verði hægt að keyrum landið og stingi hleðslu mjög víða þú þurfur ekki að vera keyrum með hleðslu kvíða og þú veist og gera þetta að físilum kosti fyrir ferðamenn að velja sér og ég held að þú veist að ferðafólki sem að koma enga velja Ísland vegna þess að þetta við höfum þessa ár yfir okkur að vera reynt land og umhverfisvænt og annað hvað svo sem hverjum finnst það en þannig ég held að þú veist ég held að væri hægt að virkja mjög miklu fleiri ferðamenn í að velja þetta til þess einhvern veginn að halda okkar landi grænu áfram þú veist þetta bara svona einhvers konar átak sem að eða átak ég veit ekki hvort það rétt að tala átak en mér finnst þess að við getum gert betur þarna og ég bara alveg sammálaður en ég held að fyrsta skrefið í því sé að gera netið að hleðslustöðum þannig að þetta sé raunhæft
2: en þá komum við aftur að því sko þurfum meiri orku þurfum flutningskerfi sem að þólir þetta Já.
0: Þetta mantra.
2: Við þurfum allan að við þurfum að halda áfram að byggja upp.
0: Þetta grænþvottamantra og það annað sko í verða að segja sko að hérna á plánetu þar sem ekki með óendanlegar auðlindir þá svo hættulegt að tala óendanlega vöxt. Þannig að þessna vantar mig þetta sérstaka ráðuneyti að því að ég vil bara sjálfstætt og heðlegt samtal og að því við erum að tala votlendi að frábært þetta framtaka mokunnskurði á ríkisjörðum en á sama tíma auðvitað í gangi mikil framræsing út allt og það þarf ekki leyfi fyrir þeim
1: Jú, það sko sveitafélag þurfa að veita framkvæmdaleyfi sem er bara ekki það vantaði brotalum þar sko.
0: Já, og að því þú þarf leyfi til að moka ofan í skurði sem í raun og veru ætti bara að vera velkomi en já, þannig að ég held að sé hættulegt og bjóð upp á alveg rosalegan grænþvott að vera með allt í sama rassvasanum og af því að við höfum nú mjög nýlega orðið verfið að hvað við getum verið stór rödd og áberandi alveg þannig að við reyndum bara fél okkur undir borði þegar að bæði Ameríku og Evrópu var að öskra okkur þá ég að hugsa við gætum verið risastór rödd á þessum vettfangi en ekki ekki í grænþvottinum
1: mér langar að segja því samingja því að ég fór nú á kopp í fyrra og mér finnst það ekki vera ónýtur vettvangur heldur bara mjög upplýsandi og góður til tengslamyndina og fræðslu og hérna og svo fyrir utan auðvitað öll þessi samningsvinna sem í gangi sem að við þingmenn eru svo sem ekki hluti af heldur hérna starfsfólkráðunendina og svoleiðis en hérna þar má segja að Jóhann Páll hafi heldur betur verið sterk rödd fyrir loftslagið því að hann setti þar amok algjörlega á dagskrá og það var áhugavert að bara fylgjast með ég gerði að gamni mínu bara aðeins að sjá þarna daginn og eftir hvar bara hvernig fréttaflutningur var ef maður leitaði bara að nafninu hans þú veist, hann var gjössalega í öllum fjölmiðlum um allan heim að tala þessa hættu sem að náttúrulega vofir yfir okkur hér á þessu svæði ef að amok veikist
0: sko, ég þetta snúist ekki einstaklinga við komum til ráð þeirra okkur frábæri sínu það sem ég að tala með bara struktúrun okkur á stjórnsýslan og hvað þurfum að taka þennan málaflokk í fangi í heilu lagi og líta hann sem sjálfstæðan
1: málaflokk og
0: þá við getum verið með alls konar frábæra talsmenn
1: Nei, en skilu. Þú veist, þetta er samt mikilvægt að við einhvern veginn komist öll á sömu blaðsíðuna og við ekki athygli og fáum fólk með okkur Já. Og ég veit að búið vera til dæmis búið að vera frumkvæði Jóhann Páls ná Norðurlöndunni saman þetta málefni, búið að vinna flotta skýrslu sem er mjög læsileg í mæli með í Norðurlandaráði þetta þú veist að það skiptir máli að vera sterk rödd bæði að ráðherrun okkur tali svona en ég svo hjartanlega sammálaður að við þurfum alla ráðherruna saman að hugsa með þessum hætti og grípa til aðgerða sem að hjálpa til
0: Já, þetta má ekki vera hluta starf.
1: Nei, nei, þetta má ekki vera hluta starf.
0: Þetta er hluta starf.
1: Umhverfismálin
0: eru hluta starf.
1: Já, ég
0: við
1: er ekki alveg...
0: Við upplifum það.
1: Já, ég skil. En ég er ekki alveg sammála. Ég, hérna...
0: En við, vá, það er svo gaman að tala, en sko tíminn að fljúa, en mér langa, við áttum eftir kvalina. Mm. Við verðum að tala.
2: Kvalina.
3: Rúm sínan í pilsan.
0: Já, Það búið að drepa svolítið marga langri og margir orðni langreiðir.
2: Já.
0: Hvað segir þið?
2: Ég, þetta þú veist, mín lína í þessu bara að, jú, jú, hann að veið þannig einhverja kvali, hann fær leifi fyrir því. Þetta sjálfbær nýtinga þess að við auðlind ef við má fella kvalveðar undir það. Og hann verður bara að vera að koma undir þessu fyrirtæki hvort að hann á að selja þessar afurðir eða ekki, sko. Bara, hann með allan þetta leifi og...
0: Er það sjálfa nýting þegar það ekki hægt að selja?
2: Já, ég meina að það sjálfa nýting upp að það hann ekki að ganga stofnin, sko. Og það hefur, maður hefur heyrt, ég veit ekki hvað bak við að það allt morandi kvölum inn í kring og það minni loðn og makríll og móti og svo framvegis. Þannig að, já, ég bara... Ég get ekki séð að...
0: Hlutur er... kvala í hafinu.
2: Já, þeir hafa, sér hlutverk. En þá komum við aftur að sjálfbæru nýtingunni, sko. Að þetta að er ekki verið að ganga þannig stopn eins og var til með skert hérna í síldræfindurinn og svo fram með, sko. Þannig að hérna, já.
0: Við erum með... Þannig til í þetta áfram.
2: Já, já.
0: Fyrir hennan kall.
2: Já, já.
3: En ása frumvarp í vetur frá atvinnuðar á þeirra.
1: Ég er mjög
3: spennt að
1: Já, mér sínst stefna í það að, hérna, að það verði hert á dýravendar sjónarmiðum og svo leis og ég veit ekki hver útfærslan verður en þetta svona stefnan og ég stið hana heilsvör. Vist það löngu tímabært en það algjör tímaskekkja. Þetta hefur bara líka svona neikvað áhrif á aðrar atvinnugreinar og ímynd okkar lands að hér sé verða stunda drápa kvölum.
3: Verður þetta stóra ágreiningsmálið í svona græna gerinu minn og þingi í vetur?
2: Já, örugglega, með heyrst efni það.
1: Já, ég held að þetta verði mjög umdeilt, sko. Hvort þetta verði stóra, já.
2: En svo er alltaf að tala sko, en eina kall, svo verðum við að horfa á þennan eina kall, þú veist, koma hingað og alltaf, veit ekki hvað, sigla á skip og stopna þar lífi íslenskar ríkisborgari hættu, fattið þið, þannig að, veist,
0: Allt þetta bara freki kallar.
2: Já,
3: það mikið svona, að einum kallum út allt, sko.
2: Já, þetta var svona, umræðin í sumar var mjög sérstök, með þessum manni svona úræði ekki, þetta var ekki, þannig ég var ekki hrifin að þessum aktivisma.
1: Nei, ég held að engin náttúru mynda sinnar hafi stutt þessa framgöngu, Pauls Watson og félaga, sko.
0: Menn vorum nú svona meira í náttúru vendinni að vitna í bara skýslur dýravend.
1: Já.
0: Já, vá, ég hef 500 spurningar, við tekum næstu 380 þegar við komið aftur. Ég held að sko, hvað erum við ekki löngu bara brunni út á tíma og búin að svíkja allar tímasetningar?
2: Það bara frekar gott loftslagið inni, þannig að ég bara, við erum kallir að segja með
0: tveit. En við ætlum að halda áfram að tala við þingmenn og það verður róa ykkur aftur. Yes. Við fylgjumst með ykkur þegar ég umhverfisnefnd.
3: Mm-hmm. Við lykil konur fyrir okkur.
0: Já, lykil konur.
1: Við verðum bara í góðu sambandi.
0: Já, frábært.
1: Þið haldið okkur vefnið
0: já.
1: Líka.
0: Já, gerum það. Og við verum hérna í næstu viku áfram grænaborðið, höldum áfram að tala við löggjafann málana sem eru umhverfismálin. Ég ætla að minna á eitt hér í lokin að taka frá 11. oktober og þá farið þið út úr húsinu og mætið á Austurvöll því þá ætla fjölmörg náttúruverndarsamtök að sína seyðis fyrir samstöðu og undir merkinum stopp verjum seyðisfjörð því nú þurfum við allir að anda í fjöllin og frelsa fjörðin Takk í dag, takk fyrir
1: Sem leis, takk
2: Takk
1: Já.
4: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Það er eitt gamalt gott þetta því að tvírautin svo mikilvæg í því.

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góða kvöldi, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég hérna mættur enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið en núna erum við með gest sem að kannski ekki í sjávarútvegi nema í gegnum hefur áhuga, mikinn áhuga á fiskeldi sjó og fiskeldi landi heitir Jón Kaldal Jón nú mikil umræða fiskeldi bæði í sjó og landi og svona í stuttu máli til að byrja með hvað finnst þér þessi mál?
2: Sko við vitum að sjókvældi á laxi hefur feikilega skaðleg áhrif umhverfið sitt bæði lífríki innan fjarða og líka vilta laxastofna Þetta svo saga sem við þekkjum vel frá Noregi, Skotlandi, Írlandi, þar sem sjókvældi hefur stundar lengur en hér við Ísland.
1: Já, já.
2: Þannig að álit mitt á þessum iðnaði bara í frostmarki og rúmlega það. Ég vil losna við sjókvæður úr
1: fjörðunum.
2: Landeldi þeir sem vilja stunda laxeldi, það skárraði að gera það á landi. Þar þurfur ekki að glíma við þessar sleppingar eins og er gríðalega mikið í sjókvæðunum. Þeim ber skylda til að hreinsa allt skólp sem verður til framleiðsluna sem þarf ekki í sjókvældinu þar losa þær allt skólp og örplast og þungmálma og alls
1: kins það raunhæft að tala það sem ég að nota þennan úrgang úr fiskinum í landgræðslu
2: það er alveg raunhæft og það eru til litla landeldi stöður út í heimi Það sem nákvæmlega verið að gera þetta. Í Bandaríkjunum er lítil landeldistöð, það verið þegar lítil, þá hún að framleiða einhver 100 tonn, ekki 10.000 tonna, og hún beintengd gróðurhúsi. Og það síja meðal hans vatni með því að rennaði í gegnum jarðveginn þar. Það er mikið næringar efni í þessu skorpi, en þeir eru náttúrulega að gæta þess að vera ekki of auðgun og það hættulega í sjókvældinu þetta gríðalegt magn af seiru sem eru til í landeldinu eru heldur ekki að nota lúsætur og þungmálma eins og eru að nota í sjókvældinu en það einkennlega Grétar að hér hafa Íslensk stjórnvöld beinleins tekið úr sambandi löggjöf sem heitir lögum varni gegn mengun hafs og stranda til að hleypa sjókvæja öldunu ofan í fyrir nokkur.
1: Já, já. En svo eftir því sem mér skilst þá líka örplast mengun.
2: Það hár rétt. Það meira að menna allt það sem...
1: Og það nú kannski það sem maður hrættastur við í rauninni af menguninni.
2: Örplast og þungmálmannir eru
1: hættulegastir
2: því að þetta ekki efni sem eyðast með náttúrulega hættu upp hérna í umhverfinu. Örplastið verður til vegna þess að netapokarnir, flottringinir eru allt úr plasti og nælónefnum. Fóður pípunar sem eru margir kílómetrar á hverri í sjókvældistöð, þeir blása sem sagt hörðum fóðurkoglum þessar pípur út í kvíarnar
1: og plasti með
2: þá þetta nánast, þeir eru nánast að sandblása rörun innan og þetta gerist svo hratt að þeir þurfa að skipta þessi rör á innan við tekjára fresti það bara eyðast upp
1: þannig að það fátt sem mælir með þessu
2: já og það einkennlegt líka að vera með starfsemi eins og þessa sem þarf svona miklar undanþágur og sérlög og hérna ástæðum fyrir því að það bara vita að þeir gætu ekki uppfyllt þá mengunvarna staðla sem okkar almenna lögjum kveðar á allir aðrir þurfa að
1: matvæla öryggi
2: Ég sé ekki hvar það tengist engan veginn matvælaöryggi. Það 99% af þessum eldis laxi og sjókvíum sem fluttur úr landi. Og það að flytja inn allt fóðrið. Þannig já, þetta snertir ekki neitt matvælaöryggi á Íslandi.
1: Nei, ekki á Íslandi. Nei, en bara það nú alltaf verið að fylgjast með sláturhúsum og öllum sem að slátra dýrum og að gæta hreinlætis og vera með heilbrigðin vottorð í lagi fyrir þessi fyrirtæki meðal annars bara fiskvinnslu fyrirtæki bara til að uppfylla staðla heilsusamlega gjörninga sko.
2: Já og það sannlega ekki eitthvað sem þau uppfylla í starfsemin sinni í hafinu
1: Nei.
2: Og það endar merkileg hlið á þessari framleiðslu er að laxeldi og þá að tala bæði á landi og í sjó beinlínis fæðu minkunar kerfi á heimsvísu og það vegna þess að laxin svo ofalega í fæðukeðunni, hann próteinæta og til að framleiða eina máltíð af laxi að þarf næringarefni og prótein sem myndu duga í að lágmarki 4-5 máltíð fyrir fólk að það mikið af uppsjóðafiski fóðrið að það prótein og sojaprótein
1: Já, það náttúrulega verið að drepa loðnu til að fóra lax og það verið að drepa síli við út heim til að fóra lax
2: Já, og það beilinist stundur ránirkja undan ströndum Vestur Afríku á uppsjóðategundum þar sem áður fóru á diska heimafólks
1: Já
2: til að bræða í fóður fyrir eldisfisk
1: við höfum líka verið að bræða hérna kolmuna og annað í þeim túr en rindar aðeins byrjað núna að fristan til manneldis sem auðvitað bara til bóta
2: ekki bara til bóta því að það hafa rannsóknir sýnt fram á að næringarefnin sem við gætum fengið með því að borða sjálf þessar uppsjávartegundir þá ég að tala bara okkur sem mannkinn það ekki kannski ekki að smekk allara hér
1: nei.
2: En það matarkultúru misjafnur milli landa en þá tapast gríðarlega mikið næringarefnum við það að milli lenda þessum vilta fiski
1: í bræðslu
2: Já, millilendunum í holdi eldislaxins.
1: Já.
2: Og bræðinu þetta.
1: En frumvarpið sem var lagt fram í vor fiskeldi og það var náttúrulega bæði sjóeldi og landeldi. Og þú hefur væntanlega skoðun á því að það fari ekki vel saman.
2: Já, við vorum afar ánað við sem stöndum í þessari baráttu að Alþingi afgreiddi ekki lagareldarsfrumvarp atvinnuvegaráðherra í vor. Með einhverjum ótrúlegum hætti þá var þessi gerð frumvarpsins verri heldur eins og útgáfa sem var lögð fram
1: ári áður.
2: Og hérna, ég rétt að segja tveimur áður, þetta var standaði í sömu nefnd í vori 2024
1: Já, hjá öðrum stjórnvöldum heldurinn er óvöld
2: Og þá var einmitt að velti maður fyrir sér því þessi sko skildleiki þessa frumvarp við það frumvarp er hins vegar feikilega mikill og það dóldi fróðulegt að skoða og velti þessi hver ber eiginlega pólitíska ábyrgð á þessu lagarðarfrumvarpi Því þegar svo vinna sett af stað hausti 2023 þá Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra eins og ráðunni þá kom inn með tölvöld metnaðarfull áform að setja umgjörð þennan iðnað þar sem fyrirtækin þyrftu

0: þá átti hugsanlega að sekta fyrir brot á reglum.
1: Sekta og fyrstul, ekki bara sekta, heldur upprunalega útgáfan var að fyrirtækin myndu smám saman missa hlut af leyfi sínum við endurtekin brot.
0: Já, já.
1: Þannig var lagt að stað og máli kynnt haustið 2023. Það var ekki þannig þegar útgáfa sem fórun á þing. Og í millitíðinni...
0: Ekki vor.
1: Það, nei, ég að tala núna, þegar við erum að spóla okkur aðeins aftur í sögur. Þegar Svandís er tiltöluna nýbúin að setja þessa vinnu í gang og innan er hafin í ráðuneytinu og búið að ráða eitthvað utanhússlögmann til að skrifa frumvarpið, þá fyrir hún í veikindaleyfi. Katrín Jakobsdóttir, hún tekur við sem matvælaráðherra en hún tilkynni síðan forsetaframboð áður en málið lagt fram á þinginu. Þannig að hún tilkynni forsetaframboð að, mér minnir það verið byrjun apríl á föstu degi, Bjarki Olsen tekur við og leggur fram á þriðu degi. Þá spyrir maður sig hver af þessum þremur ber pólitíska ábyrgð og er þetta frumvarp sem núna var lagt fram af Hönnukattinu og svo náskilt eiginlega bara efnislega meira minna eins nema að það búið að draga enn frekar tennunar úr því hver ber pólitíska ábyrgð á því? Auðvitað er það Hönnukattinin en sannlega er þetta ekki sköpunarverk hennar og það hafa eins að verið sömu sama starfsfólkið innan ráðuneytisins sem hefur haldið utanum gerð þessa frumvarps allan tíman
0: ráðuneyti starfsfólkið ber ábyrð á þessu stórun luta.
1: Það ber ekki ábyrð, nei, það ber sannan ekki ábyrð, en það ber hins vegar...
0: ábyrð á vinnu við útbúa þessi þetta frumvarp.
1: Það vann þetta frumvarp, ráðherra ber pólitíska ábyrð og þá er forunlegt að skoða hverjir stóðu þarna verki. Þá er hann í aðalhlutverki fyrirvændi farangandarsögur SFS og fyrirvændi hagfarangur SFS sem báðir þessi fyrir starfsmenn samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eru núna starfsmenn atvinnuráðuneytisins og þetta ekki gott fyrirkomulag. Nei. Og það hefði eiginlega sannfært mjög það að það sé ekki skynsamlegt fyrir okkur sem þjóð að fela einhverju sem hefur áður verið að gæta sérhagsmuna að gæta almannahagsmuna og ég algjörlega samfærðunum og tilbúin að það hvað sem að þetta fyrirkomulag ekki gott og við sáum það byrtast kýrskýrt í þessu lagarandfrunarbi.
0: Já, já, en svo meðum ekki gleyma því að nýráðin forstjóri Hafrannsóknastofnunar fyrrverandi starfsmaður stæðsta útgerðarfyrirtækis landsins.
1: Já, ég hef nú ekki trú að Eggert hafi komið neitt nálað
0: þessu
1: frumvarpi.
0: Nei, en þetta er bara vinnubrögðin sem snúa að sjávarútvegsmálum á Íslandi. Já, þetta eru hagsmuna gæstlu menn og fyrrverandi hagsmuna gæstlu menn hjá stórútgerðin.
1: Já, það því miður, þá það dálítið þannig.
0: Það raunin þráðurinn.
1: Það það sem upplifir í þessari glímu við kerfið okkar að af einhverju sögum að þá eru stofnanir sem að gæta hagsmuna almenning, sífellt í því að gæta sérhagsmuna fyrirtækja og líka stjórnmálamennir sem beinlínis voru kostnir til þess að breyta því kerfi og ætlu að breyta því.
0: Já, já. En nú daldið heitt mál varðandi Seyðisfjörð og ég satt sem varamaður inn á Alþingi í vor og þá kom fólk frá Seyðisfirði gaggert fyrir fyrir samgöngunefnd. Ég var í umhverfis og samgöngunefnd og voru að kynna sín á þessa hluti og það fór ekki vel að mínu mati í nokkurt mann en samt var haldið áfram með þetta. Og svo var verið að gefa út leyfi núna til að setja 10.000 tonn í Seyðisfjörð.
1: Já, það kom upp mjög athyglisvert mál síðast með vetur og frumvarp sem var lagt fram réttur jól sem snýr að hvar má staðsetja sjókvíveitiskvíar.
0: Já.
1: Hvort, og það snýrist var allt í

0: erum komið inn í frumvarp ákvæði sem var ekki þegar frumvarpsdrögin voru kynnt í samráðsgátt og það styrst um það um að af helga innanlandsstrengi venda sæð innanlandsstrengi að ganga sjókvíum ferskjöldastrengja þeir eru, eins og við þekkjum þá hafa stjórnvöld og við öll mjög mikla ágjur af því að, að fjarskiptastrengi sem tengi okkur heiminn séu vel varðir þeir hafa verið að hérna, gera á þeim ýmis spellvirki þessu stríði í Rússa við Evrópu og þarna hafa verið ansi stóru yfirlýsingar stjórnvöldum að við þurfum að passa þessa strengi mjög vel nema þarna kemur allt í hennu frá innviðaráðunendinu hugmynd að fella niður helgunarsvæði innanlandsstrengja það kemur inn stór, Mílu
1: stór furðulegur gjörning
0: það kemur frá neyðalínunni, frá Mílu öllum fjarskiptafyrirtækjunum þetta má alls ekki gerast ef þetta gerist þá mun fjarskipta öryggi og bara öryggi vestfyrringa verið sett skör læra eins og orðað umsögn neyðalínunnar þetta annara íbúa landsins hvað veldur því spyr maður sig að ráðuneytið tekur þessa ákvörðun af hverju tekur ráðherra hann hefur aldrei hurt að svara því af hverju þetta frumvarp komin þetta frumvarp var sem betur fyrir ekki að lögum
1: Nei.
0: En það er ykkur svona ykkur óbóðsleg mulningsveili gangi innan kerfisins í þá þessara fyrirtækja og við þurfum vil ég meina sem hérna samfélag að fara horfast yfir það það ykkur skonar djúbstæð meðvirkni mögulega var þetta kallað spilling en þá ekki að tala í því samingi að þessu brún umslög að skipta hér hendur en það einhvers konar meðvirkni með þessum fyrirtækjum gegn hagsmunum almennings
1: Hildarinnar Já, en svo ekki nóg með það, heldur eru þeir núna á nokkru stöðum að setja kvíar niður bæði Patreksfirði og inn í Ísafjarðardjúpi eru þeir að setja í siglingaleiðir skipa
0: Þetta er mjög gott og nefnir þetta Grétar, því að haustið 2023 þá var verið að samþykkja fyrstu strandsvæðaskipulagin fyrir Ísland svo vinna hófst var samþykkt strandsvæðaskipulag fyrir Vestfirði og fyrir Austfirði umsagnar fresti þar laugum meðan september samgöngustofa landtekiskæslan lögðin hérna umsagnir gerði yngar aðdóðsendur hins vegar, fólki sem nefndir hér áðan þau fara á Seyðisfirði, frá Vá þar eru hjón Magnús og Anna Dóra sem að virkilega sökt sér ofan í þessi málumni
1: þau voru einmitt þau, að kynna það fyrir nefndinni meðal annars á Vestfjörðum
0: já, þau fundu út að það var verið að fara heimila ekki bara heimila sjókvældi í hvítum ljóskera vita heldur á siglingulegum heldur var beilinis búið að staðsetja kvíar fyrir vestan sem skyggja á hvítan ljóskisla vita
1: já, já
0: Þremur ykkur setna, eftir að vandalega embættismennum okkar hjá samgöngustofu og landhelgisgæstunum hefur lesið aðrar umsagnir, þá komin nýjar umsagnir frá þessum stofnunum. Það sem þær tóku uppeyju frá fyrri umsagnum og sögðu að þetta gæti ekki gengið upp. Þessi mannvirki mættu ekki vera staðsett á þeim stöðum þar sem það trubluðu
1: og okkur
0: siglingur ekki. Hvað gerist þá innviðaráðunendur? Til skipa hóp mótvæðis aðgerðir hugsaður, þarna komið ljós að hérna, stór fyrirtæki eru með mannvirki það sem með ekki vera með þau og ætti með réttu að vera að fjarlæga þeirra kostnað kerfið okkar bregst þannig við að búa til hópum hvernig sé hægt að láta þau halda áfram á brjótalög
1: Já, þetta er dálítið skrítið en maður bara einfaldlega heldur að þetta séu peninga öflin og peningamennirnir sem eiga þessi fyrirtæki og stjórna séu einfaldlega að beygja ráðuneytis fólk og pólitíkusa bara í duftið.
0: Ég, mér finnst að þetta vera mikið rannsóknarefni og þessi saga sem í kringum sjókfjöldi og útgáfu leifa og þegar hefur komið eitthvað í ljós sem klárlega við vitum að er til dæmis lagagrönd út fyrir, beinast að sifta fyrirtæki fyrir ítrekkaða sleppingar á fisk, en er ekki notað, þá spyr maður sig hvað það sem veldur þessu og ég var nú blaðamaður og ritstjóri næstu aldra fjórðung og var þeim megin í kerfun að ég var að segja og við mitt fólk vorum að segja fréttir af þeim sem voru að glíma við kerfið svo hef ég verið núna í sjálfur í því hlutverki undanfarin ár ég hef ekki ég taldi mig vita ágætlega að það væri margt einkennilegt en ég hef ekki áttum að það væri svona djúbstæður vandi sem við erum að glíma við innan okkar stofnana
1: Jú, og svo náttúrulega daldið sérkennilegt þegar að flokkar eru jafnvel að tala það alla daga þeir séu að berjast fyrir hagsmunum heildarinnar en ekki sérhagsmunum.
0: Það var nú bara, eru beinlinis yfirlýst markmið þessar ríkistjórnar.
1: Já.
0: Þetta var notað, ég held að komið fyrir
1: óspart.
0: Bara...
1: Óspart.
0: Óspart og hvort að komið bara fyrir í stjórnarsáttmálanum. Og... Ég held að þessi flokkar hefði ekki síst þeirri kostnir og fengi góða kostningu út á þessi loforð og hefði til dæmis lítum bara á ítrekkaðar kannanir frum gallupu gert og afstöðu kjósenda til sjókvöldis þá fyrst að lega það sjá að það byrð tveir þriðið þjóðarinnar hefur nú ára saman alltaf sagst vera móti og opnu sjókvöldi það byrð 14% styðja þetta en svo skoðum við þá kjósendum sem segja styðja þessa flokka sem ríkistjórn þá var þetta hlutfall miklu, miklu harra 80% kjósenda samlingarinnar eru móti sjókveldi, 5% sem steyði það kringum 70% hjá við reist og 70% hjá þínum flokki fólksins og þá veltum við sér, betur hvað það af hverju ef þú hefur flokkanar hafa þjóðuna bak við sig iðnaðurinn hefur ítrekað gert í segunum hrikal afklöp, af hverju getur ekki breytt þessu? Ég svolítið forritin að heyra kannski þitt mat og því sem stjórnmálamanns.
1: Já, já, ég veit það ekki en ég bara sá allt þessu til foróttu í vor þegar þetta frumvarp kom fram og ég talaði við marga í stjórnanflokkunum það að þetta gengi ekki upp og ég átti skoðunabræður þar mis alvarlegar og sumir voru náttúrulega hugsaðum sitt bæjarfélag eða sitt landsvæði og taka nótis af því það var nú bara þannig
0: Já.
1: Það var bara það var, mótaði afstöðu sumra
0: það svo líka skemmtileg stúdía því verðmætin sem skapast af sjálfbærum stangveðum fyrir sveiti landsins eru gríðarlega mikil
1: og það ekki 3,5 miljardar
0: þetta eru vel gert það eru fáir sem þekkja þetta þannig að þú settir vel inn í málin
1: Já.
0: Og þetta eru tekjur sem eigendur veiðiréttar sem eru langmestuleg
1: þetta hefur hjálpað bara mörgum bóndanum að geta haldið áfram búrekstri
0: Þetta var beinlínis grunnstóðundin landbúnað
1: Já, víða í byggðu landsins
0: Og þetta er þess 3,5 miljardur sem var rann með þessum hætti inn í sveiti landsins í fyrra að sama tíma var útlutað gegnum fiskeldi sjó til sveitarfélaga sem það sem sjókveldi að stunda yfir austan og vestan í kringum 500 miljónum Sest, 1/7 af því sem fór með líðræðislega mætti inn í sveitir landsins
1: Já, já Jú, þetta náttúrulega mjög öflugur iðnaður í kringum laxeldið Nei, segi laxveiðar í ánum
0: Já, þetta er gríðalega öflug atvinnustarfsemi sem hefur verið til staðar í marga áratugi á landinu
1: 100 ár eða meira
0: Já, og við höfum Íslendingar alþingi hér á fyrra árum bara 100 árum setti mjög glæsilega löggjöf nákvæmlega veiðifélög þeirra sem eiga laxveiði rétt og hvernig hún tekurnar dreifast innan sveitar
1: Já.
0: Og við erum miklu framar í þeim efnum til dæmis heldur norðmenn og skotar og miklu framar
1: Já, en þetta hefur verið sennilega framkvæmt ja kannski í sterku bændasamfélagi fortíðarinnar.
0: Þar heldur hittir naglan beint og höfuði Grétar.
1: En það voru bændur öflugir inn á alþingi á árum áður.
0: Og þeir vittust þarna strax af að átta sig á því að
1: hvað þetta væri mikilvægt.
0: Mikilvægt og það var ákveðin náttúruverndar. Stefnir þessu kannski meira nýtingavernd. Það menn voru hugsa bara um að eyðileggja ekki fyrir sér auðlindina.
1: Til framtíðar.
0: Og það ég segi stundum þegar hérna, að því ég sjálfur ekki stanguðið maður og stundum hitti ég andstæðinga sem segja heyrðu, þið stanguðið menn eru bara að venda sportið ykkar, þessi fyrsta lagi þá ekki stanguðið maður. Öðru lagi var að athuga það að stanguðið menn sem kom í sveit, þeir eru bara svo mjólkurkú í fjósun. Þeir eru mjólkaðir eins og hægt er í veiðihúsunum og veiðileifin og skilja eftir þessi mikla peninga í sveitunum.
1: Já, já. En þetta verður sjálfsagt einhver átök í vetur þessi mál.
0: Það sem er forvindilegt er að lagarðisfrumvarpið er ekki að þingmála skrá fyrir haustið.
1: Nei.
0: Hins vegar er atvinnuráðherra að leggja fram frumvarp úthafseldi og það eru sérst stórar sjókvíar sem eru ekki innan fjarðar, heldur einhvers staðar út á úthafi. Og hafa sem sagt önnur áhrif en það feikilega mikilvægt að það verði stíð mjög varlega til jarðar
1: ég get bara ekki séð það hérna við Íslandsstrendur að það sé glóra í því að vera með þetta fyrir að opnu hafi og geta fengið á þetta 14-15 metra ölduhæð og annað þessáttar ég get bara ekki skilið það að menn skuli bara láta sig detta þetta í hug
0: Nei og ég óttast að þessi þetta aldrei svipaður leikur hafinn þar og var þegar menn ruku hér að milli fjarða og stungu niður sínum fána til að tryggja sér leifin sem þeir síðan komu fyrir fyrirtækjum og seldu hluti fyrirtækjunum þegar við vitum að nú þegar hafa örfáir einstaklingar auðgast feikilega mikið á því að selja þennan kvóta og ég held að sé eitthvað stíkt kapplum hafið aftur
1: Það var í frumvarpinu ef það hefði farið í gegn eins og það var sett upp að þá áttu þessi fyrirtæki sem höfðu ekki þurft að borga krónu fyrir aðgang að fjörðunum fengið rétt til að leigja frá sér svæði, bara þetta var bara eins og bara annað kótakerfi
0: Rétt, þetta
1: ef þeir bara... veit ekki þessi 10.000 tonn í fyrðinu sem þeir máttu veiða veitu, eða voru bara með helmingin að því
0: eða voru ekki alla þau
1: og hérna þá gátu þeir leikt öðrum heimild upp á 5.000 tonn eða hvað
0: sem þið segir leikt og veðsett
1: já, og svo gátu þeir veðsett þetta og þeir gátu selt réttin
0: Já, og það svolítið merkilegt að ráðherra kom fram og sagði að þetta verið ekki kótafæðing en þegar við vorum sátum með þáverandi skrifstofustjóra málaflokksins haustið 2023 og hann var að kynna fyrir okkur nokkur náttúranda samtökum hvað stæði til að gera og þá voru plönnin um að fella niður leyfi og ítrekkaða sleppingar og þess að en þá nefndi hann nákvæmlega þetta atriði og sagði að fyrirmyndin yrði fiskveiðistjórnarkerfið Þannig að þetta, veist, að hafna því að þetta hafi...
1: Hver var þetta?
0: Það var Kolbeinn Árnason.
1: Já,
0: sem var síðan...
1: Það orðið núna ráðuneyti stjóri í atvinnulega ráðuneytinu.
0: Já, þannig að það var ekki verið að færi félum með að fyrirmyndin væri fiskveiðistjórnun kerfi að þessu leitt.
1: Nei. Búa til brask í kerfinu.
0: Já, en við hins vegar bara, veist, maður skilur vel nauðsinn kvótasetningar þegar verið að stýra nýtung á viltum auðlindum það geti ekki allir hvernig það var sér að fari með að hérna, hvernig var það var í kaupum og sölu og eirinni við græðum ekkert nákvæmlega ekkert á því að láta þau lögmál ná yfir framleiðsluleyfi í sjókvöldislaxi við töfum bara á þessu þjóð
1: já og auðvitað eiga þenni náttúrulega já, eftir því sem mér hefur sagt að þá bara aðgangur sem þessi íslensku fiskeldis fyrirtæki hafa fengið útlutað hérna ef þeir ætlaðu að gera það í Noregi að þá þyrftu að borga 450 milljarða fyrir aðgang að fjörðum.
0: Já, við, það ágætis hérna, að því við hefum að tala um Seyðisfjörð, það sem voru 10.000 tonn sem hérna kaldi kvekk.
1: Já.
0: Þá voru norsk stjórnvöld bara núna fyrir tveimur, þremur vikum að tilkynna að það staði til að hérna opna fyrir 8.200 tonn ný leyfi við vesturströndina.
1: Já.
0: Og fyrst fengju þau að fyrsta kost væri að fyrirtæki sem eru fyrir gætu keft þessi leyfi það á tonni 25.000 evrur þetta eru 36 miljardar öðrum orðum sem Kaldvik var að fá eins og kaupallinn metur leyfin í Norgi, Kaldvik var að fá ókeypis í á Seyðisfirði
1: Það ekki skrítið þó að normenn ég tjáu tækifæri því að fjárfesta í og koma með fiskældi til Íslands.
0: Sko það liggur ekkert á fyrir Kaldvik að fá þessi leyfi. Kaldvik framleiti í fyrra 17.000 tonn. Þeir voru með miklu meira fiski í kvíum en það bara drafst og óbastlega mikið hjá þeim. Þeir erum nú þegar með leyfi fyrir 43.000 tonn. Þeir hafa haft með lengi. Þeim lá ekkert á að fá þessi leyfi núna þeir geti ekki einu sinni framleitt helming af því sem þeir hafa leyfi fyrir
1: Já
0: og
1: þá varst að tala um í fjörðunum beru fyrir því hérna
0: Fáskursfyrði Reyðarfyrði og Stöðafyrði þar leyfin eru þar
1: Já.
0: Ég held að sem ekkert komið ofan í Stöðafyrði en þó þetta fyrst þess Berufjörður og Reyðarfjörður og Fáskursfjörður
1: Já, þeir hafa eitthvað frestað í stöðafyrði.
0: Já, ég held að leifin þar séu bara fyrir ófrjóum laxi.
1: Já.
0: Og en ástandi hefur þannig hjá Kaldvik ára saman að hvergi meira drepist í sjókvöðum í Ísland heldur en á Östfjörðum. Samt ekki lúsin komin þangað.
1: Hjá Kaldvik.
0: Og ástandið verið svo hrikalegt að núna í september hafa verið að dæla að það ekki komin yfir 500.000 tonn núna í þessum tölu orðum. 13. september var talan tæpla 400.000 tonn af döðum fiski sem var að dæla upp úr kvíum í Reyðarfirði og stóluti þessum fiski að komin í sláturstarð. Mars sekta ekki aldveiki fyrir brota á dýravelferðarlögum, beindu öðru alvarlegra máli vegna dýravelferðar til lögreglu það mál ennþá til rannsóknar sko vandamálið með austfirði, allþekkt það hentar ekki vel fyrir sjókvældi á laxi
1: nei
0: Samari nei. Var með sjókvældi á laxi í fyrir
1: austan
0: mjóafyrði þeir hættu því 2006 vegna já. Stöðugs fiskidöða,
1: marglyttur og þörunga og svo leis
0: og það er marglyttur og þörunga blómi eru bara hlut af lífríkinu fyrir austan
1: Já, en þeir eiga, hafa þann lúksus að þeir eru ekki með lúsina
0: Sko, nú segja minna. Sérfræðingarnir
1: já.
0: Að það sé ekki því til fyrstu að lúsin muni koma upp fyrir austan og sagan algjörlega skýr með það að þar sem lax þar lús
1: Þar kemur lús
0: Þeir hafa bara þurft að drepa svo mikinn hérna, eldislax vegna áfalla í eldun það kom blóðþorru hann upp fyrir þremarunum, alvarlegasta veirusýking sem getur komið upp í sjókvældi þar þetta tæma alla fyrir því og láta að vera tóma í einhverja mánuð áður en gótu fara að stað aftur út af þessari alvarlegu sýkingu svo hafa bara ítrekka drepist hjá þeim gríðalegt magn af fiski í kvíu
1: massa hörmungar hjá þeim
0: manngerðar hörmungar
1: já en Þetta dálítið sérstakt og sérstaklega finnst mér skrítið að það séu yngir menn inn á alþingi dag sem vara við þessu sem hefur verið að gera á Seyðisfirði.
0: Já og við sáum einmitt að þið vorum að nefna hérna stjórnaflokkana á fundum fyrir kostingarnar 2004. Það komu fram, á veist það kostingarnar, þá komum fram spurningar viljið þið venda Seyðisfjörð.
1: Já.
0: Og það til mynd meðal hann sem ég tók af fundi með fulltrúum allra stjórnarflokka sem voru þau framboði þar sem þessi spurning kom úr sal og það til mynd þar sem halda grænu flaggi á lofti frambjóðundur flokksfólksins samfylkingar og viðreisnar allir vilja venda Seyðisfjörð Við erum komin í þá stöð að ekkert verið gert í þeirri vernd í tíð þessar ríkisstjórnar. Það búið að gefa leyfi sem með mjög afsögum hætti og ekki bara það heldur opnaði atvinnur á þeirra fyrir Mjóafjörð. Þannig að þessi ríkisstjórn sem ætlaði að vernda Mjóafjörð fyrir sjókveldi að gera eitthvað allt annað eða þvert annað en það sem þau ætlaði að gera og sögðu að gera í kostningunum.
1: Já, já. Þetta svona segir dálítið á hvað vegferð við erum. Hverjir hafa svona mikil ítök til að knýja þetta áfram.
0: Já.
1: Svo mátti ekki gleyma eins og ég segði sveri, þar erum við með símastrengin.
0: Það hluti að þessum fjarskiptastrengjum sem var ræðum áðan, millilandastrengir, fara já. Sem liggja og tengi Ísland við með minn já. Fara sem lagst algjörlega gegn því að kemur sjókveldi í hérna sem geti mögulega valdið skaða á millilandastrengjunum.
1: Svo bara Seyðisfjörður það mjór fjörður til þess að gera og það koma þarna stór skemmtifærðaskip og svona og ef einhver slís verður á skemmtifærðaskipi eða eitthvað og það rekst utan í kvíar eða eitthvað
0: Guð þetta svo margt grítið Gretar, og akkurat þetta með sigling og öryggi það er búið að í þessum leimum núna er búið að hverfa hefur horfið frá evrósku stöðlum svæði sem skip þurfa að hafa til aðtöfum sem gerist það snjóflóðahætta ofanflóðahætta þarna sem mjög virðist vera ómetin og svo náttúrulega El Grillo þarna sem losar mengun í fjörðin stöðuva þetta margt mjög furðulegt við þessa leiðsveitingu
1: það hefur nú verið að leka olía út úr El Grillo í gegnum tíðina sko
0: já, ég heldur 2-3 ár síðan að fara þarna niður og reynda eitthvað að
1: þeir náðu þá einhverju
0: magni
1: gátu dælt því úr skipinu en það hefur verið að renna alltaf þarna út
0: hellingur en þá einn af þeim sem alharðastur á móti sjókveldinu fyrir austanuna, Sigfinnur Mikaelsson hann var sjálfur með sjókveldi í byrjun aldar
1: í Seyðisfirði
0: hann segir, þetta ekki hægt það mun alltaf verða gríðalegu dauði fiska og við vitum þetta á sögunni Og það mjög einkennilegt að stjórnvöld séu að leyfa þetta vitandi hvaða dýra velferðar vandamál eru óhjákvæmileg í þessum fjörðum.
1: Fylgi fiskur.
0: Það hluti af þessu.
1: Já.
0: Dýra nýð.
1: Já, já. En þetta svo náttúrulega bara Hafró sér kapli í þessu líka hvernig þeir fjallum þessi mál og hvað þeir leggja til. Þeir eru ekki alveg stík frí.
0: Nei, Hafró ber ábyrgð á því að gefa út svo kallar áhættumat erðablöndun. Það sem þeir vilja meina að þessi konum við líkan sem sýnir hvað er óætt að hafa mikið af eldislaxi kvíum í Ísland á þess að valda skaða á viltum laxastofnum. Og þetta magnum kom upp í 106.500 tonn. Framleiðslan í fyrra var þannig helmingur af þessu framleiðslu magni. Þrátt fyrir það erum við komin með staðfest erðablöndun í fullt af ám.
1: Já.
0: Það sést erðablöndun sem átti ekki geta orðið, hún staðfest og greind í ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi þegar innan við helmingur af því magni sem Hafró telur óhætt að ala hefur verið í kvíum. Og þetta alltaf bara eitthvað sem þarna fer bara enga veginn saman aðferðarfræði þeirra og raumurleikin. Raumurleikin bara allt annar heldur en Hafró taldan vera. Við höfum núna verið að bíða eftir endurnýjuðu áttumöndi eðablöndunar. Raunum eru frá
1: Er ekki skýsla og útkomin eða sem dregst að byrta?
0: Sko þeir, Hafró hefur ekki byrt á okkamati löglegt áttumat uppfært í 6 ár. Þeir vildu meina sjálfur að koma út nýtt mat sem gildi án þess að fór í gegnum við löglega samráðsferlis eins og í lögunum þeir fór í gegnum ykkur umhverfsmat framkanta og þá vildu meina að gamla matið hefði öðlast endurnýja líf jafnvel það líf sem þeir vildu meina það rann út í mars í fyrra
1: Já.
0: Og við höldum eina ástæðan fyrir því Hafró hefur ekki gefið út nýtt áhættumat er vegna þess að þeir vita að vísindin segja þeim að þurfa að minka þetta svakalega mikið þeir vilja ekki gefa þetta út þeir vilja að vera ráðherra sem verði komin lög þar sem ráðherra geti tekið af þeim völdin og sagt við þurfum að halda fyrra framhaldsmagni áfram til að hafa ekki slæm samfélagsleg áhrif í sjávarþorpunum við höldum að þetta sé ástæðan fyrir að akkur Hafró kemur þessu
1: það ekki ólíklegt að það sé mörgum málsins
0: þetta allan af hverju þeir klárat ekki er alveg sérstaklega enkjörlega
1: en það talað erðablöndun í mörgum ám sem eins og til dæmis breytalsáin þarna fyrir austan
0: þar eru vantarlega sko leifar frá gömlu fiskeldi sem var fyrir austan Já. Það sem við sjáum sko erðablöndun á ám á vestfjörðum og norðvesturlandi sem á rekja beint til ákveðna eldisvæða á suðurfjörðum vestfjörða.
1: Já.
0: Þá erum við að tala um staðará og hrútafjörðará. Þetta eru bara umtalsverð mikið.
1: Er ekki svo minni ár líka sem að er eiginlega ekkert pælt í?
0: Jú, svo það sem er nú að sorglega við þetta, að á vestfjörðum og
1: Ég hefði eitthvað viðtal við Jóhannes Sturluson, fiskifræðing eða líffræðing og hann var að benda á það að væri ekkert verið að hugsa litlar ár
0: Þetta hárrétt, því það nefnilega áttum að eðablöndunar ekki náttúruvendar plagg það nýtingar plagg þannig að þær ár sem eru sannlega með sjálfstæðum laxastofnum, litlum fyrir vestan, en ekki með veiðifélagum það ekki inn í áttumatunum þannig að það bara vitað verið að forna þeim laxastofnum sem að verið 10.000 ár
1: Þetta eru litlir laxastofnar
0: Litlir og feikilega dýrmætur upp á líffræðilega fjölbreytileika Íslands
1: Já, en þetta er bara látið afskipta laust nánast
0: Já, bara hárrétt
1: Og það náttúrulega endar þá bara með því að þetta verður bara eldisfiskur í þessum ám.
0: Já, og smám saman hverfur bara laxastofnin. Þetta það sem við séði í Norri. Vilti stofni þar hefur aldrei verið jafn illa haldin og undanfærin 2 ár.
1: Já.
0: Norska umhverfastofnin Beilinni segir að þar séu megin ástæðan á 2. Loftasbreytingar og áhrif í hafi og sjókvíða eldi á laxi sem hefur haft þessi áhrif á á viltastofnum,
1: með lúsin sem kemur á reðablöndum. Þrjú atriði sem að orsaka það að stofnin í svona slæmu ástandi.
0: Já.
1: Og þar af er fiskeldi í sjó.
0: Sem manngerði skaði umfram, enn frekar umfram loftlagsbreytingar.
1: Já. En það hefur náttúrulega verið að minka að vilti laxin í hafinu þetta í gegnum tíðina hann hefur verið að minka
0: Við erum svolítið síðasta vígi vilta norður atlasalt laxins hérna á Íslandi og við vorum farsal í að ganga vel öðlindina með góðri löggjöf frá fyrir tíð bændalöggjöfni eins og hérna, skýrðir það held í hárrétt á það En svo hefur líka orðið siðbót í hvernig menn veiða, þessar maðkvartanir. Var
1: að Orri Vigfússon sem að byrjaði á að kaupa upp laxveiði leifi í bæði Færeyjum og Grænlandi.
0: Feikilega mikið vendastarf sem Orri stóð fyrir. Þá fór hann sem að þar voru að gera út og veiða lax í net á fæðislóð. Undan færum og
1: færinga gerðu það
0: þannig að hann orri safnaði bara fyrir því alþjóðlega og keifti í raun og bara upp
1: veiði réttin
0: er bara að borga mönnum fyrir veið ekki
1: já.
0: Og það alltaf svipa að vera að gerast hér að vera að borga netaveið í bændum við Ósa og Íslandi að veiða ekki laxin leif honum að ganga til hrygningar
1: En það samt einhver rétt að veiði ennþá, það ekki einhver staðar?
0: Því meður ennþá verið að veiða í netteldi á hvítarsvæðinu. Nett nánast búið, sko, sem betur fyrir.
1: Já, það hefur minkað mikið, sko. En svo komum við að spurningu, hvað er fiskeldi sjó að skapa mörg störf og hverjar eru útflutningstekjurnar af þessu laxi. Nú skilst manni að öll þessi fyrirtæki séu meir og minna bara í erfileikum rekstarlega séð.
0: Tapið hjá þessum fyrirtækjum fyrstu sex mánuð ársins hér eru yfir 10 milljarðar samtals hjá þessum þremur stóru. Mér veist hérna hugmyndin útflutningstekjur horfa eingöngu hana fyrst með alltaf pínlítið einkennileg.
1: Jú, þetta er nú þar sem við erum ofta að meta.
0: Já, þetta útflutningstekjur af eldislaxi eru allt verða til með allt örnum hætti heldur en að fiski sem veldur í sjó ég veit að þú þekkir að
1: viltur fiskur
0: og hérna rágeti kannski að fara þessi yfir það með hlustendum að hérna til að skapa útflutningstekjur í sjókveldi og það er að flytja inn fóður það er að flytja inn búnað það er að flytja inn starfsmenn stóru leiti og öll lán og meira að minna eru við erlendar bankastofnanu eða móðurfélugan úti þannig að gjaldeyris tekjurnar sem streymar landi eru gríðalega miklar
1: Jú, en sko verst það þegar þeir eru að móðurfyrirtækin eru að lána peninga til dótturfyrirtækja á Íslandi og láta svo borga íslenska vexti
0: Já, við vitum ég held að hérna ég held að skuldir til dæmis kaltíkur sé yfir 80% við móðurfélagin í móðurfélag hérna
1: þeirra já.
0: Þannig að þetta það þarf að horfa á þennan þessa hlið en fyrst og nefnir ársverkin þá eru þau kringum 500 ársverk hjá þessum stóru fyrirtækjum þá er talan stóru en bara til að setja það eitthvað samengi þá eru ársverk hjá pizzakeðinu Dominos 350 talsins
1: Já.
0: Þannig að veist, annars vegar erum við bara með fyrirtæki sem þarf yngu opinbera aðstoð hins vegar erum við með fyrirtæki sem þarf að sko, veita fjölmorgar undanþágur á ríkjandi löggjöf
1: Fyrsta lagi að fá aðgang að fjörðunum fyrir ekkert ef að út í Noregi þurfa menn að borga 36 miljardar fyrir að fá að veiða 8500 tonn eða hvað það var
0: fyrir að vera með í kvíum ekki að veiða það er hérna, það er sko þetta byrjaði gerin ekki þannig í Noregi en ný leyfi hafa verið boðin út í Noregi núna í held ég að 10 ár sko
1: þetta eru skilyrðin fyrir því að fá að vera með laxeldi í Noregi í dag
0: Þetta er náttúrulega er bara vaksandi áhyggjur í Noregi líka af mengunni frá þessum starfsemi og þá líka tala ekki bara áhrifin á villta laxastofna heldur líka á lífríki fjarðanna
1: það
0: og
1: við höfum
0: séð líffræðinga frá Hafró nefna það að gæti verið varasamt að vera með sjókveldi til dæmis yfir kalkþörunga breiðunum í djúpinu þar sem eru uppbeldis svæði þorksins okkar
1: já.
0: Hér er menn bara óhræddir Hafró að leifa tilraunir í og leika sem er fjöryggið bara í náttúrunni
1: það eru náttúrulega uppbeldis stöðvar eins og Ísafjörða djúpi og víðar þar sem fiskur seiði jafnvel og smáfiskur er að næra byrja á því að lifa sko
0: Já, okkar helstu viltu nýta tegundir
1: Já, þorskur og ísa og fleiri tegundir sko þannig að þetta dálítið sérstakt hvernig við teklum þessi mál
0: Já, mjög svo
1: og virðist vera svo grunn umræða þessa hluti fólk ekki að setja sig mikið inn í þessi mál
0: Þessi mér finnst skemmtilegt að vera góður vitnisburður okkar þjóðgrétar er að þessa kannanir sem við höfum hérna séð Gallup gera mörg ár sýn okkur að þjóðin er ágætlega vel að sér sjókveldi þegar kemur að dýravelferð og hættun fyrir villta laxastofnun og þess og þar Það sem ég finnst var ágjör af er hversu lítið þau sem eiga að búa til leikarglunnar hafa sett sig inn í þessi mál af alvöru og treysta því einhvern veginn að embættismennin er í stofnununum bara sjá það
1: já.
0: Fyrir þau
1: Já, en það bara einfaldlega og það á við sjávarútveginn í dag að það fólk unga fólki í dag á landinu ekkert að hugsa þessi mál á meða við það sem eldra fólki sem fætt og uppalið í sjávarbyggðum og vissi hver velferðin var sem var tengd í hvort að fiskaðist vel eða kom gott úthald á loðnu eða einhverju öðru það tengdi það við bara afkomu sína beint
0: Hár rétt og lengi
1: ekki,
0: vel
1: ekki í dag
0: og það náttúrulega breytt samsetning á þessum stóðum fyrir byggð það ferðamennskan orðin svo
1: og það bara flott að fá hana líka það ekki það
0: öflutt hérna afl og hugverka innaður og fleiri póska
1: þannig að hann eitthvað liti
0: hefur það gerst þar að hérna að áhugin hefur minkað og dreifst en það mætti sannarlega vera meiri og þessum mikilvægt að hafa svona þátt og dagskrá sem hérna sem þetta kröfið reglulega.
1: Það nú það sem við erum að reyna að gera hérna með að vera að hafa svona spjall þessi mál og bara stöðuna almennt í sjávarútvegi og þetta náttúrulega partur að sjávarútvegi þó það heiti fiskeldi bæði á landi og í sjó.
0: Við reyndar með þeirra skoðun að sjókveldi ætti og við skilum ekki hvort það innan samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, það ætti frekar að vera
1: partur
0: að
1: landbúnaði
0: því að þetta á miklu, miklu meira skilt við vestmiðu framleiðslu á prótinu á landi og þá veist, sjáum við að hérna, að ef þetta bara ef þau sama löggjöfri sett sjókveldi og til dæmis svínabú og hérna alifögglabú þá þyrtu þessi fyrirtæki sem núna með sjókveldar að fara að taka ansi mikið til í sínum rekstri fara að hreinsa skólpið fara betur með dýri sín og svo framvegis, þannig að þeir vilja vera annars staðar.
1: Og mengunina sem þess að fylgir á öllum sviðum bæði fyrir náttúruna og bara meðalagjöfin og allt sem fylgir þessu þetta náttúrulega bara það svo ótrúlegt hvað fólk horfir fram hjá því hvað áhrif það hefur á lífríkið hjá okkur.
0: Já, það hérna, þeir nota skordireitur og skordiralif gegn húsinni og þetta ekki hugulegt að fá þetta í hafið best bara síðan í lífríkið þaðan.
1: Já. Þetta gerir það og mingar allt.
0: Og þessi lyfjanotkun hefur verið og eitramnotkun margfalt meiri hendur reiknum með þegar þeir hófu starfsemi hér og Hafró hefur vakið athygli á því í sínum umsóknum.
1: Já, þeir af að þú sé það og skili það hvaða áhrif það hefði og þá hefði maður haldið að þeir ættu nú kannski að vera með einhverjar varóðar ástafinir í sambandi við ráleggingar hvað má og hvað má ekki og hvað máttu vera með mikið magn og áhættu matið á því leiti.
0: Hárrétt og við höfum þessi við gerðum, við fórum aðeins inn á þetta við hjá ég og mitt fólk hjá Íslenska náttúrundasjónum við stungum og þeirri hugmynd fyrir kostningarnar 2004 að þeirri verði svona sáttmálum það hjá þeim sem tækju við stjórn á þingi og stjórn á landinu að það ekki gefin út neinn ný leyfi það væri nú komið að þessum fyrirtækjum sem eru með sjókveldi að sýna að þau gætu verið með þessa starfsemi í hafinu án þess að láta allan hennar fisk drepast án þess að láta allan þessa lús grassera og með tilhengjandi eitur efna notkun verða svona ábáslega mikla og ná einhverju tökum á þessari skólpmengun og þá ef þau gætu sýnt fram á og er ekki að sleppa missa þessa fisk ekki láta hann drepast að þá mögulega væri hægt að skoða einhvers konar útvíkun á starfseminni.
1: Já.
0: Það hefði svona bara haldið þetta væri svona skynsalega leið til að halda áfram.
1: Þá væri bara að gera þetta á yfirvegaðari hátt heldurinn verið að gera í dag.
0: Fyrirtækin hafi þess að engan áhuga á þess. Þau vil bara halda áfram að geta farið
1: Kíla svona
0: á með dýrin eins og þau gera. Og frá því að við vorum að ræða þetta 2004 hafa affall bara aukist í kvíunum. Það var met ár 2004 þegar það var gert upp.
1: Já.
0: 2005 var líka hrikalegt í hvað mikið að fiski drafst hjá þeim. Já. Og eitrað og allt, allur pakkinn sko. Já. Og við erum núna bara svipuðum stað í dauðanum og, og haustið í, í fyrra.
1: Já, já, þannig að þetta horfir ekki vel fram á við.
0: Það bara hreint ekki og þess vegna finnst mann þetta mjög undarlegt að stjórnvöld sem njóta stuðnings kjósenda sinna sé ekki tilbúin að gera eitthvað í málum.
1: Já, það má segja að það sé alveg rétt og það þarf allavega að að fara varlega í að gera það sem við erum að gera og gera það á yfirvegaðan hátt og, og vita hvað við erum að gera
0: Mikið rétt
1: Það partur af þessu en Jón, það svona við erum nú að vera búin að tala saman í að vera klukkutíma eitthvað sem þú vilt segja svona lokum
0: Nei, ekki annað en þetta sem ég nefndi Grétar að, að hérna, ég veit að, að það eru fólk innan ríkisstjórnarflokkana sem algjörlega á bandi íslenska náttúru og lífríkis átta sig á því að þessi innanáður, hann hefur fengið að vaksa hér þvert á ymsa reglur og eins og kom fram í fræri skýrslu ríkis endurskoðanda, ekki farið eftir þeim reglum, ekki verið komið á hann almennum böndum, þannig að það sem ég vonast til að sjá að muni gerast í vetur að, að þessi þekking nái að breiðast út innan þingflokkana að þau sem átta sig á þessari og þekki sem máli var sett innu þau, þau nái að, að, að, hérna, að fá félagsinn og þingi til að átta sig og hér við fáum endanum löggjöf sem tryggi það að íslensk náttúra og lífríki verði ekki fyrir skaða
1: En þú mælir frekar með því að það verði brotið upp þetta drögin að þessu frumvarpi sem fór ekki gegn í vor að þau verði eins og varðandi hérna ýmislegt sem var í því frumvarpi að þetta verði brotið upp og gert upp í litlum frumvarpum
0: Mér veist skynsalega
1: eins og með hérna heilbrigðis þáttinn og meðferð á þessum fiski og það má gera þetta í litlum skrefum
0: Mér finnst skynsalegt Grétar að aðskilja í lagagerðinni sjókvíeldi, landeldi og útafseldi
1: Já
0: og ráðherrann að taka það skref núna að kynna sérstætt frumvarpi um útvarpsgjaldið sama á að gera landeldi mínu áliti
1: Já.
0: Þá sjókvíeldið bara sér lagabálkur ráðherrann hefur nú þegar í hendi sér alls konar reglugerðar vald það sem væri hægt að taka þéttar á lús og allskins vandkvæðum hefur ráðherrann kostið að beita því ekki Þannig að það alveg, við þurfum ekki að setja með hendur í skaut okkar og gera ekki neitt.
1: Nei, það kannski, það vitlausast að gera ekki neitt.
0: Hárja.
1: En ég vil nú þakka Pétri upptökustjóra og hérna fyrir að taka hennan þátt upp og svo vil ég hvetja alla sem geta að styðja við bakið og samstöðinni svo við fáum að halda úti svona þætti eins og sjávarútveg spjallinu og ræða sjávarútveg og fiskveðar og svo ýmis önnur þjóðþrefa mál í þjóðfélaginu. Takk fyrir mig.
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opinn Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
9: Hann Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins, held ég að megi segja fyrir vikunni. Að minnsta kosti vakti hann reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann sagði fyrir hönd Íra, Heimir landsliðsþjálfari Íra í fótbolta, að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði. Það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og hræsnara og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðan að fjölga. Þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði, landsliði, að fara fram með þessum hætti. En þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig heimurinn að breytast. Og hann af þessu tilöfni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína. Velkomin Hjálm til Heiðdal.
10: Takk.
9: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna og Gaza og þetta, þennan hrylling sem í gangi, en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það á ofinberu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa.
10: Já, þetta eru getum við sagt gleði fréttir þegar að menn sína þetta hugur ekki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann náttúrulega liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki en hann lætur heiminn vita að Hann að leika leik sem að honum þert geð og hans liðsmönnum og að hann segir við erum ekki að leika með Ísrael, við erum að leika gegn Ísrael, við erum ekki að leika með þjóðarmorði, við erum að leika gegn þjóðarmorði. Þetta eru sterkar yfirlýsingar og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn.
9: Ekki lengur.
10: Já, það náttúrulega margir sem að... Já,
9: það þótti sjálfsæðara fyrir ári fullir því að tala um þetta þjóðarmorð, sko.
10: Já.
9: Mér finnst að hafa aðeins...
10: Dembast.
9: Já, mér finnst að hafa dembast.
10: Já, ég
9: held þessi hagsmun og ótti, sko.
10: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgerður Katrín sem að hefur sagt orðið. En hún fæst ekki til þess. Hún og fleiri stjórnmálamenn þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu til þess að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóða dómstólnum. En það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búnir að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllar öll skilyrði þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningur sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart og hann fær skýt og skömm frá Ísrael þeir bregðast alltaf mjög hart við og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að í þögnina en þeim tekst það ekki því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir eru að gera og orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en samt reynt að, að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberum stöðum
9: Já. Þekkir þú sögu íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbrotti þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í, í Eurovision
10: Það náttúrulega þeirra ein saga sem, sem sko þjóðsumar kúuð hróttalega
9: Já.
10: Af bretum þeir vísa oft til þess
9: Já.
10: Að þeir hafi verið þessari stöðu, þeir skilji stöðu palestínumanna út frá því og Írar eru eina af þessum fáu Evrópuþjóðum sem að ganga fram fyrir skjöldu og þeir náttúrulega hafi ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael en þau eru núna ásamt bretum og spánverjum og, og sem 12 ríkjum og það á Ísland, Ísland á meðal að ákveða það sýnist mér að það stefni það að verði lagt viðskiptabann á landráns nýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Það er að vissu skref sem að, að því menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörurnar en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael að full, já, þessi sionistina fullkomlega brjálaða. En Írar hafa þessa sérstöðu, þeir, þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að, að Íslandu og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestínumanna.
9: Já.
10: Ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meilluti sem að stiður málstað palestínumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið. Við mældum hann einu sinni með því að hérna fengu maskinu til að gera skoðanakönnun fyrir tveimur árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestínumanna og rétt innan við 10% sem að, að stutti afstöðu Ísraels.
9: Já.
10: Og þetta svona var ég að ráði að vera kannski 65% upp í 70% ég, þú er ekki að segja hverjast að það núna
9: nei.
10: En það svo annað merkilegt að það, það var meilhluti í öllum stjórnmálaflokkum öllum aldursflokkum öllum tekjuflokkum öllum búsetu hvað sem menn búa það var aldrei merkilegt en Íra eru með sérstöðu þeir, þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og, og gerlegt er
9: Já.
10: Og þá er náttúrulega það uppi sko að menn eru að reyna að mynda samstöðu margra þjóða en alveg bara, bara eins og Þorgeir Katrín sagði og Kristrún að þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meira en hafði verið gert fyrir tveimur árum ef við minni rétt og, og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og, og hann sem sagt hann heimir hann staddur í þessu umhverfi og hans hjarta slær greinilega í réttum takti
9: það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem hann sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning írska knattspyrnu sambandsins og
10: Já, og fors, er ekki forsetin eða var já. Það forsetisráðherrann sem að lýsti yfir stuðningi
9: já. Já, já, já, ég bara ég hef ekki heyrt neinar mótbárur innan írsku þjóðarinnar við, við þessa stöð
10: eins og við segjum sko þetta djart af manni í hans stöðu
9: já.
10: En það svo eðlilegt að menn taki þessa afstöðu
9: það, það hérna minni mig á það það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhring að það sem að manni fannst óhugsandi það bara orðið daglegt brauð í dag.
10: Já.
9: Það ekkert mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verða að drepa börn með kerfisbundum hætti dag eftir dag og viku eftir viku. Við hefum talið óhugsandi.
10: Já.
9: En núna þetta bara sá veruleiki sem umræðir og, og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna, ég hefði bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlægt með því að, að allt hafi þetta hafist með þessari árás Hamas 7. oktober var það
10: 23. Já, það er náttúrulega hluti af þessu máli er það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. oktober 2023 og þá er hann að stróka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis og við getum bara séð sko, það sem að palestínumenn kalla Nakba hörmungin hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu þá strax fóru vígasveitir sionista á kreik og áður en Ísrael

0: þeir eru konum að 1949 eru þeir búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum leggja í rústir rúmlega 500 þorp. Þannig hefst þessi saga. Þannig að það sem að gerist í október 23 það bara hluti af miklu lengri sögu þannig að fólk sem að segja að þarna hefjist leikurinn ég veit ekki sko, hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo asnalegt getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta
1: Já.
0: Og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og er bara partur af þessari miklu áróðarsherferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna að þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður, óléttar eða vannfærar konur sem að voru skornar upp og
2: voru þetta lifur
0: þetta allt og myndi sig í ísraelskum fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnauðganir það finnast engin sönnunargögn sem sína þetta það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar að heyri svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum
2: Já. En sko formlega núna eitthvað sem að kallast vopnahlé það ekki rétt hjá mér? En það samt
0: Já, allt sem að heitir vopnahlé þegar að Ísrael annars vegar það náttúrulega bara tala út í loftið sko.
2: Einmitt, en hvernig líður Hjálmtýr sko með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
0: Nei, þetta semst baráttar sem að skilar ekki stórum áfengum
2: Nei.
0: En það náttúrulega fyrst eftir oktober 2023 sem að heimurinn fær að sjá þar sem að þeir sem hafa stúdirað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli sionismans og eðli þessa ríkis en það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í október að aðferðina sem Ísraelsmenn að ísraelski herinn hefur beitt síðan það svo afhjúbandi fyrir það sko þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega,
2: Já.
0: Þeir eru með leyniskyttur sem að eru í því að miða á höfuð barna
2: Já.
0: Og það eru vestrænir hérna, læknar sem að staðfesta þetta
2: Já.
0: Það vantar ekki inn einn sönnunugögn en sem að segja okkur hvert þeir eru komnir
2: Þeir fylgja eftir sprengingum með skotárásum og jafnvel öðrum sprengingum
0: Já, og þessi nýja heimildarmynd sem var að koma í ljós núna hérna, NASA heitir hún þar eru hérna ísraelski hermenn að viðurkenna að fjöldadrápin þau eru unnin skipulega með gervigreindarforritum og eins og þeir lístir í myndinni að þá til dæmis vitaðar af einu manni sem þeir telja að vera Hamas fóringja eða Hamas mann í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 mannslíf en svo fara þeir lengra þeir segja að við drepum hann þó að kosti 500 mannslíf Og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma, þá drápuðu 700 palestínumenn til að bjarga fjórum mönnum. Þetta sýnir sko að þeir, náttúrulega eins og varnamálaráð þeirra sagði strax í upphafi, við erum að eiga við skepnur. Þetta ekki menn, þetta skepnur. Og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera. Þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist, þeir sko, eyðing gasa náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas. Það löngu liðið. Svo yfirlýsingin dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas, ja, fyrir ekki, á Gaza.

0: NASA og ætla sér að yfirtaka svæðið og þeir segja þetta bara hábjartan dag
1: Er engin palestínsk byggð núna friðsæl?
0: Ég stór efast að það sé nokkuð staðar að þeir séu óhultir ekki á Vesturbakkanum og náttúrulega síst á Gaza en þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta sko, ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir og ég ekki ég að eðli mínu mjög bjart sín en það í þessu við slíka eða slík öflað eiga að það þetta langtíma baráta og hún hefur náttúrulega komið á annað stíg núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað að ræða og það eru miljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þess að andmæla og það núna til dæmis eða þú hlustaðir á það sem að ræðunar á alls eru þingi saminu þjóðuna núna að kemur hver að fætur öðrum, er þess að Macron og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar en það ekki þannig að þeir fylgir eftir mjög stert þó þeir til dæmis sitja á viðskiptamann á landrálsbyggðunar en það að fara lengra, það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög á sumu leiti einangrað að þá eru þeir ennþá þeir hafa svo mikil efnaðisleg ítök sterk ítök út allan heim að segja
1: Og stjórnmálasamband við Bandaríkjaforseta mjög sterkt samanber það, ég held að séu flestir sammál það að Íranstríðið hérna, má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð.
0: Já, eins og hann Rúbi og utanríkisráðherra þeirra sagði, sérst að við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleiðingarnir hefur hvort þið komið yfir okkur, sko. Þannig að hann segir það beinlínis. Nú, Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aða lóknin og til dæmis slapp einu sinni Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki Nei. Það eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni og hérna Og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar, andspyrnuhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Ísrael núna þenja sig út í Líbanon og í Sýrland. Hver allar að reka þá tilbaka?
1: Heldurðu að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna á nýmjöldu sem bendir til þess að Trump sín og svona hektur ólega að falla og eyðast út og mennur svona vonast eftir geðfelldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum er það einhver tímapunktur sem að þú
0: horfir til? Bandaríkja þing gegn sýrt á síjónisma og til dæmis að það eru byrtar myndir af bandarískum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum
1: Já, þetta bara skammt síðan þessar myndir
0: Já, þetta bara staðreynd og ef þeir gengið þarna í rússneskum herbúningum þá eru þeir nú uppi fótur og fit en staða Ísraels þó hún hafi veikst hún rosalega sterk í bandaríkjunum og þannig að IPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem að sækjast eftir endurkjöri og styðja málstað Ísraels og þeir hafa að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað og þarna AOC og þeir reyna með öllum ráðum fyrst og fremst peningaráðum að hindra svona fólk í að það nái kjöri en þeim tekst ekki alltaf, þeim tekst mjög oft og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem að er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk hreyfing
1: Það var einu sinni þannig hjálftir að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn
0: Já
1: og hérna svo svona þegar maður velti fyrir sér þegar maður skrollar svona yfir fréttasöguna og Íslandsöguna þá mér finnst að það hafi kannski orðið örlítil kvörf Það hafi ekki verið í janúar innan ekki alveg sem árið 23 kannski, nei 24 sem að hérna Hlems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir út að þinghúsið og Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða meira áhugaleysi og meira hugleysi einmitt að þau verum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hvað miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem þú ert kannski ósmála en ef við gefum okkur að það sé eitthvað til því sem ég að segja að hvað miklu leiti rekurðu það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig Palestínu menn og þessi mál undangengi misseri
0: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið sjálfstæðismönnum, það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Tór Tórs á sínum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákvaðu að koma með þessa tillögu um skiptingu Palestínu og það hefur alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir hafa gegnum árið alveg fram undir aldamóti síðustu hefur verið yfirgræfandi semst stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóðrað við þennan málstað og má segja sko að Ísland hefur einstaka sinnum tekið það sem getur kallað rétta afstöðu en stundum og oft og meiri sé ekki langt síðan að þá snerist hérna, íslenska sendi sveitin á allsherjar þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu en þetta sko ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagið Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og það gæti orðið miklu stærra ef að við einbeitt okkur að því að safna félögum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið, hann skilur hvað að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það er hann önnursaga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorðið var haldin í september 25 það sýndi að það er mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður, en í kjölfarað því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórn þannig ákvörðun að steyja við málshöfðun Suður-Afríku Þannig að ég já, þetta máls kannski eins og rættu sko þessi barnadráp, þau verða kannski eitthvað hverstaslegt ekki kannski eins og í byrjun að það náttúrulega fólki hrildi við
1: og það var eiginlega ekki annað rætt Nei. Sko á tímabili heldur en þessi dráp
0: en sko hryllingurinn heldur áfram og það verið að sko núna þetta aldrei þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna að inni króaðir af Ísraels her og þeir eru drepnir það verið að drepa fólk en það og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að komaði með burtu það er rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla innlima vesturbakkana eins og þeir talum líka hvað gerir heimurinn hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver af fætur öðrum ræðumenn sem kom upp þarna á allsherjarþinginu og töluðu sumir nokkuð skorin orðir eins og konungur Jórdaníu að hvað getur Ísrael gengið langt í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka innan lagalegra marka það hefur verið að brjóta öll ákvæði allara samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrildin lög frá því að saminu þjóðum voru stofnaðar að vera að brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna hvað er það hægt að hvað er hægt að ganga svo lengi í þá áttina
1: Hjálm þér ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra ef þú bara stýrðir málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga hvert eru þitt fyrsta verk?
0: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði ég myndi lýsa því yfir að þetta væri þjóðarmorð og það eitt sem að nefnilega í samningu frá 48 sem að Íslendingar eru aðilegra sáttmálan gegn þjóðarmorði þar eru ákvæðið aðgerðir það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu hvað þá að þjóðarmorð í gangi þá eru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki og hvaða aðgerðir hægt að gera Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael en það táknræn yfirlýsing að Ísland slítur setur á viðskiptaþinganir það mjög erfitt núna í ljósið þessum við höfum rætt sko afstæða bandaríkjanna það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu alveg sama eða þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu þeir eru náttúrulega í þeirra stöðu þeir verða að hugsa lengra þeir verða að hugsa um afleiðingar en Ísland hefur gert þetta áður samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínu tíma með Eystrasaltslöndin
1: lagði allt undir og hérna, margir skítrættir
0: og skömmuðan,
1: skömmuðan en við minnumst þess með þakklæti og reisnar í dag
0: það ánáttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar er og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst þessi hryllilegu glæpir
1: þetta er líkilega
0: þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir eru að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum
1: framtíðar siðferði okkar í hættu
0: já og Sameinuðu þjóðirnar sem að var náttúrulega stórt skref þarna 1946 þegar þau stofnuð og mannréttinda sáttmáli Sameinuðu þjóðanna og allt þetta sem sagt í stórhættu og í dag, það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem að hrekja af sínum heimilum og myrða í 1000 tali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þegar fólk eins og heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar aðgerðir og yfirlýsingar gegn þessu fólki þeir eru að hræða þá hugrökku, reyna að hræða þá frá því að segja það sem er rétt og satt
1: En hvaða vini eiga palestínumenn, hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
0: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og er.
1: Hver fleiri?
0: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko, en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá einsum Araparíkjum og almenningur í Araparíkjunum er mjög stendur mjög þétt með palestínumönnum en það eru alltaf yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ósalega mjög háð bandaríkjónum og hafa verið algjör leppríki getum það sagt en það líka breytast eftir Íranstríð og til dæmis hútar, þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að sækja að ráðast á palestinu með þeir að lísti yfir. Nú Hezbollah líka anspyndur reyfing sem að sér Ísrael sem sameiginlega nóvin með Hamas og eða palestinu fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan vottin koma mjög mikið þessum vottin eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar ég veit ekki hvaðan en eitthvað að við kemum frá Íran gegnum einhverja liðir
1: Já. Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveggja þjóða
0: Nei, nei, það náttúrulega þú hefur ekki einustu orustu þóttu eða eitt einasta eitt einasta fallbysist ekki eða skritir eitthvað gegn her sem er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko breytar stundar njóstaflug fyrir Ísraela yfir Gaza bandar ekki náttúrulega senda þeim allar upplýsingur sem þeir hafa
1: þú segir breytar valla Írar með það sem heimir
0: nei, nei, Írar ekki þáttakandur sko en svo líka bara þjóðverjar þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael en það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis að ýmsar þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti, íhluti sem eiga að fara í þessa kafbóta það búið að stoppa það og núna vandamál hjá þýskum skipasmiðastöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbótum vegna þess að það berast ekki allir hlutindi sem að þarf til
1: ok Þú lítur á það sem jákvætt.
0: Það er náttúrulega eitt af því jákvæði sem að gerast og líka til dæmis gerist það í Frakklandi að það náttúrulega þess að vopnasýningar að Ísraelskum fyrirtökjum var meinuð þáttaka það er víða verið að beita einhvers konar andspinnu eða andófi.
1: Já, bara áttunar ekki töpuð.
0: Nei, það Ég nú orðin að vera 81 ár gamall, sko, ég finn ekki hvað ég lifi miklar og merkilega breytingar en hérna, ég held að eins og bara eftir seinni heimstyrjöldina, ég kalla hana seinni, við getum bara kallað hana heimstyrjöldina, 39-45, ég fæddur 45, að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi, út frá helförinni. Og við erum með aðra helfur, þó hún sé kannski með annari tækni, en hún undir sömu hugsjón, hún fer fram alltaf, í krafti þjóðverðnisstefnunar, sem að Sionismin hann þjóðverðnisstefna, eins og nasismin. Já. Ég má vist ekki segja þetta, þá erum við enn gyðingahatari. en hérna, já, að það er margt í gangi sem að vinnur gegn þessu þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi dropin hóla steinin
1: Já. Og mér finnst það augljóst sko að þetta sem nefndir á þann að framtíðar siðferðið okkar væri undir það eru augljóst en samt þurfum við að láta minna okkur á það af því að sko þessi firring sem fylgir því að fylgjast með drápum öllum þessum börnum, hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðar siðferði undir og leið og maður sko ekki viss hvað manni finnst, þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðun að einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás, því ef hann hverfur hvað verður þá um okkur?
0: Já, þá tekið risaskrið aftur á bak. En það ég er með bók á náttborðinu mínu sem heitir Einn góðan viður dag mun engin kannast við að hafa stutt þetta. Hún á ensku. Og það nefnilega eins og með nasismann. Það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meiri sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta er ástand sem er þvert, vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti þessum barnamorðum og þessari helfur, þessu þjóðarmorði það getur varla gengið endalaust
1: Nei.
0: Ég trúi því ekki
1: Nei. En tannlæknir og vestmanneum sem þjálfar Íra í fótbolta hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu tannlæknirinn landsliðsþjálfari Íra hann búin að hérna draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski verða þá fleiri hugrekkir með honum þannig að þetta er sannarlega ein af fréttum vikunar og þetta er ánægjulegt skref og maður stoltur á heimi
0: Já, ég mjög ánægður með hans framtak hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu hann það erfitt oft að taka afstöðu það getur kostað þig en það hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig
1: Einmitt. Það skulum við hafa loka orðin kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi Ísland Palestína við erum ekki hætt ekki fara langt, það nýtt efni hér handa við hotnið kæra hlustendur og áhrifendur
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Það til skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl, sunnudagur og sinir Egils. Í seinni hlutólum hjá okkur verða hjá Halla Hrund Lóadóttir Þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirverandi Þingkona og Pétur Martinsson borgarfulltrúi. En til okkar núna kom Þóra Arnórsdóttir, Konráð Gíslason,
1: Guðjónsson
0: og Halla Gunnarsdóttir. Við allir velkomin.
2: Takk, takk fyrir það.
0: Hvað efnahagshorfurnar?
1: Wow.
0: Já, það við byrjum bara eitthvað létt og
1: sem þetta. Byrjum bara þessi einfalda og góða.
0: Já,
2: það er rosalega bjartir.
0: Það eru þá réttri leið.
1: Sko, já, réttri leið og ekki réttri leið, sko. Ég held að við séum svona ekki, við erum ekki alveg á bestu leiðinni, held ég. Nei. Og það sem að ég einhvern veginn alltaf komast á sterkur og sterkur skoðun á að mjög margir þar með talið mögulega bara ég og bara jafnir allir hafi svolítið mislesið hvað búið að vera gerast í hagkerfinu svona síðastliðin 2-3 ár Já. Að við svolítið lítið á þetta sé svona hagsveifla að þá komur uppgangur eftir COVID og svo komur kæling og svo komur aftur viðspyrna hins vegar finnst mér einhvern veginn allir mæli hvað að sífellt vera meira og meira að benda á að við séum bara í nokkurs konar stöðnun það bara búin að vera mjög lítill vöxtur kaupmáttarvöxtur byrjað að staðna atunleysi svona pikkar smátt og smátt alltaf upp enganeysla að koma niður þannig að svona allt fjárfesting fyrir utan þessi gagnaver ekkert sérstaklega beysin þannig að það svolítið staðan sem ég finnst vera að hérna við vera í og maður sér ekki alveg hvernig við erum að brjótast út úr því á næstu misserum nema það komi bara eitthvað einhver mjög óvænt tíðindi segjum sig svo að bara krónan veikist allt henni mikið, þá reyndar væri það skammtíma skellur en það geti verið þá viðspyrna fyrir útflutningsgreinar þá seinna meir sko þannig að svona skammtíma horfinu ekki spes en meina horfum við eitthvað lengra en 1-2 ár fram í tímana þá held ég að við þurfum ekki að hafa einhverja mjög mikla áhyggjur að við höldum rétt á spöðunum sko
0: stóru útflutningsgreinar að sjá út við ferðaþjónustan Þar hefur verið byllandi gangur.
1: Já, sko, já, meina í ferðaþjónustinu allavega í sko fjölda og hvað ferðamenn eru að eyða, þá alveg hefur það haldið sér ótrúlega vel með að við það að mér reiknast það til að sko raungengi krónunar svona, mann tekur heilstætt mat á mismöndi mælikvara, ég held að við aldrei verið sterkari frá 1980 allavega. Ég held að þurfa að fara aftur til að hafta árana til að finna eins, sem er allavega bæði gott og slæmt sko, en einhverju leiti. Þannig að já, það alveg rétt útflutningsgreinin að það staðar rosalega vel, menn að sjávar útvegurinn náttúrulega, sko, ég held að mig alveg segja að það var náttúrulega mjög umdeilt þegar veiðigjöldin voru hækkuð og ég held að mjög margt af því sem kom þar fram, það sem menn hefði áhyggjur af og komu samhliða umræðan því, það var alveg mikið til í, síðan eins og það sem hefur gerst þar að bara verðhækkanirnar hafa bara getið það upp en það reyndar mun svo væntanlega koma fram í hærri veiðigjöldum sem ég sýnst nú að sjá á fjárlaga frumvarpinu að vera gera fyrir töluvert hærri veiðigjöldum í framtíni en allavega sjávarútvegurinn já það ótrúlega hvað þessi verður há en ég man nú eftir því ég var að tala við útgerðarmenn hérna í vorum þetta og þeir eru með mjög varfærnar sko væntingar að þetta sé eitthvað varanlegt sko. Þannig sem heyrist að flestir sé að gera ráð fyrir að þessar verðhækkanir gangi einhver lit baka á til dæmis þorski sem helstu tegundum en enga séu þetta gríðarlega mikilvægt fyrir þjóðarbúið og einhver lit að skýra það til dæmis að krónin svona sterk.
0: Halla þið allir ekki að sitja með starfsgreinasambandinu og þeim og að allt verið fært niður í 2,5% þar sem að ríkisjóðum að búin að gjalda hækkan að vera 5,2% en þið ætlið ekki að vera í þessari ekki grúpu
2: Nú skil ég ekki alveg spurninguna sko.
0: Jú, fyrir því að svo skýra hann betur
2: já.
0: Það bara ef maður les það til þess að Vilhjálmur Birgisson sem formast hérna starfsgreinasambandsins hann talar það að þegar það ekki að hérna, segja upp kjarasamningum það reyna að fá alla til allt ekki tækki meiri 2,5% sem verðbólguðmark en þið ekki það en þið ekki í þeim hópi
2: sko, hérna verkalýðshreyfingin náttúrulega klofin sko það ekki launungamál það eru tveir hópar í grunninn innan alþýðusambandsins sem eru svona hátt í við erum svona kannski 45% 40-45% og svo hérna þessi gamla breiðfylking sem ekki svo breið lengur hún hérna hinn helmingurinn Og það eru, þú veist, að mörguleitir sambarlega nálgun innan þessara hópa. Við höfum sameinast kröfur og stjórnvöld, við erum sammála að ríki og sveitafélög þurfa að axla ábyrgð. við erum sammála að fyrirtæki þurfa að standa við sína skuldbindingar en síðan erum við ekki alveg sammála kannski hvaða og þá hversu miklum kröfum að beina að okkar samningsaðala sem eru samtök atvinnulífsins. Við í Vaffa líf og fagfélögunum höfum verið að senda bréf á öll fyrirtæki og sveitafélög hérna svona stór verðmótandi fyrirtæki og sveitafélög í landinu og krefjast svara svona þeirra skuldbindingar. Það hefur verið svolítið áhugavert í því að þau hafi komið flatt upp á sum fyrirtæki að vera spurð mynda. Á meðan önnur hafa stigið fram og verið með bara mjög svona jákvæðar og góðar merkisendingar. Mm-hmm. Þannig að þetta bara smám saman að koma upp úr svona kassanum sko. En það sem hefur verið að rakna upp fyrir framan augun á okkur náttúrulega að þessar skuldbindingar sem að bæði ríkisveitafélög og fyrirtækin gerðu 2024, mm-hmm. Það taldi sig enginn vera bundin af þeim. Þannig að samband íslenska sveitafélaga skrifar undir einhver yfirlýsingu, sveitafélagin töldu sig ekki bundin af því. Orkufyrirtækin sem á vegum sveitafélagin töldu sig ekki bundin af því. Veitur hækkuðu gjaldskrána ekki einu sinni sko á fyrsta heila ári kjarasamningana heldur þrisvar. Og svo kemur líki ljós að þessi svona almenna kvatning samtaka atvinnulífsins sem allir ætti að halda aftur að verðlagi eftir því sem þau mögulega gætu. Að hún snerti heldur ekkit neina strengin einstaðar. Þetta var bara svona að væri nú gott að þið myndu reyna og einhverju svona tókaði til sín sko en, hérna, en yfirleitt á þau nótum að þau væri hvort þið að gera sitt allra besta. En þessi tónn aðeins að breytast núna og maður finnur það. Það var fínasta ályktun sem kom frá sambandi sveitafélaga núna í vikunni og síðan hef ég verið ánað með fyrirtæki á borðið Algerðina og Sjófá og hérna SS og svona sem verið að stíga fram og segja við erum tilbúin og festi, við erum tilbúin til þess að gera nákvæmlega þetta vegna þess að við í hérna, þeim armi sem ég til innan verkalýðshreyfingarinnar erum ekki tilbúin að láta þessa samninga halda með sömu lofvörð og síðast við verðum að hafa eitthvað í hendi og það kannski það sem að hnífurum stendur í kunni
0: Þannig að á meðan kemur til greina að samningarnir fall og gildi eða ekki?
2: Já, sko, við höfum verið að hörða því að það þurfur að koma til einhvers konar viðurkenning eða leiðrétting gagnvart launafólki. Mm. Við erum með stóra hópa sem hafa tekið þessar kjarasamningsbundnu hækkanir í kringum 3,5% og laun þeirra að hækka minna heldur en verðlag. Mm. Og þannig við erum með hópa sem hafa verið að taka sko launahækkanir undir verðbólgu. Við erum líka með hópa sem átt að passa upp á barnafólkið og talað að það ætti sérstaklega passa upp á barnafólkið, það undirritað í yfirlýsingu og hvað hefur blasað við þeim dýrari leikskóli minni vistun meira stress og meira púsl fyrir utan auðvitað stóru forsenduna í þessu öllu saman sem húsnæðiskostnaði fólks þannig að þetta svona þeir þættir sem við höfum verið að horfa inn í Nú samtök atvinnulífsins hefur stigið fram og sagt við erum ekki að fara að bæta neinu inn í þessa samninga. Við getum ekki. Og það bara, þau hafa sínar ástæði fyrir því og við erum bara í samtali sem einkennist bara virðingu og svona hérna, gagnkvæmni. En þá erum við núna búin að fara inn til samtakana og segja allt í lagi. Við hérna gerum okkur grein fyrir því akkurat núna þá höfum við ekki hendi það sem við þurfum að hafa í hendi til þess að vita hvort þessi samningar séu vetur setjandi. Við vitum ekki hvort að ríkið mun standa við einhver möguleg fyrirheitum að breyta sér fjárlega frumvarpi og tryggja að stjórnvöld var undan með góðu fordæmi. Við munum ekki vita fyrir áramótin nákvæmlega hvað sveitafélögin gera og við munum ekki sjá hversu mörg fyrirtæki ætla að taka þátt í því að reyna að keyra þetta niður strax. Þannig við höfum sagt okkar við erum þá tilbúin til þess að binda okkur inn í samningin áfram en við viljum fá nýja skoðanapunkta. Okay. Á vordögum þá viljum við geta litið á samningin og ég búið að nást þetta markmið að verðbólgan séu lögð á stað niður og ef ekki þá teljum við að þurfa að koma til einhvers konar leiðréttingar eða mögulega bara ganga út úr samninginu þá að samanskapi viljum fá annan skoðunarpunkt næsta haust það sem við erum ekki tilbúin til að gera að binda okkur inn í samningnum í 1,5 ári viðbót það sem fyrir séð að okkar félagsfólk að fara að fá launahækkanir undir verðbólgu og ekkert garantí fyrir því að stýrivextir sé að fara ganga niður jafnvel þótt verðbólgan gengi niður þannig að þetta eru svona grófu strókarnar í því sem við erum að fást við
0: Það var að létt og laggott
2: Þú spurðir
1: Mjög einfalt vandamál að leysa
2: Já, það er ekki
0: Svo var þetta var lestur
3: Já, þetta var lestur og það sem að mér þykir svo áhugavert er náttúrulega að, að það sem við erum að glíma við núna og það sem Konráð er að lýsa efnarsvaru til skammstíma, það sem Hallir að tala staðan sem við erum komin í, hvernig við ætlum að vinna úr henni, þetta þetta allt spurningum langtímahugsun. Hvernig skipuleggjum okkur fram í tíman, sumu ráðum við, öðru ekki, við ráðum ekki hérna stríðum á erlendri grundu og, og hérna verðsveiflum á olíu og ymsu þess að þar, við ráðum töluverði hér heima, hvaða aðstæðir sköpum við og það nú eitthvað sem að samtöku atvinnulífsins eru mjög duglega að nefna ef þú ætlar að greiða mannsæmandi laun, ef þú ætlar að hérna reka hér ánúlega heilbrigðiskerfi, menntakerfi velferðarkerfi, vegakerfi að þá kostar það og þá þarf að skapa verðmæti og ég komandi úr orkugeiranum þar sem er hort sko ára tíu fram í tíman að þá þetta einmitt svo að þetta hangir saman ef þú ætlar að búa til meiri fjölbreytileika í atvinnulífinu eða ætlar að skapa eitthvað ný tækifæri eða ætlar að laða að ný fyrirtæki þá verður að skoða hvað að gerast annars staðar og við erum bara í bullandi alþjóðlegri samkeppni hvernig þú veist, samkeppnishæfni orðið svo útjaskað orð en það samt kjarni málsins við erum alltaf í samkeppni og þegar við horfum til Evrópu þar sem að, að sko bara orðið gegnum gangandi að orka niðurgreitt til iðnaðar plús það að iðnaðar fyrirtæki sem kaupa orkuna fá niðurgreiðslu sem leiðis kostnaður við til dæmis sólarorku hefur hrapa þannig að orkuverð að lækka við erum í samkeppni að fá hinga fyrirtæki við erum að, jú, sko við erum aldrei að fara að fá einhver sko gigavatta gagnaver við höfum ekki til það að gera og við höfum ekki orku í það en lítil og meðsló gagnaver þau eru náttúrulega þrjú þegar starfandi landeldið og ýmiskonar matvælaframleiðsla grænir iðngarðar og svo framvegis og svo vonandi bara fleiri tæknifyrirtæki þetta það sem við þurfum til þess að, sko keyra okkur áfram til þess að skapa verðmæti sem að eiga svo sem við þurfum svo að dreifa á sanngjarnan hátt og það varð náttúrulega hlé ég meina við vorum alveg þú veist það ekki talað mikið ég meina rafmagnsreikningurinn sko bara þriðungi orka og svo eins og Halla var að benda á dreifiveitur og sko flutningskostnaður og skattar og gjöld eru 2/3 og þar hefur sannarlega verði verið að hækka meðan sko raforkuverð til heimila hefur ekki hækkað í 20 ár að sko raunverði þannig að við sko það svo margt sem við þurfum að hafa í huga og það þýðir ekki að ætla bara til þess að takast á við hlutuna að jafn óðum. Við verðum að horfa fram í tíman og við verðum að vera með stefnu og við verðum að ákveða hvert við erum að fara hvernig ætlum við að skapa þessu verðmæti til þess að við getum með mitt staði við það að hakka laun þeirra sem að semja launahækkanir sem að hverja svo í verðbólku ef ekki innistæða fyrir þeim sko. Það bara það sem ég langaði að nefna í þessu samhengi sko. Það eitt staðan núna og hún erfið og ég skynja það og það svo áhugavert sko þegar maður sér þetta gerast bara allt í einu miklu fleira fólk fara að hafa samband við mig og spyrja heyrðu einhver verkefni hérna ég nú laus við svolítið og mér finnst þetta svo hérna, þetta alveg blikkandi ljós að það farið að draga úr sérstaklega þeim sem eru svona í einhverju verktöku og hafa verið bara haft nóg að gera það samdráttur og ég veit alveg þetta þú veist, fólk segir að ég þekki nú Pólvíra sem fór heima því að það var svo gott efnaðsarsson þar ég þekki nú, þú veist, ég veit alveg að ég að tala eitthvað svona mikrodæmi
4: þetta sem það raunverulega þróun
3: já, ég ekki einu þetta, sko, ég heyri þetta víðar hjá svona stærri fyrirtækjum að þar fólk svona að banka öxlina og það hefur snúist við á meðan maður var kannski eltast við einhverja að þá fólk núna komið og farið að óska eftir verkefni
4: Pólverum og líta á mér raunverulega að fara að fækka svolítið það töluvert bara samkvæmt tölum þjóðskrárs þannig að þetta ekki bara einhver einföld einhver anekdótal dæmi sko þetta að gerast
0: Smári heldur upp á smálaflokkur þinn
5: ég veit ekki með hérna þegar ég hlusta hérna þá þetta eiginlega fjögur mál sem við erum að tala um Það hérna eins og Þóra að tala er hérna svona atun uppbygging til framtíðar sem að var svolítið talað þegar ríkistjórn var mynduð, en ég svo sem ekki séð neins ég tekur merki það. Stöðnunin sem við erum í núna má vera hluta til afleiðinga því að við höfum ekki haft þannig stefnu til lengri tíma sem er líklega rétt. Síðan hérna áföll í bara heims hagkerfinu eitthvað svona utanakomandi sem við ráðum ekki við. Ég held að við ættum að ræða það hvað gerist ef að hérna olíukreppan heldur áfram í 2 ár sem að mjöna, margir bara ganga út frá sem vísu. Ég held að við séum að borga núna meðan við verðið sem bara fyrir ég kíkti á þetta fyrir viku eitthvað, og verðið sem í fyrra og innkaup á olíu þá munar þetta sko 60 og eitthvað miljörðum sko, og geti endað í 100-120 miljörðum sem að fara þá út úr samfélaginu að kaupa olíu
3: Það meira en það sko já, þetta, þetta 200 miljörðar
5: sem að þannig það gríðalegt áfall og mun hafa árið hér á ýmislegt það mun líka flytja inn verðbólgu vegna þess að orkukreppan í Evrópu mun hækka innflutningan í að og Áskýr mun ekki geta laga það eða stríðið í Miðausturlöndum með einhverjum vaxtaækkunum. Þannig að það þarf kannski að hugsa svolítið upp á nýtt hvernig við ætlum að mæta þessu. En svo það sem að Hallar að tala það sem að við erum með hérna mikil vandamál hjá hérna launafólki og þeir sem eru kannski með lægri tekjurnar. Það kannski meir en helmingurinn af þeim unga fólkinu sem að kemst raunlega ekki inn á húsnæðismarkað, fær ekki hérna stenst ekki greiðslumat og þar lendi dæmt til þess að vera inn á leigumarkaði sem bara ömurlegur og bara líklega það helsta ástand sem að grefur undan lífskjörum fólks á Íslandi og bara stjórnvöld verða að gera eitthvað í eða þá bæði til lengri tíma með því að byggja en líka til skemmri tíma að finna einhverja leið til þess að bæta kjör þessa fólks það eru leigjendur, einstæði foreldrar ég held að það kemur í ljós í vörðu og fleira að og ég hef oft hugsað það sko byttu þegar ég var ungur þá var alltaf talað minnsta foreldra ég hef ekki heyrt stjórnmálamann tala minnsta foreldra síðan 96 eða eitthvað þú veist hvað við gleymdum okkur bara það en svo sjáum við að því vörðu hvað þetta mikið hérna að það svo kröpp kjör hjá hinnum svona lægri launuðum og þá ég að tala bara fyrir neðan miðju að það að vera einn með barn á leigumarkaði þú bara lifir það ekki af sko og auðvitað verðum við að stíga fram og gera eitthvað í því kannski verkalýðshreyfingin mun láta allt slæta svona nema þessa hópa og finna einhverja leið til að gera það það að gera það gegnum skattkerfi það að gera það í gegnum alls konar hluti sem að hérna og þá ég ekki að tala endilega um barnabætur eða húsnæðisbætur heldur bara með því að lækka skattprósentuna og lægsta þrepinu og hækka hana þá bara efsta í staðinn vera með svona smá tilflutning á milli stétta og kynslóða sem að við ættum að gera miklu meira af þannig að mér finnst, hérna ef við erum að ræða þetta þá þurfum við kannski að velja hvað af þessu við verum að ræða því að við stöðum þetta rétt sem að Þóra segir en sem svar við því sem að Halla segir að við getum ekki að fara nei, við erum að fara að tala framtíðina en við verðum að tala þetta við verðum líka að sinna hinum særð á vígvöllinum þóttir við séum að semja frið
0: Þetta bara bjart yfir sig
5: okkur. Já, en við erum að taka því að við erum að velja hvað erum að tala
0: Já,
5: það sem að mér fannst hérna, það við erum í stöðnun.
0: Já.
5: Það ekki, hérna, það ekki lengur, það hérna hærri verðbólga vegna þess að hérna meiri þensla heldur en í Evrópu. Það ekki þannig. Við erum í stöðnun, við erum í verðbólgu, við erum í vaxandi atvinnuleysi og hvað í veröldinni ætlum að gera við því?
0: Já.
5: Hvað
0: er
5: það?
0: Þú
5: raunir sér ágæðu að svara sem að
1: Já, ég held að kannski við erum einhver leiti komin í þess að sko, ég hefði á mjög skemmtilega samlingingu daginn sko, að það sem við erum búin að vera svolítið að prófa núna, svona að sjá hvernig okkur vegnar í fastgengi af því að það sem raunverulega búið að gerast það að mikið búið að tala um að krónu sér búin að styrkjast en nafnt gengið bara krónan gagnvart evru bara búin að vera í 140 til 150 núna komið aðeins 140 bara síðan í COVID eila sko. Það voru aðeins aðra en hérna og hvað við búin að vera að gera? Við erum búin að vera að svolítið verðleggja okkur út úr alþjóðlegri samkeppni á meðan með því að vera að verðlag er búin að hækka meira hér launin er búin að hækka meira hér og við erum þá komin í þá stöðu að það svo erfitt að finna einhvern vöxt í hagkerfi sem mjög háð því að útflutningur drífi áfram hagvöxtinn til þess að geta skapað skilyrði þannig að sé eitthvað til skiptan og svo framvegis og framvegis.
5: Þá stendur þessi kenningi, þá stendur sjávarútur ágætlega, orkusjóna stendur ágætlega, ferðamanna er þetta ágætlega, það er helst að sko hugverkaðina eru muni fá áföll en það er líklega bara frekar þetta
1: gerðvikins. En það sem ég er að hugsa að þú veist, þessar greina standa alltaf vel sko, en þær hafa ekkert vaxið, meina, það alveg vera að tója, ég vil færi fisk upp úr sjónum sko, en áður sko, en vissulega, þú veist, fyrmál að vera þeim vegni vel því að annars erum við bara í kreppu sko, sem við erum, ég myndi nú ekki segja við sem í. Þannig að þetta kannski svolítið sem við erum búin að vera að skoða. Ég búin að vera svolítið lengi þeirra skoðunar að það sem þurfi til þess að sko, sparka öllu svona aftur á stað, það þurfi einhvers konar, það þarf að einhver svona óvæntu búningur sko, sem geta alveg verið jákvæðir, menna ég bara að þú skoðar hagsögu Ísland sko, það verið svolítið verið þannig að við klúðurum einhverju sjálf sko,
4: þúst verum fram úr okkur í bara ríkisfjármálum eða bara einhveru. En svo kemur bara einhver svona rosa finnum við síld eða makrillinn kemur syndandi til okkar eitthvað svo leiðis. En ef svo ekki, þá til dæmis held ég að það bara krónan verður bara veikjast sko. Því miður. Ekkert kannski mikið, 10%, 20%.
5: Það var með aðgerðin þá til þess að venda þá sem að það bitnar helst á.
4: Já, já, ég held að bara það, þú veist, það sé bara eitthvað sem að þurfi þá að ræða, sko, en hérna, þú veist, skattkerfi sinnin og því held ég ágætlega, ég man til þess eftir því, búið var rosalega mikið tala barnabætur hérna við gerð síðustu kjarasamninga. Ég man alltaf eftir því að það var hækka mikið, sko, en svo, eru fjárhæðinir ekkert að hækka minna, þú veist, ef að þú vilt mæta þessum hópum, þannig myndi ég segja sér augljóst tækifæri finnst mér það góð hugmynd það kannski annað mál, en minna þú gætir farið einhverju svoleiðis leiðir
5: áttu við að fella gengið og halda því niðri
4: já, en
5: þá er það skattleggja aukin hag útgerðarinnar og flytja til bandar
4: veit ekki hvort að það sé heldur eitthvað mjög produktiv, en gott og vel sko en hérna, þú veist já, það getur vel verið að þurfi þá að fara einhvers konar mótvæðis aðgerði sko en hérna, já, og svona ef maður kannski eitt sem ég verið mjög hugsi yfir í út af þessari stöðu í hagkerfinu að sko það gríðarlega mikilvægt að ríki sér rekið þannig að það sé bara sjálfbærni í ríkisfjármálum við nýtum góð ár til þess að lækka skuldahlutföll og vinna okkur í hæginn til þess þá að það sé eitthvað sporð fyrir báru ef það koma áföll að það hefur reynst okkur gríðarlega verðmætt bæði í fjármálukreppunni og svo það COVID skall á það sem hérna og náttúrulega mjög mikið búið að tala með þetta hallalausi fjárlög sko ég í núverandi efnahagsástandi þá finnst mér það eiginlega bara gjörsamlega vonlaust pæling sko ég væri til í það og ef það væri mikill hagvöxtur þá ætti það að vera markmiðið en meina hvað á kostnað hvers er það meina þú veist við erum með minni fjárfestingu á næsta ári heldur en í ár og mér reikna svo til að bæði fjárfestingu í vegakerfinu og fjárfestingu almennt verði svo minnsta sem hlutfall af landsframleiðslu í 10 ár þú ert ekki að skapa hagvöxt lengri tíma með því. Þannig að eins mikið maður vildi að það væri hallaleysi þá held ég bara að það sé eitthvað sem þú er að stefna þegar hagkerfið komið í svona nær fullri framleiðslu getu og kannski á aðeins lengri tíma og þetta held ég að sé og þú veist og hvað gerist þegar það svona mikið aðhald eins og búið á næsta ári? Það bara kælir hagkerfið ennþá meira sko. En þetta alltaf spurningu sko hvenar hérna þú veist hvaða markmiðun eftir að segja þú veist þarft að sína ábyrgð í ríkisrekstrinum og passa að þetta sé í lagi en svo náttúrulega líka það sem þú ert að gera með því að fara í aðhald í núverandi stöðu þá ertu mögulega að hérna láta vandamálin aðeins vinda upp á sig sko þannig að það verið ennþá erfiðara fyrir hagkerfið að ná viðspyrnu og þá þú veist meðal annars hérna
5: ég verið að skjóta inn svona pappa brandara spurningu Halla, þú vilt ekki halla leysi?
4: Það að lappa leysi.
2: Þessi rosalegur. Hérna, aldrei heyrt þennan. Hérna, ég get bara tekið undir þetta sem Konrad segir með gaggrinn og hallalaus fjárlög. Það er líka ef þú nærð hallaleysinu með því að hækka gjöld sem að hafa verðbólgu hvetjandi áhrif að þá það spírall sem að getur verið mjög hættulegur. Og það er svolítið það sem að maður hefur áhyggjur af þegar ríkisstjórnin stígur fram með hérna, krónutölugjöld sko, í takti við verðbólguna eins og hún bara núna ekki í takti við verðbólgumarkmið Seðlabankans eða verðbólguspána heldur bara eins og hún núna að þá það einhvers konar svona indikasjónum að þetta sé sem þau sjá fyrir sér
4: Þú ert bara varpa ábyrðinu á verðbólgumarkmiðinu einhvert annað frá sér
2: Akkurat. Og hérna og það aftur getur síðan eftir áhrif á það að verðbólgan helst há eða hækkar jafnvel og stýrivextir háir og byrju hvað eru vaxtagjöld bara einn af þremur stærstu útgjöldaleiðum ríkissjóðs þannig að þú ert að búa til vandamál síðan það líka þannig að það er rosalega margt sem þarf að gera á Íslandi meina húsnæðismálin eru til dæmis eitt stærsti áhrifaþáttur verðbólgunar þar þarf að taka til hendinni vegirnir, spítalarnir allir innviðirnir, ég meina allar mikluðu byggingarnar ég held að það þurfa, sko, ríkisfjármál eru ekki bara eitthvað svona sjálfstætt markmið eða eitthvað sjálfstætt verkefni ríkisfjármál eru bara tækið sem þú notar til þess að reka samfélag og þú hlýtur að þurfa að spá í hver verkefnin í þessu samfélagi og hvernig get ég nota ríkisfjármálin best í þeirra þáu og þessi hugmyndum sko að hallaleysi sé markmiði sjálfu sér að hún hefur hvergi gefist vel það bara búið að skrifa ótal bækur það hvað hversu alvarlegar afleðingar þetta getur haft Þetta er ekki hjálpað stjórnmálamönnum að sýna fram á að stjórnmálin geti tekist á við stærstu viðfangsefni samtímans. Hvort sem það er að hérna, laga hólur í göttunum eða takast á við loftslagsvandann eða hvað annað. Og þannig að þetta getur svo, þetta verið svo hæglega bara áframhaldandi svona vatn á millu þeirra sem vilja bara brjóta niður lýðræðið og brjóta niður hérna svona samfélagið og það það sem að maður hefur séð gerast mjög víða. Þannig ég hef áhyggjur af þessari áherslu og svo sem búin að hérna, tala það mjög lengi og við Vaffer höfum tekið þessu umræðu alvarlega, við höfum flutt fólk inn og haldið málþing og fyrirlestra þar sem við erum að velta þessu upp. Því grunninn þetta svona hugmyndafræði sem dálítið þríþætt. Það að þegar að illa árar þá takistu á við það í fyrsta lagi með því að skera niður ríkisútgjöld, í öðru lagi með því að hækka stýrivexti og síðan svona þriði þátturinn sem hefur kannski verið minna áberandi hér en þó ýmsa tilraunir til og það að skerða lífskjör launafólks og brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Og þetta svona samanlagt það sem hefur verið kallað niðurskurðarstefna eða austerity og bara ofboðslega vond hagfræði. Og mér finnst við bara sjá of mikið af þessu og ég vil bara meira af hérna, hugsun sem ekki kreddufull, sem að tekst á við þær samfélagslega áskorunir sem eru fyrir framan okkur út frá raungögnum en ekki svona einhver ideológiu og þá held ég að við getum svona komast á stað og mér finnst svolítið áhugavert hvað þetta hallarleysi í rauninni nýtur lítil stuðning sko en ég veit ekki alveg hver var að byggja þetta
1: En samt passa skuldina séu ekki að þróast ósjóðbærum hætti og
2: Absolutt, og auðvitað þarf alltaf að vera ábyrgð
5: Það munur á eyðsluskuldum eins og við erum með núna eða eins og þú veist að benda á það að vera að draga saman úr fjárfestingum, það mætti ég að taka það til hlýðar þar sem að hérna, við erum að setna skuldum að því að við erum að hérna fjárfesta inn í framtíðinni til þess að samfélagi verður öflugra og geti hérna.
2: En svo líka stundum verið að láta okkur borga meira til þess að viðhalda eins og til dæmis bara í nú búið að stofna eitthvað sérstætt innviðafélag sem á þá að fjármagna innviðaframkvæmdir með óbúslega svona lauslegri lagaumgjörð, miklu lauslegri heldur en þekkist í svona hérna, gerðan hortið Danmörkur fyrir svona fordæmi og við vitum það að þegar þú framkvæmi hluti með þessum hætti þá hættu að þeir verði umtalsvert dýrari heldur en ef að þú gerir þetta gegnum skatta. Félag íslenska bifreiðenda tók bara reiknaði út hvað Ölfusarbrúin að fara að kosta skattgreiðendur og vegfarendur og hún að fara að kosta helmingi meira og meira þess að verktakandi sjálfur sögðu okkur verið að láta okkur taka lán fyrir þessu við fáum svo hérna það er svo dýrt fyrir okkur að taka lán þannig að þú eru líka passaði á sko, hvað tæki ert að nota á hvaða stað fyrir sig og ég hef áhyggjur af því að tilhneigingin vera að það á að plokka af fólki hér og þar það var að hækka komin kjöld til heilsugjæslinni þá að fara að rukka okkur fyrir að kera vegina kílómetragjaldi eitt dæmi sem rosalega auðvelt að skrúa upp þetta einhvern veginn svona það auðvelt að auka hitan hér og þar og þetta held ég að sé ekki svona góð framtíðarsýn
0: Þóra, ertu með því okkur?
3: Já, ég held sko, hann segja, þú ert að horfa langt í framtíðar en þetta bara speglast akkurat í því sem þeir að segja af því þú segir, hvað ætlið þið að gera? Ég ætla að taka við sem við landsvirkjum þá
2: Við erum búin að senda ykkur bréf, við erum ekki búin að svara
3: Nei, en það sko seljum við almenningi ekki raforkur heldur gera smásölu fyrirtækin það og þau kaupa hana á heildsölumarkaði landsvirkjun er ekki að hækka raforkur eða almenning en hérna
2: Ég verið senda svara brífinu
3: sko. Já, ég skal bara vaða í það mál hérna, svo skal ég senda svona prífið, bara mér minnst þú að þetta senda á þennan og þennan og þennan
2: Ég heldur sem ég búin að senda
3: er þetta, hérna, hvað ætlið þið að gera súrinn samfélagsins er náttúrulega orka og þú nefndir þessa tölu Gunnar Smári við flytjum inn olíu fyrir ég ætla að giska á sig eitthvað svona 200 milljarðar í ár þeir eru 150-200 milljarðar á ári þessari tölu og þetta sko 40% af orkunum sem við notum það ekki þannig að sko við teljum okkur búa í grænasta samfélagi heimi eða það ekki alveg þannig helmingurinn af því eða hátt í helmingur 44% flugið við erum ekki að fara að breyta því alveg í bráð en bara samgöngur á landi, það sko fjórðungur af þessu og það eru fyrir ekki bara 50 milljarðar ef við getum skipt því út fyrir græna orku þannig að annars vegar eigum við að huga þessum orku skiptum til þess þurfum við að hafa orku við erum að vinna í því eins og við getum og líka bara í það nýta hlutina betur jú, byrgja vindorkuver stækka þeistar ekki, stækka segjöld hérna víka aðrislu og svo framvegis, við ætlum bara að fá eins mikið að það hlutverk okkar hérna hjá orkufyrirtæki þjóðurinnar að nýta sér auðlindir sem best en það verður að vera eitthvað í boði og ef það ekki til bóði, ef það engin orka í bóði, þá farði ekki fyrirtæki, þá getur ekki selt orkuna. Og við eigum, sko, með fullri virðingu fyrir ferðaþjónustunni sem mjög mikilvæg atvinnugrein, þá hún að sjá sig líka ágeng á náttúruna og hún gengur á grárri orku. Það fólk flýgur hingað og það keyrir á bensínbílum. Ég myndi segja að við eigum að horfa til atvinnugreina sem að nota í stað sem þurfa að skipta út eftir á til þess að fara í orkuskipti við eigum að horfa á græn atvinnugreina sem að nota græn orku frá upphafi og hérna jú, bullandi samkeppni og allt það og ég vona sannarlega hugverka innæðurinn standi þetta af sér, maður heyrir alveg og þetta allt svo smátt og smátt að það verið

0: munum ná eftir að kosta okkur líka. Við munum borga fyrir hann eftir nokkur ráð, þá þurfum við að kaupa okkur losunarkvóta. Og það dálítið blóðugt í landi eins og okkar. Mm-hmm. Og þetta held ég að sé það mikilvægasta sem við getum gert. Þar að segja, þetta orku fyrirtæki þjóðarinnar vegna þess að það kom sannlega stöðnun það var langt tímabil það var hérna við hérna virkun, stækkum við búrfell árið 2018 og síðan hefur ekkert gerst þangað til þarna í þar síðustu viku þar sem að hálft vindorku fór á stað
1: Má ég spyrja það einn í lokni?
0: Já, núna í lokni,
1: akkurat Núna dettur út hérna bakki Já. Og þá farið við að leita einhverju nýjum kunna Akkur má ekki nota þessa orku bara til þess að segja við hérna bílaleigurnar. Okkur alveg sama þótt að hérna kunnin ykkar kjósi freka bensínbíla þegar hann óvanur hérna rafmagnsbíl. Mm-hmm. Þið bara skiptið allt yfir í rafmagn og þið segir bara já, já þú nærðir svo, þú getur kert hérna, í Bretlandi við þessu megin. Mm-hmm. Og, þannig þú getur að lært þetta.
0: Þú eru aðlega þig,
1: já, já. Já, ég meina, við getum að gert það svona hluti þú veist, inn í okkar kerfi, sko.
0: Já, það er bara í höndum stjórnvalda sko að regulera það þá og segja heyrðu, það verður bara við, það var tillaga það sem var dregin tilbaka fyrir einhverjum árum það að sko, setja bílaleigunum fyrir hversu hátt hlutfall rafmagnsbíla ætti að verða og það átti að vaxa ár frá ári þá falli frá því og þarna erum við í þessum, hvað sagði þetta væri innan við 10% það ekki, orku fyrir það leggjast ekki gegn í sko
2: Bílaleigurnar að segja bara að útlendingar vilji helst ekki rafmagnsbíla
0: Þeir eru óvanir þeim, það alveg rétt eins og það miklu betra að gera rafmagnsbíl þannig að þeir viti ekki hverju þeir eru að missa
2: Já, já
1: En það ekkert að því að setja það reglur eða þú ætlar að byggja upp stóriðina eins og bílaleigurnar eru þá verður að gera það á grænni orku.
0: Þetta
1: annars getur bara að fara til Kína eða eitthvað
0: Þannig að ágætu punktur og segir þetta stóriða enda þá nota drjúan hluta þessara 25% af olíunni sem við flytjum inn sko.
3: Þannig að hérna, svo eru kannski með hybrid bíla en láta ekki sko kapalinn fylgja.
0: Já, ok.
3: sem við held ég það óumhverfisvænasta sem við getum gert sko. Tvær vélar og þunga bíl.
1: Þetta stóriði, já, þetta svona atvinnugreina sem við værum að reisa einhverju stóriði ver og ætlum að keyra það áfram á dísel. Það aldrei samþykkt sko.
0: Já, það ekki mál, en sko svo náttúrulega líka máli það svo auðvelt að fá leyfi, þú getur alveg bætt við hérna dísilstöðum alveg eins og þið listir og það, þú þarf ekki að bíða í 10 ár eftir að fá leyfi fyrir því.
2: Einhver stærsta hleðstöð landinu er við staðaskála og það ekki nóg mikið rafmagn til að framleiða sko, en þannig þeir þurfa sko olíu líka til að búa til ljósavélina.
0: Já, einmitt. Það náttúrulega galið sko.
2: Þetta fullur til mig og það, sem sagt, að það sé ekki allt svona reynd rafmagn sem að fara þar því að þeir eru með sko dísilvila til að...
0: Já, ég þekki ekki það einstakadæmi en það hins vegar alveg staðarenda flutningskerfið engum veginn nógu sterkt. Þú veist, við erum með flöskuhálsa þannig að á þessum stóru orkuvinnslu svæðum fyrir norðan einmitt á Þeistareykjum og Norðausturlandi og svo í Fljótsdal, hérna Kárahnjúkavirkjun auðvitað tekur alveg verið megnið því, alls ekki allt þannig að sko, en svo bara flöskuhálsa koma þessu þangað sem meiri þörf á orkunni og það bara þörf á stór átaki þar og bara líka eins og vestfirðingar hafa búið við sko. Þeir eru bara í svona vítarhring þar sem getur ekki byggt neitt upp af því að það ekki orka og það ekki orka af því að það ekkert sem vantar orku skili.
4: Það rísastór byggðamál líka bara ábyrgða hluti fyrst þú ert búin að raska náttúrunni þetta mikið. Þú veist, reyndi þá að nýta þetta til hins ítrasta þetta
0: og þá sérstaklega líka í nærsamhæli ég meina ég var hérna ég fór norður í gagnaveri þar sem hérna var að stækka Borealis og sveitastjórinn var þarna himinlifandi af því að fólk segja að það vinnur enginn í gagnaverinu það fullt af fólki sem vinnur í gagnaverinu miklu fleiri eða sko það kom mér á óvart hversu miklu fleiri það voru en hann sagði það var að loka hérna sláturhúsið var að loka við mistum sko 35 starf eða hvað það var í maður ekki nákvæmlega sagt hann ábyrðar en fyrir byggðalag eins og Blönduás þá var það bara mjög stór vinnustaður margar fjölskyldur sem að missa þarna fyrir vinnuna og hann sagði mér finnst bara ekki hægt að við horfum á Blönduvirkjun og línurnar suður og við horfum á megavettin streyma hluta af þeim á að stoppa hér og ég bara hjartalega sammála því, sko.
2: Já, skilja þessi sjónarmið.
0: Já, og nærsamfélagin eiga að njóta góðs af bæði í, sko, hvað var uppbygging á atvinnulífs og það náttúrulega það sem til dæmis, það mikið gangi á Suðurlandi, uppbygging einmitt, grænaðin, garða og svo framvæðis, að þess að segja, hér stærsta orkuvinnslu svæðið, við eigum að njóta góðs af því einhverju leiti og það alveg rétt. Við, hérna, þetta á að vera á okkar samvinnu verkefni.
2: En þetta mikil orka sem að losnar hefði ekki þegar að bakki lokar.
0: Jú, töluverð.
2: Já.
0: Og
2: það var líka bara að byggja stæðista gagnaver á Íslandi.
0: Sveitafélagið hefur náttúrulega verið með alla anga úti. Þetta var rosalegur skellur fyrir byggðina. Sveitafélagið hefur verið með alla anga úti.

0: úti og ég veit að þau hafa verið samtölu við mjög mörg fyrirtæki og síðan náttúrulega bara þá samið við orkufyrirtækið ef og þegar þar að kemur sko. Maður getur bara vonað að besta í því sko.
1: Var ekki í gær á föstudaginn, þá voru mótmæli á Austurvelli var að mótmæla ríkisjóðinni og voru
2: eitthvað tíð
1: voru þið þar?
3: Nei, ég mætti ekki sleppti ég þessu sinni
1: Já
2: Það var fleiri sem fóru á endursýningu Home Alone í bíóhöllinni
1: En mjóru mikils vísir
2: Þannig að við verðum mótmæla kilometragjaldinu sem mjög óvinsælt maður fólk kvart yfir því En það eitthvað að þeim sem að stóðu þessum mótmælum, maður geti ekki fengið fleiri.
0: Ég svo erfitt með, sko, þetta kilometragjald, af því að í svona prinsipinu þá ég sammála því, að þú eigir, að fólk eigi að vera meðvitað kostnað sem fylgir því að þú keirir á vegunum og þú spænir upp og þú mengar með örplasti og allt þetta og hérna þú sjáir það bara það sem borgar af því að þetta var bara inn í bensíngjaldinu og þú spáður ekki tíða. En svona í praxis að þá þetta alveg rosalega leiðilegt og tilkynningarnar sem maður fær stöðugt frá Ísland.is einhverja, það eitthvað verið að mjaka einhverju til einhverja hundrakalla, þetta gerir maður alltaf alveg brjálað.
3: Ég hef mjög mikið hugsað þetta mál og ég hef miklu meira en ég kæmi tíma finnst þetta alveg að pyrrandi. Mér líður ekkert rosalega vel með þetta nefnilega. En nei, svona grín en samt ekki af því að það sem ég af því að ég þekki þetta ágætlega úr fyrra starfi ég meina það var náttúrulega stíið þetta fyrsta skref að hérna það var þetta að setja rafbílana og tengiltvinnbílana og það var bara góð sátt það gekk mjög vel og meikaði að mínum huga fullkomin sens þarna voru bílar sem bara var komin tími til að heyrðu þeir eru það margir við verðum að láta á bara borga eins og hina það sem var samt sko svo mikið klúður þetta einhvern veginn seinna skref það sem ég persónulega bara skipti algjörlega skoðun og meina, fyrir ríkisstjórn ætlaði að koma með það fram en það hérna var nú kastað fyrir roða sem betur fyrir fannst mér á lokametrunum vegna þess að þú stígur tilbaka og hugsar af hverju ert að breyta þessu fyrir bensínbíluna af hverju lætur þá ekki bara áfram greiði dæluna og bara eitthvað tvíkar það gjald til og þau mátt hækka það meina, þá er það bara pólitísk ákvörðun eins og þetta hækka kílómetragjaldi núna eða bara að hérna það hefur þurft að hækka væntanlega aðeins á rafbílina eins og nú bara búið að gera og þá kannski eitt vandamál sem eftir það eru sko stóru bílarnir sem yfir 3,5 tonn að þyngd þú bara geta haft kílómetragjald á þá en haft það bara lægra sem nemur svona cirka bensíngjaldinu og með þessu þá hefði þetta bara gerst smátt og smátt í staðinn er þessu bara einhvern veginn slengt framan í okkur og það alls konar vandamál ég fekk rukkun fyrir bíl sem ég búin að selja inn í vor þú veist, það var þannig vandamál, þú varst búin að leysa eða allt og ferð svona og býrð til önnur vandamál með því þetta svona mjög skrítið hvernig sko maður, ég, af því að ég var svona komin þessi skoðin, ég ætlaði ekki að trúa því þegar ég hugsaði henni, býttu alltaf nýja ríkistjón líka að upp þessa vitleysu en hér eru við í dag og við erum ekki fara að breyta því þessu væntanlega, en þetta er sko, já, maður hefur rosalega gott að því að fá reikningi beint og borgaði beint og hérna verandi mestuleiti sjálfstætt starfandi að þá öllum holt að skila inn virðisauka skattskýslu því að, þú veist, fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað það já, allir svo pakki stó, sko og borgaði það sjálfur, en þetta svona í mýflugum mynd það og þú veist það alveg vissuleiti rök, en mér finnst samt smá óþörlandi stóra fjárhæðir eins
2: og það vantar allt oft í þessu umræðu ef þetta hlannig hugmyndum að vegi að hafa meðvitund hvað maður að reyða þegar maður að keyra þá ætti sko kilometragjaldið á stóru flutningabílana að vera sko þúsundfalt því að þeir reyða sko 10,000-falt á við fólksbíl það er alltaf vantað svolítið í þessu umræðu
3: það er náttúrulega stigu vaksandi, ég man ekki upp ykkur mikið en það er margfalt hærra
2: en við fluttum yfir alla flutninga yfir á vegina með því að raunverulega niðurgreiða það með því að sé ekki kom ekki fram í kostnaði fyrirtækjana hvað þeir eru raunverulega eyða almanna gæðan við ættum örglega svona kannski jálfið sambarilega sjóflutninga á áður en við ættum það var líklega
0: en það gæti þá verið hvati til þess að skipta yfir í sko þegar það verður hægt og það að verða hægt það eru fleiri, það, sko tæknin fleiri það fram, það mikið fram að það þarf að vera þá hvati fyrir þá til þess að skipta yfir í þá rafvæta eða metanbíla eða bíla
2: sem ekki ganga fyrir vegina
3: þeir vera þyngri þá sko spurning hvort að vegja móti
0: þá þarf að búa til hvatakerfi bara fólk bregst við hvötum þú þarf að búa til hvatakerfi sem að hvetur þá til þess að losa sig þá við bíla sem að ganga olíu og hérna það verður þá að vera ódýrara það verður að vera einhver hvati fyrir því að skipta yfir sko af því að þeir eru dýrari
1: Mm. Ég að sammála þér konur með þetta að hérna að vera að setja þetta kílómetragjald á bíla sem að lækka eldsneytisverðið og hækka það með þessu.
3: Ég bara hugsa sko fólksbílana sem að eru bara ganga bara fyrir bensíni og dísel sko. Og þú veist meina svo bara eitt annað meina þú veist bara praxis bílaleiguna sko. Það kannski ekki vinsælar, en þetta náttúrulega algjör martur fyrir þær að
0: útfæra þetta. Nei, þetta þvert á móti matarhóla fyrir þær, því að þær rukka aukalega. Þjónustugjald held ég 1,5 krónu á hvert kílometra plus kílometragjaldi, sko. Þannig að ég held að það sé nú ekki að tapa neitt
3: það. Ok, þessi. En þá það vont fyrir ferðamennina.
0: Já, já, það fyrir þá sem að leigja bílana, ég
1: get að segja það. Það alltaf einhver sem það taka á sig
2: En til skemmri tíma, hvað mun gerast, Halla? Það verður ríki lofaði að hækka getu umfram 2,5%. Og þið segið, ok, við tökum þessu lofurði ef við fáum að gera tekka þessu fyrsta mæ.
4: Já, kannski aðeins fyrir,
2: en hvað með hérna, eins og einstæða foreldra, leigjendur, hvað að gera fyrir það fólk? Nú ég allir undir samlega því að þið geta ekka húsnæðisbætur, að því það fer bara í vasan hjá leigufélögunum.
4: Já, ég hef reyndi að vera hlynnt þessu líka sem að, sko, barnabæturnar, eins og Konrad sagði áðan, eru mjög fín tilfærsla. Og á Íslandi bara eitt Norðurlanda eru þær alveg tekjutengdar svo mikið að fullvinnandi einstaklingur fær ekki fullar barnabætur þó þú sérst á sko lægstur mögulegu launum þannig að það eru ágætis leiðir það eru fullt af fínu leiðin þess að fara í þessu máli ég mest að horfa náttúrulega inn í bara mitt félag og, hérna, og á hópa og á barnafólk sem að, og jafnvel bara það sem eru tvær fyrirvinnur þú ert kannski með hérna þær fyrirvinnur allt í lagi launum en líka háar húsnæðaskuldir og tímabili þessara kjarasamninga þá mistu heimilin hérna, gríðarlega fjárhæðir í hérna, föstum lánum sem stá föstum vöxtum og verðtryggðum lánum og greiðslubyrðin vaxtagreiðslurnar fóru kannski úr 4,5-5% upp í 9-10% þetta alveg ofboðslega þungt inn í þau heimili sem þetta glíma við þannig að það sem að við viljum sjá sko, við höfum bara eitt tæki við byrjum strax síðasta vor þegar að lág fyrir að forsendur kjarasamninga væri líklega til að bresta að segja, heyrðu ok, leggjum að stað sýnið okkur, verið þið búin að sýna okkur í ágúst að við séum lögðu að stað en það var ekkert viðbrögð ekki vera fyrirtækjunum, ekki vera sveitafélögunum ríkisstjórnin hækkaði bara komugjöld í heilsugæslunni og sumamánuðina það var ekkert viðbrögð svo kemur þessi hérna, mæling 27. ágúst og þá er allir hugsa um eitthvað annað og, hérna, og síðan sem sagt kemur þetta og við eru núna innan við tvær vikur sem að við höfum til þess að ákveða hvort ætlum að segja upp kjarasamningum og þetta hefur bara gengið gríðarlega hægt að fá fram eitthvað samtal og skuldbindingar eina tæki sem við höfum í gegnum bara laun og réttindi ég get ekki skrúa niður hitaveiturreikningin eða hérna eða lækka vexti eða hérna stoppa lækka kílómetragjaldið við erum búin að þú veist við getum auðvitað verið með þrýsting og hérna og við getum og ég get heldur ekki bætt tilfærslurnar eða tryggt að barnabætur haldi verðgildi sínu við höfum bara þennan launalið og ef að samningar bresta þá ljóst að við munum þurfa að fara í miklu svona vera miklu stærri hugmyndur leiðréttingar á þessari stöðu sem okkar félagsfólk í en við viljum líka hlusta þegar það sagt við þurfum aðeins meiri tíma og þess að segja við þurfum að hafa trú á verkefninu og megum ekki missa trúna á verkefninu og þá segjum við okkur en þá verða líka markmiðin að vera nægilega metnaðafull til þess að við séum ekki sigla inn í bara heilt ári viðbót af sömu vitlusinni og við séum ekki bara taka sömu hérna, vera með sömu aðgerðnar og vonast eftir nýri niðurstöðu, gera það sama og halda ekki niðurstöðan verði önnur og ég bara, boltinn hjá samtökum atvinnulífsins núna hvað þetta var þar ég vona svo sannlega að við náum einhverju lendingu þar það er hérna, en það er alveg vilji beggja vegna borst til að gera það en þetta verður samt ekki þannig að við festum okkar fólk inni allt næsta ár og ég vil lengur í hérna, án þess að vera með nokkurt svona haldreipi fyrir okkur til þess að hérna, komast nögulega út úr samningunum ef að þróunin verður svo sama áfram af því að við höfum ekki stjórn á hinu
1: við höfum bara stjórn á hinu Viljið fá einhverjar launahækkanir eða einhverjar aðgerðir
4: Við töluðum um það við vildum fá launahækkanir sem næmi bara muninum á verðbólgunni og kjarasamningsbundnu hækkununum þetta eitthvað svona 2-2,5% Við vildum líka fá leiðréttingar fyrir fólkið barnafólkið sem er með færri frídaga en allir aðrir á íslensku vinnumarkaði á almennum markaði með færri frídaga heldur en hérna jafnaldrar þeirra og opinberum vinnumarkaði. Við vildum fá leiðréttingar fyrir þau sem að þurfa núna að brúa fleiri daga út af leikskólalokunum. Það búið að kasta þessu út af borðinu af hálfu samtaka atvinnulífsins. Þannig við erum í svona loka tilraun til að segja allt í lagi. Við skulum falla frá þessum kröfum gegn því að við fáum einhverjar nýjar forsendur inn í þessa samninga og við sjáum það að það ætla allir að vera saman í þessu verkefni. Við ætlum ekki að láta okkar fólk sitja áfram eitt árum í vonum að hinir taki þátt. Við verðum ekki áfram með svona mjúk loforð.
2: Nei, við höldum áfram umræðinu þetta annað kvöld að þá koma Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna til mín. Hvernig hljómar það fyrir hérna fyrirverandi hagfræðing viðskiptaráðs að 2,5% launahækkun?
3: Sko, ég held að það væri raun og veru bara myndi íta þessum vandamálum svolítið undan okkur, sko. Við vitum í raun og veru hvernig hvað sem okkur finnst Seðlabankann og við vitum cirka hvernig hann bregst við því, sko. Þannig að við værum þá væntanlega með og svo í núverandi stöðu sko þú veist þessum að eru þú veist eins og ég var að lýsa þú veist við erum með rosalega hátt raungengi við erum í svona veik svona frekar veikum hagvexti og svona atvinnuleysi að stíga smá upp að þá held ég að þetta myndi bara gera það ástand verra myndi ekki rústa því en ég held að myndi ekki hjálpa við að leysa það en mér finnst þessi nálgun samt sko einhvern veginn að breyta forsendunum og þú veist gefa svona annan séns eins og Halla var að lýsa ég bara mér finnst það svona út af fyrir sig hljóma nokkuð skynsamlega sko að það verði einhvern veginn svoleiðis nálgun en guð minn góður ég hef nú einu sinni fengið einsýn inn í svona kjara samninga viðræður og þú veist og ég veit það að þetta er mjög flókið það eru mörg púsl sem þurfa að passa saman og svo eru þau bara einhvern veginn látið passa saman límt saman eða passa ekki saman sko en ég vona bara að þau saman hvernig niðurstaðan verði að það verði þá ekki til þess að setja einhvern veginn stein í götu þess að við sjáum sem alveg raunhæft að við sjáum verðbólguna koma niður svona á fyrir hluta næsta árs og þá getur vextinir hérna fyllt í kjölfari, það alveg raunhaft, hvað hann það búið að segja þetta núna í 6 ár, sko
4: ef
3: við gerst stundum ekki, sko
4: en
3: meina, það er við kunum segja að það raunhæf sviðismyndi allt gengur upp.
4: En verðbólgan var lögðast það niður fyrir undirritun síðastu kjarasamninga Seðlabankastjóri sagði kjarasamningar og almennu markaði eru óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið.
3: Og hélt áfram
4: svo eru þeir gerðir eftir hans forskrift og vextir byrja aðeins að lækka en við erum samt búin að vera með gríðarlega háa raunvexti á gildistíma þessara kjarasamninga og fólk fast inn í þessum háu húsnæðislán þannig að það svolítið erfitt fyrir okkur að fara inn í okkar bakland og segja Já, krakkar, reynum bara aftur haldið áfram að taka laun undir verðbólgu sorry, ég veit, þetta ógæslega leiðilegt að reynum nema við fáum eitthvað í hendi og við bara fáum eitthvað trú og það eru þetta það er ekkert launungamál, það er skortur og trusti og það tekur tíma að byggja það upp
1: Já, hérna, sko, Sigurjón Þórðarson sem formaður fjárlaganefndar, hann sagði hérna í Vitali að hann vill bara koma böndum á Seðlabankann, bara taka af honum þetta, að vextina og hérna
4: og hvað ætla hann ákveða
1: það? Nei, ég pólitík ég vandela og Ragnar Þór Ingólfsson, hann var hérna í síðust helgi og hann talaði þess að við líka þarna Seðlabankinn væri erfið
2: það líka bara þessi tveir og ástalóa sem að væru líklega að samþykja þetta inn á þingi þetta náttúrulega mál þótt að hann sé formaður hérna fjarlægi nefnda þá þetta ekki mál sem að ég fæ ég lengi til að ræða það í öllum flokkum sko í sem, þú fær ekki Kristrún til að taka undir þetta ekki
0: það og ráðan við erum svo eila bara ef það vandamálið
3: þú veist það minna þú veist svona ég held að sagan sýni það og þú veist verðbólgan út um heiminum 8. áratugnum og svo leiðis að þetta getur verið bara mjög vandasamt meina eina ástand til dæmis fyrir verðbólgunni hér á 8. og 9. áratugnum þær eru margar og þetta náttúrulega þú veist verðbólga bara einhvern veginn þess eðlis þetta svona til að sletta synchronization vandamál sko í grunninn að þá bara þarf einhvern veginn raunveruleiki lífsins hann kemur fram í verðbólgu og þá til dæmis og þessi mjög að líst í bókinu þessi Jóhannes Nordal sem ég skora all á að lesa og það ætti eiginlega að vera svona skildulesning á fólk tjáu sig efnaðismál í Íslandi svona, liggur, hún alveg frábær en allavega svona fara gegnum helstu kafla og þar til dæmis sem hann alltaf verið að lýsa því að veist, hann þá fyrir Seðlabankann alltaf að leggja til, já ok, við vorum berjast í verðbólguna þið verðið að hækka vextina sko. Við erum að fá allavega jákvæða raunvexti og það bara var það var ekki hlustað á það sko og svo náttúrulega ekki tilviljun að fljótlega eftir að menn svona ok ákveða að hækka vexti þannig að þið fari sem eru jákvæða raunvexti og bara rennu inn í þjóðasáttina ekkert mjög löngu síðar og þú veist hlutirnir hafa verið skárri þá en ekki nægilega góðir.
2: Hvað þetta var? Ég var að taka fram að ég var að segja þetta með hvað voru fáir á þingi sem var að styðja þetta. Ég ekki að gera lítið úr hugmyndinni. Ég held að væri margt vitlaust sem þingi myndu gera vera endurskoða lögum á Seðlabanka Íslands meðal annars að setja eitthvað meira sem hann á að taka mið af heldur bara verðstöðuleiki. Mér stannig að taka tillit til atvinnuleysis og fleira sem er mjög algengt í
3: Seðlabanki Bandaríkjanna er ekki með sérstætt verðbólgumarkmið hann svona dual mandate, sko hann á huga atvinnustigi og halda verðlæstu sem stundum ósamrýmanlegt en það skýrt og meina það alveg veit ég ekki hvort mér hugsunist það sjálfum en það alltaf eitthvað sem hætti ræða yeah.
4: Mér finnst alveg sjálfsagt að ræða þessi umgjörnum Seðlabankann og svo finnst mér líka sko við hefum aðeins verið að svona, mér erum fundist svolítið óþægilegt að Seðlabankinn hefur verið að gefa út svona okkur gögn undanfarið, þú veist það komið sér peningastöðuleika hérna hann nefnd núna og hérna fjármálastöðuleika nefnd fyrir ekki og síðan hérna náttúrulega peningamál fyrir einhverju viku síðan og síðan kjölfarið fyrir Seðlabankastjóri bara sem persóna í fjölmiðla og talar eitthvað allt annað sko og hann talar náttúrulega bara laun eins og bara laun sé bara eina sem að geti mögulega haft áhrif á verðbólguna og síðan höfum við líka tekið eftir sko Seðlabankinn svo sjálfstæður að maður helst ekki tala um hann og auðvitað verkalýðshreyfingin oft reynt að setja sko stýrivexti sem forsendu ákvæði af því að það eru það sem hefur mest áhrif á afkomu launafólks eru stýrivextirnir en það hefur verið opaslega svona træða við það út af sjálfstæðans en svo bara fer hann og gerir einhver skoðanakönnun í samstarfi við samtök atvinnulífsins sem hann nota væntanlega til grundvallar sínum gögnum og það bara ég finn allavega í kringum mig í mínu félagi að þú veist að fólk upplifir svolítið að þetta sé svona banki sumra og ekki hinna sko og það eru auðvitað ekki gott fyrir trúverulegan og traustið.
0: Seðlabankinn náttúrulega bara þrýfst á trúverulega traustið af því að ég nefndi þú veist bara kannski í fíblugangi en þú veist voru við Venezuela og Argentína það sem að menn bara ákváðu að við skulum bara segja verðbólgan sé þetta en hún kemur alltaf fram og þar með sko rústarðu efnahagskerfinu við erum ekkert á leiðinni þangað en þess vegna sjálfstæði Seðlabankans mikilvægt en það að hann taki tillit til fleira en bara verðbólgumarkmiða held ég að ég hef ekki hitt neitt sem ekki sammála því
4: bara mjög góð hugmynd að
0: ræða og svo þetta, þú veist, húsnæðisliðurinn og það bara hvernig
2: húsnæðismarkaðurinn, hann ekki sérstökum ástæðum fyrir á Íslandi og stöðu húsnæðismarkaðurins það var hann líka taka til þess að fólk hafi þak yfir höfuðið
3: en það er eitt í þessu samhengi svo má aðeins tala smá jákvæðum notum um Seðlabankann líka hérna, af því að mér fannst mjög áhugavert og ég raunin mjög sammála því sem að koma fram í máli varðast Seðlabankastjóra fjármálastöðuleika þegar við verðum á fundinum að sem við verðum að kynna nýja fjármálastöðuleika og svona og náttúrulega það sem kemur fram þar rosalegu slaki sem að myndast á bara þess íbúðir selja sífellt hægar og það verið að byggja ennþá alveg töluvert og mér sýnir svona lauslega greiningu að það verið byggt umfram fólksfjölgun næstu misseri áfram sko að hann var raun og verið bara að segja, herri, þú veist, þeir sem eru að fjármagna íbúðir og verktakarnir þurfa svolítið bara að horfast í augu þennan veruleika áður en fá miklu stærri vandamál og hvað er hann að segja með því? Það raun og verið bara að segja það verður bara að lækka verðin á þessu til að koma svo út eða koma svo útleigu eða eitthvað og hvað gerir það þá? Það er stór auka mögulega leiguframboð, stór auka söluframboð og það náttúrulega bara til þess fallið að lækka verð og ég held að það væri bara mjög hérna heilbrigt af því að það sem gerðist hérna náttúrulega það að þú veist eða vextinu fóru lækkandi eins og í COVID á raukverðið upp sko en kom aldrei aftur niður meina með við undirliggjandi stærðir og vextina þá fasteignaverð það bara það meikar ekki sens í núverandi
2: vaxtaumhverfi hérna, þetta lokast einhvern veginn inni að hérna, byggingafyrirtækin skulda mikið og bankarnir horfa á það að ef við lækkum verði þá fer þetta bara hausinn sko, eða þá að við þurfum að geta skuldir þannig að í staðin fyrir að hérna, leifa markas lögmálun að gilda þannig að þetta íbúður ætti að vera að lækka á Íslandi að þá hérna, lánaðir hérna, heimavöllu með eitthvað til þess að kaupa slatt af þér og eru bara að reyna að halda verðin uppi með einhverjum aðgerðum með einhverjum lánveitingu
3: alveg þannig sko, ég held að bara hagsmunni þeirra munur raunverulega að koma að einhverjum tímapunkti bara heyrði, það borgar sig ekki að halda þessu svona lengur út við þurfum bara að horfast í augu við
2: en það verður skemmtilega sko
3: en þú veist, ég hugsa bara menna, þú veist, heyrðu, býtu, við erum búin að tala mörgum árum saman hvað íbúða fasteigna verður að hátt að búa að byggja á lítið nú erum við bara, heyrðu ekki bara búið að leysa svolítið vandamáli við erum bara með fullan þúsundir óseldra nýrra íbúða
5: þeir eru bara að koma þeim út á lægri verðum og þá er bara búið að gera þess búður talum
2: það lítur að vera partur af planinu fólkinu höllu sem hefur búin að vera að borga 7% raunvexti eða eitthvað af íbúðinu sem er keyptu í hitti fyrra og alltaf þú að lækka verðið um 15% þá eru þau bara gjaldþrota þetta fólk
5: já, ég nú ekki alveg sem, ég held að segja kannski ekki alveg 15% en það sem gerist náttúrulega með þessu þú veist, ég bara segja, þetta óhjákvæmilegt held ég sama hvað sko nema vextinni lækki náttúrulega þá gæti þetta mögulega einhvern veginn sloppið sko en hérna meina þú veist hvað gerist í þessari sviðsmynd þá á ég mjög erfitt að sjá með það leigu verið sé að hækka mikið sko og það náttúrulega bara frábæri fréttið þó fyrir mælda verðbólgu og þá hægt að lækka vexti.
0: Já en svo segirðu líka þú segir já verktakarnir eru skuldum vafnir en svo eru við líka með verktaka og það eru bara dæmi verktakafyrirtæki sem hafa komið ár sinni svo vel fyrir borð að þeir eiga þessar eignir bara skuldlausar og þeim líkur ekki dag þeir eru búin að standa auðar í ár og það verði hefur ekki lækkað krónu
2: Það sem maður með leigu fyrir það kom fram hjá honum Yngvar sem formaður leigjendasamtakanna að það var ég man ekki hvaða fyrirtæki var þannig að sem að hétti einu sinni Alma eða hvað það hétti Alma í dag þá voru verið að auglýsa ég man ekki hvað það var 70 eignir allt upp í sko 500.000 á mánuði og hlutis, þá verðist systemi vera þannig að í staðin fyrir að lækka leiguverð að þá eru þau bara með íbúðunar auðar til þess að halda upp í verðinu vegna þess að annars þarf að fara í efnahagsreikningin og færa niður allar eignirnar þínar og ég meina
1: hver vill það?
5: Þú getur ekki gert þetta lengi sko.
2: Nei, ég veit
0: það er sam, ég þú veist þetta saman með atvinnuhúsinu í Reykjavík þar sem að hérna, það standa eignir auðar frekar en að leiga þér út eða leifa hérna listamönnum eða hvað það að nýta þær með einhverjum hætti þá eru alveg að standa við þar af því að þú ætlar að halda heildraverðinu uppi, meðalverðinu uppi sko.
2: Þetta með stuðningi banka og eitthvað fleiri þannig að það mætti ef þetta bóla þá má eitthvað fara með hérna nál og íti í hana sko.
4: En svo held ég að
5: það
4: verði
5: Og það var kannski, ég held að ekki nota orðið bóla ég myndi ekki segið sem bóla beint sko, en það var náttúrulega svolítið kvatningin í þessum orðum bara, heyrðu, bara, þú veist leysum vandamálið núna svo að stækki ekki að vera ennþá stærra hérna eins og það var eftir raun sko.
4: En svo hefum maður bara ágjöra framtíðinni líka í húsnæðismálum við verðumst bara alltaf hugsa þau sko, mér finnst það eins og núna það sem Seðlabanki segir húsnæðismál það bara eins og markanur akkurat núna en hvað eftir 5 ár, hvað eftir 10 ár hvað eftir 30 ár, hvað eftir 50 ár og við erum alltaf að líka búa til út af því hvernig við hengjum saman verðbólgu og húsnæðismál það eru alltaf að búa til verðbólgu í annarkort núna eða framtíðinni í gegnum húsnæðismálin og mér finnst þetta að vera svona eitt af stóru viðfangsefnunum sem verður að taka á
2: Já, já, herru Þóra, má ég spyrja þig einn spurningar því að þú kemur frá Landsvirkjun Þannig að ég hef verið að lesa og skoða
4: Já.
2: Hvernig sko kostnaður við að byggja upp sólorkuver sérstaklega. Kostnaðurinn bara stórkostlega lífur, það eru bara eins og beint niður bara.
4: Einmitt.
2: Og ég hugsaði, þú endar ekki með því að hérna, súrállinn sem að við hérna, sækjum til hérna, Ástralíu, að Ástralíu bara setja sólorkuver í allar þessar eyðumerku sínar. Og það verður bara ekki fjárhagslega hagkvæmt að vera flytjan hérna til Íslands og verðið hjá ykkur lítur að lækka þessi hugmynd sem við alltaf haft að við eigum einhver rosalegar auðlindir og verðmæti í orkunni. Kannski mun bara tæknin eyða þessu. Síf fórseti Kína, hann segir að hérna, þeir munu vinna sem að finna mest upp í framtíðinni. Þetta við erum að fara út úr auðlinda tengdu hérna efnaðslífi. Og þetta svona dæmi það, að sá sem að finnur hérna lausnin á því að nýta sólina, hann strókar ykkur út.
0: Ég við kertum ekki sólarorku
4: sko
0: ég held að við vitum það öll sem búum hér á þessu landi að við munum ekki keppi sólarorku það algjörlega útilokað
2: Nei, við keppum við hana óbeint
0: sko. Akkurat, við keppum við hana en við keppum ekki í sólarorku en við keppum við hana sem þýðir einfaldlega það og það sem ég var raunni að segja hérna á þann að þessi samkeppnishæfni sem við höfðum það dregur hratt úr henni og þess vegna verðum við að halda vök okkar og akkurat þeir sem að finna mestu þeir sem að, sko, auðvitað þarf að framlega hluti en þeir sem eiga versmiðunar leita sjálfsögðu alltaf að þeim stað þar sem það hagkvæmast við náttúrulega sko þarna upp úr 2010 þegar var endursamið við flesta stærstu viðskiptavinna nú bara Alcoa eftir að það hefur bara gjörbreytt rekstri Landsvirkjunar sem að skila núna 20 miljarða í sköttum og arðgreiðslum til íslensku þjóðarinnar eigendanna á hverju ári getur það haldið áfram ef til dæmis fyrirtækis úr Rio Tinto sem nú elsta álverið sér ekki fram á að geta rekið sig á því verði sem þarf að vera við megum ekki selja undir kostnaðarverði
2: fyrir
0: að
2: gera það sko. Betur annars þar.
0: Já, já, eða getur ekki sem betur annars þar. Það stór hérna fjárfesting og ég tala nú ekki ef þú ert með lægra orkuverð sem, og fari líka niðurgreiðslur af því að nú til dæmis Evrópa að reyna að hérna laða til sín iðnaðin aftur sem að fór allur hefur allur bara horfið úr álfunni á síðustu áratugum. Þetta meira áttar samkeppni. Það bara engum blöðum það að fletta.
2: Ekki getum við elt orkuverð niður og fara að greiða niður.
0: Nei,
2: það bara
0: við gerum það ekki, nei. Eða það, ég get ekki ímynda mér það hvaðan eigum að taka þá peninga ég meina ekki, þú veist að við getum
5: ekki mannbyggða vegi það fá ekki halla þessu ríkisjóð við sengum honum
0: nei, við keppum hvorki í niðurgreiðslum nýja sólarorku sko, þannig að þarna þetta þýðir bara, við verðum að horfa fram á veginn þannig, bara aðstæður hafa breyst og við verðum að laga okkur að þeim og við verðum að hérna, vera meðvituð það einmitt að það alveg hárrétt hjá þér það ekki þannig að náttúru auðlindirnar okkar hér séu eitthvað óþrjótandi og miklu betri en annars staðar, sannarlega ekki við erum búin náttúrulega að virkja hagkvæmustu kostina og við getum ekki fara að selja orku eins og var hérna þegar var farið af stað í iðnvæðinguna, þar sem að skipti mestu máli að fá stóru fyrirtækin til landsins til þess að geta selt þeim orku já, á hagkvæmu verði, á þeim tíma skipti ekki máli hvort hún var í græna eða ekki en þannig byggðum við upp þetta raforkukerfi sem við njótum góðs af í dag, bara almenningur með trygga og hérna, orku á lágu verði, fyrirtækin sem er leiðis, en þetta helst ekki endalaust við þurfum sannlega að vera á tánum
5: það ekki sjálfgefið
2: rökin fyrir uppbyggingunni var líka ekki endilega þetta heldur atvinna hér og þar
0: sem
2: það eru að búa til
0: en
2: ég held að það ekki bara farið sko, að við förum að virkja það sem eru óhagkvæmari virkjunarkostir til þess að búa til einhver störf þú veist, ég sé það bara ekki
0: þeir tímar eru náttúrulega liðinir að það sé, ég meina Búrfellsvirkjun var beigð fyrir hérna Rio Tinto sem þá hétt hvað hétt eftir, Alusvis og hérna og Kárnungavirkjun þó þar var virkjað fyrir Alcoa og svo framvegis, sko þeir tímar eru liðinir held ég, núna erum við ég meira þú veist, við erum sífellt spurðað í hvað orkan úr Hvansvirkjun að fara og í hvað orkan úr Vaðaldu verið að fara hún fer inn á markað og þar eru fyrirtæki hérna stór og smá og almenningur að sjálfsögðu ég meira hérna okkur eru að fjölga sem munu kaupa það, sjálfsögðu, ég meina orkuskiptin ekki ókipi, sko. Þau krefjast töluvert mikillar orku en við þurfum líka að byggja upp ef við ætlum að vaxa og komast út úr þessari stöðnu að þá þurfum við að nota bæði hausinn en líka þá græn orku sem við eigum.
2: Já, nú ég að benda á að það detti burtu eitthvað þessum álverum út af breytingu sko, í orkuöflun í heiminum.
0: Við náttúrulega, sko, alla verksmiður sem eru opnaðar, þeim eru einhvern tjón lokað. Við hins vegar ákveðum það ekki. Það eru eigundirnir sem gera það og það alveg sjálfsagt að undirbúa sig fyrir það að horfa á það hvað gerist þegar álver lokar og sú orka sem þar hefur verið keift kemst aftur á markað en það eins og er þannig sko, það ekki orka sem að fara að knýja orkuskiptin vegna þess að samningarnir bara til dæmis sem Rio Tinto með eru til 2036 minni mig, Norður á líka eitthvað vel fram á næsta áratug Alcoa fram til 2048 þetta ekki fara að gerast núna alveg á næstu árum en eins og ég sagði upp af við þú veist, í þessum bransa hort áratugi fram í tíman og stjórnvöld þurfa náttúrulega að vera meðvituð það líka það verður aldrei óbreytt ástand og það þannig við heldum einhvern veginn svo lengi að það væri bara að kemur svona breytingafasi það ekki þannig, við erum bara í stöðugum breytingum og stöðugur óvissu og þannig eru bara fyrirtæki rekin í dag
2: Ég ákvað að skjóta þessi inn að því að Halla Hrund kemur hann eftir, hún er alltaf mikið náðu orkumálum þetta er tenging á milli liða
1: Þór Arnarsdóttir Konrad S. Guðjónsson og Halla Gunnarsdóttir, þakka ykkur kjæla fyrir að sitja þetta með okkur og væntalegur Halla Hrund og Lóðardóttir þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrrum þingkona og Pétur Marteinsson borgarfulltrúi kom aftur þessu reglumisli
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Nú er hingað komin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem að fer þingkona Pírata en núna framkvæmdastjóri í hvað Courage International.
1: Mikið rétt.
0: Hins alþjóðlega kjarks. Það svolítið smart. Mm-hmm. Pétur Mattisson, borgarfulltrúi og Halla Hrund Lóadóttir þingkona. Ég sagði hérna í fyrri í spjallinu að hún var hérna Þóra Arnarsdóttir frá Landsvirkjun. Þannig að við vorum að spurja svona um svona framtíðar horfur í orkumálum hvort að hérna sífellt mjög hraðlækkandi kostnaði við að búa til sólarorku myndi ekki hafa áhrif raunverulega til lengri tíma í okkur að þessi hugmynd sem við höfum haft að við höfum einhvern veginn óþrjótandi náttúruauðlindir og mikla orku sem að hérna getur laðað störf og starf sem hingað hvort að þetta sé kannski að falla og ég sagði að ég hefði brittað upp á þessu máli vegna sem ég vilt sé að Halla Hrund kemur eftir sem er svo mikið á og orkum hvað Passar. Segir og það líka kannski annað sem tengist því við erum líklega að fara inn í sko, mjög hátt hérna, orkuverð mm-hmm. út af olíunni ég meina við munum eyða líklega 80 til 100 miljardum meira í olíukaup á þessu ári heldur var í fyrra og það út af svona ástandi sem við ráðum ekki við mm-hmm. þannig að þetta kannski ekki myndi eitthvað segja þarna tilhefni til þess að flýta rafvæðingu bílaflótans eða eitthvað því að við getum ekki hent 80 miljardum í eitthvað ömulegt stríð Donald Trump sko.
1: Já, ég held að sýna okkur einmitt svo vel þegar eru átök eins og eru núna sem hafa áhrif á olíuverð, þá sjáum við svo glöggt hversu mikilvægt það að við höfum farið í hitaveituvæðinguna farið í þessar fjárfestingur í umbreytingu á orkukerfinu okkar Og sannarlega myndi maður vilja sjá að við verum að taka stærri skref áfram því að þetta bara svo mikið öryggismál og líka bara eins og nefnir tekjur sem við verðum af með því að vera að eyða í olíu. Að þá myndi maður auðvitað vilja sjá að við værum að taka hraðari skref. Þú spyr líka hvort að þessi tími sé búin, það sem við vorum að hérna... að vinna því að laða að störf sko ég held að sé ekki búin við erum að sjá gríðarlega mikla eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku og það birtist kannski mest í dag í uppbyggingu gagnavera og þá áfram eftir að halda vera þessi áhersla hvort við í hvað við ætlum að eyða orkunni í raun og veru hvar við ætlum að nýta hana, fyrir hvað en ég held líka að það mun reyna meira á það sem ég hef talað lengi fyrir sem orkuður ekki almennings og það var einmitt nú á dögunum sem ég var að mæli annarskipti fyrir þeirri þingsálutun þannig að orkumálin ekki að fara neitt en það tvennt sem við þurfum að gera núna í þessu ástandi við þurfum að tryggja olíubirðir við erum eina landið í Evrópu sem ekki að fylgja þessum 90 daga stöðlum sem að eru í raun og verið skilda samkvæmt alþjóða orkumálastofnunni að fara eftir
0: En þá ekki snjallar að kaupa það þegar olían ódýrari heldur en að bara gera það núna
1: Í raun og veru sko þurfum við alltaf við vitum bara á stöðu heimsmáluna að við þurfum alltaf að passa upp á við séum að minnstakosti með ákveðna baktryggingar þegar kemur að olíum að við séum búin að semja aðgengi þannig að það eitt af því sem við þurfum að klára ég hef átt samtölu þetta við núverandi ráðara málflokksins og það verið að vinna að því að gera breytingar á lagaumgjörð svo við tryggjum þetta sérstaklega en það má ekki standa í vegi fyrir því að við séum að halda áfram orkuskiptin það ekkert einfalt mál eins og komið ljós núna með bíllegurnar sem að raun og verið mótmæla því að ákveðnu leita við séum að fara í áframhaldandi orkuskipti það sé verið að þetta kvaðir á þær en það samt sem áður mikilvægt að við stígum frekari skrifa þarna og svo hitt sem að við þurfum að gera að tryggja orkuður í gjálmannings þannig að það já
0: varandi bílaleigunar ekki hægt að segja við það bara já þetta ég veit að kunnin vill freka bensín það bara ekki bóði
1: já það var gert þannig með hitaveitunar þá var í raun og veru
0: já það ekki eitt hús í drápulíð sem meira
1: nei það var einmitt hugsa þannig að þó svo olíuverð yrði læra heldur en jarðhita að heita semst með jarðhita að þá varstu skildur að nýta þá innviði sem við höfum verið að byggja upp þannig að það bara dæmi sko ákveðna skildur sem var lögð til einmitt að tryggja það að fjárfestingin sem að ríkin var að styðja myndi nýtast í að borga hana upp í raun og veru þannig að ég held varandi bílaleigurnar að það það alveg eðlilegt að þessi þróun taki einhver tíma en ég myndi segja að þessi meiri háttar markastækifæri að geta markastætt það að, að bílaleigurnar hér á landi keirum og grænni orku þetta því alls, sko, algjör sérstaða ef við horfum á, á heiminn allan að við myndum verða svo fyrsta þjóð sem að myndi ná þeim árangri en auðvitað kannski ekki hætti að láta alla áhættun og hvíla á bílaleigunum En, en þá þarf markas átak einhvers konar og stuðningur að koma á móti og við skulum gleyma því að við náum einhverjum markmiðum í að klára orkuskipti bílaflotans án þess að bílaleigurnar koma með það verkefni því að þær eru svo ótrúlega stór hluti af þessum kaupum á bílum sem við eigum til landsins þannig að það algjört sko,
0: allavega skipti meina eftir þeir fara í endursölu þannig að þeir hægja á orkuskiptunum.
1: Algjörlega og það bara líka verum að hugsa sko ólíkar hérna möguleika ólíkra hópa fólks til að kaupa sér rafbíl það miklu hagstæðar að kaupa rafbíl sem í endursölu heldur nýjan rafbíl og það ekki að ætlast til að, að fólk sé að kaupa sér nýja rafbíl á, á kannski 10-15 miljónir þannig þessi endursölu markaður hann svo útrúlega mikilvægur
2: rafbílar margir sem kostar mikið minni þetta
1: Já, mikið, mikið Já, og bara eins og ég segi aftur endursölu markaðurinn, hann svo mikilvægur og endursölu markaðurinn þar að segja að þeir notuðu bílar sem fara á bílasölunar, það eru fyrst og fremst svo stór hluti að því þeirri köku eru bílar sem koma frá bílaugunum þannig að við þurfum að finna einhvern nýjan takt í þessu samtali við bílaugunar en við getum ekki gefist upp
3: Það líka bara mikilvægt að hafa í huga hvers vegna við erum að fara í þessi orkuskipti, það auðvitað að hluta til að stórum hluta til sjálfbærni að við séum ekki upp á aðra komum með að geta rekið þetta samfélag okkar, en það auðvitað líka aðalega vegna hnattrænar hlínunar, vegna hamfara hlínunar sem að hefur dregist aftur úr í forgangsröðun stjórnvalda allverulega á undanfarin ár og eiginlega bara valla á dagskrá stjórnmálana í dag það virðist bara ekki komast fyrir, kannski skiljalega meðan við dómstags fréttir sem að bera okkur, berast okkur á hverjum degi en, en þessuna finnst mér líka mikilvægt að spyrja okkur sko í hvaða tilgangi erum við með stóriðju hér sem að skila ekki það mörgum starfum sem að skila hins vegar alveg töluvert af, af mengun út í loftslagið og eru ekki til langstíma litið einhvers konar sjálfbær fjárfesting á Íslandi við nefnum gagnaverin sem að ég gerir miklar athugasemdi við að við séum að fara framlega hér í miklu, miklu magni, bæði vegna þess til hversu þessi gagnaverir eru notuð og líka vegna þess hversu ótrúlega auðlindafrek gagnaverin eru það ekki bara rafmagn sem þau gleypa í sig eins og engi sem morgundagurinn heldur líka vatn í, í stórum stíl kannski ekki að mikið hér og annar staðar, en það breytir því ekki að þessi fyrirtæki sem að er að reka hérna gagnaver mér finnst mjög mikilvægt og ég hvet þingmenn til þess að rannsaka það hvað verið að nota þessi gagnaver til þess að gera það hérna gagnaver sem heiti Vern eða á vegum fyrirtæki sem heiti Vern sem með samning við NVIDIA og þetta fyrirtæki sem auðvitað stærsta örflugu eða hvað sem þetta heitir innviða fyrirtæki gagnvart þessum hérna, gervigreinda fyrirtækjum í heiminum að þjónusta Ísrael með ofurtölvu innviði Og við vitum að Ísrael að nota þessa ofurtölvu innviði til þess að stráfella fólk á Palestínu, fólk í Palestínu. Microsoft á að vera næsti viðskiptavinurinn okkar sem er líka með Ísrael í nákvæmlega sömu erindagjörðum að murka lífi úr fólki í Palestínu og ég velti fyrir mér sko, hversu mikla innviði við viljum færa þeim til þess að stunda þá iðju. Og ekki bara vegna þess að það skiptir máli gagnvart Palestínu heldur vegna þess að Palestína hefur alltaf verið svona ákveði tilraunarsvæði fyrir alla þessa vopnaframleiðendur og þessa, þessa njósnatækni sem er notuð þar og, og annað til þess að selja viðsvegar heiminn.
0: Og það var svipað og er í norska olíusjóðunum svona siðferðislegt mat á fjárfestingum.
3: Ég verið til að við veitum hafa eitthvað láma siðferðiströskuld að því hvers konar atvinnustar sem við erum með hér, já.
0: Á landsverkjum
3: sem já, ég meina, þú veist, eigum að tala líka eins og landeldi, sjókvíja, eldi, allt þetta, mér finnst alveg skipta máli hvaða afleiðingar þetta hefur ekki bara hvort að koma einhverja krónur í kassan sko.
1: Ég get tekið undir hvað varðar gagnaðinað að hann auðvitað mjög fjölbreyttur gagnaðinaður sá einaður sem hefur verið að kaupa mesta orku frá 2015 ég held að skipti máli þegar við erum að tala nýtingu orkuauðlinda við séum að horfa á mikla fjölbreytni og ef við horfum á þær fjárfestingar sem að ríki hefur verið að setja í gagnastrengi að það alveg augljóst að það hugsunni sú að, að við munum selja mun meira af orku til þess iðnaðar og ég held að skipti máli hann, sá iðnaður alveg ótrúlega fjölbreyttur hann snýr að, frá allt frá gervigreind yfir í hefðbundin gögn yfir í allt aðra nýtingu yfir í bitcoin þannig að það rosa erfitt að setja alla starfsemina undir einn hatt en ég held að skipti máli fyrir okkur að vera skýr á því hvers kyns gagnaðin að við viljum byggja upp á Íslandi og líka við sem ekki setja öll okkar ekki eina körfu og séum kannski að passa upp á það að við séum heldur ekki að nota slagorð eins og að virkja fyrir orkuskipti þegar við vitum að það eru aðrir aðlar eins og gagnaðinar sem borgar betur og þá tekur orkuna til sín þannig að þetta allt svona hluta af þessari stóru mynd en
4: Ég skal ekki fá að skjótast inn í að sko, lofslagsmál hafa bara ekki verið í tísku undanfærin ár. Núna í síðustu borgarstjórnarkosningum þá bara var aldrei nefnt á nafni lofslagsmál.
3: Og ekki síðustu þingkosningum heldur.
4: Nei, og það ótrúlega umbreyting frá því að þetta hafi verið það, þau mál sko, fyrir áttunum síðan sem mest var talað og þegar sko, kjósindu voru spurðir hversu, hérna, hvað væri mikilvægast, þá voru þessi grænu mál og lofslagsmál mjög ofalega. Síðan bara missu við áhugan á þessu. Mjög hættulegt
0: og sama með Íslendingar, þú fylgist með í Svíþjóð þetta var hluti af kostum þar
4: já, það hefur verið að reyna sko, græniflokkurinn þar var að reyna að hafa þetta á oddinum og sérilegi þannig að það var hægri stjórn sem er að fara frá núna sem stóð sér mjög illa í þessu þannig að það voru ákveðin tækifæri fyrir vinstri og græniflokkarna í Svíþjóð til þess að setja þetta oddin en kjósendur voru ekkit mjög spenntir fyrir þessu og þetta áhugjefni að loftslagsmál dettu tísku loftslagið hefur engan áhuga hvað okkur finnst í tísku það bara heldur áfram og við sjáum það bara alls þar menna við erum bara að sjá afleðinga þess að hverjum degi síðan eru sko annað sem hefur aðeins dottu úr tísku líka, það eru mannréttindi og þeir eru að nefna sömu hluti hérna með að sko Reykjavíkurborg leggur niður það bara fyrsta sem þið gera að leggja niður mannréttindaskrifstofu og Reykjavíkurborg og mannréttindaráð þannig að í dag erunni sko í Reykjavíkurborg í borgarstjórn og hjá borgarfulltrúum erunni ekkit svona fórum til þess að ræða þessi mál og þetta eru svona klassist í tímanum núna að það komin aðeins meiri harka í umræðuna, það svona fagnaði það sem verið að benda á svo hluti
0: Við erum alltaf að ræða þetta, þetta er okkar fyrirtæki.
3: Já, kannski líka bara í þessu samhengi bæði varandi orkuskiptin sko gott og vel að tala rafbílavæðingu en við leysum ekki loftslagsvandan með því að skipta út öllum bensínbílum landsins fyrir rafmagnsbíla við þurfum að margfalda getu okkar þar kemur á almenningssamgöngum þannig að það séu bæði aðlaðandi og aðgengilegar og nýtsamlegar fyrir almenning ég væri til í að sjá bara léttlestarkerfi hérna og við höfum sýnt einhvern veginn sem er metnað í því að hafa hérna almenningssamgöngur sem að geta gengið á rafmagni þá fyrst getum við farið að tala einhvers konar sjálfbærni hér í að koma fólki að milli staða og minkað álagið á vegakerfi okkar sem að mengar alveg heilan helling umtalsvert
1: En það eru þetta ótrúlega mikilvægt og spennandi framtíðasýn hvað var það samgöngur eins og til dæmis hér í Reykjavík og auðvitað eru borgir leiðandi að byggja upp innviði og annað sem að stiður við slíka þróun en svo þegar við horfum á orkuskipti á Íslandi að þá eru þessi stóru póstar, eru þetta fiskiskipaflotin og flugsamgöngur og það sem hefur vantað svo mikið upp á
0: Þetta svo langt í burtu það eru verkefni sem eru nær
1: Já,
0: þá ég... eftir að finna upp lausnina og fiskiskipar
1: Eða í sjálfu sér eru ólíkar lausnir og þú getur farið í svona ákveðin til raunaverkefni en þá þarft að ná samstöðu, þú ert að fá eitthvað fyrirtæki með þeir í lið sem til í að umbreyta sínu skipi til að prófa tæknina og þú þarft að fá orkufyrirtæki sem tilbúið að selja orku til ákveðins millilið sem framlegir þá eldsneytið þannig að það þarf svona ákveðna stýringu til þess að sétta að prófa þessa tækni og það ekki bara nóg að framlega orkuna ef að engin vill umbreytin í rafelsneti og engin síðan búin að skuldbunda sig á hinum endanum til að kaupa rafelsneti þannig að það vantar tóldu upp á þessa heildar sín
3: stefnumótun.
1: Já, ég myndi segja alls ekki stefnumótun. Hann nótilega henni, það þessi innleiðing. Og ég held einmitt að þú ert að koma inn á að fólk hafi mist áhuga á loftslagsmálum og orkuskiptum. Hluti er því er að fólk hefur ekki séð áþreifanlegan árangur. Það búið að tala svo mikið, fullt af sjóðum, eða fullt af peningum án þess að bara almenningur sé endilega að sjá árangur, þá missir hann trú á viðfórsefninu. Þannig að í mínum huga þarf pólitík að búta niður, herðu, við ætlum að ná árangri í orkuskipti við ætlum að klára þau í þessu hérna, á þessu svæði Það þarf að vera eitthvað áþreifanlegt alveg svo var í hitaveituvæðingunni þá tókst að ná árangri í ákveðnum bæ og þá sáu aðrir, herðu, við viljum ná þessum árangri líka og þannig smitaðist hitaveituvæðingin frá einu samfélagi til annars okkur vantar eitthvað svoleiðis núna líka
0: En Þórhildur það hérna þetta snýst loftslagsmál
3: Já.
0: En þetta líka fjárfestilt mál ég var að reyna að slá á það hvað við myndum eða meira í því að kaupa olíu á þessu ári heldur mér fyrra og það allavega 65 miljardar, mjög líklega svona 80 plus miljardar það eiginlega enginn sem að spáir öðru en að olíuverðum eru mjög hátt í fram í tíma við eru bara langt frá því að við erum búin að taka út það sem að, hérna, kostnaði við þessi stríð í olíuverði þannig að þá eru menn líklega að tala bara þessi sem að vinna við að spá sem er náttúrulega alltaf verið við að spá ef ég er alltaf rétt fyrir sér segja þetta þessi ástand sem er bara allavega næstu þrjú árin bara gleymið öðru þannig að verður hátt ekki sjálfsagt að nota tækifæri þegar svona að líklega á þessu þremur árum munum við senda út sko næstu 300 miljardum meira að fjárfyrst ekki í því að fjármagna stríð Donald Trump annarkort hérna gerum við eitthvað að breytu því hvernig við notum orkuna eða við áttum okkur á því að sko friðarstefna raunverulega orkusparandi stefna það eiginlega það sem við getum helst gert
3: Já, ég meina algjörlega efnahagslegur ávinningur virðist alltaf spila stærri rullu heldur en einhvers konar framtíðar hætta sem að börnunum okkar stafar af því sem við gerum í dag, því meður það hefur verið mín reynsla í gegnum stjórnmálin að það kannski þetta að lofa það hvað manni þykir væntu börnin sín en svo þegar kemur að því að taka ákvarðanir sem að venda heil þeirra og heilsu til allra framtíðar að þá ekki verið að taka þær ákvarðanir en ef það geti kostað okkur rosalega mikið þá kannski höfum við hyggjuviti til þess að gera eitthvað í þessu ég veit það ekki ég meina, ef ég hugsa til baka til eins og Grindavíkumálsins að þá vissum við að það væri möguleiki á að hérna að orkuverið að heita vatnið að þetta fær allt í steik og við myndum þurfa að hita húsin með jarðefnaeldsneyti og við myndum þurfa að flytja inn rándýra katla og að ef að húsin eru hitavatnslaus í lengri tíma það eru rosalegur skaði á því það var samt engin tilbúin að kaupa þessa katla þannig að þeir væru klárir við hefum mjög sjaldan verið til í að byrgja brunnin bara svo barnið dettir ekki onja en svo þegar barnið dettir onja þá erum við voða hissu leið
0: eða leggja aðra línu til Reykjanesbær
3: til dæmis
1: Þetta voru nú mál sem að hérna þá var ég í embætti orkumálastjóra þetta voru þau áherslumál sem við lögðum áherslu á til stjórnmáluna
3: Fekka ekki mikla áherð
1: Já, í raun og veru að fara í þessar ákunnu neyðar aðgerðir sem að geta það nýst líka ólíkum byggðalögum eða væru annars konar náttúru hamfarir en að þú ert að nefna sko ástandi í dag þá maður ekki einmitt að sjá það í, ef maður horfir bara á fjármálaáætlun en horfir á fjárlög að þá verið að skera niður í þessum verkefnum sem eins og til dæmis hleðslu innviðum og annað sem maður getur hjálpað okkur að ná árangri og ég verð að viðkenna sko ég ekki alveg sammála greiningun og okkur hafi ekki alltaf tekist það okkur tókst það einmitt með hitaveituvæðingunni
3: Já, það búið manns að við síðan
1: Já, en ég segi að það samt við mögum ekki gleyma
0: þá, kynslu af og ömmu
1: Já, en þá fórum við í fjárfestingar sem voru fyrir markmið sem voru stærri en við sjálf og það sem að pólitíkin í dag ekki að ná utanum að hugsa hluti það alltaf verið að sko rífast hver opnaði hvaða hjúkrunarheimili núna sko stóra þetta er ekki bara spurningum hver nær einhverjum árangri þetta snýst að leggja grunna einhverju sem að kannski vex eftir þrjú kjörtímabil
0: Við höfum oft rætt það hérna við rauðaborðið, gestir okkar
1: að
0: það eins og stjórnmálin hafi tapað getunni ríki getur hér eins og reist ölfusabrú ríki bara eiginlega getur ekki neitt og þú varst að tala svona ávinning til lengri tíma til dæmis geðheilbrigðismál hérna ungs fólks engin vanda að reikna sko hvað sparar okkur stórkostlega að taka á málunum sem fyrst alls konar svona mál sem bara engin vanda að reikna stjórnmálin bara eru bara ráða síður við það núna heldur en þegar ég var ungur og enn síður þegar pabbi og mamma voru ung sko þegar það var hitaveitu frangatina voru
4: ég er séum náttúrulega í, við erum í meiri háttar innvega skuld og yfir langan tíma, auðvitað hafa komið upp hérna áföll með COVID og Reykjaneselda og hvað þetta heitir allt og hérna en ég sammálaðir þetta hefur verið reynst erfiðara erfiðara og það einhvern veginn að stjórnmálin taki erfiðar ákvarðanir fyrir framtíðina vorum aðeins að tala um það áður fórum í lofti að stjórnmál og þá ekki bara að tala um Íslandi og ég ekki að benda á hvern ákveðin flokk eða fólk á Íslandi, þetta svona almennt að þetta hefur orðið meira svona svona headlines sem stjórnmálin ganga út á og það engin að vinna kostningar á að koma í veg fyrir miklu í leikskóla skilur við, það bara gerist og þetta svona hluti af innviða vandamálinu
0: reynsa skorpið eins og
4: já, akkur þetta, eða hugsa lengra fram í tíman minn orkuskiptin eru annað menn þetta það langt frá fólki fólk ekki að upplifa þetta sé það engin að kjósa akkurat þetta þess vegna hefur þetta dottið aðeins út á borðinu Ég held að séu það sem núna ríkisstjórnir að gera er að reyna að reka ekki áfram á yfirdrætti, þú veist, reyna að koma okkur á núllið hvernig það mun ganga þetta ekki líklegt til vinsælda, menna það verið
0: að En þetta líka óskynsælda, þannig að þetta dregur úr fjárfestingum sem að ég held að
4: Já,
0: að
4: sko, þú veist, þegar
0: Fólki sem var hérna áðan hjá okkur
4: já,
0: það var alltaf kvartað yfir þessu meiri sig að fyrirverandi sko, hagfræðingur viðskiptaráðs
4: Já, það kvartað engin yfir því að við varum að safna skuldum, 100 milljónar skuldum á hverju ári, þú veist, það kemur í baki okkur einhver tíma þurfum við að balla sér að hefti þú veist, ég meina, þetta sársaukafullt og það að vera stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkar sem taka ákvörðun að fara þessa vegferð ekki líkild vinsalda. Allir sem munu fá við borðið hérna, munu gaggrinda og það mjög auðvelt að gaggrinda. Við erum að sleppa að setja upp hleðslustöðar, vissulega. Við erum ekki að gera hluti sem við ætluðum að gera, vissulega. En einhvern tíma þurfum við að balansera heftið við munum ekki geta fara í einhverja svona sóknar áætlun fyrir við balanserum heftið.
3: En það skiptir máli hvernig þú kemst á þetta nú. Ætlar að gera það með að skera niður í að borga barnabókahöfundum laun og svona grunnþjónustu fyrir borgarana eða ætlarðu kannski að gera það með því að stunda smá sósíaldemókrasi og setja skattheimtu á þá sem að þola það alveg.
4: Það
3: ég bara er ekki alveg sammála þessari nálgun að ætla ekki að setja skatt á einstaklinga nýja fyrirtæki og vera bara til í það en ætla svo að vera sósíaldemókratísku forsætisráðherra. Ég bara næ ekki alveg hvernig sú stefna gengur upp. Sko.
1: Ég verð eiginlega að segja líka að því að ég held að allir séu sammála það að skipti máli að vera ekki reka ríki og yfirdrætti. En þetta auðvitað spurningu sko á hvað hraða þú gerir það og einmitt spurningunum hvernig þú forgangsraðar verkefnum á þeirri leið. Og mér finnst, ef maður horfir til dæmis á fjárlögin núna og fjármála áætlun næstu ára, að þá maður að sjá stórar fyrirsagnir, jafnvel í frumvarpinu sjálfu, sem snúa því að það eigi að efla menntun. Á sama tíma verið að skera niður í til dæmis málaflokki háskóla. Það beinlínis eins og hérna, þeir sem eru í forsvari fyrir háskólakennara hafa verið að benda á undarfærið að þú ert að auka við framlag til málaflokksins en svo ertu með aðaldskröfu sem hærri heldur en viðbóta framlagið og hvað þýðir það? Að þýðir er raun og verið ekki verið að gera neitt fyrir þann málaflokk sama á við og horfur á framhaldsskóluna það hefur verið að segja herðu við viljum efla menntun svo hefur verið á sama tíma á stærstu en nýju argangarnir að koma inn í framhaldsskólakerfið að þá verið að láta fjárframlög annarkvort standist að eða verið að skera þau neyður. Þannig ég segi líka ef við ætlum að vera þeirri pólitík að segja herðu já, við ætlum að ná hérna að núlinu þá þurfum við líka bara að vera heiðaleg og það gengur ekki að þeir stjórnmálflokkar sem eru að leiða umræðana sé eitthvað neina að reyna að segja við almenningi gegnum einhverjar fyrirsagnir að þú vorst að tala fyrirsagnapólitíkinn á já, við erum að efla menntun svarið bara nei, við erum að skera niður í þessum málflokkum og fyrir mér það röng forgangsraðun ef við ætlum að vera að byggja undir sókn í verðmætasköpun til lengri tíma
0: Þá vil
1: ég vil frekar að við horfum á þetta eins og í raun og veru var í fyrra áætlun að það átti að ná sem árangri á næsta ári. Við förum aðeins stempraðri leið að þessu markmiði.
0: Manjana,
1: Já,
0: það alltaf á morgun.
1: Nei, ekkert manjana, það þýðir bara að það aðeins minni niðurskurður heldur en núna, en svo það í mínum huga fyrst og fremst spurningum það hvernig við forgangsröðum og ef við hugsum sko veðhlaupa hest samfélagið, það gengur ekki að við séum að klippa fót af sem kannski mikilvægasti mikilvægasta undirstaðan fyrir sók samfélagsins sem að
4: snýra
1: og veðhlaupa hesta sem það að geta hérna annað árangri sem menntakerfið okkar en ég segi sko forgangsröðum rétt og aftur að þú varst að tala fyrirsagnapólitík hérna áðan og ég ný í stjórnmálu mér leiðist þessi fyrirsagnapólitík alveg svakalega mikið nú maður búin að horfa upp á það að vera að reyka

0: breyting frá síðasta kjörtímabili. Þannig að mér finnst líka þegar við erum að tala um bara þessa heiðarleika í orðræðinni að þaðan á núllinu það hefur afleiðingar og við erum þá hrein og beinum það að við erum að skera niður til háskóla við erum að skera niður til framhaldsskóla segjum það bara þannig og eigum þá orðræðina sem samfélag utan um sko þann sameila grunn en ekki bara með því að kannski
1: Það gaman að heyra þig segja þetta Halla vegna þess að við höfum farið með þessa rulluvarandi það að blekkja með tölum eins og við kölluðum þetta ansi oft og öll þessi 8 ár sem ég satt á þingi þá að verða að blekkja með tölum allar ríkisstjórnir sem að ég hef verið í stjórnarandstöðu við hafa blekkt með tölum það tala um að það sé að auka þetta og gera hitt og svo að þú rýnir í tölurnar þá það bara alls ekki þannig og það sem okkur vantar í því samhengi bæði upplýst fræðasamfélagi sem til í að taka þátt í umræðum samfélagi sitt í góðri trú og greina þessi gögn vegna þess að hvaða almenna borgar að langa til þess að lesa fjárlagafrumvarpi og lesa út úr því hvort að sé verið að segja satt með fyrirsögnunum eða ekki ekki droslega marga
2: en væri við
1: ég er að tala fræða fólk en ég líka auðvitað að tala fjölmiðla sem að hafa heldur ekki staðið
2: sér það vantar grunninn sem að væri gott að fá frá háskólanum sem væri eiginlega grunnur þetta umræðu vettvangurinn það myndi hjálpa stjórnmálafólki það myndi hjálpa blaðamönnum
1: bara sjálfstæða stofnun sem sér að greina efnahagsmál á Íslandi sem að fólk getur reitt sig á sem ekki flokkspólitís sem að fer ekki þetta, laði Davíð ekki niður eitthvað svipa
2: en mér finnst háskólinn hérna að gera allt og lítið þessu, það eru mörg mál sem eru mikil deilum á íslensku samfélagi eins og innflytjendamál ég vil fá bara margar skýrslur út úr háskólinn sem að sýna okkur hver raunveruleg staða það gengur ekki að menn komist upp í stjórnmál með að vitni í eitthvað leigubílstjóri í Helsingi sem sagði þeim eitthvað það bara þá hérna, þetta voru algjör forheimskun en mér langaði að spyrja það að þau eru að tala um þetta og ég býstu að Pétur sjálfi sammálaði að hún leiðist en það finnst svolítið skrítið að koma inn í stjórnmálin af því það bara hvernig fólk talar saman svolítið skrítið sko. Var þetta ekki alltaf svona?
1: Hvernig fólk tala saman nákvæmlega hvernig hvað meinar þau?
2: Nei, að svo veist að menn hérna segjast vera að auka þetta en eru raunvæmlega ekki að því og svo hérna til dæmis, ég hef tekið eftir því að svo komið óþólju almenningi bara gagvart þegar formininni kom í silfrið og það þetta leysast upp í eitthvað bölva gagg þannig að sömuleiti eins og þetta sé komið okkur mjög von stík
1: ég hef lesið ræður langt aftur í tíman svona orðaskipti á milli þessara stóru manna sem að vitna til að hátíðstöðum og mér þessir oft miklu grimmari heldur en við leifum okkur að vera núna þeir eru með algjöran derring og skítkast og stæla og leiðindi við sína pólitíska anstæðinga á ekkur svona öðruvísi auðvitað hátt heldur en kannski við notum núna þetta auðvitað mjög svona átaka mikill vettfangur og það ákveðnu fargjarnar mann létt þegar maður stígur út úr þessum hasar varðandi bara hvernig fólk leifir sér að koma fram við mann þegar maður í þessu hvað fólk leifir sér að segja við mann og það ekkert endilega að tala ykkur að mótherja í pólitík þeir eru nú alla jafna svona almennt þótt að séu stórar undantekningar svona tiltrúlega kurteisir og almennilegi sérstaklega utan ræðustóla eða borða við fjölmiðla sæti en svona þessi stemningi kringu stjórnmálin líka svolítið rosaleg
3: Já, líka, hvernig við komum fram við þú fyrir stilskantað sem er sem að dregið ef að menntunin þín og
1: Já, gerst mjög lítið úr henni, já. Ég þótt ekki nógu merkilegu pappír því að ég lærði ekki íslenska lögfræði sem ég reyndar að gera núna en hérna, nei, það kannski ekki það sem einu sinni sem ég að vísa til, heldur bara þessi hvort að það það sem að stjórnmálamenn að kalla upp á sig sjálfi með því að haga sér svo fíbli, ég veit það ekki en hvernig fólk leifir sér að tala og við stjórnmálamenn, þetta gerir það verkum að það verður alltaf ólíklegra að það veljist fólk í stjórnmálin sem að hérna er ekki bara nákvæmlega sama hvað fólki finnst sig
2: Pétur slappinn Er þeir nákvæmlega sama hvernig talað
4: það? Nei, ég veist að hafa allt áhrif út af maður að þú veist, það engin eiland minna maður á fjölskyldu og ég vil fengi minn skammt en ég held að konu lendi verri í þessu heldur en við karlmenn það hérna bara hvernig umræðan á samfélagsmiðlum en þetta með hvernig samskipti stjórnmálafólks hvernig kannski gefur smá svona insight í hvernig þetta í borgarstjórn, ég náttúrulega nýrðna en við borðum hátíðismat saman og drefum kaffi saman og hittumst út á gangi og það
1: bara

0: Leikmenninni líka, já.
1: Já, og það bara fín stemning, það bara, viðst, þetta oftast, þetta langmestu leiti og nánast undantekninglaust gott fólk. En svo bara hugmyndafræðin mjög ólík. Hins vegar þegar farið í ræðustól, þá finnst mér nú vera farið mjög svona frjálslega með sannleikan, en það sannleikur bara mjög flókið apparat. Það náttúrulega við talað að við séum í post-truth world, þú veist, það bara sannleikurinn bara var í gamla dag og allt sem við fáum að heyra núna sé bara eitthvað svona afskræming af honum og þú talar fræðasamfélagið, að fræðasamfélagið ætti að vera öflugra. Þú veist, ef fræðasamfélagið ætlar að segja eitthvað, þá segja þau ekki að hlutinir eru svona, þú veist, þau þurfur að hafa eitthvað backup, þau þurfur að rannsaka málin, það tekur tíma, það tekur peninga, þannig að þetta ekki svona einfalt. Það sem vinnur hins vegar að það eru fengnir einhverjir fræðamenn eða fólk var ekki núna læknar að tala trans og þau tala það á mjög skynsömi nótum. Og þá finnst einhverjum skrítið að sé ekki einhverjum bara einhverjum út í bæ, jafnvel pólitíkusi, boðið inn í þessa umræðu til þess að dæla út þeirra þekkingu sem náttúrulega engin. Þannig að það skiptir ekki máli hvaðan, hvort sem við prófessor í hagfræðið eitthvað, eða hvort sem með podcast, þú hérna... allt bara orðið líkt skiljið þannig að hérna, þetta er umhugsunarefni og það er líka stórt
2: háskólan getur það ekki dreigjað þessir höndunum og ekki fjölmjöla hendur látið
0: en ég meina háskólan búin að vera fjárverandi bara síðan ég veit ekki hvenar þetta búið að vera viðverandi vandamál mjög lengi og það hafa verið að gera kannanir með alfræðafólks ég veit ekki kannski skánar þetta núna en það er alveg skýrt að hálfu fræðafólks að þau eru hrætt við að tjá skoðanir sínar og það vegna þess að þau trúa því að það geti haft afleiðingar fyrir þau í framtíðinni að þú tjá þær. Þannig að við erum með eitthvað svona afkoma ótta í grein sem á að vinna við það að upplýsa almenning haldanum vel svona þannig að hann skilji vel hvað nákvæmlega felst í hverju álita efni út af hvað það gengur, hvað á bak við einhverja fulleringar og annað að vera upplýsingaveita sem að fólk treystir og leitar í og svona skoðar vel og ígrundar og annað Vist, þetta alveg eitthvað sem að mér finnst tilfinnalega að vanta en bara því vorum að tala þessa stemningu í, þetta svo mikið leikrit sko ræðurnar og líka fjölmjölega framkomur og annað og það kannski svona það sem situr helst í manni sko var uppgötunin að það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú ert duglegur á vinninn á þingi, hvað þú leggur þig mikið fram við málefnin, hvað þú mætir vel í vinnuna eða neitt þannig, það skiptir mestu máli hvað þú ert góður í að setja fram efni á hérna samfélagsmiðlum og svona láta sjá þig út allt, en ekki raun sko að sinna vinnunni þinni og ég upplýði það aftur og aftur sko að vinningurinn kom ekki frá einhvern veginn því að vinnun og þingja minnstakosti, hann kom frá því að vera góður að láta að líta út fyrir að maður væri að vinna rosa mikið, en það var kannski alls ekki þannig í alvörunni
2: það víða þannig, því getur það að dúlur getur gott en talandi post-truth hérna, veruleika, hvað hérna, samningu Trump, Dana og Grænlendinga Grænland sumleiti finnst mann þetta stundum hérna næstu við innanlandsmál á Íslandi þarna kemur í ljós svona því að grænlendingar gerðu varnarsamning á sama tíma á Íslandingar þarna kemur í ljós svona hvernig bandaríkjamenn líta á þetta hvaða réttir eiga að hafa í svona varnarsamstarfi svo er náttúrulega svo er verið að benda og það er allir að láta líta út eins og þeir hafa unnið þetta
3: já
2: Trump lætur eins og hafa unnið þetta og Danir og grænlendingar líka
3: Það í raun og veru, auðvitað er ekkit stór breyting að maður horfir á samningin frá 1951. Bandaríkjamenn höfðu auðvitað þann rétt á að geta útvika sína starfsemi og maður bara horfir á söguna að þá auðvitað frá síðari heimstyrjöld ef við horfum á kaldastríðstíman að þá voru bandaríkjamenn með miklu meiri viðveru ofta á Grænlandi erum eina herstöð núna sem er sinnir svona þessu varnahlutverki en það voru miklu fleiri minni stöðvar sem að voru í starfandi sem sagt frá síðari heimstyrjöld og ég man ekki tölna nákvæmlega að það voru einhverju þúsundur hermanna þegar mest lét. Núna ætlaðu að bæta við tveimur og kannski ná þeirri ákvörðun fram með þessum nýja samningi og kannski líka þessi breyting varðandi skimanir á fjárfestingum sem átaldi eftir að koma í ljós hvað þýðir raunverulega, þá erum við að horfa á sjaldgæfa málma sérstaklega sko ef maður horfir á stöðu Grænlands að þá hefði maður kannski vilja sjá og ég heyri það frá grænlenskum kollegum margir þeirra hefði vilja sjá Grænland nýta þessa stöðu sem þeir höfðu til að taka meira stærra skref í átta sjálfstæði að vera þarna einhvern veginn á milli steins og sleggju ef svo má segja þeir ná því fram að þeir eru hluti af þessu samkomulagi og það sem að mér finnst kannski áhugaverðast varðandi samkomulagið er að hvort að við munum sjá það mikla fjárfestingu eða sér staði innviðum á Grænlandi að þeir geti nýtt þau efnahagslegu áhrif til að verða minna háðir dunum efnahagslega þeir eru nú í dag að það eru það bil helmingurinn að þeirra árlegu tekjum að koma frá dunum þannig að kannski munu þau efnas áhrif sem að munu fylgja þessum samningi hjálpa til við að gera Grænland minna háð dunum maður vonar að það sé fram til sín en það þarf alls ekki að vera að svo verði það kannski það sem manni finnst áhugavert að þau vorst að bera saman Ísland og Grænland það áhugavert að horfa á að auðvitað varða þannig að fjárfestingar og Marshall-aðstoðun og allt þetta átt eftir að hjálpa okkur við að fjárfesta í virkjunum og öðru sem að gera það verkum að okkar efnaslega geta til að standa á einn fótum jókst mjög þannig að það spennandi að svona fylgjast með þeirri þróun en auðvitað má líka líta á kannski þetta samkomulag vonandi sem einhvers konar viðsnúning í samskiptum Bandaríkjana á Evrópu því að auðvitað hefur þessi hegðun bandrækjafósta verið algjörlega út úr öllu korti hann er að já, það er svona ákveðin ákveðna blikur á lofti að þetta gæti snúið einhver við, en það á eftir að reyna á hvernig þetta verður í framhaldinu og ég heyri alveg skipta skoðunar því samskiptum mína við grænlenska kollega
0: Ég held að við ættum að sko ég skil vel að Danir og grænlendingar séu ánægði með að þessi verðist lokið í byli en mér finnst að við Íslendingar ættum ekki að endilega fagna þessu með að við hvernig aðdragandinn að þessu var þessum samningum náð með hótunum innrás þeim náð með hótunum og ekki bara hótunum heldur efnaðslegum þvingunum af hálfu bandaríkjastjórnar af manni sem hefur sýnt það að hann ber enga virðingu fyrir því að standa við gefin lofvörð eða að hans heiðarleiki eða integrity sem hann segir skipti einhverju máli ég meina þetta maður sem var í samningaviðræðum við Írana og drap fólki sem hann var í samningaviðræðum við og byrjaði svo að drepa heila stúlknaskóla í framhaldinu þannig að mér finnst aðdragandinn að þessu mjög skuggalegur, mér finnst við ættum að hafa miklar ágjur að þessu, sérstaklega gagnvart því hvað þið leifðu sér algjörlega óforskammað að ganga langt í að beita þessum hótunum að beita valdi til þess að fá svo fram einhvers konar sjó að nú sé hann kom með öll völd á Grænlandi svo að hann geti nú litið vel út eftir þetta frekjukast sitt í þetta sinn sem eru auðvitað meira heldur en frekjukast heldur bara mjög stórt stór móðgun við alþjóðalög bara gengur þvert gegn alþjóðalögum að hóta fólki ofbeldi og fá þannig til þess að semja við sig og við Íslendingar sem eigum líka mjög mikið undir Bandaríkjunum verðum að íhuga þetta mjög alvarlega vegna þess að fordæmi sem þetta gefur okkur, það sem þetta hefur sýnt okkur að Bandaríkjastjórnum tilbúin að beita öllum þeim mögulegu vopnum sem þeir hafa, hvort sem þeir eru efnasleg, diplomatísk eða hernaðaleg til þess að fá sínu fram. Nú erum að tala svolítið Ísland líka og honum finnst við örugglega ekkert merkilegri pappírheldur grænlendingar og við eigum til dæmis allt okkar undir að Microsoft haldi áfram að þjóna okkur. Microsoft rekur Ísland bara nokkurn veginn eins og það leggur sig spítalinn okkar, skólarnir okkar, ríkistjórnin okkar pósthólf þingmanna pósthólf ráðherra pósthólf borgarstarfsmanna og borgar fulltrúa ég veit ekki hvaða stofnun ekki undir þessu mögulega ekki hafnirnar okkar en hvað flugvöllurinn, hvað landsnet við vorum að enda við að undirrita aftur 3 ára samning við Microsoft fyrirtæki sem við vitum að hefur hlýtt skipunum frá Trump að slökkva á aðgengi fólks af því að það gerir eitthvað sem honum mislíkar eins og Karin Khan fyrirandi saksóknara alþjóða stríðsglæpadómstólsins. Danir sáu þetta strax og þeir fóru að vinna sínum eigin innviðum. Rafrænu innviðum. Þetta hafa frakka líka gert og þjóðverjar en við undirritum aftur til 3 til 5 ára samning við Microsoft sem að gefur honum bara eitthvað svona oftaka. Þannig að við verum ekki stillt og góð þá getur hann bara slökkt á landinu.
2: Og líka slökkt á þér persónulega.
0: Mér persónulega, jú, jú, kannski. En,
1: þú sem þætti.
0: Nei, ég meina það sem ég að benda á að við erum einhvern veginn, mér finnst þér bara svo naíf, gagnvart því að bandarækin eru búin að sýna sér þetta andlit og við erum bara eitthvað svona já, það nú gott að hann er orðin glaður með dótið sem við gáum honum í þetta skipti. Skiljum vona að þetta verði bara skárra núna. Við ætlum ekki að gera neitt þess að verja okkur gagnvart því að hérna, það sé hægt að þvinga og sko neyða okkur til hins eða þessa í framtíðinni.
2: Við vonum að vera kliftar á honum klærnar núna í nóvember.
3: Það einmitt stóra málið eða því ég nú búið í bandaríkjunum undir ólíkum forsetum Bush og Obama og Trump líka og Biden. Auðvitað hafa þau áhrif núverandi forseta orðið mjög mikil og langverandi miklu meira langverandi heldur en eftir hans fyrra kjörtjambil en það á eftir að koma ljós núna í kostningunum í vetur og svo auðvitað líka bara eftir því sem að vindur fram með nýjan forseta, hvaðan hann kemur hver hann verður hvernig hægt að tala þetta tímabil í bandaríkjunum hvort þetta eru hversu langvarandi þessar breytingar verða já. Og hversu mikill skaðin en ég ekki alveg sammála kannski að þetta tala að það sé ekki verið að gera neitt mér finnst til dæmis vera mjög rík samstaða þvert á alla flokka að við eigum að efla norræna samvinnu og ég var til dæmis að koma af fundum Nordefco sem norrænt varnar og öryggissamstarf og maður finnur bara hvað búið að þétta raðirnar þar og þá líka við innviði þar var líka verið að ræða þessar áskorunir sem að tengjast gervinatta innviðum, rafrænum innviðum og ég bara get tekið undir með þér að það nú lengi til dæmis verið rætt greiðslukerfið að það eitthvað sem að þurfi að koma í framkvæmt en ég held að þessi nýju veruleiki sem að hefur birst okkur í bandaríkjunum við þurfum að sjá hvað þýðir á aðeins lengra tímabelti áður við eitthvað afskrifum bandaríkin þau eru ótrúlega mikilvægur bandamaður fyrir okkur en við höfum á sama tíma að vera að strategist að efla samvinnu við Norðurlöndin, líka við Evrópu þó við séum ekki að fara í aðildaviðræður og svo að líka hugsa sko Norðurslóðaríkin heilt yfir þetta eru bandaríkin þar eru rússar sem ekki hægt að taka með en þar eru Kanada svo sannlega þannig að ég held að séu tækifæri og ég held að við þurfum ekki að vera með hennar dómstagsbár á sama tíma og við eigum að vera viðbúin í sjálfu sér.
1: Nú talar sko breytt tímar og þú nefnir Microsoft. Hugsa ykkur hvað erum í skrýtnum heimi. Nú var forseti Kína, Xi, í opinberi heimsókn í Bandaríkjunum. Sem fyrsta lagi fannst mér eins og Trump væri hann svona algjöru trúður með honum hann. Stjórna hátta hann var eitthvað miklu alvöru gefnar hérna. En svo á langborðinu þar ertu með þar ertu með Bill Gates og Mark Zuckerberg og í salnum eru Elon Musk og þetta eru þeir, hans aðal menn þetta eru ríkustu menn í heimi þetta eru nýju ólíkarkarnir og þetta hefur veruleg áhrif á bara líðræði eða við erum að sjá sko opinbera heimsókn og þarna eru tækni og tölvu risarnir komnir á háborðið þetta er umhugsunarvert
0: Þetta meira en umhugsunarvert, þetta er gríðarlega mikið áhyggjuefni og bara takk fyrir að minnast á þetta vegna þess að það líka þessi umsnúningur gagnvart þessu öðru kjörtímabili Trump sem að vekur alveg sérlega miklar áhyggjur hjá mér að hann þarna með þessum mönnum sem að ekkert að fela sína hugmyndafræði og þeirra hugmyndafræði, hún gengur ekki út á áframhaldandi líðræði innum vestræna heimi, það bara alveg Þeir eru ekkert að fela það, þeir fara ekkert í neina grafgötu með það. Við erum með Peter Thiel sem fer fyrir fyrirtækinu Palantir sem að er meðal þeirra sem að þjónusta gervigreinda drápstólin í Palestínu að tala í raun að hann sjáu fyrir sér að líðræði líðundi lokandi að sé það anstæðingu frelsis og þetta maðurinn sem að keypti varafórsetaefni í Bandaríkjana J.D. Vance þannig að hann bara þarna hjartslætti frá forsetanum Og þeir gera þarna allir samkomulega við Trump. þeir gefa honum hellingapening fyrir kosningabaráttan hans og hann hefur verið að byggja upp og, og í raun neyða ríki í bandaríkjunum til þess að byggja upp gagnaver til þess að þjónusta þessa rosalegu uppbyggingu á gervigreindinni sem að við ættum að hafa töluvert miklar áhyggjur af vegna þess að aðal tilgangurinn á bakvið þessa gervigreind að koma í staðum fyrir rosalega mikið af, af vinnandi höndum og hins vegar að innleiða eftirlitssamfélag á skala sem að við getum ekki einn svona skilið hvað getur verið stærst og það verið að prufukeyra þetta til dæmis í Palestínu akkurat núna þar sem þetta bara þjóðin sem hvað mest eftirlit með af öllum í heiminum og þetta nota til að marka setja þessa tækni, hversu vel tekst upp að, að fylgjast með þessari hérna, þessari þjóð og að Trump sé í þessu bandalagi akkurat núna, græði á því á tá og fingri og sé að íta eins fast og hann getur og þróa þessu tækni þrátt fyrir að við vitum ekki nákvæmlega hvert hún leiði okkur eða hvaða afleiðingar eða áhrifum geta haft það ætti að valda okkur miklu mangir
2: Það að við erum komin með tækni núna sem við getur framkallað framtíðasýn Orwells 1984
1: og það í gangi við erum með rauntíma eftirlit, já við ráðum kannski ekki alltaf alveg hvað við hugsum við erum alltaf, og höfum alla götu verið við lesum bækur og við lesum blöðin við horfum á samstöðina og það allt eitthvað svona innrætingin
2: Þú varst að þekka dæmi að loftslagsmál voru í tísku svo fóruðu í tísku
1: Ég veit
2: það er ekki ákvörðu hversu eins
1: Það er málið sko og núna erum við að sjá þessa ólíkarka sem eru á háborðinni á Trump í, í þú veist kannski merkilegustu veislu þessa mánaðar þegar stórveldin hittast í Bandaríkjunum Þetta þeir sem hafa stjórn á algoritmunum og hvernig algoritmin að virka sérlega fyrir ungt fólk, þú veist, hérna, TikTok og þetta. Og við sjáum allt í hérna bara mjög stuttum tíma að ungir kallmenn sérstaklega alltaf byrja með, þeir forherðast. Þú veist, það orðið meiri svona ofbeldishegðun og þeir hafa kannski hirtum manna
0: mennus fyrir
1: kvenfyrirlitning. Það var rannsókn, það var blaðamaður kollegi ykkar í Svíþjóð á fjölmiðli sem þetta ETC. Hún fór af stað og tekka á því hversu lengi hún myndi geta farið inn í þetta menosfýr hérna á, á TikTok að hún stimplaði inn og fór, varð átjánur af strákur og sagðist að hafa áhuga á kraftlyftingu með eitthvað og það tók korter þannig að hún var bara að byrja að sjá ofbeldis posta og að þú eigir að vera vondur við konur hefur hugsi ykkur, þetta stjórna að þessum aðilum og þeir styðja núna opið svona þjóðarnis populíska flokka út allt sem eru náttúrulega ná meiri árangri
0: minna AFD, ekki bara með orðum, heldur líka með peningum og með stöðningi
1: orðum peningum og það sem mest með algoritma og þetta ótrúlega erfitt að stjórna en þarna erum við náttúrulega komin mjög langt frá því sem ég að vinna við í dagstælega, við erum meira að hugsa hraðahindran í fórsvogi
0: en borgin að innleiða gervigreind í sína ferla og annað
1: þetta er
0: alls ekki nú vakandi fyrir því að þetta er alls ekki öryggutækni og hún þetta ákveðin ógn sem okkur stafar af þessari tækni og mér fólk alls ekki nógu vakandi gagnvart í og stjórnvald hafa ekki kynnt sér hvaða hættur þetta getur haft í för með sér og við sjáum það að núna að koma fram frumvarp frá dómsmálaráðherra þar sem lagt til sko að það ekki einu svona í lagaheimild heldur á þetta verið reglugerðarheimild að dómsmálaráðherra geti sagt til notkun gervigreindar við myndavél eftirlit hjá lögreglu í einhverjum miðlægum gagnagrunni við erum að fara bara á sama stað á Bandaríkin þar sem þetta nú þegar víða í notkun þar sem vart með myndavélar á hverju horni sem að skráni eitthvert einasta bílnúmer sem keyrir fram hjá þeim sem að tekur upp enda lausan tíma af myndefni sem svo hægt að greina í rauntíma til þess að já, fylgjast með öllu sem við gerum
2: Ég held að þetta sé aðeins Það er kynin á netinu þá var ég að skoða að þeir voru kostningar í Svíþjóð, það eru 70% kjósendum Svíþjóðdemokrata eru kallar þannig að sömuleiti eru bara stýrt og við sjáum þetta heima að það sama með miðflokkin þannig að sömuleiti er þetta bara afleiðing af svona algoritma
1: Sverri demokratar, þeir kenna hins vegar úslund kosningana að múslimar kusu svo mikið innflytindur, þeir kusu allt og mikið
2: Já, ég skauti inn að ef við tekjum kosningarættin á konum aftur að þá myndu þeir vinna var ég einhverju svona stuðningsmaður Svíþjóðdemokrata Íslandi fjallum þetta
1: mitt. Ef þetta alvöru umræði Bandaríkjunum að veist, það væri ekki sem sagt, kosningar þetta væri ekki á einstaklinga heldur á húsnæði Þannig að sko að það eru veist, maður og konur sem búa saman, þá bara eitt atkvæði.
0: Nei, nei, meina, þetta bara beinlega svo dagskrá hjá Hexeth og já, Vans að taka kostningar eftir af konu. Þetta hluti af Project 25.
1: Akkurat. Veist,
0: þeir eru bara núna opinskátt að tala um þetta. Þetta hefur alltaf verið markmið þessara öfgatrúar að hópa þarna í bandaríkjunum menn þeir hafa ekki verið, já, einmitt, Heritage Foundation. Þeir hafa bara ekki verið jafn opinskáð með það að hinga til. Og þarna líka Peter Thiel, hann mjög til í þetta allt saman.
3: Ég held við þurfum að geta fara sko, einu sinni til bandaríkjuna til að hafa ágjör af áhrif fjármögnun á stjórnmál. Mér fannst heldum að þjóðaratkvæðagreiðslan núna í sumar, mestu sjá, sko, það var ekkert gagnsæi varandi hver var að fjármagna hvað sem að ég held að sé rautt ljós fyrir okkar lýðræði.
0: Við menga fullvissu fyrir því að það hafa ekki komið neitt fjármagna utan.
3: Já, fyrir ekki bara utan heldur, ég held að sé bara mjög eðlilegt að þegar að vera að takast á stóra spurningar í lýðræðisamfélagi, vera að setja fram spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu, að þá sé ákveði gegnsæi hver sé að fjármagna hvaða málstað. Þannig að það er bara dæmum sko, sem að kannski stendur okkur nær og það var auðvitað líka fjármögnun ólíkra aðila í samfélagsmiðla herferðum. Það talaði til dæmis að TikTok hafi verið gríðarlega mikilvægt fyrir sko, ólíkar umræður hérna hvernig var verið að herja á ungt fólk með ólíkum afstöðum. Þannig að ég held sko sama hvaða fólk fannst hvar það stóði í þessu máli að þá held ég að við höfum öll að geta verið sammála um að gegnsæi sé nauðsynlegt til að lýðræði virki varandi sko tækni, ég heldur stundu frammi fyrir tækni byltingu sem bara sambarleg og kannski enn meira þegar interneti var til, ég held hún geti fært mannkinn alveg ótrúlega hluti ef hún beislu rétt og stýr rétt og ég held að sé að stjórnmálana í samvinnu við þá sem að þekkja máli vel að ná utanum og passa lög og reglur séu þannig að það sé hægt að nýta tæknum til góðs ég hérna og ég held að það sé kannski megin viðfossefni núna að passa upp á að tæknum verði nýtt til góðs og þá eru þetta kannski áhyggjuefni að það sé ekki allir stjórnmálaleiðtogar jafnvel í löndum sem við höfum engin stjórn á sem kannski hafa ekki þá skoðun Af því að
2: við, við skoðum hverjir hafa ákvörðunarvaldið þróunins að tækni
3: þá er
2: það
3: mennindi
2: sem að sita við borðið á Trump
3: já og fyrst og fremst stjórnvöld í Bandaríkjunum
2: eftir að hafa spáð heimsendi hérna innan 10 ára þá við verið að horfa á viðtöl við sko, það sem er að stýra þessu fyrirtækjum og mér finnst það bara svona hálf óhugnanlegt sko, hvað svona fólk þetta er Minnst það bara minnst, hérna, ótrúlega leiðilegt með furðulega heimsmynd hérna furðulega hugmyndur eigin ábyrgð minnst þetta bara eins og þessi tæknis í höndunum á bara ekki okkar besta fólki
0: Þetta yfirburða sinna sem að trúa því að þau hafi yfirburða greinda á við aðra og finnst að þau muni lifa sko af þennan heimsenda sem þau telja sig jafnvel vera sko vísvitandi að koma í kring og það er bara margir af þessum lúðum þarna
2: en margir hafa þetta eru menn sem hafa hérna, lítið á sjálfa sig sem rosalega gáfa það
0: er
2: ekki til hættulegri menn sem eru kannski með greindarvísitölu 130 haldið sem með greindarvísitölu 170 þannig mér fannst ég vera bara að sjá mann, hvernig fyrir öðrum sem voru með svona afstöðu og afstæða þeirra til gervigreindar og afls gervigreindarinnar lítast að þeirra eigin hugmyndir að þeir fljóti ofan á hérna, mannfélaginu fyrir eigin greind þannig að ég hugsaði bara, þetta mál bara í eins vondum höndum ekkert mínútu.
3: En svo eru margir líka að benda á, sko stjórnendur fyrirtækina sjálfur að það þurfa að hægja á en þá eru það auðvitað líka stjórnmáluna að vinna með þeim aðlum.
1: Aldrei áhugavert að síðustu ár þá hefur Evrópusambandið verið svona aðeins að stíga niður og segja verðum við ekki aðeins að regulert, verðum við ekki aðeins að skoða hvert við erum að fara. Og fengu nú slæmt fyrir það. Ég meina þá byrjuðu bara Bandaríkin og þið er bara heitt umræðina. Ég meina, veist, Bandaríkin og aðrar heimsálfur hafa verið að pöngjast í Evrópu. Evrópu sé bara einhvern veginn að sko, dauða komin. Og það mest út af þessu. Ég meina, þetta umræðinni snúið og kvolf út af Evrópu alltaf að standa í lappirnar. Og hún gafst upp, nú á að fara í einhverja stórsókn í þessu í Evrópusambandinu.
0: En sko, hvað gerði Evrópusambandi? EACT, hvað það? Ég meina, það ýmislegt ágætt þarna. En það sem vantar tilfinnanlega í hérna, AI Act, kannski skiljalega því að lögsa nær ekki alveg lautan eða hjá þeim, að þetta regluverk gildir ekki þjóðaröryggi og það gildir heldur ekki varnarinnæðin. Og hvar stafar fólki hvað mest hætta á gervigreindinni, það akkurat við njósnir og hernað og það ekkert regluverk sem næri við það ég var viðstætt í Evrópuráðinu þar sem hafa verið að búa til hinn fyrsta alþjóðlega samning gervigreind mannréttindi lýðræði og réttaríki það var allt mjög háfleikt og fínt en auðvitað vildu þau hafa Bandaríkin og Ísrael og Japan og hinn og þessa með líka þannig að við endiðum á því að skrifa samning sem gekk út á það að passa upp á mannréttindi lýðræði og réttaríki gagnvart gervigreindinni bara ekki þegar kæmi að þjóðaröryggi hernaði og herði já einkageiranum þannig að utanum hvað nær þessi samningur þá ef hann nær ekki utanum stærstu sviðin þar sem hann líklega til að hafa áhrif á mannréttindi, lýðræði og réttaríki mér finnst bara leit einmitt, sko, ég heyri þessa nákvæmlega og ég skil hann alveg þessa ræður sem Halla Hrund kom með að við getum beisla gervigreindina, við getum bara að setja rétt regluverk utanum hana og þá verður þetta rosa frábært að þegar við fáum eitthvað geggja í staðin Þetta búið að vera í gangi í svolítið langa tíma við erum ekki búin að fá neitt geggja í staðin við erum hins vegar að ganga mjög hratt á auðlindi jarðar til þess að framleiða eitthvað tækni sem við skiljum ekki við fættum ekki hvernig hún virkar fólki sem býr hana til skilur hann ekki það hefur ekki stjórn á henni og markmiðið sem að þetta fólk sem að framleiða þessa tækni hefur með notkunennar ekki eitthvað sem að mun þjóna almenningi þannig að til hvers erum aðeins leik
3: þarfnast þú að leggja mér orð í munn það vissulega þannig að þetta mjög auðlinda frekur iðnaður í samhengi við gervigreind við erum að tala gagnauppbyggingar við erum að tala orkuauðlindir, vatnsauðlindir og allt það en það hins vegar þannig að ég held að sko tæknin komin ákveðin stað og hún mun, henni mun fleyja áfram alveg og þetta svona sambarleg tímamót þó því ég held í raun og veru séu miklu stærri og þegar interneti kom til sögunar þá voru ákveðna dómstarsbár líka en það náðist að stýra þróun kannski ákveðin hátt á jákvæðu þó að áhrifin séu ekki fullkomin ég held að sé þetta nýta margt í þessari tækni bara við horfum á læknavísindi ef við horfum á rannsóknir á mjög mikilvæga vegu en ég held eins og er að þessi margt að því sem að þurfi að skoða sérstaklega og ég held eins og með allar tæknibildingar menna það voru sumir sem vildi ekki breyta frá sko hestögnum yfir í bíla þannig að allar tæknibildingar fela í sér ógnir og ég held að það er ógnir sem að séu til staðar núna séu meira krefjandi og kannski mest krefjandi í mannkynsögunni en hins vegar þá verkefnið þeimun stærra og stjórnmálana í samvinnu við einkaðla og aðra aðla ná utan
2: það
3: þannig að mér finnst þetta ekki vera þetta ekki svo svart hvitt mynd að þetta sé bara neikvætt eða bara jákvætt alveg eins og með aðra tæknibildingar að þá er þetta eins flokknar það
2: maður sér það þetta orðið kostningamáli í Bandaríkjunum víða að því að þessi gagnaver taka svo mikið af orku og nota svo mikið vatn það sem oft skortur á vatni að almenningur náttúrulega ekki alvitlaus, þannig að hann bara hafnar þessu ég vil ekki fá þetta nálægt mér fyrir utan það að almenningur segir, ég meina gervigreinding hefur ekkert bætt mitt líf og mun ekki gera það mun líklega bara, þannig ég missi vinnuna og þannig að almenningur finnst mér vera svona, ég segi ekki að rísa upp það er svo vastanlegt en það er orðið, maður verður meira varfið það að almenningur að segja í höndunum þessum mönnum, í höndunum þessum stjórnvöldum ég meina, ég sé ekki hvaða, hérna, gervigreindin á að bæta mitt líf.
3: Ég held að það sé rétt að þetta sé sko flókið en það er margt með tækninni til dæmis varandi heilsu fólks og annað sem að getur gert það verkum að við náum meiri árangri í læknavísindum þannig að við erum bara að byrja þessa byltingu og við erum eftir að sjá hvert hún leiður okkur hvað gagnaverin varðar og uppbyggingu þeirra þá held ég að sú umræði eftir að koma upp hér á landi líka en ef þið lítið á þær fjárfestingar sem að Íslands stjórnvöld hafa verið í sem snúa gagnatengingum að þá alveg augljóst að þær fjárfestingar munu krefja okkur sko miklu meiri orkunýtingu í gagnaðinnað ég held að sú uppbygging sem við séum að sjá núna eigi eftir að vera á miklu stærri skala þannig að þessi umræða eftir að fara fram hér á landi líka en ég held að sko, ég held að með allar tæknibildingar við eigum ekki hræðast þær það var líka þannig þegar að við horfum bara á hérna hvernig við sendum póst áður og allt þetta það var miklu mannaflsfrekara hvernig við tókum símtöl áður þurftu fólk að vera í símaverum að tengja á milli símtala þannig að ákveðin sjálfvirkni væðing getur líka gert að verkum að fleiri geti unnið við önnur störf og þau störf eru kannski ekki til en geta verið spennandi framtíð. Þannig að ég held að þetta sé ekki alveg svona svartkvít og kannski ábyrð okkar stjórnmáluna líka að passa okkur á að máli gjald sem hefði fullkomna eða sem hefði sko veg til glötunar heldur reyna að ná utanum hvernig getum við nýtt tæknina þannig að hún efli samfélagið en að hverju þurfum við að huga að til að passa upp á að olíugarkar nútímans séu ekki inn á borðum hjá okkur að ráða miklu þannig að þetta eru gríðarlega mikilvægar spurningar þannig að gleymum þeim spurningum ekki og sínum full ábyrgð
1: Þetta gerir svo hratt bara núna sko. Það verið að tala sko KPMG og alþjóðavísu er að tala að þetta séu sko 500-600 milljónir starfa sem munu hverfa núna á næstu örfáum árum og hverju munu missa vinnuna fyrst það oftast láglauna störf og kannski eitthvað sem með þú veist, lögfræðingar kannski líka og þau getur í dýmynda hvaða áhrif þetta hefur á samfélagum
2: við sjáum uppsagnir í hugbúnaðargeranum hérna
1: já það byrjað sko þegar við þurfum að sjá fjöldafólks missa vinnuna út af þessu tekjustofnar hins opinbera minka við erum áfram að borga sem einhverja áskrifendur að einhverjum Silicon Valley fyrirtækjum þannig að peningur fer út á landi hvað tekur við? Ég meina það augljóst að ef við erum ekki að stíga niður fæti núna og hugsa þetta bara nýtt áður hafa komið byltingar, maður ekki með innbylting það tekur 50-70 ár fyrir hann að komast í gagnið í Evrópu allavega þetta að gerast á örfáum árum þetta breytist sko mánuð frá mánuði þannig að við þurfum að fara að hugsa þetta verulega og þetta mun hafa áhrif á mögulega líðræði okkar
4: Ég veit alls ekki leggja þér orðum minn Halla, en það sem ég var að reyna að útskýra að þetta nákvæmlega sama ræða og ég hef alltaf heyrt hvernig getum við beisla það sem að við getum fengið sem gott frá gervigreindinni og sett henni skynsarlegar hömlur það sem ég að benda á að fólki sem við stjórnvölin búin að sýna það, endurtekið að það ekki fært að setja henni skynsarlegar hömlur það hefur ekki gert það Þetta búið að vera umræðefni í langan tíma, það búið að búa til margvíslega reglugerðir og regluverki kringum þetta og það ekki að koma í veg fyrir stærstu ógnirnar gagnvart okkar mannréttindu vegna þess að stærstu ógnirnar sem okkar mannréttindum stafar af gervigreindinni líkurnar á að þetta verði notað við kjarnorkuiðnað, líkurnar á að þetta verði notað við hérna róbóta sem geta drepið fólk sjálfstætt, líkurnar á að þetta verði notað í eftirlitsiðnaði gagnvart borgurunum, líkurnar á að þetta verði notað til þess að andlitsgreina okkur öll og allt og ýmislegt
3: svona núverandi tækni gagnaleikar,
4: öryggisógnir það ekkert á öllum þessum tíma sem að gervigreind búin að vera í umræðinu og í þróun það ekkert búið að gerast sem að lækka mínar áhyggjur af þessu vegna að það ekki ein einasta regla sem nær yfir notkun gervigreindar í hernaði við þjóðaröryggismál sem að verður þess valdandi að ég haldi ok, það ekki verið að fara framlega núna bara fjölda eftirlitsbúna til þess að halda okkur öllu niðri þegar við erum atvinnulaus og algjörlega máttlaus gagnvart þessum barónum sem að vilja stofna sín eigin ríki sko.
3: Ég segi, ég bjart sinni einstaklingunum í Sörbí ég held að séu allt hérna réttmættar ágjur og ég get tekið undir sko, eitt af því sem háir stjórnmálum er að sérfræði þekking á málum eru oft mjög takmörkuð og það gerir það verkum að yfirleitt fara stjórnmáli í það sem að fólk þekkir best. Það auðvelt að rífast sko einhverja ákveðna vegi eða einhverja ákveðna virkjun það sem umræðan hefur kannski oft verið í staðinn fyrir að ná utan einhver flóknari viðfósefni. Þannig ég held að það muni áfram verða alveg eins og hefur verið með fyrir tæknibyltingum. Ég held að það muni áfram há stjórnmálum. Ég held líka sko að því vorum að tala vald og áhrif fjölmiðla. Þetta það sama og háur umræðinni sko á vettvangi fjölmiðla. Þar að segja að sama hvort við erum að tala orkumál eða einhver önnur mál og það vantar bara þessa djúpu sérþekkingu þannig að það sé að þetta að segja þegar að vera að tala einhver mál hérna í fjölmiðlum eða annars staðar þetta ekki rétt hjá þér Hörðu, ég ætla að segja, bara, þú veist að anda grei analýsuna að það sem þú setur fram sé ekki rétt, ekki bara að umræðan sé einhvers konar hljóðnemi fyrir ólíkan sannleik Þannig að hérna, ég myndi vilja sjá að ólíkar stöðvar gætu ráðið sér inn sérfræðinga og það var í módel, já, heyrðu, þú getur komið inn frá orkufyrirtæki og unnið fyrir samstöðuna í að greina allt sem að stjórnmálamenn og aðrir eru að setja fram eða aðilar ólíka tækni eða sama hvað það
2: Ég bæði utaríkisráðundurinn í staðan fyrir að vera með 4-5 blaðamenn í því að halda út í Facebook síðu til að sýna hvað hérna Þorgerður Katrín stendur sér vel við getum bara tekið eitt af þessu stöðugildum og haft hérna mann sem að vera að fjallum erlendmálumni sem myndi gera miklu meira gagn út í samfélagi heldur en þessir PR-fulltrúar sem inn í ráðundum
3: Já, ég held að sé mjög mikilvægt sko að fá, ég ekki að tala endilega aðalega frá ráðuneytum, ég að tala bara aðalega sem að hafa djúpa sérfræði.
2: Ég að tala að það veri eins og stuðningur við fjölmiðla, í staðan fyrir að vera með alla þessa fyrirverandi blaðamenn í störfum inn í ráðuneytunum, að bara dreifa þeim út á fjölmiðlana og láta að vinna undir ríðstjótt.
3: Já, í raun og veru sko er það áhugaverðu punktur því að auðvitað er allir það allir að orðnir svo miklu það miklu meiri yfirburðir bara maður horfir á stjórn og stjórnar andstöðu þegar þú horfir til dæmis á og ég veit ekki hvort að þú upplifir þetta í borginni en þegar þú ert með fjöldan allan af upplýsingafulltrúum sem bara hafa það faglega hlutverk að vera í samskiptum við fjölmiðla koma hlutum áleiðis þá er ójafvægð á milli þeirra sem eru í stjórn og þeirra sem eiga að vera veita aðhaldi sem að er ekki með þessa aðila sko ráningasambandi þess aðila rosalega mikið þannig ég held að það sé ekki góð
2: að ég nefndi þarna andstöðu í bandaríkjunum við gagnaverinn og maður sér það bara að Trump komin í vörn og allir þessi kallar í kringum, hann komin í vörn gagnvart þessu, þetta verið þurra mikil bylgja við erum með svolítið sambandi fyrir málinn á Íslandi sem Seyðisfjörður, það sem að hérna var gerð könnun og svo umhverfisstofnun gerði líka könnun og það var aldrei þinn ekki, niðurstaðan að 75% íbúin að vilja ekki af hverju erum við að reysa þetta ef að 75% íbúin að vilja ekki ég meina þetta ekki bara eitthvað svona móðgun við líðræðið eitthvað það hérna fólk sem að vilja ekki fá matstofu samhjálpar nálað sér það fær sínu fram en fólki á Seyðisfirði af því að það eru peningaröfl það ekki samerji nei
0: samhjálp
2: og hérna fólk svona sem bjargarlust að þá bara fær hérna þetta fyrirtæki í framtíðinu fram
1: til að gamalt mál þetta ekki hefst þetta ekki bara 2014 eða eitthvað fyrsta umsóknin kemur inn
2: en það alltaf verið sama andstæðan gegn þessu
1: sama andstæðan og það alltaf mjög mikilvægt að þú veist skipulags réttur sveitafélagsins að þau ráðu þessu en svo eru þessu mál sem eru stærri það náttúrulega verið að tala sjókvíareldi og það náttúrulega veist, búið að sína fram á það að það er mengun af þessu og það hérna fiskarni sleppa og breyta þessum séríslenska laxastofni og svoleiðis þannig að þetta kannski aðeins meira heldur bara sveitafélagi sjálft þetta kannski meira ætti koma inn til ykkar í alþingi líka sko
2: En alþingi myndi hleypa þessi gegn sko bara í
0: Það engin flokkur alþingi í dag sem á móti sjókvíaeldi Í raun fyrir að meira hluti þjóðar en að sé
3: það Það sem svo skrítið af því að talandi kostningar og póstrúð og allt þetta er að ég átti samtöl og tók þátt í viðburðum sem að fjallu sérstaklega þessa grein og þar einmitt kom fram í máli þeirra ólíku flokka sem ríkisstjórn algjör andstaða við það að halda áfram leyfisveitingum á meðan að regluverkið svona brotakennt eins og það í dag og núna hefur ríkisstjórnin tilkynnt það að þau ætla ekki að leggja aftur fram það frumvarp sem þau lögðu fram til að reyna að bregðast við hérna þeirri stöðu sem að regluverkið mjög brotakennt og mér finnst það eitthvað neginn vera sko þegar ríkis endurskoðun sem okkar lykil eftirlitsstofnun búin að gera 23 athugasemdir við regluverkið þá finnst mér það ekki vera í höndum einstakra stjórnmálaflokka að segja bara nei við ætlum ekki að bregðast við hérna við ætlum ekki að reyna að bæta þessu umgjörð þannig að ég held að hluti af vandamálinu sem að birtist í því að þeirri stöðu sem að seðfyrringar eru í dag vegna þess að það ekki búið að gera þessar umbætur sem að ríkisendurskoðun að þrýsta og stjórnvöld fari í og þar að leiðandi verið að taka ákvarðanir í gegnum eldra regluverki sem að stofnun hefur gagnrýnt og það birtist í þessum þessu ójafvægi þannig að fyrir mér þetta sko dæmum mál það sem að fólk hefur ólíka sína á þessu hérna, við erum með samfélag fyrir vestan sem eru miklu meira styðjandi og svo samfélagið á Seyðisfirði sem algjörlega á móti en minnst einhvern veginn sama hvar fólk stendur í þessu málefni eins og við vorum að tala áðan að það átti enginn að geta verið á móti því að fara í breytingar á þessu regluverki og að því að þú nefndir náttúruna hérna áðan, menn að það skipulagsstofnun hefur bent á það að áhætta vegna slysasleppinga sem sagt ferli við að meta áhættuna við ofanflóð það hefði vantir ramma það það hefur verið bent á það að þetta mat á sem sagt áhættuna á erðablöndun það hefur ekki verið uppfært í 3 ár samt átæknilega að uppfæra það og samt í raun og veru ekki farið í þær umbætur og einhvern veginn halda málin áfram að malla þannig að fyrir mín sko, mitt ákall til þessara ríkisstjórna sem að, það sem að allir flokkar sögðust vera á sama máli í þeim umræðu þáttum sem að ég tók og einhvern veginn að svíkja það núna í sinni hegðun í þessu máli að fara aftur með frumvarp mæta, hafa það hugur ekki að mæta með frumvarp inn í þingið og þannig að við getum verið með regluverk í þessum ótrúlega krefjandi málaflokki sem að allir geti verið ánægði með eða stoltir af
2: Þetta svona úpsi búps hérna, en þetta lítur að rettast
3: Þetta bara svipað eins og við lentum í með vindorkuna í sjálfu sér, það bara farið að staða áður en á þessa regluverki sitt staðar
5: Æja, Smári
6: Þetta sjókvæðaldi sem bara dæmi svona ákveðin líðræðis halla í íslensku samfélagi það mjög skýr andstæða við innan einað í íslensku samfélagi þvert á kyn, þvert á aldur þvert á stjórnmálaflokka það eru fleiri sem eru á móti sjókvæðaldi sama hvaða flokkiðu standa í á öllu landinu en samt ekki einasti flokkur alþingi sem eru andsnúin sjókvæðaldi
3: en það versta eiginlega þegar flokkar segja fyrir kosningar í mínum huga eins og flokku fólksins en með mjög skýra afstöðu málumflokknum og þegar hinir tveir segja fyrir kostningar já, við munum ekki halda áfram það þarf fyrst að klára þetta regluverk og svo bara skiptir það einhver máli það er alvöru áskorun fyrir lýðræðið og það er það sem að maður er að sjá meira og meira af er að það eru kostningabartur sem ganga út á eitthvað og svo er fólk kjörið til valda og svo eitthvað neginn skiptir ekkert máli hvað var sagt fyrir kostningar það er það sem ég hef raunverulega ráðgjur af í samingi við Íslands stjórnmál
5: Nú verðum við að ljúka þessu við erum komið svolítið vel yfir tíma þetta er búið að vera gaman og við þökkum ykkur Halla Rund Pétur Hafliði og Þórhildur Sunna og svo sitjum við eftir bræðunir og komum hérna vörmur spóri

0: Já, herrðu, við erum búin að fara yfir mörg mál hérna með já, svona tveimur hollum, er því kallað holl, ekki annað það? Svona hópar. Við erum búin að fara yfir mörg mál.
1: Já, heldur betur, heldur betur.
0: Hvað varst að tekka við símanum, með leikur eða?
1: Nei, það hérna, ég ætla að fara að ræða það, sko, hérna, að ég les hér að, sko, þeim sem tyggja fjárasaðstofi Reykjanesbæ, fækkar 80%.
0: Nú, út af einhverjum aðgerðum með það?
1: Já, ég bara fóru velferðarsviði bara að bera saman hverjir þau fengu, hverjir voru fá tvöfallgreinilega eitthvað fyrir þessu. Og það bara, svo hefur ellendum borgurum fækkað og þetta 80%, þetta svo lýjileg talað bara.
0: Já, við erum að finna eitthvað út úr þessu hvað býr hann að baki.
1: Já.
0: Það kjördama vika?
1: Já, já.
0: Þannig að þingið ekki að störfum innan þessu
1: Hefur þú rekist á þingmenn í kjördæmavíku?
0: Ekki, nei, ég býi Reykjavík.
1: Já.
0: Þeir heimsækja ekki Reykjavík, reykjavísku þingmenninni, þeir fara
1: ekki annað. Hvað gera
0: þeir þá í kjördæmavíku? Ég held að sé eitthvað svona Evrópu þing eða eitthvað, það nokkri sem að fara til Strasbourgar og...
1: Já, já.
0: En þeir sem eru út á landi, þeir held ég verða að láta sjá sig.
1: Já,
0: já. Vont í klattan.
1: Já, já,
0: en það svolítið. En við erum ekki með neitt svona, við erum ekki komið okkur upp þessu eftirlitið með þingmælunum okkar við reykingar.
1: Já, það verður að tala sko fjölgum þingmæna hér og þar og svona. Það við sem búum hérna í mesta teppilinu, við bara sjáum ekki þingmænin okkar.
0: Nei.
1: Það til að í mínu vegna, ég...
0: En það var, ég var eitthvað að blandaði mér eitthvað smá inn í svona umræðu, það sem að fólk var að tala að jörna, það þyrfti að vera fleiri þingmenn út á landi vegna þess að við varum nær valdinu
1: Ó.
0: Og ég sagði eitthvað að ég, jörna, öll samskipti mín við, jörna, eða opinbera í gegnum neti, sko. Ég, jörna, það ekki eins og maður sitja alltaf daga á biðstofum eitthvað stað að tala við einhverja ráðamenn.
1: Nei, og þeir koma ekki til þín heldur.
0: Nei, en ég, það mál sem við nú svo fjallaðum hérna við hérna rauðaborðið, þetta með breytingar á kjördæmakerfinu, hefur að trúa því að þessi ríkistjórnum vil ég ná því í gegna því að ég veit ekki hvað þetta hafi þingmeirihluta, sko. Já. Ég held að sko sjálfstæðismenn og framsóknarmenn eru á móti þessu og miðflokkurinn líka. Svo náttúrulega sá hópur í hinum flokkunum sem eru utan að landi. Að ég held að þau muni verða móti þessu. Þannig að kannski þetta bara óraun eftir að setja þetta fram.
1: Já.
0: En þetta mikið réttlætismáli, svo Ólafur Þór Harðarsson hefur alltaf verið að benda á.
1: Framsóknarflokkurinn á engan þingmann í þessum þremur stóru kjördæmum. Fjölmennustu kjördæmum. Ekki einn.
0: Nei. Þannig að Ólafur Þór Harðarsson hefur benda á að þetta búið að vera ójafnvægi þegar að vera að deila út þingsetanum. Það nær ekki að endurspegla hvað almenningu kaus. Það yfirleitt annaðhvort sjálfstæðisflokkurinn eða framsókn sem fær auka þingmann og kostnað einhver annara. En svo voru þeir líka með að hérna, taka svolítið stökk í því að auka jafnvægið á milli kjördæma. Sem að svona... Óli segir að sé meira heldur en okkur annars þar, nema kannski og meira en í Nóri það sem að í kostningalögunum þannig að þingsetrum deilt út á mannfjöldan og ferkilometra þannig að stór kjördæmi með fáu fólki fær líka sko mann út á
1: sléttunum
0: það bara litið svo á og ég veit þess að vera ekki alveg hvort þetta stendst ég voru að ræða þetta þá náttúrulega er ég að tala við fólk út á landi Og þá var fólk að tala til þessum heilbrigðisþjónustu. En ég held að hugmyndin á sínu tíma hafi ekki verið út frá heilbrigðisþjónustu. Það var út af aðgengi að svona framkvæmdavaldinu. Við getum ekki bætt einhverjum upp það að það var lokað fæðingardeildin í Vestmannaeyjum upp með því að gefa auka þingmann. Ég held að það sé... og það líka sko meðan ójafnvægi var sko mest að þá var þessi sko hrörnun opinbera þjónustu út á landi þannig ekki dugðið að hafa þessar varnir til að hindra það þannig að en svo dettur þetta eins og svo margt dettur bara í umræðu sem er svona einhvers svona menningapólitík sko
1: annars að vita fyrir víst þá teljum okkur að sko, þeir sem eru þingmenn hérna í mesta þettbylnu þeir eru ekki endilega þingmenn Reykjavíkur norður eða Reykjavíkur suður þeir eru bara þingmenn á alþingi Íslendinga
0: sumir, ég held að það með að Dilja og Guðlaug Þór suður þingmenn grafa
1: en sko En svo aftur, svo sem við kannski í norvestu kjördæmi, hann þingmaður kjördæmisins.
0: Já. Og þar sko krafan ekki bara eins og í því kjördæmi að þá segja sko austfirðingarnir, við erum með of fáa á þingi af því að sko 70 plus prósent af íbúunum búa á Norðurlandi en ekki Austurlandi. Mm. Þannig að við fáum aldrei fyrsta mann, það alltaf fyrsti þingmaðurinn sem stilt upp alltaf akureyringur og ef það verður dregið niður í sjö þá fáum við kannski engan þingmann hérna á austfjörðum sem erum að það sjónamið
1: Já, svo eru austfjörðingarnir líka þeir flagga hvað er verður mikið til
0: á útflutningstekjum
1: og þeirra kjördæmi
0: Þeir taka, í þessu rökum alltaf teknar útflutningstekjur ekki til eins landsframleiðsla Þannig að ég horfa á sérstaklega það, það náttúrulega eru kjördæmi það sem er álver og fiskur, að hann vinnur það alltaf.
1: Já, já, sem austurinnir.
0: Já.
1: Alveg dæmi ekki eftir þetta, en þeir eru líka, já.
0: Þetta svona, svolítið, minna, maður myndi hætla að væri, ef þetta ætti að vera efnaðslegt, þá ættir að taka tilliti til bara landsframleiðslu. Því það náttúrulega, það hérna búið til mikil verðmæti fyrir samfélagið í öðru heldur en bara útflutningur. Við getum ekki bara haft útflutning.
1: Já.
0: Þann ég svona það sem að tók allt sviðið í hérna pólitíkinni og við ættum kannski að fá velnum fyrir að hafa ekki boðið okkar gestum upp á var flokku fólksins.
1: Já, neini.
0: Og maður...
1: En það kom nú samt aðeins til málsvenni fyrir hlutum.
0: Já.
1: Ekki,
0: Nei, það kom ekki ekki nema bara að vísa til þess eitthvað.
1: Já.
0: En fólk hafa verið fegið að þurfum ekki að ræða. En það hérna minnst, umræðan hefur verið svolítið eins og sé eitthvað sko að flokki fólksins að það sé bara teknar ákvarðanir með öðrum hætti en í öðrum flokkum. Ég, hérna
1: Inga Sæland, hún átti bara tilkemur það að hann yrði ekki áfram ráðherra hún einir ræðu þessu
0: þannig, já, það ekki alveg þannig að þingflokkurinn
1: ha.
0: Það yfirlega þannig að formaður leggur fram tillögur og þingflokkurinn samþykkir
1: já. Og hver fer á móti formanninum í svoleiðis
0: mann getur séð að ef það formaðurinn en endur það gert þannig að formaðurinn fer og labbar og talar við alla og svo leggur hann eitthvað til sem hann telur að sátt verði þannig þetta svona Salamónsdómur þetta ekki endilega að formaður bara velji bara vini sína, ég held að það mis að kannski Davíð hefði ekkert valið Þorstein sem ráðherra ef hann var að hugsa þannig hann valdi Þorstein sem ráðherra vegna það var leiðin til þess að hafa frið í þingflokknum og kannski gerir Inga það líka hún sé ekki að springi bara út úr haustum á henni en reglunar eru yfirleitt þannig eða reglunar eða venjan þannig að þingflokksformaður nei hérna flokksformaður leggur fram ráðherralista sem hann telur að sátt sig og muni gagnast sínu flokki sem best svo verður hann veikur Guðmundur Ingi og það ekkert að því að Inga komið þá fram að það mitt mat að það veiki ríkisstjórnina að hafa menntamálaráðara sem svona lengi frá vegna veikinda og það ennþá óljóst hversu hérna, fljóttu þetta náðir þannig minnst rétt að hafa bara ráðara skipti svo kemur bara í ljós seinna, kannski kemur inn aftur í ríkisstjórn eða guðum á þetta hvað minnst bara ekkert að þessu að kynna þetta með þessum hætti og þetta bara í takt við það sem er aðra en og þetta bréf sem sent frá aðstoðar hérna manneskjunni, það sem hún að stilla valkostum alls, annarkort að hérna segja af sér, eða fara í eitthvað stríð, gagnvart líklega sjónarmiði eins og við erum að reyna endur segja hér við sjálfum sér að þetta geti sko eða út með aðstoðmann, þá vinnur hann við þetta að benda upp draga upp hverju kostinir eru þú getur sagt að það eða þú getur sagt bara nei, ég ætla ekki að segja að mér að þá þannig að komin í stríð við flokkin sem að hérna vill skipt út af hérna veikindu þínum.
1: Það nú ekki ístendil að Inga hafi valið þetta orðalag.
0: Nei, en ég meina það ekki, þú veist eins og þegar þú vinnur náið með einhverjum að þá oft sko orðalagið til dæmis á valkostunum að búa taki burtu allt svona á það ber hins vegar að líta og ég ekki að leggja þetta fram sem mínar tillögur, að búa taki þetta allt, þetta bara fólk sem að eiga samskipti bara mjög hratt, hún stillir bara upp valkostunum, það þessi kostur eða þessi kostur, það mitt mat
1: Það verður bara að hérna formaðurinn verður bara axla þetta Það ekki hægt að...
0: Mennar að stíga fram og segja að þetta var minn vilji?
1: Já, bara vegna veikinda Guðmundar að þá ætla ég að fara sjálf í hérna menntamálaráðuneytið og hérna svo verður bara að sjá hvað setur.
0: Já, já. Já, mér veist það, mér veist þetta innkoma Kristrúnar mjög skrítin.
1: Já, og Þorgerða Katrín.
0: Var hún líka, ég misti
1: það. Já, þetta alveg valkyrri utnar, sko.
0: Já, en nei, svo Kristrún var að tjása þetta mál.
1: Já,
0: hún var eitthvað eins og hérna hún eiginlega dregur það að þetta hafi verið til umræðu á milli flokksformannana sem að en auðvitað við ekki að taka ákvörðun ef Guðmundur tók ákvörðuna sjálfur leggur hún áherslu
1: á ekki tala svoleiðis ef að hérna hafi svo mjög ógætilegt ef að
0: ynga
1: hefur leitað til þeirra
0: mér fannst þetta það sem Kristrún segir eftir á vera svolítið skrítið
1: það
0: sem hún eiginlega tekur Hún hafnar því að þær hafi tekið ákvörðun, það hefur verið að Guðmundur sem tók þess að sjálfur þess ákvörðun, en hún dregur það einhvern veginn að þetta hafi verið til umræðu og þá hefur þetta skiptir máli, þú veist, hver afstaða Kristrúnar og Þorgerðar skiptir að máli.
1: Herðu, en hérna, Þorgerður Katrín, hún bara henni skotu á stjörnuhimininn.
0: Já, hún hérna mörgum sem fannst mikið tilkoma.
1: Já, ræður sem hélt á alls er að þingi saman við þóna.
0: Hún sneri út úr þessu þarna, furður, ég hlusta nú á ræðina netan já, sko, bara að þessi maður skuli bara yfir höfuð fá að ávarpa bara hvílíkur ruddi og ótrúlega ógeðfelt maður ógeðfelt sjónarmið en hérna hún sneri þessu það sem hann þegar fólk er að labba út sem var eiginlega ég held að sé bara 70% af hérna, fulltrúunum labbuð út
1: þegar
0: hann kemur upp og hann þarf náttúrulega að horfa á það og hann kallar einhvern veginn eða svo veist segir að hérna hann fagni því að þeir sem að hafi séu ekki siðferðislegir heigular einhvern veginn þannig að þeir sitja eftir sem eru þá hafi sjöst, ekki, séu ekki siðferðislegir heigular og bara þetta orðalag á manni sem er stendur fyrir sko þjóðamorði þetta bara en hún notaði orðalag hans til þess að senda honum pillu
1: Og færi gott fyrir víða.
0: Já, já, gott fyrir víða, svo náttúrulega fólk sem að kannski finnst hún eða að ganga lengra eins og þú þekkir þetta, þannig að hérna alltaf að finna eitthvað sem en ég svona voru margir sem að hafa orðið á því að sem ekki alltaf við erum ekki alltaf stolt af ræðuð okkar fólks í samlíð þúlum.
1: Nei. Alls ekki.
0: Þannig að hún kom og gaf svolítið ákveðin tón
1: Já, gott hjá henni
0: Já, en ég ætla að talandi það að þá ætla ég að fá hann Helen Ólafsdóttur öryggisráðgjafa á morgun, hann verður annarkvöld í hérna í hérna rauðaborðinu, ætla að beða hann að því hún nú var lengi vel

0: Þannig ég ætla að fá hana til að segja okkur eiginlega hvað gerðist á allsherjarþinginu. En líka svona hvernig Sameinuðu þjóðirnar koma út úr þessu allsherjarþingi sko. Því að það náttúrulega þannig að Guterres að hætta og að sömu leiti þá hérna grófu Bandaríkin undan honum.
1: Já.
0: Og Sameinuðu þjóðirnar held ég hafi aldrei verið veikari sko. Ég, og líka eins og þessi það sem að ræðan sem að Trump heldur það sem að hann svona, já, kannski ætti ég nú bara að gera eða Íran eða gera samningu við þá, þannig að þetta því öflugasta samfélagi í heimi
1: þetta náttúrulega það segir þetta í ræðu, sko
0: þetta eiginlega ekki í bóðleitt, sko
1: alls þetta ekki samlega þannig það bara, sko, eyði bara þjóður
0: og Netanyahu var einhver skárri, sko
1: það
0: liggur við að, sko, fundastjóri þetta hafa svona sveif það sem hafa myndi opnast leri og
1: þetta bara niður
0: þetta niður, þetta
1: Já, og þeir sem sitja í sætunum sínum þeir geta ítt á takkan og þegar komin ákveðin fjöldi þá brotnar slerin
0: Já, en þeir ræðu þeirra sko, þegar ég var aðalast upp, þá var talað að Krútsjöf að við farið hérna brotið hamarinn íslenska hamarinn hérna, og hérna var landar ekki skóm eitthvað tíman en ég meina það sem hann var að segja var miklu eðlilegur að það sem þessi þeir eru að segja annar bara að telja að það sé síðferðislegur hugleysinsháttur að styðja ekki apartheid í Ísrael og hérna að hann hafi raumlega verið að máttu ég held skilja hann á því að hann hafi verið að bjarga Palestínu með því að myrða sér flesta það bara glórulust
1: ekki nokkur manni bjóðandi
0: nei, herðu, en það hérna, við ræðum hérna þingið þegar það fer almennlega í gang við veist ekki ennþá almennlega komið svona tónnin í þinginu
1: Já, það náttúrulega búin að vera svona smá svona í fjárlögum ráðinu
0: Já, og svo líka sabbatum við flokk fólksins, af því að við, ég man að við ræddum það hérna í síðallinn vetur var hendur hlutur Guðrún Hafsteinsdóttur að þú ert náttúrulega með þingflokksformann sem að hérna, notar ekki að en þess að hann þarf að hitta aðra þingflokksformin en ég að skilja leitt að hann sé ekki atinu en þú setur heldur ekki forma flokksins í þetta að hérna ráðast að öðrum formunum og talandi þú veist, eins og Guðrún gerði þú átt að vera með eitthvað svona auka mann í þessu Guðlaug Þór eða Símsen eða Hildi Sverris eða eitthvað mér finnst ekki eðlilegt að formaðurinn sé að standa í þessu
1: Já, síðar, bara ég varð stílum út á Akri
0: Já, kannski upplifur hún að hinn vilji ekki gera það þannig hún verði bara ekki allir, ég verði ekki bara gera það svona eitthvað
1: Já.
0: En mér finnst þetta hérna, ekki við hæfi hérna, formans að fara út í hvað skallaði ynga þetta skítapott
1: Já, já
0: Ræri skítapottinum
1: Já, já, já Nei, sannig að það rétt sko
0: Já Herðu, en við ræðum þingið betur þegar það fer almennlega í gang. Mér þegar þetta að koma svolítið ljós, svona, hver umvölu að styrku ríkistjóttanar, hvað það sameldur hópur, geta þið náð málum sem eru kannski erfið eins og kjördæmamálinu, hafa þið umvölu sameldina til þess að...
1: Já, það náttúrulega framöndan eru þetta leiðinda mál, það bókun 35.
0: Ja, það held ég að verði bara látið ganga og svo fyrst ferðað í nefnd og þar sofnar það bara.
1: Nei, þið finna sér þarna... mál til að hrekja ríkisjóðun
0: Já, þeir, ég heldur hrekja ríkisjóðun sé einhver hrekkur af því að miðflokkurinn sé í málþófið þarna þetta mál það verður bara að bíða bara af sér svo fyrir það inn í nefnd og það bara ég myndi spáði ég myndi bara deyja þar það væri raunverulega, ég ætla ekki að eyða sko þrekin okkar í því að koma þessu máli gegn ég ætla að koma kannski kjördæmamálinu ég ætla að koma fjárlóganum í gegn og ýmislu sem að tengist því ég ætla að koma einhverjum málum sem að
1: eru skipta máli
0: Já, ég held
1: að. Hann fyrir að lögbundi með fjárlögin.
0: Já, já. Og líka, ef allt ekki kemur ekki bóku 35 í gegn, þá munum við líklega fá okkur dóm í eftardómstólnum sem að neyðir okkur þess að gera.
1: Það er mikið að gerast.
0: Já. Herðu, en við sláum botnin í þetta í að sinni, þökkum Pétri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út og öllu gestunum sem hingað komu og ykkur sem hafi verið að lusta og horfa. Ég hérna minni á það eins og ég ger alltaf að það er áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðunni gangandi, ekki síst þeir sem að hafa gert áskrifendur. Við getum ekki haldið samstöðun úti nema með stöðningi ykkar og við þakku bara kærlega fyrir það. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá getur við farið inn á samstöðun.is, þar hnappur svona ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir

grunnáskriftinni sem er 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og hérna þeir sem að kjósi getur látið áskriftinni að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bíli við ætlum að vera með áhugavert efni hérna eftir, brittstátt sem nýr og alls konar endursýningar, svo komum við aftur hérna á rauðaborðinu á annað kvöld klukkan 8. En njótið þessum eftir að helginni og takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu 28. september styttist í mánaðamótin. Haustið komið á fullan sving, ég heiti Björn Þorlásson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Hvað finnst þér svona helst að frétta þennan dag, Gunnar Smári?
1: Nú ekki, þetta ekki stór fréttadagur, ekki enn sem komið þér að það.
0: Nei,
1: það sem eftir réttur að finna þessu, ég sé að mikið rætt ræðu Þorgerðar og allsýra þinginu, fólki finnst gaman að tjá sögu það.
0: Já, þetta var alvöru ræða.
1: Já, svolítið svona hvað við annan tón. Ég man ekki eftir því að ræða íslensk stjórnmálamanns á allsýra þinginu hafi farið svona víða.
0: Nei,
1: ég sá fréttir að þessu bara út um allan heim.
0: Já, og þú manst nú ansi marga áratu í aftur í tíman.
1: Já,
0: þannig að þetta nú eiginlega bara tölvöld merkilegt, sko.
1: Já.
0: Það getur ekki gengið að einstök aðildarríki Sameinuðu þjóðanna haldi alþjóðalög í heiðri aðeins þegar hentar þeim.
1: Þarna mætti skýra þetta, túlka þetta, að þið túlka þetta eftir allt eins og Bandaríkin og Rússland og þá sem hafa neitunarvald í öryggisöðinu. En föstustu skotin fóru á Netanyahu. Ég horfði nú á ræðuna hans.
0: Hún notaði hans eigið orðalag.
1: Hún var yfirgengilegur.
0: Já, hún var
1: Hún, gott já, henni að taka eiginlega drulluflessun og kasta henni tilbaka
0: Mjög, heldur þetta að hafa einhverja afleiðingar í förmessi fyrir Íslands stjórnvöld?
1: Veit ekki Það hérna menn voru svolítið að spá í hérna, ákvörðun breskra stjórnvölda þegar þeir færðu sig svona aðeins til gagnvart Gaza að því að breytar hafa ég aldrei tekin einn ákvörðun í utanríkismálum sem bandaríkin hafi ekki blessað bara síðan í stríðslokum og Mér var svona reynar á því að kannski hafa bara bandaríkjamenn samþykkt þetta. Mm. Af því að það nú sagt að ég held að Trump sé hættur að tala við Netanyahu. Hann hérna, finnst hann hafi, hérna, mannst ekki eftir símtalinu, það sem hann kallaði hann öllum illu nöfnum. Að hann hafi, hérna, það, ég veit ekki hvort að, hérna, varð held sko að bandaríkjamenn myndi að gera eitthvað. Ég held að Ísrael getur ekki sært Ísland, sko. Ekki nefnir takki þarna greiðslumilunina og slakóðinni.
0: Já, sko þetta var eiginlega svolítið óvennilega helgi að við heyrum Þorgerði Katrínu tala með þeim hætti sem hann gerir og margir höfðu auglust eftir en við heldum kannski að við fengjum aldrei að heyra ræðan eins og þessa, allavega ekki á þessi ríkistjórn og sama tíma erum við með Íslending þarna þjálfara Íra í sko rosalegum slag við Íska landsliði í fótbolta
1: hann er ekki slag við Íska landsliði þeir stóðu alveg með honum
0: nei, hérna Ísraelska,
1: Ísraelska
0: já, ætlaði ég að segja og þar er sko, þar er hort niður þegar það er ekki tekið í hendurnar
1: inn á vellinum baki bara, fyrirleiðisnýri baki í eitthvað Salamón sem hafa fyrirleiði Ísraels
0: já, þetta var eiginlega stór merkileg helgi fyrir íslenska fulltrúa sem að hafa ímigust á voðaverkum Ísraela
1: og orður til alls fyrst stundu sagt ég segi það vegna þess að voru margir sem komanda fram að þetta væri nú léttvægt að tala svona eitthvað í púltinu eða vera með eitthvað svona tákgreinu heldur við að ég verið eitthvað raunvöru aðgeðir þetta er alvarlegt mál þetta er ekki það er fólk að deyja ennþá og margir verið myrtir kemur hann fram, en mér veist þetta hressandi og líka mest, hérna, koma vel út úr þessu landsliðsjálfari í Íra en ég held að hann sé ekki ég held að hann sé bara að gera eru með aðgerðir í takt við þjóðarviljan á Írlandi því að Írar eru svo skotanir þeir standa með palestínumunum og sem að mér finnst alltaf að við ættum að gera og þú getur séð skoðanakannanir á Íslandi, það voru svona 70% stuðningur við málstað Palestínu og mér finnst það stjórnvöldegi að hegða sér eftir því eins og mér finnst sko Írarnir gera stundum og allavega skorskir fótbolta á einhverjum stundum sérðu bara palestínska fánan upp um alla orðapalla
0: Það er ekkit yfirþyrmandi ánægja hjá okkur Íslendingum með íslenska landsliðsþjálfarann eftir háðuleg úrslit í jafntefli gegn Íslandu um helgina. Getum við ekki bara fengið heimi aftur hingað heim?
1: Það var nú eiginlega, ég lá við að hann væri að reka sjálf á sig hann landsliðsþjálfarinn. Hann sagði eitthvað neginn að hann myndi láta sig hafa það óþvegið eftir þessi úrslit.
0: Já, þetta er erfitt hjá honum. Það hann búinn að prófa allan fjandann en það gengur ekkert að því. Sumir segja sig vegna þess að við sem er svo lélega fótboltamenn en voru þeir nokkuð betri þegar við náðum þessum frábæra árangri fyrir nokkrum árum var það ekki bara einhvern veginn liðseildin og stjórnin?
1: Já, liðseildin og þú veist að þú ert að vera með svona leiðtoga í hópnum
0: já, já.
1: Og kannski fleiri en einn, það oft þannig í þessum liðum. Það svona einhver sem fyrirliðin og svo einn sem að segir eitthvað inn í klefanum og, og það skiptir máli að svona eldri kynslóðin sé alvöru.
0: Já, já.
1: Það mörg dæmi að sko einhver svona aðeins, svo sem aðeins eldri, að við lyft upp bara heilir kynslóð, það svo, ég held að Cantona í Manchester United, ég held að hann hegi alveg haft mikinn heiður af því afriki sem að þar var unnið eins og hérna þjálfarinn.
0: Já.
1: Þannig að maður finnst þetta ofta þegar maður verið yfirmaður, þetta svo ríðstjórn. Þá eiginlega sá maður sem að skipti mestumál á ríðstjórnin ekki ríðstjórnin, heldur svona sá sem fremstur með að jafningja. Það hann sem að gefa tónin.
0: Mm-hmm.
1: Ef þú ert með eitthvað sem þér ægja við taki, þá var það fyrir, sko, kennst þú bara ekkert áfram. Sko.
0: Nei, nei.
1: Þannig að kannski það hvað bara hérna, að hópurinn bara kannski ekki rétt samansettur.
0: Já, það geti verið. Það geti verið.
1: Það verði að stundum eru teknir með svona eldri menn bara til að gefa sem sagt, hennan móralska bott sem að þarf að vera í klefanum.
0: Já.
1: Já, það eitthvað svona að ég, til dæmis, ég svona sæmilega náhuga fótbolta, en ég bara vissi ekki þessu leik og ég merki það að kannski ég voru svona einhverjum, ég merki það frekar að það bara, stemmingin fyrir landsliðinu bara alveg í lágmarki.
0: Já, ég held það. Ég held það. Það við eigum vonandi betri tíma í þeim efnum, en talandi betri tíma, það voru...
1: Já, það var enda að þú varst að tala allsirrætingið. Þá var alltaf ég að tala hérna á eftir við hérna í gegnum Zoom, hérna Helenu Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi, starfaði mjög lengi hjá hérna samlíðunum. Og ég vel alltaf gert þetta þegar það hérna allsirræting að heyri inni, þess að hún svo góða innsýn inn í samlíðunar, bæði að ræða þessar ræður. Sem að hafa ekki athygli en líka kannski stöðu samlíðþjóðuna sem hefur kannski aldrei verið veikari það á að fara að velja nýjan aðalritara og ég held að sér verið að leita bara nógu lélugum það var ein fréttaskýringi sem ég las af því að það sko bandargjarmenn vilja ekki sterkar samlíðþjóður þannig að þeir hérna held að greiða atkvæði með þeim bara lélast umsækjaðum þannig að þetta er svona einhver orðað sem svona hérna, samlíðunum er aldrei verið lagari en við höfum aldrei þurft meira að halda.
0: Nei.
1: Þetta er svona dilemma sem að þessi alþjóðamál eru í, sko.
0: Já.
1: En ég ætla að tala við Helenu.
0: Já. Nú, ein af góðum fréttum dagsins var verðlækkun á vörum og hérna 1000 vöruflokkar lækkaðir hjá högum, sangu þrættum. Lægri verðbólg og lægri vextir eru allra hagur, segir Finnur Oddsson, forstjóri Haga. Þú ætlar líka að vera með einhverja verkalýðsforingi til þess að ræða hvort það að skapast einhver þjóðarsátt.
1: Já, þetta kemur örugglega til tals þegar ég ræði við Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar og Vilján Birgisson, formann starfsgreinasambandsins og verkalýðsfélagsins upp á Skaga.
0: Já.
1: Að það ekki þetta líka samþykkt hérna samband sveitafélaga sem ætla ekki að hækka sínar gjaldskrár meir en 2,5%.
0: Mm-hmm.
1: Það svona stór aðgerð til þess að hérna koma til móts við verkalýðshreyfinguna og líka þrýsta á ríkið að draga til baka. Ég held að Arna Lára var í sprengisendi gær. Ég held að hún hefði pirrað marga þegar hún var eiginlega að segja að kannski hafði þetta verið tryggs hjá ríkistjóttinu að koma fram með 5,4% hækkun. Hérna.
0: Þú hefur nú sagt það.
1: Nei, ég hef sagt Sjóður. Það. En ég aldrei ekki stjórnaþingmaður eins og Arnalóra. Það ég held að það fari í... Og það sem að mér finnst vanda, sko, ég á mjög erfitt með að segja, já, eru hagar að lækka, já. Ég vel eða að fá hérna, Benjamin Julian á svo dulur að þessu, þegar hann var í velaðsættilitinu í hérna, ASI, að ef ykkur var að lækka. Það sagði hann hækkaði um páskana, sko. Þannig að hann kom með svona sögu sem að við sem neytendur eru bara, við þyrftum að hafa átjón heilabú til þess að ná utan þetta.
0: Já.
1: En mér veist vanta svona þegar þetta kemur fram að einhver bara kann þetta.
0: Já.
1: Því að það er hérna eins og var ekki einhverju áramöndasköpi, hérna ætlum að hakka til að geta lakka það aftur.
0: En ég sko ég finn það svolítið bara svona í mínu nær umhverfi að það eru svo margir váboðar á rauðu ljósi núna í kringum okkur og ég gæti alveg trúa því að við séum öll meira minna til í einhverja þjóðarsátt sem við höfum ekki verið svolítið lengi sko.
1: Já, ég grunum það. Ég fætti að grunum það að þessi afstaða Villa og Sólvegar sem komið eftir.
0: Einmitt.
1: Þau séu alveg og þeir eru lífni sko.
0: Ég hlakka til að fara núna út í búð seinna í dag og athuga hvort ég sjá einhvern mun á gjaldinu fyrir það sem
1: Þeir voru að gera eitthvað stóran samning, var það ekki bónus og hakka upp við, hvað þetta salling, eitthvað svona, sem að svona stórmarkaða, ég veit ekki hvað að kalla þetta, þeir eru bara eitthvað svona maskína sem að fær byrgja til þess að pakka sérstaklega vörunum inn undir þessu vörumerki og þeir geta þrýst með því að vera með, við erum svo marga búðir í eitthvað stær í útlöndum að þeir geta þrýst verðinu langt niður.
0: Já.
1: Ég hefði einhverja ræðu umræðu þetta inn á Facebook sem að fólk var að segja að þið smakkað hitt og þetta frá saling og það verið vont
0: Já, ég það stundu sagt að ef þú ætlar að hérna gera vel við því þá kostar það sko
1: Já.
0: En hérna svo ertu bara, þetta svakalegu dagur hjá, þú ert líka að tala við hvað Tómas Möller og Ernu Bjarnadóttur
1: Jáar og Neyjara og þú voru að hvað ég ætla ekki að endurtaka hérna kostningabaratuna heldur alltaf að ég byrja að fá nú búið að segja nei og nú eins og svona svolítið rót í hinn og þessu, norðmennir að tala að þurfa að skerpa EES-samninginn og Kanada hérna, vera að bjóða Kanada aukaðild og fleira þannig ég ætla að ræða við svona að þessu gefnu og við bara gleymum hérna kostningabaratunni og eru við saman í þessari skútu núna hvernig þau líta á sagt, samskipt Íslands og Evrópu Ég hef verið að stefna þessu lengi og ég meins að held ég hefði kynnt þetta áður því mann sagt að á morgun ætla ég vera með það Máli að það mjög erfitt að fá jáar og neyjara saman það svo, og
0: kannski þurfti bara að kólna í þeim blóðið
1: Það ég held að séu allar búið sko. Þannig að ég en ég vona að hérna, þetta taki sig upp gamalt karp Ég vona þau, Tómas og Erna
0: Já, þú ert það ábyrgu fyrir því
1: En ég náttúrulega get ekki stýrt sko, stýrt fólki sem bara vill leysa allt upp
0: Nei, Herðu, svo kemur hún hérna Ásdís Olsen til okkar og hún ætlar að rifja upp eldgamalt mál sem enn sprelllifandi það Já. Er ansi viðkvæmt sko, það hérna það slys eða eitthvað verra frá 1973 þegar Kristinn Haukur deyr fyrir vestan og hefði svo kallega óseirar mál
1: og slíðar
0: og það eitthvað nýtt sem að bendi til þess að þetta sé mögulega mórmál og hún sem sagt ræðir við Pál Halldór Halldórsson og Þórhall Hilbert þetta mál ég ræddi við Þórhall einu sinni fyrir fréttablaðið fyrir nokkrum árum þetta og yfirleitt fær maður einhverja tilfinningu sko þegar maður að fara svona yfir eitthvað gamalt eitthvað sem gæti verið sakamál ég man það ennþá, ég hafði enga tilfinningu þegar ég skoðaði þetta mál
1: og einhver nær?
0: Nei, einhver nær hvort þetta væri satt eða logið, var þetta glæpur og var þetta slys þannig að hérna, kannski kemst hún ást í sæði
1: Nú vonandi, ég segi það saman þegar ég að svona lesaði mér tilmynda að ég hérna,
0: Nei.
1: Ég bara get ekkert engar álægt
0: Þannig að það verður forvitnend að sjá.
1: Sumt er náttúrulega þannig í lífinu, sko.
0: Já, það bara... Það
1: eitthvað sem aldrei kemur í ljós.
0: Það alveg rétt. Nú, ég ætla að vera með tvennt líka. Ég ætla að heyra í henni Kristínu Pálsdóttur sem tals konar rótarinnar. Hún nú með svona gaggrínt viðhorf til S.O.A.
1: Hún verður lengi.
0: Já, og hérna, ég hef gert mikið til þess að fá fólk innan úr S.O.A. til þess að ræða við okkur þess deilu núna, það hefur ekki gengið sem skildi. Ég held að eftir sumt af því sem að kemur fram í viðtalinu við Kristínu í kvöld hjá okkur, þá muni einhver koma frá S.A. og vilja svara fyrir
1: það. Saminist allir inn í S.A. til andmæla henni.
0: Mögulega. Síðan ætlum við að enda þáttin í kvöld á því að Óðinn Jónsson, blaðamaður og fyrrum fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sé nefnt, hann spáir í spilinum framtíð frétta og fjölmiðlunar sem að mestu leiti hrunin og við ræðum svolítið núna hans sjónarhorn á því hvað breytist hjá Ríkisútvarpinu því að hann náttúrulega þekkir vel hvernig Ríkisútvarpið hugsar nú þegar helsti keppinauturinn í sjónvarpsfréttum fallin frá.
1: Já. Það líka ekki komið í samráðsgáttina eða einhverju til frumvarpsdrög frá honum Loga það sem að hérna, sett þak og auðlýsingar tekið rúf það sem að fer umfram eitthvað að það renni þá í eitthvað sjóð
0: með
1: því hvað það 2,3 miljardar þannig þetta að koma þegar þetta náttúrulega orðið svona takmörku gæði það má bara auðlýsa fyrir 2,3 miljardar ég hef bara allan fyrirvar á því ég man ekki alveg töluna 2,3 miljardar ári þá getur haft biðröð bara fyrstu koma fyrsta fá eða þú getur við uppboð Og, en þá þarftur líklega að verja eins og dánatilkynningarnar og eitthvað fleira sem svona fyrir almenning og þannig að ég held að rúf þurfi að ákveða hvernig ætlar að selja þetta því það allt annað að hafa takmarkaða auðlind þá verður að hafa eins og svona kóta, nefnum að hafa kóta úrval útsýn í ennþá kóta því að rauðlýsa svo mikið enn eitthvað Nei, ég veit ekki Þetta mitt að hérna ég kannast við þetta fyrirkomlöngustar
0: Nei
1: Og hvað gerir söludeildin þegar hún búin í janúar, nei, Já. Búin í kannski, júni Einmitt. Að selja fyrir 2,3 fyrir hún bara í...
0: Akkurat, bara allir til tenni. en sko það eitt sem að hann óðinn bendir á líka sem að mér finnst að segja fínt að við hugsum að þessum og það það sko að segja hérna gömlu hugsjónamenn sem áttu pening. Og settu pening í fjölmiðlun sam samfélag bara eins og stöð 2 hvernig hún var til og það var svona menn sem að áttuðu sig á því að það þurfti að vera fréttir og svoleiðis að hérna hann vill bara meina það að auðvasta fólki í dag það brenni ekki fyrir neinu og það svona eitthvað til þess að hugsa sig
1: Það aldrei verið rík hefð fyrir því á Íslandi að þessum eiga pening gefi til samfélagsins. Það kemur stundur svona svipur, ég hef ekki hérna, samherji að láta peninga til stundings hérna, áfækis og vímöðna meðverð. Kemur svona stundum eitthvað leys, en þeir hins vegar auglýsa það svo mikið að þeir, þetta bara, maður lítur á þetta fyrir sem hluta á ykkur auglýsingaherferð. Þetta hérna, stundingur svo lítill. Svo í gamla daga var það þannig að þeirra útgerðarmennir voru bundnir þorpinu. Sem að breyttist við kótan því þá gotum við bara að fara með kótan en voru bundið þorpinu þá voru svona dæmum að þau mentuðu efnilegu stúlkuna sem að var góð á fiðlu styrtu hana eitthvað en þetta er aldrei verið ég held að íslenski kapitalistar eru bara langmest í því að kaupa sér bara íbúð á Flórída og fela peningana á Panama það engin hefð fyrir þessu þeir ég held að upplifa bara þeir svo veist ef að Þeir umgáðast náttúrulega mest hvort annan og ef að allir eru bara á því að hérna, þeir hafi engar samfélagslega skildur heldur, og líka samfélagsamfélagsum að þeir geri svo stórkostlegt fyrir samfélagi með því reketta fyrirtæki og taka upp allan en arð og vera fjárfesta hér og þar, þeir telja það allt sem hann vera sko raunverulega hérna, menningarstarf að þá kannski ekki hvat í þeirra hópi sko, ég...
0: En við erum náttúrulega alltaf, við erum einhverja svona Ragnar í Smára og þannig gæja sko, sem
1: að... Já, svolítið land síðan, sko.
0: Já,
1: kannski. Það var svona helgapústurinn var ekki að nota þá var oft verið að hérna, fá menn til þess að styðja helgapústurinn svona í kringum kannski svona 83-84 þá kom einhverju svona inn sem að ég var alveg vonlaust að hafa áhrif á helgapústinn en þeir sem að voru að slást um stöð 2 á sínu tíma að ég held að þeirra verið að hugsa um ári og alls konar
0: ekki bara held ég
1: ekki.
0: Ekki bara higgi
1: en það náttúrulega eins og ég kannski ekki tíma sagt áður að í umhverfið þar sem að þú gast byggt um fjölmjölu fyrirtæki þannig að skilaði hérna hagnaði það svolítið öðruvísið að leggja peningin í það heldur en eins og í mokkan sem aldrei mun skila hagnaði og leggur bara 600 miljónur ári þá er alveg auðlust hvað átt að kaupa þér sko því að hérna það að leggja inn pening og svona jú ef að þú veist endanum geti kannski selt þetta og eitthvað svona fengið þetta tilbaka og það svolítið öðruvísið heldur en að þú veist bara að þú ert að bara kaupa þér kaupa það að halda blaðin úti sko
0: Heyrðu, þær eru margar spurningarnar og við svörum þeim ekki öllum en við gerum heiðarlega tilraun á hverjum degi og þú ætlar að útskýra fyrir fólki hvað við þurfum þá á móti
1: Við vorum að tala hérna hvað fjölmiðlandir stæðu illa og þannig það bara út allan heim. Og við erum lítið fjölmiðl hérna á, á samstöðinni. Og ég var nú að hugsa nú áðan þegar ég sá þig og Óðinn að ef við værum að sækja styrk eins og við sækja styrk hérna sem að ríkið allra styðja einkarekna fjölmiðla ef við værum að sækja styrk í kvikmyndagerð þá myndi hérna ætlum við að reka þetta fyrir einhverja 70 miljónir en svo það þarna framlag hérna aðstandenda sem starfsfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólks sem sagt auka álag sem eiginlega framlag starfsfólksins. Og þannig hefur það alltaf verið hjá samstöðinni. Það var til þess að engin af launum innan fyrstu 2-3 árin. Og það var bara en það framlag ekki dreiknað inn. Við getum ekki sagt það inn í sem ég held að sé, þú veist, bara framlag starfsfólksins kannski minna núna heldur en samanlagðar áskrifenda. En þannig var það ekki sko bara fyrir árið síðan einhverlis. Og þannig að og þetta skiptir máli vegna þess að það reiknar út styrkurinn út frá veltu og á ritstjórn. Þannig að við erum bara með hérna hráa tölur og svo erum við með hérna það sem að fólk leggur til bara af hugsjón. En það fæst ekki borga. Þannig að við fáum kannski styrk miða við að við séum að velta 60 miljónum. En ættur erum við að fá styrk eins og við séum að velta sko 90-100 miljónum.
0: Já. Og ef það væri hort til efnis framleiðslu þá náttúrulega eins og hér vinni 50 manns
1: hverju degi. Já, það bara líka. Og þannig, þú veist, við erum ekki að kvarta svo sem við viljum að við vera að vinna hugsjón, því það svo miklu betra, en við viljum kannski ekki að sé vera að svína á fólki árum saman.
0: Nei.
1: En ef þú vilt hérna til að samstöðin skipti máli í íslensku samfélagi, þá getur við slegið því hóp þeirra áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur og sem gefa okkur afl til að halda samstöðin úti. Þá ferðu inn á samstöðum.is þar hnappi sem ástöður áskrift það getur þau skráðið fyrir grunnáskriftinu með 2750 krónur sem ekki við hækkaði heilt ár, það okkar framlag til kjarasamninga ef þú vilt baka meira þá máttu það og því sem kjósi getur átti áskriftinu er hann þessi félagsgjöldin í alltífélagið, þannig það með alltífélagið sem áur ekkur samstöðina við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum að fara að tala stöðuna í kjaramálum
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Herðu, það ég ætla að sé ekki næstu í málmálana, ég ætla að hérna innan hans, það eru hvort að kjara sem einhver verið sagt upp eða ekki. Hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson sem formaður Starfsgreinasambandsins en líka formaður Verkalýðsfélags Akraness. Hver staðan?
1: Já, staðan bara einföld að þannig að hún dálítið svona tvísýni við þannig mórið komast. Þó að margt í ákvæmt hafa verið að gerast núna allra síðustu daga. Og nægir nú kannski helst að nefna í því samhengi ályktun eða samþykkt sem að landssamband, eða landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti á Akureyri núna fyrir helgina eða á föstudaginn. Ályktun sem hvað á það að allar almennar gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga skildu hækka 2,5%. Þetta gríðarlega stórt og mikið skref sem að sveitarfélagi stíga þarna. Einfaldlega vegna þess að þau voru mörg hver búin að gefa út að þau ætluðu sér einungis að hækka gjaldskrárum 2,5% á því sem að tengdist barnafjölskyldum. Mm. Núna þetta víkkað verulega út miðað við þessa samþykkt sveitarfélaganna sem mun gera það verkum að líkurnar á því að 2,5% festist betur í sessi hjá öðrum eru umtalsett meiri.
0: Og öðrum þá fyrstur við ríkinu eða hvað?
1: Ríkinu, fyrirtækjum, verslun og þjónustu.
0: Ríkinu svondi gefið þetta fótinn?
1: Já, ég hlustaði nú á Daða í gær, fjármálaráðherra, þar sem hann var að tala þessi 2,5% að gjaldskrárnar gætu hugsanlega farið niður og fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir 5,2% að það farið niður í 2,5%. Okkar krafa alveg skýr að kílómetragjaldi heyri þarna undir líka, það hefur að hækka það í 15,9% og þetta aldrei stór biti því að kílómetragjaldi þannig sama sett að það koma 4 miljardar aukalega fyrst ofan á kílómetragjaldi og síðan koma 5,2% þannig að ef að stjórnvöld ætla sér að gera þetta sama og sveitarfélögin eru að gera núna þá mun það kosta fjárlagafrumvarpið með að þess að lítur út núna 7,4 milljarða með því að lækka kílómetragjaldi líka niður í 2,5% ásamt öðru allar aðrar gjaldskrár afgangurinn var 5 milljarðar en á móti kemur að ef að þetta sameiginlega litla þjóðarsátt ef að þannig morið komast gengur upp og við náum að koma okkur út úr þessum vítahring verðbólgu og vaxta og verðbólgan núna 5,6% núna verður tilkynnt á morgun hjá Hagstofunni kemur nýtala á morgun ég ætla að spá því að verðbólga verður 5,8-6% á morgun
0: að því að niðurgreiðslan á bensíni er búin
1: fyrst og fremst vegna þess og hérna
0: og bensín hefur líklega hækkað
1: og það hefur hækkað til viðbótar þessu þannig að ef að þetta verður raunin að þá skiptir máli fyrir ríkissjóð að verðbólga lækki hér verulega vegna þess að bara verðtryggðar skuldir ríkissjóðs nettó þá ég ekki að tala eignir sem þeir eiga í verðtryggðu eru 744 milljarðar þannig að ná verðbólgunni niður úr 5,6% niður 3,5% myndi spara ríkissjóði í kringu 16 milljarðar króna þannig að ávinningurinn af því að fara þessa leið ekki bara fyrir ríkissjóð
0: en byrju, Vilhjálmur, þú eru að haldið þessu ræðu í mörg ár
1: ég búin að gera það virðist bara engin hlusta ég er bara vonast til þess að fólk fara átt að sjá þessu hvaða tölur við erum að tala heimilin skulda 2259 milljarða í verðtryggðu skuldum, þá var ég ekki að tala óverðtryggðar, bara verðtryggðar. Það þýðir það að ef við náum verðbólgunni þetta mikið niður, þá myndi það hafa jákvæð áhrif á verðtryggingaþáttin á verðtryggðu skuldum heimilana 48 milljarða. Mm. Hjá fyrirtækjunum er þetta í kringum 80 milljarðar ávinningurinn. Þannig og í heildina er þetta 91,6 milljarður og ég skil ekki því óskupunum menn fókus ekki á þetta því að ávinningurinn hann blasir við hjá heimilum, hjá fyrirtækjum hjá ríki, hjá sveitarfélögum það munu allir hagnast á þessu og hér ég ekki að tala ávinningi sem að síðan hlýst af því ef að vextir fylgja síðan með niður, þetta bara verðbótaþátturinn og það ekki þetta rífast hann
0: ja, en þú ert að kalla eftir svona félagslegri ábyrgð fólks einhver hugsar þetta líklega þannig að það verið mjög gott ef engin myndi hækka því þá myndu vextirnir lækka nema ég geti hækkað það náttúrulega besta staðan fyrir mig ef vextir farið niður, en ég fæ að hækka þannig hafa fyrirtækin að þessu
1: Það nefnilega stóra máli, þetta hefur verið þannig í gegnum tíðina eins og þegar við gerum kjarasamningana 2024 þá var svona stemming það var þannig stemming að það voru fyrirtæki sem gáf út að þau ætlaði ekki að hækka verðlag
0: eins og er núna
1: sveitarstjórnin að tölu 3,5% á barnafólk og svo hækkuðu sko milli 5 og 6% aðra gjaldskrár það var þessi stemming og þess vegna ég að segja það að
0: hún dugði bara í 3 kvartir sko
1: þrjá mánuði það má vel að segja það og, en núna maður að reyna vekja fólk til umhugsanir það að það ekki að fara þessa leið sem við fórum síðast þar sem að sveitarfélaginu var gefin færa því að vera með barnafjölskyldur sér og svo voru þeir með aðra gjaldskrár miklu, miklu hærri og þá var aldrei þessi hugsun sem að ég að reyna að presentera núna 2,5% á alla þá varð hún raunum verið ekki að neinu og nákvæmlega sama eins og hjá ríkinu sem byrjar með fjárlagafrumvarp að býja 5,2% þetta ekki gáfulegt ef að þú átt að vera sá aðili sem ætlar að marka einhverja línu hér og reyna að fá alla með þér í lið til þess að, að gera átak hér í því að ná niður vöxtum
0: og verðbólgu. Við rættum það hér og við sögum að ríki verið að hakka til að geta lakkað aftur.
1: Já, þetta bara svo fáralit, ég meina þetta ekki sleggjan.
0: Það ég að meina að þeir hafa ætlað að fara niður ég, það bara, þeir eru bara að hýta helvítið hann vilja og best að hafa þetta bara í 5,4 og gefa svo eftir þetta er Trump og Grænland
1: Já, þeir komu fram, komur þetta fram á Sprengisandi ég líka, að þetta hefur verið taktik, það var eitt tímaður, ég man ekki hvað hún heitir hérna, Anna, eitthvað ég man ekki, hún nefndi að þetta hefur verið taktik, mér finnst þetta undanlega taktik að byrja því að með þetta í 5,2% Já, stjórnaliði. Þetta verið taktik og mér finnst það bara ekki boðlegt að vinna með þeim hætti ef að það satt.
0: Herðu, Sólveig Anna, eru kröfur ykkar að hérna, þeir standi við lofar sín sem að svikuðu síðast?
2: Sko, Billi hefur hérna rakið afskaplega vel og skilmerkilega hérna, það sem að snýra kröfunum á opinbera og samtökin varðandi svigrúm þá allir að hækka eða allir að halda hækkununum innan vissra marka og mér langar nú bara að nota tækifæra að segja Villi hefur náttúrulega staðið sér núna eins og hann gerði 2024 ótrúlega vel í því að eldast við sveitarfélögin Villi hann 2024 bara hætti ekki í 2 vikur og hamraði á bæjarstjórum hringin í kringu landið að tryggja það að ókeypis skólamáltíðir yrðu að veruleika og nú hefur hann verið að hérna, vinna líka að þessu að fá þetta samþykki hérna í gegn hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og það skiptir auðvitað mjög miklu máli að það sé einhver sem að getur gert þetta og hann hefur verið að þessu við í Eflingu þetta verðum bara sammála þessari nálgun og svo höfum við líka verið bara sammála þessu svona plaggi sem að lagt upp með innan við banda alþýðusambandsins sem að hérna þessi máli eru útlistið við höfum verið að leggja fyrst og fremst áherslu á svona réttindamál við höfum metið sem svoleiðis að það væri núna hægt að sækja fram og bæta úr
0: svona stærstu öfugt, það sé ekki færi núna að sækja launahækkanir þess vegna sé færi núna að sækja svona réttabætur sem að kosta hvort í ríkinu
2: Já, við höfum ekki viljas, við höfum sérst ákveðið það er bara verið hérna samþykki innan eblingar í stjórn og á svona öðrum vettvangum sem ál hafa verið rætt að við viljum gera það sem við getum til þess að halda samningunum lokum vegna þess að við viljum að þetta fá hækkanirnar sem að vonir á í janúar og það var alltaf okkar sín að reyna að finna einhverju leið til þess að halda samningunum lokum og reyna þá að nota tækifæri til þess að vinna að þessum réttindamálum og við höfum verið fyrst og fremst að fókusera á svo kallega févíti að þess að kjarasamningsbrot launaþjófnaður yrðu loksins gerð raunverulega refsiverð hér á þessu landi og ég held að við séum mögulega að ná einhverjum árangri þar ég vildi óska að segja
0: einhverjum áfangasýri eða skrefi áttina
2: raunverulega kannski bara alveg ágætlega stóru skrefi og ég vildi óska að ég væri bara nákvæmlega með það fyrir fram að með þetta væri komið ég það því miður ekki en svona stemningin í síðustu viku finnst mér svona benda til þess að það sé mögulega að fara að lokast og það verður þá hérna samþykki þessara aðila vinnumarkaðar eins stjórnvalda samtaka atvinnulífsins og þá alþýðusambandsins þarna fyrir hönd okkar allra.
0: Þið voru líka með kröfur leigubremsu
2: og uppsagnarvernd sem erði svo við kröfu fram að þessi þetta frumvarp tilbúið þá núna á haustinginu. Mögulega næst það ekki ef við skulum sjá hvað gerist. Svo vorum við með kröfur leigubremsu. Þar held ég að til viðbótar við það sem nú hefur verið tilkynnt sem sagt bann við þessum mánaðarlegu vísitölutengdu hækkunum. Ég efast að það kom eitthvað meira þar, ég sé það ekki gerast. Svo höfum við verið að reyna að eiga samtali samtök atvinnulífsins aukna uppsagnarvernd á almenna vinnumarkaðnum og því samtali ekki lokið. En við höfum verið samstiga sérst Efling og SGS og hérna félagar okkar í byggjum og saminu við höfum svona verið samstiga í því hvernig við höfum vilja nálgast þetta eins og náttúrulega flestir vita allavega vantarlega þú hafa öll alþjóðsambandsfélagin ekki verið samstiga það hefur verið mjög svona ólíkar nálganir en ég held að mögulega sé núna svona teiknast upp mynd sem að gæti orðið til þess að þetta gæti gengið upp en ég get ekki fullir það
0: með því að setja svona mæli hverða að næsta vori hvort að sveitafélun og ríkið og fleiri standi við sitt
2: við höfum talað það núna svona undanfaris að það væri hægt að setja annað forsendu ákveði inn sem að kemur næsta haust og að ef að verðbólgumarkmið þá myndu ekki nást þá yrðu samningar bara automatist sem sagt þá bara myndu falla úr gildi
0: eftir svíkja sem að svíkja
2: en við höfum alltaf í Eflingu og SGS undir leiðsögn Vilhjálms við höfum verið mjög fókusir á það að það væri mjög mikið til þess unnið að reyna að halda samningunum lokuðum núna vegna þess ef við myndum segja þeim upp núna það væri náttúrulega janúar hækkanirnar farnar og það væri náttúrulega kostuleg staða fyrir okkur að vera með lausa samninga í undarlegu ástandi og eiga þá mögulega þurfa að fara að berjast fyrir því aftur að fá þar sem við áttum þegar inni sko ég sem formaður þessa stóra félagsverka og lánafólks hef aldrei geta skilið að það væri skynsamlega eða góða nálgun.
0: Já, og þá það mat á því að efnahagsástandið sé þannig að við séum í hálfgerðri stöðunum, atvinnuleysi fer vaxandi.
2: Já, atvinnuleysi fer vaxandi hjá, til dæmis félagsfólki, Eflingar, verka og lánafólki. Og ég held að það svona, það hvernig við höfum metið þetta versus og aðrirnar hreyfingarinnar, svona munurinn hafi mögulega eitthvað með þetta að gera, að fólk bara koma á þetta ólíkum áttum og með ólíkt bakland.
0: Þetta klassískt mat hjá verkalýðshreyfingu að ef það vaxandi atvinnuleysi þá ekki færið til að sækja launahækkanir.
1: Há rétt. Ég ætla að byrja því sko, sem að Sólveig fer hérna aðeins yfir, hérna, sem að skiptir miklu máli að fólk átti sjá, sem að við erum að gera og kannski svona daldið ósýnilegt og fólk áttar sig ekki á þeirri baráttu sem verkalýðshreyfingin í raun og veru að vinna daginn út af daginn inn. Sólveig nefndi hér féviti sem að enginn hefur barist betur fyrir heldur Sólveig annað. Ég hef bjassinn á það að við munum ná niðurstöðu þar og það mun í raun og veru tryggja það að allir þeir kjarasamningar sem við höfum gert á íslensku vinnumarkaði, öll þau réttindi sem eru þeim, það verður að beita févítum hvað þessi réttindi varðar. Þetta er risastór sigur sem að Sólveig Anna og hennar félag hafa bent á og barist fyrir og ég ætla bara að vona að við náum að klára það sem eftir í þeirri vinnu. Þetta gríðarlega mikilvægt. Ég held að fólk átti sér stundum ekki bara á því fælingamættinum sem að verður fólkin í því ef að þetta ákvæði verður að lögum. Sólveig nefndi hér leigubremsuna. Nú liggur fyrir að við erum búin að vera að berjast fyrir því að vísitölu tenging mánaðarlega fallu gildi. Þetta að fóðra verðbólguna, þetta er kumulatíft ofan á, hefur margfaldis áhrif á húsaleiguna, mun gera það líka verkum að það verður erfiðara fyrir leigu salan að bæta stórri hækkun ofan á þegar að vísitölu hækkunin 12 mánaði er að koma einu sinni á, þannig að það allskin svona atrið. Varðandi þetta hópatir eru ólíkir, þá hefur okkar sín á þetta vera eins og Sólveig nefnir að forsendu kjarasamninga standi og það sem við lögðum upp með 2024 nái fram að ganga. Það að verðbólgan fari niður og vextirnir fari niður því að það engin hópur í íslensku samfélagi sem að verður jafn illa fyrir barðinu á aukinni verðbólgu og háu vaxtastigi eins og lágtekjufólk engin. Við lögðum upp með það og við vorum sammála það okkar hópur í breiðfylkingunni sem upp undir 70% af öllu félagsmönnum Alþýðusambandsins að við ætlum ekki að gera kröfur á endur atvinnulífinu meðal annars vegna þess sem að Sólveig nefnir hér atvinnuleysið kom upp í 6% stór hluti af því tengist lágtekjufólki svona í byrjun en það fer vaxandi í öðrum hópum líka og mér finnst það ekki fara saman hljóð og mynd sem fóristumann í stéttafélagi að gera kröfur á hendur atvinnulífinu auknar launahækkanir á sama tíma þú segir við atvinnulífið og sendir út bréf til þeirra heyrðu þið með ekki hækka vöruverðu meir en 2,5% hér bara fer ekki saman hljóð og mynd ef þú ert að byggja fyrirtækin sveitafélagin og ríki að koma með þeir í átak til að vinna bug á þessu þá verður þú að vera með sama heiðarleikan gagnvart þeirri atburðarás sem þú ert að reyna að teikna upp og það gerir ekki með því að krefja atvinnurekendur aukna launahækkanir og bara lokum þetta það svona líka sálrænt fyrir okkur Sólveigu að sjá lægsta taxtan okkar sem nú launaflokku 4 skríða yfir 500,000 krónur það mun gerast núna áramótin hann stendur í 476,000 krónur núna rúmum og fer yfir 500,000 krónur lægsti taxtin okkar á meðal verkafólks
0: þið getum við fagnaði með að skrifa það á svona
1: svona spjaldi
0: þessi smáfangi heyrðu En frá því að kjarasamningarnir voru gerðir að þá hefur verðbólgu væntingarnar hérna ekki staðist og ekki heldur náttúrulega vextinir og einhverjir verða fyrir barðin og einhverjir geta bara bætt sér það upp með svona launaskriði og þið kannist við það að svona almennt og yfirleitt að þá ekki hægt að benda á svona kjara skerðingu á tímabilinu
2: Það hefur verið launaskrið sko og við hérna höfum til dæmis skoða gögnin hjá okkur í eflingu og það hefur orðið launaskrið líka hjá verkafólki á almenna vinnumarkanum, það náttúrulega ekki launaskrið á opinbera markanum, við erum þar alveg bundin inn í textana, en það hefur orðið hjá okkar fólki sko.
0: Svo eru það ákveðnir hópar sem að hafa hérna þetta ástand bitna vest á það eru kannski leigjendur einstæði foreldrar, það eru þeir sem að voru með hérna, breytilega vexti og fengu svona kjafsök kemur ekki til greina að reyna að vera með aðgerð til þess að bæta þeim þessum hópum sem að hafa liðið fyrir
2: við vorum mjög hérna svona fixur það og það þegar þessi svona vinna var frá stað að það ætti að nota til dæmis það sem að stjórnvöld settu í að hérna halda bensínverði niðri að það ætti miklu frekar að nota þá upphæð í einhverjar koncentreraðar aðgerðir fyrir
1: Sértakar.
2: Þá já, fyrir þá sem að stæðu höllumstum fæti það var bara engin það var engin möguleiki á því
0: það hefur þetta peningurum í að lækka stráða verðbólgu en ekki í því að setja í barnabætur
1: sko þetta var bara bluff þetta svona svipað og þegar maður
2: fyrir við vildum setja þetta í einmitt eitthvað slík
1: þetta var kostnaðmetið á 3,5-4 milljarð þessi lækkun á virðisaukaskattinum á eldsneyti við vildum frekar reyna nota það fjármagn sem þarna tapaðist innan gæsalappa í þegar fari sértakar aðgerðir gagnvart þeim sem að höllustu fæti staði
2: það var ekki
1: vilji fyrir því enda sjáum við það að þessi aðgerð var fyrst og fremst sett á lakirna til þess að reyna að hafa áhrif á forsendu ákvæði kjarasamningana svo núna fyrsta september þá bara datt þetta út og við fáum þessa 0,40% hækkun sem að hérna virðisaukaskatturinn skilaði í lækkun á sínum tíma, hún kemur núna inn að fullu aftur þannig að ávinningurinn í raun og veru bara þetta litla tíma
0: stemmingin hjá ríkisstjórnin nákvæmlega þessi sko fyrst að við okkur tókst ekki að fara undir rána á okkur anskota saman hversu háttu fyrir með rána
1: já, þetta er ekki gott en það er mér finnst sama, ég átti í samtal við Finn Oddsson í morgun hjá Hugum það sem að hann var að fara yfir með mér þetta sem þeir eru að gera
0: 1000 vörur sem voru að lækka
1: 2% og það var ekki annað og hafa það bara hugfast að bónus getur haft gríðarlega mikil áhrif hér á vöruverð þannig að þessi aðgerð sem að bónus að gera núna og ég gat ekki annað að heyrta á fórstjórnum heldur það að þeir ætluðu sér að fara inn í þetta verkefni með okkur ef allir myndu taka þátt og þar með talið stjórnvöld af fullum heilindum og auðvitað þurfa byrgjar líka að vera með í þessu því að það ekki nóg fyrir dagvöruverslunum að gera það, birgjarnir verða að vera með líka og mér finnst vera teiknast upp töluvert meiri svona stemming fyrir því að þetta gangi upp heldur en ég hef heldur en ég sá árið 2024 með fullri virðingu fyrir því sem að þá gerist
0: Það var ekki kannski verðlagseftirlit ASÍ gata alltaf, ég veit ekki hvað það getið ennþá þeir gáttu eldið þetta svona þannig að eitthvað var að lækka þá gáttu reyðlega benta og þannig að hann var að hækka fyrir þremmar mánuðum eru þið með svona eftirlit á þessu þegar ég er í svona umræðu nefni það að bónus sé að lækka eða krónan eða eitthvað ég verð alltaf að hafa eitthvað svona fyrirvara á þessu því að maður bara brendur á því að svona getur bara verið eitthvað markastrygg sko.
1: Þess vegna held ég því sko mikilvægara sko öflugt verðlags eftirlit sama hvort að það hjá Alþýðusambandinu eða bara hjá samkeppnis eftirlitinu ég vil reyndar sko efla samkeppnis eftirliti eins og kostur
2: ég líka
1: þar erum við saman að vegna þess að í því, sko samkeppnis eftirlitið veitir rosalegan fælingamátt að menn sé á tánum.
0: En veiking þessu hérna, dregur mjög úr honum. Ég, það vita allir að þeir hafa eitt stöðgildi til þess að
2: vera með. En nú að stjórnum þetta til þess að sína hérna, ef að þeim hérna, ef þeim meina eitthvað með svona sínum sósíaldemokratísku hérna, áherslum og orðræðu, þá ættu nú aldrei að fara það auka fjármunni samkeppnis eftirlitsins þar emitt vantar og þar fólk að vinna vinna sína og þar hérna, emitt eins og vil er að segja, hægt að ná árangri með því að halda mönnum á tánum.
0: En afliðir bara þannig að þeir geta komið á svona 6-7 ára fresti með einhverja stóra rannsókn.
1: Ég ger mig greið fyrir því.
2: Við erum náttúrulega að bíða núna, ég mjög spennt, ég búin að bíða, ég búin að vera mjög þolinmóð og hérna, ég að vera mjög desperat, en við erum ennþá að bíða eftir að fá niðurstöður úr rannsókn þeirra á hérna, sveit og virðingu. Það hefur dregist mjög lengi en það eru þetta númer eitt vegna þess að þau hafa Marta Sísla en svo er það líka vegna þess að rannsóknin ef ég skil rétt var miklu stærri og umfangsmeiri heldur en kannski reikna var með en ég vona að við fáum að heyra eitthvað núna fljótlega en allan þetta var nú kannski svona útúrdúr mikilvægi samkeppnis eftirlitsins
0: Það eru hvað veldur ólíkum áherslum innan Alþýðusambandsins? Er það hérna þetta sem mismandi stétti sem að hafa það Mís gott, eða er það bara ólíkur lestur á möguleikum stjættabarátunar sem að náttúrulega getur verið að bara fólk horfi öðruvísi á það með því metur það sé ekki hægt að sækja hækkanir, að einhver annar metur það sé vístækt
2: Já, þau verðast nú vera búin að bakka þannig að þau hefur þá á einhvern tímpunkti komist þeirri nýstu að það væri mögulega ekki en ég get ekki svara því ég hef náttúrulega eitt alveg miklu tíma að skrifa og tala og reyna að hugsa hvað veldur svona hérna antagonismunum innan vebanda alþýðusambandsins og ég hef margoft farið í þetta að reyna svona útskýra að stjætta munin og svona þessa baráttu sem á sér stað innan vebanda alþýðusambandsins það til dæmis ákveða hverja kröfur eiga vera og hverja hagsmunni skal hérna sitta í forgrunni og svo framvegis í þessu máli veit ég ekki endilega hvort að það sé endilega staðan, ég held mögulega þarna, ekki það að ég nú svona að reyna eitthvað að tala hérna valla, ég vil ekki styggja fólk eitthvað allt og mikið akkurat núna en ég held mögulega að það hafi bara verið svona að mínu viti einhver svona undarlegur sögnat það var lestur á stöðuna og ég held stundum líður með þannig eins og fólk hafi ekki átt að segja á því að það væri að koma inn í janúarhækkanir sem að myndi þá fara út
0: stundu talar reynda þannig svona þegar þið ekki bara undarlegt í öllum að komast annar niðurstu en þú
2: Já, mér finnst það mjög oft það yfirleitt vegna þess að þegar ég kemst að niðurstu þegar ég búin að eða miklu tími að hugsa hana þannig að veist, ég, eins og ég segi, veist, ég búin að vera að eiga í mjög opnu og hérna bara svona heðalegu samtali við stjórneflingar á trúnaðamanna námskeiðum og fundum trúnaðaráðs og ég sem betur fyrr fæ að hitta mjög mikið að eflingafólki bara oft í hverju mánuði og ég var farin að tala með þessum hætti bara strax áramótin að þú veist við hérna, þetta erfitt það eru þetta leðilegt að hérna stóra markmiðið gekk ekki upp en ég meta sem svo það sé betra að leggja áherslu að ná þarna mikilvægum svona réttar og réttinda og úrbótum og að við eigum þessa hækkun eftir og ég hef ekki fengið pushback frá eflingarfólki með þetta ég held að fólk hafi bara verið mér mjög sammála það að þetta væri rétt vegferð til þess að fara í á þessum tímpunkti
1: Gunnar Smári, þetta svo auðvöldu lestur Það eiginlega ekki að þetta sé, ég kann bara...
0: Það við auðvitað lestum fyrir það sem var að komast að niðurstöðu.
1: Ég bara...
0: Það tveipur þeirri fjórir, það bara...
1: Ef þú gefur þig út fyrir það að vera í þessari baráttu, þá þarf þetta að vera með rökhugsun alveg upp á 10 ef þannig má orði koma.
0: Þetta náttúrulega rosalega flókið.
1: Það má vera þetta sé flókið.
0: Allt sem að þið gerir breytir stöðunni raunverulega.
1: Algjörlega, en það sem að við erum fyrst og fremst að hugsa hér er við erum með kjarasamning sem á að gilda núna til 1. Febrúar 2028. Mm. Við erum með garantíar launahækkanir sem hefur koma núna eftir áramótinni. Mm. Það eru fastar í hendi. Mm. Við erum að krefja núna alla þessa aðila sem lofa okkur 2024 að standa við það og koma með okkur núna síðasta fjórðungin að kjarasamningnum og hækka ekki verðu meir en 2,5%. Með það að markmiða ná verðbólgu hér neyri 3,5% fyrir 1. september 2027. Ef það ekki gerist, þá bara samninga lausir fjórum mánuðum áður en þeir renna út. Það er ávinningurinn. Stæðsta krafan sem við erum að gera núna á hendur atvinnulífinu, fyrirtækjum og ríkinu er þetta 2,5% þak. Það er miklu stærra heldur það að fara fram á einhverja leiðrýting á launum upp á 2% eða 2,5% eða 1% Þetta eru rísa tölur sem eru fólknar í því að fá fyrirtækin til að halda aftur á verðlagi og taka á sig hluta af þeim kostnaði sem að fellur til. Það verða allir að fórna einhverju til núna.
0: Einhver mun hérna skera niður tekið sínar og segja upp fjórum í staðinn.
1: Hugsanlega getur það. Það náttúrulega, sko, og svo þetta líka sem að matið. Núna efnaðasástandið á hraðri niðurleið. Mm. Atvinnuleysi komið upp í 6% og fer vaxandi. Mm. Fyrirtæki núna eru með fjármagnskostnað hér sem ekki hefur sést í raun og veru mjög lengi hann hefur farið hækkandi
0: og eitt enn að við erum með olíuhækkanir í heiminum sem að munu hérna koma með verðbólgu hingað inn ekki bara olíuna sem að við segja 80-100 miljardar ári sem hefur borgum meira í ár heldur í fyrra heldur eru það líka þetta fyrir inn í alla hérna vörur sem þetta minns koma frá Evrópu sem er bara viðvarandi orkukreppa
1: þetta er vandamáli líka, innflutta verðbólgan er líka vandamáli sem við ekki ráðum við þess vegna því meiri ávinningur fólkinni því að við reynum að hafa stjórn á því sem við getum sjálf haft stjórn á. Mm. Og þá gerum við ekki kröfur á hendur atvinnurekendum á sama tíma og þeir eru í þessari stöðu sem að þeir eru að kljást við núna og fólk er reyndar bara jafnvel að stendur frammi fyrir því að missa atvinnuna.
0: Viljón, þú ert búin að vera lengur í þessu í verkalýðshreyfingunni. Myndurðu segja að ASÍ var eiginlega veikar núna en áður?
1: Mér finnst ástandið innan alþýðisambandsins vera svona hálf grátlegt eða bara jafnvel grátbroslegt. Það hefur oft verið æði skrautlegt innan alþýðisambandsins hérna hver höndin upp á móti annar ef að þannig mori koma
0: stæði. Slökkt á mikrofónunum þínum?
1: Já, ég er búin að vera í sér 22 ár sko. Þannig að ég þekki alla þessa sögu alveg eins og puttan á mér. En núna er þetta eitthvað rosalega súrt. Þetta er rosalega súrt. Og ég bara vonast í þess að Alþýðusambandið nái hérna vopnum sínum en munum bara eitt. Alþýðusambandið er ekki neitt nema það sem að aðildarfélögin og landssambundin fela Alþýðusambandið á hverjum tíma fyrir sig. Alþýðusambandi fer ekki með
0: neitt. En ef allir eru ósamstíga, þá náttúrulega getur Alþýðusambandi ómúlega lesið út úr
1: því. Algjörlega, og í því er þessi ómúlega fólkin og það er kannski líka þegar við erum með hagsmuna gæsluna, svona ólíka á milli aðildarfélaga Alþýðusambandi, þar sem við erum, ég og Sólveig, við erum með verka og láglauna fólkið á okkar hérna, okkar félagsmenn og síðan erum við með millitekjufólkið, við erum með hátekjufólkið við getum tekið bara vaffer sko, þar ertu með kassafólkið og alveg upp í 4-5 miljón króna fólkið sem er inn í vaffer

0: við höfum byrjað með VFR, við höfum byrjað stundum með fagfélögunum, en einhver hluta vegna þá hafa þessir aðilar hlaupið útundan sér þegar að á hólminni
1: við vilja kannski ekki fara eins langt og þið einhverja leið.
0: Nei nei og þá bara
1: við þurfum þá bara kjarkur eða
0: Nei nei við nei nei þá þurfum við bara að virða þá ákvörðun hjá þeim. Sú leið sem að þau vilja fara. Við höfum verið að einblína á lægstu launin. Það engin og semja hér krónutölur sem að hefur skilað lágtekjufólkinu gríðarlegum ávinningi. En sumir vilja fá meira. Og það kannski eðlilegt að þeir sem í hagsmunagæslu fyrir tekjuhærri hópana séu með aðra sín heldur við.
1: Ég var að horfa á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og svona ræður og þar, og mér datt í alltaf sambandið í hug því þar erstu með svona vettvang sem að þarf raunverulega að vera góður en það ekki, þannig að það var eiginlega hverskipti sem einhver kom upp að þá var það eiginlega ljósar að sko samlíðsjóðunar eru svolítið að kóna niður, það að fara að velja þar hérna aðalritara og það eiginlega sagt sem sko sá sem réttur upp hendina, hann eiginlega vanhæfur fyrir starfið, já, það sem við býða næsta allsir að hérna ritara samlíðsjóðuna verður eitthvað hryllingur sko og þá hugsaði maður hérna, já allsir sem maður vantar forseta sá sem réttur upp og segir ég vil vera forseti ekki velja hann hann gerir sér enga grein fyrir stöðunni
2: eitthvað fólk sem að sannlega gerir sér grein fyrir stöðunni til dæmis ég og Villi gerum okkur á stöðunni en svo bregður svo hérna kosturlega og endilega við að ég og Villi til dæmis ættum ekki séns ekki séns, fólk myndi sko frekar hérna kveikja sjálfu sér heldur en að leiða okkur til valda innan alþýðisambandsins ég hef svona fengið að dinglast í því að fá að vera einn af varaforstunum og nú til dæmis hérna til að komin fram sem á svo að hérna fjalla og mögulega samþykja á þessu þingi að fækka varaforstunum niður í einn til þess þá að tryggja ég og Vilhjálmur síðan þá alveg 100% hvergi nálægt hérna, nálægt topp valdinu.
1: Það myndi þú ekki frekar vilja vera formaður eblingar heldur um fórsetið?
2: Jú, nei, ég bara er að segja að þú veist, það er staðan er bara stórfurðuleg og hérna það væri hægt að taka marga þætti hérna í að ræða hversu furðuleg hún er og hverjar ástæðarnar eru og svo framvegis og svo framvegis það er stundum sagt að rétta manneskjan í svona starf, hvort sem það er pólitíka eitthvað svona sé svo sem vill það ekki og kannski það alveg rétt, ég held allavega hann að svo manneskja sem að hérna vill taka þetta að sér þurfi að hafa einhverja innsýn í stöðu hreyfingarnar eins og hún er núna og hafa einhverja svona jarðtengingu gagnvart því bara hver vandamálin eru
1: Það hljómar er svo sem þetta lýsa einhverju ákveðni manneskju
2: Nei, ég ekki að því en ég svona að lýsa einhverju svona drauma manneskju þannig að þú veist hvernig einmitt til svo manneskja sem að getur einmitt feta þessa mjög svo erfiðusla og að geta að hlusta á hvað ég sem formaður eflingar hefur að segja stöðu félagsfólks hlusta á það sem að Villi hefur að segja stöðu félagsfólks innan SGS félagana skilja að það verður að taka mark á því sem við erum að segja vegna þess að við erum að tala fyrir hópin sem er ekki bara með lægstu launin heldur er líka bara með jaðarsettustu stöðuna í samfélaginu og minnstan aðgang að völdum og svo þarf auðvitað líka eðlum alveg samkvæmt að koma til móts við fólki sem að tilherir íslensku millistéttinni og svo öllu sem því fylgir en það að reyna svona að finna út úr því hvernig á að feta þessa slóð og það að reyna einhvern veginn að finna út úr því hvernig hægt að forðast það að dragast bara svona inn í skrifstofu virkið og vera á endanum mögulega ekkit annað en einhver svona fulltrúi fagmenntastéttana það bara auðvitað mjög flókið og hérna ég veit ekkit hver getur gert það
1: Nei, svolítið að þú finnur þennan að þá gæti við líka bara sent hann nú til Úkraínu að gera frið á milli Rússa og Úkraínu
2: Já, það svo önnur saga sko en sko ég ætla
1: að
2: segja
1: Það verður stundu vera að það sé svo einhvern veginn langt á milli
2: Ég meina það eru auðvitað bara mjög erfitt þegar að til dæmis sem að segja þessu fjövítismáli Þetta hefur verið stóra baráttu mál eflingar síðan 2019 þegar við bara svona skoðuðum stöðuna og horfðumst í augu við umfang vandans það var hefði bara verið alveg frábært ef að allt alþjóðasambandið hefði getað sameinast það að setja þessa kröfu núna alveg á oddinn og allir myndu viðurkenna að það gengur ekki að hér sé launaþjófnaður bara eitthvað sjálfsagt eðlilegt en bara fyrir einhvern hóp aðalega útlendinga sem að hvað skipta hvort sem engum

0: máli. En þessi hlutir gerast til dæmis ekki. Við þurfum alltaf að berjast fyrir því að það sé munað eftir okkar hagsmunum, að það sé munað eftir hérna, því sem að skiptir félagsfólk eblingar og öðrum hérna, barkamannafélög og máli það þarf að hafa helviti mikið fyrir því meðan að ýmislegt annað sem að tengist kannski meira svona identity politík og svona þeirri nálgun, það rúllar allt bara sjálfkrafa sko
1: Það líka það ofta sem að kostar ekki neitt.
0: Það svolítið leðilegt, finnst mér, en ég ætla samt að segja að ég og Fimbjörnum hefum ekkit verið sammála allar hluti og við höfum alveg tíkst á, en all in all hefum við gengið ágætlega að vinna með honum og ég ætla bara að segja það hér, ég meina hann ber ekki ábyrgð á því og hann ekki sökudólkurinn í því hvernig staðan núna það innan alþjóðasambandsins. Nei, sannarlega ekki, þar eru aðrir aðilar sem að hérna bera mikla ábyrgð sem að þeir eru aldrei eftir að horfast
1: í
0: augu við.
1: En í svona samningum býst ég við að þetta sé eitthvað neð þannig að það bara í hvert skipti bara eitt færi á einhverju góðri réttabót og eitthvað svona. Og þú vilt að það sé févítið núna en ef þetta því svona leikurinn í ASI að þá fengið þú að velja sko eftir sjöundu næstu samningum og því bara sætt að við að, að hérna, stóra réttabótin komi út úr öðrum hópum
0: ég áttu mér ekki alveg hvað áttu að meina eftir að meina að þetta verði svona þú færð núna, þú færð svo
1: Já, ég myndi alltaf það, ég reyla að spyrja þig ef að þú fengir févíti núna myndurðu sagt að við að bíða í röðinni
0: Nei, það sem svo ekki, vegna þess að við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk við erum bara augljóslega að gera samninga fyrir það fólk sem að lifir við bágust kjör, með verstu launin og þegar þú skoðar almenna markaðin og stöðu aðflutts verkafólks þar, þarf að þola það mikið af rugli að það engin venjuleg íslensk manneskja sem í einhverju millistéttar starfi sem að getur einu sinni að gert sér hugalönd rugli sem í gangi. Svo til dæmis svo ræstingabransan. Nú 2004 þá sameinuðumst við í því að taka part af svigrúminu sem okkur var úthlutað og hækka sérstaklega laun ræstingar kvenna. Það var til þess að fyrirtækin fóru bara í þá vegferð að fokka með launasetninguna þeirra til þess að ná þessu tilbaka og samskipti okkur við atvinnurekanda hvort sem er að ræða fyrirtækin eða samtök atvinnulífsins þennan málaflokk eru þannig að ég held að myndi mig bara engin trúa því þegar ég færi að reyna að lýsa þessu þannig að auðvita finnst mér og ég tel að ég geti rökstutt með mjög ítarlegum og góðum hætti að alþjóðasambandið og félögin en alþjóðasambandsins ættu að sita mikið ég ekki að segja allt en mjög mikið af sínum svona styrk í að liðsina okkur
1: já,
0: í þessari baráttu vegna þess já. Að ef að þessi hlutir eru ekki lagar þá augljóslega grafa þeir undan bara svona samfélagssáttmálanum og jafnvel þó það birtist ekki í kjörum að vinna aðstæða millstéttarnar þá eitrar þetta samt út frá sér fyrir okkur all
1: Já, þið getið samið sjálf í eblingu við hérna SA launaliðin en til þess að ná fram réttabótunum þá þarftu að hafa stuðning hinna í ASI eða þarf að laga leiguna eða þarf að laga févítið eða þarf að laga uppsagnirnar
0: það allavega hann að hjálpa mjög mikið en svo erum við líka í þeim furðulegu stöðu að svo veist, við höfum ekki sæti við þjóðarsráðsbor og þar forseti alþjóðsambandsins og hann representar allt alþjóðsambandi með 130.000 félagsmenn en þar inn í hjá þjóðsrað, þar fulltrúi KÍ, fulltrúi BSB, fulltrúi BHM, þannig að það líka bara inn í öllum þessum stofnunum og allstaðar, það bara verka á láglauna fólk, mjög svona undirrepresenterað. Og þetta mikill vandi, þetta bara mjög mikill vandi sem við stöndum framfyrir.
2: Og hættan við þetta sem er, ef við tölum vinnumarkaðsmódeli Saleg og allt þetta, þá hefur verið þessi sko lenska sem að menn vilja grípa til að gera þetta enn og meira miðstýrt heldur þetta í dag. Reyna að færa ákvörðunartökuna yfir á einhvern miðlægan þátt þar sem eru færri grundvallaratriði og allra ná árangri. Þá algjört líkilatriði að fólkið sem með samningsumboðið og með fólkið á bakvið sig að það fólkið sem að þarf að vera í návígi við það sem verið að gerast og Sólvi nefndi til dæmis hér frægt atriði sem náðist í gegn í síðustu samningu sem fría skólamáltíðir handa öllum það hefði aldrei nokkuð tíma náðst í einhverju svona miðlægu samtali það náðist í gegn eins og Sólvi lýsti hér í beinum samtölu við sveitarstjórnarfólk hringin í kringum landið í beinni baráttu síðan við hérna forsætisráðherra, fjármálaráðherra og þeir sem að komu þar að að endingu náðist þetta í gegn það sem að þarf að passa sig á að gera þetta ekki miðlægt eins og Saleh gekk út á þjóðhagsráð var stofnað og sett á lagginnar vegna þess að það var þjóðhagsráð sem átti að fá það vald til þess að ákverða hvert launahækkanir eða svo kallað merki yrði gefið út ef að menn myndi lesa þessu sögu frá 2015 þá var þjóðhagsráð akkurat stofnað til þess
0: Já, og það sem að þau eru líka alveg obsessed af bæði stjórnvöld og samtök atvinnulífsins betri söfnun á sko launatölfræði við erum með kjaratölfræðinefnd hún og þjóðhagsráð voru sett á í kjölfar 2019 samningana og lífskjarasamningana og við erum með kjaratölfræðinefnd hún bara fín og hún bara sýnt en það dugur ekki sko nú hérna búið að vera samtali allt sumar það að bæta launatölfræði bæta launatölfræði þetta Forseti Alþjóðasambandsins hann þarna og hann á þá að representera 130.000 manna hóp eins og vilja var að segja þarna þú veist það sem að þú veist með hérna verka láglauna fólki
1: svo sem með millihópana sem leiði til þess að ykkar sjónarmið komast ekki á borðið
0: en svo eru fulltrúar opinberra starfsmanna þar eru þessi þrjú hérna samtök heildarsamtök þeir eru allir með fulltrúa þarna inni og ég ekkert þetta er ekki aðför mín af þeim hóp ég bara að segja þetta
1: meikar þetta bara við myndum kljúfa að þessi í þrennt
0: þetta bara meikar engan sens þetta meikar engan sens einmitt er það þó til dæmis það sem að þyrfti að gera til þess að verka á láglaunafólk fengi meira pláss á Íslandi raunverulega ekki bara það pláss sem við getum einhvern veginn tekið okkur þegar kjarasamningar eru lausir og við hjótum því að fara í verkfall getum við fengið pláss sem þá raunverulegt og ávallt til staðar þar sem að það alltaf tryggt að það sé hlusta á það sem erum að segja og þar sem að maður þarf ekki að vera í þeirri stór furðulegu stöðu að líða oft á tíðum eins og fólk haldi að maður sé bara einfaldlega að ljúga því þegar maður er að lýsa stöðun eins og hún er já, ég meina, en hvað? Er það þá einhvern veginn það sem þyrfti að gera? Að kljúfa alþýðusambandið búa til nýtt samband verka á láglaunafólks sem að bæði samtök atvinnulífsins og stjórnvöld eru þá tilneytt til þess að sjá sem jafningja hinna hópana
1: Það er svolítið undarlegt ef að sko verkalýðshreyfingin skipulegur sig út frá sætaskipana í þjóðhagsráði
0: Já sko það sem við erum kannski að
1: Þú ert þá þrjáfulltrúa
0: Það sem að ég kannski að reyna að segja ekki það að aftur þetta þurfti að vera sérst ekki þættir að þáttar en staðan eins og hún er það hvað fulltrúar verka á láglaunafólks þurfa konstantli að hafa fyrir öllu non-stop öllu meðan að aðrir hópar oft á tíðum fá hlutina með tölverst einfaldari hætti auðvitað til marks það og það hljóta allir í það minnst að hér vera sammála það hversu raunveruleg völd verka fólks á Íslandi eru takmörkuð við erum í takmarku, við erum ekki með neittn á alþingi Íslendinga sem að tala sérstaklega fyrir verkafólk, það er engin flokkur það er ekki einu sinni einhver þingmaður sem gerða, það er engin sem að hefur haft manndóm í sér til að segja heyrðu, ég ætla bara að vera fulltrúi verkafólks á alþingi Íslendinga og ég ætla að gera það með þeim hætt að vera í aktífu samtali við verkafólk eða félögin þeirra það er ekkert svoleiðis
1: einu sem var forsetið að þessi í oft á þingi en ég tala við hérna formenn í stéttafélögum og verkefélögum og til dæmis eins og formað kennarasambandsins þess að nefnir það ég upplýði það ekki að hann í honum finnist hann verið eitthvað inn í dásalveri skóarferð alla daga
0: ég þengi að þú allavega hann að farið í mjög sérstakar verkefælsaðferðir aðgerðir sem að þú veist ég hefði bara bókstulega verið hérna geimt í búri og hérna fólki leftið að kasti mig hérna ónýttum tómutum ef ég hefði haldið ég geti komist upp með þetta ekki bara komist upp með það þengi sérstakar 8% hækkun út á það þannig að já, ég ekkert að segja að lífið sé ekki líka erfitt fyrir hann og þau en það ekki alveg sambærilegt mögulega væri hægt að halda þið fram að það veri sko ekki bara stigsmunur á því hvernig við þurfum að hefða okkur heldur eðlismunur ég allavega myndi ekki segja við mitt félagsfólk að ég geti haldið úti stór undarlegum verkfallsaðgerðum heilan vetur og mér þið umbúnað með 8% auka hækkun Ég myndi aldrei segja að ég veit að
1: það gerðist
0: ekki hjá Eflingu nei það gerðist hjá þeim ekki á okkur þannig að fyrst að þú nefnir kennarasambandi hér þá þetta til dæmis kannski eitt skýrasta dæmið úr okkar hérna samtíma sem að fólk getur horft á og hugsa um valda ójafnvægi í íslensku samfélagi, hverjir geta náð árangri með því að beita sér með vissum hætti og hverjir ekki og hvernig fólk þarf að hafa fyrir hlutunum. Ég hugsa mögulega þetta sé eitt skýrast að dæmi.
1: Herðu, hérna, ég brytta upp á að þessi að því þið voru svo fljót á skilgreina ykkar stöðu, ykkar kjarasamningunum, en líka vegna þess að hérna, þetta svolítið svona verkalýðspólitík og hún ég held að þetta gefa ágætlega innsýn inn í það hvernig hérna, fólk safnar liði. Má ég koma með eitt svona aukamál sem var eiginlega hluti af íslensku fréttum, því að það var hérna sendlandir á Volt, voru að skipuleggja sig.
0: Fint.
1: Og þá bara dettur inn frétt frá New York, mm-hmm. þar sem að bæjastur í New York, hann mm-hmm. getur bara gert þetta.
0: Mm-hmm. Ótrúlegt.
1: Það er eitt líkilatrið sem er þannig.
0: Hetja.
1: Já, hann er það. En það er eitt líkilatrið í þessu. Hann getur þetta af því það hérna lágmarslaun hérna, samþýtt inn í borginni.
0: Það eru líka lágmarslaunin sem við sem eru ígildi laga á Íslandi.
1: Ég veit það, það sem ætlaði að spurja ykkur. Akkur getur við þetta ekki vegna þess að þið og allir úr verkalýðshreyfingunni, sko, alla bara í 100 ár, hafa sagt að við viljum ekki hérna frá opinber lágmarslaun vegna þess að við viljum semja þau og það hefur nákvæmlega sama
0: en
1: gildi.
0: En það skiptir engu máli, þegar þeir eru ekki launum en hérna Íslandi þetta eru verktakar. Gerfiverktaka, þeir eru ekki launafólk.
1: Það til dómar það sem bara lítið framhjáði
2: Það sem að þyrfti að gera í þessu máli var að vísa þessu máli náttúrulega bara til jafnvel skatta yfirvalda því að þetta eru svo Sólveig segir þetta gerfiverktaka. Þetta ekkit annað en launafólk.
0: Og en þau ættu að vera launafólk?
2: Þau ættu að vera launafólk.
0: Og þá var ekki hægt að koma svona fram við
2: það? Nei, þá þyrftu þeir að taka laun að lágmarki samkvæmt þeim kjarasamningum sem gilda viðkomandi störf. Þannig að það eru til kjarasamningar í raun og veru og ef þeir eru ekki til nákvæmlega þetta, þá stendur ekki á verkalýðshreyfingunni þar sem að það á við hjá þeim félögum sem eru með þessa sendla að setjast niður og semja þau störf sem að það
0: eru. Við höfum verið í ágættum samskiptum við vorum í ágættum samskiptum við sendla núna í vetur sem leys og en svo þetta bara mjög erfitt og sá einstaklingur hann bakkaði ég skil það bara mjög vel, þetta ekki skrín en núna þá náttúrulega koma þeir saman og hérna þeir sjálfur ákveða að fara í innan slag og við höfum verið þeim innan handar við höfum liðsent þeim við að formulera kröfurnar sínar og svo framvegis en við förum ekki í mál nema að við séum með þá með okkur í þessu sko.
2: Nei, þetta ekki hægt að fara í mál nema að hafa lögvarða hagsmuna á því og þá þarf þetta að vera með einstaklingin með þér í því og maður getur ekki gert það bara eitt úr sér eða stéttafélagi.
0: Þannig að við höfum ákveðið eflingu að leysina þeim, það leita til okkar, vinna með þeim, bæta þeirra kjör og þeirra aðstæður eftir því sem við getum og auðvitað vonum að einhverjir þeirra vilji fara hérna, stiga skrefinu lengra og þá erum við tilbúin, við erum tilbúin, við vorum tilbúin síðasta vetur til þess að gera það.
1: Ég skilir þetta ekki alveg ennþá, vegna þess að mér alltaf sagt að við þurfum ekki að hafa opinber lágmarslaun, vegna þess að samningsbundin laun séu opinber
0: en þeir eru ekki launafólk
1: síðan eru vinnur sendil sem í eflingu já. Og hann með þessi laun
0: hann ekki í eflingu
1: nei, ja, annar sendil
0: já, ég skil bara eins og ég
1: dómi og síðan hérna er ykkur maður hjá Volt og hann með helmingilegri laun
0: já, en það af því hann búin að gera þannig að verktaka samning búin að skrifa upp á þetta
1: en þá virkar ekki kerfið sko
0: ekki vegna þess að þetta fólk kemst upp með þetta
2: Það er vandinn.
1: En akkur hefur stígur ekki bara hver er
0: fyrir að ragna þó? Já, ekki beina það orðum við
2: Við erum tilbúin,
0: alþýðusambandi hefur unnið mjög góða vinnu í að halda utan með það og reynda að
2: fjalla
0: mikið um þetta og við í eflingu, við höfum bara farið sömulegi þessu eins og öll öðru að þú veist, við ætlum ekki að taka fram fyrir hendurnar og fólki og ætlum að vinna með þeim og leið og þeir leita til okkar, þá hjálpum við þeim og höfum gert það, verið í mjög góðum samskiptum og ég
1: hérna Þetta rosa fröð þróun að fólk að fara yfir á svona ég veit ekki hvað
2: þetta kallar það gráa 40% lækkun á launum
0: ég meina þetta er hörmulegt
2: ástand
0: og við gerum það sem við getum gert en auðvitað eiga stjórnvöld að stíga fram og stoppa þetta að sjálfsögðu og akkur ekki verið þeim að tala þetta á þingi núna getur það verið vegna þess að það þarna engin fulltrúi verkafólks getur það verið og einmitt að fólkið á alþingi og vinir þeirra og fjölskyldur finnst bara fínt að notfæra þessa þjónustu ég skulle ekki segja en hérna
1: já við vorum að láta greiða vangóti laun
0: upp á 161 milljón dollara og sagt til borgarinnar
1: og líka að borgin hérna setti mann inn í fyrirtæki til þess að hafa yfirumsjón með launagreiðslu næstu 3 árin
0: er bara frábært ég óska þess að eitthvað svona myndi gerast
1: já ég stundum veltið fyrir mér akkur stjórnvöld stíga ég aldrei inn í
2: eitthvað ástand ekki nokkuð skapaðan hlut þetta bara lýsandi dæmi eins og segir þetta skilur mig þá bara wow heyrðu þetta alvöru
0: Það er sem pólitíkus sem að þú veist, hefur gert að sínu hérna, helsta pólitísku markmið einmitt að standa með verkafólki, standa með láglaunafólki, standa með jaðarsettum. Það engin slíku stjórnmálamaður sem hefur einhver völd í íslensku samfélagi til í dag því meður.
1: Herðu, staðan svo að fyrir 8. oktober að þá verður að gengi fram svona mín í þjóðasátt og með einhverjum mælingum að hausti. Hækkanina sem að koma í janúar eru hverjar?
2: 23.750 á taxtafólki og 3.5% á þá sem að taka laun
1: sem er svolítið væn hækkun
2: já, þetta er
0: bara hækkunin inn í taxtana 4.99% og hinn venjulega hækkunin 3.5% og lágmarki 23.750 en svo inn í töflunni þá náttúrulega sumir sem fá hærra sko, en það er engin fengið lægra
2: Þannig,
0: ég ekki að segja að þetta mætti ekki vera hærra sko, en mín afstaða þeirra sem ég hef talað við og afstaða vilja svo að það feigðarflan að kasta þessu burtu og hafa ekkit eftir nema þá hvað að Efling fari í verkfall þess að knýja aftur á hækkana sem ganga þá yfir alla mér finnst það ekki góð nýting á vinnudeilisjóð Eflingar mér finnst það ekki góð nýting á bara hérna pólitísku kapitala eflingar og ég vil miklu frekar bíða með svona plön þanga til að samningar opnast alveg og við erum bara komin að þann stað að við erum að fara að gera nýja stóra samninga
1: Nú er að hlusta
0: Já,
1: Hann segir, byrju, svolum við svo æst í því að segja ekki upp samningunum að ég þarf eiginlega bara að henda Já. Bara pínu þetta beinina
0: Ég er búin að útskýra þetta fyrir honum, fyrir samtökum atvinnulífsins fyrir öðruminnan alþýðusamtökum og bókstil fyrir öllum sem vilja að tala að það eru þetta vissir hlutir sem við eflingu þurfum að fá ef við fáum það, þá þurfum við ekki segja
2: þetta ég skal líka svara þessu þegar þú setur þetta svona fram það ætti fólk bara að vita hvað gengur á bakvið tjöldin fólk hefði átt að heyra í mér tala við sveitarstjórnarfólk sem að var norður á Akureyri
1: þú ert bara hálnað, þú ert eftir ríki þú ert eftir hérna, stóru fyrirtæki
2: algjörlega, og það byrjað við erum bara byrjað með nákvæmlega sömu plötunum þar þessi aðila þurfa að taka þátt en það algjörlega með ólíkindum að fólki sem að var kosið út á það að ætla sér að ná niður vöxtum og verðbólgu hér á skömmum tíma ef að það yrði nú fólkið sem að síðan ekki myndi vilja vera með í þessari vefði sem við erum að fara og ég var líka að segja í þessu samingi út frá því sem að Daði sagði og nefndi hér í gæri Sprengisandi að varandi kílómetragjaldi þá þurfum við að finna annan tekjustofn eiga sem sagt sveitafélögin og fyrirtækin og þessir aðilar af því að þau eru að fara að gefa eftir þurfa þau þá að hækka einhvers staðar annars staðar annarkvort tekur ríki þátt í þessu af heilum hug eða bara sleppir því þá verður heldur ekkit af þessu þetta verður ekki af þessu nema allir komi hér og axli sína ábyrgð í þeirri vegferð sem að framöndan og þetta uppsagnarákvæði sem við erum með 1. september 2027 að ef við náum ekki að vera 3.5% eða þaðan og undir þá eru bara kjarasamningandi lausir 4 mánuði fyrir heldur en ella og það mikið til þess unnið fyrir verslun, fyrir þjónustu fyrir ríki, fyrir sveitafélög að láta það raungerast að markmiði haldi því að það ekki farið að ræða einhverjar viðbóti samningi eða eitthvað, bara samningandi eru lausir og þá myndum enn bara byrja kjarasamnings viðræður 4 mánuði fyrr heldur en ella þannig að þetta
1: er það svona slæmt það?
2: Nei, það er ekkit slæmt það er slæmt að þýleitum til að ef það gerist þá hefur markmið okkar ekki tekist og það finnst mér slæmt því ég vill sjá þetta skila árangri ég vill að sjá raungerast að verðbólga verði hér undir 3.5% Því að þá veit ég að það sem við vorum að gera, það hefur skilað umtalsverðu árangri handa okkar fólki.
0: Ég ætla að taka undir þetta með velun, ég ætla líka að segja að það betra fyrir Eflingu að samningarnir að þessum hérna forsendum gefnum að haldist loka er vegna við erum bara alltaf að safna í vinnudeilu sjóðun okkar það ekkert annað félag á Íslandi sem hefur notað vinnudeilu sjóðun eins og við höfum gert við höfum á síðustu árum greitt það bil milljarður vinnudeilu sjóði og ég að vinna að því markvist að stækka hann á sama tíma og ég að vinna að því ásamt félögum mínum markvist að byggja upp félagið okkar fjölga trúnaðarmönnum og vinna að þessari svona innviða vinnu sem að við leggjum mjög miklu áherslu á þannig að það líka fínt fyrir mig og félagið bara í félagslegu samhengi að hafa meiri tími til þess þá að undirbúa alvöru kjarasamningsviðræður á almennum vinnumarkaði þar sem við komum inn lausundan friðaskildu með alla þá möguleika sem því fylgir í því risa stóra verkefni að gera alvöru kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk
1: og það bara
0: það það sem ég myndi helst vilja en þessi, þetta upplegg að ganga frá hlutunum núna tryggja viss réttinda mál og tryggja það að einmitt eins og vilja segja allir taki þátt í þeirri von að það beri árangur ef ekki þá séu samningar lausir eftir ár það, það bara vegferð sem að ég stið og tilbúin til þess að fara í
1: Hérðu, Sólveig Anna og Viljálmur þú ertu alltaf kallað Villi
2: Já, alltaf
1: kallað Það það bara þannig Hérðu, takk hérna fyrir að koma hérna og og fjallaðum þessa flóknustöðu sem kannski getur svo flókin Takk. Við ætlum að sitja þetta áfram við rauðabröð við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kalbur eftir augnablik
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, sælir, hlustandi góðir og áhörfundur. Við erum að fara að tala um óslíðanmálið sem er svona eitt af þessum rosalegu íslensku sakamálum sem að leysist aldrei og en við teljum okkur núna að vera komin í aðstöðu til þess að segja ykkur nákvæmlega hvað gerðist í þessu máli og ég nú bara með tvo vestfíska hvað ég segja, hérna vestfískar hetjur sem að tengjast þessu máli og eru búin að skoða það og velta því fyrir sér í áratugi Þórólfur Hilbert hálfbróðir þess sem lést í slysinu hans Kristins Hauks Jóhannessonar og rallypalli sem að margir þekkja sem að bara íslensku ofurhetja sem að bara finnur hjá sér réttlætiskennd til þess að vilja fá sannleikana ljós en þeir muna báðir eftir þessu máli frá því þarna forðum þegar þetta gerist og ég ekki eins og þetta 73 já Þannig að ég ætla bara að þeir eru nýbúnir að fara til saksóknara með máli með nýjar upplýsingar og nú ætlum við bara að fá að heyra hver staðan Þannig að Þórólfur, kannski þú byrjir að segja mér, vilt þú segja mér hvað þú heldur að hafi gerst þarna á þessu laugardagskvöldi þegar að það var partí á Ísafirði?
1: Já, hvað held ég að hafi gert, svona með það sem að við höfum fengið að heyra?
0: Já.
1: Ég held að hann hafi lent í einhvernum átökum, slagsmólum, hafi fengið sem sagt kjafsögg og hérna rótast við kjafsöggið, fallið stjórnlaust í götuna og hann hafi hálsbrotnað við það að lenda í götuna. Og hérna, já, og hérna... og síðan höfum við fengið að heyra það að hafi annar aðili ráðist á hann sem sagt liggjandi í götinu og kláraðan og hérna mig gruna bara að þetta sem við höfum fengið að heyra séurinn nokkurn með rétt sko
0: Vá, þannig að þetta bara mjög ruddalegt morð
1: Ég það svona lítur allt út fyrir það ég eins og maður bara svona þori eða sem manni finnst ég ennþá bara óþægilegt að segja þetta upp átt sko að þetta gæti mögulega að hafa átt sér stað svona og
0: Já.
1: Hérna og ég tala ekki, bara almennt ekki um þetta, sko, því mér finnst óþægild að tala um þetta af því mér finnst þetta svo hróttaleg lýsing, sko allan að setna atviki, sko
0: og þú, þetta snerti þig á margan hátt, því að þetta hálfbróðin og þú ert búin að vera að skoða þetta í mörg ár
1: Já, ég náttúrulega sem sagt, ekki vesturingur en hérna hann ólst upp á vesturum
0: Já.
1: Ég alveg upp í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna hann var ættleiddur vestur og fyrði sem sagt, 1955 og ég fættu 67 og ég frétti ekki af honum fyrir en ég var komin að 30-saldur sko.
0: Þið samfæðra?
1: Já.
0: Já
1: og síðan það sko ég raun að veru hann eigna son, hann á eins á son hana, sem nýjórðin eins ás þegar hann deyr hana.
0: Já
1: og hérna já og ég er 6 ára þegar þetta gerist 1973 og ég hérna já og sem sagt þessi sonur hans, hann var búin að vera við vorum búin að hittast þegar ég frétta af þessum bróðum minnum í kringu 1992 og 3 að þá svona hittustu, ég held að það eru 93 og 4 sem við hittumst og það var bara svona eitt skipti og síðan bara kom hlé pabbi minn, hann neitað alltaf að hafa átt hennan son sem hafa gefið hann þennan Kristinn til ættleðingar og sem var þessi valdanda ég var ekkit svo sem að hérna, og það var rosalega erfitt að í ættinni og fjölskyldin að tala þetta, það vildi engi tala þetta
0: já.
1: Þannig að það var mjög erfitt og þetta var alltaf á þeim tíma þess að mamma gæti ekki bara googla og farin í gervigrindin og fundið eitthvað sko
0: já, ekki eins og íslendingabók
1: nei, það var ekki sem sagt, hann var ekki skráður sonu pabba sko
0: já,
1: það er ekki bara fyrir núna fyrir 3-4 mánu síðan sem er skráður sko út frá kirkjubókum sko bara nýlega skráður.
0: Kemst þú að þessu? Fer þú að vinna í þessu?
1: Já, það ég sem að erum og svo bara er það þegar að við erum sem sagt síðan hérna sem sagt bróður sonu minn þessi, hann hefur sambandið með aftur í kringu 2017-18 voru að senda mig Facebook vinabinn og ég nefndi ekki að svarina því ég var búin að fá nóa þessu svona allir neitu og engi vildi opna sig En svo í kringum 2019-20 og þá hérna ákvæði bara að senda hann á Facebook og sagði hann bara að hérna ef við ætlum að kynnast
0: Já.
1: Þá vildi ég bara fá DNA, vildi fá allt upp á borði, bara hvað gerðist, fá ættleiðingaskjöl og allt saman frá þessum tíma og hann bara samþykkti það og hérna og ég ákvað bara að hringja í alla hann ólst upp á Barðastund á Sveitabæ
0: Já.
1: Og ég ákvað sem sagt þegar hann var mjög bara samþykja það fara að kynast að þá bara fer ég og hringi í alla bæi á Barðastund og spurja þennan bróðum sko bara hvort rættu ykkur myndir og frásagnir og fleira og þá það eru nú bara hann í byrjun janúar 5-7 janúar því ég að tala við frændans og besta vin sem að hann segir við mig í samtalen að Kitti hefur verið drepin hann á nóttinu sko
0: Já, þá varst ekkit náttúrulega
1: Þá vissum við ekki neitt,
0: sko, þannig byrjar þetta bara, og Þannig byrjar þetta Fram að því heldum við bara að þetta hefði verið
1: slis.
0: Þetta slís, að leigubíllinn hefði keyrt þarna
1: Já, framar. Sem var bara alveg nógu sorglegt, sko að hérna, veist, hafa frétta af þessum bróður sinnum og svo bara frétta strax að hann hafði dáið í bílslysi, sko
0: wow.
1: Og sonur hans hafði aldrei heyrt neitt annað en hafði bara dáið í bílslysi, sko
0: Og þarna sonur hans og þú að fá að vita
1: Já.
0: Að hann, hann hefur verið drepin
1: Já, og ég ringi sín í bróðursonum og segja hann þetta og bara, hann bara, ha, veist
0: Mér langar svolítið að fá meira kjöt og beini en mér langar svolítið út af því að Palli, þú varst að við hittust í sumar þar sem þú varst svolítið heitur út af þessari sögu og þú sagðir, það alltaf að koma fleiri og fleiri upplýsingar fram frá fólki sem að man eftir þessu málu þetta verist vera svona graumandi þetta hjá fólkinu fyrir vestan
2: Já.
0: Út af það voru margir sem myndu, voru viðstættir og jafnvel myndu eftir svo veltu þessu máli fyrir sér
2: Já, það, sko, mín aðkoma þessu máli er bara einföldi sjálfur sér, sko, ég nýjar þetta gerist, ég man alveg eftir þessu atviki sem ungu drengur og ég man alveg eftir hvað fólk sagði svo eftir á sem árum skipti að það allt verið svo skrýti við þetta mál og eitthvað svona, sko leigubílstjórinn einstæðingur, búin að búa alltaf til einn sama húsinu og svona eru þetta svona kannski á öðru staði við hinn og kannski já, maður veit ekki sko ég sá þátt á hérna hjá Símonum Sigurður Másson Íslensk sakamál það sem maður tók þetta fyrir
0: já.
2: Og þar var eitt og annað sem kom fram og maður, ég horfði á þáttum með þess að tvisa þrisa bara til að vera, þetta virkilega svona og það sló mig svona nokkur hlutir í þessu þætti
0: Já.
2: Það var svona gefist í inn að það var eitthvað skrítið við þetta fólk í Hnífsdal sem ég frá Hnífsdal að það var að þegja yfir lendamálinu og það má vera sem einhverju þar en það var svona láti svona skýna bara að var allir og um leið og sem að skrítið við að okkur fer hann ekki í hús sista húsi hann fór í hús númer búin að labba fram hjá 6, 8, 10, 12 húsum ára fyrir eitthvað annað hús við stekkjagötu þetta passaði ekki saman í mín eru og svona eitt og annað og ég skrifaði bara status 25. maí í fyrra og þekkti þennan mann ekki neitt hann Þórar, bara ekki ákveða bara að gera þetta ég svona spontant gæði sko og hendi bara ykkur fram og
0: svona réttlæti skrítið
2: já, það, hún mikil í mínum haus sko. Og ég fæði rosaleg viðbröð alveg svakaleg, ég gerði ekkert annað í mínu frítíma frá maí og svo fram í október í fyrra nema að sinna þessu
0: Hvað
2: þetta voru svona 8-10 tímar sólhring, ég ekki grínast
0: ég búið tala við þetta brennur alveg á
2: já, öllum, ekki bara mér heldur bara öllum en það samt sko ég man bara þegar mamma sko var að tala með eitthvað tíman þegar ég er strákur og unglingur og svo fyrir rifið aftur núna þá kemur aftur þessi sama setning það var allt svo skrítið við þetta mál
0: Já.
2: Og maður sér það alveg í dag að sko það erfitt fyrir fólk að tjá sig og ef einhver þarna fyrir vestan að horfa þennan þátt núna þá vantar okkur enn meiri upplýsingar bara hafið samband við mig
0: og
2: það, allt sem fólk segir okkur ég segi bara 99% af því sem að fólk er að segja okkur passar inn í annað sem fólk er að segja okkur við fengið mjög lítið af einhverju að segja þetta passar ekkert, þetta bara ykkur líka þetta er þvæla við setjum það alveg til hliðar þegar einhver segir okkur bara orðrétt
0: kannski sama þrið, og einhver annað
2: og þeir aðalega tengjast ekki og bara orðið sem segir til þess hann kláraði hann með grjóti Já, þetta kemur frá kannski þremmu stöðum þá verður maður auðvitað að taka það svolítið alvarlega Er það ekki?
0: Er leigubílstjórinn á lífi?
2: Hann á lífi og það sem að kannski þú sagðir eitt inn í byrjun þáttarins þú sagðir sakamál Þetta hefur aldrei verið sakamál Við erum hérna að koma því einhvers þar að sem sakamáli Þetta hefur bara verið skoðað slís. Sem slís ekki einu sinni rannsaka sem slís
0: Já.
2: Rannsóknin á þessum tíma eftir eftir að við fáum hérna gogn og Snorri Konradsson okkar allra besti bíltæknifræðingur í þessu búin að starfa fyrir lögregluna og tryggingafélög og yfirvöld svo árum skipti setur saman svona greina gerum þetta og hann gerir ótrúðveður sem algjörlega galið okkar besti maður og það brennir svolítið á honum að réttlæti svona komið fram
0: Já, þarna velti ég fyrir mér það einhver með sektakennd það einhver
2: heldur
1: sé mjög
0: margir
1: samfélagi
0: alveg sem að þagði yfir
1: og það sem, þetta maður ég búin að hugsa svo mikið þetta að maður dæmir engan maður skilur þetta svo vel að því ég hef í gegnum ævina heyrt eitthvað að eitthvað hafi gerst og ég hef ekki farið með það til þeirra sem að máli skiptir sko, veist, að, veist, þetta, ég held að þetta sé
0: það
1: bara
0: líka gott að nálgast að þannig það fólk var þáttakendur í einhverju yfirhilmingar plotti sem það ætlaði sig kannski aldrei
1: já, ég menn það kannski bara var þannig að, veist, að því að líka það fáránlega við þetta allt saman það hefur aldrei verið fram í morð á vesturum nema einu sem 1978 þá var ræðulegur atburðan gerandi steg strax fram þannig að ég raun og veru hefur lögreglan aldrei leist morðmál á vestjörnum sko, í sögunni sko. Þannig að skilu það er eitthvað skrítið og bógi við það sko.
0: Já, og kunni kannski engin á það
1: Nei, það getur vel verið bara þetta hafi tíðkast á öllu landinu og þegar að svona gerðist að þá var þetta bara leist af fólkinu það gerðist eitthvað hræðilegt og þetta var að koma maður bróðu minn og þetta var bara leist og kannski voru eitthvað refsingar ég meina
0: já, hann var aðkomi maður hann var hérna
1: hann alltaf fættur og nesi öllum og eru þingu alltaf sveit sko.
0: Og var hann fyrir vestan að vinna
1: eða... já, og svo bara hann býr, hann er í heimahúsum til 16 ára og svo fer hann bara á sjó og fer að vinna víða sko
0: Og að vinna fyrir vestan.
1: Já, hann festist svolítið á staðinum að því hann á badn á, í Bólunga.
0: Já. Þannig
1: að hann tengi svæðinu þess vegna að vinna á vesturinn þarna bara út af honum, sko.
0: Já. Ég finn sko að ég auðvelt að týna sér í þessu. Nú finnst mér
2: hvað... Við getum talað hérna í viku.
0: Já, það, hva, nú þurfum við að vita hvað aðalatrið. Mér finnst mikilvægt að koma fram að þið eru nýbúnir að fara með fullt af gögnum til saksóknara og eru það vonast til þess að máli verði tekið.
2: Ja, það tekiðu. Svolítið síðan, þeim fannst nú ekki vera beint kannski neitt mikið kjöld og beinum þar í, við bót og þá ég að tala bara beinar frásagnir fólk sem á lífi sem segja frá minningum sinni eða það sem að það heyrði frá fóldri sínum eða vinum það engin sem var í þessum bíl þetta kvöld eða þessa nótt sem hefur stíði fram og sagt og hvað gerist við erum ekki með beint vitni ef við erum með óbein vitni það heitir á fagmáli óbein vitni einhver mann getur sagt frá hvað gerðist í gegnum annan aðila
0: já, einhver sem hefur sagt frá
2: já, og það er bara trúverðugt fólk og það er með lögregluþjónar sem unnu á þessum tíma en svo erum við að eiga við sem sé annars eða saksóknara og svo er lögreglustjórinn á vestjörum og við erum að svona lauma þarna aðgögnum og erum að gera þetta bara í bara með góðri von og heiðarleika en það er bara skellt hurðum og það er þeir skrýtna líka sem gerðist þessum tíma þegar að máli var tekið upp formlega búið taka upp tvisar held ég búið senda tvisar vestur ekki rétt
1: Jú, saksóknari sendi máli vestur tvisar
2: og en því ég lokað svona á nefið á þegar er að koma gögn að loka, sem sé bara skellt bara hurðum nánast á aðstendendur þegar að fara að koma að myndum nýjum myndum sem hefur ekki sést áður þá fyrir þessum árum síðan og síðan koma að nokkrum spurningum til réttameinalæknis sem sé það er fín skýsla til frá réttameinalækni um beinin sem voru grafin upp og þar hefur verið mjög upplagt fyrir mig sem leikmann í þessu bara ég er bara strákur með meira próf sko en skynsir mig segir mig það það hefði mátt spurja réttamælæknin bara tveggja þriggja spurninga þeir áverka sem sáust á þá líkinu eða beinum getur verið að þau hafa komið öll á sama tíma getur verið að sé einhver líð einhverja mínútur eða klukkustundur á milli getur verið þetta og hitt, þetta bara svona klassíska spurningar sem að branna á fjölskyldur á sín tíma, en það, svo málinu bara lokað, bara það með þess að bóla að vita, við erum að koma með þetta þá bara lokað í millitíðinni og maður svona veldi, hvað er það?
0: Hverjir getur verið að beita sér þarna?
2: Ég sko
0: ég heyra að þú ert með meiningar
1: ég meina veist ég veit ekki, ég bara einhvern veginn svona eftir að búin að vera svona mikið í þessu og sko þetta ég þetta einhvern veginn svona svolítið svona það einhvern veginn svona, svona yfirmann einhvern veginn sko þetta eitthvað sem maður segir ekki sko, maður talar ekki þetta sko ég bara eins og þetta virkar á mig að þá eru rauninni sko lögreglan 1973
0: já.
1: Einhver og lögreglan núna 2021-2026 alltaf einhvern veginn eins og þið séu fyrir eins og þið séu alltaf í vörn eins og með þetta eins og Palli að segja
0: Já.
1: Við erum að koma með 5-6 spurningar sem við erum að spurja út af því við fengum
0: Já.
1: Ég fekk gögnin frá réttamönnum, ég með beinagrindin af Kristínu allt hjá mér
0: Já,
1: og ég búin að liggja yfir henni alveg í marga vikur
0: og það vilja og lögreglan núna vill ekki fá
1: Já,
0: að sjá þessar
1: upplýsingar við komum með spurningar, 5-6 spurningar
0: Já.
1: Og akkur setast þeir ekki að fundi að þetta nú kannski ágæti spurning og þetta kannski að koma inn til réttamönnum kannski
0: Já.
1: Er þetta eitthvað sem geti eitthvað gert
0: Já.
1: En þeir neita að koma spurningunum til réttamönnum
0: en þið viti kannski alveg hver er kenningin? Hvað er
2: með lögregluna? Ég sé fyrir mér sko,
0: Er það fjölskyldutengsl?
2: Nei, ekki frekar
1: Þeir eru ekki þeir sem eru yfir þarna núna
2: Nei. Sko. Ef við tölum bara lögregluna 1973 aðri tímar lögreglan dag miklu famalegri held ég en þarna það er óhapp, það slys það er tilkynntin sem þannig og svo verið að vinna í þessu einhverja dag og eftir og síðan eftir einhverja daga fer umtalið að stað í bænum
0: Ég að spá ykkur þau aðeins að lýsa ég hef nú bleið heyrt þessu sögu
2: Já.
0: Hvernig hann er settur inn í leigubílinn
2: Já.
0: Vil ég aðeins segja hvernig sagan, slýsasagan er kynnt
1: Já.
2: Já, sko
1: það sko, hægt að leggja það minni
2: það hún með þessum misvísandi sko, við erum búin að lesa bæði blaðagreina frá sem tíma og ég ætla bara sko, hælón Þórólfur hérna gögnin sem hann á með þetta mál blaða úrklippur skýrslur uppsagnir lögreglumanna á sem tíma hver einasti rannsóknarlögreglumaður var bara stoltur að eiga þessi gögn sem hann á um þetta mál og það var svo auðvelt fyrir saksóknara eða lögreglustjóra sem hefði bara bein í nefinu og sé ætla að klára þetta eitt fyrir öll
0: Já.
2: Að segja Þórólfur, komdu með þessi gögn við kíkjum á þetta allt með þér
0: Já.
2: Tökum við þetta 2-3 daga að tala saman nei, það er aldrei gefið tími það
0: ó, ég fæ alveg gæsa og ég bara Já. Líka reyna að setja mig í þín spor þetta er orðið svona mikilvægt réttlætismál að sannleikurinn fá að koma í ljós að Já, það verði allavega hann að hlustað á það
1: Já,
0: sem þú ert
1: kannski líka því að við erum í raun og veru eins og staðinni núna þá erum við einhvern veginn lítum við í raun og veru út frá réttakerfinu að þá lítum við svolítið út fyrir að vera að búa til eitthvað og samsæriskenningar og svona, það, þannig lítur þetta út sko.
2: Og sérstaklega fyrstu árin áður en að ég skrifaði hennar status hérna og það var nú ekki beint árangur að vestan til þín það er ekki fyrir en ég fer að skrifa þetta því ég að þekkja mig allir fyrir vestan og kannski um alland
1: sem er góðu punkti sem ég ætlaði með þetta að koma inn á í þessu viðtali ég hef búin að keli sonur hans Við erum búin að vera að skrifa á Facebook og hann ólst upp í Bólangavík og
0: Já.
1: Hann á fjölskyldu, móðu fjölskyldunum í Bólangavík og við erum búin að vera að reyna að fá upplýsingar, ég er búin að fá að setja Facebook síðunar inn á Bólangavík, ég er búin að skrifa hann á Hnífstal síðuna, ég er búin að skrifa hann á Ísafjörð síðuna og ég er að byrja bara fólk sem að þekkti bróðið minn og allt þetta og það bara gerist ekki neitt og ég var alltaf samt svona einhvern veginn bara vongóður að myndi eitthvað gerast
0: Já.
1: Síðan kemur Palli
0: Já.
1: Og setur inn hennar status bara, veist, bara, veist, og þegar hann birtist þá hafa samband til hann bara kvissbang búm
2: mörgundrumars
0: þetta er líka áhugavert út af því að þú ert hérna, að vestan, þekkir alla og allir þekkir þig og þér er treyst
2: Já, þetta er ég er bara svona
0: já.
1: Ég er bara þekkt andlit á þessu svæði
0: já.
1: En ég. Af hverju, veist, og ég er búin að finna alveg skilur rosalegur íslendingar óbóðslega lokaðir
0: Og, já, þetta er líka bara áhugavert út frá svona, svona mannfræðilegu sjónarmiði. Þarna er þú utan að komandi en hann er innanbúðar.
2: En ég hef líka fengið sjálfsög athugasemdir frá fólki sem segir hvað þetta skiptar af þessu. Kemur þetta eitthvað við? Ertu að fá borga fyrir þetta? Spurði mig. Nei. Já, ég var, hver allar borga það? Ég var alveg til í að senda hérna tímagjaldi, sko.
1: Ég var alveg til í að senda tjekka á lögregluna og fá borgu laun fyrir
2: þetta. En varðandi, sko, bílinn, þú nefndir hann á þann, sko, það Það má, eins og maður lesi stíslum og lesi gegnum þetta þó að séu misvísa stíslurnar lögreglustíslan, fyrst á önnur stíslan og svo ykkur hérna, dómurinn, hérna, bæjardómurinn og þetta passar ekki allt saman og það segir maður bara eitt að þegar fólk vera að ljúga eitthvað þá verður búið að gleyma hvað það sagði síðast þá kemur eitthvað annað en maður sér þetta alveg fyrir sig, það eru slagsmál hann rotast, hann settur í hættu settið
0: á leigubíl
2: já, leigubíl og það ykkur vini með í för
0: og það þessi leigubílstjóri ykkur týrat hann hann bara einhver einstæðingur sem er ykkur finnst ekki hafa verið tröstur pappir
2: hann miðar við bara það sem að les
0: já.
2: Ég hef ekki talað við hennar mann og menn spyrir okkur fyrir ekki að tala við hennar mann byrja okkur fyrir ekki bara lögreglan og sækja hann veistu það bara, águr hérna kallir þið hann
0: þín
2: lögreglustjóri spurði þið að því ertu búin að tala við leikbæstjórn?
1: Já
2: ertu búin að fara til
1: hans?
2: Nei, far þú?
1: Ég fór á fund þarna hjá lögreglustjórunum 2004, það var sem sagt ég fór í óslíðina af því að þau sögðu skýr hana, í skýslum að það eru svo mikið myrkur það fundu ekki bróðum minn klukkan hálf fimm hann um morgunin
0: Það sem hann lá, hann hafi kastast út úr leigubílnum.
1: Ég fór á sama degi, bara mjög svipa veður, með annari mannesku, og við bara, svona við næstu við fórum að hlæja, skilja, því það bara, þú sérð alveg, sko, klukkan hálf fimm, og ef þú býður til klukkan fimm, þá bara, það byrja að byrta. Skilja, þetta er bara kjæft.
0: Það er bara verið að bulla.
1: Og svo bara fer ég þarna, sem sagt, til Ísafjörð, þá er ég ákvað að kíkja þarna neður á lögreglustöð, bara þess að spurja áður ég fara í suður.
0: Já.
1: Að spurja hvort það væri eitthvað títt og eitthvað nýtt og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og þá var þarna eitt starfsmann sem að, hérna, kom í afgreiðslunum og hann sagði bara, heyrðu, farðu og talaði við lögreglustjóðan. Ég sagði, nei, ég bara svona aðeins að heyra bara, svo endaði með því að hann gafst ekki upp, þannig að ég fór og talaði við lögreglustjóðan. Og ég á þeim fundi sem ég man ekki hálftími, 40 mínútur, sko, þá spyrja mig hvort að ég hafi farið og talað við lögreglustjóðan.
0: Já.
1: Sér, veist, ég reyna að fá þá,
0: þess
1: að rannsaka það hvort að bróður minn hafi verið myrtur.
0: Já.
1: Veist, og þeir spyrja aðstandanda, hvort að ég sé búin að fara að tala við það sem gæti mögulega að hafa,
0: En það nú kannski svona þetta litla Ísland sko,
2: og þá kemur að litla Íslandi sko, hvað af hverju ósköpunum veist, það slagsmál eins og bara var mikið þarna að vera í vestan, ég man bara eftir þessu félagsimilin hýftala sem Ísveríkar og Bólvíkar slóðust, maður horfði bara át sem úlingu sko. Og en það menn sem slást, annars slæðir hinn bara fastar og hann rótast eða eitthvað gerist og hugstálega eins og þú segir
0: Má ég nefna það út af því að ég hef farið á ballarna inn hýstala á þessum árum
2: okay,
0: þá
2: var klóð þá
0: já, það var eitthvað skýja mót hana, þá mætti fólk með bara vodkaflöskun og sett hann á borðið þetta var rosalegt og jafnvel var það með nýf í vasan ég man að það var maður upplifis
2: en allavega af hverju við skiljum ekki eða við getum ekki alveg sagt sem vitað af hverju fórna leigubílstjóri bílnum sínum þannig fram af hann lýsi því í skýrslum þarna lögreglustjóranum hvað á hafa gerst og allar þær lýsingar passa ekkert við myndir af bílnum hann á hafa oltið þrjár veltur og hann fer sennilega upp á hægri hliðina og skissonir og hjóli nættur og rúlunir hliðina og endur á steini þar, sko.
0: Akkur var hann ekki um borði í bílnum? Sem sagt, í bílnum þegar hann veltur?
2: Þau segist það verið tvö í bílnum sem lifað af ökumaður og stúlka, farþi
1: beltislaus
2: og kýttu okkar aftur í og hann að lýsa við hvet bara fólk að kíkja á Facebook síðunar að setja Þórhóli
0: Þetta hljóma svo mikið bull
2: Útprentun á sko bara ljósmynd af þegar leigubílstjórinn að lýsa hvað gerist í hverju veltu Ég var velt bíl sko Ég var bara í því að fulla haldi stýri og bara hvenær þetta búið sko svona velta ein velt á bíl, þetta er tvær sekundur bam, bam, bam, þú konu hjólin sko eða þá kanna niður hlýðina til kannski 8 sekundur, ég veit ekki 8 segir bara 5 til 8 sekundur að komast niður þess að hlýð og hann að lýsa þessu og það tekur þið bara svona tímindur að lesa veit hvað
0: að skýr en á hann hafa kastast út úr bílnum
1: neini,
2: nei.
1: Þau bara sáttu
2: neini, sáttu sætunum svo sé annars sést að rota og hinn ekki og svo fara út úr bílnum og finn ekki manni, labba svo inn í Hnífsdal og labba ekki í fyrsta húsið og það það sem að mér blöskar algjörlega við þegar fólk kemur í Hnífsdal á svo tíma og bara enn við öll þessu þorp við talum ekki út, þú ert með heimamann þú ert með atvinnumann í akstri
0: Já.
2: Og hann lítur að hugsa það hann kominn í fjöruna ef þetta slys hann fer upp á veg, ég finn ekki manninn þá segir við stúlkunum, herri, þú býr hér ég ætla að hlaupa inn í Hnífsdal ok, nei, þú kom með, þá fer í fyrsta húsið eða annað húsið, eða þriða húsið þú fer ekki í húsinu með 8, 9 eða 15 á leiðinni hefur þetta tíma til að hugsa hvert á ég að fara í Hnífsdal þessu tíma byggur sannlega þrý lögreglunar slökkviliðsstjórinn Hnífsdal formaður björgunarsveitarinnar hver er flottast til að koma það vill þannig til að pappi var bæði sko, í björgunarsveitinni og slökkviliðsstjórinn og það komur og svo margir heim til okkar í Hnífsdal sem voru í vandræðum því húsi blasti svolítið við mamma slökkti aldrei ljósinu nóttunni alltaf uppljómað og þar var bara bankað ég man eftir sko að banka bara nánast, eftir öll mál má ég fóra hringja legubíl og allt þetta sko
0: já, má ég fóra hringja legubíl eða getur komið aðstofa
2: og þegar einhver kemur inn í þorpið og segir ég í vandræðum það slys mér vantar sjúkrabíl og með þetta mannskap til að fara út og hlýða til að finna manni sem við fundum ekki það fyrsta spurning með fara ekki eitthvað spjall og tala saman einhver 20 minn, svo ekki með eitthvað lögga og það verið að fá svo kleinur eða hvað verið að gera ég á meðni mann, við erum ekki búin að finna það var maður út og hlýð, átti þetta að segja það hvað að yfirvöldu sem sjá þetta ekki bara í skýstu
0: það er eitthvað bogi við það og slasaður af laust
1: labba fram hjá 10 húsum kannski
0: já þau gera það labba fram hjá í hvað hús veljum þau að fara
2: það ekki vita það tala hús við stekkjagötu
0: okay.
2: það auðvitað svona vangavelti með það og það var oft talað sko að þau fara í ákveðið hús og ég bara segi það að fara í það hús það hefði mamma frétt það bara eftir hádegi þennan sundag
0: já
2: vegna þess að það hefði bara svona það
0: þekkjast allir hann
2: já með konurnar í svo þorpi þær voru með kvenfélag Það með skíðafélag, það sko í hérna kirkjukórnum það hittust alveg allar einhvern megin á næstu sex vikum einhvern nátt og þetta frá fyrsta degi frá fyrsta sunnudag eftir þetta gerðist þá eru sjálfsögðu þessar konur byrja að tala um þetta í hvað hús fóru þau? Vitið þið hvað hús þetta fóru? Og það kannast bara engin kona við það
0: en
2: það
0: dag í dag
2: er ekki á hreinu hvað hús það fóru reyndar, þú varst nú að gramsi komnu stílaböðum bara nýverið og þá kemur það að ljósa að það við finnum frásögkonu sem segir frá ég bjóð þessu húsi og ég hitti mann mann labbar út
1: og hitti mann,
2: mann og kemur inn aftur og segir það verður verið slys þannig að það allan að vitað að það einhver maður sem bjó hann látin í stekkjagötu sem að vissum þetta slys mjög snemma morguninn ég veit ekki, menn segir þessu svo ef að það búið ákvað þá leiðin að búið labba frá slýstað inn í Hnífsdal og segja ok við getum ekki farið í hvað húsum er og bankað
0: það er
2: tveir farþegar í viðbóti sem bíl sem kom ekki fram í skýrslun
0: nú einn í viðbót
2: tveir í viðbót þegar koma hvergi fram
0: og þið vitið að þeir voru í bílnum ok, núna langum við að fá þessa sögu ok, við erum fyrir það er búið að berja hann Kristinn Hauk það er búið að róta hann hugsanlega hálsbrjóta hann hver er á staðnum og hver setur hann inn í bílinn og hver ber ábyrð á dauðans þið verða að segja þetta
2: Nei, við getum ekki sagt það
1: Ég þó að ég sé náttúrulega 100% viss sem hann hafi verið drepin og þá náttúrulega veit ég ekki fyrir víst
0: hver það er
1: og allt það skilur
0: en það var eitthvað einhver fennamál
1: já, það er það sem við fengið að heyra ábrýðsemi
2: og það má hugsanlega halda fram og hugsanlega bara mjög líklegt að þessi tveir menn sem voru í þessu bíl, annar látinn og hinn ökumaður og þessi sem aldrei nefndur í skýrslunum
0: sem var í bílnum
2: sem í bílnum, það sá sem kýlir sem það verið að fara út í bólugald að sækja hann hann býr á Ísafjörði, það vantarlega verkefni það enginn að fara út í bólugald bara svona ganni sínu það ykkur, veist, það enginn að rúnta óslíðina það verið að rúnta bara veist, á Ísafjörði upp að niður göttur og svona sko
1: það kemur út að stelpa upp í bílinn í Nýfstall
2: í Nýfstall, já, já, hún fær far hún bara enda bara að vera 4 eða 5 saga máli hvað, veist, hvað, hvernig hann aðkomar að þessu með að hún tala um mig, tala um hann og fleiri það, það aldrei sama saga
0: já,
2: já, já. Og lögreglan veit að því
0: hugsi ykkur að burðast með
2: já, ég segi það
0: svona
2: bara.
0: Sögu
2: ég bara segi það,
0: og lígasögu á bakinu já. Alla ævi, það hlýtur að vera skelfilega
2: en svo erum við með eina stúlku viðbót sem, sem er látin það er jú 50 ár síðan rúmlega en þegar að vinur þeirra konu að lýsa fyrir okkur og segir ég ætla ekki nefnum það konanafn en þegar þessi ungi maður kemur og segir að þessi kona kom svo oft í pappa og svona kannski á lögatskvöldum og það eitthvað að vera hlusta músík og það gaman og fólk kannski búið að fá sér aðeins glas lef og fá sér fyrsta glasi þá rifin upp veskið og þá rifnar upp myndir upp á veskinu svona eins og maður gerir kannski en það verið að sína sem myndir aftur og aftur og aftur og segir hérna ég með bílinn í fjörinni hérna ég að sækja meina persónulega mun í fjörinni hvað það hjá ungri konu sem að sína vini sínu þetta og, og jafnvel síni hans sem þetta 10, 12, 13, 14, 15 ára svo áruðstifti einhverja myndir af einhverju flaki bílflaki í fjörinni eða situr ekki í þeirri konu og hún segist að vera þarna
0: Já.
2: Og lögreglan veit að þessu veist þetta ekki merkilegt og ég svona, já,
0: og
2: þannig
0: að
2: það eru fleiri
0: það líka sérstætt að hafa tekið myndir af þessum
2: kannski, ástæðum. Nei, hún að sækja já, daginn eftir, hún eitthvað ekki myndir já, um morguninn, þegar nóttina hún að taka daginn eftir að sækja bílinn hérna ég að sækja persónlega muni í bílinn sem fór í fjörinu, ég var í þessu bíl segir hún en það greinilegt og það ekki mátt nefna þessa konu nýja þá hinn mannin sem kýldi skiljanlega það getur við nefnt hann, það hann sem að kýlir, það ástæðan fyrir fórnaði bílnum, það því að hann
0: leigubílstjórinn fórnaði bílnum
2: sínum hann fórnaði bílnum, og þá það það sem við skiljum ekki, eða jú við teljum okkur skiljað alveg, en það svona það að sanna það, það finnst mér bara dýpri þau mál og það má halda fram að þá allir þá þrír menn sem voru í þessum bíl þá látni, sá sem kýldi og leigubílstjórinn hafi allir verið búin að sofa hjá farþeganum sem eru í skýrslunni það er bara þannig veistu, það er bara sem við heyrum fólk er bara að segja okkur þetta
0: og þeir eru að berjast þá einhvern veginn
2: ég veit ekki hvað bara þetta er bara fólk er bara búið að segja við okkur að Kitti og farþeginn hafi verið saman og balinn hýst á þetta kvöld það heyrði ég bara strax í skæri vana status bara fekk síndal í kvelli bams kemur þarna frá stúlku það eru sögusagnir við það
0: hvað heitir þessi þarna farþegir sem við erum að tala í kringum
2: fólk verður bara að finna það Facebookinu ég ætla ekki að segja það hér
0: okay.
2: svona, já, við

0: að bílnum var
1: ítt út af veginum. Já, í skýrslum eru bara nefndir stúlka og leigubílstjóri og hinn látni og ein stúlka sem hafa farið með út í Bolgaug sem fjór og fimm sagði á máli.
0: Ok.
1: Þannig að eftir stendur þá það bara kalli inn þessa tvo sem eru á lífi.
0: Þeir voru saman á ballinu í hérna Kitty og þessi sem að kýlur hann.
1: Nei, Kitty og stúlkan.
0: Kitty og stúlkan voru saman á ballinu.
1: Hinn eftir Bolgaug.
0: Hinn
1: eftir Bolgaug. Já.
0: Og...
2: Já, það kemur náttúrulega líka nafn fram síðan finnum við sem sagt bæjarþingsdóm af því að hérna, foreldra bróðum ís, þau fóru í mál sem sagt, til að fá hérna, bætur úr farþegatryggingu fá dánabætur sko af því að þetta er leigubíl sko
0: Já.
2: Og hérna, við fundum þennan sem sagt, og þær kemur nafn á stelpu fram sko, sem að átt að hafa verið að skutla var ástæða ferðarinnar til búlinga eitthvað sko og bara leið og ég sá það það var bara þorlasmess og ég bara skrifaði bara fór strax að skrifast á við hann og spurja hann út í þetta og hérna hún bara þekkti ekki neitt og kannast ekki neitt þekkti ekki leigubýst hann og þekkti ekki bróðið minn og ekki neitt
0: já,
2: og svo bara eftir jólin þá ætla ég að fara að spjalla við hann aftur og gerði það og svo spurði hann hvort hún hefði eitthvað að rifjast upp og eitthvað svona og hún sagði bara neðist ég bara kannast ekki þetta og veit ekki um þetta mál og svo hélt ég áfram alltaf að fara að skrifa og svo bara var hann bara að blokka á mig og bara, ég hef ekki síðan
0: að
2: síðan
0: Hvað ertu að segja? Þetta rosa stórt
1: Þetta mjög stórt mál
0: og einhvern veginn virðist sitja í sálarlífi margra hann að fyrir vestan
2: eins og séu margir sem vita
0: og margir sem vita sögurnar sagðar
2: og svona tala einhvern veginn svona alveg í kringum þetta sko það bara einhvern veginn það eins og síðan komnir að útidra hörðinni sko það bara eftir að opna sko það bara,
0: og þetta í svona litlu samfélagi þá þetta svona eins og skuggi á bara
2: já, öllu já og svo allir einhvern veginn svona þegar maður búin að skoða þetta maður farið stundur svona bara Jesus Christ maður, það svo þessi gifti þessum þetta alltaf svo tengt og,
0: já,
2: og það bara þetta ofsalega
1: erfitt sko. Og það kemur að hinu sko að það sem er búið að komi ljós segi ég að fólk sem hefur sambandi um mig og segi mér, fólk ringir mig grátandi ég á skilabó á messenger frá grátandi fólki sem segir loksins mér langur að segja þetta nú ég leti bara vaða nú og það segir, það kemur, maður sér það bara það er ekkit feik í þessu
0: finnst fólki svona gott að geta
1: já,
0: bara orða þetta
1: já,
0: og komið
1: sama ber, það er maður og Bolgaug sem kemur að þessu morguninn og hef bara farið í vinnuna og þá lögreglu þjótt upp á götu og hann stoppa manni og segir, heyrðu, þú svo vel út búin, viltu hjálpa okkur það er lík hérna í hlíðinni fyrir neðan viltu hjálpa okkur með þetta, hann segir bara sjálfsagt hvað gerðist og eitthvað svona og svo koma fleiri hérna að og svo hann sóttur og hafa með eitthvað band og var vel skóaður og svona og svo bara þetta ekkert meir fyrir núna, 53 ára setna, þá hringir hann í mig, hann setur bara símanúmerin á Facebook veggjum minn og segir, Palli, viltu hringi mig, þetta númerið og ég hringi í kvelli og hann bara mikið neyri fyrir og hann segir, Palli, það sem situr í mér til öllu þessi ár með hvað maður heyri þá eftir á og núna hvað þeirra bara sa það sá ekkit á manninum það var ekkit blóð og maður haldið það, þessi maður með skýslun að segja að þú átt að vera aftur í bíl og kastast þar í þrjár veltur hendast þarna og mölva rúður hinum einu út og krækja löppin undir ykkur hurðar hún og opna hurðin þann þá fer hann út í þeirri velti númer tvö og hvað þetta allt er og verður eftir í hlýðinu bíllinn heldur áfram það myndur nú sjá eitthvað viðkomandi það á að blæða úr fólki sem fær áverka bara í hlýðinni en náttúrulega ekki að mann er látin hálftíma áður þá blæður þetta ekki og þetta situr þessu manni alla tíð það situr líka í manni og fyrst er þessi menn svona svolítið að tala við okkur nafnlaust sko, ég vil ekki að þú
0: mætti
1: hafa mig fyrir þessu núna
0: já.
1: Svo koma fleiri þá allt jóð mátt núna láta nafn mitt fylgja lögreglumaður sem að var ekki að vinna á þessum tíma hann vildi kíkja á svo skýslu einhverjum, hvað var það, 7-8-9 eftir að þetta var og skýsla var eitthvað stað svona einhver peningaskáp og hann tekur hana og allar að fara eitthvað að skoða hana og þá er hún rifin af hún nei við erum ekkert að kíkja á þetta þetta er búið mál og tekið af hún hendin í skáp og læst
2: þetta
1: er máli dautt sko. Og þá kemur á því og spurningin var áðan hvað á að hafa gerst og ég held að yfirlögregluþjónn þessu tíma hann hafi svona

0: skoða málið teki trúverugt frásagnir, fyrstu frásagnir af þessu svo bara líð einhverja vikur eða eitthvað og þá á fara hugsanlega er þarna lögreglu þjótt sem að vill skoða málið betur en verður ósáttur og hann segir upp störfu við uppsagnarbréfið hans
1: oh.
0: það verið að taka þessi viðtöl við, við farþegan
1: yeah.
0: annan jólum hefði maður rétt
2: yeah. og þremur mánuðum
0: þannig þannig að svona og menn hafa bara sagt við mig bæði fyrrum lögreglumenn og líka bara fólk sem að koma þennan aldur og segja bara þegar að þessi yfir lögreglu þjótt að búin að ákveða eitthvað yeah. þá var því aldrei snúið yeah. þetta bara stemmingin þess tíma við erum búin að loka sér málistrákar við erum ekki að skoða þetta frekar þetta bara svona, þetta mm-hmm. var bara, þetta var óheppilegt þetta var svona, þetta var slís og einhverju sér, nei, þetta bara við, þetta búið og þá kemur ekki því af hverju hugsanlega maður geti búin að vera kannski svona einhver brakkar í þorpinu, kemur þarna bara strönd og svona eiga þarna við stelpur og konur og fjörugur strákur og glaðlindur og kannski myndalegur og hann áttu kannski ekki inni hjá þessum mönnum sko
1: já.
0: Þetta var aðkomastrákur og
2: hann bara sagður hafa verið mjög vinsall meðal stelpna
0: og auðvitað þessu tíma
1: og sérlega myndalegur
0: já, já.
1: Flottur
0: strákur stúlku og fermingar aldri úrverður frendans þannig eins ás þannig að það er engin með honum í liði þannig maður sér þetta alveg fyrir sér og bara lokum þess bara svona þetta bara fínt svo heldur þetta áfram að einhvern veginn að malla upp sko Og svo kemur það á tíma honum í dag á hverju ósköpunum, er þetta ekki bara að skoða ég skilt fyrir öll, á hverju vera að loka málinu á nefið á ykkur mm-hmm. Nú erum við búin að senda inn gögn til saksóknara, við erum búin að kvart undan framferði lögstjóra hans og vestjörðum Hann hagaði svo algjör kjáni á balli núna Það er eitthvað að vera að skoða það þarna í stútunga á flateri
1: mm-hmm.
0: og það fullt að fólki búin að kvart undan þar bæði sér stúlka fyrir kynferðsla svona skrifna hegðun fyrir handbolta þjálfari okkar býr á flattir að þessu vetri til og hann lendir ykkur smá fæti ykkur við hann, þetta fór í blöðin mm-hmm. þannig að þetta maður sem eiga við mm-hmm. og ég velti fyrir mig bara ég skrifa annað statið sumunda sko ég á svo marga vini sem vinna í lörglunni sko
1: og
0: ég það enginn af þeim sem hrýnsaði Palli, þú ert frábær eða þá þú veist, hvað ertu að gera Páll? Það bara þögnin líka núna, það ennþá
1: hvað
0: þögnin
1: Hvað ertu að segja?
0: Stann fyrir að þeir annarkoð standi með mér, þessi vini mínir og segja Palli út á réttilega með þetta eða þú ert konar hálfa nýs
1: Þú ert að gefa í skyn að það sé svona samtryggingar kerfi hjá lögreglumönnum
0: Já, það er allamanna, það er sá sem er efstur hann ræðu, það er enginn að fara gegn yfirmanni sínum ekki nokkur maður
2: Mér líður stundum svona eins og þessir yfirmenn þarna í lögreglunni séu svolítið að lesa vitlust í salinn sko. Það eitthvað svona það, þeir gangi ekki takt sko, það eins og þeir mér líður einhvern eins og þeir haldi að þeir sé að breyta rétt
1: Já, ég skil að við vonum að þeim líði eins og sé að haldi það en það auðsíð að það ofsalega margir tilfinningar þræðir
0: þarna hjá þú finnur passion sko
1: já þetta alveg passion hjá ykkur og þið eru búin að heyra í þessu fólki sem að einhvern veginn að upplifa eru þið virkilega að fara að leysa þetta þannig að maður geti farið að tala þetta og sannleikurinn fá að koma ljós
0: og bara eitt sko ég er annað status þarna viku eftir þennan þess að framkomu lögsturans á stútunga flateri og hann einhvern veginn svona snýr bara að hverju stemmingin hafa verið á mánudagsmorgninum þegar lögreglustjórinn kemur í vinnu hvort að hinn í félagarnir hafa eitthvað sagt fyrir hérna, hvað varst þú að gera að það eru lögreglustjórinn fóru menni þetta svona eða ákveð bara segja ekki neitt hvort gerðist
1: maður alveg að sjá fyrir þessi bíómið hvernig er þessi sena þar sem menn bara láta þessu ekki það við gerst
2: og veistu ég búin að fá að heyra líka sko, það náttúrulega fullt af fólki að senda mig skilabóð og ringi mig svona allan núna eftir að Palli steig fram og hérna og það verið að tala að það sé mikið starfsmann að velta hjá lögreglumbættuna á vestur sko. Mér var sagt að það hefði nokkrir mentaði lögreglum en hætt núna síðisliðin tvö ár og þá verið þetta bara skilurust stundum yfirmannavandi sko, en það ekki tekið á því en það yfirlt undirmenninni sem látni fara og gefast upp sko.
1: Já, eins og þeir að segja bara alveg frá því þetta mál fyrst til umræðu þá einhverjir að fara að segja upp út af því að þeim eitthvað misbúðið
0: Það eitt sem segir upp á þessu tíma, 73 í desember
1: Og vitum við eitthvað að hverju?
0: Nei, við vitum ekki en við getum alveg látt okkur
2: Já, ég fekk að heyra frá einum að hérna, hann hafi sem sagt sagt, hann vildi láta rannsaka þessi morð.
1: Já. Og hann hefur verið stoppaður á og bara ákveðið að víkja eða verið bara sagt að víkja.
2: Hann bara gat ekki horst í augu við þetta.
1: Já.
2: Af því að hann skilur sko það, hann hringt í hann nóttuna. Já. Hann var símtal hann klukkan 6:10 og þá voru hann tilkynntum að bíll hafi farið út af í Óslíð en þau sem voru í bílnum séu í hús í Hnífsdal. Og síðan kemur hann svo bara fá að heyra það frá leigubílstjóranum við vitum í blöðu núna 2022 að hann hafi verið ósátt við það að lögreglan kom seint og síðir. Auðvitað kom hún seint og síðir að því hafa búið að segja við hann að þau sem voru í bílnum væru í hús í Hnífsdal. Það gerðist ekkert. En svo þegar að lögreglan kemur í hús í Hnífsdal þá segja þau, heyrðu, það einn tindur út í Óslíð. Og auðvitað sér hann er ekki vitlýsingum maður hann sér náttúrulega það, veist, hann sér líka og hittir fólki það, hann hlýtur ég er bara ímynda með því að hann hefur bara upplifað einhvern fáránleika þarna,
1: já.
0: En já, svo maður kall hann er látin já, hann er auðvitað erum eiga við og þetta snertir við fólki og ég skilði alveg að fólk sem afkomandur þessar aðla sem þurfum að tala eða eitthvað, það færi stingi hjartað en ég viljum ekki tala illum þetta fólk sko
1: Nei, það,
0: við viljum að koma bara upp bara sko kíkja á máli og ég segi bara takið þetta af okkur sko ég átti að metja á því að eitt status í maí fyrir að myndi heldtaka limit svona og hann alveg búin í þetta 5 árum
1: Já.
0: Og þetta fer þetta bara á sálinamanni sko, að þetta svo ósangjant
1: Já, eigum við aðeins að taka utan að það hérna í lokin út af því að ég sko get ímynda mér hvað þetta sem sagt ergilegt, ég meina getur líst tilfinningunum Þórólfur hvaða tilfinningar það eru hú veist, þú og sonur hins látna, sonur Kitta og þín fjölskylda öll og þeir sem að sko láta sig þetta mál varða sem mm-hmm. þú tala við, hvernig upplifur þetta? Þegar þeir eru með einstaka upplifun, þetta er svona að verða fyrir svona óréttlæti og þakkun
2: Já, þetta er bara einhvern veginn, já þetta er úst, maður er bara getur eða ekkert sko, úst, maður er stundum að finna einhver orð til þess að lýsa í raun og hvað það sem við erum að eiga við
1: Já
2: og ég hef sagt í Snorra sagðið tíma við hann sko það sem við varum að eiga við og segir bara svona bíp sko það eiginlega ekki þetta að segja sko því maður má ekki segja því það einhvern veginn svona mér líður einhvern veginn sko sérstaklega núna eftir þetta því það þess að kemur framhand hjá lögreglun þeir fá sérfræðing til þess að skoða bílinn og allt þetta og fyrir mér og svo fáum við skýsluna þeir loka málin og ekkert gert og við fáum að sjá þessa skýslu hjá þessum sérfræðingi sko. Og það var náttúrulega svo óbóðlega sjokkarandi að fá að sjá skýslu sem á að vera frá einhverjum sérfræðingi og sjá hvað hann óbóðlega léleg og illa gerð sko. Og það bara einhvern veginn svona fyrir mér sem ekki gott að ég einhvern veginn bara að þetta tala eitthvað svona sérfræðinga kjafta bara fór út um gluggan hjá mér sko.
1: Já.
2: Við að sjá það að lögreglan sé að segja við okkur
1: það verður svona vantraust gagnvart yfirvöldum
2: það líka svo óþægilt sem finnst mér allan að fá að sjá að þetta ekki betra þetta það bara og líka fyrir allar svo lögreglum ég búin að tala við 20-30 lögreglumenn og rannsóklögreglumenn og sýndum þetta
1: Já.
2: Og það var allir hrist hausinn yfir þessu það alltaf bara svo borðliggjandi það engin til dæmis þessu lýsing leigubýst þegar sá því hvað gerist það bara engin nokkuð tíma séð annað eins
1: því það eru þarna lýgar það eru blekkingar
2: þetta bara er bara ekkert sem gengur upp
1: það bara endalaus svona svikamýla
0: og ég vil kannski bara bæta við sko að því að ég lokin á sem þætti Sigursteins Smásonar um Íslands sakamál sem Helgi Seljan segir sko Sigurstinn að pressa á hann, Helgi, veistu hvað gerðist, sama þú spurðið náður, mm-hmm. og Helgi segir já, ég veit ekki hvað nákvæmlega gerðist, ég veit þó það allt sem okkur er sagt gerðist ekki og við erum ennþá ílega
1: það
0: við erum bara ennþá það, eftir 1.5 ár ég fikk samviskubit núna fyrir svona hálfum mánu síðan þannig að ég og alveg vini sem að standa mér nærri og þeir eru svona hugsa þetta með mér og svona benda mér á og passa mig og maður svona reyna að vera haldi einhverju svona sönsum í þessu að vera ekki bara alveg einhverju hatri hérna þetta er ekki svoleiðis og ég sagði misti út um mér um daginn þá segi ég eitthvað svona hann segi, ekki búin að eða allt mjög tíma til pælið, þú voru að passa, ég segi, já ég hlakka svo til að fá mitt líf aftur
1: wow.
0: og ég fekk samvöskupið svona 10 sekúndum setna þegar ekki fekk kitti hvort ég líf sitt aftur neina sangirni í málunum og ég segi bara, ég get ekki hægt ég verð að halda áfram með þetta
1: nú fekk ég svo og það hlýtur að vera þín tilfinning líka þetta bróðiðin sem að bara lífans er tekið og það bara eins og þessi einski sverði
2: ég með þetta bara 19 ára drengur sko
1: 19 ára drengur
2: ja, veist, þetta bara Nei, veist, maður getur ekki hægt og ég alveg tilbúin með næstu kæru skilur veist, og veist, að komið með efni í aðra kæru og hérna það svo skrítið að nú maður farin að vera með málið og ég þarf að senda þetta inn og það bara, ég ekki, nei, ég alltaf, það þýðir ekki að senda á lögreglu ég verð bara að senda beint í ríkisaksóknara en það alltaf ekki rétt bóli ég verð að senda og vandamálið líka það við verðum að senda það á lögreglu á vestinu
1: Ok, ég voru að gera hérna, eitthvað tilkall til einhver yfirvalda til þess að bara leysa þetta, finna útrússu út af því að bara fullt af fólki sem þarf á því að halda að þetta verði
0: Já, ég skoðað. Bara, hver líka alltaf fólk sem búir að tala við mig og senda mig stílabóð Veist, sendi þetta til lögnar bara
1: já,
0: beint
1: Já, bara, bara beint, búið líka, til þrýsting
0: Já, búið til þrýsting Já, svona Jú, ég verð mjög fegin þegar að þetta verður svona tekið af mínum hörðum sko, þetta stóð ekki til að gerast rannsóknarlögreglumaður
1: Nei,
0: en, frístundum.
1: En það er þeir eru líka konu með bara handrit að kvikmynd, sýnst mér
0: Já, það er nú til það var nú til handrit áður
2: Það er byrjuð heimildarmynd sko Það er fyrsta efni búið að taka upp og allt sko
1: Já, já, en ég hefði bara líka leikin bíómynd, þetta er mesta rosalegasta íslenska bíómynd
0: Já, já, þetta getur alveg
2: En ég náttúrulega, þetta bara eins og sé, ég náttúrulega líka í sambandi við þá sem að skrifu bókina hann Geirfinnsmáli, sko.
1: Já, þetta minni svolítið á Geirfinnsmáli, sko.
2: Mér finnst þetta bara vera sama. Já. Mér líður stundum eins og bara við megum ekki, úst, það eins og sé svona einhvern veginn sem vofir yfir okkur, við bara getum ekki opnað þessi mál.
1: Já.
2: Af því þá munum fleiri fylgi kjölfarið vegna þess að ég fekk að heyra það hjá hérna þjóðskjálasafninu þegar ég var byrjar í mínu máli og þá var sagt um mig eftir að þú byrjar að grúski í þessu þá erum við að fá fleiri fyrirspurnir.
1: Þetta er sama mál?
2: Nei, mál sem að tengjast heim.
0: Já.
2: Þetta hafa svo margi verið drepnur í Íslandi já. Sem að...
0: Ég tekur þetta. Ég á skilur bara frá 2 aðilum ótengdu þessu algjörlega og vilja fá mig með í það. Fyrir ekki, ég þetta bara bílstjóri. Ég veit alveg hvernig bílar fara út á og hvernig fara ekki út á, hvernig já. Velta og velta já. Ekki og þetta er mitt heimasvæði. Ég keri svo óslíð sko milja á sinni fram og tilbaka. Og þetta þekki ég en ég get ekki tekið að mér aðstof við sjóslis í Breiðafirði ég ekki góð þar sko,
1: en sjáu þið samt, sko, þarna eru að segja það fullt af svona óleystu málum sem að brenna á fólki að fá aðstof við að grafa
2: já, og það sem fólk getur gert til dæmis afi minn dó sama dag og Geirfinnur týndist og það var svona skilu, maður fekk að vita það hann dónir og reykja ykkur höf skilu og fekk hjartafall og allt það en það var einhvern veginn svona skilu svo þess að bara að því hann dó á víðavangi
1: Já.
2: Og þá kemur alltaf lögregl og þá sem þess að deru skýslur allt sem þess að hvernig lá og allt þetta sko og mér fannst það rosalega gott skilu ég bara sendi fyrirspund og fekk skýslurnar á afa
1: Já.
2: Og þá fekk ég að vita bara ég sendi það mér svo svona og þá sagði já, þetta var svona, já, veist, þetta var svona og það er það sem allir geta gert að ef einhver deyr á víðavangi í gamla dag og eitthvað sem fundist látan einhver staðar þá geta aðstandur til sent fyrirspynd og fengi skýslunar
1: Já En þarna vantar inn fullt af upplýsingum í þessu óhliðamáli Það er það sem við
0: Heldur betur, það vantar þetta Já, númer eitt segi ég, það vantar bara yfirvöld taki bara máli af okkur sko, og segi bara, herðu, komið með öllu þessu gott sem ég hérna og við fáum bara fagmenn í þetta og skoða þetta og þeir komast alveg að svona sömu vangaveltum þá þarf að eftir hvað er að kalla þessi, þessi tvö önn sem eru á lífi sem eru í skýslum eða þrjú
2: á lífi
1: sko. Eða búast til hérna sviðsmynd rétt að lokum, segjum að það hérna yfirvöld, saksóknar eða einhver tekur máliðu, það verður staðfest að það hafi, mörg vitni hafi, eru að því að það var fram í morð fyrir utan samkomuhúsið í Hýfstæli eða hvað að hérna það sé ljóst að Kitti hafi verið drepin
2: ég sko það sem að ég alveg 100% þessum ef að máli verið opnað þá kemur strax fram staðfesting að bíllinn fór ekki niður eins og þau lýsa þá bara komið staðfesting á því
1: þið viljum meina að hún var ítt út af með kýrtaðum
0: bóð þá var engin bremsuvör það tveir á lífi sem kom að þessu
2: og Snorri Konnarsson búin að lýsa nákvæmlega hvernig bíllinn finniður og hann meira þess að útskýrir af hverju allar rúðurnar eru heila bílstjóðum og hann búin að vinna í 14 ár fyrir lögreglum bara farið í dómsal og með ýmis mál og alltaf mál hans hafa aldrei verið rakin í dómsal og sem segir náttúrulega bara um það bara hann bara fagmaður, skil hann bara styðst í staðreindir
1: en ég okkur segjum að þetta komi núna fram í og það verði fundin hverjir eru ábyrgir, hverjir lögu bara allur sannleikurinn kemur upp á yfirborðið getur þú sett í þau spor að fá þessar upplýsingar fram eru þið svona einhvers konar sátt sjáu þið fyrir ykkur að það verði hægt að finna sálar frið og sátt í þessu máli.
2: Já, ég náttúrulega trúi því alveg sko.
1: Já.
2: En það bara þetta að fá staðfestingu á að bíllinn fór ekki niður eins og þau segja.
0: Já.
1: Já. Og leigubílstjórinn er á lífi og hann getur staðfesta.
2: Það bara mikill léttir fyrir okkur.
1: Eigum ekki bara auglýsa eftir að leigubílstjórinn komi hérna sé til í að komi viðtal og segja okkur bara hvernig þetta gerist. Segna,
2: já, og þetta bara leið á lögreglu og yfirvöld bara tæknideild lögreglan til dæmis bara fer yfir þetta allt saman. Alltaf sem öll þessi gögn og allt sem við með bílinn og tjónu á bílnum og allt þetta og þeir segja bara, það ekki fræðilegu möguleika að þetta hafi gerst eins og þau segja og það ekki fræðilegu möguleika að þau hafi allt í þrjár veldur þarna og komið ómeitt út úr beltislaus
0: og framrúðan heil
2: hún er hangir í. En veist, það, bara, það bara þetta og svo verður bara hitt að koma í ljós skilur við
1: hvað gerist
2: nákvæmlega og allt það sko.
0: En á móti kemur að nú þegar er alveg sko ágætis líðan yfir því að aðstendendur er alveg búin að sjá þetta sjálfir þetta gerist ekki þannig að það gerist eitthvað annað
1: þannig
0: þau eru alveg þar
1: allt þetta fólk sem búið að hafa samband sem eru mörg hundru manns sem núna eru örglega að fara að horfa hérna á ykkur og
0: fleiri til
1: eigum við að einhvern veginn að enda þetta á þeim orðum að við bara óskum eftir því að saksóknari taki þetta mál upp og að það verið tala við leigubílstjóran mér langar mjög mikið að heyra hans sögu
0: hann er ekkert að vera tjá sig sko
1: hann er ekkert að vera tjá sig, hvað er hann gamall?
2: 90
0: ára
1: hann er á 90 ára og hefur aldrei tjá sig og aldrei
2: neikomið fram það kemur nú samt aðeins smá fram í heimildamyndinni þegar hún kemur út
1: já, og það er verið að gera heimildamynd
2: já, það er svona já, það er búið fullt já, það er búið að gera hellingi hinn en hérna, það vantar bara fjármagn í framhald
1: já,
2: það er hérna kvikmyndafyrirtæki sem er með þetta
1: dagskrá.
0: Mín kvartning er bara að það er einhvern yfirvöld sem taka þetta mál yfir, skoða þetta við vitum að það er ekki þetta það margt í þessu máli hilming og svona sem er löngu fyrnt en mér sést að þú drepir eitthvað, það fyrnist aldrei þá bara spurning að hann er þetta látin sá sem að hann slóst
1: við
0: ég hefði gott að kalla hann morðingi kannski
1: var þetta
0: þeir voru bara tveir að slást
1: kannski var þetta bara að gáli sig
0: það er engin að setja út á það tveir menn að slást annar kýli fastar það er bara svo gengur gerist og bara slís en af hverju gerist hitt allt í framhaldi það er í skrýtna það þarf að kíkja hans á það leiðu veitir það þá held ég að kemur bara svona að róa í þetta
2: Já, en það fekk ég líka bara svolítið svona að gæsa og þegar ég hérna var búin að googla og ég lá og núna ég bara í vikuna þegar 2003. September úr 53 og síðan dó og tók ég hérna 2-3 daga og fór svolítið svona með gervigreindinni og Google og að því ég var búin að vera að leita svo mikið af andláti við eitt kjafsök af því það var svona alveg búin að koma að saga því að hann hef fengið högg, bara kjafsök og dáið við höggið og ég leitað og leitað og ég bara fann ekkert svona, var bara ekkert til sem að studdi það og það þekktist ekkert að fólk hafi dáið
1: Já,
2: og bara hjálpa mér að finna greinar og læknaskýslur og ýmislegt svona en síðan bara einhvern veginn, ég man ekki alveg hvernig það þróaðist og svo, en svo ég allt í komin inn í kjafsök, rótast, fellur frjó, í frjálsu felli og hálsbrotnar við að fatta þetta sko. Þá bara, þá fæk ég bara svona gæs á því að þá sá ég atbyrður
1: sá, svona, og
2: beinbrotin eru all þannig, hann kjálkabrotin, það sundur hérna og hérna, festing hérna tennur, það kvarnast upp út tennun og svo bara sér maður netunum fullt af alveg eins málum sko. Þá bara segi ég, herri, þetta bara svona og kannski oftast bara einfaldasta skýringin sönn sko.
1: Veitum við einhvern góðan íslenskan rannsóknumann sem gæti sem að myndi toppa ykkur í þessu
2: Já ég búin að hérna eins og þetta, ég veist, já þetta maður náttúrulega bara að læra gríðarlega mikið í þessu sko og hérna, ég veit, ég get sagt að það að ég fór nokkur sinnum á Ísafjörð þarna, bæði í sumarferðalagi og alltaf vesturum núna í gegnum árin þessi síðustu 5-6 ár og ég gerði það svona, ég fór á lögreglu svona banka þarna í afgreiðslunni og hérna, það var í tvígang sem ég hitti þar starfsmann og ég bað hann í fyrarskiptu hvort hann væri til að lesa skýrsluna frá 73, engungu hana og það var áður en að myndirna komu og allt þetta sem við fundum setna sko en svo hitti hann aftur þannig afgreiðsluna og ég spyr hann svona eitthvað svona, og mér var svolítið svona heitt í hamsi þá sko, ég var bara sár yfir ég skildi ekkert gera, sko, þetta tók langa tíma og, svona, og hann segir við mig ég ekki með þetta mál það ekkert sem ég get gert fyrir þig en ég hveti til þess að fara með þetta mál alla leið og gefstu aldrei upp
1: Já.
2: Þetta var lögreglum að rísa fyrir
1: Vá
0: Jú þessi maður er til hann var út að fá heimild til þess að ofan
1: til að bara fá að opna Já. Þetta mál Já. Og það
0: fáðu bara gögn hjá þessu strákum, hvað er búið að finna þá búið að ef að við komum til lögreglumaður sem að fengi að taka þetta mál að sér, óháður bara á rannsóknardeild hérna á höfuðborgarsvæðinu, sem þekki máli ekki neitt þekki engan að bara, gjá svo vel, þannig finn ég bara bunga sko.
1: Má ég leggja eitt hérna bara inn í þessa umræðu hérna lokum, út af því að ég að hugsa sko, í bara heilbrigðum venjulegum samskiptum eða þyrftum ekki að horfa á einhverja svona, einhver kerfi og regluverk þar sem væri hérna já, kannski bara boðið upp á til dæmis að þú fengir að taka þátt í þessari umræðu, þessari skoðun þessari, Já. Þú veist að hugsa hvað það væri mikill léttir fyrir þig og mikilvæg í rauninni virðing fyrir þínar tilfinningar og þína vinnu að fá að sitja með einhverjum aðlunum sem eru tilbúinu til þess að bara taka ábyrgð á því að finna útrússum með þér mér finnst það
2: Mér finnst bara kerfið einhvern veginn uppbyggt svona, mér finnst það svo sjálfhverft sko.
1: Já, það stundum bara eins og það loki leiðum eða þú veist, það verði svona snúist svolítið að vernda einhver svona kerfis
2: Já, það bara, úst, að við kenna ekki mistök úst,
1: Já,
2: það, úst, skil, það er alveg til hérna narcissism og allt þetta kjafta ég ætla ekki að fara út í það
1: Já.
2: En það er til sko, svona andlegu sjúkdómur ef að kerfið andlega veikt sko, að það viðurkennir það ekki sem sagt, það viðurkennir ekki mistök og það viðurkennir aldrei
0: kerfið verð sig
2: það mun aldrei
1: þetta, við erum að reynda að upplifa nýja tíma við skulum vona að núna verði það þannig að það sé hérna, kerfið sér tilbúið til þess að
0: viðurkennir mistök
1: einn með gott hjarta Heyrðu, þakk ykkur fyrir takk, og takk, bara við bara hvetjum hérna áhorfendur og hlustendur til þess að láta til sín taka og hérna láta vita ef þeir eru með upplýsingar því að þeir eru hérna ekki að baki dottnir þeir Þórólfur og hérna Páll Halldór Já, við segjum þetta bara gott í bili, við höldum við örugglega áfram að fylgjast með þessu máli
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, hérðu, nú ætlum við að fjalla allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og fáum til þess hjálp frá Helen Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi. Blessuð Helen.
1: Sæll og blessaður.
0: Ef ég þekki rétt að þá þú fylgst með allsherjarþinginu?
1: Jó, ég get ekki annað, sko. Þetta er alltaf svolítið tilökkun að lusta á einhverjar 50-60 ræður, mjög gaman.
0: Já, og hvað stóð upp úr? Ég skal viðurkenna að ég horfði bara á Trump og Netanyahu, reyndi að fórseta Finnlands líka og ég er svona eitthvað aðeins smá. Hvað fannst þér standa upp úr?
1: Sko, það er svo skrítið að upplifa tónin hjá, þú veist, einhverjum eins og Trump og kannski Netanyahu og svo einhvern veginn, þú veist, öðrum. Að því að sko bara þá hlustar á Kína til dæmis og bara svona fleiri stórríki að þá miklu meira að vera að tala sko bara vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, hvernig að klást við að, jú, auðvitað náttúrulega, það kannski þess að stendur upp úr náttúrulega þessi gagnrýnir náttúrulega á einhliða bara hernað og það mikið vísa í náttúrulega sérstaklega ástandi varandi Íran og lókun á Hormúts og en mér fannst svona í mörgum ræðum var rosalega mikið vegið af Bandaríkjunum óbeint og það voru fáir sem að þú veist að nefnir engin endilega og nöfn þú veist þessi ríki sem að vera að fordama eða nefnum náttúrulega kannski Ísrael hjá ákvörn ríkjum en þú veist það var nánast hver einasti leiðtogi sem að íjar að því þessu sko hérna hegemoníunni hjá á Bandaríkjunum hvað þessi hættulegt og þegar að ríki taka svona einhlega ákvörnir í hernaði og að vissu leiti þá náttúrulega líka er það Rússland og Úkraína en mér fannst ansi mikið vegið að Bandaríkjunum og svo eins og skrítið að horfa á sko stútfullan sal þegar að Trump kemur með sína ræðu og með þarna eitthvað ákveði klapplið en sko ræðan var alveg ömurleg eins og við var að búast og þú hefur hort á það er svo einkennlegt að horfa á einhvern mann sem að sko er að groppa sig af því að þeir sé að búa til springur og er að groppa sig bara af því að brjóta alþjóðlegur inni sko þannig að það er rosa gjá þarna á milli Bandaríkjana bara hreinlega og bara nánast allra annar ríkja í heiminum
0: það var þannig að það er svolítið augljóst í viðtökunum eins og þú segir að það hafi verið klapplið það var eins og það færi í gang svona þegar fór að líða á og var orðið augljóst að hann var ekki að fara að vinna salin en þá fór bandaríska sendinefndin að klappa mjög ákaft
1: Já og eins sko með Ísrael þeir eru alltaf passa sig á því að vera með fólk í stólunum atna fyrir ofan til þess að heyrist klapp sko á þó að náttúrulega hálfu salurinn hafi lappa út.
0: Já og með rúmlega hálfu salurinn eða ekki. Ég fór að velta fyrir mér ég sá þetta manst eftir svona viðbrögðum við ræðu eins og var hjá Netanyahu þar sem að ég hefði gískað á 70% salur lappaði í burtu.
1: Já sko þeir sögðu 50-60 ríki hafi lappa út. Já. Ég veit ekki nokkra tölu en jú sko í fyrra var líka rosalega mikið gengið út. Já. En nei, þetta er, það er eins og hann verið svona byrt nokkra greinar þetta sko að dagar hans eru liðinir vegna þess að Bandaríkjaforseti, hann minnist ekki svona á Netanyahu, hann bara minnist ekki á hann minnist raunverulega einu orði á Ísrael í sambandi við sko að þetta er hérna ekki langt frá sérst að hann var minnast 7. oktober en hann minntist ekkit á Netanyahu, en hann eitt alveg svakalegri orki að tala Íran og minnist ekki á Ísrael í þess samingi þetta var alveg magnað sko Þannig að það er almennt talað að Netanyahu fekk ekki svona sko hitta Trump í þessari heimsóksinni. Þannig að það fjarar undan honum held ég, alls mikið.
0: En þegar maður hlustar á svona bút og bút og lesa þessu um þetta, þá er svona eiginlega augljóst að sko Sameinuðu þjóðirnar standa mjög veikt. Ég fylgdist með ykkur umræðum það að því að nú er að fara að koma nýr aðalritari og sjóður heimsur og koma sér saman hvað það er að þá var það orðað eitthvað svona þess að það hefur sé að vera að leita er umlega nógu veikum frambjóðanda því að hérna Bandaríkin og fleiri mun aldrei sætta sig við sterkaleit og vegna þess að þeir líta svo á að Sameinuðu þjóðirnar séu bara að fjara út og einhver orðað sem svo að Sameinuðu þjóðirnar hafa líklega aldrei verið veikari en við aldrei meira þurft á þeim að halda
1: Já, það náttúrulega alltaf hætt við því og þetta sýnir sig svo líka rosalega mikið í öryggisráðinu sko að þú færð einhvern veginn alltaf það sem er kallað á ensku lowest common denominator sem allir geta þú sætt sig við.
0: Legst í samnefnari.
1: Og þetta er svakalega erfitt að finna kandidat sem að meiri hluti og sem að sem sagt ekki heldur sé vitúaður og meiri hluti hérna allsherjarþingsins sé að það ekki nota sérst neytunarvald og meiri hluti allsherjarþingsins og þú getur ímyndaður Bandaríkin og Rússland inn í þessari dæmi þannig að þetta nánast ómögulegt sko en það eru svona sko það mér heyrðist Spánn ég ætla bara að segja það strax að Spánn var með mjög góða ræðu eins og maður má nú búast við Ana Sanchez en það eru svona mér sýnist nokkur Evrópuríki að vera að kasta sér á bakvið kandidat frá Suður-Ameríku og vilja að fá konu núna vandamál það að sko þú þetta það eru allir rótni svolítið, ég meina hann alltaf búin að vera þarna núna mjög lengi að geta þeirra og það sést á honum, blessuðum en ég held að þetta nefnilega, þegar maður upplifir þetta innan Sameinuðu þjóðanna svolítið, og ég náttúrulega ennþá verið um Sameinuðu þjóðunnar í nokkrum verkefnum að það svolítið mikil gjá á milli þess sem maður verið að segja þarna kannski í pontu þar sem margir leiðtogar eru og ég ætla bara sko ræðurnar eru allar mjög góðar og til dæmis ræða utanríkisráðherra Íslands hitti persónulega fannst mér hitta algjörlega í mark, mér var svona algjörlega snert á mér varst frábært hvernig hún var að hérna, varst, tala um alþjóða sakamáldómstólin sérstaklega í ljósi þess til dæmis að Trumpar þú veist, hvað Trump sagði um sakamáldómstólin sem sagði bara, þú veist, þetta bara leggja niður og það voru bara glæpa menn sem að rækja hann og það fannst mér svolítið flott, sko, þá voru veist, þarna nokkur erbríki og smáriki sem að, þú veist, þyrptu sér í kringum sérst, stöðning við sakamáladómstólinn, alþjóðlega sakamáladómstólinn í Haag og náttúrulega og svakalega flott ræða frá hérna líka hérna mjög ungur hérna forsetisráðherra hérna hollendinga, þú veist, þetta hérna 39 ára eitthva og hann var með alveg dúndur góða ræðu og ég mér talaði alþjóðlega sakamáladómstólinn að það þyrfti að verja hann Mér fannst hérna, það koma svolítið vel í, og þannig að það sést að, ok, ræðurnar eru til dæmis mjög mikið að fjalla um loftslagsvanna og það var frábær ræða frá hérna forsætisráðherra Nepal og hann bara eitthvað 34 eða eitthvað, sko, hann er yngsti, hérna, sá sem fór í punktu og, en hún var bara alveg ótrúlega ræðan, sko, því þau eru náttúrulega nýbúnar að gangi gegnum þessa ræðilegu, hérna, hamfarir og aftur að verða meira sem jöklarnir eru að bráðuna en hann sagði bara þú veist við erum að stönda frammi fyrir loftslagi sem við báðum ekki um og stríðum sem við byrjuðum ekki á þú veist, og svona þú veist og þarna fannst mér einmitt þú veist, Evrópa er hérna situr daldið mikið og Vesturlanda leiðtogar Vesturlanda koma hérna og tala um til dæmis gervigreind á mjög mikið fjallan gervigreind og það Frakklandsforseti fór sérstaklega inn á það að það þyrti og fleiri, margir fleiri nefndu það að það þarf einhvern alþjóðlegan eitthvað kerfi til að stýra eða stjórna gervigreind þú veist, bara að setja upp eitthvað álíka eins og bara jafnvel parisa fyrirkomulagið um sko útblástur það verður einhvern veginn að ná tökum, þannig að það var jákvætt en þess að ræður þó að það er hitt allar í mark og segja allt réttu hlutuna, þá er náttúrulega starrendið þessi að við hefum aldrei staðið frammi fyrir jafnmörgum átökum síðan í seinni heimsturöld, dauði fós er bara, þú veist, hefur aldrei verið meiri heldur en síðislegin þrjú ár meðan við bara síðan, þú veist, þú fer aftur í seinni heimsturöld og þannig að þú veist og ég sem vinn í Afríku núna mestmegnis, að það er rosalega erfitt að horfa fram á bjarta tíma þegar til dæmis núna í Sómali eru við bara bíða hreinlega eftir El Niño rigningunum og við vitum að 10.000 manns munum missa heimili sín eða þú veist, þannig að ástandið í heiminum er skelfilegt og en það er athyglisvert að hlusta til dæmis á Kímverja þú veist, það var ekki fórstir sjálfur en það var haldið utarkisáðara sem að hérna fór í pöntu þeir, það var hjá mörgum að þessum hvað maður að segja, glóbal sögurinn sko, hjá þessum ríkjum var miklu tala miklu meir í lausnum heldur þetta hafi verið þessi retórik þú veist, þessi lönd eru að klást við, þú veist raunveruleg vandamál, standa frammi fyrir raunveruleg vandamálum og eru bara að tala miklu meira í hvernig við eigum að fara áfram mér fannst líka svolítið hérna fallegt að hlusta á Macron Frakklandsforseta sem talaði mitt um mikilvægi hérna Sameinuðu þjóðanna og hann var alltaf að sagði bara við megum ekki vera fatalistisk við verðum bara að halda áfram við megum ekki gefa eftir við verðum að halda áfram og hann talaði rosalega mikið hann var ekki í retorikunni heldur, fannst mér. Mér fannst hann tala rosalega mikið hvað frakkar væri að reyna að beita sér á eins og stöðum varandi, þú veist, bara promotera alþjóðlög eða að, þú veist, að vinna einhverjum kerfum í samband við lofslag eða vinna einhverjum, já, bara almennum svona betrum bæta heiminn, skulle ég segja. En eins og segi, þú veist, staðreyndin náttúrulega, við erum í alveg skelfilegum heimi en við höfum ekkit annað en samri þjóðarnar og ég vil bara, það rosalega sérstakt að upplifa að vera í New York þegar allsherjar þingi að upplifa það á einum punkti komi saman allir leiðtogar heims til þess að taka stöðuna þú veist, þannig að þegar fólk að krítisera samri þjóðarnar mér finnst það oft skorta almenna vitund bara fólks hvað eru samnýþjóðnar, hvernig þar uppbyggðar, hvað meinum við þegar við segjum samnýþjóðnar. Mér svolítið svona skortur á almennri þekkingum hvað eru aðildaríkin, hvað er síðan stofnarnar að gera og svo framvegis. En almennt séð, þá fannst mér, það voru margar dundurgóða ræður þarna og ég svona sérstaklega varandi gervigreind og loftlagsvanna þetta, þú veist, þú ert á internetinu og ert að horfa á, og ég ekki bara tala um á Íslandi, en þetta líka alveg á Íslandi, sko, þegar maður að horfa hérna á samfélagsmiðla og horfa umræðu kannski eitthvað svona að vera að tala um loftlagsvanna og hvað þurfa að gera í þessu, þá koma bara einhverjar holskeflur af einhverju fólki sem að bara, þú veist, bara með hérna í afneitun veit ekki betur eða þetta til dæmis mjög mikið erlendis það sem við köllum bots sem bara, þú veist, sem bara flæða yfir interneti þannig að þú sá raunveruleiki á samfélagsmiðlum hvort sem það á Facebook eða Twitter eða X og svo þjóðir og leitorheims axu allt að tala málefni er bara tveir ólíkir raunveruleikar þess að það ekki til að þarna í New York á allsherjarþinginu sé nokkur leiðtogi sem neyti fyrir staðreynd að það þurfum við að taka til í loftslagsmálum og það verði að gera eitthvað það er ekki eins og niður talað það engin nema Trump, hugsaður
0: En varandi við erum líka að greina ástandið rétt og staða samlið þjóðuna er frekar veik þú nefndir hann það með gervigreind ég man ekki hvort að nokkur hafi sagt að við þurfum að búa til svona stofnun svipað og kjarnorku stofnun saminu þjóðuna til þess að halda utan þetta en það hefði verið gert fyrir 40 árum ef þetta mál hefði komið upp þá og þá hefði menn litið til saminu þjóðuna sama það eru Pakistanar sem eru að tala á milli Bandaríkjanna og Íran ég meina saminu þjóðuna að vera Guterres hefur ekkert flogið neitt í tengslu við það mál þannig að sömuleiti þá er bara eins og samlið þóttir séu bara ekki það ringir engin í þau sko.
1: Nei, það er kannski þá þurfum við aftur að fara að greina á milli eða sko að við erum að tala um þegar við tölum samlið þjóðnar vegna þess að leiðtogar heims geta verið að notast við tól og tæki og alls konar til dæmis ef við tölum loftlags hamfara hlýnun og annað nú erum við að fara í COP31 núna í Tyrklandi núna í haust leiðtogar heims eru kannski mikið að milli svona milli, en kerfin sem oft síðan þú veist, bakka upp einhverjar ákvarðanir eru oftar en ekki kannski einhver svona einhverjar rammar í kringum sem að saminu þjóðna síðan aðstofið og þetta náttúrulega ég náttúrulega upplifði þetta rosalega mikið í minni vinnu í sjómliðu vegna þess að það fjarar undar saminu þjóðna þar vegna þess að nú er bara pólitíska skrifstofin að loka stjórnmöld það þýðir það að málefni Sómalíu eru ekki endilega ennþá rætt þá reglulega í öryggisráðinu það breytist svona staða landsins við það að loka pólitísku skrifstofinni við það koma ákveðnar áskorunir og þetta sáma víða sko það sem að í til dæmis Mali stjórnvöld í Mali, bara takk fyrir komuna við viljum bara fá að loka þessu og fleiri ríki, Burkina Faso þetta svona en það líka vegna þess að þeir horfa þá á viðveru samri þjóðuna sem pólitískri stofa er eitthvað sem kemur undan öryggisraðinu sem kemur undan þessum fimm og það pólitískt en svo eftir náttúrulega með allar hinnar stofnunar sem eru tæknilega stofnanir hvort sem það er þróunar hérna stofnunin eða hvort sem það er bara matalhjálpin eða heilbrigðisstofnunin þetta er alveg urmull af alls konar tæknilegum stofnunum sem eru síðan að sjá svo mörg ólík atriði sem að, þú veist, við flæst okkar ég meina, flugumferð, þú veist póstur, ég meina þetta er allt tæknistofnanir undir samni þjóðunum sem að samhæfa allt þetta starf Þannig að ég alveg sammála, sko, við eigum myndir í, það þarf náttúrulega að breytast eitthvað í Bandaríkjunum fyrst og fremst til þess að þetta lægist eitthvað varandi svona hvernig hallar undir Sameinuðu þjóðunum, vegna þess að þeir eru náttúrulega bara að grafa undan Sameinuðu þjóðunum, Bandaríkin. Og með það, og þar, og á sama tíma þegar þeir gera það, þá grafa þeir undan bara réttaríkinu, alþjóðlegum lögum, þú veist, og þetta það sem ég, mér fannst okkar fórstisráður að koma vel inn á, sko, að þarna er hættan fyrir smáríkin, erum þetta að Sameinuðu þjóðunar að það grafa undan. Mér fannst almennt tónninn, og ég held að þetta sé sérstaklega sterk upplifun í Evrópu, að Sameinuðu þjóðunar verði að styrkja. Mér fannst það algjörlega sko, sterki tónninn frá evrópsku ríkum sem svona mót og Kanada náttúrulega, var þetta mótvægi við Bandaríkin og hvernig Bandaríkin hafa haga sér síðast en áru, já, áratugi svo sem. Mm. En ég er ekki dóms, þú veist, ég er ekki hérna, það er ekki hægt að afskrifa Sameinuðu þjóðirna, sko. Það við höfum ekkert annað.
0: En það þarf að gera eitthvað til þess að styrkja Sameinuðu þjóðirnar. Það er ekki að það vonast til þess að Eyjólfur hressist.
1: Já, ég held bara, eins og segi, númer eitt að við þurfum að sjá breytingu í pólitíska landslæðinu í Bandaríkjunum því það er það sem að eiginlega vegur mest að Sameinuðu þjóðunum núna hvernig Bandaríkjumenn hafa sér innan Sameinuðu þjóðunum og grafa undan Sameinuðu þjóðunum númer tvö líka sko þetta af því að við erum í þessum átökum það hefur dregið rosalega líkur fjárstuðningi við Sameinuðu þjóðunum bara svona almennt það bara minni peningur til vegna þess að það verið að dæla öllu í vopnaframleiðslu og í hérna varnamál og hérna þannig að það verið að taka pening af þrónuhjálp en það þarf líka, sko, mér fannst rosalega mikilvægt að hérna benda það að ræðurnar frá leiðtogum Afriku þar var algjörlega einmitt og þetta var stutt af nota bene evróskum leiðtogum líka þessi að Afrika verður að fá sæti í öryggisráðinu. Þú getur ekki verið með 52 þjóðir sem að hafa enga aðkomin nema gegnum eitthvað svona, þú veist, eitthvað smattrís aðeild sem að rótir á milli að þeir fái fasta viðveru í og það er allir, mér heyrist á því að þetta eru bara umbætið sem allir eru að kalla eftir það verði, svo er annars sem var mjög mikilvægt
0: Býttu Helena, þú ert að tala um þetta sem umbætur að Afrika fari inn í öryggisráðin, á sama tíma þá hefur öryggisráður öfulega aldrei verið vitlusara heldur að það er búið að vera undanfærið
1: Já, en þegar, sko þess vegna verið að tala um afnám neytunumvaldsins hvernig það hefst á endanum það er síðan spurning, og ég held að það gerist ekki næstu tveimur árum út af Bandaríkjunum En það verður mjög aðeins að sjá, ég meira meira sér að kynverjar er að kalla eftir miklu breiðari, multinational, þú veist, hérna, bara hvernig heimurinn uppbyggður, það sé multilateralism, ekki þetta hegemoni. Þannig að það ekkert ólíklegt að það verði á einhverju tímapunkti, fer svolítið eftir bandarískum stjórnmálum, að það verði hægt að endurbæta, vegna þess að þarna stendur nýfurinn í kunni, varandi hvað Sameinuðu þjóðunar hafa ekki geta gert til þess að í rauninni beita sig fyrir fleiri lausnum og komi veg fyrir fleiri átök og það skýri svolítið að þetta kerfi algjörlega lamað að þess að eru hvert hérna, bara hvert landi og fætur öðru sem að við sjáum bara hérna stæð bæði innanlands og jafnvel milli landa átök sko og það einhvern veginn vantar eins og maður segir grown-ups in the room sko stundum vegna þess að þegar Bandaríkin eru farin og Bandaríkin og rússar talast ekki við þá ertu með öryggisráð sem virkar náttúrulega lengi og þá getur ekki saminast að senda einhverja friðagæslu til þess að frista einhver átök því það var helsti, sko við bara förum aftur fleiri áratug, þú veist, kýpur jafnvel hérna friðargæslan sem eru landamærum hérna Líbanon og Ísrael og Sýrlands þú veist þessar og hérna ein sem er í Abyei milli Suðursúdan og Súdan þetta eru friðargæslur sem að frista átök og sama lengi vel í Kongo þó það hef ekki gengið vel en núna og bara Suðursúdan þar er friðargæsla sem að ástandi væri verra eða hægt að segja sem svo en það væri verra eða væri ekki fyrir þannig að þú veist Ástæðan fyrir því að við erum kannski núna að bara sjá fram á öll þessi ríkuleg átök spilast út er líka bara því að Sameinuðu þjóðunar geta ekki starfa saman eins og Þess vegna verður að afnema þetta neitunarvald. Þannig að þeir geta ekki einu sinni sett friðargæslu liða að því að ef einhver setja sig á móti. Og oft þeir eru að setja sig á móti því, hvort sem eru Bandaríkjamenn eða Rússar, þá eru oft ástæðan fyrir því, hún er pólitísk og hefur jafnvel ekkert að gera með ríkið sem að umræðir. Heldur það af því að síðast var Bandaríkin sem setti kannski nei við rúsa til rúsa og svona gengur þetta. Þetta bara svona eins og leikskóla leikur sko, sankasa leikur.
0: Já, heyrðu ræða utanríkisráðherra Íslands, Þorgerðar Katrínar, hefur farið svolítið víða. Ég sé svona verið að geta minnar bara víðum heim, þetta segja, ég man ekki... Ég náttúrulega ekki með þess einsýnin í samlíðu sem þú hefur, en ég man ekki eftir að ræða Íslendings að við farið svona víðar.
1: Nei, og það sem ég var ánægð með raunverulega var að því að sko, þetta ekkert endilega vettvangur til að vera að ræða innanhúspólitík svo mikið. Þannig ég var rosalega ánægð með það hvað hún beitti sér einmitt að því nú Ísland búin að vera í mannréttindaráðinu. Þannig að mér fannst þú taka það hlutverk alvarlega og þar að leiðandi réttilega þú veist, sagði það sem hún sagði um Gaza og óbylgjarnar stjórnmálumenn sem vil ekki beiti sér fyrir friði mér fannst hún hérna mér fannst þetta smart vegna þess að það mikilvægt að mynda að smáþjóður láti heyra í sér og sérstaklega mynda eins og ég segi stuðningur hennar við alþjóðadómstólinn hérna eða sakmáldómstólinn sérstaklega að mér fannst þetta mjög smart ég hérna, hún fór algjörlega þú veist, það var Afganistan, en það eins og segi það afleiðing þess að sitja í mannréttarráðinu ég ekki viss að ef Ísland væri ekki í mannréttarráðinu og hefði ekki verið mikið involvera þar og væri kannski ekki endilega að fara svona einmitt víðan völl en mér fannst þetta smart ræða og hérna bara ég var mjög ánægð með hana og ég hjó líka eftir því þegar hún fór að tala gervigreindina hún myndist á að það þyrfti að koma í veg fyrir að gervigreind stuðlaði að falsfréttum. Mér varst það svolítið, kannski var það smá svona domestic dick hérna, eftir örbusambans hérna, kostninguna.
0: Hún hefði tapað fyrir gervigreindinni.
1: Já, mér varst svona, ég veit ekki, ég kannski eitthvað lesaði rámt í þetta, mér varst hérna, það var náttúrulega talað það að það hefði kannski verið eitt smá peningum í gervigreind til þess að hérna, á TikTok og svona. Já. En ég veit ekki, ég var ánægð með þetta, ég held líka það sem ég fannst aðtilsvert var bara hversu empowered Afrika er í sínum sko, í sínum viðtölu í sínum ræðum
0: og samstillt
1: og bara, er líka bara þú veist bara virkilega hvað maður segja, hérna, mikill kraftur í hvernig ræðurnar voru og uppáhalds er líka hérna fórstæðisráðara Barbados, hún er alltaf rosalflott ég hvet, þú veist, ef þetta er svona topp ræður sem maður ætti að skoða er Barbados það er Holland það er mjög, hérna, hann alltaf Sanchez hérna frá Spáni Þorgerður Katrín hún, hérna, þú sér bara hún er í spilaranum, hún er að dúkka upp allstað að skoða, það er að kvótana sem er mjög smart og skemmtilegt og hérna og Já, hvað að ræður? Ég meina það er Trump og náttúrulega bara eins ræðilegur og hann er.
0: Já, ég skal viðurkenna það.
1: Nepal, alveg definitíli hlust á Nepal.
0: Já, ég verða viðurkenna það, Helen, að ég hlustaði á það sem neðst á listanum þínum á Netanyahu og Trump.
1: já, ég hlusta á þetta sko, en það náttúrulega ekkert nýtt, veist, þetta bara sama... hérna, maður heyri svo oft í þeim sko, þetta bara sama, en samstillta Afrika, sem sagt, svo ég haldur náttúrulega áfram með það það var bara þessi krafa ekki bara um að samnýþjóðunar, við sjáum umbætur í samnýþjóðunum heldur ég bara talað umbætur í hinnu alþjóðlega fjármálakerfi vegna þess og náttúrulega hamfara línum, því þessi ríki hafa náttúrulega ekki, þú veist, fengið að spúa út allir þessari mengun og innvæðast að meðan við höfum notið þess en það sem var sérstaklega aðtilsvært að heyra var hérna þessi krafa um viðurkenningu á því að í raunni auður Vesturlanda og sérstaklega Bandaríkjanna sé byggður á bara einu stærsta og hræðilegasta sko þá erum við að tala flutninga á þrælum frá Afriku til hérna til Bandaríkjanna sérstaklega og þetta kom oft fram og það var bara krafa eitthvað réttlæti þetta í kringu þetta sko. og svo
0: þá var þetta að tala um eitthvað svona miskabætur sem nú reynda rættum líka innan Bandaríkjanna að afkomendur þrælan að fá í miskabætur fyrir hvernig Akkurat. Var komið fram eða á hvaða stað þau komust út í samfélagi þegar loksins komust út
1: Akkurat, og, en þetta er líka og þess að þeir eru tala þetta Miskabætur geta líka verið í formi sko því að fyrirgefa skuldir. Þú veist, það getur verið að vegna þess að Afrika stendur núna fram fyrir því að fá bara ekki sömu lánakjör og fá ekki sömu bara aðgengi að mörkuðum og það náttúrulega staðreynd að þeim haldið niðri bara með þessu móti. Þannig að það Afríkuríki eru farin að vera háværari eitthvað efnahagslegt réttlæti það að bara viðurkenningu á því að þetta þrælahald, hvernig það hefur bara farið með álfunni sérstaklega vestur Afríku þess að var bara, þú veist, heilu bara svæðin voru bara tæmda fólki, þú veist og hérna, og síðan þetta með, sérstaklega með fjármálakerfi finnst mér aðtilsvæst og það mér að þarna voru náttúrulega margir sem tölu mitt þetta að fara í einhliða hernað sem leiðir til þess að Hormús lokað sem hefur síðan leitt til þess að þú ert með, ég meina, þú veist, Indland fór inn á þetta líka, þú veist, og hérna bara fertilæsir, þú veist, hérna bara, þú ert ekki með, hérna til þess að, bara, það bara við erum að tala það, uppskeru brestirnir verða gigantískir, að því fólk hefur ekki efni á þessum fertilæsir sem mann ekki íslensk orði.
0: Já, hérna, bara áburður.
1: Áburður, já. Og hérna, og síðan þeir sko að tala að, þú veist, þannig að ólían. Við stóðum fram fyrir því í Sómalíu að það var bara fullt af leigubílstjórum sem eru svona tútúk, þeir hefðu bara ekki efna að kaupa bensinni til þess að ná í, þú veist, það er svona áhrifinu svo gigantísk innan ef ég má nota þróunaríkina, þú veist, það er bara þessi fátækustu ríki heims eru bara þjást svo gigantískt út af bara til dæmis þessu stríði við Íran þannig að mér fannst Já,
0: fyrir ekki. Já, ég ætla bara að segja sko, einhver hugmynd að baka saminu þóðunar er raunverulega að styrkja hinn veikari eða allavega að búa til þannig kerfi að hann sé vendaðu fyrir yfirgangi hinn að stóru. En í bandaríkjunum er ráðandi öfl sem að segja að bandaríkjumenn eigi þvert að móti að nota styrk sinn og ekki að hérna, beigja sig undir að lúffa og ég hugsa það sé svona svolítið sterk kreifing í bandaríkjunum og ekkert víst að arftaki Trumps sem jákvæðri viðorð til Sameinuðu þjóðanna þá þannig sé kannski ekki eins dónalegur og Trump
1: mikið rétt en hittir hann að mála að svo við sjáum bara Ameríku eru að einangrast meira og meira og meira þú veist þó þeir séu búin að skrifa undir einhvern hérna díl við Grænland eða við Danmörku og uppfæra hennar 1951 samning eins og það gerði okkur sko ég meina þú bara horfir á almennt ræðurnar hvernig þeim beint að bandaríkja þú veist það bara megin hluti heimsins búin að fá sig algjörlega fullsattan að framfyrir bandaríkjumanna og jújú það náttúrulega líka verið að rússar fá hérna, að sjálfsögðu sérstaklega frá Evrópulöndunum það náttúrulega bara búið að vera í það stríði búið að gangi alveg bara allt og langa tíma og þannig að það er alltaf verið að krýta sér af rússana rússarnir eru svo furðulegir þeir koma með þess að ræðu Lavrov, utanríkisráðherra þeirra hann kom með ræðu sem snerist eiginlega bara nánast eingöngu alþjóðlög Þannig að það er stundur svona það spilast út svona alveg ríkulega, er ekki bara Trump sko, það var líka rússar og svo náttúrulega hlusta á Íran, það er svona það er náttúrulega ákveðin svona við veitum alveg hvernig Íran er heimi á sig þetta er ekki líðræðisríki en sko overall að þá held ég samt sem áður að þessi krafa, hún er að verða sterkur og sterkari umbætur í Sameinuðu þjóðunum ef við sjáum breytingur á pólitíska landslæðin í Bandaríkjunum þá myndi það hjálpa ég held bara að það er svo athyglisvert að sjá hvernig Bandaríkin bara ökonomist eru meir og meira ísólar eru bara að fara einhvern veginn og sér hvernig BRICS-löndin þó þau sé ekki þetta er meira efnaðaslegt samstarf þetta er ekki beinlínis sko bandalag en þetta er efnaðasamstarf maður sér að það eru allir að styrkja sig annar staðar til þess að draga úr þessu bara að vera svona óbóstlega háð bandaríkjunum og sá fannst mér merkilega snefla að þessi tilvísun, Macron kom sérstaklega á þetta, þetta var fleiri sem töluðum um nauðsyn þess að hafa einhver völd eða geta stjórnað þessari gervigreind á eigin fórsendum, að það þurfa að byggja upp, þú getur ekki bara verið með þú veist Google, Meta, veist, þetta er allt amerískt. Það er engin evrópsk, hvar er evrópsk mótvægi eða bara annað mótvægi við þessi, þú veist, það er bara ríkalt þess að hugsa að hver einasti bank, banki nánast í öllum heiminum notar Microsoft. Þú veist, við erum svo óbóðslega háð amerísku tækni og Evrópa sérstaklega að vakna upp þetta og þetta kom fram svolítið fannst mér í ræðum margra Evrópuleitua að það væri ágætt að fara að diversify aðeins frá bandarískri, þú veist, að vera bara algjörlega háð bandaríkjunum þessa tækni og vonandi verður þetta voru, ég, lík, Magrúsi talaði þetta, einmitt að setja í gang eitthvað svona

0: hérna kjarnorku vopni sko, þetta er ekki ólíkt sko, þú veist, það sem við erum að tala um.
1: Herðu, en ég sé í umræðinni hún farið víða ræðin en Þorgerðar líka á Íslandi, margir að tjá sig.
0: Já.
1: Flestir svona ánægðir og stoltir af fá Íslending til þess að vera svona hitta naglan á höfuðið einhvern veginn að hérna, búið til fyrirsagnir í fjölmjölum víða.
0: Já.
1: En svo kemur alltaf þetta, já, þetta nú bara einhver ræðukeppni þarna í New York og, en það eru athafnir sem skipta máli og maður myndi vel kannski sjá hérna, Ísland vera með harðari afstöðu gagnvart Ísrael meira í takt við það sem að ræðan var frekar heldur en það sem raunverulega er. Hverju svararðu svona vangaveltum?
0: Já, ég sjálf myndi mitt benda það sko að það þarf að fylgja þessu síðan eitthvað meira. Mér skils náttúrulega við sem búin að segja að einhverju hérna á lista sem ekki ferðast, þú veist sem eru hérna vantanlega myndu við ekki fá til okkar neitt sem núna á lista alþjóða sakamáladómstólsins og ég held að við höfum líst því yfir að það sé ekki bóði við höfum líka sett þarna einhver viðskipta bann á vörur frá vantanlega þessum svokölluðu settlements sem náttúrulega bara þarna landnum að byrja, þetta svo bilað orða notið það, þetta ekki landnum bara sko, en hérna
1: Mætti kallað landránsbyggðir
0: Ránsbyggðir er mitt akkurat og hérna en auðvitað vilja náttúrulega þeir sem að er að fylgjast með þessu, við viljum bara sjá viðskiptabann á Ísrael eins og að gert í Suður Afríku Það gerist ekkert fyrir við erum komin á þann stað en það líka gerist ekki fyrir við sjáum breytingu í bandarsku pólitísku landslagi Það sem gott í þessu það bandarísk pólitísk landslag að breytast varandi Ísrael. Það er ekki þannig endilega að sko svo líkar kosningar í Ísrael.
1: Mm.
0: Ekki það muni breyta miklu endilega innan Ísraels en sko ég held að þetta getur ekki gengið svona áfram endalaust. Það er bara ég held og þú veist ok, þetta öllu stúpid að tala þetta svona Ed Sheeran tónleikarnir ég meina þetta bara í kringum Ed Sheeran og allt þetta það allt einu orðið jafnvel meira hvað maður að segja, að vera núna svona bara einhverju harsfýraði síjónisti gæti komið meira niður á ferðliðinum heldur en að vera bara opinberlega núna fyrir frálsa Palestínu það er stór breyting til dæmis í Hollywood eða í þú veist þessum geira þessum þetta fræga fólk er að operita sko. Þannig að ég alltaf jákvæð og ég þess að fagna ég öllu, ég veit að fullta fólki sem getur kritisirað Þorgeir Katrínu fyrir hitt og þetta en við verðum samt held ég að fagna því hvort einasta skipti sem við sjáum einhver smá skref eða eitthvað sem að bítur og þannig að ég var mjög ánað með þetta digg sem hún gerði þarna bara beint í kókið á netan í á og fekk líka bara lofa fyrir og dreifing út um allan heim og ég sá að palestinumenn voru brjálæðislega ánað með þetta sko En,
1: það kannski besti dómurinn ef þú ert að horfa á þetta mál út frá Palestínu.
0: Já, algjörlega og ég persónlega geri það mjög mikið þegar ég horfa á vegna þess að einhver sem vinnur fyrir Sameinuðu þjóðirnar að þá fyrir morgu okkur þó að við kannski getum ekki verið að beita okkur eitthvað svaklega mikið í þessu sem vinnum þar en málið það að þetta hefur svo mikil áhrif á vinnun okkar. Hvernig bandaríkjamenn og Ísraelsmenn ná að haga sér að grafa undan alþjóðalögum og þessi, þú veist, hérna, að grafa undan líka bara alþjóðasakamáladómstólnum eða bara alþjóðadómstólnum. Þetta hefur bein áhrif á það þegar maður að vinna við öryggi og réttaríki í löndum heims, þú veist. Þannig að það er svo mikið sem að ríður á að það við verðum að sjá eitthvað gerast með Palestínu, sko. Því það, þú veist, þetta er bara núna stærstu, ég meina, ok, það eru alveg skelfileg önnur mál eins og Súdan, Suðsúdan, í Jemen, í Sómalíu, þar sem ég er að vinna, þar sem Bötte er að deyja í hrönnum, sko, út næringarskorti. Þetta er ekkit vandamáli hinsverk að við sjáum ekki Vesturlönd vera styðja endilega við Súdan, við sjáum ekki Vesturlönd endilega vera styðja við, þú veist, hérna Jemen, það er meira svona Saudi-Arabía, þetta er náttúrulega allt proxy og getur alltaf dreif bandaríkinn inn í hvað sem er. En punkturinn sem að fó svo mikið fyrir brjóstið á okkur sem að vinnum hjá Saminu þjóðunum er að sjá ríki sem eiga að styðja við og hafa gefið sér út fyrir það að styðja við réttaríki séu sem sagt þarna að grafa undan öllu því vinnu sem við erum að gera á Saminu þjóðunum með því að styðja við Ísrael. Það er stóra málið. Þess vegna er þetta, þegar ég horfa alls að fengi núna og horfa á þessa, þú veist, Saminu þjóðunum, hérna alls er þengi leiðtóana

0: þá horfum maður eftir í, er einhver breyting, erum við að sjá meiri, er meiri pressa og ég finn það definitely meiri pressa á þessu þingi heldur en mér fannst í ræðum bara í, á síðast ári. Og það getur verið líka að ríki séu að fara finnist þau fá meiri bólmagn, ég meina Þorgerður Katrín greinilega finnst hún vera empowered til þess að segja þetta sem hún gerði núna, en fannst það kannski ekki á síðast ári. Það smá breyting, algjörlega.
1: Herðu, Helen, takk fyrir að, að taka síman og takk fyrir að hlusta á allar ræðunar fyrir okkur samlega þjóðum
0: og gefa
1: okkur, gef okkur ábendingar um hvað hérna, hvað þessu virði að, að hlusta eða hvað helst þessu virði að hlusta. Kæra þakir.
0: Takk sem leiðis.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Við ætlum að ræða aðeins stöðu S.A.A. Hún sögð alvarleg bæði innan og utan getum að sagt. Það gaggrinni innanfrá, það líka gaggrinni utanfrá. Og stundum veit maður ekki alveg hvað hluti af S.A.A. og hvað ekki hluti af S.A.A. í umræðinni. Maður veit heldur ekki alveg hvað þessi deila snýst núna. Ég verð bara að segja það eins og ég hef þá tilfinninguna það sem einhver persónupólitík þarna í gangi. En ég veit bara ekkit mikið meira. Og því miður þá hefur Anna Hildur, hún hefur ekki fengist til þess að koma hér og ræða við okkur þetta. Hún er þarna yfir málum, fagfólk, læknar og svona, þau halda sér til hlesin stendur. En ég fekk þó eina mannesku sem hefur töluvert mikið fjallað málum nesá til þess að koma hérna í viðtal og ræða við mig þetta. Það hún Kristín Pálsdóttir, talskona Rótarinn og ræstu velkomin Kristín.
5: Takk að fyrir.
4: Sko þessi deila núna þetta ekki fyrsta deilan sem uppkemur í S.A. það svona yfirleitt á nokkur ára fresti sem verður allt brjála það verður einhver mannaskipti
5: Já.
4: Núna það hvað, 7. ágúst sem að mannesku vikið frá var það ekki 7. ágúst
5: Já, ég man
4: það
5: ekki
4: það var 5. ágúst þá var þá sem sagt gerði stjórn S.A.A. starfslokasamning við yfirmann meðferðar þarna
5: Já, forstjóra,
4: forstjóra í mikill óþökk starfsmanna og síðan Já. Má segja að eldar hafi logað í hverju horni
5: Já
4: Hvað rótin, svo við byrjum þar?
5: Já, rótin sem sagt félag kvenna og kvára og sem að stofnu 2013 og til að vinna að málefnum hvernig með vímöfnavanda og hérna ekki til að stofna meðferð við reykum ekki meðferð og það hefur aldrei verið markmið hjá okkur bara svo það komum nú fram en við hérna höfum verið haldið ráðstefnur og svona verið svolítið mikið í svona þekkingamiðustarfi við erum í tökum þátt í Evrópuverkefnum og Evrópusamstarfi og hérna og svona höfum mikinn áhuga að bæta þekkingastig í málafloknum sem málum meðferðar og svo rekum við konukot sem að neyðarskýli fyrir heimilslösa konur með samningi við Reykjavík.
4: Þið stofnuðu rótina af því ykkur fannst ekki að veita að rétta sérstaklega hlut kvenna. Ykkur fannst hann ekki nógu góður hafa verið fyrir innan S.A.
5: Já, við sem sagt byrjuðum svona byrjuðum innan S.A. á og hérna og þar sko og okkar áhersla hefur verið mikið á náttúrulega bara að horfa á þessa félagslega þætti hverju skipt það að vera kona eða þú ert með vímöfnavanda það skipti miklu máli og það var ekki endurspeglað í kerfinu og hérna og þetta voru mikið konur sem hafðu verið inni í bata samfélaginu svo kallaða og bara hafðu fylst með konum hvað þetta kerfi var þeim þungbært oft
4: karlægt
5: já og svona tólfsporakerfið er náttúrulega búið til að kallan fyrir kalla og á fyrir hluta 20. aldar og hérna og það er bara margt í því sem er ekki gott fyrir konur, ekki valdablandi fyrir konur og sérstaklega þegar við horfum á til dæmis bara það að mjög stór hluti kvenna sem er kemd til meðferðar á alvarlega ofbeldissögu og svo eiga kalla sem komið meðferð þeir eiga margir sögu það að hafa beitt ofbeldi og þannig að þessir hópar þurfa kannski svolítið mismunandi nálgun en við allavega okkur var ekkit sko vel tekið innan S.A.A. eða okkar hugmyndum það var hérna þær stönguðust á við þessa hugmyndum að við mefna vandi sé sjúkdómur og en ekki félagslegur það var bara mjög mikil áhersla á það innan hérna þess að á þeim tíma og við fengum til dæmis hana Berglindi Guðmundsdóttur yfir sálfræðinga á Landspítalann til að koma að tala það var ekkert það stangaðist á við hugmyndirna sem voru ríkjandi innan samtakana þannig að við vorum mjög fljótar bara að koma okkur út og búa til okkar einn samtök þar sem að við hefðum hérna dagskrárvald og hérna og málfrelsi og já.
4: Mér langar aðeins áður en við förum hérna áður en ég held áfram að reyna að leita svara við þeim spurningum sem ég nefndi í inngangnum þá langar mig aðeins að nefna við þig Kristín að ég rak augun í grein sem Ketill Guðmundsson ritaði hérna fyrir nokkrum dögum og þar segir hann þig í 13 ár hefur Kristín Pálsdóttir talskona rótarinnar nýtt hvert tækifæri sem gefst til að hnýta í S.A.A. Engan skildi undir að hún hafi stokkið á vandlætingarvagnin í tilefni á nýjustu sviftivindunum hjá S.A.A. Bara leifar að svara þessu ertu með horn í síðu S.A.A. út af einhverja fortíð og byrja að skoða orðin og gaggrinni með það í huga
5: Nei, ég meina þetta er ekki neitt svona gremju vandamál hjá mér sko en hérna sko rótin er náttúrulega að tala fyrir notendur og þau sem að fara í meðferð og við hefum bara beitt okkur mjög mikið fyrir því að tryggja öryggi og gæði meðferð
4: og verið gaggrinni
5: og við bara sem sagt ég held að við verðum bara að horfa gagnrýnið á það kerfi sem að það er hlutverk rótarinnar og mitt hlutverk sem framkvæmdastjóra og talskonum félagsins og það vil þannig til að S.A.A. fær bróður partin af því fyrir sem að ríkið útdeilir í þessum málaflokki
4: þess vegna er þetta ekki einkamál einhverja félagasamtaka út í bæ sko, þetta eru mjög miklu opinberi fjármunir
5: og þess vegna sko mér eða rótinni kemur ekki við að eitthvað fólk út í bæ sem er félagasamtök og trú einhverju og gera eitthvað sem að hérna stangast á við okkar hugmyndir nema það er náttúrulega þessi þáttur að þetta er starfsemi sem er á fjárlögum þetta er hið opinbera kerfi sem að veitir fólki sem að þarf á áfengis og vímu efna meðferð þjónustu og það gagnrýni byggir algjörlega á því en eins og ég segi ekki brestum okkar rótakvæna
4: Er þessi Ketill einhverju leiti hlutrægur? Eða
5: já, hann er náttúrulega bróðir önnuhöldar hérna Guðmundsdóttur formans S.A.A. þannig að hann náttúrulega ef vel hefði verið þá hefði hann náttúrulega að skýra þessi hagsmundtengst þegar hann skrifa þessa grein en annars hérna þannig að það var nú erfitt að taka mark á því en sem sagt, já.
4: Einmitt, Anna Hildur situr en eftir að hafa fengið rúmlega vantraustur og rúmlega helmingi starfsmanna.
5: Já.
4: Það voru 60 og eitthvað og þeir eru rétt 100, skils mér,
5: já.
4: Þegar allt er tekið.
5: Einmitt.
4: Þannig að þetta var svona eitthvað ríflega 60% starfsmanna.
5: Já.
4: Það hefur ekki leitt til þess að hún færi sér neitt til hliðar.
5: Nei.
4: Nú erum við komin að spurningunni sem að ég hérna aðalatrið þess að ég fekk því hérna að rauðaborðinu. um hvað snýst þessi deila?
5: Sko, eins og þú sagðir áðan, þetta ekki fyrsta deilan
4: Nei.
5: Innan S.A.A. og það var náttúrulega mikil, kom upp svona mikil síðasta svona uppgjör var árið 2020 og hérna en sko eins og ég sé þessa deilu og að þá er það sem að hérna hefur gerst innan samtakana er að sko árið 2016 þá gerir landlæknir úttekt á meðferðstarfi hérna Hlaðgerðarkoti, Krýsuvík og S.A. Og hérna og þar kemur í ljós að það er bara það vantar mjög mikið upp á gæði og eina sem að færi sko þetta er svona flokka, landlæknir flokkar þetta það er grænt, gult og rautt og eina sem að fekk græna litin hjá landlækni hjá S.A.A. var húsnæðið.
4: Hvað mátti betur fara í meðferðarstarfi?
5: Ég það var bara engin gæða það bara vantaði rosalega mikið upp á gæðastarf og skráningar og
4: þú veist bara, komdu meitt efnislegt atriði.
5: Sko, að hluta til er þetta náttúrulega það að ríkið hefur ekki staðið sig í því að setja leikreglur fyrir þennan hluta heilbrigðiskerfisins og það vantar gæða við mið fyrir vímefna meðferð til dæmis
4: bara allir að syngja Bíbí og Blaka í þessar eftirmeðferð og vill ríkið að það sé gert eitthvað annað í eftirmeðferðin
5: sko, ríkið hafði á þessum tíma bara rosalega lítið unnið í stefnumótun eða gæða verkefnum sko það hefur orðið núna á undanförnum árum sem sagt þá hefur verið að vinna að því að í fyrsta lagi svona greina kerfið og móta stefnu ég meina svo vinna hefur það hefur verið mikil vinna í gangi inn í heilbrigðisráðuneytinu
4: ok, þannig að þetta 2016 færa svo á fallengun fyrir meðferðarstarf
5: Og þá er náttúrulega verða ákveðna breytingarinn samtakana. Það er farið að ráða sálfræðinga og það er svona eitt einkenni á Minnesota eða svona tólfspora kerfinu, það er þessi svona
4: Minnesota, hérna, kerfið, er það tólfspora kerfið?
5: Tólfspora meðferðarkerfi.
4: Það sem að, hérna, lagt er upp úr að alkinn.
5: Já.
4: Má ekki ennþá segja alkinn eða verðum að segja maður með fíkn eða
5: alkohólisti er náttúrulega ekki faglegt hugtak sko, þú veist, en þú náttúrulega getur notað þau hugtak sem þú vilt en það er ekki hugtak sem nota... er til í einhverjum þú finnur það ekki í hugtakalistum
4: ég kannski notað það í mínum eigin þætti
5: þú mátt það
4: og ég ætla bara að segja alkinn það er hérna alkinn Hann sem sagt, þá er lagt upp úr þeirri hugsun, ekki satt, að alkinn hafi nú sitt hvað á sálinni
5: Já.
4: Þegar hann er nærloksins þeim punkti að hann sjái að það er engin önnur leiðin að hætta að drekka.
5: Já.
4: Og þá taki við sjálfsvinna í félagi við kannski aðra sem ekki eru endilega fagfólk, heldur svo fyrirlegaðar. Sponsorar ertu að tala að þetta sé þetta Minnesota tólfspora
5: Minnesota mótelin er bara í rauninni stofnanavætt AA og hérna upphaflega þá byggist þetta mjög mikið á hérna því og var ennþá þarna 2016 að þá er sko starfshópurinn inn í meðferðkerfinu er fólks mikið til fólk sem hefur farið meðferð farið svo í ráðgjánám hjá S.A.A. Og farið svo í vinnu sem ráðgjafar hjá S.A.A. og mjög sagt, þetta er kerfi sem byggir á reynslu þekkingu en ekki vísindalegri þekkingu og það er náttúrulega það sem að er að gerast eitt af því sem er að gerast núna í þessari deilu að það er þessi árekstur eins gagnrinda heilbrigðiskerfis og kerfi sem að byggir að miklu leiti á reynslu þekkingu
4: myndi hið gagnrinda kerfi sem þú vísa til myndi það ekki segja að það veri mikilvægt fyrir alkan að fara í tólfspora kerfið eða yfir höfuð að fara á aðfund
5: nei gagnrinda kerfi myndi ekki gera það
4: þarna, að... snýst þessi deila munin á þessum tveimur viðhorfum?
5: Sko, að hluta til, held ég.
4: Að hluta til.
5: Og hérna...
4: Hitt er kannski persónapolítist að einhverju leiti.
5: Já, sko, við höfum bara, þetta hefur verið ríkjandi kerfi hérna. Sem sagt, þetta reynslu þess
4: að sá sem fer inn á Vog.
5: Já.
4: Og hérna var nú í náttfötum hérna þegar ég var hérna 2004. Sællar minningar.
5: Já.
4: Að hérna... að þá er maður ekki spurður hvort maður vilji fara á aðfinn, það er bara hluti af kerfinu.
5: Það var hluti af kerfinu.
4: Já.
5: Og
4: er núna álita mál það hvort þetta er mikilvægur hluti meðferðar.
5: Sko þetta náttúrulega sko í samningi sjúkratrygginga, nýjum samningi sjúkratrygginga við SFA á að þá náttúrulega bara þá talað að meðferðin þurfa að vera náttúrulega bara samkvæmt gagnreindum hérna heilbrigðisvísindum og gagnreind heilbrigðisvísindi geta aldrei byggst á því að þú að ná sambandi við æðri mátt
4: Já.
5: Og tengjast æðri mátti og mætti og hérna fara þá leið inn í bata það er ekki í samræmi við hérna
4: og
5: það segir... náttúrulega rannsóknir sína sko að sko það sem að mjög mikilvægt eins og inn í sko tólfspora samtökum og svona félagasamtökum að það náttúrulega þetta samfélag
4: já.
5: Það allir velkomnir inn í að samtökin og hérna og það bæði kostur galli sem við segið ef maður horfir á þetta út frá svona áfalla sjónamiðum og sögu kvenna og ýmislegt að þá þar geta orðið árastrar já. En það sko í fyrsta lagi þá kostar ekki að vera þáttakandi í samtökunum og þú kemst í samband við fólk sem hefur verið að glíma við sömu hlut og þú og
4: þessi jafningja reynsla, hún hefur mjög mikið að segja fyrir marga.
5: Já, ég meina það er bara sko, það er það sem að rannsóknu sína að það sem að virkar best í aðasamtakunum.
4: En einn ágætlega á þessu kerfi getur verið að veikir sig að reyna að lækna veika.
5: Já, og svo náttúrulega sko, já, en þetta náttúrulega það kannski bara annað mál að fara mjög djútt honum í hvernig aðasamtökin.
4: Þetta er það sem allir eru að spyrja sig að, sko, hvað fjallar þessi deila.
5: Já.
4: Þannig ég held að þessi mikilvægt að við reynum að tósa þetta svolítið fram, sko.
5: Einmitt, og eitt af því sem eins og í aðasamtökunum alltaf talaði sko, að það sé öfugur valdastruktúr og svona það er svona eiginlega má segja að það sé höfnun á kenningum vald innan samtakana af því að auðvitað eru valdastruktúrar innan þessa samtaka og þeir eru líka mjög kynjaðir og það mjög mikil svona sko hugmyndafræðilegur þrýstingur þú átt að hérna fylgja hérna þessum sporum og slíkt og það getur svona hugmyndafræðilegt vald það sem ekki viðurkennt í rauninni að það getur haft allavega áhrif á fólk líka
4: segir mér hann að eru líka deildar meiningar hvort þetta heila sjúkdómur eða komi frá sálinni hjartanu áfallatengt eða
5: sko, eins og segir rótin hefur náttúrulega verið að reyna að koma hérna á korti meira að horfa á þessa félagslegu þætti sem að hafa rosalega mikil áhrif á það hvernig fíknivandi þróast sko og hérna sko við erum ekki sérstæðir aðdáttur heila sjúkdómskenningarinnar fíkn sem svona ákveði fyrirbæri
4: Kári Stefánsson fylgir henni
5: já, en sko það er líka bara ákveðinni
4: svona við lítum upp til Kára ef ekki að trú hún og þarna
5: sko þetta bara mjög umdeild kenning
4: já.
5: Og hérna sko eins og hún sett fram eins og ég segi þessi svona heila sjúkdómskenning fíkn sem að heiti bara BDMA held ég á ensku og hérna hún sko hún leggur mjög mikla áherslu á þessa líffræðilegu þætti og hún túlkar heila starfsemi á ákveðin hátt og það er og það umdeilt hvernig þessar rannsóknir á heilanum eru túlkaðar það umdeilt og hérna og sko hún Matthilda Hellmann sem er ritstjóri norræna tímaritsins svona helsta fræðirits fíknivanda á Norðurlöndum að hún sendi frá sér greinasafn fyrir nokkrum árum og þar sem mikið fjallað svona siðferðilegan vanda þess að telja fólki trúum að það sé með sjúkdóm og hérna sem sagt, að það sé þú veist, það ekkert endilega valdeflandi að fá þann dóm að vera með heilasjúkdóm og svo bara ef maður horfir á svona heila og taugasjúkdóma ýmsa heila og taugasjúkdóma þá náttúrulega það ekkert engin líki það eru í raunin engin líkindi við þá, það engin heila og tauga sérfræðingar að vinna inn á meðferðastöðum og ein gagnrýnin á þessa kenningu er að hún hafi leitt til mjög lítill að framfara í meðferðastarfi.
4: Já, ert þú þeirra skoðunar alkoholismi sé ekki sjúkdómur?
5: Sko ég er sko ég sjálf ég er ekki sérstaklega hérna hrifin af sjúkdómsvæðingu en sko svo þegar maður sko horfir en hins vegar eru margir sem eru með vímefnavanda sem að þurfa heilbrigðisþjónustu og hérna
4: en þegar alkoholismi erfist í fjölskyldum
5: já.
4: Og maður sér bara hvern ætliðin og fætur annari
5: já.
4: Myndir þú þá telja að þar væri sálfræðilegum og félagslegum orsökum að kenna frekar en að það var eitthvað gen þarna einhver galli í heila galli sem að myndi berast áfram
5: sko það er náttúrulega pólitísk hlið á þessu líka við fáum þetta kerfi sem að við var dóminerandi hér við fengum það frá Bandaríkjunum og hérna Bandaríkjun eru ekki velferðarsamfélag og það er svona sem sagt, og það er hérna mjög mikilvægt í Bandaríkjunum að þú sért heilbrigðist kerfismegin ef þú ætlar að fjármagna eitthvað og það stofnun nýta í Bandaríkjunum sem að hérna útdeilir mest allir fé til rannsókna í þessum málaflokki bara í heiminum og hérna og þar hefur verið lögð alveg gríðarlega áhersla á þessa sem sagt, þessa líffræðilegu þætti og sem að eru vissulega til staðar en þetta hefur verið gagnrýnt að það aðra rannsóknir hafi verið hérna í staðinn að þá eru aðra rannsóknir ekki framkvæmdar og í rauninni sko það er ekkert gen til það er ekkert fíkni gen til
4: Nei, það er ekki verið einangrað
5: það er búið að eyða miljardum dollara ég leita því og það hefur ekkert verið einangrað og verður aldrei skilst mér eftir sko nú ég ekki líffræði mentuð en hérna mér skilst að það sé bara fræðilegur ómöguleiki en það eru einhverju svona gena vísar eða eitthvað sem að svona er hægt að kortleggja sem að tengjast þessu.
4: En stundum hittum að fólk sem að heldur í fram að allir fíklar eða alkar, þeir hljóti að hafa orðið fyrir áfalli.
5: Já.
4: Er þú í þeim skóla?
5: Sko ég er almennt ekki á því að maður, ég held að við vitum kannski bara ekki nóg.
4: Nei.
5: Af því eins og ég segi, það er bara sérstaklega á Íslandi, náttúrulega mjög takmarkaðar rannsóknir og eins og ég segi, það er allavega pólitík kring hvernig hvaða rannsóknir eru gerðar sem að bara komi veg fyrir að það er hluti síðar rannsakaður en ég held að það, við vitum alveg að það er náttúrulega bara sko rosaleg tengsl á milli þess að bara búa við fátæk, búa við ofbeldi, búa hjá foreldrum með geðrannamanda og ýmislegt svona sem að
4: félagslegar áskorunir.
5: Já, félagslegar áskorunir sem að hefur áhrif á þróun fíknivanda og þetta er náttúrulega kannski það mikilvægasta sem gerðist í því að kortleggja það að það er svokölluð ACE rannsókn, Adverse Childhood Experiences rannsókn sem að gerði Kaliforníu á 10. áratugnum og er búið að endur taka út allan heim.
4: En þá langar mig af því að þú nefnir
5: og þar sést þetta rosalega samhengi á milli þess að vera sem sagt, ef þú þetta er bara spurningalisti með 10 spurningum sem að spyr út í út í, eins og ég segi, var ábyld á heimilinu, fór ykkur í fangelsi, var ykkur með gerðan að vanda, horfður upp á hérna, fóreldri vera, verða fyrir ábyldi og slíkt. Og það nú eitthvað búið að breyta þessum lista, það var mikil gaggrinn á að það væri ekki einelti til dæmis inn í honum. Að þarna sést bara eður komin, að þú hakar við fjögur atrið á þessum tíu atriða lista, að þá eru alveg gríðarlega aukna líkur á því þú sért með fíknum vanda og ef þú ert með hakar við sjö atrið á þessum lista, að þá er mjög líklegt að sutt með mjög alvarlegan fíknum vanda.
4: Já.
5: Þannig að þetta samhengi er alveg kortlagt.
4: Já, áfengið þetta opið sér einhvers konar flótti að þú setja deyfa kvöl sem að verður til af aðstæðum.
5: Já, og ég held að sko, þessi gögg sem að eru hér ættgengi sem að hafa verið byrt í sambandi við sagt, út úr gögnum frá SÁA þá held ég að það sé bara fylgni að það sé verið að skoða hvað eru margir þessari sagt, það kom einhver og svo kom sonur hans hérna 20 hann og setna að það sé fylgni ég held að þetta sé að alveg fylgni er hans sko.
4: En nú ætla ég að segja þér eitt og sko þegar ég fór þarna í gegnum þessa meðferð bæði meðferðavogi og svo á staðafelli þá gumaði meðferðastarfið sig svolítið að því allir varu jafnir.
5: Já.
4: Og þess sögðu stundum ráðgjafarnir við erum hér með alþingismenn og ráðherra og presta og fólk úr öllum stéttum. Og svo voru þarna líka menn sem að höfðu orðið öðrum mönnum að bana.
5: Já.
4: Þannig að það var alveg rétt hjá þeim. Þeir voru með allar stéttir. Alkoholism er fyrirbrigði sem að spyr ekki stétt. En svo heyrði ég þig segja í útvarpsviðtali minni mig fyrir nokkrum vikum að þér finnst ekki endilega lógist að heimilisleysingi einhver manneskja sem hefði alltaf verið með vondspil á hendi færi í gegnum sama meðferðaprógram og þingmaðurinn svo maður bara nefni hann á því að ráðgjafarnir voru stundum að tala að þingmenn væri á meðal þeirra sem færa þannig gegn og ég heyrði ekki betur en að þú segðir að þingmaðurinn sem kannski hefði bara svona áunnið sér alkoholisma en þú allavega spurðir spurninga hvað þessir tveir menn ættu sameiginlegt heimilisleysingin og þingmaðurinn og hvort það væri nú alveg augljóst að þeir ættu að fá sömu meðferð mér langar aðeins að ræða þetta við þig voru þá ráðgjafur S.A. og þínum mati á villigötum þegar þið voru að henda sama prógraminu meir og minna yfir alla og sama hugmyndafræði
5: sko, já, ég myndi segja það því að sko, og bara sko, eitt af því sem hefur verið gert hérna á Íslandi, þetta fara það er svolítið að kortleggja og meðal annars kom út árið 2024 skýrsla frá Tómasi Kattá hérna, sem sagt sem er erlendur sérfræðingur sem að fengi hann til að taka út meðferðkerfi sem að hérna af heilbrigðisráðuneytinu og þar er einmitt einhelsta gagnrýnin á það að við erum með kerfismiðaða nálgun og sem að þýðir það að svona kerfi eins og kerfi sem SÁA var með að það var þannig að því var trúað að allir væri með heilasjúkdóm allir hérna sem sagt væri með sama sjúkdómin og það væri engin sem sagt þetta kæmi fyrir alla það væri engin stéttamunur og allir þyrftu sömu lausnina og það væri að hérna kynnast tólsporunum tengjast aðri mætti og
4: fari marga göngutúra
5: og fara inn í A-samtökin og vera þar að eilifa því þið væri með krónískan sjúkdóm og hérna sko
4: nú árið 2026 eru aðrar hugmyndir
5: og í rauninni sko þegar að þetta kerfi var innleitt hérna þá var það í rauninni úrelt þá þegar af því að það var náttúrulega ýmislegt í gangi hérna í meðferðarkerfinu hjá sem að var hér sem að var í rauninni drepi nýður eftir að þessi stóra mikla eina sanna lausn tók yfir kerfi
4: en fólkið í stjórn að hérna S.A.A. þetta eru 50 manns
5: já.
4: Það hefur kannski sjálft farið í gegnum meðferðina á þessum gömlu forsendum sem
5: já,
4: að þú ert að tala
5: já, já.
4: Og það, af því að það bjargaði lífi sínu
5: já, já.
4: Með þessum aðferðum
5: já, já.
4: Þá náttúrulega vill það ekki breyta þeim
5: Nei.
4: Og þar hluta þessum árekstri að það fólk sem að sem að vann sér það til lífs að það hyggur að hafa fengið ákveðna meðferð sem að það mjög þakklátt fyrir
5: já,
4: hjá
5: já.
4: Áhugamannasamtökum sem að hérna sem að hafa náttúrulega gert mörg kraftaverkin við vitum það
5: já, já.
4: Hluta af þessari deilu sá að fólkið í stjórn S.A.A. Það fór í gegnum gamla kerfið og það heldur þá að það hljóta að vera besta kerfið
5: já, já.
4: Af því að það hjálpaði þeim
5: Sko þetta náttúrulega það sem er við svona kerfi þetta svona loka þekkingu kerfi það kemur engin ný þekking inn af því að sko sannleikurinn í A-bókinni og það þarf ekkert meira og það er
4: A-bókinni skrifu 1930 eitthvað
5: 37 eða 9, ég man ekki En hérna, og eitt af því sem að hefur einkjönt kerfi, það náttúrulega sko bara árið 2017 þá var það krafa að fólk væri á, sem var ráðið til hérna S.A.A. að það væri á A-fundum eða einhverjum tólfsporsfundum.
4: Var það krafa?
5: Já, það var bara í sko ráningar hérna samningunum.
4: En það ekki lengur?
5: Nei, það það ekki lengur. Af því að það náttúrulega Þannig að sko þetta svona kerfi þú fórst í meðferð og hérna síðan var eitthvað hlutfall að fólki sem fór í meðferð sem að fór í ráðgjafanám innan stofnunarinnar sem að það hafði verið í meðferð hjá, fór svo að vinna hjá stofnunni og þetta er náttúrulega svona Þetta aðalega reynslu þekking, þetta þriggja ára starfsnám með mjög litlum svona fræðilegum hluta, þetta nám. Og hérna þannig að þetta er svona reynslu þekkingakerfi sem að samt reynslan rosalega fyrirfram skilgreint í rauninni. að þú þarft að falla að þessu reynslu módeli sem að samþekkin bjóða upp á. Og hérna... Og samtökin náttúrulega og það mjög mikið náttúrulega fólki sem hefur fengið lausn á sínum bata og einhvern tíma
4: með aðferðum er svo
5: já, bara fá þennan stuðning komast í sambandi við aðra sem að styðja hvern annan og slíkt og hérna og þetta fólk náttúrulega bara styður samtökin og
4: alveg blind
5: Já, ég meina það bara eins og þú varst að lesa hérna áðan greinina þar sem hvað það væri
4: Er sem sagt svarið já við spurningunni?
5: Óvinsælt að gaggrina þessi samtök, sko, við hefum náttúrulega alveg fundið fyrir því en það náttúrulega, sko, við hljótum að þurfa að fá að sko, notendur hljóta að þurfa að fá að hafa eitthvað að segja meðferðina sem að þeim veitt.
4: En hyggur þú sem þetta svarið sé já við spurningunni sem ég spurði áðan um fólki sem að skipa stjórn S.A.A. á að...
5: Já. Ég var svona skoða stjórnina sko því ég nú búin að vera að sko horfa á það sem að gerast og þarna eru bara, það eru margir sem að hafa starfað hjá samtökunum í stjórninni sem ráðgjafar og hérna ég held að hafi verið eitthvað tíu sko ráðgjafars samkvæmt þessari skoðun minni sko sem að eru, það eru líka fólk sem að er að starfa fyrir samtökin í stjórninni og svo eru örugglega mjög margir sem að bara þykja væntum samtökin og hafa farið gegnum þessa meðferð og hérna eru þakkláttir þeim fyrir sko þá þann bata sem að þeir hafa fengið
4: Sýnist þér að fræntigli sér vandamál innan
5: sko það náttúrulega ekki nýsaga heldur og það náttúrulega oft svona vandamál í svona félaga samtakarekstri já, mér sýnist að það hafi verið hérna, ég sé til dæmis að eins og ég segi, ég veist svona ekki að þetta væri bróður Önnu Hilda sem að hafði skrifað þessa grein mig og róðina En hérna konan hans er í stjórninni og dóttir hennar annaðhaldar er í stjórninni þannig að hérna og einhverja ættingjar hafa verið að fá verkefni líka. Þannig að jú, ég meina að þetta er alltaf þessi hætta og þess vegna sko þyrfti samninga ríkisins um svona meðferðastarf að taka til dæmis á þessu með hagsmunatengsl að það sé tryggt að, að hérna að já, að það séu sett inn einhver ákvæði um það.
4: Já, ég met stöðuna mjög alvarlega út frá eigin brjósti það, mér finnst það mjög alvarlegt að að þeir bara hætti að á einhverjum tíma að taka fólki gegn að fá fólki meðferð. SÁÁ er á góðri leið með að missa tiltrú og góðvilji almennings á Íslandi í óbreyttri mynd.
5: Já.
4: Þannig að sko ég er svolítið hissa á því hvað í rauninni að það sé ekki búið að grípa til róttækari ráðstafana.
5: Einmitt. Og hérna, sko, eins og við varum að segja á þann, sko, þarna 2016 gerði þessi úttekt og þá er byrjar svona, byrjar gæðast af starf innan samtakana eða þess að þá fer það svona vinna meira skipulegra að gæðastarf og það er ráðnar inn, inn fleiri fagstjættir og það verða átök um það. Það verður, sko, hérna Þórarinn og hans hópurinn að samtakana sko það kemur bara sterkt fram hvað þessi andstaða við sálfræðinga og að fá fleiri fagstjættir inn á inn í þetta kerfi og hérna og þessi togstreita hún búin að vera síðan og það er þetta fagfólk sem að vinna inn í meðferðinni sem að er að vinna af því að færa hana svona til nútímans og færa hana meira í átt að svona almennir heilbrigðis þjónustu taka faði voruð út á fundum á Vogi og skildu til að fara
4: á fundum á Vogi?
5: Nei, ekki lengur, nei. Það var það og hérna og taka að fundi út og slíkt að það sé skilda að taka þátt í þeim þeir eru ennþá í bóði held ég fyrir þá sem að það vilja og hérna þannig að sko þessi togstreita hún hefur verið til staðar innan samtakana síðan að það er farið að breyta meðferðinni sem sagt úr svona bara hreinræktuðu Minnesota módeli yfir í bara nútíma heilbrigðisþjónustu sem að er veraldleg og vísindalega hérna vísindamiðuð.
4: Þú hefur farið í gegnum meðferð hjá SÁÁ og þannig að og þú hefur verið edrú síðan eða eitthvað?
5: Já.
4: Og þú sem sagt heldur þér edrú án þess að fara með faðið voruð án þess að trúa á æðri mátt og án þess að fara á aðfundi.
5: Það hefur gengið ljómandi vel.
4: Það hefur gengið ljómandi vel. En hvað hérna sko ef maður svona veltið í fyrir sér sko samfélagslegri ábyrð samtaka eins og SÁÁ að vegna ólíkra félagsstöðu notenda að þá kannski getur verið gott að bæta trúnni við önnur úrræði og það sé ein ástæða þess að SÁÁ leggur áherslu á þennan æðri mátt og þetta sko sem að er reyndar skilgreindur þannig að það getur verið esjana eða bara þetta rauðaborð eða eitthvað hvað segir að það sé bara svona samfélagslegt ábyrðarhlutverk SÁÁ þegar kemur að því að ná til kannski fólksinn sem á bágast og eru stærstu fíklarnir og erfiðustu alkarnir kannski stór hættulegi fyrir samfélagið að það sé eðlilegt að þú réttir þeim eitthvert andlegt fóður sem þau geti haldið sér í að svona gaggreindar vísindalegar aðferðir ekki endilega við þann hóp.
5: Sko það er náttúrulega til allavega hérna andlegt líf og svona spiritúal líf sem er ekki trúalegt og hérna sko vandamálum meðferð sem að greiddir af ríkinu sem að heldur trúað fólki það er í rauninni brot á bara mannréttindasamningu.
4: Það er samt ekki beint að það segja þau haldi trú af fólki.
5: Já, það var náttúrulega með því að vera með aðferð sem að byggir algjörlega á þessari hugmyndafræði eins og þetta var hérna áður fyrr að þá er þetta náttúrulega að einhverju leiti trúboð og ef þú þarft að mæta á trúarlega fundi eins og svo sagt, ég meina að samtingi byggja á trúarlegum hugmyndum þó þetta sé ekki trúarsöfnuður að þá er þetta byggir þetta á þessari tengingu við æðri mátt og þannig að það sko það á út af fyrir sig sko ekki heima innan heilbrigðiskerfis og en auðvitað hafa allir rétt til sinnar trúar. Við, það trúfrelsi og við eigum að fá að hafa okkar trú. En það sko af því að SAA hefur veitt sko eini frá hvars meðferða spítalinn á landinu er þarna og það þurfum allir að fara heila í gegnum hann nema þeir sem alvarlegan geð og fíkni vanda þá hafa þær aðgang að öðruvísi þjónustu á landspítalanum
4: En nú fíkn geðvandi og hér stundum hérna geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson hjá mér að spjalla
5: já.
4: Og hann segir fíkn geðveiki
5: Já, já
4: Ertu ósammála því?
5: Ég ekki sammála því.
4: Þú ekki sammála því?
5: Nei, ég meina, sko eins og ég segi, þetta við erum einhverja skilgreiningar fyrir heilbrigðiskerfi til að minna eftir. Mm. Heilbrigðiskerfi þarf að skilgreina hlutuna inn í sínu kerfi.
4: Mm.
5: En ég hef bara, eins og ég segi, ég var að vitni hann að Matthildu Helban hérna að það sko það að telja fólki trúum að það sem krónskan sjúkdóm, það ekki bara það ekki valda blandi og það svona siðferðilega tæft sko, núna ég með vottorð upp og þá að vera með þennan heilasjúkdóm og ég hérna fór þarna í með 2007 og hérna og ég finn engin einkenni af þessum sjúkdómi sem að krónskur að sagn þannig að sko
4: Hvað heldur
5: þetta
4: þú
5: hafa orðið til bara, þess að þú sko, svo líka bara annað að fólk ég var náttúrulega þegar ég fór í meðferð, ég var ekki með mjög alvarlegan fíknivanda þó að vera nóg alvarlegur fyrir mig til að ég hætti að ákvaða að fara í meðferð en sko svo þróar fólk náttúrulega með sér það náttúrulega það til sjúkdómar sem þróast út frá fíknivanda og það eru tengdir við bara hérna sko flest fólk sem búið að vera í mikilli neyslu í langa tíma að það þekkir þunglindi vel og það þarf ekki rosalega mikla neyslu til dæmis til að vera komið þunglindiseinkenni og það er náttúrulega tengsl og eins og ég segi heilbrigðiskerfi hefur sitt flokkunarkerfi og hérna þannig að það, og það gengið út frá því hér náttúrulega í kerfinu sem þjóna sem hópaði þetta séu sjúkdómur og hérna við erum svo sem ekkert í slag við það þó að við notum ekki þessi hugtök endilega sko þessi læknisfræðilegu hugtök sem að hérna heilbrigðiskerfi notar
4: þannig að ef við skilði rétt þá sko þú hefur ekkert á móti því að fólk fer á aðfundi en þú myndir vilja hafa aðfundina utan þjónustu SÁÁ
5: sko aðsamtökin og tólfsporssamtök eru bara frjáls félagasamtök sem gera það sem að þau vilja það er bara þannig og hérna og þau hafa hjálpa fólki og það fólk sem að sko ég ekkert að gera lítið úr reynslu þess fólk sem að hefur nýtt sér þá leið alls ekki og hérna En sko þetta, það ekkert land í Evrópu sem að hefur verið með svona system eins og við hér, svona rosalega sko sko bara eitt kerfi fyrir alla
4: já.
5: Þú veist, þetta er mjög sérstakt fyrir Evrópu
4: já.
5: Og hérna
4: Akkur heldur þetta hafi þróa svona hjá okkar alveg vegna þess hvað nýk hvað er margir alkar eða
5: Nei, við erum ekkert með fleiri alka hérna og það hefur nú stundum verið talað um að það sé Íslendingar sé of meðferðaðir að of margir hafi farið í gegnum þetta kerfi og það sýnir náttúrulega bara árangur SAA hvað þeir náðu rosalega hérna, miklu flugi hérna en þetta kerfi náttúrulega bara flutt inn frá Bandaríkjunum og þetta bara, sem sagt, Minnesota kerfi það flutt bara inn og þetta eru hérna, svona áberandi hérna valdamikli menn í ráðandi stjórnmálaflokki hérna sjálfstæðisflokkinu sem fara þarna í meðferð og hérna og bara finna lausn á sínum vanda og vilja náttúrulega bara bjóða öllum upp á þetta sama
4: okay.
5: og þetta bara gekk svona rosalega vel hjá þeim og hérna þannig að sko þetta náttúrulega bara það svona kerfi sem við höfum haft og hérna þannig að það sem að gerast núna innan þess að þetta svolítið þessi núningur að hann eins og ég segi, þetta sko, það náttúrulega bara saga þess að áður átakasaga og hérna, það byrjar strax annað fljótlega eftir að samtökin eru stopnu, þá eru átök þá svona valda hópar, kannski ég veit ekki, ég hef nú ekki svona sett mig alveg inn í það hvort að það er hugmyndalegt en síðan náttúrulega bara vinnur Þórarinda og er starfar þarna í yfir 40 ár sem yfirlæknir og þar af líka 20 ára eða eitthvað sem formaður líka, þannig að hann nær mjög miklum undirtökum í samtakonum og en árið 2016 þegar það gerði þessi úttekt hjá landlækni að þá hefst þetta umbótastarf og þá fara að koma árastrar við gömlu hugmyndunar að þetta er bara keep it simple og hérna fara bara þú veist, bara koma fólkinni að samtökinu og halda þið þar að okay. Það sé aðal mark með meðferðarinnar að það var það og hérna og svona að hluta til sýnist mér að hérna og svo náttúrulega bara að gera samtökin þennan loksins eftir langa baráttu þá gera samtökin mjög góðan samning við sjúkratryggingar í desember í fyrra og hérna þetta er eitthvað sem að samtökin er búin að vinna mjög lengi að fá þennan samning og í honum eru strangari gæðakröfur og strangari kröfur það hvernig meðferðin á að vera, hvernig mönnun er og fleira og hérna og það komin alltaf meðferðin hefur mig breyst mjög mikið á síðastliðum 10 árum það komin miklu fjölbreyttari starfsmannhópur og það meiri viðkenning á að fíknivandi hann samsettur úr náttúrulega sko félagslegum þáttum hérna líffræðilegum þáttum hérna og að það þurfi aðkomur fleiri fagstétt eins og félagsráðgjafa og sálfræðinga og fleiri.
4: Og átt þú marga vini innan SAA?
5: Á ég?
4: Já.
5: Nei, ég myndi nú ekki segja það en ég náttúrulega kannast þarna við aðla starfsfólk sko, og hérna sem að því ég hef starfað í allavega vinnuhópum og svona þannig að við erum hérna en hérna, já
4: En ég spurði af því að ég hitti eina konu sem að hérna hefur verið að vinna þarna og vildi ekki koma í viðtalinn En hún sagði að það sem þú værir að tala það væri mjög þess virði að hlusta á það þótt að væri í einhverju andstöðu við sumt af því sem við heyrum en við komumst ekki lengra, Kristín það Nei. Var mjög áhugavert að fá því hérna borðinu ég veit, tel mig vita aðeins meira um hvað þessi deila snýst og það brýnt að hún verði leys sem fyrst kæra þakki fyrir komuna
5: Já, takk fyrir að bjóða mér
4: og við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, herru, þá er komið að því að ræða stöðu Íslands í heiminum og sérstaklega gagnvart Evrópu. Við ætlum ekki að fara að endurtaka hérna kosningabaráttuna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Heldur að ræða hvernig framtíð Íslands í samskiptum við Evrópu. Það margt í deglunni í nágrannlöndum okkar. Norðmenn vilja skerpa á EES-samningnum og þið tók eftir því að forsætisráðherra Kanada var byrjaður að ávarpa Evrópuþingið og þar sem að honum var boðin auka aðild eða Kanada af Evrópusambandinu. Það það degla sem heldur áfram en niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggja fyrir. Meiri hlutinn sagði nei við aðild að viðræðum. Hingað komið til að ræða þetta Erna Bjarnadóttir sem þekktur neyjari og Tómas Möller sem þekktur jáari. Herðu, að ég má ég byrja á þér Erna. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggur fyrir. Tilefni til þess að meta hver á að vera svona Evrópupólitík Íslands í framtíðinni?
1: Það finnst mér tvímarlaust að við auðvitað alltaf að vera að skoða hana og endurmeta og þetta náttúrulega auðvitað slíku tímapunktur og það endurmat lítur að fara fram í ljósi þess að við það var engu öðru hafnað en framhald að taka upp aðildarviðræður nýju við höfnuðum ekki Evrópusambandinu við höfnuðum ekki EES eða neinu samstarfi þannig og ég rakst á kannanir eða reyndar á rannsóknaritgerð á hérna LinkedIn þar sem til dæmis var verið að skoða sko hug hérna Evrópubúa og líka í löndum utan við ESB til Evrópu sem sagt tengingar og Íslendingar skora mjög hátt þar þó að þeir endilega skilgreinir sig ekki sem áhugamennum að verða aðeinlega ESB
0: þannig að það hrifnir að Eurovision en ekki Evrópusambandinu
1: já bara við erum hrifin af ES löndum og löndum sem eru hvorki ES eða ESB eða bara við lítum á okkur sem Evrópumenn held ég megi draga ályktun af þessu og núna náttúrulega stendur við þeim sporum að við erum með hérna við erum í aðeinlega EFTA og þrjú þeirra landa mynda ES og eða ásamt ESB og það hefði hvort sem reyndar alltaf verið sá vettvangur sem hefðum starfað áfram hvort sem við hefðum sagt já eða ekki því við erum ekki beint komin í ESB.
0: En finnst þér að þurfum við aðlaga ES-samningin hann eða hann náu betur utan hagsmuni Íslands?
1: Ég held að hérna ES-samningurinn eins og bara allt annað hljóti að vera breytingum háð og þessi, ég veit nú ekki hvað nákvæmlega fælst í þessari yfirlýsingu Norðmanna þarna daginn. Ég reyndi svona aðeins að spyrjast fyrir hana og kannski er hún einhver leiti pólitísk en svo spyr maður sér líka sko hvað þýðir það að eitt hérna ES-landana sem EFTA megin gefa út svona yfirlýsingu án þess að hin virðist hafa átt aðkomu að henni. Hvað þýðir það? Ég minnst það alveg sjálfstæð spurning.
0: Kann að benda til þess að það sem að Norðmanna að næstu skref séu bara bæta tvíliðasamninga við Evrópusambandið?
1: Já, en það sé bara á við er það að þarna eru þrjú lönd sem eru svona læst saman í þessum hluta EES-stoðarinnar og það svona af hverju velur eitt þeirra að gera þetta svona, sko, það svona ég minnst þeirri spurninga ekki að vera svarað.
0: Ég held að Norðmenn eru með svona nokkra tvíliðasamninga við Evrópusambandið. Það er ekki allt saman í gegnum EES. Það er ekki Sviss sem er hellinga tíliða samningur.
1: Sko, bæði Ísland og Noregur eru með sér samninga á grundvelli bæði bókunar þrjú og tilteknum greinum EES samningsins sem að eru ekki eins fyrir öll EES ríkin. Þannig að það er bara mjög eðlilegt. Sviss er síðan með sér samning og Bretland eins og þú vísar í og í Sviss mun á næsta ári fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu nýjan slíkan samning sem að er töluvert hérna frábrugðin EFTA módelinu að því leiti að þá mun European Court of Justice verða dómsvald í ágreiningsmálum en ekki svona tveggja stoða kerfi og það er mjög umdeilt í Sviss til dæmis.
0: Thomas, hvað gerum við nú eins og sættir?
2: Ég vil bara byrja því að þakka því fyrir að halda áfram með þessa Evrópumræðu því að hún heldur áfram.
0: Evrópa er hann,
2: hún fer ekkert og við erum sko það var athyglisvert í kosningabaráttunni sem að varum í sumar að já og neyrhefingin voru sammálum eitt að það var EES það var engin ágreiningur það að Ísland væri í EES og þannig að það var jákvætt við þetta allt saman Ísland heldur áfram innan EES.
0: En tillegan að gangi Evrópusambandið var svolítið út af veikleika EES-samningsins að væri svona og mikið fullveldis framsal í honum að við höfum ekkert með að gera hvað samþykkt í Brussel.
2: Það er stærsti gallin við samningin er að við erum ekki við neitt borð eins og við sitjum hérna. Við erum ekki eins og út á gangi, við erum bara út á götu.
0: En þið verðið að lofa mér því að endurtaka ekki því að kostningabaráttuna.
2: Við erum bara að tala með
0: Hvað gerum við nú? Það er komið nei.
2: Já, það er sko Evrópu ESB er staða ESB er að styrkjast að mínum mati ég meina þið sjá hvað Kanadamenn er að beðjum aukaðild
0: þau vil ekki fara þar inn
2: sko. Nei, aukaðild sagði ég og Nýja Sjáland og Ástralía hafa rætt þetta nú við sjáum hvað er að gerast í Bretlandi Norður-Írland og Skotland er að skoða að slíta sig frá Stóra Bretlandi og þar 60-61% fólks vill bara rejoin, eins og þú segja, ganga aftur.
0: Í Skotlandi,
2: já, og reyndar Norður-Írland líka.
0: Það rétt slefar yfir helminginn, en undir helminginnum í Wales.
2: Já, Wales svona sér að báti þarna, sko, en normenn hafa listi yfir að þeir vilji fá meira að segja, sitja við borðið jafnvel, við viljum sjá hvaða reglugerðir í vinslu, en ég tel að þeir þurfa bara gangi í ESB til að fá að sitja við borðið.
0: Ég held að fólk í Bretlandi, Kanada eða Nýja Sjálandi sé ekki að hugsa það að ganga í ESB.
2: Nei, þetta heitir
0: það. Ég held að leita sér einhverjum samskiptum við ESB,
2: já.
0: Þannig að hérna, þessi veikari samskipti heldur en ES-samningurinn, ég held að Kanadamenn muni aldrei sætta sig við það að beigja sig undir lög sem eru sett í Brussel.
2: Ég enda að þeir eru ekkert að tala það, þeir eru að tala Associated Membership sem er bara auka aðild að þetta rauninni segir það bara að ESB, straumur liggur til ESB, að menn vilja vinna með þessum löndum, 27 löndum, með einum öðrum hætti.
0: En ekki með því að ganga inn, það á við Breta, Norðmenn, Kanadamenn.
2: Ég veit ekki,
0: ég þekki ekki
2: hug þessar landa en allavega
0: ESB hefur umræðinni í Kanada,
2: já.
0: Það er alveg á hreinu að þeir eru ekki að fara inn í Evrópusambandið.
2: Þeir
0: eru í sjálfstæðis bara áttu gagnvart Bandaríkjunum og alltaf ekki að beigja sig undir Brussel í staðinn og kanni er alltaf að segja þetta
2: sko, Evrópusamstarf er málið lykilatriði þessu og Ísland náttúrulega við erum Ísland þarf að vera með angeri úti, sko, við erum þetta litla land, 400.000 manns, við erum með þjóðaframleiðslu upp á hvað, 30 milljarða dollara, þetta við erum örríki, við erum, sko, ég var að spurði gervigreindina hvað ríki í Evrópu eru með svona litla þjóðaframleiðslu og það bara ekki neitt, það ekki dansk í Póllandi, Palermo á hérna, Sikiley er með 30

0: reglugerðum á ári og höfum ekkert þetta að segja.
1: En það var sem sagt þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem maður spurði hvort við ættum að sækja um aðild og kom nei.
2: Nei, það var spurt um hvort ættum að taka upp viðræður.
1: Já, taka upp viðræður og sækja um aðild og það kom nei. Þá erum við komin í stöðu þjóða eins og Breta og Normanna þar sem að liggur eiginlega fyrir að það ekki meiri hluti þjóðarinnar fyrir því að sækja um aðild. Þessa þjóðir munu endurskoða samskipti sín við Evrópu og má það vera að úr því verði, og getur bætt Kanada við, verði einhvers konar samskipti við Evrópu sem eru kannski bara veikari heldur en DSM-urinn.
0: Sko ég að því voru að tala að meira hlutin sagði nei, sko við í Evrópuhreyfingunni og Evrópu sinnað fólk á Íslandi, við lítum á þjóðaratkvæðagreiðsluna sem ákveðin sigur. Vegna þess að þetta er langhlaup, þetta er ekki spretthlaup. Ég meina, 2009 var skoðanakönnun, 19% voru fylgjandi því að við erum aðilar. Já, en við erum að ná við 49,
1: 47%. Thomas, það ekki að dastra að við sem varum að segja
0: Sko, ég segi bara
1: skemmtum mér það skemmtum mér þannig, látum eins og það sé ekki að daskra hvernig eigum við að hægja samskiptum okkar við
0: Evrópu? Þú stjórnar því ekki Gunnar, þetta er víst á daskrá og þetta verður á daskrá næstu árin og við teljum við í Evrópuhreyfingunni við erum bara sannfærum það að eftir örfá ár er komið meiri hluti fyrir því að ganga að fara í viðræður.
1: Þannig að þið nennið ekki að pæli því sko, hvernig við samskiptin Kanada og Evrópu?
0: Jú, það er stóra máli í dag. Lestu greinina mína sem ég skrifa eiginu daginn. Þar var ég mynd að tala að straumurinn liggur inn í ESB samstarf.
1: En ekki inn í ESB.
0: Nei, samstarf, sagði ég. Samstarf við
1: Straumurinn hérna fyrir vestan hefur legið út úr ESB. Það er Bretland hefur farið út úr ESB. Færeyjar, Grænland, Ísland hefur hafnað umsókninni. Það er alveg ljóst að það er ekki vilji fyrir meiri hlutans í Noregi að sækja um.
0: Við sjáum til. Ég held að þetta sé straumurinn.
1: Það var bara ný könnun bara í morgun. Ég, það var, held ég, ef maður tekur þá sem tók afstöðu, það voru 2/3 sem segja nei í Noregi.
0: Ég er svona bjassinn við Evrópusinnarnir á Íslandi, erum bara bjassinn á þetta muni, allt streyma í rétt
1: átt. Ég er að byggja þig, Thomas, ef að við látum eins og að, hérna, að þú fáir ekki þitt fram, að verði bara að byrja að kjósa að sækjum á morgun. Mm. Þann tími þanga til að það mun hugsanlega vera sótt um ef að hérna, atvik þróast þannig í heiminum, sem að ekkert endilega bendi til. Hvernig að samskipti Íslands og Evrópu vera? Eigum við að endur skoða eða samningin?
0: Ég sko við...
1: Eigum við að ræða við Kanada um hvort að það sé eitthvað í þeirra samskipti sem við getum?
0: Sko við náttúrulega bara verðum að láta eða samningin duga. Það er ekkit annað í bóði. En ég tel að hann sé, jafnvel, getur verið á veikum fótum núna. Ég meina, þetta er fullveldis afsal, það er alveg ljóst. Við höfum ekkit þessar greinagerðir að segja þessar reglugerðir. Þannig að ég meina hvað ef normenn faraðna út eða hvað ef að kemur bréf frá Brussel sem segir bara heyrðu þið viljið ekki tala við okkur, við segjum upp þessum samningi. Sko EES samningur byrjaði sem hérna eftaríki, hvað voru 12 eftaríki sem fengu fara inn í biðsal. EES samningur var bara hugsað sem biðsalur inn í ESB. 10 eða 9 eru farin inn, 3 eru ennþá í biðsalum. Og ég er ekkert vissum að Evrópusambandi hafi þolinmæði endalaust að bjóða 3 löndum hérna ykkur lúxus aðganga þessum félagskap.
1: Segjum að svo sé, má þeir vera þessi bara... tækifæri fyrir okkur að skoða hvað Kanadamenn er að gera, sem að munu aldrei beigja sig undir það að alla reglugerðir um vöru og markaði og þjónustu og markaði komið frá Brussel. Má það vera að það sé bara falli betur að vilja íslensku þjóðarinnar að vera ykkur slíku samskiptum við Evrópusambandi.
0: En þú ert að koma hérna með yfirlýsingar um að Kanadamenn vilji ekki þetta og vilji ekki hitt, hvað veist þú um það? Hvað?
1: Ég er bara búin að vera horfa umræður í kanadíska sjónvarpinu.
0: Meiri hluti Kanadamanna vilja bara halla sér að Evrópu.
1: En ekki með því að ganga inn í Evrópusambandið.
0: Nei, þú veist ekkit um það núna.
1: Jú.
0: Það getur vel verið að verði bara meiri hluti í Kanada fyrir því að sækja um aðild.
1: Er meiri hluti í því?
0: Nei, ég gæti alveg gerst.
1: Já, það er ekki sko og ég held að við vitum það báðir.
0: Hvaða kristalkúlu ert þú með svona?
1: Ég er bara að vera að fylgjast með umræðinni í Kanada og það er að hverskipti sem Evrópa kemur til tals að þá tekur viðkomandi fram, við erum ekki á leiðinni þar inn. Hlustar á það sem Kanni segir.
0: Þjóðin mun ráða þessu, ekki einhverjum stjórnmálmann.
1: Ég býst við að þeir sem að kanadíska ríkisútvarpið er að tala við, endurspegli vilja þjóðarinnar. Ég held að sé ekki svona ykkur svona maka hreyfing svona sem að vill hérna
0: ég held að sé bara mikil hreyfing núna landa með svipugildi eins og Evrópulönd, Kanada nú Bretland að breytast, það bara, það